0: នៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានអញ្ចឹងបន្តពីពន្លឺគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបន្តតាក់ទងទៅនឹងរង្វល់ព្រះយេស៊ូវបានបន្តទៀតថាអ្នករស់គ្នាវល់ឲ្យគេប៉ុណ្ណាគេនឹងវល់ឲ្យអ្នករស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងបាទនៅពេលដែលយើងនិយាយកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយទៅលើយើងឃើញថារង្វល់គឺនៅសម័យហ្នឹងគេប្រើជញ្ជីង
1: បាទ
0: ជញ្ជីងដើម្បីវល់របស់របរលក់ដូរឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទដូចជាផ្លែឈើដូចជាក្រពធនជាតិដូចជាត្រីដូចជានំប៉័ងឬក៏អ្វីដែលគេអាចវល់ឲ្យគ្នាបានគឺគេវល់ឬក៏គេថ្លឹងបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះតើតើព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងដូចដូច
1: បាទសុភ័ស្សវ៉ាស្គូថាពីសម័យមុននៅពេលដែលគេចង់យកចិត្តអ្នកដែលតែងអ្នកលក់នឹងវល់ឲ្យថែមទៅលើបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកដែលតែងមានអារម្មណ៍ល្អមានអារម្មណ៍សុខចិត្តក្នុងការតែងបន្តបន្តលើក្រោយទៀតអញ្ចឹងណាបា
0: ទ
1: បាទហើយខនេះដែលជាខរឿងប្រៀបដូចនេះដែលជាខចងចាំរបស់យើងដែរថានៅពេលដែលយើងទទួលបានឬក៏ទៅពេលដែលយើងឲ្យទៅគេបានកាន់តែច្រើននោះនឹងមានកាន់តែច្រើនមកដល់យើងវិញហើយវាដូចពន្លឺយើងនិយាយពីមុនមិញដែរពន្លឺនៅពេលដែលយើងចែកចាយពន្លឺរបស់យើងនោះព្រះនឹងផ្ដល់ពន្លឺឲ្យយើងនៅកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលាក់ទុកពន្លឺរបស់យើងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាតាំងពន្លឺរបស់យើងក៏ត្រូវដកហូតចេញពីយើងទៀតផងអញ្ចឹងរង្វល់នេះដែលវាលោតតាក់ទងបន្តពីរឿងជាប្រដូចខាងឯពន្លឺគឺសំខាន់ត្រង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះនៅពេលដែលព្រះបានផ្ដល់អ្វីមួយឲ្យយើងគឺយើងត្រូវធ្វើការងារនោះដើម្បីព្រះវិញបើយើងយកដើម្បីធ្វើតែរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនយើងនោះនឹងមានថ្ងៃមួយដែលនឹងត្រូវដកហូតចេញពីយើងទៅវិញ
0: បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនតាក់ទងទៅនឹងពន្លឺអង្គប្រៀបធៀបតាក់ទងទៅនឹងរង្វល់បាទហើយបន្តមួយទៀតគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើករឿងប្រៀបប្រដូចមួយទៀតដែលព្រះអង្គផ្ដើមគឺនៅគោព្រះប្រៀបដូចបាទប្រៀបដូចជាកសិករម្នាក់ដែលគាត់ទៅព្រោះស្រូវបាទឬក៏គាត់ទៅព្រោះគ្រាប់ពូជហ្នឹងគាត់ដេកបាទទៅដល់ព្រោះព្រោះពូជហើយគាត់ដេកក្រោកដេកក្រោកហើយគាត់អត់ដឹងថាតើគ្រាប់ពូជហ្នឹងដោះយ៉ាងម៉េចទេ
1: បាទ
0: គាត់ដឹងថាគ្រាប់ពូជហ្នឹងដោះម៉េចទេជាមុនដំបូងហ្នឹងគឺដោះឡើងចេញជាប្រឡូកបន្ទាប់មកបែកជាគូដល់បន្ទាប់មកទៀតបែកជាក្របអញ្ចឹងដល់ពេលក្របនឹងទុំហើយគេយកកដៀវមកច្រូត
1: បាទ
0: គេយកកដៀវមកច្រូតកាត់អញ្ចឹងគាត់អត់យល់ថាគាត់អត់យល់ថាតើអាប្រឡូកដែលដោះហ្នឹងអាស្រូវដែលដោះឬក៏ក្រពូចដែលបានផលផ្លែហ្នឹងវាដោះដោយរបៀបមិនទេ
1: បាទអ
0: ញ្ចឹងតើរឿងនេះព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងតកតងទៅនឹងអ្វីដែលថាក្រពូចដែលដោះហើយគាត់អត់ដឹងថាដោះដោយរបៀបណាហ្នឹង
1: បាទអឺយើងឃើញសម័យឥឡូវគេសិក្សាអំពីក្របពូជហើយនឹងការបន្លោករបស់រុក្ខជាតិគេដឹងថាវាដោះតាមរបៀបណាប៉ុន្តែមនុស្សមិនអាចធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិនឹងដោះបានទេមិនអាចបញ្ជាថានេះដើមនេះត្រូវតែដោះឡើងទេអញ្ចឹងក៏រឿងប្រៀបដូចនេះថាបង្ហាញថាយើងអត់មានអំណាចអីនឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងបានទេហើយដូចយើងឃើញថាវាជារឿងប្រៀបដូចរឿងប្រៀបដូចនេះតកតងជាមួយនឹងអំណាចដែលព្រះបានផ្ដល់រាជរបស់ទ្រង់ហើយក៏ប្រៀបដូចនគររបស់ព្រះដែរយើងអត់ដឹងថានគររបស់ព្រះដំណើរការដោយរបៀបណាទេក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ដឹងយើងបានតែប្រើកម្លាំងញើសឈាមដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យដើម្បីខំប្រឹងបំពេញនៅបេសកកម្មដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងក៏ប៉ុន្តែអំណាចរបស់ព្រះគឺជាអំណាចដែលធ្វើឲ្យការលូតលាស់នៃនគររបស់ព្រះកាត់ឡើងហើយយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនេះរហូតដល់ចុងចប់នៃផែនដីគឺវាប្រៀបដូចជាការលូតលាស់របស់យើងថាស្រូវមកដើមចុះគឺពីគ្រាប់ពូជរហូតដល់វាដល់រដូវច្រូតហើយបើយើងមើលនៅក្នុងរឿងប្រៀបដូចនេះរដូវច្រូតនោះការយកកន្ទាវយកមកច្រូតគឺស្មើប្រៀបដូចជាពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញហើយបញ្ចប់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពិភពលោកនេះហើយនាំនៅរាជរបស់ទ្រង់ដែលជាក្រពូច គួរស្រូវហ្នឹងទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់វិញ
0: បាទហើយខ្ញុំចង់បន្ថែមនៅកន្លែងនេះបន្តិចដែរគឺតកតងទៅនឹងការធ្វើស្រែធ្វើស្រូវយល់ទៅអឺយើងនិយាយតកតងក្រពូចដែលបង្កើតផលផ្លែយើងនិយាយតកតងនឹងស្រូវចោះ
1: បាទអ
0: ញ្ចឹងស្រូវបើតាមយើងធ្វើដូចខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើស្រែអញ្ចឹងគឺយើងទៅព្រោះបាទព្រោះជាជួរហើយព្រោះទៅហើយទៅទៀះទៅហើយចាំពី2សប្តាហ៍ឬក៏កន្លះខែក្រោយមកឃើញស្រូវចាប់ដើមប្រឡូកខៀវហើយតែអត់ដឹងថាតើអាស្រូវនឹងវាមិនបានវាប្រឡូកវាអីទេបាទអញ្ចឹងដូចគ្នានៅកន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ចង់បាននិយាយកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងថាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះទាំងអស់បាទអ្នកបម្រើរបស់ព្រះទាំងអស់មិនថាលោកគ្រូគង្វាលមិនថាអ្នកដាំដោះក្រុមជំនុំឬក៏មិនថាចាស់ទុំក្រុមជំនុំហើយឬក៏មិនថាក្រុមជំនុំគ្នាឯង
1: បាទ
0: អញ្ចឹងគឺគ្រប់គ្នាគឺត្រូវគឺមានបេសកកម្មរៀងរៀងខ្លួនគឺផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអញ្ចឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះគឺប្រៀបដូចជាក្រពួយដែលកំពុងតែដោះនឹងឯងអញ្ចឹងកាលណាព្រះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅទីណាហើយគឺយើងមិនអាចធ្វើឲ្យយើងមិនអាចថាអូយើងនិយាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដែលយើងអត់ដែលស្គាល់ទេអ្នកទៀតខាងយើងហើយយើងទៅបង្ខំឲ្យគេជឿ
1: បាទ
0: យើងទៅបង្ខំនិយាយអញ្ចេះនិយាយអញ្ចោះដើម្បីគេជឿអញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងទៅញុះញង់គេអត់ចង់ទុកឲ្យគេទៅបំខំគេឲ្យគេមកជឿព្រះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺចូលទៅប្រាប់ព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរនេះព្រះអង្គថាចូលទៅប្រាប់ឲ្យបង្រៀនគេ
1: បាទ
0: មិនមែនទៅបង្ខំគេទេគឺគន់ទៅប្រាប់ឲ្យបង្រៀនគេទុកឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាអ្នកធ្វើការចុះប
1: ាទអ
0: ញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលធ្វើការបម្រើព្រះគ្រប់គ្នាគឺមានតែព្រះទេដែលអាចធ្វើការនេះបានយើងមិនអាចទៅផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នកណាគេបានទេយើងគឺមានសិទ្ធិតែទៅប្រាប់ហើយនឹងបង្រៀនគេតែប៉ុណ្ណោះ
1: បាទហើយយើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់ទៀតនៅខ30ដល់ខ32ព្រះសូមមានរឿងព្រះបដោតមួយទៀតតែតងជាមួយនឹងក្រពូចយ៉ាងទូចមួយគ្រាប់ដែលលូតលាស់រហូតក្លាយទៅជាដើមឈើមួយយ៉ាងធំហើយរហូតដល់ថ្នាក់សัตว์មកជ្រោកពីក្រោមដើមឈើនឹងទៀតអញ្ចឹងតើរឿងព្រាបប្រដូចនេះចង់បញ្យល់យើងអំពីអ្វីអញ
0: ្ចឹងយើងឃើញថារឿងព្រាបប្រដូចនេះគឺដែលមុននឹងព្រះទ្រង់បានប្រើពាក្យព្រាបប្រដូចគឺព្រះអង្គបាននិយាយថានគររបស់ព្រះ
1: បាទ
0: ឬក៏នគររបស់ព្រះធៀបទៅនឹងសัตว์នេះអូនគរចាំនគររបស់ព្រះធៀបទៅនឹងរបស់នេះព្រាបនគររបស់ព្រះធៀបទៅនឹងក្រពូចនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រើនគររបស់ព្រះគឺប្រៀបដូចជានឹងក្រឹបដែលតូចអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រឹបដែលតូចគឺដោះឡើងថាជាធំហើយមានទាំងសัตว์មានទាំងមនុស្សបាទអាចទៅហូបពីផលផ្លែនឹងបានហើយជ្រកកោននៅកន្លែងនឹងបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាទ្រង់បានបង្រៀនឲ្យយើងឃើញអំពីនគររបស់ព្រះ
1: បាទ
0: ថានគររបស់ព្រះមុនដំបូងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងតូចតូចតូចរហូតដល់រីកខ្លាយជាធំហើយនឹងបានមនុស្សគ្រប់គ្នាទៅស្នាក់អាស្រ័យនៅជាមួយនឹងព្រះ
1: បាទ
0: បាទ
1: ហើយយើងមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងយើងឃើញចឹងមែនទេពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកផែនដីទ្រង់មានអ្នកដែលជឿលើទ្រង់យ៉ាងហើយតិចបំផុតតែ120អ្នកក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាហើយបង្ហាញឲ្យយើងដល់សប្ដាហ៍ថាមានមនុស្សរាប់លានអ្នកបានជឿលើព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់មនុស្សយ៉ាងតិចចឹងក្រពូចនេះក៏អាចតំណាងជាសេចក្តីជំនឿដែរមែនទេបា
0: ទ
1: ដែលវារីកលូតលាស់នៅក្នុងជីវិតពី1ទៅ1ពី1ទៅ1រហូតក្លាយទៅជាក្រុមដែលជឿលើព្រះមួយយ៉ាងធំសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងនគររបស់ព្រះហើយអ្នកដែលជឿទៅលើព្រះអង្គគឺត្រូវតែមានការលះបង់លះបង់ទទួលយកអំណាចដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំសម្រាប់ពួកគេហើយយើងឃើញដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃនគរឋានសួគ៌កាន់តែទៅមុខបានគឺលុះត្រាតែមានរាជរបស់ព្រះអង្គដើរទន្ទឹមជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីបំពេញនូវបេសកកម្មនោះហើយយើងឃើញថាបេសកកម្មនេះដើម្បីបំពេញឲ្យបានល្អឲ្យដើរត្រូវទៅតាម ដំណើរការរបស់ព្រះគឺអ្នកដែលធ្វើនោះគឺត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនស្រឡាញ់ដល់ទាំងអ្នកដែលធ្វើបាបខ្លួនទៅទៀត
0: បាទហើយខ្ញុំចង់បន្ថែមនៅកន្លែងនេះបន្តិចដែរគឺតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនៅពេលដែលយើងបានអានអំពីរឿងទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះអង្គប្រៀបប្រដូចទាំងរឿងប្រៀបប្រដូចពីអ្នកប្រុសស្រីទាំងរឿងប្រៀបប្រដូចពីចង្គៀងការរង្វល់ហើយតកតងទៅនឹងក្រពូចទាំងពីរផ្នែកដែលក្រពូចបរមម្នាក់ដែលគាត់ប្រុសហើយគាត់ដឹងថាក្រពូចនឹងដោះដោយរបៀបណាដោះរបៀបមិនទេអញ្ចឹងហើយក្រពូចដែលដកទួចបំផុតហើយបានបែកជាផ្លែឈើដើមឈើធំអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសុទ្ធតែបង្កប់នៅអត្តន័យនៃក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស
1: ់
0: ជាពិសេសគឺកន្លែងដែលរឿងព្រះបដូចនៅក្នុងព្រំវល់បាទតកតងទៅនឹងរង្វល់គឺព្រះអង្គបានថាអ្នករាល់គ្នារង្វល់ឲ្យគេប៉ុណ្ណាគេនឹងរង្វល់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងបាទបើអ្នករាល់គ្នារង្វល់ឲ្យគេលើសគេនឹងរង្វល់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាលើសដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមិនចាំបាច់ប្រើនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ទេហើយភាសានៃក្តីស្រឡាញ់មិនមែនយើងចាំបាច់ថាយើងនិយាយចេញពីមាត់របស់យើងថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកឯងទេភាសានៃក្តីស្រឡាញ់គឺជាទង្វើតើព្រះទ្រង់ធ្វើអីនៅកន្លែងនេះអង្គថានគររបស់ព្រះគឺប្រៀបដូចជាបរោះក្រពប្រុសក្រពពូចនគររបស់ព្រះគឺប្រៀបដូចជាក្រពក្រពពូចដល់ល្អិតបាទហើយនគររបស់ព្រះគឺប្រៀបដូចជាចង្គៀងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទទួលបានព្រះយេស៊ូវហើយនៅពេលដែលយើងមានចិត្តយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះថាតើយើងយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅគ្របទុកទៅដាក់ក្នុងទូហើយឬក៏យកទៅដាក់ក្នុងកែប
1: ា
0: ទអត់ទេមែនទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់កន្លែងនេះគឺទៅកាន់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះមានដំណើរការហើយជោគជ័យទៅមុខរហូតដល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវវិញជាលើកទី2អញ
1: ្
0: ចឹងសំណួរខ្ញុំសូមសួរដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានឆ្លើយនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនថាតើពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានរៀនអំពីរឿងព្រះបដូចទាំងអស់នេះហើយថាតើពុកម៉ែបងប្អូនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅដើម្បីនឹងចែកចាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានខិតខំបន្តសិក្សានៅព្រះគម្ពីរជាឲ្យច្រើនហើយរៀនហើយនឹងចែកចាយដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីព្រះចាប់យើងមកវិញជាលើកទី2អញ្ចឹងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាព្រះវិត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណរបស់ឋានសួគ៌រូបពុតអើយប្រងៃកន្សុំអព្រគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់គូនរបស់គ្នានៅថ្ងៃនេះប្រងៃសូមព្រះអង្គជួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានយល់នៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះផងដែរប្រងៃសូមព្រះអង្គជួយបន្តដឹកនាំជំរុញគូនរបស់គ្នាហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពពរដល់គូនរបស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
2: ជាសួស្ដីមកបងប្អូនអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំបង្វែរអារម្មណ៍របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលសកម្មភាពរបស់សិស្សសាលានៅ Econ Property School ពួកគាត់នឹងទៅធ្វើ Evangelism ឬក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយមិនអនៅទីនោះហើយថាតើពួកគាត់មានសកម្មភាពយ៉ាងណាសួស្ដីមកបងប្អូនអរគុណបានទៅមើលវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណណាស់ទៅមើលដល់អរគុណបាទ
3: បាទនេះគឺជារូបភាពដែលយើងថតចេញពី Drone ចំពីលើព្រះវិហាររបស់យើងហើយនេះក៏ជារូបភាពដែលយើងថតចេញពីភូមិភាគខាងជើងរបស់ព្រះវិហារយើងហើយព្រះវិហាររបស់យើងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិតកម្មបាទភូមិតកម្មហើយយើងដាក់ឈ្មោះថាព្រះវិហារតកម្មនេះគឺមានលក្ខណៈដូចនេះដូចពួកម៉ែបងប្អូនឃើញគឺដំបូលហើយពូអស់មានលក្ខណៈលិចហើយពូវិហារក៏មិនសូវបានល្អទេឥឡូវពួកសិស្សពួកគាត់សាសនាដែលមកពីកន្ត្រកបន្ទីស្គូនឹងពួកគាត់មកជួយដើម្បីលាបថ្នាំហើយក៏ដើម្បីជាធ្វើរបងពុទ្ធវិញ្ញាណព្រះវិហារហើយក៏នេះគឺជាសកម្មភាពរបស់សហការីលោកគ្រូបាម៉ាក់ហើយនឹងសិស្សានុសិស្សបានជួយប្រអប់ព្រះវិហារនៅថ្ងៃដែលពួកគាត់បានមានកម្មវិធីនេះផងដែរហើយនេះគឺជាអ្វីដែលសិទ្ធផលដែលពួកយើងទទួលបានបន្ទាប់ពីអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ដើម្បីនឹងធ្វើបាទគឺរសារតែយើងមានគ្នាច្រើនគឺយើងធ្វើលឿនមែនទែនបាទកូនសិស្សសាលាសិស្សនិស្សិតកុំជួយបាទហើយនេះគឺ

រត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែវាមានវិវរណៈដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតអំពីការស្ដារឡើងវិញឈ្មោះដែលមិនស្រែកឡើងប៉ុន្តែខ្សឹបប្រាប់ក្នុងក្តីសង្ឃឹមនាងជាកូនស្រីរបស់យូបបុរសម្នាក់ដែលបានបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់បុរសដែលបានអង្គុយក្នុងផេះបុរសដែលការឈឺចាប់របស់គាត់បានក្លាយទៅជារឿងព្រេងនិទានកេសីយ៉ាកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីភ្ជុះនៅពេលដែលរបួសនៅតែស្រស់ថ្លាប៉ុន្តែព្រះបានចាប់ដើមសារឡើងជាថ្មីហើយឈ្មោះរបស់នាងមានន័យថាទឹកអប់កាស៊ីយ៉ារឿងនេះមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយអំពីទុក្ខវេទនារបស់យូបនោះទេវានិយាយអំពីអ្វីដែលព្រះបានរំដោះបន្ទាប់ពីទុក្ខវេទនាពិភពលោករបស់យូបបានដួលរលំក្នុងមួយថ្ងៃកូនកូនរបស់គាត់បានស្លាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់បានបាត់បង់ទៅសុខភាពរបស់គាត់ត្រូវបានបំផ្លាញគេឈ្មោះរបស់គាត់ត្រូវបានបាត់បង់ទៅគាត់អង្គុយលើផេះកោររបួសរបស់គាត់ខណៈពេលដែលមិត្តភក្តិចោទប្រកាន់គាត់ជំនួសឲ្យការលួងលោមគាត់ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនបានមានបន្ទូលអ្វីទេរហូតដល់ទ្រង់បានមានបន្ទូលពីខ្យល់គួចព្រះជាម្ចាស់មិនបានបញ្យល់ពីការឈឺចាប់នោះទេទ្រង់បានបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ហើយយោបបានអន់ក្បាលមិនមែនដោយសារតែគាត់យល់នោះទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់បានជួបព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកអ្វីៗទាំងអស់បានផ្លាស់ប្ដូរយោបជំពូក42ខ10បានចែងថាព្រះអង្គម្ចាស់បានស្ដារវាសនារបស់យោបឡើងវិញហើយបានប្រទានឲ្យគាត់ទ្វេដងដូចមុនដែនដីនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញដដែលនោះបានរីកចម្រើនម្ដងទៀតប៉ុន្តែមានអ្វីមួយដែលធំជាងទ្រព្យសម្បត្តិបានលេចចេញមកក្លិនក្រអូបនៃការប្រលោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានកូនប្រុស7នាក់និងកូនស្រី3នាក់ដល់យោបហើយព្រះគម្ពីរបានកត់ត្រាឈ្មោះរបស់ពួកគេជាមួយនឹងអ្វីដែលកម្រឈ្មោះកូនស្រីរបស់គាត់ក្នុងចំណោម3នាក់មានម្នាក់ឈ្មោះកេស៊ីយ៉ាដែលមានន័យថាទឹកអប់ហេតុអ្វីបានជាទឹកអប់ពីព្រោះកេស៊ីយ៉ាបញ្ចេញក្លិនក្រអូបរបស់វាទៅនៅពេលដែលត្រូវបានកំទេចតែប៉ុណ្ណោះយប់ដឹងរឿងនេះនៅពេលដែលគាត់ដាក់ឈ្មោះកូនស្រីរបស់គាត់ថាកេស៊ីយ៉ាគាត់បានប្រកាសពីសេចក្តីពិតមួយដល់ពិភពលោកថាខ្ញុំត្រូវបានគេកំទេចប៉ុន្តែពីសម្ពាធនោះព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ចេញអ្វីមួយដ៏មានតម្លៃកេស៊ីយ៉ានាងបានកើតមកទោះបីជាមានទុក្ខវេទនាក៏ដោយនាងកើតចេញពីទុក្ខវេទនាដែលបានប្រលោះអ្វីដែលកាន់តែមានឥទ្ធិពលជាងនេះទៅទៀតយប់បានផ្ដល់ឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់នៅមរតករួមជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់ពួកគេកេស៊ីយ៉ាធំឡើងដោយដឹងឈ្មោះរបស់នាងបានប្រាប់រឿងមួយថាការឈឺចាប់មិនបានឈ្នះទេព្រះបានឈ្នះទឹកអប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរតំណាងឲ្យការគោរពនិងអ្វីមួយដែលមិនអាចទប់ទល់បានដូចជាទឹកអប់របស់ម៉ារីបានបំពេញផ្ទះជំនឿដែលបានស្ដារឡើងវិញរបស់យូបបានបំពេញអនាគតរបស់គាត់ជំនឿពិតមានក្លិនក្រអូបមិនមែនជាជំនឿខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែជាជំនឿដែលទុកចិត្តលើព្រះកេស៊ីយ៉ាបង្រៀនយើងអំពីសេចក្តីពិតនេះព្រះមិនខ្ជិះខ្ជាយការឈឺចាប់ទេទ្រង់ផ្លាស់ប្ដូរវាក្លិនក្រអូបដ៏អស្ចារ្យបំផុតជារឿយៗមកពីការកំទេចយ៉ាងជ្រៅបំផុតប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែត្រូវបានគេគៀបសង្កត់នៅថ្ងៃនេះរឿងរបស់អ្នកមិនបញ្ចប់ទេកេស៊ីយ៉ារបស់អ្នកកំពុងតែមកសូមជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះ

ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះដែលទទួលនគរមួយដល់ក៏ក្រើករញ្ជួយពុំបាននោះត្រូវឲ្យយើងដឹងគុណដែលដោយសារសេចក្តីនោះយើងនឹងបំរើព្រះបែបឲ្យទ្រង់សពព្រះហឫទ័យទាំងមានចិត្តគោរពប្រតិបត្តិហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញពួកស្ងួនភ្ងាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយបាត់អ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់តែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទៅទឹងនឹងពួកមានរឹកធំតែ

ពុកដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានរបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតាជាដរាបក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាតាមសេចក្តីសុចរិតទ្រង់ហើយនឹងច្រៀងដំកើងថ្វាយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំ

0: ទូលបង្គំនឹងពោលពីសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅចំពោះពួកស្ដេចឯដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញអរអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងតប្រកាសប្រាប់ពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអរអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំព្រលតែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំអោយថាឯងជាមនុស្សក្មេងឡើយត្បិតបើអញចាត់ឯងអោយទៅឯណានោះឯងត្រូវតែតងហើយសេចក្តីអ្វីដែលអញបង្គាប់ឯងនោះឯងត្រូវតែប្រាប់ដែរអញបានធ្វើឲ្យក្បាលឯងរឹងដូចជាពេជ្រដែលរឹងជាងថ្មដែកភ្លើងទៅទៀតកុំអោយខ្លាចគេឡើយក៏កុំអោយស្លុតនឹងទឹកមុខរបស់គេដែរទោះបើគេជាពូជពងរឹងចោចេះក៏ដោយអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាអោយចង្គៀងជោគទៅដាក់ក្រំថាំងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលអោយពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីអោយគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដូច្នេះមិនត្រូវអោយអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះការធ្វើបន្ទល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជាប់គុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុកលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះចុះ
1: អូខេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាបងប្អូនស្អាតឬមិនស្អាតតាមរយៈពួកខ្ញុំអញ្ចឹងអីគេទេអត់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតបន្តិចបងប្អូនប្រើប្រាស់ពួកខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអឺហើយពួកខ្ញុំមានចំនួន20ទៅ32អញ្ចឹងមានចំនួនពីទូចដល់ពេលថាយើងបន្តរហូតណាហើយចម្លើយហ្នឹងគឺអត់មានចម្លើយទេទៅសំណួរគេថាតើពួកខ្ញុំជាអ្វីអញ្ចឹងគឺរូបភាពទី1រូបភាពហ្នឹងគឺមើលតែដូចជាមិនស្រួលខ្លួនសោះមើលតែដូចជាអស់លីងមកតាមចន្លោះចន្លោះហ្នឹងមិនដឹងណាទេតែមានស្អីគេមួយអញ្ចឹងចន្លោះចន្លោះអត់សូវស្អាតទេរូបភាពនេះអញ្ចឹងមានន័យថាស្រឡាញ់មួយណាអាចជ្រើសរើសខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានអ្នកណាជ្រើសរើសឲ្យទេយើងអាចជ្រើសរើសខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងគឺថ្មីដែរមានការញ៉ាំទៅមានកាហៅដូចជាកាន់យូរទៅដូចជាពពួកជាតិផ្អែមស្ករគ្រាប់នំចំណីអីជាដើមដែលយើងគេហៅថាពេលខ្លះមនុស្សយើងមានតែខុសខុសគ្នាអ្នកខ្លះទៅឧស្សាហ៍ដោះថ្មីអ្នកខ្លះទៅខ្ជិលដោះថ្មីអញ្ចឹងគេបងចង់បង្រៀនយើងថានេះដូចថ្មីកូនក្មេងនេះគឺថ្មីខូចថ្មីអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងមានន័យថាតាំងពីយើងកើតហើយកូនយើងដោះថ្មីសម្រាប់ពុកម្ដាយគេហៅចំនួនថ្មីគឺឪពុកម្ដាយក្មេងៗចំនួនថ្មីដូចជាខ្ញុំអីអញ្ចឹងសូមថែរក្សាថ្មីរបស់កូនពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យមានសុខភាពល្អខ្ញុំចាំបានរឿងមួយកូនរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ថ្មីរបស់គាត់ណាស់ទៅពេលគាត់បាក់ថ្មីមួយគាត់យំប្រហែលជាចំណាយពេលជិត2ម៉ោងលួងមិនអាចបាត់ដែរគាត់ស្រឡាញ់ថ្មីគាត់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់គាត់ថាកូនកំសើញ៉ាំជាតិផ្អែមអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំដែរមិនមែនថាអត់សោះទេយូរៗម្ដងមានបងប្អូនអ៊ំពូមីងស្រឡាញ់ទៅក៏គាត់អោយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាម៉េចដែរព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់ចង់អោយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់អីទេយូរៗម្ដងញ៉ាំតែកុំភ្លេចដោះថ្មិញបាទដោះទេថ្មិញនឹងខូចហើយអញ្ចឹងរូបភាពមួយទៀតគឺរូបភាពថ្មិញស្អាតអញ្ចឹងមើលថ្មិញមួយនេះគឺថ្មិញវាស្អាតថ្មិញចឹងមានន័យថាពេលនៅក្មេងចេះគាត់អាយុ6ឆ្នាំអញ្ចឹងក៏ត្រូវថ្មីក៏ត្រូវបាក់មិញកូនរបស់ខ្ញុំក៏ពេលអាចត្រូវបាក់អីបន្តែដោយសារសមគាត់ញ៉ាំទៅពឹងទៅបាក់មុំ អញ្ចឹងមានន័យថាគិតស្រឡាញ់ថ្មីឥឡូវសុំថែរក្សាថ្មីអញ្ចឹងថ្មីយើងអាចរក្សាបានរហូតដល់ចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លួនឯងដោយសារខ្ញុំអាយុចាស់ប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែខ្ញុំថ្មីរបស់ខ្ញុំវាមានការខូចខាតដោយសារនៅពីក្មេងខ្ញុំស្រឡាញ់ស្កល់គ្រប់ពេកអូយមិត្តភក្តិអើយយើងពីឆ្ងាញ់មែនទេអញ្ចឹងអារបស់ដែលមិត្តភក្តិអើយយើងអត់ចេះងាយចោលទេយើងស្រឡាញ់ពេកយើងញ៉ាំរហូតចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយបាននិយាយថាក្នុងព្រះគម្ពីរសាឡូមោនបាននៅក្នុងខគម្ពីរនឹងមានចំពូក4ខ2បានចែងថាថ្មីឯងក៏ដូចជាហ្វូងឈាមដែលទៅនឹងកាត់រោមរួចឡើងពីការលាងជំរះវិញជាសត្វដែលមានកូនភ្លោះរៀងរាល់តួអត់មានណាដែលបាត់កូនឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតពីខនេះហើយក្នុងការថែរក្សាថ្មីរបស់បងប្អូននិយាយទៅលោកយាយលោកតាឬក៏អ៊ំពូមីងអាចដែលមានចៅចៅហ្នឹងគឺគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ចៅថាសូមថែរក្សាថ្មីខ្ញុំអត់ថែរក្សាថ្មីទេថ្មីរបស់កូននឹងបាក់ហើយក៏ខូចខាតអញ្ចឹងដោយសុភាសិតមួយបានចែងថាការពារប្រសើរជាងជាបាលអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់ការពារទេថ្មីយើងនឹងខូចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
0: ត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលមើងងាយដល់ឪពុកម្ដាយខ្លួននោះបណ្ដាជនទាំងឡាយត្រូវឆ្លើយឡើងថាអាមែនមានសម័យមួយដែលមនុស្សហ៊ានជេរដល់ឪពុកខ្លួនហើយមិនអោយពោដល់ម្ដាយផងមានសម័យមួយដែលមនុស្សមើលខ្លួនឯងស្មានថាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានលាងជម្រះសេចក្តីស្មោកគ្រោករបស់គេចេញនៅឡើយទេកូនដែលមានប្រាជ្ញារមែងធ្វើអោយឪពុកសប្បាយតែមនុស្សល្ងាយល្ងើគេមើលងាយម្ដាយខ្លួនវិញឯការចំគួតជាសេចក្តីអំណរដល់មនុស្សដែលឥតប្រាជ្ញាតែមនុស្សដែលមានយោបល់គេរមែងដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់វិញត្បិតកូនប្រុសបងអាប់ឪពុកហើយកូនស្រីក៏ចរជើងទាស់នឹងម្ដាយឯកូនប្រសាស្រីទាស់ទទឹងនឹងម្ដាយក្មេកហើយខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកណានោះគឺជាពួកអ្នកនៅផ្ទះរបស់អ្នកនោះឯងត្បិតនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់អួតអាងកខូមានរឹកពោះប្រមាថមើលងាយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរមើលគុណមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធមិនស្រឡាញ់តាមធម្មតាមនុស្សគ្មានសេចក្តីអត់ធ្យោកនិយាយបង្កាច់គេមិនចេះទប់ចិត្តមានចិត្តសាហាវមិនចូលចិត្តនឹងការល្អណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកចោះកុំអោយកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយត្បិតសេចក្តីនោះនឹងបានជាគុណពាក់លើក្បាលឯងទុកជាគ្រឿងលំអហើយជាខ្សែប្រដាប់ពាក់នៅលើកឯងកូនអើយបើមនុស្សមានបាបបបួលនាំឯងនោះកុំអោយព្រមតាមគេឡើយកូនអើយចូលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបណ្ដាំរបស់ឪពុកឯងចុះក៏កុំអោយបោះបង់ចូលដំបូមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយចូលចងគ្រានៅនឹងចិត្តឯងជានិច្ចហើយភ្ជាប់នៅកឯងផងក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់បើធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាព្រលឹងរបស់អ្នកឯដំណើរដែលអ្នកចាញ់ចូលទៅមុខនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរក្សាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះរៀងតទៅចូលពាក្យគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីអាចនឹងឈោមមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបានមានរបស់អារិយអោបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករលគ្នាឲ្យចំណាំមើលអស់អ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់បែកគ្នាហើយនាំឲ្យមានសេចក្តីរវាតចិត្តខុសនឹងសេចក្តីដែលអ្នករលគ្នាបានរៀនមកត្រូវឲ្យបែកចេញពីអ្នកទាំងនោះឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួន
2: ប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមាត់ពោលពាក្យវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់អ្នករាល់គ្នាបានគិតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់ស្នងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយចូលដេញតាមការល្អជាដរាបដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់មនុស្សផងទាំងឡាយដែរចូលខឹងចុះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំអោយអារិយមានឱកាសអោយសោះកុំអោយមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅនោះនឹងបានជាសេចក្តីស្រុកស្រួលដល់សរសៃឯងហើយជាធាតសើមដល់ឆ្អឹងឯងចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញអោពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលស្អប់ការអាក្រក់ចុះទ្រង់ទំនុកបំរុងប្រលឹងនៃពួកអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ក៏ជួយគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមនុស្សអាក្រក់ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីគ្រប់ការអាក្រក់ទៅទៀតទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំទុកសម្រាប់នគរទ្រង់នៅឋានសួគ៌សូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែនបាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរលគ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេបើមនុស្សមានសន្តានជាយ៉ាងណាក្នុងការដែលព្រះទ្រង់ហៅនោះឲ្យប្រព្រឹត្តតាមសន្តាននោះចុះកូនអើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដល់ស្ដេចផងកុំអោយឯងសេពគប់នឹងមនុស្សដែលតែងតែសាវ៉ាឡើយរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករលគ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករលគ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយបើសិនជាយើងរលគ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេយើងខ្ញុំមិនបានប្រកាសប្រាប់ពីខ្លួនយើងខ្ញុំទេគឺពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញហើយក៏រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំថាជាបាបបំរើរបស់អ្នករលគ្នាដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដែរព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកពីសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលអោយអ្នករលគ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលអោយបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងចូលអោយប្រែចិត្តចុះត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយសូមជម្រះទូលបង្គំដោយមេឃហេសុមនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូលបង្គំនោះនឹងបានសជាងហេមៈនោះដោយព្រោះឯងមានចិត្តទន់ហើយបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក្នុងការដែលឯងបានលើសេចក្តីដែលអញបានទាយទោះនឹងទីនេះហើយទោះនឹងបណ្ដាជនដែលនៅក្នុងនេះថាគេនឹងត្រូវសាបសូន្យហើយត្រូវត្រឡប់ជាសេចក្តីបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះឯងបានហែកសំលៀកបំពាក់ព្រមទាំងយំនៅមុខអញដូច្នេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញក៏បានឮហើយដូច្នេះបើអ្នកណាបានសម្អាតខ្លួនពីសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះនឹងបានជាប្រដាប់សម្រាប់ការប្រសើរដោយបានញែជាបរិសុទ្ធហើយក៏មានប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ផងទុកជាប្រដាប់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់ការល្អគ្រប់ជំពូកចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះបាត់ឯងនឹងនួមឲ្យបណ្ដាជននេះបានក្រងស្រុកដែលអញបានស្បុតថានឹងអោយដល់ពួកអេយកោគេអោយឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបំរើអញបានបង្គាប់មកកុំអោយងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍អោយឯងបានកើតការនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះកុំអោយគំពីក្រឹត្យវិន័យនេះភ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវអោយនឹកចញ្ចឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីអោយបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងបាត់គឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងបានកើតការនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលអោយមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តផងបាត់ព្រះយេហូវ៉ា ជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពំអ្នកនៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាទោះបើមានពួកពលមកបោះទោបច្បាំងនឹងខ្ញុំគង់តែចាត់ខ្ញុំមិនភ័យឡើយទោះបើកើតមានចម្បាំងទោះនឹងខ្ញុំគង់តែខ្ញុំនឹងមានចិត្តសង្ឃឹមបានដែរបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំនោះបានប្រែទៅជាចម្រើនដល់ដំណឹងល្អវិញដល់ម្លេះបានជានៅពេញក្នុងផ្ទៃវៀងនិងគ្រប់កន្លែងឯទៀតគេបានដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំជប់ចំណងនេះដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទហើយពួកបងប្អូនច្រើនគ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានសង្ឃឹមឡើងដោយសារចំណងខ្ញុំហើយគេហ៊ានផ្សាយព្រះបន្ទូលកាន់តែច្រើនឡើងដោយអត់ភ័យខ្លាចមានខ្លះសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទដោយចិត្តឈ្នាននេះហើយចង់ឆ្លោះប្រកែកមែនតែខ្លះដោយចិត្តស្មោះសរវិញហើយកាលណាអ្នកឈោះអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបាត់បានអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងខណៈនោះពេត្រុសក៏មកអែទ្រង់ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប៉ុន្មានដងតើដល់7ដងឬអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់770ដងទៅទៀតបាត់បើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្តួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាដល់ព្រះចុះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរប្រលឹងអញអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយកុំឲ្យភ្លេចបណ្ដាព្រះគុណណាមួយរបស់ទ្រង់ឡើយដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាក៏ជួយជីវិតឯងឲ្យរួចពីរណ្ដៅហើយយកសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបំពាក់ជាមកុដឲ្យឯងវិញព្រមទាំងប្រោះប្រទានឲ្យសម្បកកាយនៃឯងបានស្កប់ស្កល់ដោយរបស់ល្អប្រយោជន៍ឲ្យវ័យក្មេងឯងបានកែឡើងជាថ្មីដូចជាអន្ត្រីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សម្រេចកិច្ចការដ៏សច្ចរិតហើយនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌ចំពោះអស់អ្នកណាដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនទ្រង់បានទ្រាំទ្ររងអស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលផ្ទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់យើងពិតប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាបានរាប់ទ្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាជួមដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវេផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះអជាដោយសារស្នាមរំពួតនាំអង្គទ្រង់ត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវោនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទន់ក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អឥតរើសមុខហើយឥតពុតមេយាផងរីឯផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានរសចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរងសេចក្តីមេត្រីនោះឯង ទ្រង់ប្រោសអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាក៏រំរបួសឲ្យគេផង

0: នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីប្រើប្រាស់ទឹកដើម្បីព្យាបាលជំងឺខ្លះៗដោយមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំពេទ្យ
1: តើយើងអាចប្រើវិធីបែបណឹងចំពោះជំងឺអ្វីខ្លះ
0: យើងអាចប្រើវិធីនេះចំពោះជំងឺឈឺក្បាលឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងហើមដៃហើមជើងលើសឈាមស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងឬឈាមច្រមុះប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រើវិធីនេះចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមានជំងឺដូចជាមហារីកឬក៏ជំងឺទឹកនោមផ្អែមកម្រិតធ្ងន់ឬក៏ជំងឺដែលមានការភ្លេចភ្លាំងគឺយើងមិនអាចប្រើវិធីនេះបានទេគឺវាគ្រោះថ្នាក
1: ់តើវិធីនេះងាយស្រួលធ្វើឬក៏ពិបាកធ្វើ
0: វិធីនេះគ្មានអ្វីពិបាកទេគឺងាយស្រួលអញ្ចឹងចាំខ្ញុំបរៀនមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានសូមព្រះដើម្បីជួយព្រះព្យាបាលជំងឺរបស់យើងសូមសូមចាត់អធិដ្ឋានអរព្រះបិតាគង់គោឋានសួគ៌ដល់ខ្ពស់អង្គចាអើយសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយកូននៅពេលនេះកូននឹងធ្វើការព្យាបាលដោយប្រើទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយអ្នកជំងឺនិងជួយប្រទានពរឲ្យកូនបានជាសះស្បើយនឹងផងដែរអង្គចាអើយមានតែទ្រង់ទេជាគ្រូពេទ្យឬអស់ទាំងគ្រូពេទ្យដែលអាចជួយកូនបានកូនសូមទូថ្វាយអ្វីទាំងអស់នេះទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនមុនដំបូងគឺយើងត្រូវការទឹកក្តៅនេះគឺជាទឹកក្តៅដែលខ្ញុំបានដាំរួចហើយវិធីធ្វើគឺយើងត្រូវការទឹកក្តៅហើយនឹងទឹកត្រជាក់គឺហើយយើងត្រូវការកធុន2គឺកធុនទី1សម្រាប់លាយទឹកក្តៅជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ហើយកធុនទី2គឺយើងដាក់តែទឹកត្រជាក់សុទ្ធប៉ុន្តែបើពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើទឹកកកបានឬតែល្អទៀតតែឥឡូវនេះខ្ញុំប្រើទឹកធម្មតាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងចាប់ផ្ដើមលាយទឹកក្តៅជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ទឹកក្តៅនេះគឺយើងដាក់វាឲ្យក្តៅអ៊ុនអ៊ុនល្មមយើងមិនដាក់ច្រើនពេកព្រោះយើងខ្លាចរលាកជើងរបស់អ្នកជំងឺឥឡូវនេះទឹករបស់យើងមានកម្ដៅ40អង្សាសេគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការដាក់ជើងអ្នកជំងឺចូលទៅក្នុងទឹកក្តៅមុនគេបងអស់សម្រាប់ទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុននេះគឺយើងដាក់3នាទីឥឡូវនេះយើងបានត្រាំជើងរបស់អ្នកជំងឺរបស់យើងអស់3នាទីហើយគឺយើងបដូរទៅដាក់ទឹកត្រជាក់វិញម្ដងសម្រាប់កធុនទី2គឺជាកធុនទឹកត្រជាក់គឺយើងដាក់ត្រឹមតែ30វិនាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីដាក់បាន30វិនាទីហើយយើងបដូរទៅទឹកក្តៅវិញម្ដង
1: តើអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់វាអាចជួយអ្វីខ្លះ
0: ការប្រើទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនព្រោះអីឈាមរបស់យើងគឺមុនដំបូងគឺវាមានការកកស្ទះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើទឹកក្តៅវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងដំណើរការបានល្អសម្រាប់ឲ្យឈាមយើងធ្វើដំណើរបានស្រួលហើយមួយទៀតជួយបង្កើនកោសិកាសនៅក្នុងឈាមរបស់យើងសម្រាប់ប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគកុំឲ្យយើងមានជំងឺអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបដូរទៅទឹកត្រជាក់ហើយបើសិនជាទឹកក្តៅរបស់យើងវារៀងត្រជាក់វិញគឺយើងត្រូវការថែមទឹកបន្តិចអញ្ចឹងគ្រប់ពេលដែលយើងស្រង់វាទៅវិញទៅមកគឺយើងត្រូវការស្ទាបមើលទឹកដែរបើសិនជាទឹកហ្នឹងវាត្រជាក់ចុះវិញគឺយើងអាចថែមទឹកបាន
1: តើយើងធ្វើបែបនេះចំនួនប៉ុន្មានដង
0: អូអានេះគឺយើងធ្វើពី3ដងទៅ6ដងទៅបានហើយហើយចុងបញ្ចប់គឺយើងត្រូវបញ្ចប់ដោយទឹកត្រជាក់ព្រោះអីយើងចាប់ផ្ដើមគឺយើងប្រើទឹកក្តៅហើយចុងបញ្ចប់យើងប្រើទឹកត្រជាក់ឥឡូវនេះយើងដាក់ទឹកចុងក្រោយគឺទឹកត្រជាក់ឥឡូវនេះគឺយើងរួចរាល់ហើយយើងប្រើកណាត់សម្រាប់ជូតជើងអ្នកជំងឺឲ្យស្ងួត

0: បន្ទាប់ពីធ្វើវិធីនេះហើយគឺយើងត្រូវឲ្យអ្នកជំងឺសម្រាករយៈពេល20នាទីគឺកុំទាន់ឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចការអ្វីសោះហើយយើងត្រូវការឲ្យអ្នកជំងឺពិសារទឹកឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីធ្វើការត្រាំជើងទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ហើយតើអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចម្តេច
1: ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលជាងមុនអរគុណសម្រាប់ការបង្រៀនមួយនេះខ្ញុំនឹងយកវាទៅអនុវត្តក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
0: មិនអីទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញអ្នកធូរស្រាលបែបនេះឥឡូវនេះយើងបានធ្វើវិធីប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរួចហើយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយកវិធីនេះទៅប្រើនៅតាមផ្ទះនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំបានមានសេចក្តីអំណរដែលសារខ្ញុំអាចថ្វាយបង្គំជាមួយបងប្អូនម្ដងទៀតនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនិងខ្ញុំសង្ឃឹមពីយើងថ្វាយបង្គំព្រះវត្តមានរបស់ព្រះក្នុងជាមួយយើងនិងយើងមានសេចក្តីអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងដឹងត្រង់ស្រឡាញ់យើងនៅតែមានអាយចូលរួមជាមួយគ្នានឹងថ្វាយបង្គំក្នុងព្រះវិហារបន្តែយើងអាចថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងថ្ងៃនេះពីយើងថ្វាយបង្គំត្រង់ដោយសារយើងសិក្សាពីព្រះបន្ទូលខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកមានរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះអ្នកនឹកឃើញព្រះជិតយាមមកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលខុសខ្លះក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និយាយអំពីព្រះយើងមកនិងយើងប្រៀបធៀបជាមួយខុសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនិងយើងអាចឃើញកម្រងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងមកលើកទី2នឹងនាំយើងទៅឋានសួគ៌មិនកម្រងថ្មីទេវាចាស់ពីសម័យអាដាមគេចាំនឹងយើងនៅតែចាំប៉ុន្តែពេលយើងធ្វើ wake up lounge វិញយើងនៅផែនដីសពថ្ងៃពិសេសក្នុងឆ្នាំ2020យើងដឹងព្រះចិត្តដល់ហើយសមួនខ្ញុំបាទព្រះគម្ពីរសូមចូលរួមនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្ភវបិតាទូបង្គំមានរីករាយនឹងអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះត្រង់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នាតាមអ៊ីនធឺណិតសូមត្រង់ជួយគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពីយំបាព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់សូមត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងយល់អំពីកម្រងរបស់ព្រះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងយើងអរគុណព្រះយើងឃើញបញ្ហាច្រើននៅផែនដីនេះនឹងអានេះធ្វើឲ្យយើងសោកស្ដាយពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនមានវេទនាប៉ុន្តែមួយយ៉ាងទៀតយើងសប្បាយពីព្រោះពេលយើងឃើញ wake up loud សពថ្ងៃនឹងយើងអានព្រះគម្ពីរយើងដឹងព្រះយេស៊ូវចិត្តដល់ហើយសពថ្ងៃនេះពេលយើងរៀនអំពីព្រះយើងមកវិញលើកទី2សូមជួយបង្រឹងសេចក្តីជំនឿយើងនឹងឲ្យយើងមានកម្លាំងរបស់ទ្រង់សម្រាប់ផ្សាយដំណឹងនេះទៅអ្នកជិតខាងនិងអ្នកឆ្ងាយទូបង្គំសូមអនិច្ចទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនក្រុមព្រះគម្ពីរសិពើវិវរណៈសិពើចុងក្រោយគេនឹងជំពូកចុងក្រោយគេជំពូក22ព្រះយេស៊ូវបានរំលឹកយើង3ដងត្រង់ចិត្តយឺមកហើយក្រុមព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានខុសច្រើននិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវចិត្តយឺមកហើយប៉ុន្តែក្រុមព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានខុសខ្លះឲ្យយើងយល់ពួកគេដឹងត្រង់មានកម្រងយឺមកលើកទី2ដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបើកព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងមើលខុសខ្លះក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មុនត្បងយើងទៅសៀវភៅយោបនឹងជំពូក19 នៅយប់នៅសម័យលោកអាប់រ៉ាហាំមុនសម័យម៉ូសេសអានេះរពន្ធឆ្នាំហើយនឹងលោកយប់ក៏មានសង្ឃឹមអំពីការរលងវិញពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកសម្បត្តិយប់ជំពូក19នឹងយ៉ាងអានខ26ដល់ខ29ខ26ហើយក្រោយដល់សម្បត្តិខែខ្ញុំនេះត្រូវរលាយទៅគឺក្រោយពីរៀងខែនោះខ្ញុំនឹងបានឃើញព្រះតើខ្ញុំគឺខ្លួនខ្ញុំនេះនឹងឃើញដោយខ្លួនខ្ញុំមិនមែនអ្នកណាទៀតគឺភ្នែកខ្លួនខ្ញុំនឹងបានឃើញត្រង់ចិត្តខ្ញុំក៏ហើយទៅនៅក្នុងខ្លួនដោយរងចាំពេលនោះដូច្នេះបើអ្នករាល់គ្នាពោលថាចាំមើលយើងនឹងធ្វើទុកវិវាយើងណាដោយយូរឃើញថាដើមហេតុនៃសេចក្តីនេះនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំយ៉ាងនោះត្រូវឲ្យខ្លែកចំពោះដាវចោះតបិតសេចក្តីក្តៅក្រហាយនឹងនោមឲ្យមានតោះដោយដាវនោះឯងដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាមានសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែរលោកជោបគាត់ដឹងគាត់ត្រូវស្លាប់ពេលគាត់និយាយរឿងនេះគាត់ get គាត់ឆាប់ស្លាប់ពីព្រោះគាត់ឈឺគាត់មានបោះពេញខ្លួនប៉ុន្តែគាត់អត់ឆាប់ស្លាប់ទេព្រះជួយជួនពរឲ្យគាត់ជានឹងគាត់រស់យូរទៀតប៉ុន្តែគាត់ដឹងបើស្លាប់ភ្លាមឬយូរគាត់នៅតែត្រូវការស្លាប់នឹងខ្លួនគាត់ត្រូវការរលាយទៅនឹងគាត់ទៅទូលីដេវិញប៉ុន្តែគាត់មានសង្ឃឹមពីព្រោះគាត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះសម្រាប់ឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញសម័យចុងក្រោយនឹងគាត់ថាគាត់ដឹងច្បាស់គាត់ពេលរលួយអស់ហើយគាត់រស់ឡើងវិញគាត់មានភ្នែកគាត់ឃើញព្រះខ្លួនឯងគាត់និយាយអំពីថ្ងៃព្រះសន្យាយាងមកវិញក្នុងពពកនឹងឲ្យអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញសំទៅកូរិនថូសទី1ចំពុក15នៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសម្រាប់ឃើញអ្វីលោកផលនិយាយអំពីរឿងនេះដែរក្រិនតោះជំពូកក្រិនតោះទី1ជំពូក15នឹងយើងអានខ51ដល់54ក្រិនតោះទី1ជំពូក15ខ51ដល់54នៃខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីអាចកំបាំងគឺថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនដេកលួតទៅទេតែទាំងអស់គ្នានឹងបានផ្លាស់ប្រែទៅក្នុងមួយរំពេចវិញគឺក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកប៉ុណ្ណោះក្នុងកាលដែលឮសូរត្រៃក្រោយបងអស់តបិតតែនឹងឮលែងមែននោះពួកស្លាប់នឹងរួឡើងវិញមិនពុករលួយទៀតឡើយរួចយើងរល់គ្នានឹងបានផ្លាស់ប្រែទៅតបិតត្រូវតែរូបកាយដ៏ពុករលួយនោះនេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនពុករលួយវិញហើយរូបកាយដែលរមែងស្លាប់នោះនេះត្រូវតែបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនចេះស្លាប់វិញដែរគម54កាលណារូបកាយពុករលួយនេះ បានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនពុករលួយហើយរូបកាយតើតាំងតៃស្លាប់នេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនចេះស្លាប់វិញនោះទើបនឹងបានសម្រេចតាមពាក្យដែលចែងទុកមកថាសេចក្តីជំនុំជម្រះជំនុំជម្រះជួយជំនះបានលើសេចក្តីស្លាប់បាត់ហើយលោកប៉ូលក៏និយាយច្បាស់អំពីថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃលោកយប់និយាយដែរថ្ងៃព្រះយើងមកវិញនឹងអ្នកស្លាប់ហើយក្នុងព្រះគ្រឹះបានរស់ឡើងវិញគេមានរាងកាយថ្មីរាងកាយអត់ចេះពុករលួយទៀតទេគេលែងស្លាប់ទៀតគេមានជីវិតអកលថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយលោកយប់គាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមគាត់ដឹងគាត់ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់អត់ភ័យទេពីព្រោះគាត់មានសង្ឃឹមគាត់រស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃព្រះយាងមកវិញនឹងពេលគេផ្លុំត្រៃនឹងអ្នកស្លាប់បានលឺនឹងរស់ឡើងវិញមានរាងកាយថ្មីរាងកាយនេះយើងអត់ត្រូវការទេរាងកាយនេះវាចេះពុករលួយវាចេះឈឺយើងអាចបាក់ដៃបាក់ជើងបាក់ភ្នែកវាមិនដោះវិញប៉ុន្តែពេលព្រះយាងមកវិញអ្នកណាបាក់ដៃបាក់ជើងបាក់ភ្នែកមុនគេស្លាប់ពេលរស់ឡើងវិញគេមានដៃហើយគេមានភ្នែកហើយគេឃើញច្បាស់នឹងគេអត់ដាល់មានវេទនាទៀតទេអរគុណព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាលោកយប់គាត់មានសង្ឃឹមក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលោកប៉ូលក៏និយាយអំពីសង្ឃឹមនោះដែរនឹងយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានសង្ឃឹមព្រះយេស៊ូវជិតមកហើយនឹងពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញអ្នកណាស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះបានរស់ឡើងវិញនឹងយើងបើយើងនៅរស់ពេលព្រះយើងមកយើងបានផ្លាស់ប្រាយក្នុងមួយរំពេចភ្នែកនឹងយើងទៅនៅជាមួយព្រះអានេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុនថ្ងៃនោះមកដល់មានមនុស្សរៀបចំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយព្រះសម្បាទៅទំនិតទាំងខាងនិងជំពូក2នឹងយើងអានពេញមួយជំពូកទំនិតទាំងខាងនិងជំពូក2អានេះជាលោកដាវីតជាអ្នកសរសេរនិងគាត់សរសេរអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងពេលព្រះចិត្តដល់ហើយសូមអានជាមួយខ្ញុំទំនិតទាំងខាងជំពូក2និងយើងចាប់ដើមខ1ហើយអ្វីបានជាអស់ទាំងសះជ្រុលច្រាមឡើងហើយជំនឿចិត្តទាំងពួកមានគំនិតជាអិនសាលដូច្នេះពួកមហានៃនៅផែនដីលើកគ្នាឡើងពួកគ្រប់ក្រងទាំងប្រមាណក៏ប្រឹក្សាគ្នាតោះនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយតោះនឹងព្រះអង្គដែលទ្រង់បានលៀបប្រេងអាយដោយពាក្យថាចូលយើងបដែកចំណងត្រង់ហើយបោះខ្សែចុងរបស់ត្រង់ពីយើងចេញហើយព្រះដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់នឹងសោយព្រះអម្ចាស់ត្រង់នឹងចំអកឲ្យគេរួចត្រង់នឹងមានបន្ទូលដល់គេដោយសេចក្តីក្រោកនៃត្រង់ព្រមទាំងពំពីគេដោយសេចក្តីកោ cao cao phong ta anh ban tiền sức cái đấy rồi bỏ anh lòng hai cứ nơi Sion chia phnom Borisot rồi bỏ anh anh nâng thlang prap bi chbap ni cứ pre Jehovah trung miên bần tu nâng anh ta anh chia con anh anh ban bong khát anh nơi thay nơi cho xong bị anh nô anh nâng ai xa tình lại tô anh thức chia mora đọc hay ớt tình trong phần đầy thức chia kê ạc chì kê rơ đầy ạc rơ bò anh anh chị mua là hai bom bão ăn trôi cả ăn phải công phí chỉ mỗi khi nhom bị pro khi nhom ăn ớt sơ chụp ba và nè ăn chỉ mỗi khi nhom nè đang chụp ba không phí với khi nhom này vậy có đọc đôi chân nè ai bu mô hà tên bồn màn ấy cho bu prut đai bài nhà cho ai bu ớt tên chào khrom nơi phần đầy ấy cho tự tu sẽ cái đầy nhau cho cơ rút đào pre Jehovah đào cao khai hai miên sẽ cái đầy ổng nô đào nhô rừng thực cho tớp pre rít bật ra kreng trung nhau lao hai anh rô khnia trơ vi nia tam play tư bất vun tích tiết sẽ cái đấy nhau robot rồng nâng chú lòng miên bầu hài ở nơi nào đào dược rồng chia tì bằng trọ ok anh này dây ông bì biểu bề riêng chọn yên màu vinh yên khơi mà nụ sau đây nè miên năm nay kì miên cầm rong cho băng cho mùi bề bọn đại bệnh mơ gây, mơ cầm rong là bọc bệnh gây, bị sát thàn xua nâng bệnh xáu ấy. Bị bụi trông miễn cực ổn này, nâng gây miễn tâm này là bọc mạng nụ, nâng khương gây ách thuê nơi phần đầy này, nâng bệnh ọt khai gây xó. Nơi khăn ông vi vỡ nát, chung bụng phần môi khô đọc phần buôn. Lộc chôn sơ say ông bị sơ mai nụ đài. Vivaranat chumpuk pramoy khoa dot pramboon xong tới khoa dot boon to dot bell bạn khuyên hai xong an chú mùi khuyên tê mê bắt tư đôi chìa krang đào kê mơ tà vinh hai cực tên phnom nâng cua tên bọn màn cứ trời rớt chênh bì gần lành phong ớt tên sơ đạch nơi phần đầy nâng bút nét thông bút nét miền bút mê tốp bút khlăng bút kì hai cực tên bà bún nơi khnông rõ áng hai kanong krahang phnom teng oknia ke ong vo te phnom hai te thmo ta som tle ma le hieng tam bai bom bang yeng pi pre pe pre ong ta khong le palang nang pi sekadei kra robos kon chiem cheng te bet thmo chum nai sekadei crowd robot trong ban mao dol hai som tae the bit thai chum nai sekadei crowd robot trong ban mao dol hai ta ne na ai nang chou noi ban so thai lok david so say no knong tamnat kang chum phu pi ni ye om pi bu គេរៀបចំច្បាំងជាមួយព្រះបន្តែពេលព្រះមកហើយកាលកាលហានរបស់គេរលាយទៅបាត់ហើយនឹងគេរត់ទៅភ្នំនឹងសុំភ្នំធ្លាក់លើគេសម្រាប់គេអត់ត្រូវការមើលព្រះពេទ្យរបស់ព្រះកោអចារនៅក្នុងវិវរណៈចំពុព16មានពាក្យគេប្រើសម្រាប់ថ្ងៃនោះគេហៅអាម៉ាហ្គេដុនថ្ងៃពួកមនុស្សចង់ច្បាំងជាមួយព្រះប៉ុន្តែថ្ងៃនោះព្រះបានឈ្នះយើងឃើញលោកយោបគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះគាត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះគាត់ប៉ុន្តែពួកនេះយើងអាចហៅពួកលោកីគេអត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះទេគេចង់សោយរៀកខ្លួនគេគេចង់ធ្វើម្ចាស់ចិត្តគេគេអត់ចង់ឲ្យព្រះខងនៅក្នុងគេអានឹងគេអត់មានសង្ឃឹមគេចង់ឈ្នះគេចង់ឈ្នះព្រះប៉ុន្តែមនុស្សមិនអាចឈ្នះព្រះទេលោកដានីអែលគាត់សរសេរអំពីសម័យនេះដែរសំទៅដានីអែលជំពូក2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចារដានីអែលជំពូក2នៅក្នុងដានីអែលជំពូក2ស្ដេចនេបូខាដនេសើជាស្ដេចរបស់ប្រទេសបាប៊ីឡូនគាត់មានយល់សប្តិប៉ុន្តែគាត់ពេលក្រោកឡើងដឹងគាត់មានយល់សប្តិ

អត់មាននគរធំមួយទេមាននគរទូច្រើនដូចមានរៀបជើងដូចក្នុងរូបឆ្លាក់បន្តែចុងក្រោយព្រះត្រូវការយើងមកវិញនឹងបំផ្លែងអនុអោះសំបាទៅ Thessalonic ទី1និងជំពូក5និងយើងបានឃើញលោកផលនិយាយអំពីសម័យនេះ Thessalonic ទី1ជំពូក5និងខ2ដល់ខ6ត្បិតអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ហើយថាថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់នឹងមកដល់ដោយជាចៅពុទ្ធនៅពេលយប់ចៅមកនៅពេលយប់ចប់សិនពីព្រោះយើងត្រូវការគិតខនេះនិយាយអំពីថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់ថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់ជាផ្លូវមួយទៀតសម្រាប់និយាយអំពីព្រះថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកលើកទី2នឹងថ្ងៃនោះមកដល់ដល់ដូចចៅមកពេលយប់យើងអត់ដឹងចៅមកបានប្រមាណគេអត់បានប្រើទូរស័ព្ទទេតយើងឬមេសសេជយើងនឹងថាខ្ញុំជាចៅខ្ញុំមកចិត្តមកដល់ហើយប៉ុន្តែបើយើងឆ្លាតយើងដឹងចៅអាចមកសិយើងរៀបចំយើងចាត់សៅចាក់ក្លឹះតាមបង្អួតសម្រាប់ពេលចាំមកវាមិនអាចចោលព្រះយេស៊ូវប្រៀបធៀបជាមួយចោលទ្រង់មិនចោលទេប៉ុន្តែពួកខាងលោកីគេអត់បានរៀបចំសម្រាប់ទទួលមើលខោបៃតើបើកាលណាគេកំពុងតែនិយាយថាមានសេចក្តីសុខសាន្តមានសេចក្តីរៀបរយហើយនោះលាតែមានសេចក្តីហិនវិនាមកលើគេភ្លាមដូចជាស្ត្រីមានឈឺនិងសម្រាលហើយគេមិនរួចឡើយតែបងប្អូនអើយអ្នករើគ្នាមិនមែននៅក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយថ្ងៃនេះនោះបានមកដល់អ្នករើគ្នាដូចជាចៅនោះទេអ្នករើគ្នាសត្វតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួតនៃយប់ឬនៃសេចក្តីងងឹតឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងចាំយាមហើយដឹងខ្លួនមិនត្រូវឲ្យដេកលួតដូចជាមនុស្សឲ្យទៀតទេត្បិតពួតនៃដាល់ដេកលួតនោះតែតែងដេកនៅពេលយប់ហើយពួតនៃដាល់ស្ររាំងស្រាស្រវងស្រាក៏តែងស្រវងនៅពេលយប់ដែរតែយើងដែលជាពួកនៃថ្ងៃយើងត្រូវដឹងខ្លួនទាំងប្រដាប់កាយដែលសេចក្តីជំនួនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រង់ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជា

Dương ở đăng thai nè. Công chăm tiết. Phụ lô kê kì chăm kì kì ọt phai. Nâng bệnh công phí bàm pháp dương. Phụ yêu thai nó mà đô vì tôi chào mà phê lúc kì ọt đăng xa. Bạn thầy dương. Dương chì nét chua phê hai. Dương đăng hai. Dương ăn bệnh công phí dương khương hai. Bệnh yêu sư xoay nha trung dương mạc vinh. Công đếch lụt. Som rip chom som rap thai nu peo vi ma do yeung at sadai duik ne mien chao phlong yeung sa bai pi pru yeung rip chom tu pre yesu peo trong ye ma veng Daniel chompuk topi ni ye tiet om pi thai nu som ba to Daniel Wing. Daniel Chumpuk Dopi. Then Yang An, Piko Moi do Kobay. Now, cry no, Mikhail Jichmo Moitit, Samra Prisu, Jia Moha Devada, Dal Domnang Puk Gon Jao Robo Sahnet. Lok nung cho lang, go nung ming kriya vetania jiklang, domale ban jia chap tang pi, mien noko do rap do velia no ang. No mendial kat mien yang dochne lai. How in a kriya no? Sa net nung ban pra. អើយរួយប្រោះអើយរួយគឺអស់អ្នកណាដែលមានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីហើយពួកអ្នកដែលដេកលួតនៅក្នុងទូលីដេនឹងភ្នាក់ឡើងវិញជាច្រើនគឺខ្លះឲ្យបានជីវិតរស់នៅអកលជានិចនិងខ្លះឲ្យបានសេចក្តី អមកមកហើយឲ្យបានជាទីកបោកបើមចាំនៅអកលជានិកវិញយើងអានខបៃដាល់អាយពុតអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាគេនឹងភ្លឺដូចជារិទ្ធិសម័យនៃផ្ទៃមេឃ Hai put net dal ting no manu chia chran, ai vil mout, ai sekade such red. No nung plu, doi chia otting pakai, no chia dorab, to. Daniel ta, mien tai mui, pil mikau, chi pray yusu, ban cho lam. ពាក្យនេះចង់ថាការងាររបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌បានរួចហើយសពថ្ងៃយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវធ្វើជំនុំជម្រះយើងបានឃើញក្នុងវិវរណៈ19:7និង 9:8នឹងជំនុំជម្រះនោះសម្រាប់ជ្រើសរើសបានសម្រេចអ្នកណាទទួលជីវិតអកល ນະເນດນາໂຕສລັບອໍກໍຈິນິກປິວປະຍຸສຸຈໍລາວມີນເວທະນີດໍຄລັງໃນພາຍໃດນີ້ຄມຽນສະໄໝມຸນມີນເວທະນີດ້ວຍក្នុងສະໄໝຄ້າຍວີຄລັງແມ່ນເຕນໄທນຸຈິດມາດອໍຫາຍວີໄທມາດອໍມຸນປະຍຸສຸຍິມມາເວງ យើងត្រូវការរៀបចំបើព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងអត់ត្រូវការព្រួយឬភ័យអំពីថ្ងៃវេទនានោះទេពីព្រោះព្រះសន្យាទ្រង់នៅជាមួយយើងរហូតដល់ថ្ងៃចុងបំផុតប៉ុន្តែបើព្រះអត់នៅជាមួយយើងថ្ងៃនោះជាថ្ងៃយើងអត់ចង់ឃើញពីព្រោះ
វាជាថ្ងៃ

0: Vatniya clung. Daniel Niye Ompi Put Barasat Kitrakaru Lang Wing. Nakron Thessalonic Timoy Ying Bang Kung Tainu Dai Ying Ta Thessalonic Wing Nung An Thessalonic Timoy Chumpuk Boon. Thessalonic Timoy Chumpuk Boon Nung Ying An Ko Da Pram Da Da Prampel. But young Kyom brab mouth net real knear. Tam preben tool ne pray on a cha doch neta. Young dial ru no job do rab do pray on a cha hum mouth. No young menta moon put net da ban dick loot. Tho hai no day. Pro pray on a cha trung nung ying cha pisatan so mouth. Dai strike pong cop. Mui prea Teng min lu som leng Moha devada Nang trai rabah prepong Nuh pu slab knong prekru Nang ru lang veng Chia menuh pong ah Rui yung rol kenea Dao kompong tai ru nai Ko nang ban lek lang Thau knong papok chi mui kenea Teng ah Tam bai aoi ban Chup chum nang prea omacha No, Nia Aka Yang Ni Yang Nu Yung Nang No Chimui Nang Prayer Amaja Dorab Te Anichba Bill Priest Yung Mark Wing Hai Trung Ban Ai Put Barset Rulang Wing Nang Yung Nang Kinyom Chu Yung Jinet Sadap Kinyomati Bai Alai Yung No Ruan No Tainu Nang yen ban kung put bars up rulang wing yung kung pre yung mout knong popog yung lu some lang raba try nang yung kung tibata choh mout nang yung ban plaparai knong mui rum big penny yung mean ring kai twai ring kai plu duik peretet nang yung lam chmui kinia. Chumui net slap nung rua. Chumui net rua chumui yung nung chua prea. Yung lao tmui kinea chow papok chumui prea. Nung yun nơi chumui prea rahot oko tatai. Ani hacha. Yung ba tana. Some ba tta mitten kao. Chumpuk maupay buon. Nung yung an ko prampel do ko dop. I tweet thing like a jong up kabalam. I tweet the no occult genic a jo no jia chum hoja. No maha throw the mean serela or trung nang yiang cho mouth. Ta maha throw the mean serela or no ni jinet na. Good. Pray Hova do mean pray Jesada Nang Etheret Chi pray Yehova do mean Etheret Knong Chumbang. Quote from Boon Tweet Teng Lai E Joe Ngup Kabal Long Tweet Do No Okal Chi Nick E Joe No Chi Chum Ho Cha No Mahat Throw the mean serial or Trung Nung Ying Joe Mount. Ta Maha throw the mean serial or ni chi net na. Good. Pray Hova ne put po boriva. Trung chi Maha throw the mean serial or no aing. David got to say on P. Tangai prayer no put borisot. Tai Tansu. Nang ki prakah Aoi tuya nơi ti krong Jerusalem tmai Ban bao chum ho Samrap aoi trung cho ប៉ុន្តែទ្រង់ជិតមិនចោលម្នាក់ឯងទេពីព្រោះជាមួយទ្រង់ជាមានពួកបរិសុទ្ធរូបលៀនអ្នកជាអ្នកទុកចិត្តនៅលើព្រះសម្រាប់សង្គ្រោះគេនឹងទ្រង់បានឲ្យគេរួឡើងវិញនឹងឲ្យគេចូលក្នុងពោជាមួយទ្រង់នឹងនាំគេទៅឋានសួគ៌នឹងចូលក្នុងទីក្រុងរបស់ទ្រង់សូមបើកទៅ Thessalonic ជំពូក Thessalonic ទី1ជំពូក4ម្ដងទៀត Thessalonic ទី1ជំពូក4នឹងយើងអានខ10ខ14អានេះជាខចុងក្រោយគេ Thessalonic ទី1ជំពូក4និងខ14តបិតបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានសកត់ព្រមទាំងរួឡើងវិញហើយនោះត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់នឹងនាំអស់អ្នកដែលដេកលក់ទៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរនៅទីនេះលោកផលនិយាយអំពីអ្វីយើងឃើញក្នុងទំនិតទាំងខោទ្រង់បាននាំយើងចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាមួយទ្រង់នៅក្នុងទំនិតទាំងខោយើងបានលើគេប្រកាសបើកទ្វារជំហរទៅពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមកដល់ហើយនឹងជាមួយព្រះយេស៊ូវជាពួកបរិសុទ្ធបងប្អូនអើយថ្ងៃនោះជិតដល់ហើយយើងបានឃើញហើយយើងអត់ត្រូវការដេកលួតទេយើងត្រូវការដឹងខ្លួនទួចថ្ងៃយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវការឲ្យព្រះធ្វើស្ដេចរបស់ចិត្តយើងយើងត្រូវការឈប់រស់សម្រាប់ខ្លួនយើងនិងគ្រួសារយើងនឹងរួសម្រាប់ព្រះនឹងថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងអត់រត់ទៅភ្នំនឹងសុំថ្មធ្លាក់លើក្បាលយើងទេប៉ុន្តែយើងលើកដៃយើងញញឹមយើងស្រែកសប្បាយពីព្រះព្រះមកដល់ហើយដែលយើងអាចទៅនៅជាមួយព្រះអស់កលជានិច្ចខ្ញុំមានសង្ឃឹមពីថ្ងៃនោះមកដល់បងប្អូនរៀបចំហើយប៉ុន្តែកុំភ្លេចមុនថ្ងៃនោះមកដល់ត្រូវការមានពេលវេលាមានវេទនាដូចខ្លាំងកុំភ័យព្រោះព្រះសន្យាទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងក្នុងវេទនានោះនឹងចងក្រោយព្រះយើងមកវិញនឹងវេទនារបស់យើងឈប់ហើយនឹងយើងមានសេចក្តីអំណរអស់កលជានិច្ចសូមព្រះអម្ចាស់ជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបងប្អូនមានអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងចិត្តដល់ផ្ទះហើយជាមួយត្រង់សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះយេស៊ូវយើងអរគុណព្រះពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងបានឃើញត្រង់មានកម្រងយាងមកវិញសម្រាប់ជួយឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទរួឡើងវិញនិងអ្នកនៅរស់ឲ្យគេបានផ្លាស់ប្រែរាងកាយនិងទៅនៅជាមួយត្រង់អកលជានិចយើងបានឃើញត្រង់មានកម្រងនាំយើងចូលក្នុងទីក្រុងរបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌នឹងគេរងចាំនៅទីនោះសម្រាប់បើកទ្វារជំហរនិងស្វាគមន៍ត្រង់ស្វាគមន៍យើងសូមត្រង់ឲ្យថ្ងៃនោះចាប់មកដល់និងសូមត្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃនោះយើងអត់ខ្មាស់គេទេប៉ុន្តែយើងមានសុបាយរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះថ្ងៃរបស់ទ្រង់បានដល់ហើយនឹងយើងអាចទៅនៅជាមួយទ្រង់អស់កលសូមទ្រង់ជួយជួនពៅទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់បើនៅចិត្តព្រះវិហារយើងឬនៅឆ្ងាយសូមឲ្យគេមានអំណរក្នុងចិត្តទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបានជួបគ្នាទៀតក្រោយសូមព្រះជួយប្រទានពៅទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសូមឲ្យថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជាថ្ងៃរីករាយក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណលាហើយ
1: គឺក្នុងថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះ អស់ទាំងការលាក់កំបាំងរបស់មនុស្សតាមដំណឹងល្អខ្ញុំដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅគ្រានោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ចាញ់ផ្ចាលនៅលើមេឃចំពោះពួកពលបរិវារនៃឋានខ្ពស់ព្រមទាំងពួកស្ដេចនៃលោកីយ៍នៅផែនដីដែរគេនឹងត្រូវប្រមូលគ្នាដូចជាឆ្លើយដែលប្រមូលទុកក្នុងរំលងហើយនឹងត្រូវឃុំនៅក្នុងគុកក្រោយមកជាយូរថ្ងៃគេត្រូវរងទោសថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជិតមកដល់គឺបានមកជិតហើយក៏ប្រញឹកណាស់ដែរគឺឮសូរថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយវេលានោះពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែនឹងស្រែកឡើងយ៉ាងជូរចត់ថ្ងៃនោះជាថ្ងៃនៃសេចក្តីក្រោធគឺជាថ្ងៃដ៏វេទនាហើយមានទុក្ខជាថ្ងៃបំផ្លាញហើយរំលៀងជាថ្ងៃងងឹតហើយស្រអាប់ជាថ្ងៃមេឃមីស្រទំហើយងងឹតយ៉ាងក្រាស់ជាថ្ងៃឮសូរត្រែនឹងសម្រែកដល់ពន្លឹកទោះនឹងក្រុងដែលមានគ្រឿងការពារហើយទោះនឹងកំផែងយ៉ាងខ្ពស់អញនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកើតមានទុក្ខលំបាកឲ្យគេបានដើរដូចជាមនុស្សខ្វាក់ដោយព្រោះគេបានធ្វើបាបនឹងព្រះយេហូវ៉ាឈាមគេនឹងត្រូវចាក់ចេញដូចជាធូលីហើយសាច់របស់គេដូចជាលាមកទោះទាំងប្រាក់ឬមាសរបស់គេក៏មិនអាចនឹងជួយគេឲ្យរួចក្នុងថ្ងៃនៃសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះយេហូវ៉ាដែរគឺស្រុកទាំងមូលនឹងត្រូវឆេះអស់ទៅដោយភ្លើងនៃសេចក្តីប្រច័ណ្ឌរបស់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យផុតទៅទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យអស់អ្នកដែលអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកបានផុតទៅជាមួយរំពេចមើលថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាកំពុងតែមកដល់ជាថ្ងៃដ៏សាហាដោយសេចក្តីក្រោធនឹងកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីនឹងបំផ្លាញស្រុកឲ្យរលីងហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានបាបសូន្យចេញពីព្រោះអស់ទាំងផ្កាយនៅលើមេឃនឹងផ្កាយចាក់រិស័យនឹងលែងបញ្ចេញពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងងងឹតតាំងតែពីរះឡើងហើយព្រះច័ន្ទក៏នឹងអាប់រស្មីទៅដែរអញនឹងធ្វើទោសដល់លោកីយ៍ដោយព្រោះអំពើអាក្រក់របស់គេព្រមទាំងមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តបាត់អាក្រក់ដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេផងអញនឹងបំបាត់សេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃរបស់ពួកអំនួតហើយនឹងបន្ទាបបន្ថោកឫកខ្ពស់របស់មនុស្សកាចអាក្រក់

0: សូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
0: ហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងបន្តសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងអំពីថ្នាក់របស់ School អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាអំពីការបបបញ្ឆោតតកតងទៅនឹងស្ដីស្លាប
1: ់ណ
0: ាដែលសាតាំងបានបបបញ្ឆោតដល់រាជរបស់ព្រះអង្គហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតរៀនអំពីមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី11គឺចំណងជើងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមដែលនឹងជិតមកដល់ឬក៏ការប្រយុទ្ធដែលនឹងជិតមកដល់បាទជាមុននឹងបងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមចិត្តអធិដ្ឋានមកខ្ញុំអរព្រះវិតាដែលគង់នៅតកឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណត្រង់សម្រាប់ពេលនេះដែលកូននឹងពីអាចមកជួយបកស្រាយនៅសាលា School ហើយកូនអរព្រះគុណត្រង់ដែលត្រង់នឹងជួយយកការបកស្រាយនេះទៅកាន់គ្រប់គ្នាដែលត្រូវការដើម្បីឲ្យគេអាចយល់ហើយស្គាល់ហើយអាចតទល់ជាមួយនឹងការបោកបញ្ឆោតហើយនឹងសង្គ្រាមចុងក្រោយដែលសាតាំងនឹងប្រយុទ្ធជាមួយបិតាសូមត្រង់គង់ជាមួយនឹងរាជរបស់ត្រង់ហើយដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់ឲ្យចាក់ព្រះពរទៅលើពួកគេទាំងអស់គ្នាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចំចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ17ខ17សូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឯសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
0: ់បាទហើយនៅសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងរៀនអំពីចំណុចសំខាន់ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជួយយើងនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលនឹងត្រូវមកដល់ឬក៏ការតយុទ្ធដែលនឹងមកដល់ថាតើព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងដល់យើងដូចម្ដេចដើម្បីជួយយើងឆ្លងផុតពីការតយុទ្ធនឹងបាទនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងសិក្សាអំពីកម្លាំងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទានមកដល់រាជរបស់ព្រះនៅពេលដែលសង្គ្រាមនឹងជិតមកដល់ឬក៏ដើម្បីឲ្យរាជរបស់ព្រះនឹងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការតយុទ្ធដែលនឹងជិតមកដល់នៅថ្ងៃខាងមុខនេះហើយយើងនឹងរៀនអំពីវិវរណៈជំពូក13ដោយសារតែមេរៀនសិភើរបស់ School យើងនៅមេរៀន11នេះគឺនិយាយអំពីច្រើនតទៅទៅនឹងសត្វសាហាវប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងបទទំនាយដែលយើងនឹងមានថាតើសត្វសាហាវនឹងមកពីណាខ្លះហើយសត្វសាហាវនឹងបង្រៀនយើងប្រាប់យើងពីអីគេខ្លះហើយសង្គ្រាមមួយនោះគឺកើតឡើងដោយពាក្យមួយថាគឺការថ្វាយបង្គំបាទគឺការថ្វាយបង្គំដោយសារតែនៅពេលនោះគឺសតាំងគាត់មានអំណាចលើខ្លួនឯងហើយគាត់ចង់ឲ្យទេវតាទាំងអស់បានគោរពគាត់ថ្វាយបង្គំដល់គាត់បាទតាក់ទងនឹងការថ្វាយបង្គំនៅពេលនេះគឺមានរបស់យើងបានផ្ដោតសំខាន់ថាសង្គ្រាមនៅស្ថានសួគ៌ដែលតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំនោះនឹងធ្លាក់មកដល់រាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយគឺតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំដូចគ្នាដែលតាក់ទងសំខាន់ទៅលើបញ្ញត្តិទី4ដែលនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការនឹងគឺបញ្ញត្តិទី4ដ៏សំខាន់ដែលតាក់ទងជាមួយថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលយើងហៅថាថ្ងៃសប្បាហ៍ហ្នឹងហើយនេះគឺជាគោលនេះហើយគឺជាគោលការណ៍របស់សាតាំងនៅពេលដែលវាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រះនៅស្ថានសួគ៌តាក់ទងនឹងការថ្វាយបង្គំអត់បានឈ្នះវាចាប់ផ្ដើមបដូរផែនការរបស់វាបដូរពីប្រើមនុស្សឲ្យសម្លាប់ណាប្រើមនុស្សឲ្យសម្លាប់ព្រះរបស់ព្រះធ្វើនៅតែអត់ឈ្នះអត់ឈ្នះព្រះវាចាប់ផ្ដើមចូលជាមួយនឹងក្រុមយូណុំជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដើម្បីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនឹងភន់ច្រឡំតាក់ទងនឹងព្រះទូរបស់ព្រះនៅតែធ្វើអត់ឈ្នះនៅតែព្រះទូរបស់ព្រះឈ្នះនៅពេលសម័យចុងបញ្ចប់នេះវានឹងប្រដៅផែនការរបស់វានឹងបង្ខំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបាទថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃខុសឆ្គងដែលមិនមែនជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះ
1: បាទចឹងសាតាំងវាបានធ្វើទុកដល់គ្រីស្ទានតាំងពីដើមផែនដីរហូតមកដល់សម័យឥឡូវយើងឃើញថាវាធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អាប់អេបាលដែលសាអេបាលគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងក៏ដូចនៅសម័យចុងក្រោយនេះដែរវានឹងធ្វើដូចគ្នានៅពេលដែលគ្រីស្ទានសម័យដំបូងបន្ទាប់ពីសាវៈបាទទៅគឺសាតាំងបានបង្កើតច្បាប់ថ្ងៃឲ្យគេថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃផ្សេងគ្នាហើយអ្នកដែលមិនថ្វាយបង្គំតាមច្បាប់របស់សាតាំងគឺគេបានធ្វើទុកបុកម្នេញដូចគ្នាអញ្ចឹងសម័យនេះក៏ដូចគ្នា នៅចុងចប់នៃជំពូក13នៃព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញថាសាតាំងនឹងឲ្យសត្វសាហាវបានរៀបចំនៅសញ្ញាមួយសញ្ញាដែលជាតួលេខរបស់សត្វសាហាវដែលនឹងដាក់នៅអ្នកណាដែលដើរតាមនៅសត្វសាហាវនោះហើយអ្នកដែលអត់ដើរតាមសត្វសាហាវនោះនឹងត្រូវទទួលនៅការធ្វើបាបហើយគេនឹងធ្វើទុកដល់មនុស្សទាំងនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងចុងចប់នៃជំពូក13នៅក្នុងខ16និង17គឺគ្រប់អ្នកណាដែលមិនធ្វើតាមវានឹងត្រូវមិនអាចលក់ដូរឬក៏រស់នៅបានស្រួលឬក៏ធ្វើដំណើរឬក៏មានសិទ្ធដូចមនុស្សផ្សេងផ្សេងចឹងតើអ្នកណាជាអ្នកដែលនឹងត្រូវទទួលនៅការរងទុក្ខបុព្វលិញទាំងនេះយើងឃើញនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14ខ12ថានេះគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅដើមព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញមានសត្វសាហាវមួយបានចេញមកពីសមុទ្រសត្វសាហាវនេះមានស្នែង10ហើយនិងក្បាល7ហើយនៅលើស្នែងវាមានមកុដ10ទៀតហើយនៅលើស្នែងនឹងគឺមានឈ្មោះសត្វតែជាសេចក្តីប្រមាទចន្ទសត្វសាហាវនេះគឺជាអំណាចណាសាយយើងដឹងហើយថាសត្វសាហាវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតំណាងឲ្យអំណាចឬក៏ស្ដេចឬក៏ប្រទេសណាតើសត្វសាហាវនេះតំណាងឲ្យអ្នកណានៅក្នុងខបន្ទាប់បន្ទាប់យើងឃើញមានការកូពីស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលដែរសត្វសាហាវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការបង្ហាញឈ្មោះនេះគឺដើរថយក្រោយទៅវិញយើងឃើញសត្វសាហាវតមកយើងឃើញខ្លារខិនហើយតមកបានយើងឃើញខ្លាឃ្មុំហើយយើងឃើញសឹង3សត្វសាហាវ3នេះដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលគឺតំណាងឲ្យអំណាចមែនទេមានបាប៊ីឡូនប៉ឺស៊ីហើយនឹងក្រិច
0: ក្រិច
1: ហើយសត្វសាហាវគឺតំណាងឲ្យប្រទេសរ៉ូមអញ្ចឹងនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក13សត្វសាហាវដែលចេញពីសមុទ្រនេះគឺជាសត្វមួយដែលវាគ្របដណ្ដប់ទាំង4អំណាចហ្នឹងចូលគ្នាតែមួយបន្ទាប់ពីអំណាចរ៉ូមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថាអំណាចណាគឺអំណាចស្ដេចបាបហើយអំណាចស្ដេចបាបនេះគឺបានគ្របដណ្ដប់យកនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងបាប៊ីឡូនប៉ឺស៊ីហើយនិងក្រិចហើយនិងរ៉ូមហើយផ្គុំបញ្ចូលគ្នាដើម្បីគ្រងរាជ្យជាអំណាចនៃស្ដេចបាបនេះហើយគឺជាសត្វសាហាវទី1ដែលយើងឃើញជាសត្វសាហាវដែលគ្រងរាជ្យនៅប្រទេសរ៉ូមអ
0: ញ្ចឹងយើងបានឃើញថានៅពេលដែលសម្ដេចបាបគាត់មានអំណាចគ្រប់លើនោះតើគាត់បានអំណាចនឹងមកពីណាតើអ្នកណាអ្នកពកលអំណាចអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈ13ហ្នឹងគឺបានប្រាប់យើងឲ្យថានោះនាគនឹងប្រគល់អំណាចដល់វាអញ្ចឹងសត្វតាំងគឺបានប្រគល់អំណាចឲ្យសម្ដេចបាបធ្វើម៉េចឲ្យសម្ដេចបាបគាត់មានអំណាចដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើទាំងអំណាចទាំងគ្រប់គ្រងសាសនាហើយនឹងអំណាចនេះការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងទាំងអស់គឺត្រូវការតែគ្រប់គ្រងទៅលើខាងផ្នែកសាសនាហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែរព្រោះអីប្រទេសជាតិនីមួយៗគឺតែងតែមានអាពីនឹងដែរបាទអញ្ចឹងសតាំងឆ្លាតមែនទែនសតាំងវារៀបចំផែនការរបស់វាស្រេចហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងទទួលនឹងត្រៀមខ្លួននឹងទទួលសញ្ញារបស់វាបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះសម្ដេចបាបហើយដែលគាត់មានអំណាចខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលរបស់រ៉ូមសាសនារបស់រ៉ូមសាសនាកាតូលិកហ្នឹងគឺគាត់បានបង្រៀនមនុស្សណាគាត់បានបង្រៀនមនុស្សដែលប្រជាចេញពីព្រះគម្ពីរដែលនៅពេលនោះគឺគាត់ធ្វើម៉េចណាតំណាងឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងគឺធ្វើជាខ្លួនឯងដើម្បីខ្លាយទៅជាព្រះបាទធ្វើខ្លួនឯងខ្លាយជាព្រះហើយធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាហ្នឹងបានទៅសុំទោសបាទលើកថានៅពេលដែល ខ្លួនគាត់ខ្លួនឯងណាបាទតែសម្រាប់តបខ្លួនឯងគាត់ខ្លាចខ្លួនធ្វើជាព្រះដែលថាធ្វើជាមនុស្សដែលបរិសុទ្ធនៅលើពិភពលោកនេះណាអញ្ចឹងអ្នកណាដែលធ្វើខុសចំពោះព្រះអ្វីចំពោះព្រះឬចំពោះណាម្នាក់គឺត្រូវតែទៅកាន់សម្ដេចបាបដើម្បីធ្វើការសុំទោសបាទហើយយើងឃើញថាសម្ដេចបាបគឺគាត់បានទទួលណាគាត់បានទទួលអំណាចអំពីសាតាំងដើម្បីនឹងអាចអត់ទោសបាបឲ្យមនុស្សបានបាទអញ្ចឹងសត្វសាហាវដែលឡើងចេញពីសមុទ្រនេះគឺមិនមែនជាលក្ខណៈថាជាមនុស្សឲ្យចំទេគឺតាក់ទងទៅនឹងការដែរបាទតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសាសនា
1: បាទ
0: គឺក្របរាប់ធំបំផុត
1: បាទហើយយើងឃើញបន្តទៅមុខទៀតយើងឃើញមានសត្វសាហាវមួយទៀតបានរើបានចេញមកពីដីវិញនឹងយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក11ហើយយើងឃើញថាអំណាចរបស់សត្វសាហាវទី1គឺមាន42ខែដែលតំណាងឲ្យ1260ថ្ងៃហើយយើងបានរៀនអំពី1260ថ្ងៃក្នុងសវស្គូយើងមុនហើយអញ្ចឹងចុងនៅចុងឆ្នាំ1798ស្ដេចបាបហើយនឹងអាណាចក្ររ៉ូមបានត្រូវរលំហើយអំណាចរបស់វាបានត្រូវបាត់បង់កាពីវិវរណៈជំពូក13ខ12បាននិយាយថាមានរបួសមួយសត្វសាហាវនោះបានទទួលរបួសមួយដែលដូចដល់ថ្នាក់ស្លាប់ចឹងហើយនេះយើងឃើញនៅក្នុងសម័យ1798នៅពេលដែលគេបាននាំស្ដេចបាបចេញពីអំណាចនៃខាងអាណាចក្ររ៉ូមហើយគាត់បានស្លាប់ដូច្នេះអំណាចរបស់សត្វសាហាវត្រូវបានបាត់បង់ហើយមើលទៅដោយសត្វសាហាវទី1នេះបានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ11យើងឃើញថាមានសត្វសាហាវមួយទៀតបានផុសចេញមកពីដីសត្វសាហាវនេះគឺបានទទួលអំណាចពីសត្វសាហាវទី1សត្វសាហាវនេះមានរូបរាងដូចជាឈាមប៉ុន្តែមានស្នែងពីរតែលើស្នែងនោះគឺអត់មានមកុដទេអញ្ចឹងតំណាងឲ្យប្រទេសដែលអត់មានស្ដេចហើយគឺជាប្រទេសដែលមិនបានប្រើអំណាចរាជា
0: ហើយយើងអាចកំណត់សម្គាល់ថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនិងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលគឺនិយាយអំពីសត្វសាហាវទាំងពីរនេះហើយគឺតាក់ទងទៅនឹងនិមិត្តសញ្ញាឬក៏រូបស័ព្ទនៃមកុដឬក៏ស្នែងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសដែលមានស្ដេចហើយនឹងប្រទេសដែលអត់ស្ដេចយើងឃើញថាយើងអាចតំណាងសម្គាល់ថាប្រទេសដែលមានស្ដេចគឺសត្វសាហាវដែលមានស្នែងមានស្នែងហើយមានមកុដពីលើទៀតបាទអញ្ចឹងមកុដនោះគឺតំណាងឲ្យរាជាឬក៏ស្ដេចបាទហើយប៉ុន្តែចំណែកសត្វសាហាវខាងលើនេះដែលយើងបានឃើញមិញនេះគឺឡើងមកពីដីប៉ុន្តែអត់មានស្នែងទេបាទអត់មានស្នែងទេគឺចង់បង្រៀនយើងប្រាប់យើងថាគឺសត្វសាហាវនេះគឺប្រទេសនេះគឺអត់មានស្ដេចទេ
1: ហើយស្នែងទាំងពីរនោះគឺមាននិមិត្តសញ្ញាដូចគ្នានិមិត្តសញ្ញាទាំងពីរនោះគឺសេរីភាពខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលហើយនិងសេរីភាពខាងផ្នែកថ្វាយបង្គំហើយយើងឃើញថានៅបន្តចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញថាសត្វសាហាវទី2នេះបាននាំមនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីឲ្យថ្វាយបង្គំទៅសត្វសាហាវទី1វិញមិនបានទៅថ្វាយបង្គំសត្វសាហាវទី1វិញគឺដោយសារសត្វសាហាវទី1នេះអត់បានស្លាប់ទេនៅឆ្នាំ1801ប្រទេសបារាំងបានបើកសិទ្ធឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលសាសនារ៉ូមហើយនឹងស្ដេចបាបមានអំណាចក៏ប៉ុន្តែអំណាចខ្សោយជាងមុនអត់បានផ្ដាច់ការដូចមុនទេប៉ុន្តែនៅមានអំណាចអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1801គឺជាឆ្នាំដែរសត្វសាហាវទី1បានមើលទៅដោយរស់ឡើងវិញពីការទទួលរបួសហ្នឹងហើយសត្វសាហាវទី2បាននាំមនុស្សទាំងអស់មកថ្វាយបង្គំសត្វសាហាវទី1
0: នៅពេលដែលបងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានលេខសំណួរមួយចង់សួរថាអញ្ចឹងមានន័យថាសត្វសាហាវទី1នោះពេលដែលគាត់គេឲ្យអំណាចគាត់ឡើងវិញគឺគាត់អត់មានអំណាចខាងផ្នែករដ្ឋគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទេគិតកាន់តែលក្ខណៈថាគ្រប់គ្រងខាងសាសនាវិញមែនអត
1: ់បាទ
0: អូខេ យើងអាចឃើញថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺនៅក្នុងយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសអាមេរិកគឺមានពួកក្រុមជំនុំឬក៏គ្រីស្ទានជាច្រើនដែលបានទៅរស់នៅទីនោះគឺគាត់រត់គេចពីប្រទេសរ៉ូមដែលគាត់នៅក្នុងសម័យយុគងងឹតដែលគេធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគាត់ច្រើនគឺពួកគាត់ទៅទីនោះគឺដើម្បីទៅរកកលែងថ្វាយបង្គំគឺដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាកូនជៀមកលែងនេះគឺជារូបសັບមួយដែលបង្ហាញឲ្យយើងតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការថ្វាយបង្គំហើយគឺជាកលែងមួយឬគឺជាប្រទេសមួយដែលមើលទៅដូចជាជៀមគឺជា slot គឺជាកលែងដែល slot បំផុតហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមានសេរីភាពក្នុងការថ្វាយបង្គំអាចរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានដោយគ្មានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីនរណាឬក៏ពីរដ្ឋាភិបាលអ្វីទាំងអស់ហើយប្រទេសអាមេរិកផងដែរគឺជាប្រទេសមួយដែលយើងឃើញថាវាត្រូវនឹងមុខសញ្ញាដែលព្រះគម្ពីរវិវរណៈ13នឹងបានចែងប្រាប់យើងមែនទែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះ
1: បាទហើយនៅក្នុងបន្តឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រទេសអាមេរិកបានឡើងជាប្រទេសពេញសិទ្ធិដែលនៅក្នុងឆ្នាំ1789គឺប្រទេសអាមេរិកបានកើតទៅជាអំណាចមួយដែលយើងឃើញសម័យឥឡូវគឺអ្នកណាក៏ស្គាល់ប្រទេសអាមេរិកដែរអញ្ចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់តាំងពីសម័យលោកយូហានថានេះប្រទេសអាមេរិកនឹងឡើងជាអំណាចអ
0: ញ្ចឹងដោយសារតែយើងឃើញថាគាត់មានអំណាចប្រទេសនេះមានអំណាចយើងមើលសពថ្ងៃនេះមែនណាសម័យតាក្មេងៗឬក៏ខ្ញុំអីក៏ស្គាល់ដែរប្រទេសអាមេរិកដូចថាយើងឃើញថាប្រទេសនេះគឺមានអំណាចមែនអំណាចដូចថាអំណាចលើពិភពលោកហ្មងតាមានប័ណ្ណបញ្ជាចេញពីប្រទេសអាមេរិកហើយគឺគ្រប់គ្នាគឺត្រូវតែយកប័ណ្ណបញ្ជានឹងធ្វើតាមអ
1: ញ្ចឹងតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្ដេចជារាជសម្រាងរបស់ព្រះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលសម័យចុងក្រោយនេះបានមកដល់អ
0: ញ្ចឹងនៅពេលដែលមេរៀននេះគឺយើងអាចឃើញថាពីដើមក្បាលដំបូងដែលពួកយើងបាននិយាយប្រាប់ថាតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំយើងសូមលើករឿងមួយដែរតាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលវិភាគរបស់ដានីយ៉ែលទាំង3សត្រៈមេសាក់និងអាបេនេកោគឺពួកគាត់គឺជាគំរូមួយដែលយើងនឹងរៀនពីពួកគាត់នៅក្នុងសម្ដេចកាលស្ដេចនេបូកាដនេសាដែលគាត់ធ្វើរូបសំណាក់ធំមួយហើយឲ្យមនុស្សគ្រប់ភាសាគ្រប់តំបន់អ្នកតូចអ្នកធំឬក៏ពួកភួយជួយគឺមកដើម្បីថ្វាយបង្គំរូបនោះក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់3នាក់គឺមិនបានកាប់ថ្វាយបង្គំដល់រូបសំណាក់មួយនឹងទេបាទហើយនៅផងដែរនៅសម័យយុគងងឹតដូចគ្នាគឺពួកគាត់មនុស្សគ្រប់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំដូចគ្នាបាទពួកគាត់អត់មានកន្លែងថ្វាយបង្គំអរិយធ្វើម៉េចដើម្បីកុំអោយមនុស្សគ្រប់គ្នាជុំគ្នាដើម្បីនឹងរក្សាពីព្រមទូរបស់ព្រះហើយមកដល់សម័យរបស់យើងតាក់ទងនឹងថាថ្វាយបង្គំអរិយសតាំងបានព្យាយាមប្រើបិចកលជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងភ័ន្តច្រឡំជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំបាទដើម្បីឲ្យយើងរួចផុតណាដើម្បីយើងរួចផុតអំពីឬក៏ដើម្បីជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងកុំអោយយើងធ្លាក់ទៅក្នុងការដែលយើងទទួលយកការថ្វាយបង្គំខ្លែងខ្លាយឬក៏ពីការបង្រៀនខ្លែងខ្លាយរបស់សាតាំងហ្នឹងយើងអាចឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើរឿងមួយនៅលើឈើឆ្កាងគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួចផុតអំពីទោសមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួចផុតអំពីអំពើបាបនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្គាល់អំពីការខុសឆ្គងនេះឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានជំនឿខ្លាំងទៅលើព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាមនុស្សម្នាក់ណាដែលធ្វើគ្រប់យ៉ាងបាទដែលធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានឃើញថាដោយសារតែព្រះមួយគាត់ទើបយើងនឹងអាចរស់បាន
1: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិណាមជំពូក14ខ12ដែរសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវតែសាយទៅនិយាយមិញហ្នឹងគឺទោះជាសាតាំងធ្វើបែបណាចំពោះព្រះយេស៊ូវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវនៅតែជឿទៅលើព្រះពុទ្ធបិតាហើយមិនដែលបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីល្បងបានដល់ណាឡើយ ចឹងទោះបីជាសតាំងខំធ្វើអបាយកលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សតាំងមិនអាចយកឈ្នះព្រះយេស៊ូវបានដែរ
0: បាទហើយនេះសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអំណោយទានដែលយើងដែលយើងរកគ្នាជាភាសាសាមញ្ញថាគឺជាកាដូមួយសម្រាប់គ្រីស្ទានទាំងអស់ដែលថាយើងឃើញថាដោយសារតែសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវទើបធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវហ៊ានយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីស្លាប់យកឈ្នះទៅលើការបោកបញ្ឆោតបានជាងហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាព្រោះអីយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះយើងតែងតែគិតខ្លួនឯងថាដោយសារអីដោយសារព្រះយេស៊ូវក៏អង្គជាព្រះយើងអាចមានជំនឿដូចជាព្រះបានទេយើងខ្សត់ខ្សោយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានចំណុចមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់យើងមកផែនដីនេះព្រះអង្គយើងមកធ្វើជាមនុស្សព្រះអង្គបានបង្ហាញយើងថាមនុស្សក៏អាចមានសេចក្តីជំនឿដែរបាទតែជំនឿខ្លាំងដែរបាទដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យយើងបានមានសេចក្តីជំនឿនឹងឲ្យយើងនឹងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីតយុទ្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលនឹងត្រូវមកដល់នៅថ្ងៃខាងមុខនេះ
1: បាទហើយដើម្បីយើងអាចតយុទ្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលនឹងមកនៅពេលឆាប់ៗនេះគឺយើងត្រូវតែបដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចមួយដែរនៅក្នុងព្រះពីវិវរណៈ14ខ12ដដែលហ្នឹងនិយាយថាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះតើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាអ្វីគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចង្គ្រឹះរបស់យើងដើម្បីយកឈ្នះទៅលើសាតានគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងតើអ្នកជាប្រចាំថ្ងៃតើអ្នកបានសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយឬនៅតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាមហោបដ៏ពិសេសបំផុតតើអ្នកបានញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃហើយឬនៅ
0: ហើយថាតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកហើយឬនៅបាទចុះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងយើងជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់អំពីសង្គ្រាមនឹងត្រូវមកខាងមុខនេះតែយើងគួរតែជួយគ្នាដូចម្តេចដើម្បីយើងរួចទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បានរួចផុតដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យភ័ន្តច្រឡំនឹងការបោកបញ្ឆោតនេះឬក៏ដើម្បីយើងរួចរាល់ក្នុងការត្រៀមខ្លួនក្នុងការតយុទ្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលនឹងត្រូវធ្លាក់មកនេះគឺត្រូវតែយើងខ្លួនឯងបាទយល់អំពីបំណងព្រះតីរបស់ព្រះ
1: បាទ
0: ហើយឲ្យយើងខ្លួនឯងយល់អំពីថាតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លួនឯងយកឈ្នះទៅលើស្អីលួងបានគេឃើញថានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលគេហៅថាគឺជាដាវឬក៏ជាអាវុធមុខពីរដែលអាចសម្លាប់ហើយក៏អាចបង្រៀនឲ្យយើងនឹងយល់អំពីបំណងព្រះបានដែរ
1: ហើយព្រះមិនដែលប្រខិតបង្ខំអ្នកណាឲ្យគោរពថ្វាយបង្គំតាមត្រង់ទេសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតគឺមិនដែលបង្ខំអ្នកណាឲ្យធ្វើនៅអ្វីមួយទេព្រះចង់ឲ្យយើងមកដោយស្ម័គ្រចិត្តមកដោយខ្លួនឯងហើយថ្វាយបង្គំត្រង់តាមសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានក៏ប៉ុន្តែសាតាំងហើយនឹងការបោកបញ្ឆោតរបស់វាគឺបណ្ដាលហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្ខិតបង្ខំឬក៏ការធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជារាជរបស់ព្រះយើងត្រូវយល់អំពីចំណុចទាំងនេះតើយើងអាចឈរនៅថ្ងៃងងឹតមិនបានបើយើងអត់ទាំងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានគ្រប់គ្រាន់ផងណា
0: ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់មានក្រុមមនុស្សឬក៏ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមួយក្រុមដែលពួកគាត់ឈរកាន់ខ្ជាប់នៅនឹងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទាំងគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេព្រះអង្គនឹងចម្រើនក្រាំងដល់ពួកគេព្រះទ្រង់មិនបង្ខំឲ្យអ្នកណាម្នាក់មកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គថាអូអ្នកឯងត្រូវតែមានអានេះដើម្បីថ្វាយបង្គំយើងទេព្រះអញ្ញាយយ៉ាងទេមិនព្រះឲ្យក្តីស្រឡាញ់ព្រះឲ្យជំរឹះដល់យើងគ្រប់គ្នាដើម្បីយើងនឹងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គដើម្បីយើងជ្រើសរើសផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវមួយបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទនៅពេលវេលាថ្ងៃខាងមុខនឹងបងប្អូនអរគ្នានឹងជួបប្រទះរឿងដូចជាលោកសត្រមេសៈហើយនឹងអាបេនីកោបានជួបដែរហើយរឿងនេះពួកយើងនឹងដឹងអំពីចម្លើយដែលយើងត្រូវឆ្លើយហើយយើងនឹងដឹងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងថាពួកយើងនឹងមានជំនឿប៉ុណ្ណា នៅពេលណាដែលយើងជួបការបង្រៀនដែលមិនត្រឹមត្រូវនឹងព្រះគម្ពីរសូមឲ្យយើងសួរគេថាតើព្រះគម្ពីរបានចែងមានអត់ហើយសួររោពីផុសតាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាព្រះគម្ពីរបានចែងចេះមានដែរឬទេបាទដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថាសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាកុំទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងហេតុសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានបើកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីនឹងសិក្សាអានឲ្យច្រើនដើម្បីនឹងយល់អំពីផែនការនៃថ្ងៃខាងមុខហើយអំពីចម្លើយដែលយើងនឹងត្រូវឆ្លើយតបតល់ទៅនឹងការបោកបញ្ឆោតផ្សេងផ្សេងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយនឹងស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ហើយនឹងបានដឹងបន្ថែមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងអ្វីនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខនេះខ្ញុំបានសូមជ្រងចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាពីវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គុណនឹងខុសឋានសួគ៌របស់ផុតអើយប្រងអើយគុណសូមអព្រះគុណដល់ព្រះអង្គត្រាពេលថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូលបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់បន្ថែមបានមានជំនឿជឿទៅលើព្រះអង្គបិទជំនឿដែលជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវនេះគឺជាជំនឿដែលមានឥទ្ធិពលដែលជាជំនឿដែលពូកំជ្រោលដើម្បីគុណអស់គ្នាអាចតុបតល់ទៅនឹងការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងបានប្រងឲ្យគុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយទូលបង្គំរបស់គ្នាថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទាន
2: សូមឯងខ្ញុំឃើញក្មេងនៅឆ្នាំបន្តីគេទៅទៅមើលផ្កាកាន់ដៃជាមួយគ្នាដល់មកជួព្រះចង់ឃើញយើងជាមនុស្សចាស់ធ្វើដូចគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវមុនព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញនៅក្នុងការអធិដ្ឋាននេះខ្ញុំឃើញព្រះយេស៊ូវបានទីជាបង្រៀនយើងអំពីការដឹកនាំផ្នែក Christian ពីព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីត្រង់បង្រៀនសាវេតសម្រាប់ឲ្យគេចេះត្រាប់តាមត្រង់ពិសេសត្រង់ចង់ឲ្យសាវេតរបស់ត្រង់ស្រឡាញ់ដូចព្រះស្រឡាញ់យើងថ្ងៃនេះយើងចង់អានពីយ៉ូហានជំពូក17បន្តែមុនយើងទៅទីនោះខ្ញុំចង់អានខុសខ្លះទៀតសសម្បត្តិយ៉ូហានជំពូក13ខ34 John chapter 13 verse 34ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខំអានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃសម្រាប់ស្គាល់ព្រះស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះនឹងពេលយើងមកថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងអធិប្បាយ how

0: Johan chumpuk da prumpel yung kung sik day sra lang rabopriya. Nang pio yung saksa pi chumpuk no. Yung ayul ompi ta yung troy tua ay pio yung sra lang doi priya. Baha yung gut ba yung sra lang doi priya yung atwa bab gay troy hai. Pandai sik day sra lang rabopriya troy jing no chran. Nang pio yung kum saksa be Johan Chumpuk Doprumpel. Nang some pray with me and Barasa, Jui Bong Rian Yang. Yang I king. Away pray Jong El Yang Twe. Some bar pray compete piso, Chumpuk Pram, Ko Moy Nang Ko Pi. Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Dochene. Jo Trap Tam Prayer. Dochi Kons Ngun Pia. Hai da kanong sekade srolang doi chi pre kruh ban srolang yung prom teng prokol pre ong trung chum nua yung pong. Tuk chi dambai hai chi yang bo chi somrap chi klan chungui wai do prea. Som jabaram ampi piet trap tam prea. Kanong kumnet rabah bump on. Be young loo beat trap tam prayer, young men kumnet young meg. Lord Paul Jong El Yang Twa A. Trap tam prayer mean nata da tam prayer. Ruvi mean nata twa doit prayer. Ruvi tang pi. Awaken yum yu pi corny. Lord Paul Jong Prap Yang. ធ្វើដូចព្រះតាយើងអាចធ្វើដូចព្រះបានអត់បានបើព្រះវិធានបរិស័ទនៅជាមួយយើងនឹងជួយយើងនៅអេពីសូតជំពូកប្រាំកូពីយើងឃើញហើយដាក់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយជាព្រះគ្រឹះបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រកបព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផង ដាក់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអានិមិនស្រូបន្តែបើយើងឲ្យព្រះនៅក្នុងយើងទាំងយើងនៅក្នុងព្រះយើងអាចដាក់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសំទៅយូហានជំពូក 20 ខ 21
1: បងប្អូនបាន
0: Kung kiyam pra ko ni charan, biprua anik kang iya prayer jong ao yung tuwa. Johan chupu mapay ko mapay moy ruik prayer Yesu miyam batul to ke madong tiyat ta som ao inet ro kaniya ban prakab dao yi sekade soksan kinyom chat net ro kaniya ao ito. Doi chiya prayer vobida បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរអ្វីខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍នៅខនេះកន្លែងចងខនេះថាខ្ញុំចាត់អ្នករើលគ្នាឲ្យទៅព្រះមានសិទ្ធចាត់ឲ្យយើងទៅអត់ត្រង់មានបើយើងឲ្យព្រះមានសិទ្ធពេលយើងទទួលព្រះក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលយើងគិតទទួលព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើង Yung brakal set the prehai. Somrap nom chivet yung toi tam plurobotrong. Nang pre yesu ban prap yung toi. Toi tua ai. Pre yesu ta doik chia pre vobeda ban chat ai kyom mark dai. Ta yung tua ai, pe yung toi. Yung toi somrap bang hang sikadais ralang robot prea. Bà yên chung bằng hai secondary strong robot prayer, yên troika, trap tam prayer, yên troika to vừa, doik prayer yêu sư. A lay yên tay Johan chung puk do prumpel. Yên ở bà mêl tang all. Bi prua, bơ ki yom mêl chung puk ni. Ki yom ban roke, sam sapi chum noik. On pika dak nom. On tay mang ni yên ở mi group ma bail, sam ram ni yay on pi sam sapi chum noik. Tại yên chấp đám yên mêl khla. Johan chung phúc đọc bèl, copy. We're looking at John 17, in verse 2.

0: ដោយជាទ្រង់បានប្រទានឲ្យព្រះរាជបត្រាមានអំណាចលើគ្រប់ទាំងមនុស្សដើម្បីនឹងប្រទានជីវិតដល់នៅអស់កលជានិច្ចដល់អ្នកដល់អស់អ្នកដែលទ្រង់បានប្រទានមកព្រះរាជបត្រាដែរពេលព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះទ្រង់មានសិទ្ធិនៅលើមនុស្សជាមនុស្សព្រះអើយនឹងទ្រង់ប្រើសិទ្ធិនោះសម្រាប់ធ្វើអីសម្រាប់ជួយនាំគេទទួលជីវិតអកលជានិច្ចមនុស្សច្រើននៅផែនដីនេះគេចូលចិត្តមានសិទ្ធិនៅលើមនុស្សសម្រាប់ប្រើគេពេលខ្លះម៉ែឪចូលចិត្តប្រើសិទ្ធិសម្រាប់ប្រើកូនបើក្រប្រើកូនសម្រាប់បង្រៀនគេឲ្យគេមានជីវិតល្អអានោះអត់បញ្ហាប៉ុន្តែប្រើគេសម្រាប់មានជីវិតស្រួលខ្លួនឯងអានោះអត់ត្រូវនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋានទៅព្រះបិតានឹងនិយាយអំពីសិទ្ធព្រះអើយទ្រង់នឹងទ្រង់ថាប្រាប់យើងក្នុងការអធិដ្ឋាននោះព្រះប្រើសិទ្ធនោះសម្រាប់ជួយមនុស្សទទួលជីវិតព្រះអើយយើងសិទ្ធតាសិទ្ធធ្វើជាកូនរបស់ព្រះសិទ្ធប្រានាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងពេលយើងប្រើនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងប្រើអំណាចរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងប្រើសម្រាប់អីសម្រាប់យើងឬសម្រាប់គេយើងអត់ដល់ឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាយ៉ូហានព្រះប្រើសិទ្ធរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយខ្លួនឯងទ្រង់ប្រើសិទ្ធរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយអ្នកដទៃអ្នកជិតខាងបើយើងជាអ្នកដឹកនាំល្អក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីខ្លួនយើងយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីគេសម្រាប់ជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះជួយឲ្យគេទទួលជីវិតអកលប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សនឹងមនុស្សបើព្រះអត់ខ្វងនៅជាចិត្តចាប់អារម្មណ៍អំពីខ្លួនឯងអ្វីយើងចង់បានយើងរើផ្លូវសម្រាប់ទទួលអនុបន្តែបើយើងឲ្យព្រះខ្វងនៅអ្វីយើងចង់បានយើងចង់បានសម្រាប់ជួយអ្នកដទៃឲ្យគេស្គាល់ព្រះមកខបៃយ៉ូហានជំពូក17និងខបៃ We're looking at John 17:3 នេះជាជីវិតដ៏អស់អកលជានិចគូឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដូចជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងយើងឃើញទីនេះម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សទទួលជីវិតអកលអនុមោលហេតុព្រះយេស៊ូវរួចនៅនៅផែនដីយើងពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលនឹងពេលយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះយើងចង់រស់ដោយព្រះយេស៊ូវយើងចង់រស់សម្រាប់ជួយឲ្យអ្នកផ្សេងទទួលជីវិតអកលដែរមកខ4យ៉ូហានជំពូក17ខ4 John 17:4 ទូបង្គំបានតម្កើងត្រង់នៅផែនដីទូបង្គំបានបង្ហើយការដែលទ្រង់ប្រកល់មកឲ្យធ្វើនៅខនេះមានពីរចំណុចទីមួយព្រះយេស៊ូវរស់នៅផែនដីនេះសម្រាប់ទាំងកាងទ្រង់នឹងបើយើងជាអ្នកដឹកនាំល្អក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងរស់នៅសម្រាប់ទាំងកាងទ្រង់មិនសម្រាប់ខ្លួនឯងពេលយើងទាំងកាងឡានាមរបស់ទ្រង់ទ្រង់ធ្វើការបង្កើននាមរបស់អ្នកយើងអត់ត្រូវការធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនគេចង់អួតខ្លួនអំពីអ្វីគេធ្វើអនុមិនការងាររបស់យើងបើយើងជាកូនរបស់ព្រះការងាររបស់យើងជាទំកាន់នាមរបស់ព្រះ អួតអំពីអ្វីព្រះធ្វើពេលយើងអួតអំពីអ្វីព្រះធ្វើពេលយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះបានអួតអំពីយើងវិញអនុលោជាងយើងអួតខ្លួនឯងបើយើងមើលលោកយ៉ូបក្នុងសៀវភៅលោកយ៉ូបជំពូក1និង2សាតាំងនិយាយជាមួយព្រះនឹងមកពីលោកយ៉ូបគាត់ជាអ្នកធ្វើការទំខាំងឡើងនាមរបស់ព្រះគាត់ជាមនុស្សសុចរិតស្មោះត្រង់ព្រះអួតអំពីលោកយ៉ូបប្រាប់សាតាំងមើលគាត់គាត់ជាមនុស្សល្អនឹងព្រះជួយប្រទានពរដល់គាត់ដែរយើងត្រូវការឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះបើយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សដឹកនាំល្អចំណុចទី2ទូបង្គំបានបង្ហើយការដល់ត្រង់ប្រកបមកឲ្យធ្វើខ្ញុំអត់ដឹងអំពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តែពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំអត់សូវពូកែបង្ហើយការងារខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើនេះឬធ្វើនោះបន្តែអត់តន់រួចចាប់ហើយខ្ញុំឃើញក្មេងនៅទីនេះច្រើនយើងឲ្យការងារធ្វើពេលរសៀលអត់ដល់មកដល់មកចាប់ហើយអត់តន់រួចការងារក្រោយពីលេងបាល់លេងបាល់ដល់មកហើយអត់បានចប់ព្រះឲ្យយើងធ្វើអីយើងឃើញហើយព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់ដោយព្រះស្រឡាញ់យើងការងារនោះយើងមិនអាចថាអស់ខ្ញុំធ្វើហើយពេលណាយើងមានមនុស្សនៅជុំវិញយើងយើងអត់ទាន់ធ្វើរួចទេរហូតដល់ព្រះយាងមកវិញខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនក្មេងអ្នកចាស់យាយតាចង់បង្ហើយខាងងារព្រះអើយអនុជាបង្ហើយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអតិបាយបង្រៀនប្រាប់គេអំពីនគររបស់ព្រះចិត្តមកដល់ហើយអនុជាខាងងារព្រះបកលដល់យើងបើយើងនឹកឃើញយ៉ូហានជំពូក20ខ21ព្រះថាអ្វីព្រះបដាឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅផែនដីនេះត្រង់ឲ្យយើងធ្វើដែរសង្ឃឹមយ៉ាងអាចចូលថ្ងៃព្រះយើងមកវិញនិងយើងជួបព្រះយេស៊ូវយើងអាចនិយាយដូចព្រះយេស៊ូវនឹងថាទូបង្គំបានបង្ហើយខាងងារត្រង់ឲ្យហើយបើយើងអត់បានបង្ហើយយើងខ្មាស់កូនសាពេលយើងឮគ្រូថាធ្វើនេះធ្វើនោះពេលយើងបង្ហើយការងារនោះយើងធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវដែរប៉ុន្តែបើយើងរវល់និយាយជាមួយគ្នានឹងយើងអត់បានធ្វើយើងអត់បានត្រាប់តាមព្រះដែរសូមមើលយ៉ូហានជំពូក7ខ6 John chapter 17 verse 6យ៉ូហានជំពូក7ខ6អាយពួតអ្នកដែលត្រង់បានប្រទានមកទូបង្គំអំពីមនុស្សលោកនោះទូបង្គំបានបើកសម្ដែងឲ្យគេស្គាល់ព្រះនាមត្រង់អ្នកទាំងនោះជារបស់ផងត្រង់ហើយត្រង់បានប្រទានគេមកទូបង្គំគេក៏កាន់តាមព្រះបន្ទូលត្រង់នៅទីនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយព្រះបបិតាអំពីការងារត្រង់ធ្វើនៅទីនេះយើងឃើញព្រះបន្ទូលថានោះទូបង្គំបានបើកសម្ដែងឲ្យគេស្គាល់ព្រះនាមត្រង់ពាក្យបើកសម្ដែងមានន័យថាម៉េចអ្វីខ្ញុំយល់ថាព្រះយេស៊ូវរស់នៅដូចព្រះបបិតារស់នៅសម្រាប់ឲ្យគេស្គាល់ព្រះបើយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សដែលនាំល្អក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះយើងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកាយអត្តចរិតរបស់យើងដូចអត្តចរិតរបស់ព្រះពីព្រោះពេលអត្តចរិតរបស់យើងដូចអត្តចរិតរបស់ព្រះយើងអាចសម្ដែងអំពីព្រះអ្វីយើងនិយាយអ្វីយើងធ្វើអ្វីយើងគិតជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះច្បាស់នៅយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនគេដែរបង្រៀនឲ្យគេត្រាប់តាមព្រះយើងឃើញ ហើយទ្រង់បានប្រទានគេមកទូបង្គំគេក៏កាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់យើងត្រូវកបងរៀនឲ្យគេចេះកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មិនមកពីគេខ្លាចប៉ុន្តែមកពីគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងពេលគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគេឃើញអំណររីករាយសេចក្តីសុខរបស់ព្រះក្នុងជីវិតយើងដែរនឹងគេចង់ត្រាប់តាមព្រះដូចយើងពីព្រោះគេចង់ទទួលសេចក្តីសុខនោះនឹងគេចង់ទទួលជីវិតអកលជាមួយយើងម៉ាថាយ28:19 Matthew 28:19ខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ក្មេងទូទៗដែលបានស្គាល់កូននេះហើយពីព្រោះកូននេះជាកូនព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងច្បាស់អំពីអ្វីត្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើពេលយើងរស់នៅនៅផែនដីនេះម៉ាថាយជំពូក28:19ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចោលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទៅធ្វើអីទៅបញ្ចុះបញ្ចោលសាវែតបើយើងចង់បញ្ចុះបញ្ចោលសាវែតយើងត្រូវការបង្ហាញព្រះសម្រាប់ឲ្យគេចូលជាមួយយើងនឹងពេលយើងរស់នៅពេលយើងត្រាប់តាមព្រះយើងបានបង្ហាញព្រះនឹងយើងជួយបញ្ចុះបញ្ចោលគេពីព្រោះអ្វីយើងមានគេចង់បានដែរយ៉ូហានជំពូក17:7 John chapter 17:7 យ៉ូហានជំពូក17:7អីឡូវនេះគេដឹងថាគ្រប់ទាំងអស់ដែលត្រង់ប្រទានមកទូបង្គំនោះសុទ្ធតែកើតពីត្រង់មកព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីសាវែតប៉ុន្តែយើងអាចយកខនេះនឹងនិយាយហួរពីសាវែតដែរគ្រប់ទាំងអស់ព្រះអើយើងដឹងថារបស់ព្រះមនុស្សយើងនាំស្គាល់ព្រះគេរបស់ព្រះគេមិនមករបស់យើងសម្រាប់គ្រូយើងបងរៀងកងកំមេងក្នុងថ្នាក់កងកំមេងនោះជាកងកំមេងរបស់ព្រះកងារព្រះឲ្យយើងធ្វើជានាំគេស្គាល់ព្រះគេមិនរបស់យើងទេគេរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងត្រូវការបង្ហាញឲ្យគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងយើងត្រូវការយល់ថាគ្រប់ទាំងអស់ព្រះប្រកបឲ្យយើងពីរបស់ព្រះព្រះឲ្យយើងប្រើព្រះឲ្យយើងប្រើសម្រាប់ជួយមនុស្សស្គាល់ត្រង់ជួយមនុស្សទទួលព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេជួយមនុស្សទទួលជីវិតអកលក្នុងនគររបស់ព្រះវាខ្លះយើងធ្វើការសម្រាប់រស់ស៊ីមានលុយក្នុងកប៉ាល់ហើយសង្ឃឹមយើងដកតម្លៃដល់ផតមួយចេញហើយពីព្រោះអនុរបស់ព្រះមែនទេអ្វីសល់ព្រះឲ្យយើងប្រើប៉ុន្តែព្រះមានសង្ឃឹមបើយើងជាកូនរបស់ព្រះបើយើងត្រាក់តាមព្រះយើងចង់ប្រើនោះសម្រាប់បង្រៀកដល់កូនរបស់ព្រះយើងចង់ប្រើនោះសម្រាប់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែយើងអាចថាអូបាទខ្ញុំប្រើសម្រាប់ការងាររបស់ព្រះខ្ញុំអត់មានលុយគ្រប់សម្រាប់ខ្លួនឯងកំប្រយបាទយើងធ្វើការងាររបស់ព្រះព្រះបានប្រទានពរឲ្យឲ្យយើងត្រូវការដាក់ព្រះទី1យើងទី2និងព្រះដាក់យើងទី1យើងអត់ត្រូវការខកខ្វាយនៅយ៉ូហានជំពូក17:9John chapter 17:9. Pray Yesu banta tu bangkum atitan ai ge men men atitan ai locate ku ai oh ne da trong ban pratean mak tu bangkum veng pi prua ge chi robos phong trong ba yeung chi អ្នកដឹកនាំក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះនិងយើងខ្លាចតែអ្នកដឹកនាំក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះពេលយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងហើយយើងជាក្មេងយើងនៅថាអ្នកដឹកនាំក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះពីព្រោះព្រះចង់ប្រោយយើងដឹកនាំឲ្យគេស្គាល់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកផ្សេងពេលព្រឹកពេលយើងក្រោបពីដេកយើងអាចអធិដ្ឋានព្រះខ្ញុំត្រូវការនេះនេះនេះនេះនេះព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកផ្សេងសម្រាប់ជួយគេស្គាល់ព្រះពេលយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជំនុំយើងធ្វើទីនោះអ្នកជំនឿយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះប្រោះជាអ្នកបាត់ទឹកចិត្តយើងសូមព្រះជួយលើកទឹកចិត្តគេពេលយើងធ្វើដូចនោះយើងត្រាប់តាមព្រះពីព្រោះយើងធ្វើតាមព្រះដែរយ៉ូហានជំពូក17ខ10 John 17:10 យ៉ូហានជំពូក17ខ10របស់ទូបង្គំទាំងអស់ជារបស់ផងត្រង់ហើយរបស់ត្រង់ទាំងប្រមាណក៏ជារបស់ផងទូបង្គំដែរទូបង្គំបានតកាងឡើងក្នុងគេព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយព្រះបិតាម្ដងទៀតអំពីអ្វីត្រង់ឲ្យអ្វីព្រះបិតាឲ្យព្រះយេស៊ូវត្រង់ទទួលស្គាល់អ្នកនោះរបស់ព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាគេរបស់ត្រង់ដែរពីព្រោះគេជាបងប្អូនក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំអានឲ្យទូបង្គំបានតកោងឡើងក្នុងគេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមនុស្សប្រើគេសម្រាប់តកោងឡើងខ្លួនឯងអានោះ copy away ព្រះយេស៊ូវនិយាយនៅទីនេះពេលព្រះយេស៊ូវពេលមនុស្សឃើញកូនរបស់ព្រះជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាការតមួយជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាសម្រាប់ទាំងកាងឡើងនាមរបស់ព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងកាងឡើងដែរនៅក្រោយក្នុងយ៉ូហានជំពូក17ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយព្រះបិតាអំពីពេលមនុស្សចូលតមួយបានមនុស្សនៅលោកនេះជួបព្រះយេស៊ូវមកពីសាតានសួរពីព្រោះគេឃើញអំណាចរបស់ព្រះធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលតាមព្រះយើងត្រូវការជួយមនុស្សស្គាល់ព្រះចូលតមួយជាមួយគេពីព្រោះយើងមានចិត្តតមួយចិត្តនោះថាយើងចង់ត្រាប់តាមព្រះមិនសមែងខ្ញុំឃើញក្មេងនៅថ្នាក់មតីគេទៅទៅមើលផ្កាកណ្ដាលជាមួយគ្នាដាមជោព្រះចង់ឃើញយើងជាមនុស្សចាស់ធ្វើដូចគ្នាយើងអាចបានកណ្ដាលមែនទេបន្តែយើងធ្វើការជាមួយគ្នាដូចយើងតែមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះពេលយើងធ្វើដូចនេះយើងធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយក្នុងយ៉ូហានជំពូក17ខ្ញុំឃើញ38ចំណុចអំពីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងមើលទៅចំណុចខ្លះហើយបានទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញខ្លះហើយនិងសង្ឃឹមបងប្អូនសិក្សាទៀតខ្លួនឯងពេលយើងមានបន្ទំណៃបាក់ទៅយ៉ូហានជំពូក17អធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយបង្រៀននិងអាននិងអធិដ្ឋាននិងអាននិងអធិដ្ឋានសម្រាប់យើងឲ្យឃើញគ្រប់ទាំងអស់ព្រះចង់បង្រៀនយើងពីជំពូកនេះជំពូក17ផ្លែកពីជំពូកផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរពីព្រោះជំពូក17សត្វតែព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយព្រះបិតា ខ្ញុំអរគុណព្រះយ៉ូហានគាត់សរសេរសម្រាប់ឲ្យយើងស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានពីព្រោះពេលយើងខំស្ដាប់យើងយល់អំពីចិត្តរបស់ព្រះយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនធ្វើតាមការសម្ពោរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅយ៉ូហានជំពូក14 15 16ព្រះយេស៊ូវថាអ្វីយើងសុំពីព្រះក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់អធិដ្ឋានសុំព្រះជួយយើងចេះត្រាប់តាមព្រះដោយព្រះយេស៊ូវត្រាប់តាមព្រះបិតាសូមព្រះប្រទានពរអរគុណ
1: ព្រះយេហូវ៉ាបានផ្ដល់អំណោយទានដល់ដានីយ៉ែលខាងបកស្រាយសុបិនជាច្រើនដងដែលលោកដានីយ៉ែលអាចកាត់ស្រាយនៅសុបិនរបស់ស្ដេចហើយគាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅយប់មួយស្ដេចបែលសាសាទ្រង់ធ្វើពិធីជប់លៀងយ៉ាងធំមួយទ្រង់មានភ្ញៀវចំនួន 1,000 នាក់ស្ដេចទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគេយកពេញមាសពេញប្រាក់ដែលនេបូខនេសាជាបិតាទ្រង់បានប្រមូលមកពីព្រះវិហារយូដាជាយូរណាស់មកហើយគេបានចាក់ស្រាចូលទៅក្នុងពេញដ៏បរិសុទ្ធនោះខណៈដែលពួកគេកំពុងតែសរសើរដល់ព្រះនិព្វិតរបស់គេព្រះយេហូវ៉ាមានការខឹងក្រោធជាខ្លាំងនៅវេលានោះឯងមានម្រាមដៃនៃមនុស្សលេចចេញមកសរសេរនៅជញ្ជាំងនៃព្រះរាជដំណាក់ស្ដេចប្រាជ្ញាមានប្រតិស្លុតជាខ្លាំងទ្រង់បានហៅអង្គទាំងពួកហោរានិងអ្នកប្រាជ្ញរួចមានបន្ទូលថា
2: បើអ្នកណាដែលអាចអានមើលអក្សរនេះហើយកាត់ស្រាយនៃឲ្យយើងផងនោះនោះអញនឹងតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃក្រុងបាប៊ីឡូន
1: អ្នកប្រាជ្ញរបស់ស្ដេចបានព្យាយាមតែគេនៅតែមិនអាចមើលអក្សរនោះបានឡើយពួកគេក៏មិនអាចបកស្រាយនៃបានដែររួចអគ្គមហេសីស្ដេចមានបន្ទូលត្បិតនៅក្នុងនគរមានមនុស្សម្នាក់ដែលដើរតាមព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះដានីយ៉ែលចុះហៅគេមកគេនឹងអាចបកស្រាយដល់ត្រង់បាននៅអត្ថន័យនៃអក្សរនេះបានដានីយ៉ែលត្រូវបាននាំយកមកចំពោះមុខស្ដេច
2: តើឯងអាចអានអក្សរនេះបានឬទេចូលប្រាប់យើងមក
3: ក្របទូលព្រះអង្គព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃទូលបង្គំបានឲ្យទូលបង្គំមានលទ្ធភាពអាចអានវាបានគឺមានន័យថាទ្រង់មិនបានសរសើរដំណើរដល់ព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់សពថ្ងៃនេះទេតើបើជាបានមើងងាយដល់ទ្រង់វិញ
1: ដានីយ៉ែលត្រូវបានតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃនគរតែក្នុងយប់នោះបែលសាសាជាស្ដេចនៃបាប៊ីឡូនត្រូវបានគេធ្វើគុតហើយដារីយ៉ូសជាសាសមេឌី

0: ប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសម្រស់ធម្មជាតិល្អត្រកាលរួមជាមួយនឹងដំណាំសត្វស្លាបសត្វពាហនៈរុក្ខជាតិនិងសត្វនៅក្នុងសមុទ្រគ្រប់ប្រភេទព្រៃឈើត្រូវបានរក្សាទុកធ្វើជាទ្រព្យដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសថៃព្រៃឈើមានប្រយោជន៍ណាស់ព្រៃឈើមិនមែនត្រឹមតែជាដើមឈើសម្រាប់កាប់ធ្វើអុសដុតប៉ុណ្ណោះនោះទេខ្យល់បរិសុទ្ធត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារព្រៃឈើហើយបក់ផាត់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងសម្រាប់បំពេញតម្រូវការដល់មនុស្សដ៏ដង្ហើមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញដើមថ្នាំដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលដោះពីពេញព្រៃសម្រាប់និងសារៈប្រយោជន៍គឺរួមបញ្ចូលគ្នាបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងពិភពធម្មជាតិរបស់ប្រទេសថៃនៅក្នុងព្រៃឈើក៏មានពោពេញទៅដោយរុក្ខជាតិសត្វស្លាបនិងសត្វពាហនៈដែលរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខនិងមានតុល្យភាពល្អបំផុតយើងទាំងអស់គ្នារីករាយដោយបានឃើញសត្វដំរីសត្វខ្លាសត្វស្លាបហើយនិងសត្វផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងព្រៃព្រឹក្សានោះចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺសម្បូរទៅដោយប្រភពទឹកមានទឹកស្ទឹងបឹងបួរហូរចុះមកពីលើភ្នំមានទំនប់ទឹកតូចធំសម្រាប់ទប់ទឹកដើម្បីទប់ប្រើពេញមួយឆ្នាំហើយហូរចាក់ទៅក្នុងប្រឡាយសម្រាប់ធ្វើស្រែដែលផ្ដល់ផល2ទៅ3ដងក្នុងមួយឆ្នាំទោះបីជាមានទឹកជំនន់មកយាយីលិចផ្ទះសំបែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងដឹងថាទឹកជំនន់នេះនាំដីល្បាប់ដែលមានជីវជាតិហើយទឹកលិចចូលស្រែនេះគឺជាជីវិតសម្រាប់ប្រទេសជាតិផងដែរទឹកក៏ហូរចាក់ទៅក្នុងសមុទ្រហើយក៏ហួតទៅក្នុងអាកាសហើយធ្លាក់មកវិញទៅជាភ្លៀងដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់ភាពផ្សេងគ្នានិងស្មើគ្នានៃព្រៃព្រឹក្សាគឺអស្ចារ្យណាស់សារៈប្រយោជន៍នៃទឹកគឺអស្ចារ្យណាស់ដែរតែមានអ្វីមួយទៀតដែលនៅចិត្តយើងបង្កោយដែលយើងអាចរៀនសូត្រសម្រាប់ជីវិតហើយរៀនមិនចេះអស់ពីអកំបាំងនិងផលប្រយោជន៍របស់វាឡើយវាគឺជារូបកាយរបស់មនុស្សផ្នែករបស់យើងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងម៉ាស៊ីនថតណាណាទាំងអស់ផ្នែកទាំងគូនេះអាចបត់បែនមិនថាជិតឆ្ងាយឆ្វេងស្ដាំពណ៌នេះឬក៏ពណ៌នោះឬក៏មានទ្រង់ទ្រាយណានោះទេចំណែកឯត្រចៀកយើងវិញស្ដាប់ឮសំឡេងដែលនៅជិតបំផុតដោយមិនឲ្យរំខានពីសំឡេងដែលនៅកន្លែងឆ្ងាយឬពីកន្លែងផ្សេងទៀតឡើយរីឯអណ្ដាតយើងវិញមានកន្លែងពិសេសសម្រាប់ដឹងពីរសជាតិផ្អែមជូរប្រៃនិងល្វីងជូរចត់និងធ្វើឲ្យយើងដឹងពីចំណីអាហារណាដែលផ្អែមឬខូចដើម្បីឲ្យយើងអាចរីករាយជាមួយនឹងអាហាររបស់យើងបានស្បែកការពីរូបរាងកាយរបស់យើងពីជំងឺនានានឹងធ្វើឲ្យទារកមានអារម្មណ៍ដឹងពីភាពកក់ក្ដៅពីការថើបរបស់ម្ដាយរបស់ពួកគេបាន
1: រូបរាងកាយរបស់យើងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ធម្មជាតិក៏អស្ចារ្យដែរតើអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរឬទេចំពោះការចលនាទាំងប្រមាណដែលយើងឃើញនៅក្នុងធម្មជាតិនោះតើអ្នកគិតថាមានអ្នកណាម្នាក់បង្កើតវាឡើងដែរឬទេតើអ្នកចង់អរគុណដល់អ្នកនោះដែរឬទេវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការដឹងគុណចំពោះឪពុកម្ដាយនិងយាយតារបស់យើងជាងជាពាក្យគុណគាត់ធំធេងណាស់ជាធម្មតាយើងទៅសួរសុខទុក្ខពួកគាត់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏ទូរស័ព្ទដល់គាត់នៅពេលថ្ងៃទំនេរនេះគឺជាទូនាទីរបស់យើងដែលត្រូវថែរក្សាពួកគាត់នៅពេលពួកគាត់ចាស់ទៅយើងតែនិយាយថាការដឹងគុណគឺជាទង្វើដ៏ល្អត្រឹមត្រូវចាប់បើសិនជាមានព្រះមួយអង្គដែលជាអ្នកបង្កើតពិភពលោកនេះមែនតើអ្នកចង់ដឹងពីទ្រង់និងចង់អរគុណដល់ទ្រង់ដែរឬទេ
2: ចាខ្ញុំចង់ដឹងអំពីព្រះដែលបានបង្កើតពិភពលោកយើងនេះអ
1: ញ្ចឹងចូលយើងមើលបន្តទៀតពីការបកស្រាយដែលទាក់ទងទៅនឹងព្រះដែលបានបង្កើតពិភពលោកនេះ
0: ទីក្រុងទី1របស់ប្រទេសថៃគឺទីក្រុងសុខោទ័យដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងបឹងកក់ប្រហែលជា450គីឡូម៉ែត្រវាមានអាយុកាលជាង800ឆ្នាំមកហើយបើសិនជាអ្នកធ្វើដំណើរទៅលេងកំសាន្តអ្នកនឹងឃើញទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រ91កន្លែងរាប់បញ្ចូលទាំងកសិនខ្លោងទ្វារប្រាសាទនិងស្រះនៅក្នុងបរិវេណដី5គីឡូម៉ែត្រមានប្រាសាទមួយឈ្មោះថាប្រាសាទវត្តឆាងលំមានអក្សរចារឹកសរសេរថាវាសាងសង់ដោយព្រះបាទរាមខំហែងនៅចន្លោះឆ្នាំ1285និង1291តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្របុរាណទាំងនេះរំលឹកយើងថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានអ្នករចនានិងអ្នកសាងសង់ជានិច្ចមិនថាខ្ទមឫស្សីឬព្រះរាជវាំងក៏ត្រូវតែមានអ្នកសាងសង់វាឡើងដែរមិនថាបិច ក្តារឈ្នួនឬក៏កុំព្យូទ័រក៏ត្រូវតែមានអ្នកផលិតឬក៏រោងចក្រជាអ្នកផលិតវាឡើងដែរចុះចំពោះការរចនាឆ្អឹងរបស់សត្វស្លាបឲ្យមានភាពរឹងមាំតែស្រាលល្មមអាចនឹងហោះហើរបានវិញនោះតើមានអ្នកផលិតដែរឬទេចុះគ្រាប់អលឹកពណ៌ខ្មៅដែលដាំនៅក្នុងដីខ្មៅដោះចេញមកជាដើមខៀវស្រងាត់ហើយបង្កើតបានជាផ្លែដែលមានសាច់ក្រហមឆ្អៅហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់វិញនោះតើយ៉ាងម៉េចដែរចុះបេះដូងសួតនិងសរីរាង្គនីមួយៗដែលធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយដឹងពីតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការបង្រៀនវិញនោះតើអ្នកណាជាអ្នកផលិតឡើងដែរតើលោកកៃនេះមើលទៅហាក់ដូចជាមានអ្នករចនាវាឡើងឬក៏វាកើតឡើងដោយឯងឯងមានវិស្វករជាច្រើនអ្នកបានធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីរចនាចំណតអាកាសយានដ្ឋានសុវណ្ណភូមិដ៏ធំល្វឹងល្វើយឡើងគេត្រូវចំណាយលុយកាក់អស់2ទៅ3កោតដុល្លារហើយចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីសាងសង់វាឡើងមានមនុស្សប្រហែលជា45លានអ្នកនឹងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនោះរាប់ពាន់គ្រឿងជារៀងរាល់ឆ្នាំគ្មានអ្នកណាម្នាក់និយាយថាចំណតអាកាសយានដ្ឋានសុវណ្ណភូមិត្រូវបានកើតឡើងដោយឯងឯងនោះទេយើងអាចជឿជាក់បានថាការរចនាត្រូវការអ្នករចនាមានមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះឲ្យតម្លៃទៅលើបទគម្ពីរបុរាណដែលមានឈ្មោះថាព្រះគម្ពីរមនុស្សបានបកប្រែព្រះគម្ពីរទៅជាច្រើនភាសាជាង 2,000 ភាសាឯណោះមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញចំណេះប្រាជ្ញានិងសេចក្តីសុខសាន្តនៅពេលដែលពួកគេបានអានទន្ទិញនិងគិតទៅលើសំណេរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបទគម្ពីរទាំងនេះបាននិយាយពីព្រះជាម្ចាស់មួយអង្គដែលហៅថាបិតានៃជីវិតពួកគេពិពណ៌នាបិតានៃជីវិតថាជាព្រះមួយអង្គដែលគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈរស់អស់កលជានិច្ចមិនដូចជាជីវិតនៅលើផែនដីយើងនេះទេទ្រង់ត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាព្រះដែលដឹងសពគ្រប់អីទាំងអស់មានព្រះទ័យមេត្តាករុណាទៀតផងមនុស្សជាច្រើនបានដឹងពីព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ក្នុងការព្យាបាលផ្នែករូបកាយនិងកែប្រែចិត្តនៅខាងក្នុងរបស់មនុស្សព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថានៅដើមដំបូងបង្អស់ពិភពលោកយើងនេះគឺជាកន្លែងដែលគ្មានការឈឺចាប់ទេវាគ្មានសង្គ្រាមឬជំងឺដែរនៅទីនោះគ្មានកំហឹងគ្មានការស្អប់ខ្ពើមឬក៏អំពើហិង្សាណាឡើយព្រះគម្ពីរក៏បានចែងតទៅទៀតថាបិតានៃជីវិតគឺជាអ្នកដែលបានរចនានៅបង្កើតផែនដីយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនោះឡើងឲ្យមានភាពស្មើគ្នានិងមានសេចក្តីសុខសាន្តចូលយើងស្ដាប់រឿងអំពីការបង្កើតផែនដីហើយនឹងចាំមើលថាយើងរៀនបានអ្វីខ្លះអំពីមេរៀននេះព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលថា
1: កាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីឯផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតនៅក្របលើជំរៅទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរានៅពីលើទឹកនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងព្រះទ្រង់ឃើញពន្លឺនោះក៏យល់ថាជាល្អហើយរួចទ្រង់ញែកពន្លឺពីងងឹតចេញទ្រង់ហៅពន្លឺថាជាថ្ងៃហើយហៅងងឹតថាជាយប់នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី1ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានប្រឡោះនៅកណ្ដាលទឹកដើម្បីញែកទឹកចេញពីគ្នាទ្រង់ក៏ធ្វើប្រឡោះនោះទាំងញែកទឹកដែលនៅក្រោមប្រឡោះចេញពីទឹកដែលនៅលើប្រឡោះក៏មានដូច្នោះរួចព្រះទ្រង់ហៅប្រឡោះនោះថាជាមេឃនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី2
0: ទឹកនិងអុកស៊ីហ្សែនគឺជាអង្គធាតុពីរសំខាន់ដែលយើងត្រូវការសម្រាប់ជីវិតពួកតារាវិទូនិងឧបករណ៍រុករកនៅលើអវកាសមិនទាន់រកឃើញធាតុផ្សំនៃអង្គធាតុទាំងនេះនៅឯភពដីទីទៀតនោះទេទឹកត្រូវបានផ្សំឡើងពីឧស្ម័នសំខាន់2យ៉ាងរួមបញ្ចូលគ្នាគឺឧស្ម័នអុកស៊ីហ្សែននិងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនឧស្ម័នទាំងនេះភ្ជាប់បញ្ចូលគ្នាទៅជាទឹកដើម្បីឲ្យយើងអាចផឹកបានហ ហើយវាក៏អាចហួតទៅជាចំហាយក៏កើតទៅជាពពកហើយធ្លាក់មកជាភ្លៀងសម្រាប់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ចំណែកឯខ្យល់គឺកើតឡើងដោយសារការលាយបញ្ចូលគ្នាពីនីត្រូសែន 79% និងអុកស៊ីសែន 20% និងឧស្ម័នកាបូនិចតិចជាង 1% ដែលសមល្មមទៅនឹងតម្រូវការរបស់រាងកាយរបស់យើងគ្មានណាម្នាក់ធ្វើដំណើរទៅលើទីលានអវកាសដោយមិនស្ពាយធុងអុកស៊ីសែនទៅជាមួយនឹងពួកគេនោះទេតែនៅលើផែនដីយើងនេះវិញអុកស៊ីសែនអាចប្រើប្រាស់បានដោយឥតគិតថ្លៃនិងសមល្មមទៅនឹងតម្រូវការរបស់រាងកាយយើងខ្យល់ក៏ជួយការពារពីកម្ដៅថ្ងៃនិងការពារពីកំទេចថ្មដែលបានធ្លាក់មកលើផែនដីជាង2លានដុំជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរនេះគឺជារឿងដែលយើងគួរតែថ្លែងអំណរគុណ
3: បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យទឹកនៅក្រោមមេឃប្រមូលគ្នានៅកន្លែងតែមួយហើយឲ្យមានទីគោកដុះឡើងចូលឲ្យដីដុះទិនជាតិឡើងគឺជាពួកស្មៅដែលមានគ្រាប់និងរុក្ខជាតិមានផ្លែតាមពូជដែលមានគ្រាប់ក្នុងផ្លែនោះនៅផែនដីនោះក៏មានដូច្នោះនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី3បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានទួពន្លឺនៅនៀបផ្ទៃមេឃដើម្បីនឹងញែកថ្ងៃចេញពីយប់សម្រាប់ទុកជាទីសម្គាល់នៃរដូវថ្ងៃនិងឆ្នាំទ្រង់ធ្វើពន្លឺធំជាង2តួមួយដែលធំជាងនោះសម្រាប់បំភ្លឺក្នុងពេលថ្ងៃហើយមួយដែលតូចជាងសម្រាប់បំភ្លឺក្នុងពេលយប់ក៏ធ្វើឲ្យមានផ្កាយទាំងប៉ុន្មានដែរនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី4
0: នេះគឺជារឿងដ៏ពិតមួយបើសិនជាយើងនៅគៀកជិតនឹងព្រះអាទិត្យយើងនឹងឆ្អិនហើយបើសិនជាយើងនៅឆ្ងាយពេកនោះយើងនឹងកកមិនខានតាមការវិភាគមួយបើសិនជាផែនដីយើងវិលយឺតជាងធម្មតាតែ 1/10 នោះសួនដំណាំនិងវាលស្រែរបស់យើងនឹងត្រូវឆេះនៅពេលថ្ងៃហើយនឹងកកនៅពេលយប់ព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីព្រះជាម្ចាស់តទៅទៀតថា
3: បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានមច្ឆជាតិរវើកនៅក្នុងទឹកជាបរិបូរនិងបក្សីជាតិហើរលើដីនៅនៀអាកាសនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី5ទ្រង់ក៏ធ្វើសត្វព្រៃនៅផែនដីតាមពូជសត្វស្រុកតាមពូជហើយគ្រប់ទាំងសត្វដែលលូនវានៅដីគោកតាមពូជដែររួចទ្រង់ឃើញថាល្អ
0: សត្វទាំងនោះច្បាស់ជាស្អាតស្អាតណាស់ហើយមានសត្វដំរីសេះទន្សាយនិងក្តាន់និងសត្វផ្សេងៗជាច្រើនទៀតគឺកើតឡើងបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះគ្មានការឈឺចាប់ឬការវេទនាណាឡើយបន្ទាប់ពីបានបង្កើតសត្វហើយបិតានៅជីវិតបានមានបន្ទូលថា
3: ចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វជើង4ដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលូនវាដែលវានៅផែនដីផងទ្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រីរួចព្រះទ្រង់ទតគ្រប់ទាំងរបស់ដែលទ្រង់បានធ្វើនោះក៏ឃើញថាទាំងអស់ជាការល្អប្រពៃនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី6
0: អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាពីរាងកាយរបស់មនុស្សនៅតែមានការអស្ចារ្យចំពោះផ្នែកមួយចំនួនរបស់រាងកាយភ្នែកគឺជាផ្នែកមួយដែលអស្ចារ្យជាងគេនៅពេលដែលភ្នែកបើកវាធ្វើការដូចជា shutter speed របស់ម៉ាស៊ីនថតដោយស្រូបយកឬក៏ទទួលយកពន្លឺល្មមសម្រាប់ឲ្យវាអាចមើលឃើញបានផ្នែកមីក្រូទស្សន៍របស់ភ្នែកមានតួនាទីស្រូបយកពណ៌ស្រមោលនិងបត់បែនពីជិតទៅឆ្ងាយបានភ្លាមៗក្បកភ្នែកបិទយ៉ាងរហ័សដើម្បីកុំឲ្យមានអ្វីហោះមកបុកភ្នែកបានទឹកភ្នែកមានទូនាទីសម្រាប់លាងធូលីដីចេញពីភ្នែកបានយ៉ាងងាយស្រួលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដឹងប្រកបថាអ្វីអ្វីដែលសំញាំដូចជាភ្នែកនេះមិនមែនកើតឡើងដោយខ្លួនឯងបាននោះទេ
3: ការស្ដាប់ឮដោយត្រចៀកហើយមើលឃើញដោយភ្នែកនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលបង្កើតទាំងពីរយ៉ាង
0: នេះយើងអាចទទួលបានការពិតថាការរចនាត្រូវការអ្នករចនារឿងដើមដំបូងនៃផែនដីនេះបានបន្តថា
3: ដូច្នេះផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក៏បានរួចជាស្រេចព្រមទាំងរបស់សពសារពើផងលុះដល់ថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់អាសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើ
0: នៅជុំវិញពិភពលោកប្រតិទិននិងកាលវិភាគរបស់មនុស្សយើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើចំនួនថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍តើវាអាចទេដែលថាយើងទាំងអស់គ្នានេះមានប្រភពមកពីដូនតាតែមួយនោះរឿងរ៉ាវនៃការបង្កបង្កើតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនេះមិនមែនមានតែក្នុងព្រះគម្ពីរតែប៉ុណ្ណោះទេតែរឿងស្រដៀងគ្នានេះក៏ត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងវប្បធម៌ពីបុរាណជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកយើងនេះដែរបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលទៅខាងក្នុងទោះជាស្បែកឬក៏រោមឬក៏សក់របស់យើងមានពណ៌ខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងដឹងថាឈាមរបស់យើងគឺមានពណ៌ក្រហមដូចគ្នាបើសិនជាយើងបោះបង់ការរើសអើងចេញហើយរាប់អានគ្នាជាគ្រួសារបងប្អូនប្រុសស្រីពូមីងមិនដឹងថាជាល្អយ៉ាងណានោះទេស្ដេចដាវីតជាស្ដេចដ៏មានអំណាចនិងមានក្តីមេត្តាទ្រង់ជឿជាក់ថាបិតានៅជីវិតគឺជាព្រះអធិការនៃពិភពលោកនេះមែនប្រហែលជា 3,000 ឆ្នាំមុនទ្រង់បានសរសេរកំណាព្យឥឡូវនេះត្រូវបានសរសេរចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះដែរ
3: ដោយសារព្រះបន្ទូលព្រះយេហូវ៉ាហើយពួកបរិវារនៅលើនោះបានកើតដោយសារខ្យល់ពីព្រះអស់ទ្រង់ចូលឲ្យគ្រប់ផែនដីខ្លាចំពោះព្រះយេហូវ៉ាឲ្យគ្រប់មនុស្សនៅលោកីយ៍កោតក្រែងដល់ទ្រង់ចុះត្បិតទ្រង់គ្រាន់តែមានបន្ទូលនោះក៏កើតមានដូច្នោះទ្រង់បានបង្គាប់នោះក៏មាននៅ
0: សំណេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាបិតានៅជីវិតបង្កើតពិភពលោកដោយប្រើព្រះបន្ទូលដ៏មានព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់វាជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់នៅពេលដឹងថាពាក្យធម្មជាតិគឺជាពាក្យដែលមានន័យថារបស់មានជីវិតដែលកើតឡើងដោយពាក្យសម្ដីដូច្នេះបើមានព្រះមួយអង្គដែលបានបង្កើតពិភពលោកនិងមនុស្សប្រុសស្រីពីដំបូងមែននោះនោះព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវរបិតានៃជីវិតរបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាបងប្អូនប្រុសស្រីនឹងគ្នាអ្នកដែលជឿថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតពិភពលោកភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលព្យាយាមថែរក្សាធម្មជាតិឲ្យនៅស្រស់ស្អាតហើយការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យនៅគង់វង្សជានិច្ចពួកគេជឿជាក់ថាវត្ថុធម្មជាតិគឺជាអំណោយដែលព្រះបានប្រទានឲ្យដូច្នេះពួកគេត្រូវតែថែរក្សាឲ្យបានល្អដើម្បីបង្ហាញនូវការគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងក៏អាចបង្ហាញនូវការគោរពចំពោះព្រះវរបិតានៃជីវិតដោយកាត់បន្ថយជាតិពុលភាពកខ្វក់នៅក្នុងបរិស្ថាននិងជួយការពារជីវិតសត្វព្រៃជាដើមដែរតើអ្នកចង់អរគុណចំពោះជីវិតនេះដែរឬទេរៀងរាល់ថ្ងៃនេះតើអ្នកចង់បង្ហាញនូវការពេញចិត្តរបស់អ្នកចំពោះអ្នកដែលបានជួយដល់អ្នកដែរឬទេចូលនឹកគិតដល់មនុស្សទាំងនោះហើយបដិញ្ញាចិត្តនឹងទៅអរគុណដល់ពួកគេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបើពួកគេនៅឆ្ងាយអ្នកអាចសរសេរសម្បុតឬក៏ទេទូរស័ព្ទទៅគេបានតែបើគេនៅជិតអ្នកអ្នកអាចឲ្យអំណោយណាមួយដល់ពួកគេបើសិនជាអាចការបង្ហាញពីការដឹងគុណគឺជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកផ្លូវនៃក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីអំណរដែលមិនចេះសាបសូន្យនោះឡើយមានវិធីសាមញ្ញ 2-3 យ៉ាងដែលអ្នកអាចជួយឲ្យផែនដីនេះស្រស់ស្អាតទៅបានដោយដាក់សំរាមចូលទៅក្នុងធុងសំរាមឬក៏នាំក្រុមក្មេងៗដើររើសសំរាមនៅខាងក្រៅឬក៏ជួយដាស់តឿនដល់អ្នកដែលធ្វើការជាមួយអ្នកឲ្យចេះច្នៃរបស់ប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យអាចប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតបានឬក៏ជួយដាំដើមឈើមួយចំនួនបន្ថែមទៀត
1: ឥឡូវនេះយើងបានរៀនដឹងច្រើនអំពីព្រះបានបង្កើតរបស់សពសារពើទាំងអស់សម្រាប់ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យើងដូច្នេះយើងត្រូវរួបរวมគ្នាការពារធម្មជាតិមានមេរៀនជាច្រើនដែលយើងអាចរៀនពីសៀវភៅប៉ុន្តែអ្នកប្រៃប្រុសស្រីជាច្រើនក៏បានទទួលចំណេះដឹង តាមរយៈការសិក្សាទៅលើធម្មជាតិដែរការបង្រៀនយើងមិនអោយជឿជាក់ទៅលើសម្រស់ខ្លាំងពេកទេព្រោះថាសម្រស់ឆាប់រលាបសាបទៅលឿនណាស់តាមឈើស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិកនិងជាតិពុលរួចបញ្ចេញមកវិញនៅអ៊ូស៊ីសែនមកខាងក្រៅបើសិនជាយើងមើលឲ្យដិតដល់យើងអាចរៀនបានច្រើនណាស់ពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកព្រះគឺជាគ្រូដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នៅពីក្រោយធម្មជាតិទាំងអស់យើងអាចរៀនមេរៀនយ៉ាងសំខាន់មួយទៀតនៅពេលដែលយើងសម្លឹងមើលទៅធម្មជាតិជុគិតពីរឿងនេះបន្តិចកសិករត្រូវតែបន្តមើលថែចំការរបស់ខ្លួនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បើសិនជាគាត់ចង់ឲ្យវាផ្ដល់ផលផ្លែល្អសត្វស្លាបត្រូវតែបន្តជួសជុលសម្បករបស់វាបើសិនជាវាចង់ឲ្យសម្បកនោះមាំទាំរីឯផ្ទះវិញក៏ដូច្នោះដែរមានគ្រួសារមួយទៅរកលុយកាក់ចិញ្ចឹមជីវិតនៅឯទីក្រុងពួកគេទុកផ្ទះចោលមួយរយៈមិនយូរប៉ុន្មានផ្ទះខូចបាក់បែកអស់ស្មៅសួនច្បារនិងដំណាំក៏ងាប់អស់នៅទីបំផុតផ្ទះនឹងក៏មិនអាចរស់នៅកើតទៀតដែរចំពោះរឿងនេះតើអ្វីទៅជាមេរៀនសំខាន់សម្រាប់យើង
4: ខ្ញុំគិតថារឿងនេះចង់ប្រាប់យើងថាយើងក៏ត្រូវថែរក្សាអ្វីៗដែលសំខាន់នៅក្នុងជីវិតយើងដែរបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវានៅគង់វង្សបានយូរ
1: ត្រូវហើយដោយសុខភាពរបស់យើងដែរយើងត្រូវថែរក្សាសុខភាពជាប្រចាំបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានសុខភាពល្អនោះយើងត្រូវតែចំណាយពេលជាមួយប្តីប្រពន្ធនិងកូនកូនរបស់យើងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យគ្រួសារយើងសប្បាយរីករាយយើងត្រូវតែចំណាយពេលរៀននិងគិតពីមេរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានភាពសុខសាន្តសម្រាប់យើងព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថាមានព្រះមួយអង្គតែងតែមើលថែពិភពលោករបស់យើងនេះទ្រង់ធ្វើឲ្យស្មៅដោះឡើងសម្រាប់សត្វហើយបន្លែសម្រាប់មនុស្សដើម្បីឲ្យទាំងពីរបានអាហារពីផែនដីមកទ្រង់បានតម្រូវព្រះច័ន្ទទុកសម្រាប់ជាទីកំណត់រដូវចំណែកព្រះអាទិត្យក៏ដឹងពេលដែលត្រូវលិចដែរអព្រះយេហូវ៉ាអើយអស់ទាំងស្នាដៃរបស់ទ្រង់មានច្រើនប្រការណាស់ណោះទ្រង់បានធ្វើទាំងអស់ដោយប្រាជ្ញាផែនដីបានពេញដោយរបស់ដែលទ្រង់បង្កើតទ្រង់ចំណុចនេះបង្ហាញថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកបង្កើតនិងមើលថែធម្មជាតិព្រះតែងតែប្រទានចំណីអាហារនិងទឹកដល់ពិភពលោកនិងយើងគ្រប់គ្នាប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះហស្តនៃព្រះយេហូវ៉ាបានបង្កើតទាំងអស់ដែលជីវិតនៃសត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែនៅក្នុងព្រះហស្តទ្រង់ព្រមទាំងខ្យល់ដកដង្ហើមរបស់មនុស្សផងដូច្នេះតែយើងចង់អរគុណដល់ព្រះដែរឬទេ
5: ចង់តែយើងត្រូវអរគុណព្រះតាមវិធីណាទៅ
1: ឥឡូវជួយយើងមកបន្តទៅទៀតដើម្បីដឹងពីវិធីអរគុណដល់ព្រះរបស់យើង
0: កាលពីពេលឪពុកម្ដាយរបស់យើងមើលថែយើងរៀបចំម្ហូបអាហារសម្លៀកបំពាក់និងផ្គត់ផ្គង់ការរៀនសូត្រនោះគឺមានន័យធំធេងខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលពួកគាត់បង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ដោយចំណាយពេលស្ដាប់និងជួយដល់យើងយើងអាចដឹងពីអារម្មណ៍នៃការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែរបស់ពួកគាត់ជាការតបស្នងទៅវិញរឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលកូនត្រូវធ្វើនោះគឺបង្ហាញនូវការដឹងគុណដោយពាក្យអរគុណនិងដោយសកម្មភាពនៃការគោរពការដឹងគុណចំពោះអ្នកដែលបានផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងគឺជាតម្លៃដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងចោះទម្រាំបិតានៅជីវិតវិញស្ដេចដាវីតក៏បានសរសេរដែរថា
3: ទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានបង្កើតទូលបង្គំមកយ៉ាងគួរកោតគួរអស្ចារ្យឯស្នាដៃនៃទ្រង់ក៏សុទ្ធតែអស្ចារ្យទាំងអស់ព្រលឹងទូលបង្គំក៏ដឹងច្បាស
0: ់នៅជុំវិញពិភពលោកមានមនុស្សជាច្រើនអធិដ្ឋានអានកំណាព្យនិងច្រៀងចម្រៀងដើម្បីអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះការបង្កើតពិភពលោកនិងប្រទានជីវិតឲ្យដល់ពួកគេមានមនុស្សមួយចំនួនអធិដ្ឋានមុននឹងពួកគេញ៉ាំអាហារដោយពួកគេដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកបង្កើតរុក្ខជាតិហើយបន្តរក្សាឲ្យគ្រប់យ៉ាងមានដំណើរការទៅមុខជានិច្ចតើយើងមិនរំភើបទេឬអីនៅពេលដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងហើយយើងអាចអរព្រគុណដល់ទ្រង់ដោយគ្រាន់តែធ្វើការទៅឋាននោះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនសាវករបស់ទ្រង់ឲ្យចេះអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយគ្រាន់តែអធិដ្ឋានហើយបានបង្រៀនពួកគេឲ្យហៅព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះបិតានេះគឺជាវិធីមួយសម្រាប់ឲ្យពួកសាវកគិតអំពីព្រះជាម្ចាស់ពួកគេបានគិតស្រមៃពីទ្រង់ថាជាព្រះដ៏មានឫទ្ធិអំណាចហើយពិសេសលើអ្វីៗទាំងអស់ដែលពួកគេអាចនឹកស្រមៃដល់តែពួកគេមិនយល់ឬក៏ដឹងពីទំហំនៃក្តីមេត្តាអសូររបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះពួកគេបាននោះទេក្រោយមកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់គឺយូហានបានសរសេរចម្រៀងមួយថា
3: អោព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាអើយទ្រង់គួរនឹងទទួលសេរីល្អកិត្តិនាមនិងព្រះជេស្តា ត្បិតទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើមកហើយគឺដោយបំណងព្រះハរតីទ្រង់ហើយដែលរបស់ទាំងនោះបានកើតមកហើយមាននៅផង
0: កិត្តិយសដ៏ពិសេសគឺស័ក្តិសមចំពោះព្រះអធិការគឺមិនស័ក្តិសមនឹងអ្នកណាផ្សេងទៀតឡើយយើងក៏មានកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ឪពុកម្ដាយយើងដោយមិនមែនសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតឡើយប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវប្រៀបប្រដូចព្រះអធិការដូចទៅនឹងព្រះបិតាយើងក៏អាចបង្ហាញពីការដឹងគុណសរសើរដំកើងនិងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ទ្រង់ផងដែរតើអ្នកធ្លាប់មើលទៅលើមេឃហើយបានគិតពីចំនួនផ្កាយដែលនៅលើមេឃនោះដែរឬទេតើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ថាតើពួកវាមកពីណាហើយថាផ្កាយនោះនៅក្នុងលំហមានច្រើនដូចជាក្របខ្សាច់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រដែរឬទេពិភពលោកច្បាស់ជាធំធេងសម្បើមណាស់ហោរាអេសាយបានឲ្យយើងងាកចេញពីអ្វីដែលតូចនៅក្នុងផែនដីរបស់យើងដល់ងាកទៅរកភាពធំធេងនៃលំហអាកាសវិញពាក្យសម្ដីរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថា
3: ចូលងើយភ្នែកឯងមើលទៅលើហើយពិចារណាពីអ្នកណាដែលបានបង្កើតរបស់ទាំងនេះដែលនាំពួកពលបរិវារចេញមកតាមចំនួនដូច្នោះទ្រង់ក៏ហៅរបស់ទាំងនោះតាមឈ្មោះរៀងរាល់តួដោយព្រះចេស្តាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ហើយគ្មានណាមួយខានឡើយ
0: បើសិនជាព្រះជាម្ចាស់មានអំណាចបង្កើតលោកីនិងផ្កាយទាំងអស់បាននោះទ្រង់ក៏អាចស្គាល់ឈ្មោះផ្កាយទាំងអស់នោះបានដែរគំនិតនេះនាំឲ្យស្ដេចដាវីតនិយាយថា
3: កាលណាទូបង្គំពិចារណាមើលផ្ទៃមេឃជាការដែលព្រះហស្តទ្រង់បានធ្វើគឺទាំងខែនិងផ្កាយដែលទ្រង់បានប្រតិឋានទុកនោះតើមនុស្សជាអ្វីដែលទ្រង់នឹករលឹកដល់គេហើយក៏មនុស្សផងដែលទ្រង់ប្រោសដូច្នេះ
0: ស្ដេចដាវីតពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលទ្រង់ចេះបន្ទាបខ្លួនដោយទទួលស្គាល់ថានគររបស់ទ្រង់តូចណាស់នៅពេលដែលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានព្រះចេស្តានោះអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអធិការតែងតែទទួលស្គាល់ពីភាពតូចតាចរបស់ខ្លួនតម្រេះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួយឲ្យពួកគេចេះបន្ទាបខ្លួនដែលជាលក្ខណៈចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ទំនាក់ទំនងល្អស្របគ្នានោះដែរការបន្ទាបខ្លួនត្រូវតែមានតុល្យភាពជាមួយនឹងសន្តិភាពភាពជឿជាក់នឹងសេចក្តីក្លាហានដើម្បីឲ្យយើងអាចចេះក្រោកឈរធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវការទទួលស្គាល់ព្រះអធិការក៏អាចជួយដល់យើងបានខ្លាំងណាស់ដែរម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
3: តើគេមិនលក់ចាប5ថ្លៃ2លុយទេឬអីតែគ្មានចាបណាមួយដែលព្រះទ្រង់ភ្លេចទេសូម្បីទាំងសក់ក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករាល់គ្នាមានតម្លៃលើសជាងចាបជាច្រើន
0: ពាក្យស្លោកនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបិតានៅជីវិតទ្រង់ស្គាល់យើងម្នាក់ម្នាក់ច្បាស់ណាស់ទ្រង់ថែមទាំងដឹងចំនួនសរសៃសក់ដែលយើងមានទៀតបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់អាចទ្រោបកាយរួចនោះយើងក៏អាចជឿជាក់ថាក្តីមេត្តាអសូររបស់ទ្រង់អាចជួយយើងឲ្យអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទាំងអស់ដែលយើងជួបប្រទះផងដែរប្រហែលនេះហើយជាហេតុផលដែលហោរាមួយទៀតឈ្មោះថាយេរេមៀបានសរសេរថា
3: អោព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយមើលទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីដោយសារព្រះចេស្តាដ៏ធំរបស់ទ្រង់និងព្រះពាហុដ៏លើកសម្រាប់គ្មានអ្វីដែលពិបាកពេកដល់ទ្រង់ទេ
0: ចូលគិតអំពីរឿងនេះបើសិនជាព្រះមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតពិភពលោកនេះតើមានអ្វីដែលពិបាកខ្លាំងសម្រាប់ទ្រង់ទេមានមនុស្សជាច្រើនបានអធិដ្ឋានទៅឯព្រះពរបិតាដើម្បីសុំជំនួយពីទ្រង់ពួកគេក៏ទទួលបានការឆ្លើយតបពីទ្រង់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដែរសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនការគិតអំពីព្រះអធិការគឺជាគំនិតថ្មីមួយអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយមនុស្សជាច្រើនបានអរគុណដល់ព្រះអាទិត្យសម្រាប់កម្ដៅថ្ងៃនិងអរគុណទឹកសម្រាប់ផឹកប៉ុន្តែពួកគេភ្លេចអរគុណដល់ព្រះអតិកោសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនគិតតែអំពីវិជាសាស្ត្រដោយភ្លេចគិតថាមានរឿងពិតជាច្រើនទៀត ដែលយើងមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែករបស់យើងផ្ទាល់នោះទេពួកគេក៏ភ្លេចអរគុណដល់ព្រះវរបិតានៃជីវិតសម្រាប់អ្វីៗដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យពួកគេដែរប្រហែលជាអ្នកបានឮពីការបង្រៀនខុសៗគ្នាអំពីមនុស្សនិងសត្វនៅក្នុងលោកីយ៍នេះត្រូវបានកើតឡើងមកពីណាហើយមានទ្រឹស្ដីជាច្រើនផ្សេងផ្សេងពីគ្នាមានមនុស្សជាច្រើនគិតថាពិភពលោកនេះកើតឡើងដោយឯងឯងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែច្រើនទៀតបានសន្និដ្ឋានថាជីវិតវាសាមញ្ញណាស់សម្បីតែកោសិកាដ៏តូចជាងគេនោះក៏ត្រូវការអ្នករចនាដ៏ឆ្លាតវាងវៃដើម្បីបង្កើតវាឡើងដែរបើសិនជាអ្នកមានចម្ងល់ពីព្រះអតិកោចូលស្វែងរកឲ្យបានស៊ីជម្រៅថែមទៀតថាតើអ្វីដែលបាននិយាយមុននឹងពិតដែរឬទេដោយការរៀនបន្ថែមទៀតនោះអ្នកនឹងអាចបោះជំហានមួយយ៉ាងមាំឆ្ពោះទៅមុខនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបានហើយមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Abo Baker គឺជាក្មេងដែលមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ពេលនោះគឺជាសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយគ្រាប់បែកបានធ្លាក់មកបំផ្លាញភូមិរបស់គាត់នៅប្រទេសឥណ្ឌាឪពុករបស់ Abo Baker បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនោះអាប៊ូបេកឺបានកាន់ដៃម្ដាយរបស់គាត់យ៉ាងណែនដោយតាំងចិត្តថាមិនឲ្យបែកពីម្ដាយនោះ

0: ឋានគាត់ឈរនៅមាត់ទ្វារហើយឮពួកគេនិយាយថាមានព្រះអតិកោមួយអង្គដែលប្រៀបដូចជាឪពុកនឹងស្ដាប់ឮសេចក្តីអធិដ្ឋានហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានទាំងនោះអាប៊ូបេកើមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយក៏គិតថាតើព្រះស្ដាប់ពួកគេឮដោយរបៀបណាទៅប្រហែលជាព្រះជាម្ចាស់អាចជួយគាត់ឲ្យរកប៉ាគាត់ឃើញវិញមិនខានអាប៊ូបេកើក៏បន្តគិតទៀតថាខ្ញុំអត់ចេះអធិដ្ឋានផងនឹងតែគាត់ក៏បានលាន់មាត់ថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទៅតាមខ្លែងគាត់មិនយល់ទេថាបិតានៅជីវិតអាចស្ដាប់ឮមនុស្សនិយាយពីគ្រប់ទីកន្លែងបានគាត់ក៏បានធ្វើខ្លែងមួយយ៉ាងមាំបន្ទាប់មកក៏សរសេរសេចក្តីអធិដ្ឋាននៅលើក្រដាសថាអោព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំឈ្មោះអាបូបេខឺខ្ញុំចង់រកប៉ារបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អាចមើលឃើញខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំនៅលើភ្នំកំពុងតែបង្ហោះខ្លែងនៅតាមទីវាលខ្លែងរបស់អាបូបេខឺចេះតែហោះទៅលើអាកាសទៅរំពេចនោះស្រាប់តែមានខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងមកកាត់ផ្តាច់ខ្សែខ្លែងរបស់គាត់ខ្លែងក៏ធ្លាក់ចុះប៉ាងបាត់ទៅអាបូបេខឺខកចិត្តណាស់តែគាត់សង្ឃឹមថាខ្លែងនោះអាចហោះនៅលើមេឃបានយូរល្មមនឹងព្រះជាម្ចាស់អាចមើលវាឃើញហើយគាត់មិនបានដឹងថាខ្លែងរបស់គាត់បានធ្លាក់ទៅបុកនឹងរទេះភ្លើងដែលធ្វើដំណើរយឺតៗឆ្ពោះទៅកាន់កាលកាតាទេនៅចំណតរទេះភ្លើងឯណោះវិញឪពុករបស់អាបូបេកឺកំពុងតែរង់ចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសង្ឃឹមថានឹងបានជួបប្រពន្ធនិងកូនប្រុសរបស់គាត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរជាច្រើននោះខ្លែងដែលបក់រវិចរវិចនោះបានធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ណាស់គឺដូចជាអ្វីម្យ៉ាងតែអាប៊ូបេកឺចូលចិត្តលេងពីមុនមកដែរឪពុករបស់អាប៊ូបេកឺបានឈោងដៃចាប់ខ្លែងហើយស្រាយវាចេញពីរទេះភ្លើងពេលត្រឡប់ខ្លែងឡើងគាត់ភ្ញាក់ព្រឺតដោយបានឃើញពាក្យថាឱព្រះជាម្ចាស់អើយខ្ញុំឈ្មោះអាប៊ូបេកឺគាត់ក៏ប្រញាប់រត់ទៅរកកន្លែងលក់សំបុត្រដោយទឹកភ្នែកហូររហាមឥឡូវនេះគាត់បានដឹងពីទីកន្លែងដែលគាត់ត្រូវទៅរកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយអាប៊ូបេកឺនឹងដឹងថាពិតជាមានព្រះបិតាដែលជាព្រះដែលស្ដាប់ឮហើយឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិដ្ឋានរបស់គាត់ជាមិនខាននៅពេលដែលយើងឃើញពីការអស្ចារ្យបែបនេះយើងនឹងមានការជឿជាក់ថាការរចនាត្រូវការអ្នករចនាយើងក៏អាចស្វែងរកជំនួយពីព្រះនៅក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់យើងបានដែរ
1: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយយើងអាចអគុណដល់ព្រះដោយនិយាយទៅកាន់ទ្រង់ដោយផ្ទាល់តាមរយៈការអធិដ្ឋានយើងអាចនិយាយទៅកាន់ទ្រង់បានគ្រប់ពេលយើងអាចប្រើពាក្យសាមញ្ញនិងអាចប្រាប់ទ្រង់គ្រប់រឿងរ៉ាវរបស់យើងតែយើងត្រូវតែបន្ទាបខ្លួននិងជឿទឹកចិត្តដល់ទ្រង់នៅពេលដែលយើងចង់និយាយទៅកាន់ទ្រង់ពេលនោះទ្រង់នឹងស្ដាប់ហើយទ្រង់នឹងឆ្លើយតបមកវិញដោយក្តីស្រឡាញ់ដូចជារឿងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលចង់ជួបឪពុករបស់គាត់នោះដែរតើអ្នកចង់អរគុណដល់ព្រះនិងចង់ដឹងពីទ្រង់និងចង់រស់នៅតាមបែបដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅដែរឬទេ
2: ចង់
1: បើដូច្នេះតើអ្នកជ្រើសរើសធ្វើអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
2: សម្រាប់ខ្ញុំនៅរៀនអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតពិភពលោកនេះឡើងខ្ញុំនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះវេដាដែលបានបង្កើតពិភពលោកនិងប្រទានជីវិតឲ្យខ្ញុំ
3: ចំណែកខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសរស់នៅដោយសុខសាន្តជាមួយគ្នាដោយមិនរើសអើងគ្នាឡើយខ្ញុំនឹងជួយថែរក្សាធម្មជាតិនៅគ្រប់ទីកន្លែង
4: បើខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងទូលប្រាប់ព្រះអធិការអំពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំហើយសូមប្រាជ្ញានិងជំនួយពីទ្រង់ខ្ញុំនឹងចូលរួមធ្វើជាចំណែកនៃក្រុមមនុស្សដែលដើរតាមព្រះជាម្ចាស
1: ់អ្នកជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំក៏នឹងធ្វើបែបនឹងដែរឥឡូវសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរគុណដល់ព្រះអធិការរបស់យើងចំពោះក្តីមេត្តាដែលទ្រង់មានសម្រាប់យើងកន្លងមកអរព្រះបិតាសូមអរគុណទ្រង់ដែលបានបង្កើតពិភពលោកនិងជីវិតរបស់កូនគ្រប់គ្នាកូនសូមអរគុណទ្រង់ដែលតែងតែថែរក្សានិងផ្គត់ផ្គង់ដល់កូនគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមទ្រង់ជួយឲ្យកូនអាចរស់នៅចេះស្រឡាញ់គ្នានិងជួយថែរក្សាទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់កូនសូមអរគុណនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

អំណរចូលឲ្យបានគ្រប់លក្ខចូលឲ្យមានចិត្តក្សេមសានចូលមានគំនិតដូចគ្នាចូលនោះដោយមេត្រីនឹងគ្នាចោះនោះព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសានទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាសេចក្តីសុខសាននិងសេចក្តីស្រឡាញ់កាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ងាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងតើអ្នកណានឹងកាត់ទោសគេបានត្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសូកត់ជំនួសគេហើយតែដល់ថាទ្រង់រស់ឡើងវិញនោះមានទំនោរជាងទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះហើយជាអ្នកអង្វរជំនួសយើងរាល់គ្នាដែរខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាតួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រានៅក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងឥឡូវនេះនោមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកានមេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាអំណាចប្រុសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញមានរឿងមួយដំណាលថាមានបុរសម្នាក់បានវង្វេងផ្លូវនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់តែម្នាក់ឯងស្រាប់តែមានខ្លាយ៉ាងធំមួយបញ្ចេញសំឡេងគ្រហឹមគួរឲ្យខ្លាចខ្លាប្រុងនឹងសង្គ្រប់បុរសនោះធ្វើជាចំណីបុរសនោះភ័យណាស់ស្រែកឡើងកោររំពងព្រៃតែម្នាក់ឯងហើយក៏រត់រំដោះខ្លួនពីសត្វព្រៃដ៏កំណាចនេះបុរសនោះហត់មែនទែនរត់បណ្ដើរគិតបណ្ដើរថាបន្តិចទៀតនេះខ្លួនប្រាណគាត់នឹងត្រូវហែកខ្ទេចខ្ទីដោយសារសត្វខ្លានេះជាក់ជាមិនខានឡើយស្រាប់តែគាត់ក្រឡេកមើលទៅខាងមុខឃើញមានវល្លិធំមួយធ្លាក់សំយងទៅទីជង្ហុកមួយគាត់ស្ទុះទៅតោងវល្លិនោះហើយសម្រោតខ្លួនចុះទៅក្រោមវល្លិគាត់ធូរដើមទ្រូងបន្តិចដោយវល្លិនោះធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះមួយដែលមានទឹកថ្លាឆ្វង់គួរឲ្យស្ដាយណាស់ចំណៃដល់មាត់ហើយបែរជារត់រួចបាត់ទៅវិញខ្លាសំលឹងមើលបុរសនោះទាំងស្រក់ទឹកមាត់បុរសនោះសម្រោតខ្លួនចុះក្រោមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយគិតថាអញទៅសំងំនៅបាតជ្រោះសិនចាំទម្រាំអាខ្លានេះវាដើរចេញសិនសឹមអញឡើងមកវិញរួចក៏ក្រឡេកភ្នែកមើលទៅក្រោមម្ដងស្រាប់តែគាត់ឡើងលើវិញយ៉ាងរហ័សដោយគាត់បានឃើញក្រពើមួយកំពុងហាមាត់បញ្ចេញចង្កូមចាំត្របាក់គាត់ដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានដោយនឹកឃើញថាខ្លានៅចាំខាងលើគាត់ក៏ខំតោងវល្លិតេកតោងតេកតោងឈប់នៅត្រង់ពាក់កណ្ដាលនោះទៅតើមានអ្វីអាចជួយគាត់បានទេបើចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លាដូច្នេះគាត់សម្រេចចិត្តយកវល្លិមករុំខ្លួនកុំឲ្យរយដៃហើយនៅចាំទីនោះទម្រាំខ្លាដើរចេញតែមច្ចរីទាំងពីរពុំព្រមចេញពីគាត់នោះឡើយគឺវានៅតែហាមាត់ចាំត្របាក់គាត់ដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានជានិច្ចបុរសបានតាំងចិត្តថាបើខ្លានឹងក្រពើមិនថយចេញពីទីនោះទេគាត់សុខចិត្តស្លាប់នៅលើវល្លិដោយអត់អាហារគាត់ហាក់បីដូចជាកំពុងមើលទូរទស្សន៍ដែលបញ្ចាំងរឿងដដែលដដែលមួយគឺមើលខាងក្រោមឃើញក្រពើមើលឡើងលើឃើញខ្លាដែលជាតំណាងឲ្យសេចក្តីស្លាប់ស្រាប់តែគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនស្ទើររបូតដៃពីវល្លិព្រោះមានកណ្ដុរសនិងកណ្ដុរខ្មៅមួយកំពុងកកេរវល្លិដែលជាទីទុកចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងផ្ញើជីវិតនោះអាយុគាត់រឹតតែខ្លីមែនទែនហើយព្រោះបើគាត់ទ្រាំអត់បាយនៅលើវល្លិនេះខ្លាអាចដើររកអាហារផ្សេងទៀតតែឥឡូវកណ្ដុរចាប់ដើមមកកកេរវល្លិនោះហើយមិនយូរប៉ុន្មានកណ្ដុរទាំងពីរនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅឲ្យក្រពើជាក់ជាមិនខានគាត់បិទភ្នែករងចាំទទួលសេចក្តីស្លាប់ដោយគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសស្រាប់តែមានដំណក់ទឹកស្រក់មកប៉ះក្បាលគាត់ពីរបីដំណក់គាត់ងើយឡើងលើឃើញឃ្មុំមួយសំបុកធំដែលមានទឹកហូរហៀមកចំគាត់បុរសអស់ផ្លូវក៏ហៅមាត់ត្រង់ទឹកឃ្មុំលេបយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាប៉ុន្តែរសជាតិទឹកឃ្មុំដ៏ផ្អែមនោះមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់បំភ្លេចក្រពើខ្លានិងកណ្ដុរបានឡើយរឿងព្រេងមួយនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់កំពុងប្រឈមជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចគេចពីសេចក្តីស្លាប់នេះបានដែរកណ្ដុរសខ្មៅប្រៀបដូចជាថ្ងៃនិងយប់ដែលចេះតែទំពាលេបអាយុជីវិតយើងឲ្យខិតទៅរកសេចក្តីស្លាប់កាន់តែជិតឡើងជិតឡើងមនុស្សគ្រប់រូបពិតជាកំពុងធ្វើដំណើរទៅរកសេចក្តីស្លាប់ទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជៀសផុតបានឡើយដោយយើងធ្លាប់បានចេះចាំគ្រប់គ្នាហើយថាសង្ខារមិនទៀងទោះបីជាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសេចក្តីស្លាប់នេះគ្មានអ្នកណាអាចគេចផុតក៏ដោយក៏មនុស្សម្នាក់ៗមិនចង់ស្លាប់ឡើយ ហើយខំប្រវេប្រវាគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីគេចពីសេចក្តីស្លាប់នេះតែគ្មានប្រយោជន៍សោះមែនហើយជួនកាលគេបានជួបប្រទះនឹងសេចក្តីសប្បាយខ្លះមែនតែមិនខុសពីដំណក់ទឹកខ្មុំដែលធ្វើឲ្យគេផ្អែមតែមួយភ្លែតសប្បាយតែមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះយើងចង់រស់នៅរហូតមែនទែនទេបុរសនោះគាត់បន់ស្រន់ថាអោសូមឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់មកបាញ់ខ្លានេះនិងបង្អើសត្វកណ្ដុរចេញទៅខ្ញុំនឹងមានជីវិតតទៅទៀតបានតើបងប្អូនធ្លាប់មានឪពុកម្ដាយបងប្អូនឬមិត្តភ័ក្ដិស្លាប់ឬទេបើមានតើបងប្អូនត្រូវការអ្នកជួយឬទេឬមួយមានការអស់សង្ឃឹមហើយរង់ចាំតែថ្ងៃស្លាប់នោះទៅហើយ
1: ពីតើមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេឬអី
0: មានមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថាមានរឿងមួយនឹងកើតឡើងក្រោយពេលគេស្លាប់ទៅគឺគេសង្ឃឹមថានឹងមានជីវិតថ្មីមួយទៀតដែលល្អប្រសើរឬអាក្រក់ជាងជីវិតនេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេចំណាយប្រកាសជាច្រើនក្នុងពិធីបុណ្យបូជាឬបញ្ចុះសពក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យបានជីវិតល្អប្រសើរនៅជាតិក្រោយមានអ្នកខ្លះទៀតប្រាថ្នាសង្ឃឹមថាគេនឹងបានទៅនៅស្ថានដ៏ល្អនិងសប្បាយរីករាយក្រោយពេលស្លាប់ទៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមានមនុស្សមួយចំនួនបែរជាភ័យខ្លាចក្រែងក្រោយពីស្លាប់ទៅគេបែរទៅជាកើតនៅទីកន្លែងដែលលំបាកវេទនាដោយសារតែអំពើអាក្រក់របស់គេទៅវិញចំណែកឯគ្រីស្ទៀនវិញក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើជីវិតមួយទៀតដែរហើយពួកគេមានសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជីវិតថ្មីនោះនិងរំពឹងគិតដោយក្តីសង្ឃឹមអំពីស្ថានសួគ៌ព្រោះព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ27បានសម្ដែងថា
2: ហើយដោយព្រោះបានតម្រូវត្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងរួចសឹមចប់សេចក្តីជំនុំជម្រះ
0: ហេតុនេះហើយទើបពួកគ្រីស្ទៀនមានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់និងទីពឹងលើព្រះយ៉ាងរឹងមាំជាទីបំផុតដើម្បីជួយដល់ពួកគេឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់តើការដែលថាមានជីវិតតែមួយនោះពិតដែរឬទេបើពិតតើមនុស្សគួរតែឲ្យតម្លៃទៅលើជីវិតយ៉ាងណាដែរតើគួរបោះបង់អំពើអាក្រក់មានដូចជាការកាប់សម្លាប់ភូតកុហកលួចប្លន់ឬកំផិតជាដើមនោះឬទេតើវាមិនធ្វើឲ្យមនុស្សខិតខំប្រព្រឹត្តអំពើល្អពីឥឡូវទៅមិនចាំបាច់ដល់ចាស់ទេឬអ្វីតើពួកគ្រីស្ទៀនមានជំនឿយ៉ាងណាចំពោះជីវិតថ្មីលើក្រោយនេះពួកគេមានសង្ឃឹមថាជាតិក្រោយរបស់គេគឺជាការរស់នៅឯនគរឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលគ្មានការរងទុក្ខវេទនាគ្មានជំងឺដង្កាត់ឬសេចក្តីស្លាប់នោះឡើយព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាជាការរស់ឡើងវិញអស់អ្នកណាដែលជឿទៅលើព្រះនឹងបានផ្លាស់ប្រែពីបាបទៅជាល្អវិញហើយនឹងត្រូវប្រទានរូបកាយថ្មីដើម្បីទៅស្ថានសួគ៌បើយើងជឿព្រះគម្ពីរថាព្រះបានបង្កើតមនុស្សពីធូលីដីហើយផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមចូលយើងក៏គួរជឿផងដែរថាព្រះក៏អាចយកធូលីដីឬផេះដែលជារូបកាយចាស់របស់យើងមកបង្កើតជារូបកាយថ្មីវិញដែរដោយព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ជំពូក4ខ16បានសម្ដែងថា
2: ព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្កប់មួយព្រះអង្គទាំងមានលើសំឡេងមហាទេវតានិងត្រៃរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបងអស
0: ់នេះគឺជារឿងដ៏ចម្លែកមួយដែលពិបាកនឹងជឿព្រោះយើងមិនធ្លាប់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយទើបនឹងបានឮទៀតផងតើអ្នកណាអាចដឹងច្បាស់ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងក្រោយពីការស្លាប់ទៅនោះឬមួយ ក៏ត្រូវចាប់ជាតិដោយដែលយើងធ្លាប់បានឮឬមួយក៏មានការរស់ឡើងវិញរួចទៅនគរឋានសួគ៌ដោយជំនឿរបស់ពួកគ្រីស្ទៀនយោងតាមព្រះគម្ពីរបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានសួគ៌គឺជាកន្លែងរបស់ព្រះនិងទេវតាហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាន
2: ៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះពរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករកគ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករកគ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករកគ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
0: យោងតាមព្រះគម្ពីរនេះនៅគ្រាជំនុំជម្រះអ្នកដែលសុចរិតនឹងបានទៅនៅស្ថានសួគ៌ប្រសិនបើរឿងនេះជារឿងពិតនោះវាគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយហើយប្រសិនបើមានស្ថានសួគ៌មែននោះយើងគួរតែខំព្យាយាមស្វែងរកផ្លូវទៅឲ្យឃើញកុំឲ្យវង្វេងឬខកខានឡើយ
1: 3ព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញ
0: យើងធ្លាប់បានឮថាមនុស្សទូទៅសង្ឃឹមថាគេនឹងស្លាប់ហើយចាប់ជាតិសារជាថ្មីវិញដោយត្រូវរងទុក្ខវេទនាជាច្រើនជាតិទំរាំសន្សំបុណ្យកុសលល្មមបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែគ្រីស្ទៀនមានជំនឿថាគេស្លាប់ទៅតែម្ដងទេហើយអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងប្រោះគេឲ្យរស់ឡើងវិញហើយយកគេទៅនៅនគរឋានសួគ៌បើព្រះជាអ្នកបង្កើតលោកីតើទ្រង់អាចប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញហើយយកគេទៅនៅនគរឋានសួគ៌បានដែរឬទេប្រសិនបើបានមែននោះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំអស្ចារ្យមួយដែលយើងចង់បានព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅភូមិបេថានីទ្រង់តែតែទៅសំណាក់ផ្ទះរបស់សំឡាញ់ទ្រង់3នាក់គឺឡាសានិងបងស្រីគាត់2នាក់ទៀតគឺនាងម៉ាថានិងម៉ារាថ្ងៃមួយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅឆ្ងាយពីភូមិនោះឡាសាមានជំងឺជាទម្ងន់បងស្រីរបស់គាត់ក៏បានឲ្យគេទៅយាងព្រះយេស៊ូវឲ្យមកជួយព្យាបាលប្អូនដោយគេជឿថាព្រះអង្គនឹងយាងមកព្រាមកាលណាទ្រង់ដឹងថាឡាសាឈឺព្រោះព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់គាត់ណាស់ប៉ុន្តែទ្រង់បែរជាដំអក់រហូតដល់ឡាសាស្លាប់ទៅវិញព្រះគម្ពីរបានកត់ត្រារឿងនោះថា
2: កាលព្រះយេស៊ូវយាងទៅដល់ហើយនោះបានឮថាឡាសានៅក្នុងភ្នូអស់4ថ្ងៃហើយរីឯភូមិបេថានីនោះនៅជិតក្រុងយេរូសាឡឹមប្រហែលជា3គីឡូម៉ែត្រទេហើយមានពួកសាសយូដាជាច្រើនបានមកដើម្បីជួយកំសាន្តទុក្ខនាងម៉ាថានិងម៉ារាពីដំណើរបូនស្លាប
0: ់ឡាសាពិតជាបានស្លាប់4ថ្ងៃមកហើយព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនបានឃើញសាកសពគាត់កប់ក្នុងភ្នូព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបពីទុក្ខកង្វល់របស់នាងទ្រង់មានការអាណិតអាសូរនាងជាខ្លាំងតែព្រះអង្គមានផែនការមួយយ៉ាងធំដើម្បីឲ្យមនុស្សស្គាល់ពីអំណាចរបស់ទ្រង់និងព្រះវរបិតារបស់ទ្រង
2: ់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅនាងថាប្អូននាងនឹងរស់ឡើងវិញម៉ាថាទូទ្រង់ថាខ្ញុំដឹងថានៅថ្ងៃចុងបំផុតកាលណាមនុស្សត្រូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះប្អូនខ្ញុំម្ចាស់នឹងរស់ឡើងដែរ
0: នាងបានជឿថានៅថ្ងៃជំនុំជម្រះដែលមនុស្សទាំងអស់ត្រូវរស់ឡើងវិញដើម្បីទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះនោះប្អូននាងនឹងរស់ឡើងវិញនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលថា
2: ខ្ញុំជាសក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរឯអ្នកណាដែលរស់នៅហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយនាងជឿសក្តីនេះឬទេ
0: ព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលថាទ្រង់មានអំណាចប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញគឺប្រទានជីវិតគេសារជាថ្មីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងទៅកាន់មាត់ភ្នូដែលមានដុំថ្មយ៉ាងធំមួយសន្ធប់ចិត្តនោះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលយកថ្មចេញតែម៉ាថាជាបងរបស់ឡាសានោះក៏ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយខ្មោចនោះធំក្លិនហើយ ព្រោះស្លាប់កន្លងមកបាន4ថ្ងៃហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
3: ឡាសាអើយចូលចេញមកនោះអ្នកដែលបានស្លាប់ក៏ចេញមកមានទាំងសំពត់ស្នប់រុំជាប់នៅជើងដៃផងហើយមានកន្សែងគ្របមុខដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាចូលស្រាយគាត់ឲ្យទៅចុះ
0: ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាទ្រង់បានយាងចូលទៅកាន់ទីក្រុងមួយទ្រង់បានឃើញមនុស្សមួយវងធំកំពុងតែហែខ្មោចទាំងកើតទុក្ខក្រៀមក្រំនិងយំសោករីឯម្ដាយរបស់ខ្មោចនោះជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានកូនប្រុសតែម្នាក់គត
3: ់កាលព្រះអង្គម្ចាស់បានឃើញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្ដួលអាណិតអាសូរដល់គាត់ណាស់ក៏មានបន្ទូថាកុំយំអីរួចទ្រង់យាងចូលទៅពលក្ដារមឈូសឯពួកអ្នកសែងក៏ឈប់ហើយទ្រង់មានបន្ទូថាអ្នកកំឡោះអើយខ្ញុំបង្កប់អ្នកថាចូលក្រោកឡើងអ្នកដែលស្លាប់នោះក៏ក្រោកឡើងអង្គុយហើយចាប់តាំងនិយាយរួចទ្រង់ប្រគល់ដល់ម្ដាយវិញ
0: បើលោកអ្នកមានកូនឬបងប្អូនតែម្នាក់គត់ហើយស្លាប់ទៅតែមានម្នាក់មកប្រុសឲ្យរស់ឡើងវិញដូចរឿងនេះតើបងប្អូនសប្បាយប៉ុណ្ណាហើយតើបងប្អូនចាត់ទុកអ្នកនោះជាអ្វី
1: បួនគួររកផ្លូវគិតពីសក្តីស្លាប
0: ់សូមបងប្អូនសញ្ជឹងគិតមើលប្រសិនបើយើងកំពុងឃើញហេតុការណ៍នេះកើតឡើងតើអ្នកមានអារម្មណ៍រំភើបប៉ុណ្ណាយ៉ាងណាមិញពួកអ្នកដែលបាននៅទីនោះគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះគេមិនដែលបានឃើញមានអ្នកណាដែលបានស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញយ៉ាងដូចនោះឡើយពួកគេបានយំសោកកាន់ទុក្ខជាមួយគ្រួសារសពឥឡូវអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយបានរស់ឡើងវិញនេះគឺជាភស្តុតាងផ្ទាល់ភ្នែកដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចប្រោសមនុស្សពីស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញពួកគេបានដឹងប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះហើយពួកគេក៏លែងមានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ទៀតដែរបើគេជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងដឹងថាពួកគេត្រូវតែសូមឲ្យទ្រង់ជួយដល់ពួកគេដោយឡាសានិងកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយនោះដែរមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះកំពុងប្រឹងប្រែងរត់គេចចេញពីសេចក្តីស្លាប់គេបានចំណាយប្រាក់ដែលគេខំរកបានដោយពិបាកមកធ្វើបុណ្យទានផ្សេងៗដើម្បីរំដោះគ្រោះថ្នាក់ឬដើម្បីឲ្យគេមានជីវិតសុខសាន្តនៅជាតិក្រោយតើការនេះអាចផ្ដល់ជីវិតសុខសាន្តនៅជាតិក្រោយបានពិតប្រាកដមែនតើឬទេរឿងខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបានប្រទានជីវិតដល់ឡាសានិងកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយដោយឥតគិតថ្លៃហើយទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់ផងដែរចុះតើហេតុអ្វីអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកជីវិតនោះបែរជាមិនព្រមទទួលពីទ្រង់ទៅវិញប្រសិនបើរឿងនោះជាការពិតដោយពាក្យស្លោកខ្មែរមួយពោលថារោគអស់ប្រទះនឹងឈើងាប់មែនហេតុអ្វីក៏មនុស្សមិនព្រមទទួលយកបងប្អូនខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកជីវិតចុះបើព្រះយេស៊ូវយកជីវិតមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយតើហេតុអ្វីក៏នៅរ៉ៃរងដល់កាលណាទៀតចូលយើងក្រឡេកមើលទៅព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់តើទ្រង់រកផ្លូវរំដោះអង្គទ្រង់ឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេឥឡូវនេះតើទ្រង់គង់នៅឯណាតើទ្រង់ពិតជាមានអំណាចប្រោសយើងពីស្លាប់បានមែនឬយ៉ាងណាទាំងនេះគឺជាសំណួរដ៏សំខាន់ដែលពិបាកនឹងឆ្លើយបានភ្លាមៗប៉ុន្តែប្រសិនបើមានដូច្នោះមែននោះវាគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយយ៉ាងធំធេងសម្រាប់យើងតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរលោកអ្នកពិតជាកំពុងតែភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ hơi có trong cái chính bí sĩ đầy sạp nụ đài. Tại bánh hà trong thả, ta nâng băng nẹ na ở chuối bán. Bụi Christian chưa thả, Bệ Giê-xu à chuối bụi kê bàn. Số bóp ôn sắc xa bị trông bằng to tới tiết cho, nâng mê riêng bằng to bằng tọp. Số ô côn đó bốc mai bóp ôn, đại bán trong nái bê bà lìa. Chô rùm sắc xa chỉ mùi nâng khởi nhập bạc nâng mê riêng này. Xôm ô cún, xôm bác tiên bổ, xôm chung việc bìa.

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីទើបដឹងថាយើងស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវមែន
1: Do you know what we have to do to make sure that we love Jesus
0: ជា2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សិស្សត្រង់ថា
1: One day Jesus told his disciples that
0: បើអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះ
1: If you love me keep my commandments
0: នោះខ្ញុំនឹងទូសូមដល់ព្រះបិតា
1: And I will pray the Father
0: ហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដល់ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករកគ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនឹងនៅអស់កាលរៀងទៅ
1: And he will give you another helper that he may abide with you forever
0: គឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកីទទួលបំបាន
1: The spirit of truth whom the world cannot receive
0: ព្រោះមិនឃើញហើយមិនស្គាល់ត្រង់សោះ
1: because it neither sees him nor knows him
0: តែអ្នករកគ្នាស្គាល់ត្រង់ត្បិតត្រង់គង់ជាមួយហើយក៏សន្ធិតក្នុងអ្នករកគ្នាដែរ
1: but you know him for he dwells with you and will be in you
0: ខ្ញុំមិនចោលអ្នករកគ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករកគ្នាវិញ
1: I will not leave you orphans I will come to you
0: បន្តិចទៀតលោកកៃនឹងលែងឃើញខ្ញុំតែអ្នករកគ្នានឹងឃើញខ្ញុំវិញ
1: A little while longer and the world will see me no more but you will see me
0: ហើយដល់ព្រោះខ្ញុំរស់នោះអ្នករកគ្នានឹងរស់ដែរ
1: Because I live you will live also
0: នៅថ្ងៃនោះអ្នករកគ្នានឹងដឹងថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាខ្ញុំអ្នករកគ្នាក៏នៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅក្នុងអ្នករកគ្នាដែរ
1: At that day you will know that I am in my father and you in me and I in you
0: អ្នកណាដែលមានបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំហើយកាន់តាមគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំ
1: He who has my commandments and keeps them it is he who loves me
0: ឯអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះជាទីស្រឡាញ់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយ
1: And he who loves me will be loved by my father
0: ខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះដែរក៏នឹងសម្ដែងខ្លួនឲ្យអ្នកនោះស្គាល់ផង
1: And I will love him and manifest myself to him
0: ដូច្នេះអ្នកណាដែលមានបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយកាន់តាមពាក្យទ្រង
1: ់ So people who keep God's commandments and follow his words
0: អ្នកនោះហើយជាអ្នកដែលបានស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវមែន
1: They are who truly love Jesus
0: ព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយក៏នឹងគង់នៅជាមួយអ្នកនោះដែរ
1: Jesus and his father also loved them and he will abide with them forever
0: ដូច្នេះចូរយើងធ្វើតាមបញ្ញត្តិនិងពាក្យរបស់ព្រះដោយស្រឡាញ់ព្រះនិងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចុះ
1: So let us keep his commandments and his words by loving God and one another
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: បើយើងនឹងទោះបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះរហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករលគ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួកក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរឯសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអត់ទោសនោះជារបស់ផងព្រះដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំវិញទោះបើយើងខ្ញុំបានបះបោនឹងទ្រង់ក៏ដោយពីព្រោះអញនឹងអាណិតមេត្តាចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតត្រូវឲ្យមនុស្សអាក្រក់បោះបង់ចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតចោលគំនិតអាក្រក់របស់ខ្លួនដែររួចឲ្យគេត្រឡប់មកឯព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះទ្រង់នឹងអាណិតមេត្តាដល់គេគឺឲ្យវិលមកឯព្រះនៃយើងរាល់គ្នាត្បិតទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យជាបរិបូរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នា លន់ទួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញហើយកាលណាអ្នកចូលអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello beloved people
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាស្ថានសួគ៌ប្រកាសអញ្ជើញស្វាគមន៍មនុស្សគ្រប់គ្នាឬ
4: Do you think that heaven is announcing to invite every people
3: បើស្ថានសួគ៌ប្រកាសអញ្ជើញស្វាគមន៍មនុស្សគ្រប់គ្នាហេតុអ្វីអ្នកខ្លះចូលមិនបាន
4: If the heaven is announcing to invite every people why some people cannot enter
3: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
4: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
3: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយទៀតទៅមនុស្សថា
4: And Jesus answered and spoke to people again by parables and said
3: នគរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជាស្ដេចមួយអង្គដែលរៀបវិវាហមង្គលឲ្យព្រះរាជបុត្រា
4: The kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son
3: ទ្រង់ចាត់ពួកមហាថ្លឹកឲ្យទៅហៅពួកភ្ញៀវដែលទ្រង់បានអញ្ជើញមកក្នុងមង្គលការនោះ
4: And he sent out his servant to call those who were invitedto the wedding
3: ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនព្រមមកទេទ្រង់ក៏ចាត់ពួកមហាថ្លឹកឯទៀតឲ្យទៅដោយព្រះបន្ទូលថា
4: and they were not willing to come again he sent out other servants saying
3: ចូលឯងប្រាប់ពួកភ្ញៀវថាឥឡូវគ្រឿងជប់លៀងបានរៀបជាស្រេចហើយ
4: tell the who are invited see I have prepared my dinner
3: គេបានសម្លាប់គោនិងសត្វបំពន់យ៉ាងថោតថ្លាត់ហើយក៏រៀបចំទាំងអស់រួចជាស្រេចចូលមកបរិភពការចោះ
4: My oxen and fatted cattle are killed and all things are ready come to the wedding
3: តែអ្នកទាំងនោះធ្វើប្រហែសវិញម្នាក់ក៏ទៅឯចំការខ្លួនម្នាក់ទៀតទៅឯការជំនួញ
4: But they made light of it and went their ways one to his own farm another to his business
3: អ្នកឯទៀតក៏ចាប់ពួកមហាថ្លឹកថ្មេះតេះដៀលហើយសម្លាប់ចោលទៅ
4: And the racist his servants treated them spitefully and killed them
3: កាលស្ដេចបានឮនោះទ្រង់មានព្រះទ័យក្រៀវក្រោធ
4: But when the king heard about it he was furious
3: ក៏ចាត់ទ័ពឲ្យទៅបំផ្លាញពួកមនុស្សដែលគេសម្លាប់គេនោះព្រមទាំងដុតទីក្រុងរបស់គេចោលអស
4: ់ And he sent out his armies destroyed those murderersand burn up their city
3: រុត្រងមានព្រះបន្ទូលទៅពួកមហាថ្លឹកថា
4: then he said to his servants
3: កាបានរៀបចំជាស្រេចតែពួកភ្ញៀវមិនគួរនឹងមកបរិភពទេ
4: the wedding is ready but those who were invited were not worthy
3: ដូច្នេះចូលទៅឯផ្លូវប្រសពអញ្ជើញអស់អ្នកណាដែលប្រទះឃើញឲ្យគេមកបរិភពវិញ
4: therefore go into the highways and as many as you find invite to the wedding
3: មហាថ្លឹកទាំងនោះក៏ចេញទៅតាមផ្លូវប្រមូលអស់អ្នកណាដែលប្រទះឃើញ
4: So the servant went out into the highway and gathered together all whom they found
3: ទាំងអាក្រក់ទាំងល្អមកនោះរោងការមានភ្ញៀវពេញព្រៀប
4: Both fat and good and the wedding hall was filled with guests
3: ស្ដេចក៏យាងចូលទៅទតមើលពួកភ្ញៀវ
4: But when the king came in to see the guests
3: ទ្រង់ឃើញមនុស្សម្នាក់ទៅទីនោះដែលមិនបានពាក់អាវផាយ
4: He saw a man there who did not have on a wedding garment
3: ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាសម្លាញ់អើយ
4: So he said to him Friend
3: ដូចម្ដេចបានជាអ្នកចូលមកក្នុងទីនេះឥតពាក់អាវផាយដូច្នេះអ្នកនោះរកឆ្លើយអ្វីមិនបានឡើយ
4: How did you come in there without a wedding garment and he was speechless
3: ទើបទ្រង់បង្គាប់ទៅពួកមហាថ្លឹកថា
4: Then the king said to the servants
3: ចូលចងជើងចងដៃវាបោះចោលទៅឯទីងងឹតខាងក្រៅទៅ
4: By him hand and foot take him away and cast him into utter darkness
3: នៅទីនោះនឹងយំហើយសង្កៀតធ្មេញ
4: There will be weeping and gnashing of teeth
3: ត្បិតបានហៅមនុស្សជាច្រើនតែរើសបានតិចទេ
4: For many are called but a few are chosen
3: ដូច្នេះស្ថានសួគ៌ប្រកាសអញ្ជើញស្វាគមន៍មនុស្សគ្រប់គ្នា
4: So heaven is announcing to invite every people
3: តែមនុស្សមួយចំនួនបដិសេធមិនចូលទៅស្ថានសួគ៌ដោយខ្លួនឯង
4: But some people rejected it by themselves
3: អ្នកខ្លះបដិសេធមិនទៅហើយថែមទាំងសម្លាប់អ្នកនាំសារពីស្ថានសួគ៌ទៀត
4: Other people rejected it and also killed the heaven's messengers
3: អ្នកខ្លះលួចចូលតាមតែចិត្តខ្លួនឯងដោយមិនខ្វល់ពីព្រះដែលជាម្ចាស់ស្ថានសួគ៌ឡើយ
4: Some enter on their own without caring about God who is the heaven owner
3: អ្នកទាំងនេះមិនអាចចូលទៅក្នុងស្ថានសួគ៌បានទេ
4: These people can't enter God's heaven
3: ប៉ុន្តែទាំងមនុស្សល្អទាំងមនុស្សអាក្រក់អាចចូលស្ថានសួគ៌បាន
4: However both good and bad people can enter the heaven
3: ដោយពួកគេគ្រាន់តែដើរតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះ
4: Unless they accept the invitation from God
3: ដូច្នេះចូលយើងយល់ព្រមទៅតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះចុះស្ថានសួគ៌កំពុងតែរង់ចាំស្វាគមន៍យើងហើយ
4: So let us accept the invitation from God Heaven is waiting for us
3: សូមអរគុណ
4: Thank you
2: ឯសេចក្តីសង្ឃឹមបណ្ដាលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយពីព្រោះព្រះគម្ពីរថាអស់អ្នកណាជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងគ្មានហេតុនាំឲ្យខ្មាស់ឡើយគេបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយបានរួចចេញគេបានទុកចិត្តនឹងទ្រង់ហើយមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងមានបញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លាដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលនិយាយដើមពីអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់បានអៀនខ្មាស់វិញដោយព្រោះគេនិយាយបង្កាច់កិរិយាល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តក្នុងព្រះគ្រីស្ទសេចក្តីសង្ឃឹមដែលចេះតែបន្ថយទៅនោះនាំឲ្យរអាចិត្តតែកាលណាបានដូចប្រាថ្នានោះប្រៀបដូចជាដើមឈើនៃជីវិតវិញអូសូមរក្សាព្រលឹងនៃទួលបង្គំហើយជួយឲ្យរួចផងសូមកុំឲ្យទួលបង្គំខ្មាស់ឡើយត្បិតទួលបង្គំពឹងទ្រង់សូមឲ្យអស់អ្នកដែលប៉ងអាក្រក់ដល់ព្រលឹងទួលបង្គំបានទៅជាមានសេចក្តីខ្មាស់ហើយអាប់យុះទៅសូមឲ្យអស់អ្នកដែលកើតប្រទូសរាយដល់ទួលបង្គំបានត្រូវថយចេញដោយខ្មាស់វិញសូមទប់ទល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ឲ្យទូលបង្គំបានរស់នៅសូមកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ទូលបង្គំឡើយទីណាគ្មានការប្រឹក្សានោះមិនបានតាមចិត្តផងទេតែបើមានអ្នកណាជួយគំនិតជាច្រើននោះនឹងកើតការវិញឯងរាល់គ្នានឹងបានស៊ីជាបរិបូរហើយបានឆ្អែតផងក៏នឹងសរសើរដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រព្រឹត្តនឹងឯងយ៉ាងអស្ចារ្យរួចរះអញនឹងមិនត្រូវមានសេចក្តីខ្មាស់ទៀតឡើយគេនឹងមិនត្រូវខ្មាស់ក្នុងគ្រាអាក្រក់ឡើយហើយនៅវេលាអំណត់នោះគេនឹងបានឆ្អែតអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយត្បិតទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់សូមឲ្យពួកមនុស្សអាក្រក់មានសេចក្តីខ្មាស់វិញសូមឲ្យគេស្ងៀមនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់សូមឲ្យចាត់ទូលបង្គំបានជាប់សុបនិងបញ្ញត្តិទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយឯអ្នកណាដែលមានគំនិតជាប់តាមទ្រង់នោះទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកនោះឲ្យមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតដោយព្រោះគេទុកចិត្តនឹងទ្រង់ត្បិតគំនិតខាងសាច់ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទៅជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តវិញអោប្រលឹងអញអើយហេតុអ្វីបានជាឯងត្រូវបងអន់ចុះហើយមានសេចក្តីរសាប់រសល់នៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះចុះត្បិតអញនឹងបានសរសើរដល់ទ្រង់ទៀតដែលទ្រង់ជាសេចក្តីជំនួយហើយជាព្រះនៃអញប៉ុន្តែគឺទ្រង់ដែលបានធ្វើឲ្យទូលបង្គំចាញ់ពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានអោយទូលបង្គំទុកចិត្តក្នុងកាលដែលនៅបៅដោះម្ដាយនៅឡើយទូលបង្គំបានត្រូវទំលាក់លើទ្រង់តាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកតាំងពីម្ដាយសម្រាលទូលបង្គំមកនោះទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយសូមកុំគង់ឆ្ងាយពីទូលបង្គំឡើយបាត់សេចក្តីទុកមកជាតិហើយអត់មានអ្នកណានឹងជួយសោះ អោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំសរសើរទ្រង់ត្បិតទ្រង់

0: ឯពួកចាស់ទុំក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំដែលជាអ្នកចាស់ទុំដែរហើយជាស្មោះបន្ទល់ពីការរងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកមានចំណែកក្នុងសិរីល្អដែលត្រូវលេចមកខ្ញុំសូមទូមានថាចូលខ្វាលវងជាមរបស់ព្រះដែលនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាចុះទាំងគ្រប់គ្រងដោយស្ម័គ្រពីចិត្តមិនមែនដោយបង្ខំទេក៏មិនមែនដោយចង់បានកំរៃដែរគឺដោយគប់ចិត្តវិញមិនមែនបែបដូចជាមានអំណាចលើរបស់ទ្រព្យទេគឺដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាគំរូដល់វងជាមវិញប៉ុណ្ណោះរួចកាលណាមេពួកអ្នកកងវិលបានលេចមុខនោះនឹងទទួលភួងជ័យដែលមិនចេះស្រពោនឡើយចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នករលគ្នាធ្វើទៀននៅមុខមនុស្សឲ្យតែគេឃើញឡើយបើធ្វើដូច្នោះនោះអ្នករលគ្នាគ្មានរង្វាន់នៅនឹងព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ទេដូច្នេះកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យភ្លុំត្រែនៅមុខអ្នកដូចពួកមានពុតដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យមានមនុស្សលោកសរសើរខ្លួននោះឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានរង្វាន់គេហើយប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដង្កាដែលដៃស្នាំធ្វើឡើយហើយកាលណាអធិដ្ឋាននោះកុំឲ្យពោលពាក្យឥតប្រយោជន៍ផ្ទួនផ្ទួនដោយពួកសាសដតៃឡើយត្បិតគេស្មានថាព្រះទ្រង់នឹងស្ដាប់គេដោយគេពោលពាក្យជាច្រើនដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងដូច្នេះចូលអធិដ្ឋានបែបយ៉ាងនេះវិញថាអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរសូមគំនុំយើងខ្ញុំទៅកាន់សេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញត្បិតរាជព្រះចេស្តានិងសិរីល្អជារបស់ផងទ្រង់នៅអស់កាលជានិច្ចអាមែន
1: Well, they get halfway down the trail toward Nain and they start to hear another sound.
2: ចឹងពួកគេបានដើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវជិតដល់ទីក្រុងណាអ៊ីនហើយគេក៏ឮសំឡេងមួយទៀត
1: It's not the sound of joy and happiness and excitement.
2: មិនមែនជាសំឡេងនៃសេចក្តីអំណរហើយការសប្បាយរីករាយទេ
1: And verse 12 says as he approached the town gate a dead person was being carried out
2: ហើយនៅខ12ការចូលទៅដល់ជិតដល់ទ្វារកំពែងក្រុងនោះឃើញគេសែងខ្មោចចេញមក
1: Now sickness and death in that time was thought to be a judgment of God
2: ចឹងជំងឺហើយសេចក្តីស្លាប់នៅសម័យនោះគេគិតថាជាការបណ្ដាសារបស់ព្រះ
1: Jesus corrected that thinking and he said no just because someone has been hurt or someone is lame or someone is sick or even someone dies or is paralyzed that doesn't mean that God is judging them
2: ប៉ុន្តែព្រះសូបានមកបំបែកនៅការគិតបែបហ្នឹងដោយថាទោះបីជាកើតជំងឺទោះបីជាខ្លងទោះបីជាពិការអ្វីក៏ដោយមិនមែនជាបណ្ដាសារបស់ព្រះទេ
1: But everyone in that culture thought that's what it meant
2: ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅសម័យនោះនៅអ៊ីស្រាអែលគេបែបហ្នឹង
1: And so here we see Jesus meet well we see this that we start to hear a different sound coming down the trail
2: ហើយអ្នកដែលដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវបានឮសំឡេងប្លែកនេះ
1: And that is the sound of they would have probably some flutes playing and they would have wailing at least one person who would be wailing wailing
2: ចឹងមានសំឡេងនៃខ្លុយខ្លះហើយនឹងការត្រហោយំ
1: A painful noise
2: ជាសំឡេងដ៏ឈឺចាប
1: ់ just a wailing of sadness okay
2: ជាសំឡេងនៃការស្រែកយំដ៏ឈឺចាប
1: ់ So here we have this big crowd that's praising God that's singing praises to God
2: ចឹងយើងមានក្រុមមួយដែលកំពុងតែសរសើរដំណើរព្រះ
1: And we have another crowd another shout of sadness.
2: ហើយយើងមានក្រុមមួយទៀតដែលកំពុងតែស្រែកយំ
1: And these two sounds are starting to converge.
2: ហើយសំឡេងពីរនេះកំពុងតែចូលគ្នា
1: What is the sound from?
2: តើសំឡេងនេះមកពីណា
1: A dead person.
2: មានមនុស្សស្លាប់ម្នាក
1: ់ is being carried out.
2: ដែលគេកំពុង
1: The dead person was the only son.
2: អ្នកដែលស្លាប់នេះគឺជាកូនប្រុសតែមួយគត
1: ់ of his mother.
2: របស់ម្តាយរបស់គាត់.
1: And the mother was a widow.
2: ហើយម្តាយរបស់គាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយ.
1: Understand how this woman has suffered.
2: ជាងយើងត្រូវយល់ថាស្ត្រីម្នាក់នេះបានឈឺចាប់ប៉ុណ្ណា.
1: She had a happy family.
2: គាត់មានគ្រួសារដ៏សប្បាយមួយ
1: A husband, a wife, a son.
2: គាត់មានទាំងប្តីប្រពន្ធកូន
1: And they probably had a little business of some kind or a little farm that they worked.
2: ហើយគាត់មានការងារមួយឬក៏ចំការណាដែលគាត់ធ្វើការ
1: And they would go home in the evening and eat together and share in this joy of being a family.
2: ហើយគេនឹងទៅផ្ទះល្ងាចល្ងាចឡើងដោយប្រកបអាហារហើយមានអំណរនៃគ្រួសាររបស់គេ
1: And suddenly in the midst of that joy the father dies
2: ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអំណរនោះឪពុកត្រូវស្លាប់
1: And she's now a widow
2: ហើយស្ត្រីនោះក្លាយទៅជាស្ត្រីមេម៉ាយ
1: But
2: ប៉ុន្តែ
1: she has a son
2: គាត់នៅតែមានកូន
1: There's hope
2: គាត់នៅតែមានសង្ឃឹម
1: And she praises God for her son.
2: ហើយគាត់សរសើរព្រះសម្រាប់កូនរបស់គាត
1: ់ And then her son, her only son dies.
2: ហើយតែតបមកកូនប្រុសតែមួយគត់របស់គាត់ត្រូវស្លាប
1: ់ Now in this day a woman was not allowed to own property.
2: ហើយនៅសម័យនោះស្ត្រីគេមិនអាចឲ្យមានចលនៈទ្រព្យទេ
1: A woman was not allowed to have her own business.
2: គាត់មិនអាចមានប្រកបមុខរបរណាដោយខ្លួនឯងបានទេ
1: And because of this event she was now desperately poor
2: ហើយដោយសារហេតុការណ៍នេះគាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលក្រជាទីបំផុត
1: All of her neighbors and friends thought that she was under God's judgment
2: សាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិគ្រួសាររបស់គាត់មានគិតថាគាត់កំពុងតែត្រូវបណ្ដាសា
1: This is a desperate situation for this woman.
2: ពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដ៏ពិបាកបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីនេះ
1: And it says the Bible says that a large crowd from the town was with her.
2: ហើយព្រះគម្ពីរថាមានក្រុមយ៉ាងធំមួយហែមកជាមួយនឹងគាត
1: ់ Now in my mind as I think about this story.
2: ជាងទៅពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីរឿងនេះ
1: I imagine the people at the front of the crowd that was with Jesus, full of joy, singing and praise to God.
2: ខ្ញុំគិតថាមនុស្សដែលកំពុងតែនៅពីមុខព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងក្រុមអ្នកដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវដែលអរសរសើរដល់ព្រះ
1: Those people suddenly start to hear this sound of wailing.
2: ពួកគេបានឮសំឡេងនៃការយំនេះ
1: And as they hear the sound of wailing, they get kind of quiet.
2: ហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមស្ងាត់
1: Because they want to be respectful for death and the sickness.
2: They said that they have to be respectful of this sickness, of this sickness.
1: And I imagine them sort of backing away from Jesus a little bit to let him lead into this second sad crowd.
2: And I imagine them sort of backing away from Jesus a little bit to let him lead into this second sad crowd.
1: And Jesus, I don't see him stepping aside out of the way.
2: ហើយសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅព្រះយេស៊ូវមិនបានគេចចេញពីផ្លូវដើម្បីឲ្យគេទៅទេ
1: The Bible says when the Lord saw her, his heart went out to her and he said, "Don't cry."
2: ព្រះគម្ពីរចែងថាកាលព្រះអម្ចាស់បានឃើញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតអាសូរដល់គាត់ណាស់ក៏មានបន្ទូលថាកុំយំអី
1: So imagine Jesus just walking right up to the dead man.
2: ចឹងយើងគិតថាឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅរកមនុស្សដែលស្លាប
1: ់ Now if I'm in the Jesus crowd.
2: មកខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ
1: And I've just watched Jesus heal by remote control.
2: ហើយខ្ញុំទៅតែឃើញព្រះយេស៊ូវ បានព្យាបាលគេដោយមិនបាច់ចាំនៅជាមួយ
1: And I've watched Jesus heal lepers.
2: ហើយខ្ញុំក៏ឃើញព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលអ្នកឃ្លង
1: And I've watched him heal all kinds of other sickness.
2: ហើយក៏ព្យាបាលលើជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀត
1: I'm watching Jesus start to walk up to a dead man and I'm thinking no.
2: ខ្ញុំកំពុងឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅរកបរោះដែលស្លាប់នេះហើយខ្ញុំគិតក្នុងគិតគំនិតរបស់ខ្ញុំតែมันអាចទេ
1: He can't raise the dead too
2: ម្នាក់នេះมันអាចទាំងឲ្យប្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញបានទេ
1: You think he might raise the dead too
2: យើប្រហែលជាគាត់អាចប្រោះគេឲ្យរស់មែនហ្នឹង
1: Now Jesus and Christianity is the only religion in the world that claims to have power over death
2: ចឹងព្រះយេស៊ូវហើយនឹងគ្រីស្ទានទូទៅគឺជាសាសនាតែមួយគត់ដែលតាំងថាសាសនានឹងអាចប្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញបាន
1: No other religion has power or says they have power over death
2: សាសនាគេអត់និយាយថាគេមានអំណាចនៅលើសេចក្តីស្លាប់ទេ
1: And here's Jesus walking up to this dead man
2: ហើយនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅរកបរោះដែលស្លាប់ន
1: េះ And he looks this mother in the eye
2: ហើយព្រះយេស៊ូវសម្លឹងទៅម្ដាយដែលកំពុងតែយំ
1: And he says don't cry
2: ហើយទ្រង់ថាកុំយំអី
1: Powerful powerful words
2: ជាពាក្យដ៏មានអំណាចខ្លាំងមែនទែន
1: And the crowd goes silent behind him
2: ហើយក្រុមដែលនៅពីក្រោយព្រះយេស៊ូវក៏ស្ងាត់ជ្រាប
1: The crowd in front of him, I think, is astonished that Jesus is walking up to this dead man and is not stepping aside to let the dead funeral pass by.
2: អ្នកដែលនៅពីមុខព្រះយេស៊ូវកំពុងតែអស្ចារ្យថាព្រះយេស៊ូវមិនគេចចេញពីផ្លូវ
1: And I think they go quiet.
2: ហើយគេក៏ស្ងាត់ទៀត
1: The wailing is, and then they
2: ស្រែកស្រែកហើយចាប់ផ្ដើមស្ងាត់មកវិញ
1: And so the crowds fully converge.
2: ហើយក្រុមទាំងពីរនោះក៏បានចូលស្រោះជាមួយគ្នា
1: There's a dead man.
2: មានបរោះស្លាប់ម្នាក
1: ់ A sad mother.
2: មានម្ដាយដែលកំពុងឈឺចាប
1: ់ A sad crowd.
2: មានក្រុមដែលកំពុងតែយំ
1: And there's a crowd and disciples behind Jesus that are like, I don't believe what I'm about to see.
2: ហើយក្រុមដែលនៅពីក្រោយព្រះយេស៊ូវដែលថាមិនជឿទេយើងមិនអាចជឿរឿងនេះបានទេ
1: And then he went up and touched the coffin.
2: រួចទ្រង់យាងចូលទៅពាល់ក្តារមឈូស
1: And those carrying it stood still.
2: ហើយអ្នកសែងក្តារមឈូសនោះក៏ឈប
1: ់ He went up and he touched the coffin. It made him unclean just doing that. He would now have to go through a whole ceremony to make his clean again because they had ceremonial cleansing. After you touch a dead coffin or a dead man
2: គ្រាន់តែត្រង់ប៉ះផ្ទាល់ប៉ះក្តារមឈូសនោះគឺត្រង់ខ្លាយទៅជាស្មុគគ្រោកហើយនៅសម័យពួកអ៊ីស្រាអែលមានពិធីជម្រះភាពស្មុគគ្រោកហ្នឹង
1: The mother and maybe some of the other

0: was so quiet you could have heard anything.
1: ហើយទ្រង់បាននិយាយថាហើយខ្ញុំគិតថាស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងយើងអាចឮបានទាំងអស់គ្នា
0: Jesus said, young man, I say to you, get up.
1: ហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកកំឡោះអើយខ្ញុំបង្គាប់អ្នកថាចូលក្រោកឡើង
0: This is so bold.
1: នេះគឺជាពាក្យមួយដែលអស្ចារ្យជាទីបំផុត
0: Jesus didn't step up to this coffin thinking, "Oh man, I really hope he comes to life."
1: ព្រះយេស៊ូវមិនបានទៅដល់ផ្ដាំមឈូសនេះហើយគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចរស់ឡើងវិញបាននេះ
0: Because if he had said that, he never would have said it. If he was thinking that, he never would have said it.
1: ដោយសារបើទ្រង់គិតអំពីគិតបែបហ្នឹងគឺទ្រង់មិនដែលនឹងនិយាយពាក្យនឹងចេញមកទេ
0: Jesus knew that man was going to come to life
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងថាបុរសម្នាក់នោះនឹងរស់ឡើងវិញ
0: He had no doubt
1: ទ្រង់គ្មានទីសង្ស័យ That's right ទ្រង់គ្មានការសង្ស័យទេ
0: So he touched the coffin he said young man I say to you get up
1: ហើយទ្រង់មិនប៉ះក្រោមឈូសនោះហើយប្រាប់ថាកំឡោះអើយចូលក្រោកឡើង
0: Now if I'm in the crowds
1: ចាំមកខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមទាំងពីរហ្នឹង
0: Where are my eyes focused
1: តើភ្នែករបស់ខ្ញុំសម្លឹងទៅខាងណា
0: Where are they looking
1: តើភ្នែករបស់ខ្ញុំកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅរកអ្វី
0: I'm watching to see if that dead man's toe wiggles
1: ខ្ញុំកំពុងសម្លឹងមើលម្រាមជើងរបស់បរិសុទ្ធដែលស្លាប់នោះថាតើវាកន្រើកឬក៏អត
0: ់ I want to see if that dead man's hand moves under the sheet that's over top of him
1: ខ្ញុំចង់ឃើញថាដៃរបស់បរិសុទ្ធម្នាក់នឹងកម្រើកអត
0: ់ I want to see if his head starts to come up
1: ខ្ញុំចង់ឃើញក្បាលរបស់គាត់ងើប
0: Young man I say to you get up
1: អ្នកកំឡោះអើយខ្ញុំបង្គាប់អ្នកថាចូលក្រោកឡើង
0: And the crowd is watchingAmazed, stunned.
1: ក្រុមដែលកំពុងតែមើលនោះមើលដោយភ្លាត់ទាំងនោះទាំងដង
0: And the Bible very simply says, the dead man sat up and began to talk.
1: ហើយព្រះគម្ពីរចែងថាអ្នកដែលស្លាប់នោះក៏ក្រោកឡើងអង្គុយហើយចាប់តាំងនិយាយ
0: Now this story is written here by Luke, who was a doctor.
1: ចឹងរឿងនេះត្រូវបានសរសេរដោយលូកាដែលជាពេទ្យ
0: And Dr. Luke is telling this story.
1: ហើយលូកាដែលជាពេទ្យកំពុងនេះ
0: And he adds the detail that he sat up
1: ហើយគាត់បន្ថែមនៅក្នុងចំណុចក្នុងកូពីនេះថាគាត់បានងើប
0: Which tells us that physically he was okay.
1: ងើបដែលបង្ហាញថាទាំងកាយវិការខាងផ្នែកកាយសម្បទារបស់គាត់គឺល្អ
0: And he spoke which tells us that mentally he was okay
1: ហើយគាត់និយាយចឹងប្រាប់ថាគំនិតចិត្តគំនិតរបស់គាត់ក៏ល្អដែរ
0: Now what does it take for a dead man to suddenly come back to life
1: ចឹងតើយើងត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់អាចរស់មកវិញបាន
0: Heal him a little bit
1: តើព្រះអាចព្យាបាលគាត់បន្តិចបានទេ
0: And get a little credit
1: ហើយយកហើយយកតែបន្តិចពីការអស្ចារ្យនេះ
0: He has to heal everything. The muscles, the nerves, the eyes, the stomach, the breathing, the heart, everything's got to be healed.
1: ចឹងត្រង់ត្រូវតែព្យាបាលទាំងអស់ទាំងសរសៃសាទាំងសាច់ដុំភ្នែកមាត់ខួរក្បាល
0: The Bible then tells us that Jesus did what? Those of you that have a Bible, tell me what it says.What did Jesus do?
1: ព្រះគម្ពីរចែងបន្ទាប់ថាយ៉ាងណាតើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដូចម្តេច
0: The dead man sits up, starts to talk.
1: អ្នកដែលស្លាប់បានងើបអង្គុយឡើងចាប់ផ្ដើមនិយាយ
0: Jesus is standing there, he has just touched him.
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទៅតែនឹងប៉ះគាត់
0: And then what does Jesus do? He turns to his mother.
1: តមកទ្រង់បានបែរទៅកាន់ម្តាយរបស់គាត់
0: And he gives him back to his mother.
1: ហើយឲ្យបរោះម្នាក់នោះទៅកាន់ម្ដាយរបស់គាត់វិញ
0: I cannot conceive as a father I cannot conceive of the joy that moment that act that Jesus made gave
1: ក្នុងនាមជាឪពុកខ្ញុំមិនអាចគិតបានអំពីអំណរនឹងបានដល់ចំណុចដែលថាអំណរ

0: របស់ម្ដាយរបស់បរោះមនុស្សដែលទៅពេលដែលគាត់ទទួលបានកូនរបស់គាត
1: ់ had to be in such I mean here her son had just died such a state of shock here her son had just died and now her son is back with her alive
0: ម្ដាយរបស់គាត់ហើយជាភាំងខ្លាំងមែនតើដែលកូនរបស់គាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះកូនឡើងវិញ
1: She just went from poverty and just in a terrible social position to being respected and admired in her community again.
0: គាត់ទៅតែចេញពីភាពក្រីក្រហើយនឹងតំណែងដ៏អាក្រក់មកខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលគេគោរពរាប់អានឡើងវិញ.
1: She just went from complete loneliness to having a family that she was intimately a part of.
0: គាត់ទើបចេញអំពីភាពស្អែកកោយ៉ាងខ្លាំងមកមានគ្រួសារដែលស្រឡាញ់គាត់វិញ
1: They is the next word They
0: មនុស្សទាំងអស
1: ់ And understand that they is no longer the Jesus crowd and the more
0: ហើយមនុស្សទាំងអស់មិនមែនគ្រាន់តែជាក្រុមដែលដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយក្រុមដែលដើរជាមួយនឹងការហែសពនោះទេ
1: They is now just one crowd
0: មនុស្សទាំងអស់នោះคล้ายទៅជាក្រុមតែមួយ
1: It's a crowd of joy
0: គឺជាក្រុមដែលមានអំណរជាខ្លាំង
1: It's a crowd of astonishment
0: ជាក្រុមដែលភ័ង
1: Great great joy
0: ហើយគេមានអំណរខ្លាំងមែនទែន
1: They were all filled with awe and praised God a great prophet has appeared among us they said God has come to help his people. And this news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding country. And boy, I bet it did spread.
0: ហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នាកើតមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចក៏សរសើរដំកើងដល់ព្រះដោយពាក្យថាមានហោរាធំមួយធំបានកើតឡើងក្នុងពួកយើងហើយថាទ្រង់បានប្រោសរាសទ្រង់ហើយពាក្យគេថ្លែងពីទ្រង់នេះបានឮសុសសាយពេញទូទៅក្នុងស្រុកយូដានិងស្រុកនៅជុំវិញទាំង
1: Who are you in this story?
0: តើអ្នកគឺជាអ្នកណានៅក្នុងរឿងនេះ?
1: Maybe you have experienced God's joy.
0: ប្រហែលអ្នកបានជួបនៅសេចក្តីអំណរដែលមកពីព្រះ.
1: Maybe you have experienced his healing in the past and you're part of the Jesus crowd.
0: ប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់ទទួលបានការព្យាបាលរបស់ព្រះយេស៊ូវ.
1: Maybe you're deeply committed to Jesus. would be one of the disciples in the story.
0: ប្រហែលជាអ្នកគឺជាអ្នកដែលដើរជាប់ជាមួយនឹងព្រះដូចជាពុទ្ធសាវកក្នុងរឿងនេះ
1: Maybe you're kind of skeptical you've heard about Jesus you've been kind of watching and following him and kind of checking him out
0: ប្រហែលជាអ្នកគ្រាន់តែឮពីព្រះហើយកំពុងតែដើរតាមតិចតិចហើយពិនិត្យមើលថាតើព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សបែបយ៉ាងណា
1: You've been at a Christian school you've seen what Jesus can do in people's lives but you're not really sure it's for you andSo you're in the crowd of joy but kind of not super joyful about it.
0: ប្រហែលជាអ្នកជាសិស្សនៅក្នុងសាលាខាងសេវិនដេរបស់យើងហើយអ្នកបានឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះបានធ្វើប៉ុន្តែអ្នកអត់ទាន់ដើរពេញលេញជាមួយនឹងព្រះ
1: Maybe you're in the sad crowd. You've had a very difficult thing happen in your life.
0: ប្រហែលជាអ្នកនៅក្នុងក្រុមដែលកំសត់ដែលកំពុងយំ
1: MaybeYou're the mother. You've lost someone very precious to you recently.
0: ឬក៏ប្រហែលជាអ្នកបានបាត់បង់នៅអ្នកដែលអ្នកពេកពេញចិត្តបំផុត.
1: Maybe you're the son.
0: ឬក៏ប្រហែលអ្នកគឺជាកូនប្រុសនោះ.
1: And you feel dead inside.
0: ហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងតែស្លាប់.
1: And you feel like you don't really have life inside of you.
0: ដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់មានជីវិតនៅក្នុងខ្លួនអ្នកសោះ
1: Jesus wants to walk up to anyone that's dead in this room and he wants to touch them and tell them to come to life
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មកពាល់អ្នកដែលកំពុងតែស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់នេះហើយប៉ះគេដើម្បីឲ្យគេអាចមានជីវិតឡើងវិញ
1: He wants to put joy back into the lives of those of you that have lost something or lost someone
0: ទ្រ រង់ចង់ដាក់សេចក្តីអំណរចូលក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សដែលក៏បានបាត់បង់នៅអំណរនោះឬក៏បាត់បង់មនុស្សណាម្នាក
1: ់ I think it's incredibly powerful for this story to be told on the campus of an orphanage
0: ខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺមានអំណាចជាខ្លាំងដោយយើងដែលយើងនិយាយអំពីរឿងនេះនៅកន្លែងដែលមានមណ្ឌលកុមារកំព្រា
1: Jesus is wanting to put people with people in a loving family
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដាក់ចង់ដាក់មនុស្សឲ្យនៅជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់

0: I hope that you can give God a chance in your life.
1: ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
0: To experience the joy.
1: ដើម្បីអ្នកអាចទទួលបាននៅសេចក្តីអំណរ
0: That only he can give.
1: ដែលមានតែទ្រង់តែម្នាក់គត់ដែលអាចឲ្យបាន
0: You know, I sat up here while the special music was being played by HKAA students.
1: ខ្ញុំបានអង្គុយនៅទីនេះនៅពេលដែលក្រុមមកពីហុងកុងបានលេងច្រៀងបទចម្រៀងពិសេសនោះ
0: And I started crying, guys.
1: ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយំ
0: And I realized that God does great things in our lives.
1: ហើយខ្ញុំបានយល់ថាព្រះពិតជាធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: Satan is constantly putting in our lives death, disappointment, destruction, addiction.
1: សាតាំងខំប្រឹងដាក់នៅសេចក្តីស្លាប់ការបាក់ទឹកចិត្តទាំងការញៀននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: But you know the Old Testament says that God is a warrior.
1: ហើយយើងដឹងត្រូវដឹងថាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ថាព្រះគឺជា
0: អ្នក
1: ដែលខ្លាំងពូកែមួយ
0: And God is here and he is fighting against all that Satan wants in your life
1: ហើយទ្រង់កំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលសាតាំងបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
0: I hope that you will find cause each day to rejoice in astonishment at what Jesus is doing in your life and in the life of those that are around you.
1: ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមានអំណរជាខ្លាំងដែលអ្នកអាចឃើញនៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយនឹងជីវិតរបស់អ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នក
0: It is my prayer to embrace him as your savior.
1: ខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមឲ្យអ្នកទទួលព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នក
0: And that you will embrace him as your Lord
1: ហើយឲ្យអ្នកទទួលយកទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់របស់អ្នក
0: Let me pray Thank you Lord Jesus for your amazing love and we praise you that you are a God who gives life and who rescues us from death
1: អរគុណទ្រង់សម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ហើយដែលទ្រង់គឺជាព្រះដែលអាចប្រោះមនុស្សពីស្លាប់ឡើងវិញបាន
0: Lord Jesus the world puts so many distractions in our lives it's very hard for us to take the time and to focus on you long enough for you to grab a hold of our mind and to show us your power and your love.
1: ពិភពលោកនេះបានដាក់នៅរបស់ជាច្រើនដើម្បីដកបង្វែរកូនចេញពីការគិតឆ្ពោះទៅរកទ្រង់ទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង
0: ់ I pray that your angels will surround this campus and each one of us and protect us from the enemy
1: កូនសូមឲ្យទ្រង់ដាក់ទេវតារបស់ទ្រង់មកជុំវិញកន្លែងនេះដើម្បីការពារកូនៗពីសត្រូវរបស់កូន
0: And because Jesus has all authority in heaven and on earth I pray that that the Holy Spirit will have free reign in each of our minds
1: ហើយដោយសារទ្រង់មានអំណាចនៅគ្រប់ចេស្តាកូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីអាចជួយគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់កូន
0: Pray these things in Jesus name
1: កូនសូមឧទ្ទិសគ្រប់ទាំងអស់ក្នុង

0: ចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានឥតលោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនិងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចែងពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចៅហ្វាយពីអ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនមនុស្សល្អគេតែងតែទុកមរតកដល់កូនចៅរបស់ខ្លួនតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សមានបាបនោះបានប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សសុចរិតវិញបើមានអ្នកណាដែលមិនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពួកញាតិសន្តានខ្លួនគឺឲ្យពួកអ្នកផ្ទះខ្លួនជាដើមអ្នកនោះឈ្មោះថាបានបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿហើយក៏អាក្រក់ជាងមនុស្សដែលមិនបានជឿទៅទៀតទ្រង់លើកមនុស្សក្រីក្រពីធូលីដីហើយស្រង់មនុស្សកំសត់ទុរគតពីលាមកឡើងឲ្យគេបានអង្គុយជាមួយនឹងពួកត្រកូលខ្ពស់ហើយឲ្យគេក្រងមរតកជាបលាំងឧដុងឧដំត្បិតអស់ទៀងសសរនៃផែនដីជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់បានដាក់លោកីនៅលើសសរទាំងនោះខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទៀងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់ពួកអ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពោជាជាងទទួលត្រូវឲ្យនឹកពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលប្រទានឲ្យឯងមានអធិរិទ្ធឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីនឹងបញ្ជាក់សេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអេយ្យកោឯងដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអ្នកណាដែលចម្រើនសម្បត្តិខ្លួនដោយយោការហើយដោយដាក់បុលនោះគឺប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សទាល់ក្រទេត្បិតឯងនឹងបរិភពផលនៃកម្លាំងដៃឯងឯងនឹងបានសប្បាយហើយនឹងមានសេចក្តីសុខផងចំណែកធនធាននិងទ្រព្យសម្បត្តិរមែងមាននៅក្នុងផ្ទះគេហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នកនោះក៏គង់នៅជាដរាបចូលយកព្រះយេហូវ៉ាជាសេចក្តីអំណររបស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកបានដូចបំណងចិត្តកុំឲ្យគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងបើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីនេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានកុំឲ្យអ្នកណាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវរកដល់អ្នកដទៃវិញពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់គេរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរកប្រយោជន៍ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទបាត់អ្នករល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរល់គ្នាហើយថាទោះបើទ្រង់ជាសិទ្ធិក៏ដោយគង់តែទ្រង់បានត្រឡប់ជាក្រដោយព្រោះអ្នករល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករល់គ្នាបានមានឡើងដោយសារសេចក្តីកំរោះរបស់ទ្រង់កុំឲ្យភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយបាត់ព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះបើមានសេចក្តីច្រណែនដល់ជួលវិញនឹងសេចក្តីគំនុំក្នុងចិត្តនោះកុំឲ្យអួតខ្លួនឬក៏ហក់ទៅទឹងនឹងសេចក្តីពិតឡើយត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននឹងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវោនឹងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្តូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេអ្នកណាដែលរកចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅហើយអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតនោះនឹងបានគង់នៅវិញតែពួកអ្នកដែលទោះទៅទឹងមិនព្រមស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតក៏ស្ដាប់តាមសេចក្តីទុច្ចរិតវិញនោះនឹងបានសេចក្តីក្រត់និងសេចក្តីខូចខងហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកទាំងនោះហើយជាកូនចៅរបស់ព្រះពីព្រោះអស់អ្នកណាដែលតាមសាច់ឈាមនោះគិតតែខាងសាច់ឈាមតែអស់អ្នកណាដែលគិតតាមព្រះវិញ្ញាណនោះគិតតែខាងវិញ្ញាណវិញ
1: ាស្រ័យមួយថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែលេងហ្គេមរៀបរូបឬក៏ប្រគំរូបមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានរៀនអំពីរូបមន្តនៃការរៀបរូបនោះទេប៉ុន្តែបើជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់ពីបរិះណាម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែស្មានដើម្បីប្រើអារម្មណ៍របស់គាត់ដើម្បីផ្គុំរូបនឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលលោកពលកំពុងតែប្រឈមហើយជួបនៅក្នុងទីក្រុងកូឡូសគឺមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូឡូសគឺអត់បានសិក្សាព្រះគម្ពីររៀនព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងទេបែជាស្ដាប់តាមអ្នកសាសនាបិទូដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រើអារម្មណ៍របស់គាត់ដើម្បីបង្រៀនមនុស្សទាំងអស់នោះអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលលោកពលកំពុងតែជួបប្រទេសអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅសាសនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឆានែលមកដល
1: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅសិក្សានៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាបានគ្រប់លក្ខនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងមុននឹងសិក្សានៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមស្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងកថាអរគុណត្រង់ដែលត្រង់ផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូនអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ហើយក៏សូមត្រង់គង់ជាមួយហើយរួមទាំងជួយដល់អ្នកដែលស្ដាប់វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យគេអាចជឿត្រង់ហើយកាន់តែតម្កើងត្រង់ឡើងបិតាកូនអរគុណត្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចំចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ16និងខ17ដូច្នេះគុំទុកឲ្យអ្នកណានិន្ទាអ្នករាល់គ្នាពីរឿងចំណីអាហារឬគ្រឿងផឹកឬរឿងថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃចូលខែឬថ្ងៃជប់សម្រាប់ឡើយសេចក្តីទាំងនេះជាស្រមោលនៃការដែលត្រូវមកតែតួរូបអង្គនោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទ
1: នៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយដែលយើងរៀនអំពីព្រះទទួលយកយើងព្រះទទួលយកយើងបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទោះបីជាយើងមានបាបប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាបន្តទៀតទាក់ទងទៅនឹងពេលដែលព្រះទទួលយកយើងហើយនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យយើងគ្រប់លក្ខអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់លក្ខនៅក្នុងព្រះដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីពិតសេចក្តីសុចរិតក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគឺព្រះទ្រង់នឹងធ្វើយើងទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសុចរិតនោះគឺដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងទៅរៀននៅព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2គឺជាជំពូកដែលល្អដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាបែងចែកវិញ្ញាណថាមួយណាជាសេចក្តីពិតហើយមួយណាជាសេចក្តីបង្រៀនខ្លាំងខ្លាយមកពីមនុស្សអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាន
2: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ1ដល់ខ5យើងឃើញលោកប៉ូលគាត់បានលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលនៅទីក្រុងកូឡូសហើយនឹងទីក្រុងឡាដេសេឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមឲ្យពួកគេខំប្រឹងស្វែងរកនៅការយល់ដឹងអំពីព្រះឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងយើងឃើញនៅក្នុងខ3គឺលោកពូលបានស្រាយថាដែលគ្រប់ទាំងផលផ្លែវិសេសនៃប្រាជ្ញានិងសេចក្តីចេះដឹងលាក់ទុកក្នុងទ្រង់ហេតុអ្វីបានលោកពូលគាត់ទៅបែរទៅជានិយាយដូច្នេះតើមិនមែនសេចក្តីចេះដឹងហើយនឹងរបស់ថ្លៃវិសេសដែលយើងឃើញនៅក្នុងលោកីនេះមិនមែនយើងឃើញនៅក្នុងសុភៅបែបសាសនាវិទូឬក៏វិជ្ជាសាស្ត្រឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏អ្វីមែនទេប៉ុន្តែលោកពលក៏ថារបស់ទាំងអស់គឺដែលថ្លៃវិសេសហើយដែលល្អបំផុតគឺមាននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើយើងអាចរករបស់ដែលល្អនេះតើយើងរកវានៅកន្លែងណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើយើងរកកន្លែងណាដើម្បីយល់ពីព្រះគ្រីស្ទគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរការយល់ដឹងអំពីព្រះកាន់តែខ្លាំងគឺនឹងបើកឲ្យចំណេះដឹងរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងការយល់ដឹងរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើននៅពេលដែលមនុស្សអានព្រះគម្ពីរជីវិតរបស់គេបានកែប្រែមនុស្សតូចទាបបំផុតក្រីក្របំផុតរកតែអាហារហូបមិនបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានអានព្រះគម្ពីរហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយគឺព្រះទ្រង់បានលើកគេឡើងឲ្យគេអាចធ្វើនៅគ្រប់អ្វីៗដែលគេត្រូវការដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរីកចម្រើនហើយអាចរស់នៅដែលសមស្របតាមបែបដែលព្រះគ្រីស្ទចង់ឲ្យ
1: អញ្ចឹងយើងអាចឃើញថានៅក្នុងខព្រឹងពីកូឡូសជំពូក2ខ1ដល់ខ5គឺយើងដូចបងបាននិយាយខាងលើហើយប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យយើងប្រាប់សំខាន់ទៅលើខ3ដែលជាខ1ដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀនអំពីខទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះគឺនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានយាងមកក្នុងផែនដីនេះហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បង្ហាញនៅរុចជេស្ដានៅការព្យាបាលនៅសេចក្តីបង្រៀនឬក៏ប្រកាសអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះ នៃនគរឋានសួគ៌គឺព្រះទ្រង់បានមានប្រាជ្ញាហើយព្រះអង្គបានប្រើប្រាជ្ញាទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានជឿទៅលើសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺលោកប៉ូលគាត់បានប្រាប់យើងលោកប៉ូលគាត់បាននិយាយប្រាប់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺមិនត្រូវការចំណេះដឹងដែលអាចកំបាំងមកពីណាទេបាទឬក៏យើងត្រូវការប្រាជ្ញាបន្ថែមមកពីខាងណាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកព្រះបានទេដើម្បីឲ្យយើងអាចពេលដែលទោះតែយើងមានប្រាជ្ញាបានឲ្យយើងទៅទទួលព្រះបានដើម្បីយើងទៅជឿព្រះបានទេអញ្ចឹងយើងអាចត្រូវការប្រាជ្ញាទាំងអស់នោះមកពីខាងក្រៅទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺយើងត្រូវការតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលណាដែលយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺយើងមានព្រះបិតាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់លក្ខណៈជាមួយនឹងព្រះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនចង់បានដូចថាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឈ្នះលើកស្អី4ឬក៏ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានប្រាជ្ញាកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តីដបងឆោតបោកឲ្យផ្សេងផ្សេងគឺអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាននោះគឺថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរទោះការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរគឺធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារឹងមាំគ្មានណាបំបែកបានទេ
2: នៅប្រទេសអាមេរិកមានស្មារតីមួយយ៉ាងដែលវាមានរៀងសំខាន់ដូចជាវងវងមូលវាអត់មានរឹសចាក់នឹងដីទេប៉ុន្តែវារស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្យល់បក់វាគឺវាទៅតាមខ្យល់កន្លែងណាក៏វាទៅដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ6និងខ7លោកប៉ូលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលជឿលើព្រះគ្រីស្ទគឺប្រៀបដូចជាដើមឈើដែលបានចាក់ឫសចូលទៅក្នុងដីវិញអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ6និងខ7បានចែងថាដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់បែបយ៉ាងណានោះចូលដើរក្នុងទ្រង់តាមបែបយ៉ាងនោះចុះដោយបានចាក់ឫសហើយស្អាងឡើងក្នុងទ្រង់ទាំងតាំងនៅខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីជំនឿដូចជាបានបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយព្រមទាំងអរព្រះគុណកាន់តែច្រើនឡើងផង
1: ដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ6ខ7នេះគឺឲ្យយើងឃើញពាក្យកម្លឹះ2គឺ1ដើរហើយនឹងចាក់ឫសអញ្ចឹងពេលដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺយើងត្រូវអានហើយសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរទាំងអស់នោះអញ្ចឹងបានគេហៅថាយើងសិក្សាបើយើងគ្រាន់តែអានហើយអានចូលឲ្យតែបានអានគឺយើងអត់បានសិក្សាពីមេរៀននៅក្នុងគម្ពីរទេអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺបង្រៀនយើងឃើញថាការដើរនៅក្នុងឬក៏ក្នុងទ្រង់តាមបែបយ៉ាងនោះចុះអញ្ចឹងការពាក្យថាដើរកន្លែងនេះគឺមិនមែនជាការងារមួយដែលយើងគាត់ថាដើរតាមព្រះមួយថ្ងៃហើយឈប់ទេអញ្ចឹងការងារការដើរនេះគឺជាការជាដំណើរការមួយដែលដើរជាមួយនឹងព្រះអស់មួយជីវិតដំណើរអស់មួយជីវិតរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងគឺមានថាដំណើរធ្វើរហូតធ្វើការរហូតវាគឺជា process ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាពាក្យថាចាក់ឫសអញ្ចឹងពាក្យថាចាក់ឫសគឺយើងបានចាក់ឫសដតគឺដតនៅជាប់នៅក្នុងនឹងអាចកម្រិតណាបានគឺការចាក់ឫសនេះគឺឲ្យចាក់ឫសនៅក្នុងព្រះវត្តមានរបស់ព្រះគឺចាក់ឫសនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឲ្យយើងមានជំនឿជាប់ជួនជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាអ្នកដែលទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគឺយើងត្រូវតែដើរតាមព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថែមទាំងចាក់ឫសនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយើងជាអ្នកជឿព្រះហើយគណៈយើងឈ្មោះជាអ្នកជឿព្រះទៅជួយព្រះហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់ដើរតាមហើយយើងអត់បានចាក់ឫសនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះតើជីវិតយើងទៅជាយ៉ាងណាហើយបើសិនជាយើងគ្រាន់តែជឿព្រះតាម trend តាម Facebook យើងជឿព្រះតាម social media តាម trend គេអញ្ចឹងយើងនឹងខ្លាចទៅជាស្មៅដូចបងថាអញ្ចឹងរូបជាតិមួយដែរអត់មានរឹសហើយខ្យល់ទៅណាគេចូលតាមនឹងអញ្ចឹងដែរ
2: នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអអាក្រក់យើងឃើញថាអរិយវាមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យយើងធ្វើអំពើបាបដោយចេញមកក្រៅដោយបើកបង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃឃើញអរិយវាប្រើរបៀបផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះវាប្រើរបៀបណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យកាយកកោះនៅឫសរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងកែចិត្តរបស់យើងយើងប្រែគំនិតរបស់យើងចេញអំពីជំនឿពិតប្រាកដដែលបានដោតឫសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះគ្រីស្ទទៅបែរទៅជាចាក់ឫសនៅនឹងដីខ្សាច់វិញហើយដែលហេតុនេះហើយបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងអំពីរឿងប្រៀបប្រដូចដែលថាមានមនុស្សបានសង់ផ្ទះនៅលើដីថ្មហើយមួយទៀតបានសង់ផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់គ្រឹះរបស់យើងគឺរឹងមាំបំផុតបើសិនជាយើងចាក់ឫសរបស់យើងខុសទឹកដីខុសទីតាំងគឺដើមឈើរបស់យើងមិនមានការមាំមួនឡើយ ចឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដូចគ្នាបើសិនជាយើងឮគេនិយាយអូចែកចែកចែកប៉ុន្តែយើងអត់យកអ្វីអាចែកចែកចែកនឹងយកមកបកយកមកបំផែកមកសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយល់ថាតើព្រះគម្ពីរមានបន្ទូបែបហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណានោះយើងគឺដូចជាយើងកំពុងតែសង់ផ្ទះរបស់យើងនៅលើដីខ្សាច់ហើយចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចាក់ឫសឲ្យដោតជាប់នៅក្នុងដីល្អដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
1: ់សាស្ត្រស្មានថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជំពាក់អង្ការខ្ចីធនាគារឬអីផ្សេងហើយថ្ងៃមួយនោះមានក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នឹងភ្នាក់ងាររបស់គាត់ចោះម៉ោដើម្បីទារលុយយើងចឹងទៅហើយពួកគាត់មានឯកសារយើងទាំងអស់មានពាក្យពន្ធមានថាទាំងការចំណាយមានថាទាំងការចំណូលមានថាទាំងការបង់ប្រាក់ទៀងទាត់ឬក៏មិនគឺពួកគាត់មានទាំងអស់ឥឡូវយើងសាក់កលេចមកមើលវិញបន្ទាប់ពីអង្គការនឹងឬក៏ភ្នាក់ងារខាងកម្ចីលុយម៉ោហើយហ្នឹងណាប៉ុន្តែបន្តមួយទៀតគឺមានព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គដើរចូលមកហើយព្រះអង្គបានយកអាឯកសារយកឬកម្ចីទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គនាំយកមកញួរឬក៏យកអីមកផ្សេងមួយទៀតហ្នឹងគឺមកដល់គឺបំផ្លាញអាឯកសារនឹងលុបចោលតាក់ទងទៅនឹងព្រះកម្ចីមានថាអីដែលនៅក្នុងឯកសារហ្នឹងគឺព្រះអង្គរំលាយចោលទាំងអស់អញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ14បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាទាំងលុបចោលសេចក្តីដែលកត់ទុកទាស់នឹងយើងក្នុងសេចក្តីបញ្ញត្តិដែលប្រទះនឹងយើងហើយទ្រង់ក៏លើកចោលដោយបោះជាប់នៅជ្រើឆ្កាង
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ14យើងឃើញអំពីការប្រៀបប្រដូចតកតងជាមួយនឹងរឿងដែលសាយបានលើកមុនមិញហ្នឹងគឺកំណត់ទុកនៃការរំលងរបស់យើងគឺស្មើនឹងឯកសារដែលក្រុមហ៊ុននោះកំពុងតែកាន់កាប់ទុកហើយយើងឃើញនៅក្នុងកន្លែងខនេះគឺថាព្រះទ្រង់បានលុបចោលនៅកំណត់ត្រាកំណត់ទុកនៃអំពើរំលងរបស់យើងមនុស្សជាច្រើននិយាយថាក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការគឺជាសត្រូវជាមួយនឹងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមិនអាចនឹងធ្វើក្រឹតវិន័យ10ប្រការនឹងបានសមស្របហើយត្រឹមត្រូវក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាក្រឹតវិន័យ10ប្រការមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងឡើយសត្រូវរបស់យើងគឺជាអំពើបាបសត្រូវរបស់យើងគឺជាការរំលងនៃក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះគឺល្អទាំងអស់ហើយក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះបានកត់ទុកសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងឃើញអំពីផ្លូវដែលព្រះទ្រង់ចង់រៀបឲ្យយើងដើរ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រឹតវិន័យគឺជាកញ្ចក់ដ៏បរិសុទ្ធដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកែប្រែពីកំហុសរបស់យើងដើម្បីយើងអស់គ្នាងាកមករកឯព្រះដើម្បីដើរជាមួយនឹងព្រះឲ្យយើងអស់គ្នាជួយរបស់យើងបានដោយរលូនផងដែរឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាសាកលិចមកមើលពួកផារីស៊ីពួកគ្រូអាចារ្យឬក៏ពួកអ្នកចេះដឹងនៅក្នុងសម័យព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះគឺយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវទោះបីជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ព្យាបាលនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជួយក្មេងឬក៏និយាយទៅពិតចឹងគឺព្រះអង្គព្យាបាលមនុស្សនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយពួកគេពួកផារីស៊ីនឹងគឺតែងតែចាប់កំហុសដល់ព្រះថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តកំឡងច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ហើយជាពិសេសនឹងសំបីតែតកតងនឹងការបរិភពអាហារអត់លៀងដៃអត់លៀងអីនឹងគឺពួកគាត់ថាកូនសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺធ្វើខុសពីទំនៀមទម្លាប់ពីបរិញ្ញទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងធ្វើអីដែរឬអីព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនដល់ពួកគាត់ថាពួកគាត់ធ្វើខុសដោយពួកគាត់អត់ដឹងខ្លួនពួកគាត់បានយកទំនៀមទម្លាប់ច្បាប់របស់មនុស្សធំជាជាងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាជាងថ្ងៃជប់សម្រាប់របស់ព្រះដូច្នេះហើយបានជាលោកប៉ុលនៅកន្លែងនេះគឺលោកប៉ុលគាត់មានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងខទាំងអស់នេះតាក់ទងនឹងរឿងទាំងអស់នេះដែលថាអ្នកខ្លះគឺខំប្រឹងប្រែងទទួលយកព្រះខំប្រឹងប្រែងសំដែងធ្វើជាថ្វាយបង្គំខំប្រឹងប្រែងតមអត់អីចឹងអត់ហ៊ានហូបអីហូបអីទេប៉ុន្តែតែធាតពិតគឺនៅដើរផ្នែកលោកីតាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងកនេះគឺលោកប៉ុលគាត់ចង់បង្រៀនចង់បង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងឃើញថាយើងតែយើងគួរតែដើរផ្លូវនឹងទៀតអត់ឬក៏យើងឈប់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរ៉ូសជំពូក2ខ20ដល់ខ23បានសម្ដែងថាដូច្នេះបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាបានស្លាប់ទៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងឯបាក់ធំសិក្សារបស់លោកីនេះមែននោះតើហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចជារស់នៅជិបក្នុងលោកីនោះឡើយដោយចោះចូលនឹងសេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានវិញដូចជាថាកុំអោយកាន់កុំអោយភ្លក់កុំអោយពិលអោយសោះ គឺតាមសេចក្តី55និងសេចក្តីបង្រៀនរបស់មនុស្សដែលសេចក្តីទាំងនោះតែងតែវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅដោយការប្រើប្រាស់ជាសេចក្តីដែលមើលទៅដូចជាមានទំនងមែនដោយមានការថ្វាយបង្គំស្ម័គ្រពីចិត្តមានសេចក្តីសុភាពឥតប្រណីរូបសាច់តែគ្មានប្រយោជន៍និងតបទល់សេចក្តីបំប្រាថ្នារបស់សច្ចាមឡើយ
2: នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកយើងយើងឃើញអំពីសាសជាច្រើនរួមទាំងពួកផារ៉ាស៊ីពួកកាតូលិកសាសអិនឌូសាសព្រះពុទ្ធសាសអ៊ីស្លាមសាសបែបផ្សេងៗជាច្រើនដែលគេនិយាយថាយើងត្រូវតែលុតដំខ្លួនឯងយើងត្រូវធ្វើគ្រប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងអាចបរិសុទ្ធបានក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរមិនបានបរិញ្ញាដូច្នោះឡើយមនុស្សមួយចំនួនបានលុតជង្គង់ឡើងកំជាដើមមួយនៅប្រទេសរ៉ូមដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពលន់តួរបស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រះដើម្បីទទួលបានភាពបរិសុទ្ធមនុស្សខ្លះទៀតឲ្យគេវាយដំនិងរំពាត់ឬឈើដើម្បីឲ្យបំវាក់នៅអំណួតរបស់ខ្លួនរីឯមនុស្សទៀតនោះឯទៀតបានឡើងទៅព្រៃភ្នំទៅរស់នៅម្នាក់ឯងនៅក្នុងរូងឬក្រហែងថ្មជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពដែលខ្លួនបានលះបង់នៅលោកីយ៍ក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរហើយនឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនបានបង្រៀនយើងឲ្យធ្វើរបៀបនេះឡើយភាពបរិសុទ្ធបានមកតែពីព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចសាងភាពបរិសុទ្ធរបស់យើងបានដោយខ្លួនឯងបានឡើយទោះបីជាយើងខំប្រឹងប្រព្រឹត្តតាមគ្រប់ក្រឹតវិន័យដោយយើងឃើញពួកផារ៉ាស៊ីខំធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងរួមទាំងលាងដៃពីមុនហូបអាហារឬក៏ធ្វើហាមក្នុងការដើរឆ្ងាយនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏គេនៅតែមាននៅអំពើបាបនៅក្នុងខ្លួនមានន័យថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានតែខ្លួនឯងឡើយមានតែព្រះមួយអង្គគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងល្អឥតខ្ចោះបានលោកពូលបានបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនជាយើងខំធ្វើលុតដំខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងបែបនេះដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវភាពបរិសុទ្ធគឺយើងនឹងកសាងបាននូវអំណួតវិញផលផ្លែនៃការខំប្រឹងបង្ហាញទៅកាន់អ្នកដទៃថាយើងលន់តួយើងចេះយើងចោះបែរទៅជាធ្វើឲ្យយើងមើលងាយដល់អ្នកដទៃវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលបានគឺការទទួលនូវការគ្រប់គ្រងពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងចិត្តគំនិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរបានតាមផ្លូវដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាបរិសុទ្ធគឺយើងត្រូវតែមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយបើសិនជាយើងមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះក៏យើងមិនមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឡើយដូច្នេះហើយភាពគ្រប់លក្ខណ៍នៅក្នុងព្រះដែលយើងបានរៀននៅថ្ងៃនេះគឺបានតាមរយៈទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះការចាក់ឫសដូចយើងបានឃើញនៅក្នុងការឧទាហរណ៍ពីដំបូងអំពីស្មៅដែលហោះតាមខ្យល់យើងមិនត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះតាមរបៀបនោះឡើយយើងត្រូវតែចាក់ឫសរបស់យើងចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយដោតឲ្យជាប់នៅក្នុងព្រះគ្រឹះមានតែរបៀបមួយនេះឯងដែលយើងអាចទទួលបាននៅផលផ្លែដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើង
1: អញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានជីវិតបែបលក្ខណៈដែលយើងពេញលេញនៅក្នុងព្រះគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគឺយើងត្រូវតែធ្វើតាមព្រះញាណបរិសុទ្ធគឺអញ្ជើញនៅព្រះញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅជាមួយចិត្តយើងដើម្បីយើងមានកម្លាំងហើយមានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើការងារជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាឲ្យចងចាំនូវប្រសាសន៍របស់លោកពលថាខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បានដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាគិតថាខ្លួនមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែត្រូវចាំពាក្យនេះអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូទាំងអស់នេះសូមជួយចុច follow ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតពីពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់ចិត្តបាននឹងថាអពរវិដាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអីព្រះថ្ងៃក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាហើយទូបង្គំទាំងគ្នាបានសិក្សានៅព្រះទូរបស់ព្រះដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះដែលចង់ឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះឲ្យគ្រួបង្គំទាំងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជម្រាបលា
3: សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកប្រធានបទមួយតាក់ទងនឹងរបៀបថែទាំខ្លួននៅពេលដែលមរដូវនៅលើសកលលោកយើងនេះស្ត្រីយើងគឺតែងតែមានការមរដូវឬក៏មានអ្នកខ្លះទៀតហៅថាបោកសម្ពុតឬក៏អ្នកខ្លះទៀតអាចនិយាយថាបងប្អូនមកលេង តែសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងហៅវាថាជាការមរដូវពេលមរដូវគឺជាពេលដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់ស្រីស្រីគ្រប់រូបគឺពិបាកទាំងការស្លៀកពាក់ដើរហើរនិងអនាម័យប្រចាំថ្ងៃថែមទាំងមានការឈឺចុកចាប់ទៀតផងក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ត្រីមរដូវគឺស្ត្រីតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងមានអនាម័យជាប្រចាំឲ្យបានល្អដើម្បីទទួលបានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លានិងមានសុខភាពល្អស្ត្រីគ្រប់រូបគួរតែអនុវត្តតាមនៅវិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោមនេះទី1នោះគឺស្ត្រីត្រូវជ្រើសរើសផលិតផលត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាអនាម័យស្ត្រីគ្រប់រូបមានសិទ្ធិជ្រើសរើសសម្លៃអនាម័យទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសផលិតផលណាដែលមានគុណភាពល្អទី2ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសម្លៃអនាម័យតាមពេលកំណត់ស្ត្រីគ្រប់រូបមិនត្រូវប្រើប្រាស់សម្លៃអនាម័យក្នុងរយៈពេលយូរនៅពេលដែលយើងមករដូវនោះទេយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរវារាល់ពេលណាដែលដល់ពេលកំណត់របស់វាព្រោះតែកាលណាបើសិនជាយើងប្រើវាក្នុងរយៈពេលយូរវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឬក៏ដូចជាការឆ្លងរោគផ្សេងៗទៀតដូច្នេះហើយស្ត្រីគ្រប់រូបគួរតែកត់សម្គាល់មើលថាតើយើងប្រើសម្លៃអនាម័យហួសពេលកំណត់ឬក៏យើងប្រើប្រាស់វាត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាពេលដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ស្ត្រីយើងផ្លាស់ប្ដូរសម្លៃអនាម័យគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសម្លៃអនាម័យក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់6ម៉ោងប្ដូរម្ដងឬក៏អាចប្ដូរញឹកញាប់ជាងនេះតាមបរិមាណនៃឈាមរបស់យើង3ស្ត្រីត្រូវតែសម្អាតកន្លែងតំបន់ពិសេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវឈាមរដូវអាចនឹងហូរទៅពាសពេញទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែលស្ត្រីយើងគឺត្រូវធ្វើការសម្អាតជាប្រចាំឲ្យបានទៀងទាត់ហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងមករដូវគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានក្លិនមិនល្អដូច្នេះហើយគឺយើងត្រូវការធ្វើការសម្អាតខ្លួនប្រាណរបស់យើងឲ្យបានស្អាត4កុំប្រើសាប៊ូឬផលិតផលផ្សេងៗដើម្បីសម្អាតនៅក្នុងទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីពីព្រោះវាមានបាក់តេរីល្អល្អដែលវាអាចនឹងសម្អាតបានដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងប្រើសាប៊ូក្នុងការសម្អាតវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបាក់តេរីទាំងនោះស្លាប់អស់ជម្រើសដ៏ល្អបំផុតគឺយើងអាចប្រើទឹកក្តៅឧណ្ហៗដើម្បីសម្អាតបានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងអាចប្រើសាប៊ូសម្រាប់សម្អាតកន្លែងផ្សេងៗដែលមិនមែនជាទ្វារមាសដើម្បីកុំឲ្យមានក្លិនមិនល្អ5ចែកវិធីសម្អាតនិងងូតទឹកឲ្យបានទៀងទាត់ត្រូវប្រកាសថាយើងសម្អាតផ្នែកខាងទ្វារមាសទៅខាងក្រោយជានិច្ចពីព្រោះបើសម្អាតបញ្ច្រាស់វាអាចនឹងនាំឲ្យបាក់តេរីចូលមកក្នុងទ្វារមាសដែលធ្វើឲ្យឆ្លងមេរោគហើយវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងឆ្លងមេរោគបានការងូតទឹកមិនត្រឹមតែអាចសម្អាតខ្លួនប្រាណរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏អាចជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាថែមទាំងជួយបំបត្តិការឈឺចុកចាប់នៅពេលដែលយើងមករដូវផងដែរទី6ចំណីអាហារនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលស្ត្រីមករដូវគឺស្ត្រីត្រូវបានបាត់បង់ជាតិដែកនិងកាល់ស្យូមដូច្នេះស្ត្រីត្រូវបរិភោគអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដោយជ្រើសរើសអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនដើម្បីជៀសវាងភាពស្លេកស្លាំងចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចទី7គឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីជាជំនួយសម្រាប់បំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលមករដូវនៅពេលមុនមករដូវស្ត្រីមួយចំនួនមានអាការៈចុកពោះឈឺក្បាលឬឈឺសាច់ដុំជាដើមប៉ុន្តែអាការៈទាំងអស់នេះវានឹងបាត់ទៅវិញនៅពេលដែលយើងមករដូវរួចហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីបើសិនជាស្ត្រីយើងមានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងមិនអាចទ្រាំបានយើងអាចទៅពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលមករដូវឥឡូវនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលនាងខ្ញុំបាននិយាយនេះនឹងបានជួយដល់បងបងឬប្អូនប្អូនស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានការលំបាកហើយមិនដឹងថា របៀបថែទាំសុខភាពនៅពេលដែលយើងមករដូវយ៉ាងម៉េចគឺនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការនិយាយរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេកាលព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារតើព្រះយេស៊ូវមានគោលបំណងអ្វីតើព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បានធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងការរៀនសូត្រចាប់យកចំណេះដឹងដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យមនុស្សបានមើលឃើញព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌នោះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាក្នុងពេលដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើកិច្ចការងាររបស់ទ្រង់នោះមានសំណួរមួយបានលើកឡើងថាធ្វើដោយម្ដេចឲ្យអ្នកនេះចេះបត់កម្ពីដូច្នេះពីព្រោះគាត់មិនដែលរៀនសូត្រសោះនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវមិនអាចអានបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែទ្រង់មិនដែលទទួលបានការអប់រំពីគ្រូខាងសាសនាឡើយដោយសារព្រះកុមារយេស៊ូវត្រូវរៀនចាប់យកចំណេះដឹងដូចយើងគ្រប់គ្នាដែរការចេះដឹងដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ទ្រង់ពីបទគម្ពីរបង្ហាញឲ្យឃើញថាទ្រង់ព្យាយាមសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះខ្លាំងណាស់កាលទ្រង់នៅវ័យកុមារនោះអ្វីអ្វីដែលនៅចំពោះមុខទ្រង់គឺជាបណ្ណាល័យអំពីរបស់សពសារពើរបស់ចាដែលព្រះបានបង្កើតឡើងព្រះអង្គដែលបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់នោះម្ដងនេះទ្រង់ផ្ទាល់ក៏បានសិក្សាអំពីមេរៀនដែលព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គបាននិពន្ធបង្កើតឡើងនៅលើផ្ទៃមេឃនៅលើផែនដីនិងនៅក្នុងសមុទ្រដែរដោយចេញឆ្ងាយពីទម្លាប់ដែលមិនល្អបរិសុទ្ធនៅលើផែនដីនេះព្រះកុមារយេស៊ូវបានប្រមូលទុកនៅចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពីធម្មជាតិជាច្រើនទ្រង់បានសិក្សាអំពីជីវិតរបស់រុក្ខជាតិជីវិតរបស់សត្វនិងជីវិតរបស់មនុស្សទាំងឡាយតាំងពីវ័យកុមារមកព្រះយេស៊ូវមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺទ្រង់រស់នៅដើម្បីផ្ដល់ព្រះពរដល់អ្នកដទៃដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះព្រះកុមារយេស៊ូវបានស្វាស្វែងរកឃើញធនធានធម្មជាតិជាច្រើននៅក្នុងធម្មជាតិនៅពេលដែលទ្រង់បានសិក្សាអំពីរុក្ខជាតិនិងជីវិតរបស់សត្វហើយគំនិតថ្មីៗអំពីវិធីសាស្ត្រនិងមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងបានភ្លឺលេចឡើងនៅក្នុងគំនិតរបស់ទ្រង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រះកុមារយេស៊ូវព្យាយាមលើកយកមកនិយាយអំពីអ្វីដែលមើលឃើញជាក់ស្ដែងដើម្បីបង្ហាញមនុស្សឲ្យមើលឃើញព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈរឿងព្រាបប្រដូចដែលទ្រង់ចូលចិត្តលើកយកមកបង្រៀនអំពីសេចក្តីពិតនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីរបៀបដែលព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់បើកចំហទទួលយកឥទ្ធិពលពីធម្មជាតិនិងបង្ហាញពីរបៀបដែលទ្រង់បានប្រមូលយកការបង្រៀនខាងវិញ្ញាណពីរបស់គ្រប់យ៉ាងនៅជុំវិញជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ទ្រង់ដូច្នេះចំណុចសំខាន់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងកិច្ចការរបស់ព្រះត្រូវបានលាតត្រដាងឲ្យព្រះកុមារយេស៊ូវមើលឃើញទាំងអស់នៅពេលដែលទ្រង់កំពុងព្យាយាមស្វែងយល់អំពីហេតុផលដែលកើតឡើងទៅលើរបស់សពសារពើនោះទេវតានៅឋានសួគ៌គឺជាជំនួយការរបស់ទ្រង់គំនិតបរិសុទ្ធនិងការប្រស្រ័យតាក់ទងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគឺជាទម្លាប់របស់ទ្រង់តាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលព្រះកុមារយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមដឹងក្តីទ្រង់បានចម្រើនឡើងឥតឈប់ឈរលើផ្នែកព្រះគុណខាងវិញ្ញាណនិងលើផ្នែកចំណេះដឹងអំពីសេចក្តីពិតកុមារគ្រប់រូបក៏អាចទទួលបានចំណេះដឹងដោយព្រះកុមារយេស៊ូវដែរនៅពេលដែលយើងព្យាយាមស្គាល់ព្រះវរបិតារបស់យើងដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌តាមរយៈបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះទេវតានឹងចូលមកជិតយើងគំនិតរបស់យើងនឹងត្រូវបានពង្រឹងឡើងអត្តចរិតរបស់យើងនឹងត្រូវបានលើកកម្ពស់និងកែលម្អឡើងយើងគ្រប់គ្នានឹងកាន់តែដូចជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរហើយនៅពេលដែលយើងឃើញភាពស្រស់ស្អាតនិងភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងធម្មជាតិនោះអារម្មណ៍ដែលចូលចិត្តរបស់យើងនឹងអណ្ដែតទៅតាមព្រះនៅពេលវិញ្ញាណពេញដោយភាពសុខស្ងាយនោះព្រលឹងត្រូវបានបង្កើតឲ្យមានកម្លាំងឡើងដោយព្រលឹងនោះបានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះដែលគ្មានទីបញ្ចប់តាមរយៈស្នាដៃបង្កបង្កើតរបស់ទ្រង់ការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋាននឹងជួយដល់គំនិតបញ្ញានិងសិលធម៌ហើយកម្លាំងខាងវិញ្ញាណត្រូវបានពង្រឹងឡើងនៅពេលដែលយើងបណ្ដោះគំនិតទៅលើខាងវិញ្ញាណដូចនេះជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាជីវិតរួមជាធ្លុងមួយជាមួយនឹងព្រះកាលព្រះកុមារយេស៊ូវនៅក្មេងទ្រង់បានគិតហើយនិយាយតាមបែបក្មេងធម្មតាដែរប៉ុន្តែមិនឃើញមានដានប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយដែលបង្ខូចរូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងទ្រង់នោះឡើយប ប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានរួចផុតពីការជួបនៅការលបួងលបងនោះទេអ្នកស្រុកណាសារ៉ែតមានឈ្មោះល្បីខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតមានការវាយតម្លៃដ៏ទាបបំផុតមួយទៅលើទង្វើរបស់ពួកគេបានបង្ហាញនៅក្នុងសំណួររបស់លោកណាថាណែលថាតើមានរបស់ល្អណាអាចចេញពីណាសារ៉ែតបានទេព្រះយេស៊ូវត្រូវបានដាក់នៅចំកន្លែងដែលមានការសាកល្បងទៅលើអត្តចរិតរបស់ទ្រង់វាចាំបាច់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ទ្រង់ក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចដើម្បីរក្សាភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់ជាកម្មវត្ថុដែលត្រូវជួបបញ្ហាលំបាកទាំងអស់ដែលយើងក៏ត្រូវជួបដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើជាគំរូដល់យើងក្នុងវ័យកុមារភាពក្នុងវ័យជាយុវជននិងក្នុងវ័យចំណាស់របស់យើងដែរនោះសាតាំងមិនចេះនឿយហត់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់វាដើម្បីយកឈ្នះលើព្រះកុមារយេស៊ូវនៅស្រុកណាសារ៉ែតនោះទេតាំងពីឆ្នាំកំណើតដំបូងរបស់ទ្រង់ព្រះកុមារយេស៊ូវត្រូវបានទេវតានៅឋានសួគ៌ការពារប៉ុន្តែជីវិតរបស់ទ្រង់គឺជាជីវិតដែលត្រូវតស៊ូយ៉ាងយូរឥតឈប់ឈរដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំណាចនៃភាពងងឹតការមានជីវិតនៅលើផែនដីដែលអាចរួចផុតពីការនាំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់នោះគឺជាការឈឺចាប់និងជាការស្មុគស្មាញដល់ស្ដេចនៃភាពងងឹតស្ដេចនៃភាពងងឹតនេះបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីចាប់យកព្រះយេស៊ូវដោយមិនសំចៃទុកឡើយក្នុងខណៈដែលកំពុងតែមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងការលបួងលបងដ៏សាហាវនេះគ្មានកូនមនុស្សណានៅលើផែនដីផ្សេងទៀតណាត្រូវបានត្រាស់ហៅឲ្យរស់នៅដោយមានជីវិតបរិសុទ្ធដោយព្រះកុមារយេស៊ូវដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងនោះទេដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងហើយថាកាលព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារនោះគោលបំណងរបស់ទ្រង់គឺចង់ឲ្យមនុស្សបានស្គាល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់រស់នៅដើម្បីផ្ដល់ព្រះពរដល់អ្នកដទៃទ្រង់បានរៀនពីធម្មជាតិទាំងអស់ដែលព្រះបានបង្កើតនិងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដោយការអធិដ្ឋានដែលជាហេតុធ្វើឲ្យទ្រង់មានវិធីសាស្ត្រថ្មីៗក្នុងការនាំមនុស្សឲ្យមកស្គាល់ព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌នេះគឺជាគោលបំណងនឹងការរៀនសូត្រដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវកាលទ្រង់នៅវ័យកុមារជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ
5: ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅតាមគេហដ្ឋានចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំបានលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបង្អែមនេះមានឈ្មោះថាចាចេកឆឹងស្ករត្នោតចាចេកឆឹងស្ករត្នោតរបស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាចេកចាចេកដែលខ្ញុំបានស្ងោររួចជាស្រេចហើយស្ករត្នោតអំបិលដូងចាដូងចាស់ល្មមហើយនឹងទឹកចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចានាងខ្ញុំបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះក្តៅបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងដាក់ស្ករកូរវាចាឲ្យវាឡើងពណ៌ក្រហមបន្តិចតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនណាបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមបងប្អូនអាចដាក់ផ្អែមចាចឹងយើងកូរស្ករក៏ថ្នោតរបស់យើងគឺរៀងខាប់ចាដាក់ទឹកឲ្យវារលាយបន្តិច

0: ចាយើងឃើញថាជាឆឹងស្កតថ្នោតរបស់យើងបានរួចជាការស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើវាបរិភោគជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់និងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
1: បងប្អូនអើយចូលមានចិត្តអត់ធ្មត់ដរាបដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យើងមកមើលអ្នកធ្វើស្រែគេរងចាំផលមិសេះដែលកើតពីដៃមកដោយសេចក្តីអត់ធ្មត់ទោះតែបានភ្លៀងធ្លាក់មកខាងដើមរដូវនឹងចុងរដូវផងជួយឲ្យអ្នករលគ្នាអត់ធ្មត់ដូច្នោះដែរទាំងតាំងចិត្តឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនឡើងត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ចិត្តយើងមកហើយ

បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកយាយលោកតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនគ្រូបោះសាទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានភារកិច្ចដើម្បីនឹងចែកចាយនឹងបទបន្ទូលរបស់ផងប្រងតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធាននៃបទមួយតាកតងទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តសំណួរចង់សួរដល់គ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនកូនយើងសម្ដែងនៅទឹកចិត្តដ៏ស្មោះត្រង់ចង់សួរថាតើមានបងប្អូនណាមានអំណោយទានខាងលើកទឹកចិត្តទេមានអត់បើមានសូមលើកដៃមកដើម្បីយើងតម្កើងស្រីល្អរបស់ផងព្រះទាំងអស់គ្នាមានអ្នកខាងយើងភាសាសាមញ្ញថាជំនាញរបស់យើងខាងប្រកែខាងលើកទឹកចិត្តមានទេខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គប្រទានអំណោយទានយើងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអត់ដូចគ្នាទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងវិធានវត្តខ្ញុំថ្ងៃនេះចង់និយាយអំពីការលើកទឹកចិត្តបាទដោយក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ24 25ព្រះអង្គមានបន្ទូលរួចអម្បាញ់មិញដោយបងប្អូនស្រីគាត់បានអានណាចូលពិចារណាមើលចូលយើងគិតអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកគិតអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើដូចឆ្នោះទៅកាន់យ៉ាងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាបានឃើញនៅថ្ងៃនោះកាន់តែខិតចិត្តចូលមកដល់ថ្ងៃណាបានខិតចិត្តចូលមកដល់ព្រោះពេលវេលាយើងកាន់តែខ្លីណាស់ទៅហើយកាន់តែខ្លីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហេតុអីបានជាលោកពលបាននិយាយនៅក្នុងខនេះពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងអត់ដឹងពេលវេលាណាថ្ងៃណាឆ្នាំណាដែលយើងបានផុតលើโลกនេះទេពាក្យភាសាខ្មែរយើងថាម៉េចជីវិតយើងមិនគង់នៅឋិតថេរទេអ្វីដែលយើងខំផិតប្រឹងប្រែងមានការដែលយើងខិតខំធ្វើថ្វាយស្រីល្អទៅព្រះអង្គនោះមានតែការកំសាន្តចិត្តគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រោះនៅលើโลกនេះយើងពេលដែលយើងលាចាកโลกនេះទៅវាគ្មានអ្វីបានយកទៅជប់ខ្លួនទេព្រះអង្គថាម៉េចយើងកើតមកពីដីទៅវិញក៏ដីដែរសម្បីតាលីអូក៏យកទៅអត់បានដែររៀងស្រាលបំផុតអញ្ចឹងមានន័យថានៅអីនៅបន្សល់ទុកអីមើលបងប្អូនកូនឈ្មោះយើងទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅបន្សល់ទុកអីសម្រាប់គេឈ្មោះរបស់ផងយើងកិត្តិយសរបស់ផងយើងតឹងវើល្អការដែលខិតខំប្រែងដែលលោកពលគាត់បានប្រាប់អមិញមិញនេះឯងកុំឲ្យគេបន់ថាអាហ្នឹងស្លាប់ទៅអាមុនមុនលោកមុនលោកមុនទៅធ្វើបាបគេណាអត់ទេព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើងនិយាយចឹងទេព្រះអង្គឲ្យយើងចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាព្រះអង្គឲ្យចេះយើងអាសាគិតពីគ្នាណាកំសាន្តចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងនេះជាទូនាទីដែលលោកសាវកពលចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងឲ្យយើងគិតណាពីបងប្អូនជុំវិញខ្លួនយើងគិតពីសេចក្តីជំនឿរបស់ផងគាត់យើងទៅកំសាន្តចិត្តគាត់នៅពេលតែគាត់មានបញ្ហាយើងពិបាកមើលណា

0: tăng kê tăng nhóm cây dương của bạn mơ đây à lâu thì họ tập nhóm cho bằng con mơ mà nhóm bạn thực chất đó mơ khơi nhỉ cả bạn thực chất nâng mơ khơi nhọn ọt tê miền rụ riêng ấy ọt tự tiết chân dương phỉ bạ mơ thực chất còn ca thở cất sợ bài chất ọt cất bạn thực chất ọt cất ri ri chất ọt dương của bạn tam đàn còn vấn đề quay đây sống khăn cư dương và có học nghề cho mỗi cột chỉ bạch chạm bạn dù dù tao dương nâng sắc xa bị cột bê khá lạc cột này dây bạp dương nói trăng bê khá lạc cột mà hiên này dây tăng trăng tê tăng kê tăng nhóm bê khá lạc này hiên này dây tê bục mạc kê bê khá lạc rừng khá lạc dương ai tiện tôn nâng kết tử vô cửu xa kết tử vô khu nó bỏ dương tôn mà hiên này dây tê bịa cho nó chẳng nê vấn đề quay đây sống khăn cứ lục bộ trong bạp dương tầm mấy nè cho dương kết ẩm bì khá nế tao vinh tao mau chẳng mình này thà mình bỏ bong cho cột tê mình bỏ bong cho cột tê đòi miên chất nế đòi lực thực chất khá nế tao vinh tao mau hai thua đổi cho nó ôi căn tài khăn nó bê đá nị rồi khá nế khơi như thế ngay nó nâng căn tài chất mọc đòn bà à lối dương khơi bỏ tạc ca trong cơ rõ dịa bê bà màn chân nằm trong cơ rõ nế dương khơi bỏ tạc ca còn lòng cho nó nông bị phục lộ chịa bà xe cầm đảo khi nhóm bàn sạp bờ rồi miên mùi bà vì sạp đà môn kể thả ông gà nà xa kì khơi phục phèn đây nâng bệnh chăn chạy đạch bì khí nìa thôi ôi dưỡng nó viên bình bành hà chân bà gà nà phèn đây nâng bệnh chăn chạy đạch bì khí nìa vì sưng thả lên cơ dục cơ thế ngày anh nên kà chìa co bỏ kế tế bà nà vây để dưỡng sạch đắp dưỡng cơ đơn vô một kết bì chà nà miên này thả mấy thả phèn đây vì chất thả prai pru tinh đoan tinh đoan hay bê bà lìa dưỡng nâng cơ nà khai tàu kà để khách khóm prang prai dưỡng thơ bê khá dưỡng phải khuôn năng khá kết lại này bà chẳng mà lục bộ đoàn chung mùi tiết hà ta hết ở vầy bàn chế sở viện bộ lực tức chật dương ôi dương phơ chẳng nói trong này bố bố bị chìa rương xâm khăn nó không chỉ vật dương tự ác này bà chẳng ca lực tức chật cái chìa rương xâm khăn xâm rạp ở lúc này bóng bộ tình nhóm này bà tôi mùi tiết xu mùi tiết hà ta nhẹ nà khá đã trao ca lực tức chật dương mơ ta bằng phố nạc là để dương trao ca tổ lực tức chất gọt. Khi nhóm ạc miên chùm niên khá lực tức chất bởi màn thế. Xông xa đập hiểm chẳng. Vẫn là ai ta cho rùm cho mùi bằng phố nạc đặt tay để gật bởi kè lực tức chất gọt bàn. Ai sẽ hạ ca cho mùi khí nịu an. Ta cho rùm cho mùi phố gọt. Bằng phố miên nước trăm chun chiết ảm rích căng mà nịa. Phải chứ bằng phố khá cất miên tù sạp ca nâng bởi nai sinh công nâng cơ đăng gật bị ca tăng chương. Quật bị ca tăng đai. Mình bảo con nạ đăng ấy. Mình xong lực đai mà. Hơi nhé. Quật tao chỉ ban piên. Piên lệnh mua bị phốp lô. Kẻ kháng lực tức chật. Quật này chưa bị đai. Tao chỉ nịa bị ca. Một lực tức chật dương. Tình ngọt cái này. Đại dương miền đai. Miền chương cực cồn. Cái xăm tia cực cồn. Tại quật đặt miền ấy sao. Nó bê để quật đá. Quật lột. Nế. Rứ có quật chế hạt chỉ rợt tê rùnh. Tao chỉ quật phục kè hàng lực thực chất cứ bỏ sạch. Chùm ni anh bỏ quật ông nói tiên đại bệnh bàm tiên nói quật. Các lực thực chất này cứ chỉ rương xâm khăn nó không chỉ vượt bỏ dương mẹ mẹ. Tụ tích lưu chân cứ tên tầm miền. Mình không lá cực bỏ kè lực thực chất này quật. Mình không mẹ sẽ có quật. Chúng này chắc chắc có miền nói tiên kháng lực tức chất. Chắc chắc nghe có tờ. Bà. Nhi chị ông nói tiên để bàn một bì bè. Chân xông dân án nấu sử phía sát chú phụ. Đọc bì khó mà phải bàm. Cá tốc đà cớp xung cất chất nụ thơ đô nụ thơ ôi ruôn thòi cho. Tại bí lo mùi mắt nâng thơ ôi rì rì làng. Bà, khó bè kè bí tên này chú bà chè. Một nữ của bông tại bạ tức chất, của bông tại prui, bông tại bỏ rong, của bông tại thịa tức chất, nó bê miên bộ côl mà nịa, tao cảm san chất cốt, lớt tất tức chất cốt. Lăng chân ngồi xót tiệt. Chân ca lớt tức chất. Ca bà ra sài tùm nịa tựa tông. Cả chuối ôi chỉ cầm nứt chỉ dụng bó. Vì chỉ đường xâm khăn à. Biếp tay mỗi mắt đã thơ ôi chất đi gì. មនុស្សកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាមនុស្សកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តដល់ពេលដែលយើងទៅកំសាន្តចិត្តគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់គាត់សប្បាយរីករាយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតទាំងមូលភាគច្រើននិយាយអំពីលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងបាននៅក្នុងនេះប្រងបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅថាពាក្យតែមួយម៉ាត់គាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានរីករាយឡើងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកប្រធានបទនេះដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ពេលខ្លះយើងពិបាកចិត្តនៅក្នុងទ្រូងរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមិនហ៊ានប្រាប់អ្នកដទៃមិនហ៊ានប្រាប់មិត្តភក្តិមិនហ៊ានប្រាប់កូនមិនហ៊ានប្រាប់ឪពុកម្ដាយពេលខ្លះយើងចង្អៀតនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកជាសំណួរថាតើការបាក់ទឹកចិត្តនេះឃើញទេយើងមើលឃើញទេថាមើលមិនឃើញទេវាគ្មានរូបគ្មានរាងទេយើងពិបាកនឹងសង្កេតមនុស្សនោះទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងកាពីដើមដែលយើងអានមុននេះបន្តិចថាម៉េចឲ្យយើងគិតអំពីអ្នកដតីគិតអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកចង់មានន័យថាម៉េចចង់ឲ្យយើងលែងទៅលើកទឹកចិត្តលែងកំសាន្តចិត្តលែងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់អញ្ចឹងបាននៅក្នុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញការដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលបំរើព្រះយេហូវ៉ាអ្នកដែលជឿព្រះណាទាំងអស់ទាំងខ្ញុំបូករួមទាំងខ្ញុំដែរគឺទៅការសំខាន់សម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនឬអ្នកដទៃទៀតដែលជួបនៅបញ្ហាសប្ដាហ៍នេះយើងឃើញលើកទឹកចិត្តពួកអ្នកដែលបំរើព្រះយេហូវ៉ាពេញដូចជាអ្នកត្រួសត្រាយដល់ស្មោះត្រង់ជាដើមពួកអ្នកដែលពួកគេជាច្រើនអ្នកបានលះបង់អ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តធ្វើនៅក្នុងជីវិតដើម្បីធ្វើជាអ្នកត្រួសត្រាយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចប្រងចង់ឲ្យយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងដើរទៅណាតាមសហគមន៍តាមក្រុមជំនុំតាមបងប្អូនដែលជួបនៅបញ្ហាទាំងឡាយអានេះឲ្យពាក្យថាត្រួសត្រាយព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងជួនកាលអីទៅក៏យើងដើរទៅចុះទៅតាមសហគមន៍ពេលខ្លះគាត់មិនហ៊ានប្រាប់គ្រួសារគាត់ទេប៉ុន្តែពាក្យថាសហគមន៍មានន័យថាមិនមានអ្នកជឿព្រះទាំងអស់ទេមានអ្នកអត់ជឿព្រះមានអ្នកដែលអ្នកជឿព្រះនៅពេលដែលយើងអ្នកជឿព្រះទៅចូលចំណោមជាមួយអ្នកអត់ជឿព្រះផ្ទះមួយដែលអត់មានទុនឬដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះយើងមានឆ្លៀតឱកាសនៅពេលកំពុងតែគាត់កំពុងបាក់ទឹកចិត្តផងស្រាប់មានអ្នកដតីមកលួចទឹកចិត្តគាត់គាត់ចម្លែកនៅក្នុងចិត្តគាត់អានេះចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងគាត់លើកអាចក្រោយគាត់ថាអូមើលពួកណាទេមកចូលលេងទេគាត់កំសាន្តចិត្តគាត់កំពុងតែគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតបាទនៅក្នុងជីវិតដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមពេលខ្លះយើងមិនហ៊ាននិយាយដល់អ្នកដតីទេខ្លាចលោកគេដឹងរឿងរបស់ផងយើងដែលមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងមិនបានរៀបរាប់ដល់បងប្អូនឲ្យគាត់បានដឹងថាខ្ញុំនេះវាកើតទុករឿងនេះខ្ញុំនេះវាកើតទុករឿងនោះបងប្អូនភាគច្រើនគឺមិនហ៊ាននិយាយទៅលោកសោះសំបីតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលយើងគិតនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគ្រួសារទាំងអស់ទាំងគេទាំងខ្ញុំពេលខ្លះសំបីតគ្រួសារប្តីប្រពន្ធក៏ពេលខ្លះក៏មិនហ៊ាននិយាយអំពីបញ្ហានឹងឲ្យយើងដឹងដែរឲ្យយើងដឹងដែរស្រាប់តែគាត់ទៅនិយាយប្រាប់កូនទៅនិយាយប្រាប់បងទៅនិយាយប្រាប់អូនផ្សេងណោះទៅវិញប៉ុន្តែយើងមានមួយដែលយើងត្រូវចាំភាសាខ្មែរយើងថាសង្កេតមើលគាត់ធ្វើត្បិតតែការបាក់ទឹកចិត្តការធ្លាក់ទឹកចិត្តយើងមើលមិនឃើញមែនប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលគាត់ណាពីមុនមកគាត់យ៉ាងម៉េចឥឡូវគាត់យ៉ាងម៉េចភាគច្រើនខ្ញុំច្រើនតែចំណាំអញ្ចឹងនេះស្រាប់បាត់ប្រសពខ្លួនខ្ញុំនេះថ្ងៃនេះគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំពាក្យចៅរាវសបាយលេខអជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាស្អែកខាន់ស្អែកស្រាប់តែគាត់សកួតសកុំគាត់មិនសូវយាយគាត់មិនសូវស្ដីនឹងគេអាចចាប់រំមិនថាតែគាត់នឹងប្រហែលជាមានបញ្ហាអីហើយគាត់ក្រុនគាត់ឈឺឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអាចសួរនាំគាត់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតយើងម្នាក់ៗការដែលបាក់ទឹកចិត្តមិនមែនអត់ទេមានតិចហើយនឹងច្រើនទូចហើយនឹងធំតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសាវកប៉ូលគាត់បានប្រាប់បញ្ជាក់នៅខាងដើមមិញថាយើងល្អឯងណាភាសាខ្មែរទំនាក់ទំនងនេះជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីបញ្ហារបស់គាត់ឥឡូវសំណួរមួយទៀតខ្ញុំសង្សួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើការលើកទឹកចិត្តនេះសម្រាប់តែចាស់ទុំព្រះវិហារឬសម្រាប់គ្រូកងវាលឬក៏សម្រាប់អ្នកណាទេថាអត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិមានអំណោយទានសម្រាប់លើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំដែរមិនចាំបាច់អូលោកគ្រូនេះលោកគ្រូនោះទៅលើកទេយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីសរសើរដំណើរព្រះអង្គអញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តនេះសំខាន់សម្រាប់ ជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីផែជាអាទិត្យមុននេះនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តខ្ញុំបានចូលទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺប្រហែលថ្ងៃមុនមានអ្នកជំងឺម្នាក់មិនដឹងជាគិតខូចចិត្តអីទេគាត់លោតពីអាគារកំពុងតែធ្វើថ្មីនឹងរួចធ្លាក់មកក្រោមកំពស់3ជាន់យើងដឹងស្រាប់ហើយខ្ពស់ជាប់សពគ្រប់នេះការដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តងាយបំផុតគិតខ្លីខ្ញុំលើដំណឹងភ្លាមខ្ញុំថាសោកស្ដាយយើងអត់ដឹងថាគាត់មានបញ្ហាអ្វីសម្រាប់ជីវិតគាត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងជួយសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបាននៅតាមមតិពេទ្យនីមួយនីមួយគេឲ្យមានអ្នកកំដរអ្នកមើលថែពួកខ្លាចបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់សំខាន់យើងកុំគិតខ្លីពេកយើងរស់អ្នកណាដែលយើងអាចទុកចិត្តបានយើងអាចប្រាប់ពីបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងតើគាត់គាត់ជួយដោះស្រាយនេះសម្រាប់អ្នកដតីបើយើងដែលដើរតាមព្រះដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គដោះស្រាយជីវិតយើងដោះស្រាយជីវិតយើងណាព្រះអង្គជួយយើងណាកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងសូមយើងអានទៅកាពីមួយទៀតនៅថេសាឡូនីកទី1ចំពោះ2ខ8ដោយយើងជាប់នឹងចិត្តស្រឡាញ់បងប្អូនយើងជាខ្លាំងយើងមានបំណងមិនត្រឹមតែប្រគល់ដំណឹងល្អជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណោះទេគឺរហូតដល់ទៅស៊ូប្ដូរជីវិតសម្រាប់បងប្អូនថែមទៀតផងត្បិតយើងស្រឡាញ់បងប្អូនខ្លាំងណាស់អានេះខ្ញុំអានកាពីសម្រាយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងនេះពេលខ្លះយើងឃើញគំរូរបស់ផងប្រងនៅពេលដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់រាសរបស់ផងទ្រង់ព្រះអង្គស៊ូសុគតណាជំនួសយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងឃើញនៅក្នុងខនេះយើងឃើញដែរមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏កើតអាចលះបង់មិនថាជីវិតទេក៏អាចលះបង់ពេលវេលាលះបង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនដល់គាត់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងការលះបង់នេះសំខាន់ជាមួយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាមេគ្រួសារម្នាក់មានកូន15មានកូនម្នាក់ទៀតឬក៏2នាក់ទៀតថាយើងមិនសូវពេញចិត្តគាត់មិនសប្បាយចិត្តជាមួយគាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើមិនល្អតែថ្ងៃមួយគាត់បានមកពឹងយើងគាត់បានមករកយើងថាប៉ាជួយនេះជួយនោះតើគំនិតចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងគិតអីយើងគិតហើយយើងឆ្លើយខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តបើយើងមើលគំរូព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមិនបានគិតអ្វីអវិជ្ជមានជាមួយរាសរបស់ផងព្រះអង្គទេព្រះអង្គជួយគ្រប់រាសរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យតែត្រូវការមានពេលខ្លះក៏ព្រះអង្គពុំមានយើងខ្លះដែរឲ្យយើងដឹងខ្លួនថាយើងធ្វើអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមិនរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ទេឥឡូវឧទាហរណ៍គ្រួសារអមាញ់មិញបើកើតមកពឹងយើងប្រឡែងកាត់ចោលទេបើសម្រាប់យើងមើលគំរូរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គមិនប្រឡែងពួកណាចោលម្នាក់ទេព្រះអង្គតាមជួយជានិច្ចនៅក្នុងចិត្តរបស់ផងយើងដែលដើរនៅទូនទីជាឪពុកម្ដាយយើងតែងតែមានអារម្មណ៍គិតថាកូននេះកូននោះធ្វើឲ្យគាត់មិនសូវសប្បាយចិត្តថ្ងៃក្រោយយើងលែងជួយយើងអត់ខ្វល់នេះជាទង្វើមួយដែលយើងគិតថាឲ្យសមទង្វើដែលវាធ្វើដាក់យើងយើងនិយាយសាមញ្ញចុះប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានប្រឡែងពួកគាត់ចោលទេព្រះអង្គនៅតែតាមថែរក្សាតាមជួយនៅពេលដែលគាត់រត់មករកយើងនៅពេលដែលយើងរត់ទៅព្រះអង្គសម្រាប់យើងក៏ដូចគ្នាដែរពេលខ្លះនៅពេលខ្លះខ្ញុំតែងតែគិតហើយគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពេលខ្លះសឹងតែគិតដូចអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែគិតថាពេលខ្លះចង់ប្រឡែងចោលនៅអ្វីដែលយើងទទួលគេហៅថាឥទ្ធិពលពីកូនមកប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលយើងគិតថាយើងមើលព្រះអង្គគេធ្វើបាបព្រះអង្គគេជេរព្រះអង្គគេប្រមាថព្រះអង្គពេលឌីលព្រះអង្គព្រះអង្គមិនដែលចោលរិះណាមួយទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនៅតែជួយគាត់ដដែលនៅតែជួយគាត់ដដែលនេះជាគំរូដែលព្រះយេស៊ូវបានទុកគំរូឲ្យយើងមើល កំពីខាងដើមព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យយើងលែងមើលហើយគិតពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចុះបើយើងប្រលែងចោលទៅហើយពាក្យថាស្រឡាញ់ងាយនឹងនិយាយហ៎ស្រួលថាតែមិនស្រួលធ្វើហេតុអីពីព្រោះព្រះអង្គប្រទានអាមនុស្សដែលយើងមិនសូវចូលចិត្តមកឲ្យយើងក្បែរយើងតែរហូតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដូចក្នុងចំណងជើងខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញថាប្រងឲ្យយើងរក្សាមើលទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាល្អជាមួយគ្នាយើងដើរនៅទូទីជាឪពុកម្ដាយដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិញអញ្ចឹងពេលខ្លះកូនខ្លះយើងសឹងថាយើងភាសាខ្មែរថាកាត់កាល់ចោលមិនចង់រវីរវល់ទេប៉ុន្តែចិត្តវាមិនដាច់នៅតែតាមនៅតែមើលនៅតែចង់ជួយចង់ប្រាប់ចង់ណែនាំប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងប៉ាម៉ាក់ខ្លះក៏មានបទពិសោធន៍ដែរយើងនិយាយច្រើននៅពេលដែលគាត់មុនមានបញ្ហាប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលយកប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានបញ្ហាគាត់មករោយើងដដែលយើងក៏វិញគាត់ចោលបោះគាត់ចោលទៀតគឺយ៉ាងម៉េចថ្ងៃក្រោយទៅខាងមុខគាត់នឹងភ្ញាក់ខ្លួនថាអូប៉ាម៉ាក់គាត់និយាយត្រូវចង់ឲ្យកូននឹងល្អបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញកັບកិរិយាកូនរបស់យើងរបៀបហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់មកពឹងយើងអត់បានហើយគាត់ទៅវិញដោយបាក់ទឹកចិត្តពេលខ្លះដោយយំស្រែកអត់មានអ្នកទីពឹងយើងធ្វើឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចយើងមិនស្មើឲ្យយត់នឹងកាន់បាក់ទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងអត់ជួយគាត់យើងធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលទំទឹមនឹងយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានយើងមានប៉ុណ្ណាយើងជួយគាត់ប៉ុណ្ណឹងពេលវេលាមួយថ្ងៃក៏ដោយកន្លះថ្ងៃក៏ដោយពីរថ្ងៃក៏ដោយយើងតាមលទ្ធភាពគាត់ចុះតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានជួយគាត់អញ្ចឹងសូមបន្តទៅមួយទៀតនៅក្នុងកាពីអេពីសូជំពូក4ខ29មិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់រាល់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមតម្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អ្នកដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់បាទនេះជាពាក្យសម្ដីដែលលោកប៉ូលគាត់បានប្រាប់យើងបន្ថែមទៀតណាពាក្យសម្ដីគឺសំខាន់មិនត្រូវឲ្យប៉ូលពាក្យអាក្រក់អាក្រក់ទេប៉ូលពាក្យដែលល្អល្អនៅកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់បន្តិចពេលខ្លះយើងទៅកំសាន្តចិត្តគេទៅលើកទឹកចិត្តគេប្រុងប្រយ័ត្នដែរណាប្រយ័ត្នថាគាត់កំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តស្រាប់តែយើងយករឿងស្អីផ្សេងទៅបញ្ចូលជាមួយទៀតកាន់តែទៅទៀតនឹងប្រុងប្រយ័ត្នអត់មែនទេអញ្ចឹងយើងនិយាយពាក្យអ្វីដែលល្អពាក្យអ្វីដែលត្រឹមត្រូវពាក្យអ្វីដែលពិរោះសម្រាប់គាត់ដើម្បីស្អាងចិត្តគាត់ណាឲ្យស្គាល់ពីតម្លៃនៃព្រះគុណតម្លៃពីព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចទាំងនេះលោកពូលបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យយើងនិយាយពាក្យដែលល្អត្រឹមត្រូវសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងសូមបន្តទៅមួយទៀតនៅក្នុងយូហានទី3ជំពូក4គ្មានសេចក្តីណាដែលនាំឲ្យអស់សប្បាយលើសជាងសេចក្តីនេះទេគឺដែលឮនិយាយថាពួកកូនខ្ញុំកំពុងតែប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតនោះឯងបាទកាលនេះលោកយូហានបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទយើងលើកទឹកចិត្តគាត់យើងនិយាយអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនយើងប្រាប់យើងណាណោអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងគឺណែនាំគឺក៏លើកទឹកចិត្តគាត់ទៅតាមបទបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គណាអញ្ចឹងកុំអោយនិយាយពាក្យអ្វីដែលពេញឆ្ងាយតាកតងនឹងរឿងជីវិតរបស់ផងគាត់កំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតបាទហើយចំណុចទាំងនេះយើងសំខាន់ណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូការលើកទឹកចិត្តនេះគឺជារឿងសំខាន់បងប្អូនខ្លះកំពុងតែជួបបញ្ហាបែកបាក់គ្រួសារបែកបាក់បងប្អូនបែកបាក់កូនចៅណាយើងទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាសហការទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ណា ដើម្បីកំសាន្តចិត្តគាត់ទាំងអស់គ្នាចឹងបានខ្ញុំសួរសំណួរខាងដើមមិញថាមានបងប្អូនណាជំនាញខាងលើកទឹកចិត្តទេចឹងប្រងឲ្យអំណោយទានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាបងប្អូនខ្លះគាត់ជំនាញខាងកំសាន្តចិត្តលើកទឹកចិត្តបងប្អូនខ្លះគាត់ខាងចែកចាយបទបន្ទូររបស់ផងប្រងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក5ខ23មនុស្សរមែងតែមានសេចក្តីអំណរដោយពាក្យឆ្លើយរបស់ខ្លួនហើយពាក្យមួយម៉ាត់ដែលនឹងពោលត្រូវពេលនោះល្អណាស់ណបាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រាប់អម្បាញ់មិញថាការដែលរសរំកើងការដែលលើកទឹកចិត្តបាទត្រូវចំគោលដៅរបស់ផងគាត់ច្រឡចំណុចគាត់គាត់សបាយបាទគាត់សបាយគាត់សបាយណាស់ទាំងគេទាំងខ្ញុំណាដោយក្នុងកាពីមុននេះបន្តិចថាកាលណាយើងនិយាយត្រូវល្អវាពិសេសជាងអសត់ទៀតព្យាបាលយើងភ្លាមធ្វើយើងស្ទីកទីសុបាយនៅក្នុងជីវិតអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងខ្ញុំដែរពេលខ្លះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តដែរកាលណាយើងមានរូបមានរាងមានអំពើបាបការបាក់ទឹកចិត្តតែងតែមានដោយបងប្អូនម្នាក់គាត់ពោលថាគាត់ជឿចង្អើបចង្រោះមានណាតើអើតគាត់ខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះទេតែពេលខ្លះយើងពិបាកដោយសារតែពេលខ្លះការងារនេះវាច្រើនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាអត់មានពេលទៅគ្រប់សម្រាប់បងប្អូនយើងណានេះហើយជាពាក្យដែលគាត់ថាផ្ដល់ឲ្យយើងថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តឬក៏យើងថាអន់ចិត្តណាមានបញ្ហាអត់មានអ្នកណាទៅសួរសុខទុក្ខមានអីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់បងគាត់យើងអត់ដឹងហើយសំណួរមួយទៀតក៏សួរថាចុះមិនមិនដឹងព្រោះអត់បានប្រាប់ផងអានឹងច្បាស់ហើយពិតជាត្រឹមត្រូវហើយព្រោះអត់ដឹងបាទប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ពីដើមមិញព្រះអង្គថាម៉េចឲ្យយើងអាសាគិតណាគិតគូរអំពីគ្នាជាប្រចាំបាទដោយសព្ទាមុនយើងដឹងទាំងអស់គ្នាដូចបាត់យាយម៉ាក់ម៉ាក់គាត់ថាទៅមើលលេងយាយអត់ឃើញសព្ទាមុនអត់ឃើញយាយមកព្រះវិហារអានេះហើយការគិតគូទំនាក់ទំនងអត់មានគិតថាពីណាកើតអីកើតទៅយើងអត់ខ្វល់អានោះមិនកើតទេនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គប្រាប់យើងណាពាក្យតែមួយម៉ាត់គាត់ដែលត្រូវចំណុចល្អធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងឈឺចង្អប់ចង្រោះជាតែម្ដងសบายចិត្តជាដាច់ហ្មងការលើកទឹកចិត្តនេះសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាសាវកពលប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកដែលយើងអានមកតាមតណៅហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យយើងលើកទឹកចិត្តអាសាទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងនេះព្រះអង្គឲ្យយើងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកគាត់ជាប្រចាំណាជាប្រចាំអញ្ចឹងខព្រះគម្ពីរព្រឹកនេះអត់មានអីវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំមានប្រពន្ធនឹងដើម្បីនឹងចែកជូនក៏ដូចជារំលឹកទាំងខ្ញុំទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីដំកើងស្រីល្អរបស់ផងប្រងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគាត់មានជួបប្រទះនូវបញ្ហាក្នុងជីវិតបាទនៅក្នុងជីវិតនេះជាសក្ខីភាពមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើរជាមួយព្រះអង្គបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: មិនស្អីយើងចាំតែខុសទេសូម្បីតែការញ៉ាំទ្រពក៏ខុសដែរខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់បានឮពាក្យមួយដែលចាស់ចាស់តែងតែនិយាយថាកុំញ៉ាំទ្រពច្រើនពេកប្រយ័ត្នប៉ះពាល់ដល់ការមរដូវឬក៏សម្រាប់អ្នកមានផ្ទៃពោះអាចនឹងមានការទាស់ជាដើមបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាវាពិតឬក៏មិនពិតសូមមើលវីដេអូនេះឲ្យដល់ចប់ផ្នែកទី1គឺការពិតរវាងគ្រូពេទ្យសម័យថ្មីហើយនឹងតម្រាបុរាណតាមក្អួនពេទ្យសម័យលើការញ៉ាំទ្រពក្នុងបរិមាណល្មមគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការមរដូវឬក៏ធ្វើឲ្យពុលដល់កូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីនោះទេតាមពិតទៅទ្រពគឺជាបន្លែដ៏ល្អមួយដែលមានជាតិសរសៃខ្ពស់ហើយនឹងជួយជំរុញដល់ការបន្ទោបង់និងមានវីតាមីនជាច្រើនដែលជួយដល់ការទ្រទ្រង់នៃរាងកាយប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាចាស់ចាស់ពីដើមក៏តែងតែហាមថាមនុស្សពោះធំមិនអាចបរិភោគទ្រពច្រើនបានទេនោះពីព្រោះថានៅក្នុងទ្រពគឺមានសារធាតុម្យ៉ាង ដែលនៅពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះញ៉ាំទៅគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការកន្ត្រាក់ស្បូនតិចតួចដែលបើសិនជាស្ត្រីមិនចង់ឲ្យមានការកន្ត្រាក់ស្បូនទេនោះក៏កុំបរិភោគច្រើនពេកផ្នែកទី2ផលរំខាន4យ៉ាងនៅពេលដែលញ៉ាំត្រប់លើសកំណត់ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចាំថារបស់អ្វីក៏ដោយទោះបីវាល្អយ៉ាងណាបើសិនជាយើងញ៉ាំវាច្រើនពេកក៏វាមិនល្អដែរចំពោះផ្លែត្រប់នេះបើញ៉ាំច្រើនពេកឬក៏ញ៉ាំមិនត្រូវរបៀបគឺអាចមានផលប៉ះពាល់4យ៉ាងគឺទី1ធ្វើឲ្យហើមពោះឬក៏ឆ្អល់ពោះបងប្អូនដែលជួយចិត្តញ៉ាំត្រប់ឆៅឬក៏ញ៉ាំត្រប់ច្រើនច្រើនងាយនឹងជួបបញ្ហាឆ្អល់ឬក៏មានការរាករូសពីព្រោះនៅក្នុងត្រប់ឆៅគឺមានជាតិជ័រគឺជាតិពុលម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យក្រពះពោះវៀនយើងមានដំណើរការមិនសូវស្រួលទី2ប្រយ័ត្នរឿងគ្រោះក្នុងតម្រងនោមសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានគ្រោះក្នុងតម្រងនោមស្រាប់គឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំញ៉ាំត្រប់ច្រើនពេកនៅក្នុងត្រប់វាមានសារធាតុម្យ៉ាងដែលនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនពិសារទៅអាចធ្វើឲ្យជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមរើកើតឡើងវិញទី3ធ្វើឲ្យខ្វះជាតិដែកនិងស្លេកស្លាំងចំណុចមួយនេះគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសម្បកត្រប់ពោះស្វាយគឺអាចបឺតយកជាតិដែកចេញពីខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះស្រីយើងណាដែលមានជំងឺកង្វះឈាមស្រាប់ឬក៏មានរាងកាយស្លេកស្លាំងគួរតែកុំញ៉ាំត្រប់ច្រើនពេកអីទី4គឺបញ្ហាអាឡែស៊ីអ្នកដែលមានការអាឡែស៊ីជាមួយនឹងត្របគឺពេលដែលយើងញ៉ាំត្របទៅធ្វើឲ្យយើងមានការរមាស់ឡើងកន្ទោលឬក៏ហើមបបូរមាត់នេះគឺដោយសារតែរាងកាយរបស់យើងមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងសារធាតុដែលមាននៅក្នុងត្របនោះឯងចុះតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីញ៉ាំត្របឲ្យត្រូវហើយនឹងផ្ដល់ផលដល់សុខភាពរបស់យើងនោះបងប្អូនអាចញ៉ាំត្រប់ក្នុងកម្រិតសមរម្យក្នុងមួយថ្ងៃ1ទៅ2ខាំគ្រប់គ្រាន់ហើយឬក៏ក្នុងមួយសប្តាហ៍ញ៉ាំពី2ទៅ3ដងបងប្អូនត្រូវតែចំអិនឲ្យបានឆ្អិនល្អជៀសវាងការញ៉ាំត្រប់ឆៅច្រើនពេកយកល្អអាចយកត្រប់ទៅស្លឬក៏អាំងពីព្រោះថានៅពេលដែលវាប៉ះជាមួយនឹងកម្ដៅវាអាចនឹងជួយកាត់បន្ថយជ័រដែលមាននៅក្នុងត្រប់ឆៅផ្លែត្រប់គឺងាយនឹងបឺតជញ្ជក់យកជាតិខ្លាញ់បើសិនជាយើងយកវាទៅចៀនឬឆាយល់ល្អយើងយកទៅស្ងោរឬក៏អាំងពិតជាល្អណាស់សរុបមកផ្លែត្រប់មិនមែនជាបន្លែទាស់ឬគ្រោះថ្នាក់សាហាវអីនោះទេស្រីយើងឬក៏អ្នកមានផ្ទៃពោះគឺអាចញ៉ាំបានធម្មតាគ្រាន់តែយើងត្រូវញ៉ាំវាក្នុងកម្រិតល្មមនឹងចំអិនឲ្យបានឆ្អិនល្អគឺអូខេហើយអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យអស់ការបារម្ភហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការវីដេអូសុខភាពបន្ថែមទៀតអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង Page សង្ឃឹមហែលបាននាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ

0: 么的爱，
1: 崇拜。
2: เฮ้ยใบกลางไอ้นั่งเธอไม่มาเบาสลาเตอร์

0: ខ្ញុំហូសេកើតតែគេហ្នឹង
1: អូយកង់ខ្ញុំបែកឯហ្នឹងអត់ដឹងធ្វើម៉េចបានទៅសាលាបានសោះ
0: អត់អីទេឡានម៉ូតូមកចាំញុំជូនទៅ
1: តាយើងទៅលឿនតិចយ៉ាត់ទូដាក់ទៅមកកាំជ្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំសូមចូលរៀន
2: អ្នកទាំងពីរមិនថ្ងៃនេះមករៀនយឺតម្ល៉េះ
1: សូមទោសលោកគ្រូបានជាខ្ញុំមករៀនយឺតព្រោះកង់ខ្ញុំខូចហើយនិចគាត់ជិះម៉ូតូមកតាមផ្លូវឃើញខ្ញុំក៏គាត់ហៅខ្ញុំឡើងជិះម៉ូតូដូច្នេះហើយយើងទាំងពីរនាក់មករៀនយឺតលោកគ្រូ
2: អូមិនអីទេយើងអាចជួបកន្លែងរៀនខ្លួនបានលោកគ្រូសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញបងអូនចេះជួយគ្នាលោកគ្រូឆ្ងល់ព្រោះយើងមកសាលារៀនដូចជាជិះកង់ផ្លូវតែមួយដល់ពេលឃើញមិត្តភ័ក្តិមានគ្រោះថ្នាក់ហើយវិញមិនជួយបែរជាជិះកង់មកតែខ្លួនឯងដូច្នេះពួកយើងត្រូវតែចេះជួយគ្នាហើយយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកគ្រូមានខកព្រះគម្ពីរមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ពួកមនុស្សទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក17ខ17មិត្តសំឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាហើយបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរ
3: យូស្វេនិងអ្នកសង្កេតការសម្ងាត់ពីយូស្វេបានស្រែកប្រកាសដល់មនុស្ស
4: រួចរាល់ហើយឬនៅត្បិត3ថ្ងៃទៀតយើងនឹងឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានទៅក្នុងទឹកដីសន្យា
3: ក្នុងគ្រានោះស្រុកកាណានគឺមានមនុស្សរស់នៅហើយយូស្វេបានដឹងថាគាត់ត្រូវតែយកឈ្នះលើពួកគេឲ្យបានបើសិនជាពួកគេមកដណ្ដើមទឹកដីដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាគាត់បានបញ្ជូនអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់2នាក់ចូលកាត់តាមកំផែងនៃក្រុងយេរីកូដើម្បីឲ្យគាត់អាចនឹងដឹងពីកងកម្លាំងភ្លាមភ្លាមបើសិនជាពួកគេកំពុងរៀបចំធ្វើចម្បាំងអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់2នាក់បានឆ្លងកាត់ទន្លេយូដាននិងបានចូលទៅក្នុងក្រុងយេរីកូហើយពួកគេបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះរ៉ាហាបតែស្ដេចបានជ្រាបដឹងទ្រង់បានបញ្ជូនអ្នកនាំសារ2នាក់ទៅឯផ្ទះរ៉ាហាបរួចនិយាយថា
4: ឆាប់នាំអ្នកសង្កេតការ2នាក់នោះចេញមកភ្លាមយើងដឹងថាពួកវានៅទីនេះ
3: រ៉ាហាបបានលាក់ទុកអ្នកស៊ើបការនៅឯលើដំបូលផ្ទះជាសម្ងាត
5: ់ពួកគេនៅទីនេះតែឥឡូវពួកគេបានចេញទៅបាត់ហើយប្រហែលជាពួកលោកអាចដេញតាមចាប់ពួកគេបាននៅតាមផ្លូវបើលោកតល់ឲ្យលឿន
3: ពេលយប់ក៏ឈានមកដល់រ៉ាហាបបានទៅឯដំបូលផ្ទះរួចនិយាយទៅកាន់អ្នកស៊ើបការថា
5: ខ្ញុំបានជួយលោកតែឥឡូវលោកត្រូវតែជួយខ្ញុំវិញបានទេខ្ញុំដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏មានឫទ្ធិបារមីទ្រង់បានប្រគល់ទឹកដីដល់អ្នកពេលកើតមានចម្បាំងមកដល់សូមលោកជួយសង្គ្រោះដល់គ្រួសារខ្ញុំផង
3: អ្នកសង្កេតការយល់ព្រមបារាហាបមិនប្រាប់ដល់ស្ដេចអំពីពួកគេនោះគេនឹងជួយសង្គ្រោះដល់គ្រួសារនាងផ្ទះរបស់រ៉ាហាបមានជញ្ជាំងយ៉ាងរឹងមាំក្នុងយប់នោះអ្នកសង្កេតការបានឡើងតាមបង្អួចរបស់រ៉ាហាបចេញទៅហើយតិចខ្លួនទៅតាមដំបូកអ្នកសង្កេតការសម្ងាត់បានត្រឡប់មកឯយូស្វេវិញ
4: ព្រះយេហូវ៉ាពិតជាប្រកបទឹកដីនេះដល់ប្រជាជនយើងប្រកាសមែន
3: យូស្វេទៅកាន់ស្រុកយូស្វេចំពុក24ខ15
4: ចូលរើសយកថ្ងៃនេះចុះជាព្រះដែលឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមតែសម្រាប់យើងខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំនឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះ
3: ក្រោយពីម៉ូសេបានស្លាប់ទៅព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេថា
6: យូស្វេតើឯងត្រៀមខ្លួនរួចហើយឬនៅក្នុងការឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានជាទឹកដីសន្យារងចាំឯងអញនឹងដើរជាមួយឯងអញនឹងធ្វើដូចជាអញបានធ្វើជាមួយនឹងម៉ូសេដែរអញនឹងធ្វើឲ្យឯងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់ចូលក្លាហានឡើងហើយស្ដាប់បង្គាប់នៅបញ្ញត្តិរបស់អញ
3: លុះ3ថ្ងៃក្រោយយូស្វេបាននិយាយទៅហ្វូងមនុស្សថា
4: ថ្ងៃស្អែកយើងទាំងអស់គ្នានឹងដើរឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះនឹងនាំមកយើងយើងដើរតាមពីក្រោយហឹបនោះត្បិតព្រះរបស់យើងទ្រង់ពិតជាអស្ចារ្យ
3: បន្ទាប់មកការអស្ចារ្យមួយទៀតក៏កើតមានឡើងភ្លាមនោះសម្ដេចសង្ឃកំពុងកាន់ដងហឹបសញ្ញាដាក់ជើងទៅក្នុងទន្លេយូដានទឹកក៏លែងហូរ រួចពួកអ៊ីស្រាអែលអាចឆ្លងកាត់ទន្លេទៅលើដីស្ងួតព្រះទ្រង់បានញែកទឹកធ្វើជាផ្លូវដោយការដែលទ្រង់បានធ្វើនៅឯសមុទ្រក្រហមរហូតតតែមនុស្សទាំងអស់បានឆ្លងផុតអស់ទើបទឹកចាប់ផ្ដើមហូរវិញគ្រានោះយូស្វេនៅក្បែរទីក្រុងយេរីខូគាត់បានជួបនឹងមនុស្សចម្លែកម្នាក់មានកាន់ដាវនៅនឹងដៃយូស្វេបានដើរទៅក្បែររួចនិយាយ
6: អ្នកឯងមកជួយយើងឬក៏មកប្រឆាំងនឹងយើងខ្ញុំគឺជាទាហាននៃព្រះយេហូវ៉ាដែលអ្នកមើលមិនឃើញ
3: យូស្វេក្រាបមុខចុះទៅនឹងដីដោយគោរពកោតខ្លាចរួចព្រះយេហូវ៉ាបានប្រាប់ដល់យូស្វេពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវយកឈ្នះពេលចម្បាំងមកដល់

0: យូស្វេនិងចម្បាំងនៃក្រុងយេរីកូថ្ងៃចម្បាំងក៏បានមកដល់ពួកសង7នាក់ផ្លុំត្រាយដើរដង្ហែក្បួនជុំវិញនៃទីក្រុងយេរីកូតាមពេលកំណត់ហបសញ្ញានៃព្រះយេហូវ៉ាគឺនៅចំពីក្រោយពួកគេអ្នកយាមដើរពីមុខពួកសង្ឃហើយដើរតាមពីក្រោយហបសញ្ញាពួកគេដើរដង្ហែក្បួនជុំវិញទីក្រុងយេរីកូមានអ្នកណាម្នាក់និយាយសំបីតែមួយម៉ាត់
1: ពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីព្រះទ្រង់នឹងបំផ្លាញយើង
0: គេភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយបង្គាប់ឲ្យយូស្វេនិងទាហានរបស់គាត់ដង្ហែក្បួនជុំវិញទីក្រុងក្នុងថ្ងៃនីមួយនីមួយ6ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី7ប្រជាជនហែជុំវិញទីក្រុងយេរីកូ7ដងតែ7ដងនោះគឺសំឡេងត្រែបានបន្លឺឡើងយូស្វេបានបង្គាប់ដល់ពួកបណ្ដាជន
2: ស្រែកឡើងបុត្រព្រះយេហូវ៉ាបានប្រកាសទីក្រុងដល់យើងស្រែកឡើងស្រែកឡើង
0: បណ្ដាជនបានស្រែកឡើងហើយសូរត្រែកាន់តែឮខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតដល់កំផែងទីក្រុងយេរីកូបានរលំដួលទៅហើយគេក៏ចាប់យកទីក្រុងនោះទៅរ៉ាហាបនិងគ្រួសាររបស់នាងដែលបានជួយដល់ពួកគេត្រូវបានជួយសង្គ្រោះ
3: ជីងលីនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់នាងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលទៅដល់ពេទ្យសត្វហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានឲ្យក្រុមគ្រូសាររបស់ជីងលីនិយាយពាក្យលាទៅកាន់ស៊ីស៊ីជាលើកចុងក្រោយជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏នឹងលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសេចក្តីរឿងរបស់យើងផងដែរក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសកលវិទ្យាល័យមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៃប្រទេសចិនហើយនៅក្បែរសកលវិទ្យាល័យនោះគឺមានផ្ទះតូចមួយដែលមានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយពីព្រោះថារបងផ្ទះហើយនិងដំបូលផ្ទះអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងច្បាស់ថាផ្ទះនេះគឺបានធ្វើតាំងពីសម័យបុរាណមកម្ល៉េះហើយម្ចាស់ផ្ទះនេះផងដែរគាត់មានឈ្មោះថាលោកហ្វូហើយនិងអ្នកស្រីលីលោកហ្វូនិងអ្នកស្រីលីគាត់មានកូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជីងលីហើយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូផងដែរក៏មានសត្វចិញ្ចឹមមួយក្បាលដែរគឺជាសត្វឆ្កែហើយសត្វឆ្កែរបស់លោកហ្វូផងដែរក៏មានឈ្មោះថាស៊ីស៊ីវាគឺជាឆ្កែមេហើយជីងលីនាងពិតជាស្រឡាញ់ឆ្កែមួយនេះខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាតាំងតែពីនាងកើតមកឆ្កែមួយនេះតែងតែនៅក្បែរនាងហើយនឹងធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តជានិច្ចជារៀងរាល់សប្តាហ៍លោកហ្វូហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តែងតែទៅព្រះវិហារជារៀងរាល់សប្តាហ៍មិនដែលមានសប្តាហ៍មួយណាដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូអខានក្នុងការទៅថ្វាយបង្គំនោះទេហើយគាត់តែងតែទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំជានិច្ចនៅពេលដែលគាត់ទំនេរហើយនៅពេលដែលលោកហ្វូហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទៅសួរសុខទុក្ខដល់ក្រុមជំនុំដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដែលពួកគេមិនអាចមកព្រះវិហារបានពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតែងតែពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមហើយពោពេញទៅដោយភាពរីករាយពួកគាត់ពិតជាមានអំណរខ្លាំងមែនទែនដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអាចទៅថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយហើយពួកគេមិនអាចមកព្រះវិហារបានចំណែកឯអ្នកស្រីលីវិញគាត់គឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានភាពរស់រាយនិងស្នាមញញឹមពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការរបស់គាត់ពិតជាទន់ភ្លន់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ពិតជាគោរពហើយនិងស្រឡាញ់ដល់គាត់ខ្លាំងមែនទែនដោយក្រឡេកមកមើលជីងលីវិញគឺនាងមានអត្តចរិតដូចជាម៉ាក់របស់នាងអញ្ចឹងអ្នកស្រីលីក៏តែងតែបង្រៀនដល់កូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យចេះស្រឡាញ់ហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសនោះគឺការចែករំលែកគាត់តែងតែបង្រៀនជីងលីឲ្យចេះចែករំលែកដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដោយសារតែទទួលបានការអប់រំពីប៉ាម៉ាក់របស់នាងជីងលីនាងក៏បានក្លាយទៅជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានភាពរស់រាយមានស្នាមញញឹមនៅលើមុខរបស់នាងរហូតហើយជាពិសេសនោះលោកហ្វូនិងអ្នកស្រីលីគាត់តែងតែបង្រៀនដល់ជីងលីឲ្យចេះអរព្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែប្រទានពរនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដល់ជីងលីមិនថាប្រាជ្ញាឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយជាពិសេសនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនឹងជីងលីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់នាងនៅពេលដែលនាងមានបញ្ហាមិនថាបញ្ហាតូចឬធំនោះទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនាងហើយនឹងប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យនាងដើម្បីឲ្យនាងមានដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូផងដែរក៏កាន់តែមានអំណរហើយនឹងមានព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែស៊ីស៊ីដែលជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគាត់គឺមានភាពវៃឆ្លាតហើយនឹងពូកែខ្លាំងមែនទែនដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែសរសើរដល់ស៊ីស៊ីនៅពេលដែលពួកគេជួបលោកហ្វូឬក៏អ្នកស្រីលីអាចនិយាយបានថាជាព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានពរមកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូ ដែលឲ្យគាត់មានសេចក្តីចិញ្ចឹមដែលមានចរិតសុភាពស្លូតបូតហើយរឿងដែលពិសេសបំផុតនោះនៅពេលដែលមានមនុស្សឬក៏មានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះរបស់លោកហ្វូស៊ីស៊ីវាមិនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់វាមានរបួសឬក៏មានការភ័យខ្លាចដោយសារតែវានោះទេបើគិតទៅក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូពិតជាស្រឡាញ់វាខ្លាំងមែនទែនចំណែកឯស៊ីស៊ីវិញក៏ស្រឡាញ់ម្ចាស់ដូចគ្នានៅពេលដែលលោកហ្វូឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចាក់ចេញទៅណាវាតែងតែនៅយាមផ្ទះហើយនឹងនៅចាំមើលផ្លូវរបស់ពួកគេត្រឡប់មកវិញជានិច្ចប៉ុន្តែស៊ីស៊ីវាមានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយពីព្រោះថាវាបានរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូអស់រយៈពេល7ឆ្នាំបាត់ទៅហើយវាក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យជីងលីនាងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនជីងលីនាងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបានបាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងដូចនេះហើយទើបនាងតែងតែអង្គុយក្រៀមក្រំជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញដោយសារតែនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញនាងបានឃើញស៊ីស៊ីដេកនៅក្បែរដើមឈើនៅមុខផ្ទះរបស់នាងមើលទៅវាពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនទែនវាពិតជាមានការឈឺចាប់ដោយសារតែភាពចាស់ជរាដោយសារតែឃើញកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់មានការឈឺចាប់និងមានភាពក្រៀមក្រំដូច្នេះហើយទើបលោកពូនិងអ្នកស្រីលីក៏បានសម្រេចចិត្តទៅនិយាយជាមួយនឹងជីងលីថាកូនប៉ាដឹងថាកូនពិតជាមានភាពឈឺចាប់និងសោកស្ដាយនៅពេលដែលកូនឃើញស៊ីស៊ីបែបនេះប៉ុន្តែកូនត្រូវដឹងថាគ្មានជីវិតណាដែលនៅស្ថិតស្ថេរនោះទេនៅពេលដែលយើងមានជីវិតគឺយើងត្រូវតែបាត់បង់ជីវិតទៅវិញដូចគ្នាដូចនេះហើយទើបកូនត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតណាកូនសម្លាញ់នៅពេលដែលលោកហ្វូហើយនិងអ្នកស្រីលីក៏បាននិយាយបែបនេះរួចហើយជីងលីនាងក៏បានគិតទៅដល់ពេលដែលត្រូវយកស៊ីស៊ីទៅចាក់ថ្នាំនៅអេប៉េតសាត់នាងពិតជាមានភាពឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនហើយនាងក៏មិនដែលគិតថានាងនឹងត្រូវបាត់បង់មិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់នាងតាំងពីក្មេងម្នាក់នេះផងដែរប៉ុន្តែនាងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់នាងថានៅថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកជាលើកទី2នាងនឹងបានជួបស៊ីស៊ីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីជីងលីនាងបានគិតដល់ចំណុចនេះហើយនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ប៉ាម៉ាក់របស់នាងថាល្អប៉ាម៉ាក់យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យស៊ីស៊ីសម្រាប់បានដោយងាយស្រួលខ្ញុំមិនចង់ឃើញគេមានភាពឈឺចាប់បែបនេះនោះទេហើយកូនរត់តែមិនចង់ឃើញស៊ីស៊ីមានភាពវេទនាដូចនេះផងដែរបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាចប់លោកហ្វូហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏បានលើកស៊ីស៊ីដាក់ទៅលើឡានហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ពេទ្យសត្វដំណើរនេះគឺជាដំណើរចុងក្រោយរបស់នាងជាមួយនឹងស៊ីស៊ីជីងលីនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់នាងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលទៅដល់ពេទ្យសត្វហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានឲ្យក្រុមគ្រូសារបស់ជីងលីនិយាយពាក្យលាទៅកាន់ស៊ីស៊ីជាលើកចុងក្រោយទោះបីជាស៊ីស៊ីវាមិនអាចស្ដាប់ភាសាមនុស្សបានប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីទាំងអស់និងការថើបជាលើកចុងក្រោយរបស់ក្រុមគ្រូសារបស់លោកហ្វូទៅកាន់ស៊ីស៊ីគឺពិតជាបានបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដមួយទៅកាន់ស៊ីស៊ីផងដែរបន្ទាប់ពីលោកគ្រូពេទ្យបានចាក់ថ្នាំរួចស៊ីស៊ីវាក៏បានបិទភ្នែកទៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខតែរឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពរីករាយនិងអំណរផងដែរបើសិនជាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នូវភាពឈឺចាប់ដូចជាការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារឬក៏បាត់បង់សមាជិកណាម្នាក់ដែលយើងគិតថាពិតជាសំខាន់ហើយនឹងយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដជាមួយនឹងពួកគេនឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពជឿចាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែมันយូរប៉ុន្មានយើងក៏អាចធ្វើចិត្តបានហើយនឹងទទួលយកការពិតហើយសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាជួបគ្នាម្ដងទៀតជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: បាបលឯកភាពដោយគ្មានព្រះមានពេលមួយដែលមនុស្សជាតិទាំងអស់និយាយភាសាតែមួយហើយចែករំលែកមហិច្ឆតាតែមួយបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់មនុស្សបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីស៊ីណឺពួកគេបានរកឃើញការធ្វើអត់ហើយបានដឹងថាពួកគេអាចសាងសង់ដោយគ្មានដែនកំណត់ពួកគេបាននិយាយថាចូលយើងសាងសង់ទីក្រុងមួយនិងប៉មមួយឲ្យលាតសន្ធឹងដល់ស្ថានសួគ៌ដើម្បីឲ្យយើងអាចបង្កើតឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនយើងនេះមិនមែនជាការច្នៃប្រឌិតទេវាគឺជាមោទនភាពព្រះបានបញ្ជាឲ្យមនុស្សជាតិរីករាលដាលពាសពេញផែនដីប៉ុន្តែពួកគេបានទប់ទល់ពួកគេចង់បានសុវត្ថិភាពអត្តសញ្ញាណនិងសេរីល្អដោយគ្មានព្រះប៉មនោះក៏បានកសាងឡើងយ៉ាងខ្ពស់ឥតម្ដងមួយម្ដងមួយជាវិមាននៃមហិច្ឆតារបស់មនុស្សប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គម្ចាស់បានយាងចុះមកពីលើប៉មនោះសូម្បីតែសមិទ្ធផលអស្ចាររបស់ពួកគេក៏នៅតែតូចចំពោះព្រះដែរ ដូច្នេះព្រះបានច្រឡំភាសារបស់ពួកគេពាក្យសម្ដីបរាជ័យផែនការបានដួលរលំឯកភាពបានប្រែទៅជាភាពវឹកវរមិនយូរប៉ុន្មានប៉មនោះក៏ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលហើយពួកមនុស្សជាតិបានចាត់ខ្ចាយពាសពេញផែនដីកន្លែងនោះត្រូវបានគេហៅថាបាប៊ែលមេរៀននេះច្បាស់ណាស់សាមគ្គីភាពដោយគ្មានព្រះគឺជាការបោះបោមោទនភាពតែងតែនាំទៅរកការដួលរលំប៉ុន្តែព្រះមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានាំមកនូវការយល់ដឹងឯកភាពនិងការប្រោះលោះតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទបាប៊ែលខ្ចាត់ខ្ចាយព្រះគ្រីស្ទបានប្រមូលផ្ដុំសពថ្ងៃនេះយើងនៅតែសាងសង់ប៉មនៃមោទនភាពប៉ុន្តែបើគ្មានព្រះទេពួកគេមិនអាចទៅដល់ស្ថានសួគ៌បានឡើយគោលបំណងឯកភាពនិងអត្តសញ្ញាណដ៏ពិតប្រាកដត្រូវរកឃើញតែនៅក្នុងទ្រង់មួយប៉ុណ្ណោះ
5: ទោះបើទ្រង់សម្រាប់ខ្ញុំក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេះតែជជែកពីសេចក្តីសុចរិតនៃផ្លូវខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាកឯងរាល់គ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្តតែឯងរាល់គ្នាមិនចូលចិត្តទេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាចូលមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះចុះត្បិតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយឥតមានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលួតអស់ទាំងព្រួនឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានតែពួកមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងសេចក្តីជំនឿបើអ្នកណាថយទៅវិញនោះចិត្តអញគ្មានសេចក្តីអំណរចំពោះអ្នកនោះទេពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រៀបដូចជារូបកាយបើអត់មានព្រលឹងវិញ្ញាណទេនោះក៏ស្លាប់ហើយដែរដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្តូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជន់នេះឬទៅមុខឬអេធរិតអ្វីទីមានកម្ពស់ទីចម្រើនឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរល់គ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់អេតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលវិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកស្ងួនភ្ញៀវអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
6: កុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រឺចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញអេស្រាទំពាំងបាជូជារបស់បញ្ឆោតមួយងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាគួរតែកុំបរិភោគសាច់ឬស្រាទំពាំងបាជូឬអ្វីដែលនាំឲ្យបងប្អូនអ្នកជំពប់ឬរវៀតចិត្តឬធ្វើឲ្យខ្សោយនោះឡើយត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នាននេះនោះឡើយវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលក្រោកឡើងពីព្រលឹមស្រាងដើម្បីតែរកគ្រឿងស្រវឹងហើយអត់ងងុយដល់រាប់ដល់យប់ជ្រៅទាល់តែឆេះរោរៀលដោយស្រាទំពាំងបាយជូរបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងច្រណែនកັບសំឡាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយ
7: តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានំម៉ាណាក៏នៅតែបន្តមានធ្លាក់មកដែរនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឮពីរឿងនំម៉ាណាដែលបានធ្លាក់មកពីលើមេឃដែលព្រះបានប្រទានឲ្យសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបរិភោគហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងនេះក៏មានកន្លែងមួយដែលមាននំម៉ាណាធ្លាក់មកពីលើមេឃនោះផងដែរហើយកន្លែងនោះគឺគេហៅឈ្មោះថាគឺជា Namba Adventist Mission ដែលជាកន្លែងមួយដែលមានការថ្វាយបង្គំដែលយើងគឺជាក្រុម Seventh Day Adventist ហើយនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានអះអាងថាមាននំម៉ាណាធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយនៅក្នុងការធ្លាក់នំម៉ាណាចុះមកពីលើមេឃនេះដែរគឺមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿថាវាគឺជាការអស្ចារ្យមែនទែនដែលព្រះទ្រង់នៅតែបន្តគ្រប់គ្រងចំណីអាហារដល់រាជរបស់ទ្រង់នាសម័យនេះហើយឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើនំម៉ាណាធ្លាក់យ៉ាងដូចម្តេចទៅការមាននំម៉ាណាធ្លាក់គឺចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីឆ្នាំ1939មកម្ល៉េះដែលនៅក្នុងពេលនោះគឺនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកគឺនៅឯអង់គូឡាគឺមានគ្រោះរាំងស្ងួតយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនមានចំណីអាហារបរិភោគសម្រាប់ប្រជាជននៅប្រទេសអាហ្វ្រិកនោះទេគឺនៅក្នុងពេលនោះប្រទេសអាហ្វ្រិកគឺកំពុងតែជួបជាមួយនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតគឺគ្មានទឹកភ្លៀងហើយមានដីស្ងួតប្រជាជននៅប្រទេសនោះគឺដាំដំណាំអីក៏មិនបានហើយមនុស្សក៏មានការអត់ឃ្លានជាខ្លាំងគឺនៅឯណាំបាក៏ជាកន្លែងដែលមានការថ្វាយបង្គំហើយគ្រីស្ទាននៅកន្លែងនោះគឺតែងតែអធិដ្ឋានទូទៅកាត់ព្រះថាសូមឲ្យព្រះជួយប្រទានចំណីអាហារសម្រាប់ពួកគេហើយបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើការអធិដ្ឋានមានក្មេងស្រីម្នាក់ក៏បានប្រទះឃើញរបស់មួយយ៉ាងមានពណ៌សបានធ្លាក់មកពីលើមេឃហើយរបស់នោះគឺយើងអាចទទួលទានបានហើយប្រជាជននៅក្នុងភូមិក៏បានគិតថានេះគឺជានំម៉ាណាដែលបានធ្លាក់មកពីស្ថានសួគ៌គឺវាគឺជាចំណីអាហារដ៏ពិសេសដែលព្រះធ្លាប់បានផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនាសម័យដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះក៏មានមនុស្សជាច្រើនក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងនោះដើម្បីនំម៉ាណាហើយពួកគេក៏បាននិយាយប្រៀបប្រដូចនំម៉ាណានោះដែលមានរសជាតិផ្អែមហើយមានពណ៌សស្រាលគឺវាឆាប់រលាយមែនទែននៅពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់ហើយនំម៉ាណានេះគឺមានចំណុចពិសេសគឺវាមិនធ្លាក់ជាប្រចាំថ្ងៃនោះទេគឺនំម៉ាណាគឺចាប់ផ្ដើមមានតែសម្រាប់នៅថ្ងៃពុធហើយនិងថ្ងៃសុក្រតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាវាគឺជាចំណុចសំខាន់គឺធ្វើឲ្យយើងដឹងថាព្រះគឺនៅតែផ្គត់ផ្គង់ប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ហើយវាគឺជារឿងមួយដែលកើតឡើងចំពោះគ្រីស្ទានដែលជា Seventh Day Adventist ហើយកន្លងមកទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ2002នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលគេហៅថាអង់គូឡា ឺត្រូវបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យព្រះវិហារជាច្រើនហើយនឹងកន្លែងសិក្សាព្រះគម្ពីរត្រូវបានបំផ្លាញហើយនៅឯកន្លែង Number Mission ក៏ត្រូវបានបំផ្លាញដែរគឺនៅក្នុងរយៈពេលនោះគឺមិនសូវមានព័ត៌មានចេញផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងនំម៉ាណាធ្លាក់ទៀតនោះទេគឺមានតិចមែនទែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់ព្រះវិហារក៏ត្រូវបានធ្វើម្ដងទៀតហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីហើយមានមនុស្សជាច្រើនក៏នៅតែបន្តនិយាយថានំម៉ាណាគឺចាប់ផ្ដើមធ្លាក់រហូតដល់សប្ដាហ៍នេះផងដែរប៉ុន្តែនំម៉ាណានេះនៅតែមិនទាន់មាននរណាយកទៅពិសោធន៍នៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេដូច្នេះហើយនេះគឺជាសម័យថ្មីហើយព្រះនៅតែបន្តប្រទានចំណីអាហារដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់នៅឯប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលព្រះបានប្រទានចំណីអាហារសម្រាប់ពួកគេដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កុំឲ្យពួកគេឃ្លាននេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវដឹងថាព្រះគឺទ្រង់នៅតែយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាគឺទ្រង់មិនដែលចោលយើងនោះទេ

0: ឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយនឹកចាំជាដរាបពីការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើដោយសេចក្តីជំនឿនិងពីការនឿយហត់ដែលធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដែលអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមាំមួនដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃយើងផងអោបងប្អូនដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អើយយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់បានរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាហើយក៏គ្រប់បាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រមទ្រទាំងអស់រីឯការអធិប្បាយនោះនឹងត្រូវបាត់ទៅការនិយាយភាសាដទៃនឹងត្រូវឈប់ហើយចំណេះក៏ត្រូវសាបសូន្យទៅដែរតែឯសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមុំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទៅទៅបណ្ដោយជំរុញនិងកំពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដល់រកកើតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះទុកដូចជាយុទ្ធការនៃព្រលឹងដ៏ជាប់លាប់មុំមួនដែលចូលទៅខាងក្នុងនៃវៀងនូនដោយបានលើដំណាលពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គឺអរព្រះគុណដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលបំរុងទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅឋានសួគ៌ជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលអ្នករាល់គ្នាបានលើនិយាយក្នុងព្រះបន្ទូលដ៏ពិតនៃដំណឹងល្អឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលរក្សាបញ្ញារបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដើម្បីប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបង្គាប់និងក្រិតក្រមហើយនិងសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់តាមសេចក្តីដែលបានកត់ទុកហើយក្នុងក្រិតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាក្នុងគ្រប់ទាំងការដែលឯងធ្វើហើយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅដូច្នេះបើឯងរាល់គ្នានឹងស្ដាប់តាមអញឥឡូវហើយកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះឯងរាល់គ្នានឹងបានដាច់ជារបស់ផងអញលើសជាងអស់ទាំងសាសបិទផែនដីទាំងមូលជារបស់ផងអញឯងរាល់គ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសុទ្ធតែជាសង្ឃហើយជាសាសបរិសុទ្ធឲ្យអញដែរគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រយ័ត្ននឹងធ្វើដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តសពគ្រប់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យបានរស់នៅហើយឲ្យបានសប្បាយព្រមទាំងមានអាយុជាយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកដែលឯងរាល់គ្នានឹងទទួលយកនោះនៅថ្ងៃនោះឯងទាំងអស់គ្នាកំពុងឈរនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងគឺទាំងពួកមេទាំងពូជអំបូរឯងទាំងប៉ុន្មាននិងពួកចាស់ទុំហើយនិងពួកនាយរបស់ឯងរាល់គ្នាជាបណ្ដាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនិងសេចក្តីសុបិរោះដរាបដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ដូច្នេះឥឡូវនេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ដោយចិត្តស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដចុះចូលលះចោលអស់ទាំងព្រះដែលពួកអាយកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនាយទន្លេហើយនៅស្រុកអេស៊ីបនោះចេញត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញ
1: ជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺមួយដែលអាចឆក់យកជីវិតមនុស្សបានហើយក៏អាចទប់ស្កាត់បានផងដែរបើសិនជាយើងប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយប្រធានបទអំពីជំងឺគ្រុនឈាមនៅប្រទេសកម្ពុជាជុំវិញរដូវវស្សាជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺមួយដែលគំរាមជាប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងវាគឺជាជំងឺមួយដែលអាចធ្វើយើងស្លាប់ប៉ុន្តែ

0: ជំងឺមួយនេះគឺអាចទប់ស្កាត់បានបើសិនជាយើងយល់ដឹងពីវាហើយប្រុងប្រយ័ត្នហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីទៅជាគ្រុនឈាមបែបធ្ងន់ធ្ងរនិងរបៀបការពារកុមារហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកគ្រុនឈាមបណ្ដាលមកពីវីរុសម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា Dengue Virus វាគឺត្រូវបានចម្លងទៅតាមរយៈមូសខ្លាញីហើយមូសមួយប្រភេទនេះគឺមានសកម្មនៅពេលព្រឹកហើយនឹងពេលល្ងាចមូសខ្លាញីនេះគឺចូលចិត្តរស់នៅទីណាដែលក្បែរមនុស្សជាពិសេសគឺកន្លែងណាដែលមានទឹកដក់នៅតាមផ្ទះរបស់យើងដូចជាបង្គន់ក្រៅផ្ទះកុងតឺន័រទឹកកន្លែងណាដែលមានលូស្ទះឬក៏កន្លែងណាដែលមានកន្លែងស្ដុកបន្ទាប់ពីមូសខ្លាបានខាំមនុស្សក្នុងរយៈពេល4ទៅ10ថ្ងៃនោះវានឹងចាប់ផ្ដើមចេញរោគសញ្ញាហើយរោគសញ្ញានោះក៏មានដូចជាក្តៅខ្លួនខ្លាំងលើ40អង្សាសេឈឺក្បាលនិងឈឺចុងភ្នែកឈឺសាច់ដុំឈឺសន្លាក់ហត់នឿយខ្លាំងហើយមានអារម្មណ៍ថាពិបាកក្នុងការទទួលទានចំណីអាហារក្អកនិងមានដង្ហើមខ្លីហើយនៅពេលខ្លះគឺអាចនឹងមានការចេញឈាមតិចតួចតាមច្រមុះឬក៏មាត់នៅក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរគឺអាចនាំឲ្យកើតជំងឺគ្រុនឈាមម្យ៉ាងដែលគេហៅថា hemorrhagic ដែលបណ្ដាលឲ្យឈាមចេញខ្លាំងសម្ពាធឈាមក៏អាចនឹងធ្លាក់ចុះនិងអាចស្លាប់បានបើសិនជាយើងមិនបានព្យាបាលទាន់ពេលវេលារបៀបព្យាបាលនឹងការការពារសម្រាប់គ្រុនឈាមគឺមិនមានថ្នាំព្យាបាលជាក់លាក់នោះទេការព្យាបាលនោះគឺផ្អែកទៅលើការថែទាំសុខភាពរបស់យើងហើយដើម្បីការពារសុខភាពរបស់យើងយើងត្រូវតែសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពិសារទឹកឲ្យបានច្រើនយើងអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំកាត់បន្ថយកម្ដៅដូចជាប៉ារ៉ាស៊ីតជៀសវាងការប្រើថ្នាំអាស្ពីរីនឬក៏អាយព្រោះវាអាចបង្កឲ្យមានឈាមហូរកាន់តែខ្លាំងសូមកុំព្យាយាមព្យាបាលដោយខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកឬក៏កូនរបស់អ្នកបានឃើញរោគសញ្ញាអស់ទាំងនេះសូមបញ្ញាប់ទៅមណ្ឌលសុខភាពជាបន្ទាន់សម្រាប់មួយផ្នែកទៀតនោះគឺការការពារជំងឺគ្រុនឈាមក៏អាចមានដូចជាទី1នោះគឺសម្អាតបរិស្ថានរបស់យើងឲ្យបានស្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃទី2គឺយើងត្រូវការក្របឬក៏បិទគម្របធុងឬក៏ពាងនៅតាមផ្ទះរបស់យើងឲ្យបានល្អកុំឲ្យមូសចូលទៅពងទី3ស្លៀកពាក់ខោអាវវែងទី4យើងអាចប្រើថ្នាំបាញ់មូសដោយការយល់ដឹងនិងសហការជាខ្លួនឯងនិងសហគមន៍យើងអាចកាត់បន្ថយការចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមបាតុភិបឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមការពារកូនកូនឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីជំងឺគ្រុនឈាមនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ២អ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំង២អ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាច្បាប់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសម្រួមចិត្តជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ឱកាសដ៏ពិសេសដើម្បីមកសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បាទសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បានបំភ្លឺហើយត្រៀមនៅផ្ទៃមាត់របស់កូនដើម្បីឲ្យនិយាយត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់គុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ
3: ាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក3ខ8តែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះគឺមកពីអរិយទេពីព្រោះអរិយបានធ្វើបាបចាប់តាំងពីដើមរៀងមកតែហេតុនោះបានជាព្រះរាជវត្រានៃព្រះលិចមកគឺដើម្បីនឹងបំផ្លាញការរបស់អរិយចេញ
1: សប្តាហ៍មុនយើងក៏បានរៀនរួចទៅហើយអំពីមហាវិវាទរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់នៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងរៀនអំពីច្បាប់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ព្រះហើយជាមួយនឹងសាតាំងថាតើព្រះមានច្បាប់អីគេខ្លះហើយថាតើព្រះមានលក្ខណៈអីគេខ្លះចំពោះសាតាំងបាទនៅក្នុងមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងផងដែរគឺបានបង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញនៅរឿងមួយអំពីរឿងរបស់លោកអេលីយ៉ាដែលនៅក្នុងរឿងនោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពងសាវតារសាទី1ជំពូក18ខ19ដល់ខ40គឺរឿងនេះគឺជារឿងរបស់លោកអេលីយ៉ាហើយនឹងពួកខរ៉ាព្រះបាទបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាដំណើររឿងនោះគឺអេលីយ៉ាគាត់កំពុងតែធ្វើថ្វាយយ៉ាងបូជាទៅកាន់ព្រះហើយពួកខរ៉ានៃព្រះបាទគឺពួកគេកំពុងតែថ្វាយយ៉ាងបូជារបស់គេដែរគឺទៅកាន់ព្រះបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះផងដែរគឺ away that poke a punk at my young bushier, toby tea, twilight bushino, who hang a bit man, who men mean that the pala all day. Yin kaita can put back that mean the pala all, who a penu, area got ban, third and wide and bite my the can prayer, no penu, break up ban, twig out a jacket lamb. But Mur Knong to Mutney Wing, who yin kaita, no pay that prayer back, hot on a prayer back. គេ ខំ ថ្វាយ ចិត្ត ដង្វាយ គេ ខំ រួម គេ ខំ អាច ដៃ គេ ខំ ច្រៀង គេ ខំ ស្រែក ធ្វើ គ្រប់ បែប យ៉ាង ប៉ុន្តែ ព្រះ ទាំង អស់ នោះ គឺ មិន បាន ឆ្លើយ តប នឹង ពួក គេ ទេ ប៉ុន្តែ ព្រះ ទាំង អស់ នេះ អ្នក ដែល នៅ ពី ក្រោយ ព្រះ ទាំង អស់ នេះ គឺ ជា អរិយ សត្តង្គ នេះ ឯង
2: ហេតុ អ្វី បាន ជា យើង ថា អរិយ គឺ នៅ ពី ក្រោយ ព្រះ នៃ សារតី យើង ឃើញ នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ ចតិយ កថា ចំពុក 32 ខ 17 ដែល បាន ចែង ថា ពួក គេ បាន ថ្វាយ យ៉ាញ់ ដល់ ពួក អរិយ ហើយ នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ កូរិនថូស ទី 1 ចំពុក 10 ខ 20 គឺ យើង ឃើញ ព្រះ គម្ពីរ ចែង ថា មិន ជា អ្វី ទេ ឯ របស់ ដែល សាធារតី បូជា ថ្វាយ នោះ មិន មែន ថ្វាយ ដល់ ព្រះ ទេ គឺ ថ្វាយ ដល់ អរិយ វិញ ទេ តា ហើយ ខ្ញុំ មិន ចង់ ឲ្យ អ្នករាល់ គ្នា មាន សេចក្តី ប្រកប នឹង អរិយ ឡើយ ដូច្នេះ ហើយ យើង ឃើញ នៅ ក្នុង ព្រះ បន្ទូល របស់ ព្រះ នៅ ពេល ដែល ព្រះ គម្ពីរ ចែង អំពី អរិយ ឬ ក៏ ចែង អំពី ព្រះ បាល ឬ ក៏ ព្រះ ផ្សេងៗ គឺ យើង ឃើញ នេះ គឺ ជា ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នៅ ក្នុង មហា វិវាទ នៃ ព្រះ ជាមួយ នឹង អរិយ
1: យើង ក៏ ដឹង ដែរ ថា ព្រះ នៃ សាសនា គឺ អរិយ ជា អ្នក នៅ ពី ក្រោយ ហើយ អរិយ ជា អ្នក គ្រប់ គ្រង ព្រះ ទាំង អស់ នោះ ទេវតា របស់ ព្រះ នៅ ពេល ដែល ព្រះ បាន ប្រើ ឲ្យ មក នាំ សារ ពី ផែន ដី ដើម្បី បញ្ជូន ទៅ ឯ ព្រះ អង្គ ក៏ អាច នឹង ជួប ប្រទះ នៅ ការ ត យុទ្ធ ជាមួយ ទេវតា របស់ អរិយ ហើយ នឹង អំណាច នៃ អរិយ នេះ ផង ដែរ គឺ យើង ឃើញ នៅ ក្នុង រឿង ដែល ទេវតា របស់ ព្រះ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង ជាមួយ នឹង ទេវតា របស់ អរិយ អស់ រយៈ ពេល 3 អាទិត្យ គឺ យើង ឃើញ នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ ដានីយ៉ែល ចំពុក 10 ខ 1 ដល់ ខ 14 ហើយ ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង មួយ នេះ គឺ ជា ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង ជាមួយ ទេវតា កាព្រីយ៉ែល ជាមួយ នឹង ទេវតា របស់ អរិយ នោះ ឯង គឺ ការ ត យុទ្ធ អស់ រយៈ ពេល 3 សប្តាហ៍
2: នៅ ក្នុង លង ពេល 3 សប្តាហ៍ ដែល ដានីយ៉ែល កំពុង តែ អធិដ្ឋាន ដើម្បី ទទួល នៅ ចម្លើយ ពី ព្រះ ដោយ គាត់ ដឹង ថា ពេល វេលា នៃ ការ ដោះ លែង សាស អ៊ីស្រាអែល ចេញ ពី អំណាច របស់ បាប៊ីឡូន គឺ មក ដល់ ហើយ គឺ ដានីយ៉ែល បាន អធិដ្ឋាន ហើយ តម អត់ រង ចាំ ចម្លើយ នឹង រហូត ដល់ ចប់ 3 អាទិត្យ ហើយ ចប់ 3 អាទិត្យ នោះ បាន ទេវតា កាព្រីយ៉ែល មក ហើយ ទេវតា កាព្រីយ៉ែល បាន និយាយ មក កាន់ ដានីយ៉ែល ថា ខ្ញុំ បាន ជួប រឿង ស្ទះ ដោយ ការ ប្រយុទ្ធ ជាមួយ នឹង អំណាច របស់ អរិយ ដែល កំពុង តែ ចង់ បំភាន់ នៅ ចិត្ត របស់ ស្ដេច សីរុស អញ្ចឹង ការ អធិដ្ឋាន របស់ ដានីយ៉ែល ដោយ គាត់ មិន ដឹង ថា ហេតុ អី បាន គាត់ ត្រូវ អធិដ្ឋាន អស់ 3 អាទិត្យ បាន ចម្លើយ បែប នេះ ប៉ុន្តែ ការ អធិដ្ឋាន របស់ ដានីយ៉ែល បាន ជួយ នៅ អំណាច របស់ ព្រះ ដើម្បី ឲ្យ ព្រះ អាច ធ្វើ ការ ងារ នៅ ក្នុង ចិត្ត របស់ ស្ដេច សីរុស ហើយ ដោយ ហេតុ ដែល ដានីយ៉ែល បាន អធិដ្ឋាន នោះ ស្ដេច សីរុស ក៏ មាន ចិត្ត ចង់ ជួយ ដោះ លែង រាជ របស់ ព្រះ ចេញ ហើយ ដល់ ហេតុ នោះ យើង ឃើញ ថា រាជ អ៊ីស្រាអែល បាន ធ្វើ ដំណើរ មក កាន់ ទី ក្រុង យេរូសាឡឹម វិញ ហើយ គេ ក៏ អាច រស់ នៅ តាម ទី ក្រុង របស់ គេ ទាំង សង់ អគារ ទាំង សង់ ព្រះ វិហារ ហើយ នឹង សង់ អង្គាំង កំផែង នៃ ទី ក្រុង យេរូសាឡឹម ឡើង វិញ បាន ព្រះ ទ្រង់ មាន អំណាច ហើយ ទ្រង់ អាច បញ្ជូន កាព្រីយ៉ែល ទៅ កាន់ ដានីយ៉ែល បាន នៅ ក្នុង មួយ ផ្លេត ដែល គាត់ ទើប ចាប់ ផ្ដើម អធិដ្ឋាន បាន ក៏ ប៉ុន្តែ ព្រះ ទ្រង់ មិន បាន ធ្វើ បែប ដូច្នេះ ទេ គឺ ទ្រង់ មិន បាន ប្រើ ប្រាស់ អំណាច របស់ ទ្រង់ ទាំង អស់ នៅ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ នេះ គឺ ទ្រង់ បាន ផ្ដល់ នៅ ឱកាស អប សម្រាប់ សាតាំង ក្នុង ការ បញ្ឆោត ក្នុង ការ បង្វែរ ដាន នៅ ស្ដេច សីរុស អញ្ចឹង យើង ឃើញ ថា ដោយ សេចក្តី ស្រឡាញ់ ព្រះ ទ្រង់ សុខ ចិត្ត រាំង នៅ អំណាច របស់ ទ្រង់ ខ្លះ ហើយ ឃាត់ មិន ឲ្យ ទ្រង់ បញ្ចេញ នៅ គ្រប់ អំណាច របស់ ទ្រង់ ដើម្បី ឲ្យ សាតាំង មាន ឱកាស ក្នុង ការ បង្ហាញ ថា ផ្លូវ ដែល វា កំពុង តែ រៀប ចំ នោះ គឺ ផ្លូវ ដែល មិន ល្អ វិញ
1: អរិយ សាតាំង គឺ វា ខំ ព្យាយាម ធ្វើ រឿង គ្រប់ យ៉ាង ដើម្បី រារាំង ដំណើរ នៃ អំពើ ល្អ របស់ ព្រះ សេចក្តី ល្អ សេចក្តី ស្រឡាញ់ ដែល ព្រះ ទ្រង់ ចង់ បង្ហាញ មក កាន់ មនុស្ស ហើយ ចង់ ធ្វើ ទៅ លើ រាស អ៊ីស្រាអែល ហើយ នឹង ឆ្លើយ ចប់ នៅ ការ អធិដ្ឋាន របស់ ដានីយ៉ែល គឺ វា ខំ ធ្វើ មិន ទប់ ប៉ុន្តែ គ្រប់ យ៉ាង គឺ ត្រូវ បាន រលាយ គឺ ដំណើរ ទាំង អស់ នោះ គឺ ស្ដេច សីរុស ក៏ បាន នៅ តែ មាន ឱកាស ដោះ លែង ដល់ ពួក អ៊ីស្រាអែល ឲ្យ មាន សេរី ភាព វិញ បាទ អញ្ចឹង គឺ ពេល ដែល វា ខំ ធ្វើ ដូច្នេះ ហើយ ចង់ ធ្វើ សង្គ្រាម ជាមួយ នឹង ព្រះ ប៉ុន្តែ វា នៅ ធ្វើ អត់ ឈ្នះ vì các bạn bấm vé đán mô phư bạp rìa và bọc rìa mà đoàn vinh. Cứ dừng khơi thà bởi dừng mơ được trong rừng bởi đề bởi dù bọn trung dân một trong phần này ní. Cứ dừng khơi thà ai đại sát tháng cứ việc không là buông lô bởi dì xù để xa vì cực thà vì miết ổng nai cực rôn bọc đường ở hơi là trong phần này ní hông. Rồi xa vì cực thà vì chứ nè đâm nâng nâng ế và vần tái vì cực chóng chứ nè là bởi dù đại quý giá bởi dù kì chì côn bọc mơ nô. Chẳng ai đại sát tháng cứ không bởi bị có đâm bay ở bởi Jesus អាចនឹងធាក់ទៅក្នុងសេចក្តីបងរៀនប៉ុន្តែអ្វីក៏យ៉ាងព្រះយេស៊ូវអាចយកឈ្នះដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់បានប្រើពាក្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទដល់ពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគឺវាធ្វើនឹងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអត់បានគឺវាខំបំផែដែរដល់ពួកយើងទាំងគ្នាលោកយោបគឺជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអរិយកំពុងតែទៅជួបជាមួយនឹងព្រះរបស់ព្រះយើងឃើញនៅក្នុងដើមព្រះគម្ពីរយោបជំពូក 1 គឺយើងឃើញព្រះទ្រង់បានមានការប្រជុំមួយនៅនគរឋានសួគ៌ហើយអរិយកូវីទៅដែរហេតុអីបានអរិយវាទៅគឺដោយសារវាតាំងខ្លួនថាវាគឺជាស្ដេចក្រុងរាជនៅលើផែនដីនេះអញ្ចឹងវាស្រែកដោយកំហិតថាវាត្រូវតែមានឈ្មោះមាននាមនៅក្នុងកម្មវិធីការប្រជុំនេះអញ្ចឹងយើងឃើញទៅពេលដែលវាដើរនៅក្នុងកម្មវិធីប្រជុំហ្នឹងគឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាណែបានឃើញយោបអត់សំណួរនេះគឺបញ្ជាក់ថា អរិយវាធ្លាប់ដឹងអំពីលោកយោបយូរមកហើយវាខំប្រឹងធ្វើបាបយោបជាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើបាបយោបអត់កើតហើយវានិយាយទៅកាន់ព្រះថាមកវាព្រះឯងនឹងរៀបចំដាក់កំផែងជុំវិញលោកយោបទើបវាមិនអាចធ្វើអ្វីយោបបានអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ដាក់កម្រិតទៅលើអំណាចរបស់អរិយទោះបីជាវាខំប្រឹងធ្វើបាបរិះរបស់ព្រះប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយ លុះត្រាតែអំណាចរបស់វានឹងព្រះបានបើកឲ្យវាប្រើប្រាស់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍នៃរឿងរបស់លោកយោបគឺវាបានធ្វើបាបលោកយោបវាបានសម្លាប់គ្រួសាររបស់លោកយោបវាបានសម្លាប់នៅរបស់របរសត្វហើយនឹងអ្វីៗដែលលោកយោបមានហើយទីបំផុតវាបានដាក់ជំងឺមកលើខ្លួនប្រាណរបស់លោកយោបទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះ ព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់វាថាអ្នកមិនអាចសម្លាប់យោបបានឡើយអញ្ចឹងព្រះដាក់កម្រិតទៅលើអំណាចរបស់អរិយទោះបីជាវាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងលោកយោបនេះគឺយើងឃើញថាទោះបីជាអរិយវាចង់ធ្វើបាបលោកយោបប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅតែនៅពីលើអរិយសត្វទាំងរហូតគឺព្រះបានដាក់កម្រិតឲ្យវាទោះបីសង្គ្រាមរវាងព្រះហើយនឹងសត្វទាំងមានចែងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្ត ព្រះទ្រង់បានដាក់កម្រិតនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអារ្យសត្វតាំងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រើពាក្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់នៅជំរឿដល់របស់របរដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតឲ្យរបស់របរទាំងនោះមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសហើយព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់នៅសេចក្តីសញ្ញាដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចេញមកពីក្រឹត្យនៃដបកានោះគឺដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនេះឯង
2: តែហេតុនោះព្រះទ្រង់ដាក់កម្រិតនៅលើអំណាចរបស់ទ្រង់ហើយដោយសារជំរឿនេះឯងគឺយើងឃើញមានអំពើបាបយើងឃើញមានការឈឺចាប់យើងមានឃើញមានទុក្ខវេទនាកើតឡើងនៅលើផែនដីនេះដោយសារព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សហើយទ្រង់បានផ្ដល់ជំរឿទៅកាន់គេ
1: នៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងព្រះហើយនិងសតាំងគឺយើងអាចឃើញនៅក្នុងរឿងជាច្រើនប៉ុន្តែសង្គ្រាមដំបូងគេដែលសតាំងបានធ្វើគឺនៅឯនគរឋានសួគ៌គឺវាបានណែនាំគៀងគោឲ្យទេវតាមួយភាគ3នៃនគរឋានសួគ៌នោះគឺបានគិតថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌ហើយការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេគឺធ្វើយ៉ាងណាគឺដើម្បីឲ្យទេវតាគិតថាព្រះទ្រង់តាំងតែងច្បាប់ទ្រង់គឺតាំងតែងសម្រាប់ពួកគេបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលអរិយកំពុងតែប្រាប់យើងរាល់ថ្ងៃនេះថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌ព្រះទ្រង់មិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់លំអៀងគឺដោយសារអីគឺដោយសារវាខំធ្វើរឿងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងគិតថាព្រះទ្រង់លំអៀងព្រះទ្រង់មិនមានភាពយុត្តិធម៌ទេគឺអ្វីដែលវាធ្វើធំគឺចង់បញ្ចេញឲ្យយើងឃើញថាចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះគឺបែបណា
2: ក៏ប៉ុន្តែដូចយើងឃើញក្នុងមេរៀនសរុបសប្តាហ៍នេះសតាំងគឺមានកម្រិតទៅលើអំណាចរបស់វាហើយយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានយកឈ្នះសតាំងដោយដេញវាចេញពីនគរឋានសួគ៌ហើយ ទ្រង់បានយកឈ្នះសាតាំងទៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់នៅលើឈើឆ្កាងហើយទ្រង់នឹងយកឈ្នះសាតាំងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់យាងមកវិញផងដែរដូច្នេះហើយបានយើងមានខជាការលើកទឹកចិត្តជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាពេលវេលារបស់សាតាំងគឺនៅខ្លីណាស់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ12ដែលចែងថាតែហេតុនោះអោឋានសួគ៌នឹងពួកអ្នកដែលនៅស្ថាននោះអើយចូលអោសប្បាយឡើងតែវេទនាដល់ផែនដីនិងសមុទ្រវិញពីព្រោះអរិយបានចោះមកឯឯងរាល់គ្នាទាំងមានសេចក្តីខុសខើជាខ្លាំងដោយវាដឹងថាពេលវេលារបស់វានៅខ្លីណាស់ហើយនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាពេលវេលារបស់អរិយសត្វតាមគឺនៅខ្លីណាស់ហើយដោយយើងដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយើងដឹងទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺយើងឃើញថាពេលវេលានោះគឺជិតមកដល់មែនហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាអរិយវាខឹងសម្បោរវាចាប់ផ្ដើមធ្វើគុតប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យវាអាចយកឈ្នះទៅលើរាជរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នឹងឈ្នះហើយដោយហេតុនោះយើងមានព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ4ព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
1: យើងឃើញថានេះហើយគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលជាការលើកទឹកចិត្តហើយក៏ជាការដែលផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមដល់យើងគ្រប់គ្នាដែលជារាជរបស់ព្រះទុបីអរិយសត្វាំងវាខំប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះទុបីអរិយសត្វាំងវាខំបង្កើតនៅការអាក្រក់ទាំងឡាយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងមើលឃើញថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ឈ្នះព្រះទ្រង់នៅតែទ្រង់នឹងសន្យាឲ្យយើងថាព្រះទ្រង់នឹងជួយទឹកភ្នែកដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលព្រះទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានសូមអំណាចពីព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់ជួយយើងក្នុងការដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកហើយក្នុងការដែលយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយអារិយនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបានសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាវាត្រាននឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុកពុតអីប្រងឹងគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអង្គជួយព្រះនៅពោហើយនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្នាផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមគ្រប់ជ្រាបលាហើយសូមជួប
3: ស្របពេលនោះទូរស័ព្ទក្នុងហៅប៉ៅវេស្ណាលូត្រូឡើងម្ដងទៀតសម្លេងញ័ររបស់វាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ស្ទុះភ័យយ៉ាងច្រឡោតជើងរបស់វេស្ណាក៏បានតែកនឹងជើងកៅអីមួយចង្កៀងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកៅកាហ្វេក្តៅអ៊ុនៗបានកំពុះជះទៅលើឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់របស់លោកស្រីនីតាទាំងស្រុងរីឯវេស្ណាវិញបានរត់កាប់មុខទៅនឹងអត់តែម្ដង
4: ប៉ុន្តែសូមអ្នកស្រីទុកពេលឲ្យខ្ញុំ20នាទីបានទេ
3: 20នាទីយកទៅធ្វើអី
5: ណែវេស្ណាហើយឯងគិតថាឯងជាស្អីនឹង
3: រឿងកាហ្វេមួយកែវនេះព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅហាងកាហ្វេទំនើបមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងសំឡេងម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេលាន់រាវរាវលាយឡំនឹងសំឡេងភ្លេង Jazz បន្លឺតិចតិចអតិថិជនជាច្រើនកំពុងឈរតម្រង់ជួរគ្នាយ៉ាងវែងអន្លាយបុគ្គលិកហាងរត់ខ្វែងដៃខ្វែងជើងគ្នាវេស្ណាកំពុងឈរនៅម៉ាស៊ីនអេសប្រេសូដៃរបស់គេរវល់រវៃតែភ្នែកចេះតែលួចងាកមើលទូរស័ព្ទដែលកំពុងរោនៅលើតុខាងក្រោយវេស្ណាមានអារម្មណ៍រសាប់រសល់ព្រួយបារម្ភពីអាការៈម្ដាយរហូតដល់បាត់បង់ការផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការងារ
5: វេស្ណាប្រញាប់ដៃឡើងភ្ញៀវចាំយូរហើយកុំភ្លេចអាមេរីកាណូក្តៅរបស់លោកស្រីនីតាគាត់ប្រញាប់ទៅប្រជុំបន្តិចទៀតនេះឯង
6: បាទបងបានឥឡូវហើយ
3: លោកស្រីនីតាអង្គុយនៅតុជ្រុងម្ខាងដែលស្ងាត់គាត់កំពុងបើកឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏ក្រាស់មួយហើយយកប៊ិចត្រៀមចុះហត្ថលេខាទឹកមុខគាត់តានតឹងនិងមឹងម៉ាត់ជាខ្លាំងនេះគឺពិតជាស្មុគស្មាញយកតែមែនតែនហើយចាប់ហើយខ្ញុំចិត្តដល់ម៉ោងទៅជួបគេទៀតកំពុងដែលវេស្ណាដើរមកជិតដល់ស្របពេលនោះទូរស័ព្ទក្នុងហៅប៉ៅវេស្ណាលោតត្រូលឡើងម្ដងទៀតសំឡេងញ័ររបស់វាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ស្ទុះភ័យយ៉ាងច្រឡោតដោយសារតែការធ្វើប្រហែសបូករួមនឹងភាពនឿយហត់ជើងរបស់វេស្ណាក៏បានតែកនឹងជើងកៅអីមួយចង្កៀងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកៅកាហ្វេក្តៅអ៊ុនៗបានកំពុះជះទៅលើឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់របស់លោកស្រីនីតាទាំងស្រុងរីឯវេស្ណាវិញបានរូបកាប់មុខទៅនឹងឥតតែម្ដងអូយចាប់ហើយឯកសារខ្ញុំហើយឯងលើកកាហ្វេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងព្រះអើយ
7: anh đăng tế thả anh tập tan được ban thưa ấy. Nên chỉ anh cứ xa đánh thay đầm lại rộp xanh đồ la. Đại khu chấm trái cho tôi bởi chung nơi cả lọc mong tiết.
3: Vì xin nạp bởi nhập cả rọc lắng. Lốt chân cung cho bởi mô cổ đá tặng đầy nhọp nhó.
6: Khi chung xong tôi nè xảy. Khi chung mình ban tăng chật tế.
7: Xong tôi mới bởi dọc ấy. Cả thuê bởi hai rộp anh cầm bông bằng plan ca khách không rộp bỏ cổng hôn khi chung rộp sập khai. Tới chạp tại hai nẹ cổp cổng anh mà tin đi phim.
6: Bà mẹ đấng. Khi chung chú bác chỉ trớ tiếp tại bác, hai mái trước bóng thái năm thái xa anh. Ta khi ông ai có họ kịp bán. Khi ông ai bạp tha phí nhu mà nẹ tiết rốt bọc nhóm. Rư mau bị ẩn ra ớ, đòi xa nẹ ả nà mai chút mình toàn sngút.
3: Kể có nghĩa tâm mơ xa lạ xa nhá, bà giặt ra ớ đã nẹ ả nà mai tớp tại đạc bài nú. Ở các nông ca tùm lẹ công hó cư nơi châm phù múc, bánh tái bê kê nghĩa một mơ tực múc đọc khỏi chất. Nâng tập này rô linh rô lốn, đòi xa stres rô bọc lục xe rây ni
6: Cầm ná vì xin á, cầm. Anh cỏ trốn, tại mình ai cỏ sẽ cái đấy thay thân ổ tí. Cầm hộ anh trở hiện từ tuôn, trở hiện đỏ sài.
3: Liêm nốt nẹ cực cồng háng có bàn rột một đòn.
5: Lục sài nị tá, nhóm bật chìa xong tổ khlăng nà. Ta miên rừng ấy cạt láng, ta mọc bị ẩt ra ẩn mên tế, vì xin á.
3: Vì xin nạ bật phân nếch, tăng xa mà rợt đấy rụi ngợp chốt trong khluôn. Xâm lấn trong phân nếch nẹ cực cồng, nâng lục sài nị tá.
6: Cứ ăn nụ tế bóng, mình mến mọc bị ẩn ra ẩn tế cứ mọc bị khóng.
3: Nẹ cực rộng bạc này thống, hạ chăng khót công ái nị dây bằng tỏ. Tại vệ sạp bài tới nẹ sợi nị ta hái nị dây thả.
6: Lúc sợi, khóng tự tu sqoá thạc khóng khoác ca prong bởi giánh. Khóng lùi tục tu lù sạp khóng hào bán, cứ khó nâng vì nây hàng. Ní có bố tạc khóng rồi bố tạp hơi rương mà đài chứ nâng mình tì bết. Tớp đá tẹ chương cả ấy khuôn ái bạp ni.
3: Lúc sợi nị ta sẵn mọt bằng tích, tái tật mục nơi tại tăng tăng đồ đài.
6: Khi ông đang thả ca bình chụp khi ông bị ca nghĩa, mình ách xong ai cả xa nẹ sợi bàn tí. Bọn ta xong nẹ sợi tục bê lại khi ông mập hay nè tí, bàn tí.
7: Mập hay nè tí? Do tật thơ ấy, ai cả xa ní khôi cho hay. Khi mình play cho mà bên bàn nụ tí.
5: Này Việt Sá, hai anh kết thả anh chỉ sợi nâng. Thơ khó hai nơi xong nẹ sợi mập hay nè tí tiết, anh đang thả quạt rồi vô lần nà tí.
6: Bà, việc bất ná nẹ sợi. Tại khi ông khởi nguyên logo cổng hôn cắt là xe nơi trung cổ đá, bóng pro chỉ đôn mùi khi ông, chỉ mà chắc rung bông ai cả xa thông nơi cắt trung phần ní. Bà nẹ sợi miên file khăn ông computer, khi ông nâng rốt tớ ông vò quát ở print, nâng bóc bông là xe chỉ bằng toán đòi pra mà xin thông. Khi ông thì nế tha nâng rùi rõ môn ca bởi chung rồi bỏ nẹ sợi.
3: Đói cắt tệ sơ rồi bỏ nẹ sợi nị tá, vì xin nạ đọ tù rồi sắp chắc rồi bọc luôn, đã lơ tự lốc sợi phim đòi bồ thà.
6: Ní chỉ rồi bỏ miên đầm lại tại mỗi cốt đại khi ông Khi ông tục viết chiếc rồi bỏ bình chạm sân, xong nè sợi tục chất, nâng phát đó là ca ở khi ông mà đón tới cho.
3: Lục sợi nị ta xong lần mơ tù rửa sắp chạc đại ếc răng bạch bạch, nâng cờ lệch mơ cài phân nếch đồng một mõm rồi bỏ dụ vào chuẩn ní. Quạt sẽ tư mùi sân tú rồi cậu bà computer rồi bỏ quạt.
7: Dọc flash drive nị tế, bà ai mau vây mạnh toàn mong bỏng bấy xam sập tế. Khi ông nâng bà đăng tiêm tia xong nón bị hăng nị ở đó tì bằng phót tay mà đón.
3: Đôi mình bằng ẩn dũ, vì xin nà tôi dọc flash drive rồi rụt tránh khi hàng dàn lướn đôi bụi, xong đáy tôi rồi còn lành print. Một hình này tì cười mốt, kể cậu bạn khơi vì xin nà rồi tôi lục một vĩnh chì mùi nâng đằng hàm đọ mình chẳng đọc nía, đáy cánh chì mùi xàm xùm bọt cỏ đá, giang prong bà giác bông phọt.
6: Nè sợi, nị tiến, cỏ đá bà phết bà nấy đôi đám, nâng miến bọc bông là xe trầm trời.
3: Lục sợi nị tá có tiên ai kể xa tranh mốt bình nịch. Quát có sân kết khuyên thác của nộp hiệp rồi bỏ vía bật chỉ lọ ẩn cho, thêm tiếng xa át chinh môn đại xa tay mà xin print series thầm mây. Quát có đọ đang hàm thống đại ca thu sợ bày. Lục sợi nị tá riêp trong ai ca xa cho cả bốp rồi hốt tu rửa sắp chát nú tại ai biết nào vĩnh. Nẹ cực cồng, lô cộng bà chọc khám ai nị ấy.
5: Bần tế, quát bàn thơ ai lục sợi khăn.
3: Lục sợi nị tá nghĩa mộc mơ viết nát đại xa phần này sở tôn chinh môn, nâng bị bách đồng mình này thả. Không bị phộp chùm nuôi. Mà nụ đã chả lạc mình chả ràng nè. Tại mà nụ đã hiện tự tôi cầm hò khuôn anh. Đói mình tâm lẽ cầm hò ai nẹ đợt tây. Tôi đang thả khuôn anh trở khát bóng cọ đôi. Cứ anh bạn bằng riêng khi chôm nơi mê riêng mùi nợp rực ní. Cầm hò cứ chỉ ở vầy đại dương chìa mình phót. Tại vì thị đại dương đó sài vì. Tớp cầm nó thả dương chìa mà nụ bập hết nè. Đâm nó sài để anh bắt đầu ai. Cứ lo chân ca cron tay này dây bị xông tôi rộp rồi đông tự tin. Nị tá đọn đi một ban môi sần lật tranh pi cả bốp hết ai biết sao nè trong lưới thay anh cầm bông khoác hạt lôi mơ trong ngư mà đai cầm hôn trong cầm bông tre cả bọc lật phai phò phì đã smart răng nâng ra hà hôn đã say bánh hạ ban lo đôi chị anh
7: បើអញចាប់អារម្មណ៍ចាំទូរស័ព្ទមកខ្ញុំ
6: ខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅអ្នកស្រីជាក់ជាមិនខាននិងមិនធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខកចិត្តនោះឡើយ
7: និយាយចប់អ្នកស្រីនីតាដើរចេញពីហាងកាហ្វេដោយស្នាមញញឹមវាសនាសម្លឹងមើលតាមពីក្រោយដោយក្តីដឹងគុណបរិយាកាសក្នុងហាងកាហ្វេទៅលុបមកសភាពធម្មតាវិញតែក្នុងចិត្តវាសនាអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងបាត់ទៅហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ដើរដួលសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើខុសក្នុងជីវិតវាជារឿងធម្មតាដែលយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចង់លាក់បាំងពេលដឹងថាខ្លួនឯងមានកំហុសប៉ុន្តែការរត់គេចមិនដែលលុបលាងអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេមានតែការប្រឈមមុខការហ៊ានសារភាពដោយស្មោះត្រង់និងសកម្មភាពពិតប្រាកដក្នុងការកែប្រែកំហុសប៉ុណ្ណោះទើបជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែលថាអ្នកណាដែលគ្រប់បាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញ
8: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងពិតមួយដើម្បីយកមកនិយាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មានចំណងជើងថាស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនៅថ្ងៃមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានគ្រួសារមួយក្រុមដែលពួកគាត់គឺជាអ្នកជឿដល់ព្រះហើយនិយាយបានថាគាត់គឺជាគ្រីស្ទានគាត់គោរពដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះតែមួយគាត់មិនបានគោរពព្រះផ្សេងដូចជាអ្នកដតីដូចជាអ្នកជិតខាងរបស់គាត់ទេនៅថ្ងៃមួយរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញច្បាប់មួយច្បាប់ថាប្រជាជនទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងមិនត្រូវគោរពព្រះណាផ្សេងក្រៅពីព្រះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យគោរពទេនៅពេលដែលអ្នកភូមិបានឮគឺពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ភ័យខ្លាចគាត់ខ្លាចបាត់បង់ជីវិតខ្លាចគេធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ពីព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាបើសិនជាគ្រួសារណាមួយមិនគោរពតាមច្បាប់ទេគាត់នឹងដាក់ទារុណកម្មទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនោះដូចជាសម្លាប់ឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងពេលនោះប្រជានរាស្ត្រទាំងអស់គឺមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានគោរពព្រះណាផ្សេងទេក្រៅពីព្រះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យប៉ុន្តែមានក្រុមគ្រួសារមួយដែលពួកគាត់គឺជាគ្រីស្ទានដែលខ្ញុំបាននិយាយអំពីដើមដែលថាពួកគាត់គឺជាគ្រីស្ទានគាត់មិនបានគោរពតាមរាជរដ្ឋាភិបាលទេពីព្រោះគាត់ទុកចិត្តទៅលើព្រះគាត់ជឿថាព្រះនឹងសង្គ្រោះគាត់ទោះបីជាគាត់ត្រូវស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ក៏គាត់សុខចិត្តពេលនោះនៅថ្ងៃសៅរ៍គាត់បានថ្វាយបង្គំដោយរាល់ដងដែលគាត់តែងតែធ្វើព្រឹកល្ងាចគាត់អធិដ្ឋានមួយថ្ងៃ3ដងដូចជាលោកដានីយ៉ែលដែរនៅថ្ងៃដែលពួកគេកំពុងតែថ្វាយបង្គំមានប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលគាត់គឺជាអ្នកជិតខាងគាត់បានរត់មកប្រាប់ថាអ្នកអើយសូមអ្នកឈប់ថ្វាយបង្គំទៅពីព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានទឹកនំកងតបឬក៏បលិសមកហើយដើម្បីចាប់អ្នកសូមអ្នកជប់ថ្វាយបង្គំទៅបើមិនជាអ្នកមិនចង់បាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារនោះអត់បាននិយាយអីទេគ្រាន់និយាយពាក្យថាអរគុណហើយគាត់ក៏បានបន្តការថ្វាយបង្គំរបស់គាត់ទៀតពេលនោះអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមឆោឡោជាខ្លាំងដោយសារតែមានបលិសមានទាហានមកជាច្រើនដើម្បីមកចាប់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារដែលជាគ្រីស្ទាននោះហើយក្រុមគ្រួសារនោះក៏បានដឹងដែរថាគេនឹងមកចាប់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពួកគាត់មិនបានបញ្ឈប់ការថ្វាយបង្គំនោះទេពួកគាត់នៅតែថ្វាយបង្គំដូចធម្មតាដូចអត់មានរឿងអ្វីកើតឡើងទាំងអស់ពេលនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហើយបាននិយាយខ្លាំងខ្លាំងថាតើពួកឯងកំពុងតែធ្វើអ្វីពេលនោះបរោះជាឪពុកឆ្លើយថាពួកខ្ញុំកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានសួរទៀតថាតើឯងមិនបានឮសេចក្តីប្រកាសដែលយើងបានប្រកាសទេឬអីបរោះជាប្តីក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំបានឮគាត់ឆ្លើយតែប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលទេគាត់ធ្វើដូចជាគ្មានអ្នកណានៅជាមួយគាត់ឬក៏មានតាហានមានបលិសជាច្រើននៅជាមួយគាត់ទេគាត់ធ្វើដូចជាគាត់មានតែ4នាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ពេលនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយទៅគាត់ថាមើលតើកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ឯងពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយបើសិនជាឯងធ្វើតាមច្បាប់របស់យើងឯងអាចនឹងរក្សាជីវិតកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ឯងប៉ុន្តែបរមអ្នកនោះគាត់ធ្វើដោយអត់មានរឿងអីកើតឡើងពេលនោះប្រពន្ធរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាភ័យគាត់ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់សេចក្តីជំនឿម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដោយសារតែគាត់ខ្លាចបាត់បង់កូនប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បរមនោះក៏មិនបានតបតអ្វីជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលទេគាត់បានច្រៀងចម្រៀងមួយឃ្លាដែលចម្រៀងនោះមានចំណងជើងថាខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តគាត់បានច្រៀងចប់អស់មួយឃ្លាហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបាន ឲ្យទាហាន2នាក់ដើម្បីបាញ់សម្លាប់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់គាត់ពេលនោះប្រពន្ធរបស់គាត់គឺស្លុតខ្លាំងមែនទែនដោយសារគាត់បានបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់បានយំជាខ្លាំងប៉ុន្តែបរោះជាប្តីបែរជាធ្វើដូចគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងគាត់សោកស្ដាយប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើមុខមមធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងទាំងអស់ពេលនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានសួរទៅដល់ប្តីថាតើឯងស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ឯងទេបើសិនជាឯងស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ឯងចូលឈប់ថ្វាយបង្គំទៅប៉ុន្តែបរោះម្នាក់នោះក៏ធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងទាំងអស់គាត់ធ្វើធម្មតាហើយគាត់បានចាប់ផ្ដើមច្រៀងឃ្លាទី2នៅពេលដែលគាត់ច្រៀងឃ្លាទី2ចប់ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានឲ្យទាហានម្នាក់បាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ស្លាប់បាត់ពេលនោះអ្នកភូមិគឺស្រែកត្រហោយំយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគាត់បានបាត់បង់អ្នកជិតខាងជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់ពេលនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានសួរទៅបុរសជាប្តីថាតើឯងស្រឡាញ់អាយុជីវិតរបស់ឯងទេបើសិនជាឯងស្រឡាញ់ចូលឈប់ថ្វាយបង្គំទៅបុរសអ្នកនោះគាត់អាចបានខ្វល់គាត់ចាប់ផ្ដើមច្រៀងឃ្លាទី3គឺជាឃ្លាបញ្ចប់នៅពេលដែលបុរសនោះបានច្រៀងចប់ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យទាហានម្នាក់បាញ់សម្លាប់បុរសអ្នកនោះស្លាប់ទៅអ្នកភូមិបានស្រែកទៅហោយំកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយសារតែគាត់បានបាត់បង់អ្នកជិតខាងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ល្អរបស់គាត់បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យទាហានម្នាក់បាញ់សម្លាប់បុរសម្នាក់នោះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានឃើញនូវភាពស្មោះត្រង់ដែលក្រុមគ្រួសារនោះមានទៅដល់ព្រះរាជរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគោរពព្រះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានសាសនាអ្វីក៏បានដែលជាសាសនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃនោះមកប្រជាជនទាំងអស់ក៏មានសិទ្ធគោរពតាមព្រះរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះក៏គោរពតាមព្រះដ៏រស់គឺជាព្រះយេហូវ៉ាតែមួយដូចជាក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាំងក្រុមគ្រួសារនោះហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គោរពតាមព្រះផ្សេងដែលជាព្រះរបស់ខ្លួនជាសាសនារបស់ខ្លួនអីចឹងទៅដូចនេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាថាចូលយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះចូលយើងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះហើយកោតខ្លាចដល់ព្រះពីព្រោះទ្រង់គឺជាអ្នកបង្កបង្កើតផែនដីនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់ត្រង់នឹងយកយើងទៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយត្រង់នឹងជំនុំជម្រះនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើទោះបីជាល្អឬអាក្រក់គឺយើងនឹងដឹងលទ្ធផលនៅថ្ងៃនោះចាសសូមអរគុណ
9: ជំរាបសួរនឹងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យណូអែលនិងវាជាថ្ងៃសប្បាយពីព្រោះថ្ងៃនេះជួយឲ្យយើងនឹកឃើញព្រះសូប្រសូតនៅផែនដី2000ឆ្នាំមុនថ្ងៃនេះខ្ញុំសន្យាយើងរៀនទៀតពីសិបដានីយ៉ែលបន្តែដោយសារវាបន្ទាល់ខ្ញុំដូចកំណត់នឹងតែថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីព្រះប្រសូតនិងព្រះជួយសង្គ្រោះយើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមុនយើងបើកព្រះគម្ពីរអព្រះបិតាយើងខ្ញុំអរព្រគុណព្រះពីព្រោះពេលព្រះបង្កើតផែនដីនេះទ្រង់សម្រេចហើយបើមានបញ្ហានៅផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវបានចុះមកនឹងកាជាមនុស្សសម្រាប់បើកផ្លូវជួយសង្គ្រោះមនុស្សឥឡូវយើងដឹងផែនដីយើងមានបញ្ហានឹងព្រះយេស៊ូវប្រសូតហើយនឹងសង្គ្រោះហើយនៅរឡាំវិញហើយនឹងនៅឋានសួគ៌ជាមួយត្រង់នឹងជួយយើងរហូតដល់សពថ្ងៃពេលថ្ងៃនេះយើងបើកព្រះគម្ពីរសូមត្រង់ជួយក្នុងនៅជាមួយយើងនឹងជួយឲ្យយើងឃើញត្រង់ស្រឡាញ់យើងអស់ពីចិត្តហើយសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវយើងសូមនេះទាំងអស់អាមែនពីពូនឆ្នាំជាងហើយព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅផែនដីនេះហើយដោយព្រះយេស៊ូវប្រសូតពីព្រោះជាអន្តរការស្គាល់ព្រះសម្បត្តិព្រះគម្ពីរទៅម៉ាថាយជំពូក1និងខ23ម៉ាថាយជំពូក1ខ23និងយើងអាននៅទីនោះមើលនាងព្រមចារីនឹងមានកប់ប្រសូតបានបត្រាមួយហើយព្រះនាមបត្រានោះត្រូវហៅថាអេម៉ានូអែលដែលប្រៃថាព្រះអង្គទ្រង់គង់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ
10: នៅក្នុងយើងបានយល់អំពី Highway Priest ត្រូវប្រសតនៅផែនដីនេះពីព្រោះព្រះចង់ខងនៅជាមួយយើងប៉ុន្តែព្រះមិនអាចខងនៅបើត្រង់មានគ្រប់រិទ្ធបារមីរបស់ត្រង់ពីព្រោះយើងជាមនុស្សមានបាបនឹងព្រះមិនអាចនៅជាមួយមនុស្សមានបាបប៉ុន្តែមានផ្លូវមួយផ្លូវនោះជាផ្លូវព្រះចុះមកនឹងកើតជាមនុស្សដូចយើងសម្រាប់ធ្វើនេះព្រះយេស៊ូវត្រូវលះបង់ទាំងអស់ត្រង់អត់មានអំណាចដូចមុនត្រង់នៅបរិសុទ្ធពីប្រសពបន្តែប្រសពនៅក្នុងផែនដីមានបាបហើយត្រង់អាចធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបដែរអានេះជារឿងធំមួយពីព្រោះពីព្រះយេស៊ូវនៅស្ថានសួគ៌ត្រង់មានកម្លាំងសត្រូវកម្លាំងសត្រូវនោះជាសាតាននឹងសាតាំងនោមទេវតាមួយពាក្យបាយមកជាមួយគាត់និងច្បាំងជាមួយព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវពេលនៅឋានសួគ៌មានគ្រប់អំណាចទ្រង់បណ្តេញចេញពីឋានសួគ៌និងសាតាំងមកផែនដីយើងពេលព្រះយេស៊ូវចុះមកផែនដីយើងជាទីនៅទីរួចទ្រង់លះបង់អំណាចរបស់ទ្រង់ហើយសូមចាប់អារម្មណ៍មកផ្លែអំពីរឿងនេះពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ទីរួចហើយគេអត់ចេះនិយាយគេអត់ចេះដាគេចេះតែយំចេះតែអឹមគេពឹងលើ my okay សម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់ប្រសូតនៅផែនដីនេះត្រង់កាដូចយើងត្រង់ពឹងលើម៉ៃអើនៅផែនដីនេះសម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់បើម៉ៃអើគាត់អត់បានស្ដាប់អង្គព្រះអត់ធ្វើតាមអ្វីព្រះប្រាប់ព្រះស៊ូមានបេតនីហើយប៉ុន្តែអរគុណព្រះព្រះស៊ូស្រឡាញ់យើងនិងព្រះបូបេដាស្រឡាញ់យើងរហូតដល់គេហ៊ានអោយព្រះស៊ូកាជីមនុស្សនៅផែនដីនេះសម្បត្តិយ៉ូហានជំពូក1និងខ14ព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អត្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតាមួយព្រះយេស៊ូវកាដូចយើងត្រង់មានសាច់ឈាមដូចយើងត្រង់កសាយដូចយើងនឹងត្រង់លះបងអំណាចអំណាចត្រង់មាននៅឋានសួគ៌ពីព្រោះត្រង់ជាព្រះសត្រង់មកផែនដីនេះនឹងមកសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងប៉ុន្តែសម្រាប់សង្គ្រោះត្រង់ត្រូវការច្បាំងជាមួយសាតាំងសាតាំងនៅតែមានអំណាចធំពីព្រោះគាត់ជាមហាទេវតាពីមុននឹងគាត់មកផែនដីយើងគាត់នៅតែមានអំណាចគាត់មានទេវតាច្រើនមានអំណាចលើសជាងអំណាចរបស់មនុស្សដែរតែព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ពឹងលើព្រះបូបេដានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់ជួយឲ្យគាត់ឈ្នះពេលសាតាំងមកអានេះជារឿងអស្ចារ្យព្រះយេស៊ូវដឹងបើត្រង់មិនឈ្នះត្រង់មិនអាចធ្វើឋានសួគ៌វិញទេពីព្រោះត្រង់ជាមនុស្សមានបាបដូចយើងនឹងត្រង់ត្រូវស្លាប់ដូចយើងដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគេហ៊ានសាកល្បងពីព្រោះគេចង់សង្គ្រោះយើងគេចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយគេនឹង គេសុខចិត្តមកនៅជាមួយយើងសម្រាប់បោកផ្លូវពេលព្រះយេស៊ូវប្រសូតយើងបានរៀនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយសំមើលលូកាជំពូក1នឹងខ35ទេវតាក៏ឆ្លើយថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្តិលានាងហើយព្រះជាសដានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនឹងមកគ្រប់បាំងនាងដោយស្រមោលហេតុដូចជាបតបរិសុទ្ធដែលនឹងប្រសូតមកនោះត្រូវហៅថាជាព្រះរាជបត្រានៃព្រះយើងឃើញពីពេលនាងម៉ារីធ្ងន់ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងនោះនឹងព្រះយេស៊ូវដងពេលត្រង់កាជាមនុស្សត្រង់ត្រូវពឹងលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់ជួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពឹងលើព្រះបវិតាគេធ្វើការជាមួយគ្នាសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជានេះពេលព្រះយេស៊ូវមកដល់អាយុ27ហើយត្រង់ទៅទទួលបំពន់ជាមួយទឹកនៅពេលនោះយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋនៅលើព្រះយេស៊ូវម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះមកសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមានអំណាចសំមើលលូកាជំពូក3និងខ30ខ22ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏យាងចុះមកសន្ធិដ្ឋលើត្រង់មានរូបរាងដូចជាសត្វព្រាបក៏លឺសំឡេងចេញពីមេឃថាអែងជាកូនស្ងួនព្រាអែងជាទីពេញចិត្តអែងណាស់នៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវត្រង់ទទួលបានរំលឹកទឹកលោកយ៉ូហានបាបទីសក៏ជាអ្នកជួយឲ្យព្រះយេស៊ូវទទួលបានរំលឹកទឹកនិងយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះមកដូចជាសត្វព្រាបអណ្ណងពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះមកព្រះយេស៊ូវបានមានអំណាចនឹងព្រះបិតាត្រង់ថាប្រាប់ព្រះយេស៊ូវត្រង់ជាកូនស្ងួនព្រះរបស់ត្រង់ព្រះយេស៊ូវមុនត្រង់ជាងពីឋានសួគ៌សុខចិត្តឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ទ្រង់ពីពេលគាត់ជាទីរួចរហូតដល់ធំហើយគាត់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងអានេះមូលហេតុព្រះយេស៊ូវឈ្នះសាតាំងគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែពេលព្រះយេស៊ូវបានទទួលបានជាមួយទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំព្រះយេស៊ូវទៅជួបសាតាំងគេបានមើលមុខទៅមុខនឹងសាតាំងល្បួងព្រះយេស៊ូវតែព្រះយេស៊ូវនៅតែពឹងលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់ជួយសំមើលលូកាជំពូក4និងខ1លូកាជំពូក4ខ1រីឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏វិលពីតនឡេជូដានមកវិញនោះព្រះវិញ្ញាណនាំទៅនៅទីរហោសតានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំព្រះយេស៊ូវអានេះជារឿងសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងយល់បើយើងចង់ឈ្នះសាតាំងដូចព្រះយេស៊ូវឈ្នះសាតាំងយើងត្រូវការឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំយើងដែរនឹងយើងត្រូវការសម្រេចក្នុងចិត្តគ្រប់ទាំងអស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យយើងធ្វើយើងធ្វើតាមគ្រប់ទាំងអស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យយើងនិយាយយើងនិយាយតាមសំមើលលូកាជំពូក4ខ18នៅទីនេះយើងបានស្តាប់ព្រះយេស៊ូវអានពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចា នឹងខនេះតតងជាមួយជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះអនឹងវាតតងជាមួយជីវិតរបស់យើងដែរពីព្រោះព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់ទៅវិញត្រង់បកកខាងងារត្រង់ធ្វើនៅទីនេះហើយយើងសាមុលលូកាជំពូក4ខ18ព្រះវិញ្ញាណព្រះអម្ចាស់សន្តិទ្ធលើខ្ញុំពីព្រោះត្រង់បានបាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សលោកត្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងហើយប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រោះលួដល់ពួកឆ្លើយនិងសេចក្តីភ្លឺឡើងវិញដល់មនុស្សគាត់ហើយអីដោះមនុស្សដែលត្រូវតែចោះជន់ហើយរួចអគុណព្រះព្រះស៊ូបានជ្រើសរើសខោក្នុងព្រះគម្ពីរហើយយើងឃើញខាងងារត្រង់ធ្វើត្រូវធ្វើនៅផែនដីនេះនឹងត្រង់ធ្វើដោយសារត្រង់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពេញក្នុងចិត្តពេលយើងគិតអំពីបុណ្យណូអែលវាជាថ្ងៃសប្បាយពីព្រោះយើងបាននឹកឃើញមូលហេតុព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះត្រង់ចង់ឲ្យយើងស្គាល់ព្រះបិតាត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលនិងត្រង់ចង់ឲ្យយើងទៅនៅជាមួយត្រង់នៅស្ថានសួគ៌អានេះជារឿងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងយើងអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់ទៅឋានសួគ៌វិញត្រង់មានចាត់ចែងយើងឬលះបង់យើងទៅត្រង់រៀបចំសម្រាប់ឲ្យយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយត្រង់សំបាក់ទៅលូកាជំពូកតពំពលនឹងខមកពេលមួយគ្មានអ្នកណានឹងថាមើលនៅទីនោះឬថាមើលនៅទីនោះបានឡើយតបិតមើលនគរព្រះគូនៅកណ្ដាលអ្នករើគ្នាហើយគេប្រកបអង្គឯអង្គឡេថាណកោរបស់ព្រះនៅក្នុងទុំទុយកណ្ដាលក្នុងរបស់យើងពីព្រោះពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅក្នុងយើងដូចណកោរបស់ព្រះនៅក្នុងយើងដែរយើងកាត់ជាកូនរបស់ព្រះពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកណៃសម្មោមថាជំពូក28យើងមានកិច្ចសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវនៅទីនេះអានេះជួយលើកទឹកចិត្តយើងពីព្រោះព្រះមិនបោះបង់ចោលយើងទេសម្មោមជំពូក28អានឹងខ20ចុងខ20ព្រះយេស៊ូវថាហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំពំផុតក៏អាមែនព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយសាវែតរបស់ទ្រង់ពេលទ្រង់ត្រឡប់ទៅឋានសួគ៌វិញទ្រង់មិនបោះបង់ចោលយើងទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅជាមួយយើងដូចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយទ្រង់នឹងដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងវាដូចព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងដែរសកិតសន្យានេះជាកិតសន្យាដ៏ល្អយើងអត់ត្រូវការច្បាំងជាមួយសាតាំងខ្លួនឯងទេព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនឹងគេជួយឲ្យយើងឈ្នះសាតាំងដូចព្រះយេស៊ូវឈ្នះពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយព្រះយេស៊ូវឈ្នះសម្មលខ្លោះចំពោះមួយខ្លោះមកពេលបំពេញ
11: ្រះទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យនឹងសម្ដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធនោះដឹងថាសេរីល្អដ៏បរិបូរណ៍របស់សេចក្តីអត់កំបាំងនោះជាយ៉ាងណាក្នុងពួកសាសដតៃគឺថាព្រះគ្រឹះទ្រង់សន្តនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលជាទីសង្ឃឹមយ៉ាងអដំព្រះយេស៊ូវធ្វើអីព្រះយេស៊ូវមកសន្តនៅក្នុងយើងអានេះជាអត្តកម្បាំងរបស់ព្រះអត្តកម្បាំងមួយព្រះយេស៊ូវកើតជាមនុស្សនៅផែនដីនេះអត្តកម្បាំងទី2ព្រះយេស៊ូវមកនៅក្នុងយើងពីព្រោះយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណាស់នៅក្នុងវិវរណៈជំពូកបីយើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយពួកជឿត្រង់នៅសម័យចុងក្រោយនឹងត្រង់ថាខ្ញុំឈើក្បែរទ្វាររបស់ចិត្តអ្នកនឹងខ្ញុំគូទ្វារនោះសំបោជំហរឲ្យខ្ញុំចូលនឹងពេលខ្ញុំចូលហើយខ្ញុំញ៉ាំបាយជាមួយអ្នកនិងអ្នកញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំអានិច្ចសេចក្តីសន្យាដែរព្រះចង់នៅជាមួយយើងអនុមោលហេតុព្រះយេស៊ូវប្រសូតដល់ដំបងប៉ុន្តែពេលព្រះយេស៊ូវប្រសូតមនុស្សនៅតែមានបាបនឹងរឿងនោះឲ្យយើងដូចនៅឆ្ងាយពីព្រះប៉ុន្តែបាទដោយសារព្រះយេស៊ូវបានសកត់នៅលើឈើឆ្កាងនឹងត្រង់គ្មានបាបពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយត្រង់ឆ្នះគ្រប់ពេលវេលាត្រង់បានបាបផ្លូវលើកលែងទោសយើងលុបចេញអំពើបាបរបស់យើងពីព្រោះត្រង់ទទួលឈ្នួលអំពើបាបរបស់យើងហើយនឹងពេលត្រង់ទទួលឈ្នួលអំពើបាបរបស់យើងត្រង់អាចញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធនឹងត្រង់អាចនៅក្នុងយើងនឹងយើងឯកនៅក្នុងព្រះអានេះជារឿងអច្ចាអានេះជារឿងការដោយសារថ្ងៃបុណ្យណូអែលសំមើលម៉ាកោះជំពូក1ម៉ាកោះជំពូក1ព្រោះថ្ងៃនេះនៅព្រះវិហារកន្ត្រយើងធ្វើបុណ្យរមួយទឹកនឹងថ្ងៃធ្វើបុណ្យរមួយទឹកជាថ្ងៃសបាយមែនទែនជាថ្ងៃនៅស្ថានសួគ៌ទេវតាទាំងអស់បានសបាយរីករាយនឹងសរសើរព្រះពីព្រោះព្រះបានសង្គ្រោះមនុស្សទៀតនឹងយើងចង់មើលអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងម៉ាកុសជំពូក1ខ8នៅទីនេះយ៉ូហានបាបទីស្ទជានិយាយនឹងក៏និយាយអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាម៉ាកុសជំពូក1ខ8ឯខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យរមួយទឹកអ្នករាល់គ្នាដោយទឹកតែត្រង់នឹងធ្វើបុណ្យរមួយទឹកឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញសពថ្ងៃព្រះយើងធ្វើបន់ជាមួយទឹកវាជាសញ្ញាព្រះលៀងបាបរបស់យើងហើយប៉ុន្តែយើងមានកិច្ចសន្យាថាព្រះយើងទទួលបន់ជាមួយទឹកនឹងយើងបោកចិត្តចំហឲ្យព្រះវិញ្ញាណបាបដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តនៅជាមួយយើងអរគុណព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានរង្វាន់យើងឃើញរង្វាន់នេះនៅក្នុងទំនិតទាំងខាងជំពូក58ខ11ទំនិតទាំងខាងជំពូក58ខ11ទំនិតទាំងខាងជំពូក58ខ11បានជាមនុស្សនឹងថាពិតប្រកបដូចជាមានរង្វាន់ដល់មនុស្សសុចរិតពិតប្រកបជាមនុស្សជាមានព្រះមួយអង្គដែលវិនិច្ឆ័យ
10: នៅផែនដីដែររង្វាន់យើងទទួលរង្វាន់ពេលយើងធ្វើអ្វីខ្លះអ្វីល្អនឹងយើងប្រហែលជាសួរតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអី

អរគុណព្រះយើងមានឱកាសទទួលរង្វាន់ដ៏ល្អជាងគេគ្មានរង្វាន់ល្អជាងព្រះព្រោះព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតព្រះមានជីវិតអស់កលព្រះមានគ្រប់អំណាចនិងព្រះចង់ឲ្យអ្នកនៅជាមួយត្រង់នឹងពេលយើងឲ្យត្រង់នៅជាមួយយើងយើងអាចនៅជាមួយត្រង់វិញពេលយើងទទួលបានរមៃតយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងអាចបន្ទន់ចេញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើយើងបន្ទន់ចេញដោយសារយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់យើងអត់ដាក់តាមយើងអាចបាត់បង់រង្វាន់ព្រះអើយយើងមិនចង់បបងទេពីព្រោះរងវងនោះជារងវងល្អអាចារ្យសកំបន្ទញ្ជិងវិព្រេវិនអ៊ីមបរសាពេលយើងលឺសំឡេងរបស់ព្រេវិនអ៊ីមបរសាណៃណោមយើងធ្វើតាមប្រហារតេព្រះសំសដានឹងសំធ្វើតាមថ្ងៃនេះបងប្អូនច្រើនជានិតស្ដាប់ខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបណ្ឌរមិត្តកហើយធ្លាប់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងចិត្តហើយបើបងប្អូនមិនសូវស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអំឡុងដែលឯសាមមិនស្ដាប់ធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បងសតាំងបានឈ្នះសំបងបងប្អូនជួយសំបងបអនលន្ទូចិត្តសំប្រវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវលើកលែងទោសអ្នកដោយសារអ្នកតាមចិត្តរបស់អ្នកនិងមិនតាមប្រហារតេព្រះយើងមានកិត្តសន្យាពីព្រះថាបើយើងសោកស្ដាយដោយសារយើងប្រព្រឹត្តខុសដោយសារយើងដើរឆ្ងាយពីព្រះព្រះលើកលែងទោសយើងនិងទទួលយើងជាកូនស្គាល់ពីវិញនិងត្រង់មកក្នុងនៅជាមួយយើងវិញនិងយើងអាចនៅជាមួយត្រង់អានេះជាតំណែងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសបាយបងប្អូនធ្លាប់ដើរឆ្ងាយពីព្រះសូមមកស្វែងរកព្រះវិញមកបងប្អូននៅជាប់ជាមួយព្រះសូមអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិនៅលើអ្នកដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិនៅលើព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់ទទួលបានជំនិតសាវេរបស់ព្រះគេទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅខ្លាំងក្នុងចិត្តរបស់គេដែរគេឃើញអន្តាក់ភ្លើងចុះមកគេនិងនៅជាមួយគេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជាសត្វព្រាបនឹងនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់មកទៅខ្លាំងក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងជួយយើងចូលរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើខាងងាររបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះរួចអស់ហើយប៉ុន្តែបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិននៅជាមួយយើងនឹងយើងមិនតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងមិនអាចធ្វើខាងងារនេះយើងមិនអាចឈ្នះសតាំងទេថ្ងៃនេះជាបុណ្យណូអែលសូមទទួលរង្វាន់រង្វាន់ព្រះយេស៊ូវអើយជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងអើយព្រះគង់នៅសូមព្រះអង្គជួយទីពើដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះព្រះស្រឡាញ់យើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះដោយសារគ្រប់ទាំងអស់ព្រះធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពិសេសដោយសារព្រះយេស៊ូវលះបង់ទាំងអស់នឹងការជាទីរួចនៅផែនដីនេះនឹងដោយសារព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះនឹងប្រើអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ឈ្នះសាតាំងគ្រប់ពេលវេលានឹងព្រះពេលព្រះយេស៊ូវសគតព្រះសគតសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើង
Or kunda people praise to rule on Vanghai.

នឹងបន្តិចទៀតព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងនាំពួកបរិសុទ្ធទៅឋានសួគ៌សូមឲ្យយើងខ្ញុំខ្លាចតអ្នកបរិសុទ្ធដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងយើងដើរតាមគ្រប់អ្វីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រាប់នឹងយើងនឹងឲ្យយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរទូបង្គំចង់អរព្រះគុណព្រះនឹងសូមព្រះជួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងដឹងត្រង់ស្រឡាញ់គេនឹងត្រង់ចង់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេឥឡូវនឹងពេលក្រោយត្រង់ចង់ឲ្យគេនៅជាមួយត្រង់នៅស្ថានសួគ៌សូមឲ្យព្រះចាប់យើងមកវិញនឹងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងដ៏មានអំណាចដ៏ខ្លាំងនឹងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសាយរីទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមព្រះទីពោនឹងយើងជួបគ្នាទៀតសប្តាហ៍ក្រោយនឹងយើងសិក្សា time on P. Daniel.

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងធ្វើជូនបង្ហាញជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានឈ្មោះថាឆាចាប់ឆាយមីសួរអញ្ចឹងឆាចាប់ឆាយមីសួរនឹងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាមីសួរពពុះសណ្ដែកអំបិលស្ករក្រហមទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងឆាខ្ទឹមចិញ្ច្រាំផ្សិតក្រៀមតៅហ៊ូស្លឹកត្រចៀកកណ្ដុលស្ពៃកដោពោះស្វាយស្ពៃបកោបកោហើយនឹងការ៉ុតចានៅពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើចឹងយើងថាធ្វើឆាមីសួរនេះមីសួរមុនដំបូងយើងត្រូវដាំទឹកវាស្រុះវាស្រុះឬក៏បងប្អូនអាចត្រាំវាឲ្យវារីកមុននឹងយើងធ្វើឆាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនេះកន្ទះក្តៅហើយយើងត្រូវដាក់ប្រេងឆាអញ្ចឹងយើងដាក់ប្រេងឆាមួយស្លាបព្រាតបមកយើងដាក់ស្ករក្រហមកូរឲ្យវារាងក្រហមឈ្ងុយចឹងឆានឹងយើងត្រូវការរាងផ្អែមតិចចឹងយើងជ្រើសរើសយកស្ករក្រហមដើម្បីប្រើ

មានក្លិនឈ្ងុយចានៅពេលនេះយើងទទួលបាននៅឆាចាប់ឆាយមីសួរមួយចានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តនៅផ្ទះលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានឈានដល់ទីចប់ហើយអ្នកខ្ញុំសូមគោរពលានិងសូមព្រះប្រទានពរ

0: បើព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងខ្ញុំឲ្យជីវិតអកលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអកលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងមើលអញឈរនៅមុខទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរដូច្នេះដែលកូនចៅបានប្រកបដោយសាច់ឈាមព្រមគ្នានោះទ្រង់ក៏ទទួលចំណែកជាសាច់ឈាមដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំផ្លាញអានោះដែលមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអារ្យដោយទ្រង់សគួនហើយឲ្យបានប្រោះដល់ពួកអ្នកនោះដែលជាប់ជាបាវបំរើគ្រប់មួយជីវិតដោយខ្លាចស្លាប់ឲ្យបានរួចចេញវិញចតុលបង្គំអន្តេសានៅក្នុងខ្លួនហើយសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់បានគ្របសង្កត់លើទូលបង្គំទូលបង្គំបានកើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចហើយញាប់ញ័រសេចក្តីតក់ស្លុតបានបង្គ្របទូលបង្គំហើយកាលព្រះយេស៊ូវបានឮពាក្យគេប្រាប់ស្រាប់តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមេសាឡាប្រជុំថាកុំខ្លាចអីឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះឯចំណងនៃសេចក្តីស្លាប់បានរុំជុំវិញទូលបង្គំហើយចំនួននៃសេចក្តីទុច្ចរិតបានបំភ័យទូលបង្គំចំណងនៃឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏រួបជុំវិញទូលបង្គំអន្តៈនៃសេចក្តីស្លាប់បានតាក់ទូលបង្គំក្នុងគ្រាដែលទូលបង្គំមានសេចក្តីវេទនានោះបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាទូលបង្គំបានស្រែកទូលដល់ព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់ក៏ឮសំឡេងទូលបង្គំពីក្នុងព្រះវិហារទ្រង់ហើយសម្រែកដែលទូលបង្គំស្រែកនៅចំពោះទ្រង់ក៏ឮដល់ព្រះការទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមពិចារណាមើលហើយឆ្លៃមកទូលបង្គំផងសូមបំភ្លឺភ្នែកទូលបង្គំក្រែងទូលបង្គំដេកលក់នៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ក្រែងលោខ្មាំងសត្រូវរបស់ទូលបង្គំពោលថាអញបានឈ្នះវាហើយហើយបញ្ចាមេតរបស់ទូលបង្គំនាំគ្នាត្រេកអរសប្បាយព្រោះតែទូលបង្គំបរាជ័យប៉ុន្តែទូលបង្គំបានទុកចិត្តនឹងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ចាត់ទូលបង្គំនឹងរេចរាយសប្បាយឡើងដោយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដែរទូលបង្គំនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាបាត់ទ្រង់បានប្រកាសល្អជាបរិបូរដល់ទូលបង្គំហើយ
1: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
1: ហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងបន្តនៅសិក្សាអំពីមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Marco Daniel គឺនៅក្នុងមេរៀនទី2ដែលមានចំណងជើងថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវប្រចាំថ្ងៃថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះ យើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមយើងសូមចិត្តនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវេទាដែលគង់នៅទីកន្លែងសួរអរគុណទ្រង់សម្រាប់ឱកាសនេះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរអាចមកបកស្រាយនៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បន្ថែមទៀតបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកចាក់ប្រទានពរដល់គុណទាំងពីរដើម្បីឲ្យនិយាយបានត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់គន់សូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទហើយខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក1ខ17ទ្រង់មានបន្ទូលហៅថាចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងតាំងឲ្យអ្នកនេសាទមនុស្សវិញ
1: ហើយយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនយើងបានបញ្ចប់ត្រឹមម៉ាកុសចំពុក1ខ1រហូតដល់ខ15
2: ប
1: ាទយើងនឹងបន្តសិក្សាអំពីការងាររបស់ព្រះអង្គវាក៏អ្វីកាត់ឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់នៅក្នុងផែនដីនេះហើយនៅក្នុងខទាំងអស់នេះចាប់ពីខ16រហូតខ20នេះគឺបាននិយាយតកតងទៅនឹងដំណើរការដែលព្រះទ្រង់ចុះបេសកកម្មព្រះអង្គភ្លាមគឺព្រះអង្គទ្រង់បានកោះហៅពួកសាវកថាតើរបៀបនៃការទ្រង់កោះហៅពួកសាវកហ្នឹងព្រះអង្គបានធ្វើអីគេខ្លះយើងនៅក្នុងខនេះបានប្រាប់យើងថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើដំណើរព្រះអង្គបានជួបនឹងពួកអ្នកនេសាទបាទនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ហៅថាចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាជប់នេសាទត្រីហើយមួយនេសាទមនុស្សវិញ
2: បាទនៅក្នុងខ18ដល់ខ20យើងឃើញចម្លើយរបស់អ្នកនេសាទទាំងនោះគឺគាត់បានដើរតាមទ្រង់ដោយស្ម័គ្រពីចិត្តគាត់បានសុខចិត្តលះបង់ទាំងអួនទាំងទូកទាំងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ដើម្បីដើរតាមមនុស្សម្នាក់នេះដែលយើងឃើញថាហើយយើងដឹងថាគឺជាព្រះជោគត្រានៃព្រះនៅពេលនោះពួកគាត់អត់ដឹងនៅឡើយទេចុះយើងវិញតើយើងបានលះបង់អ្វីខ្លះដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
1: បាទហើយយើងអាចឃើញថានៅពេលដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះនៅពេលដែលយើងពីមុនយើងមិនដូចអ្នកនេសាទត្រីគឺពួកគាត់អត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាណាគេពិតប្រាកដទេទាំងដែលពួកគាត់តាមគាត់ដើរតាមអត់ទាំងអត់ស្គាល់ឡើយមែនអត់អញ្ចឹងគាត់ចាស់នឹងអ្នកដើរតាមថាគាត់ចង់ឃើញថាតើមនុស្សម្នាក់នេះនឹងធ្វើអី
2: បាទ
1: បាទហើយដូចគ្នាចុះយើងរកគ្នាថានៅពេលដែលយើងដឹងថាព្រះគឺជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះហើយមែនអត់ហើយយើងអាចដឹងថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចែករំលែកពីនគររបស់ព្រះទៅកាន់ដីហើយតើយើងគួរធ្វើម៉េចបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំលះបង់ចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីនឹងដើរតាមព្រះទាំងអស់ដោយពួកគាត់នឹងដែរថាតើព្រះទ្រង់នឹងមានអ្វីសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំរាល់សប្តាហ៍នេះ
2: បាទហើយយើងឃើញនៅក្នុងសវាស្គូលតើត្រីមាសមុនយើងឃើញមនុស្សដែលបានលះបង់ជាច្រើនរហូតដល់លះបង់ជីវិតដើម្បីដើរតាមព្រះសូមែនទេដូចលោក Wycliffe ពួកពួន Dancy ហើយនឹងមនុស្សជាច្រើនផ្សេងផ្សេងចឹងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវគឺមានការលះបង
1: ់ហើយការលះបង់នោះគឺមិនសម្រាប់ខ្លួនឯងទេគឺសម្រាប់អ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនយើង
2: បាទហើយនៅក្នុងខបន្តទៀតខ21ដល់ខ28យើងឃើញមានរឡងផ្លែកមួយទៀតដែលកាត់ឡើងមែនទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងព្រះវិហារទ្រង់បានបង្រៀនគេអំពីព្រះយើងឃើញលោកម៉ាកុសក៏បញ្ជាក់ថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺផ្លែកខ្លាំងមែនតើគឺមិនដូចការបង្រៀនរបស់ពួកផារីសីឬក៏ពួកអាចារ្យទេប៉ុន្តែមានរឿងមួយកាត់ឡើងនៅក្នុងខទាំងនេះតើរឿងហ្នឹងបញ្ជាក់អំពីអ្វីបន្តជើង
1: ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខ23ដល់ខ26គឺមានបរមម្នាក់ដែលមានអរិយចូលបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលនោះគឺអរិយបាននិយាយជាមួយព្រះសុថាតើទូបង្គំមានរឿងអ្វីជាមួយនឹងព្រះអង្គតើមានរឿងអីជាមួយនឹងគ្នាបានជាមួយជប់គ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងណា
2: បាទ
1: បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលនៅស្ងៀមទៅហើយចេញពីមនុស្សនេះទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចក្នុងការដេញអារិយចេញបាទហើយរឿងនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងសាលាប្រជុំយើងឃើញថានៅពេលដែលនៅសម័យនោះគេប្រើពាក្យសាលាប្រជុំដែលគ្រីស្ទៀនដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមកប្រជុំគ្នាដើម្បីនឹងសិក្សាអំពី ព្រះគម្ពីរសិក្សាអំពីព្រះរបស់ព្រះហើយដូចយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺតកតងទៅនឹងយើងហៅថាព្រះវិហារដែលធ្វើឲ្យគ្រឹះបស់សត្វទាំងឡាយបានមកជុំគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងស្ថាប្រជុំគឺអរិយចង់ហៅថារំខាននៃការថ្វាយបង្គំការប្រជុំគ្នាហើយតើបងមានចំណុចអីឬក៏គំនិតអីបន្ថែមក្នុងកន្លែងនេះ
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញដូចសាយក៏ថាអញ្ចឹងអរិយនៅក្នុងព្រះវិហារហើយអរិយចង់រំខានយើងមិនអោយយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏មិនអោយយើងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះដែរហើយចំណុចដែលយើងឃើញនៅក្នុងខទាំងនេះយើងឃើញថាទី1ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើពួកអារ្យហេតុអីបានទ្រង់មានអំណាចលើពួកអារ្យដោយសារទ្រង់បានយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងរបស់អារ្យសត្វតាំងរួចមកហើយចឹងទ្រង់បានមានអំណាចនៅលើពួកអារ្យហើយយើងនឹងឃើញយើងនឹងលម្អិតពីរឿងនេះនៅក្នុងមេរៀនបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសាលាស្គាល់នេះហើយចំណុចមួយទៀតគឺពួកអារ្យដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជីវត្រានៃព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាម៉េចចូលនៅស្ងៀមហេតុអីបានទ្រង់ចង់ឲ្យអារ្យនោះនៅស្ងៀមគឺដោយសារពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគេគិតថាមេស៊ីដែលនឹងមកគឺខុសពីការពិតមេស៊ីពិតប្រកបពួកអ៊ីស្រាអែលគិតថាមេស៊ីដែលនឹងមកគឺនឹងរំលោះគេចេញពីឬក៏នឹងរំដោះគេចេញពីពួកសាសន៍រ៉ូមហើយនឹងធ្វើជាស្ដេចក្រុងរាជលើគេប៉ុន្តែយើងឃើញថាគោលការណ៍គោលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺមិនមែនដូច្នោះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកដើម្បីរំដោះយើងចេញពីអំពើបាបឲ្យចិត្តយើងកែប្រែចិត្តហើយដើរទៅតាមទ្រង់វិញជាអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវមកពីណាអំណាចព្រះយេស៊ូវគឺមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ហើយទ្រង់បានធ្វើតាមគ្រប់បង្គាប់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: បាទតែពេលដែលបងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយដែរដែលនៅពេលដែលពួកសាវកគាត់ទទួលបាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងមានលោកពេត្រុសហើយនឹងសាវកបងព្រះខ្លះមិនមានអំណាចក្នុងការនិយាយភាសារដីហើយបានមានអំណាចក្នុងការព្យាបាលដូចអ្នករៀកអញ្ចឹងនេះគឺជាអំណាចមួយនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺគាត់ធ្វើឡើងបានគឺដោយសារតែអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
2: បាទបាទបន្តទៅមុខទៀតយើងឃើញក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ29ដល់ខ39ថាមានការអស្ចារ្យជាច្រើនបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីរឿងនេះកើតឡើងគឺចំណុចមួយយើងឃើញគឺម្ដាយក្មេករបស់ស៊ីម៉ូនពេត្រុសដែលទ្រង់បានប្រោះឲ្យជាពីជំងឺក្តៅខ្លួនដែលសម័យនោះជំងឺក្តៅខ្លួនតែឈឺហើយអត់មានថ្នាំលេបទេភាគច្រើនត្រូវតែស្លាប់ចឹងព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលគាត់ហើយគាត់បានជួយបំរើទៅដល់ទាំងព្រះយេស៊ូវហើយនិងអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់ហើយបន្ទាប់ពីថ្ងៃបរិសុទ្ធបានថ្ងៃលិចហើយនៃថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងភូមិនិងទាំងមូលគេមកជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយគេចង់ឲ្យទ្រង់ព្យាបាលគេពីជំងឺសង្គ្រោះគេពីអរិយសាតាំងហើយក៏គេចង់ស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានបង្រៀនជាបន្តបន្ទាប់ចឹងយើងឃើញថាការផ្សាយដំណឹងល្អគឺវាត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការថែរក្សាសុខភាពហើយនឹងការជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យគេមានជីវិតកាន់តែល្អឡើង
1: ហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គយើងឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺព្រះអង្គការងាររបស់ព្រះអង្គគឺជោគជ័យរហូត
2: បាទ
1: បាទទោះបីមានរឿងដែលថាគេចាំធ្វើបាបឬក៏មានរឿងអរិយចង់យាយីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនោះគឺព្រះអង្គជោគជ័យរហូត
2: ព
1: ីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថាតើព្រះអង្គមានអ្វីដើម្បីជួយព្រះអង្គនឹងជោគជ័យបាទយើងអាចឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ35ដល់39នោះគឺបាននិយាយតកតងទៅនឹងព្រះយេស៊ូវថាតើព្រះយេស៊ូវធ្វើដើម្បីឲ្យបានព្រះយេស៊ូវនឹងការងាររបស់ព្រះអង្គនឹងជោគជ័យរហូតយើងឃើញថាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការងារនេះគឺព្រះអង្គដើរតាមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយមួយទៀតគឺដើម្បីឲ្យបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់លើព្រះអង្គគឺព្រះអង្គប្រើពាក្យអតិស្ថានយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គទ្រង់បានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបវេតាទូលប្រាប់រឿងនៅផែនដីហើយទូលសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងដល់ព្រះដើម្បីព្រះអង្គនឹងធ្វើការនៅផែនដីនេះបានជោគជ័យ ឲ្យព្រះញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយដើម្បីព្រះញាណបរិសុទ្ធនឹងផ្ដល់អំណាចដល់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គបានដើរធ្វើការងារព្រះអង្គពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយរលូនបាទនេះហើយគឺជាការងារនេះហើយគឺជាហៅថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យការងាររបស់ព្រះអង្គជោគជ័យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណថាសូមឲ្យយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយពាក្យអធិស្ឋានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃហើយការអធិស្ឋាននោះផងដែរគឺយើងធ្វើព្រះអង្គបានធ្វើឡើងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងហើយកន្លែងស្ងាត់ដោយព្រះអង្គតែម្នាក់ឯង
2: បាទបាទហើយយើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់ហ្នឹងយើងឃើញថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានមកជួបទ្រង់ហើយថាព្រះអង្គអើយគេកំពុងតែរកទ្រង់គេចង់ឲ្យទ្រង់នៅជាមួយគេបង្រៀនគេតទៀតតែចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅចំណុចនេះគឺប្លែកមែនទេបា
1: ទ
2: ព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំមកនេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែកន្លែងនេះទេខ្ញុំត្រូវតែទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងឲ្យគេបានឮឲ្យគេបានទទួលនៅការព្យាបាលដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមិនបានគិតនៅចំណុចតូចនៃកិច្ចការរបស់ទ្រង់ពេញលេងទេគឺទ្រង់បានមើលរូបភាពធំនៃការងាររបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ដឹងថាបើទ្រង់ផ្ដោតសំខាន់នៅចំណុចកន្លែងណាមួយគឺនឹងធ្វើឲ្យកន្លែងផ្សេងត្រូវបាត់បង់អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានដើរទូទាំងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អរបស់ទ្រង់ហើយបំពេញនៅកិច្ចការដែលទ្រង់បានធ្វើនៅផែនដី
1: ហើយយើងនឹងមើលបន្តទៅក្នុងខមួយទៀតនេះគឺនៅក្នុងព្រឹកពីម៉ាកូដដែលចំពុក1ខ40ដល់ខ45នៅក្នុងខនេះថាតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងហើយយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺរឿងដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងបរោះកើតខ្លងបាទហើយការដែលកើតខ្លងនៅសម័យនោះគឺគេថាជំងឺដែលគឺជាជំងឺមួយដែលមិនអាចនៅជាមួយអ្នកដទៃបាន
2: វា
1: ជាជំងឺឆ្លងមួយប្រភេទដែលកាចសាហាវសម្រាប់នៅសម័យនោះគឺឲ្យតែអ្នកណាដែលកើតជំងឺមួយហ្នឹងគឺមិនអាចព្យាបាលបានហើយក៏មិនអាចដោះនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារបានដែរ
2: បាទហើយជំងឺខ្លងនេះគឺគួរឲ្យអណ័យអធមណាស់អញ្ចឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានចិត្តអាណិតមេត្តាក្តីមេត្តារបស់ទ្រង់គឺមិនធម្មតាទេមនុស្សដែលពេតគេមិនដឹងមើលផងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឃើញបរោះម្នាក់ហ្នឹងហើយទ្រង់បានធ្វើអីទ្រង់បានយកដៃទៅពលនៅមនុស្សម្នាក់ដែលគេមិនទាំងហ៊ាននឹងចិត្តដែលគេរាប់ថាជាមនុស្សដែលមិនបរិសុទ្ធប៉ុន្តែទ្រង់បានពលនៅភាពមិនបរិសុទ្ធរបស់គាត់ហើយយើងឃើញថាការអស្ចារ្យមួយបង្កើតឡើងមែនទេបា
1: ទ
2: ព្រះយេស៊ូវបានថាចូលអ្នកជាចូលអ្នកស្អាតចុះហើយគាត់ពិតជាបានស្អាតមែនគាត់បានជាពីជំងឺខ្លងដែលគំថាឡើយសម័យនោះសម័យនេះក៏គេអស្ចារ្យដែរបើសិនជាមានរឿងនឹងកើតឡើង
1: យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គអាចនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅផែនដីនេះព្រះអង្គអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដែលកើតខ្លងដែលមានស្បែករលេះរលួយយើងទៅបើយើងគិតទៅសម័យមួយគឺធំខ្លាំងមែនទែនមែនអត
2: ់
1: បាទហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានប៉ះហើយព្រះអង្គបាននិយាយថាចូលឲ្យជាស្អាតនោះស្បែកក៏ជាស្អាតមែនបាទនៅកន្លែងទាំងនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងពីមេរៀនច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមេរៀនមួយដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ពេញចិត្តក្នុងមេរៀននេះគឺមិនថាអ្នកដែលមានបាបមិនថាអ្នកដែលមានជំងឺខាងផ្នែកពឹកបាបធំបបិនណាធ្លាប់ធ្វើអីខុសឆ្គងបបិនណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអាចកែប្រែពីការអាក្រក់មកការល្អបាន
2: ឲ
1: ្យយើងជាស្អាតបាន
2: បាទហើយនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានហាមឃាត់គាត់ថាកុំអោយប្រាប់អ្នកដទៃឡើយគឺទៅឯអាចារ្យនៅពួកផារីសីហើយទទួលការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាអ្នកពិតជាទទួលបានការព្យាបាលមែនតើ
1: ហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រងប្រើអោយប្រាប់អោយអ្នកដែលកើតខ្លួននឹងទៅបង្ហាញខ្លួននឹងស្លាប់ជុំនឹងតើព្រះអង្គចង់មានគោលបំណងដូចម្ដេច
2: បាទយើងឃើញគោលបំណងរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅចំណុចនេះគឺទ្រង់ចង់បញ្ជាក់ថាទ្រង់នៅដើរតាមច្បាប់ទម្លាប់របស់ម៉ូសេតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺទ្រង់បញ្ជាក់ថាយើងទ្រង់មិនមែនមកបោះបង់ចោលនៅច្បាប់ទម្លាប់ដែលយើងមាននៅក្នុងគម្ពីររបស់ម៉ូសេទេតែយើងឃើញនៅក្នុងពីនិខមណ្ណងហើយចោទយកថាជាដើមអញ្ចឹង ព្រះយេស៊ូវចង់បញ្ជាក់ថាទ្រង់ដើរតាមច្បាប់របស់ម៉ូសេហើយក៏ទ្រង់មិនចង់ឲ្យពួកផារីសីមានឱកាសថាព្រះយេស៊ូវតាមពិតបោកគេអញ្ចឹងឱកាសរបស់ពួកផារីសីកំពុងតែចាប់ចោតក៏ទ្រង់ហើយអញ្ចឹងទ្រង់ត្រូវតែដើរឲ្យតាមផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់ប្រកាន់ទ្រង់ថាទ្រង់ធ្វើនេះគឺលក្ខណៈថាបំភាន់ភ្នែកឬក៏អីចឹងទៅណាបាទ
1: ហើយនៅពេលនោះគឺបរិយដែលកាត់ខ្លួនហ្នឹងមិនត្រឹមតែបង្ហាញខ្លួននៅសាលាប្រជុំឯងប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយប្រាប់គេឯងសឹងទាំងគ្រប់គ្នា
2: បាទ
1: នៅតាមផ្លូវដែលកាត់ជួបគាត់បានអសប្បាយគាត់ស្រីប្រាប់គេថាខ្ញុំជាហើយពេញតាភូមិហ្នឹងបាទ
2: បា
1: ទកាត់សប្បាយចិត្តដោយសារតែគាត់បានជា
2: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវកាន់តែពិបាកទ្រង់មិនអាចចូលទៅក្នុងទីក្រុងដោយស្រួលដូចលោកមុនទេចឹងទ្រង់បាននៅខាងក្រៅក្រុងនៅកន្លែងទីវាលហើយមនុស្សជាច្រើនបានមករកទ្រង់ចឹងនេះគឺជាការបញ្ចប់នៃម៉ាកុសចំពុក1ហើយក៏វាជាការបញ្ចប់នៃមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះដែរប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើយើងអាចដើរតាមគំឡងរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយរបៀបណា
1: បាទដូចយើងបានរៀនហើយចាប់ពីខ16រហូតដល់ខចប់នឹងនៃជំពូកនេះមកគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបានដើរតាមនៅគំឡងរបស់ដែលថាកិត្តវិន័យឬក៏គំឡងរបស់លោកម៉ូសេហើយក៏ព្រះអង្គមិនបំភ្លេចដែរគឺពាក្យអធិស្ឋានហើយនឹងការដើរតាមនៃព្រះយេស៊ូវសុទ្ធដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការងាររបស់ព្រះអង្គគឺបានដោយរលូនអញ្ចឹងនេះគឺរបៀបមួយដែលយើងអាចដើរតាមព្រះបានធ្វើតាមព្រះបាន
2: បាទហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតយើងឃើញគឺអធិស្ឋានដែលយើងនិយាយមុនមិញអញ្ចឹងណាការអធិស្ឋានសំខាន់ណាស់ការដើរតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសំខាន់ណាស់ហើយការជួយដល់អ្នកដទៃក៏សំខាន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអង្ការក្តីអាណិតមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់អ្នកដទៃគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែឆ្លោះបញ្ចាំងដូចគ្នាដែរ
1: បាទយើងឃើញថារាល់ពេលដែលប្រពៃណីព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់ព្យាបាលគឺព្រះអង្គព្យាបាលយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺព្យាបាលម្ដាយរបស់ស៊ីម៉ូន
2: បាទ
1: ហើយព្យាបាលមនុស្សដែលមានអរិយចូល
2: ហ
1: ើយព្យាបាលមនុស្ស
2: គឺជាច្រើនទៀត
1: ហើយនឹងមនុស្សជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលព្រះអង្គព្យាបាលកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គមិនមែនព្យាបាលដើម្បីឲ្យតែម្នាក់នោះរួចខ្លួនឬក៏ជាស្អាតនោះទេគឺព្រះអង្គបានព្យាបាលជំងឺជាលក្ខណៈថាគេហៅជំងឺដោយផ្ទាល់ផ្ទាល់ណាដោយផ្ទាល់ណាហើយក៏ព្រះអង្គបានព្យាបាលនៅជំងឺខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តដល់ពួកគេដែរហើយដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងបានយកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គទៅចែកចាយ
2: បា
1: ទទៅកាន់អ្នកដទៃដូចដែលគាត់បានជួបផងដែរ
2: បាទ
1: ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានរៀនអំពីមេរៀនជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងការងារដែលព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គធ្វើម៉េចបានព្រះអង្គជោគជ័យរហូតហើយយើងរៀនបានមេរៀនថាយើងនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីនឹងដើរតាមព្រះដើម្បីការងាររបស់យើងរាល់ថ្ងៃជោគជ័យនឹងផងដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់ហើយព្រះនឹងគង់នៅជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទនឹងសូមអរគុណរបស់គ្នាដើម្បីសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះបិតាពីបត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងខួរតាន់ស៊ូដល់ពុំផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនអស់គ្នាបានសិក្សាអំពីមេរៀនរបស់ព្រះអង្គហើយអំពីដំណើរជីវិតរបស់ព្រះអង្គប្រងៃត្បិតការងាររបស់ព្រះអង្គនៅវេលានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះគឺជាការងារមួយដែលបង្រៀនកូនគ្រប់គ្នាដើម្បីកូនគ្រប់គ្នាបានធ្វើតាមជាពិសេសនឹងគឺជាការអធិស្ឋានមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គហើយនឹងមុនធ្វើអ្វីនឹងផងដែរព្រះថ្ងៃក៏សូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
1: ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះ
0: ចូលមាន70បរោះនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបើយើងនន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាត តែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយសុភាពគឺដោយខំអំរើគ្នាទៅវិញទៅមកតាមអំណោយទានដែលគ្រប់គ្នាបានទទួលមកទុកដូចជាអ្នកចែកចាយយ៉ាងល្អនៃព្រះគុណដល់បែបជាច្រើនផ្លូវវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនគ្នាដល់ព្រះចុះទោះបីយ៉ាងនោះគង់តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់រងចាំឱកាសនឹងផ្ដល់ព្រះគុណដល់ឯងរាល់គ្នាដែរហើយទោះបីយ៉ាងនោះក៏ដោយគង់តែទ្រង់នឹងចាំឯងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងដើម្បីឲ្យទ្រង់មានសេចក្តីអាណិតមេត្តាដល់ឯងពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយយុត្តិធម៌មានពរហើយអស់អ្នកណាដែលរងចាំទ្រង់មើលយើងហៅពួកអ្នកដែលទ្រាំទ្រថាជាអ្នកមានពរចុះអ្នករាល់គ្នាបានឮនិយាយពីសេចក្តីអត់ធន់របស់លោកយោបទៅហើយក៏បានឃើញថាដល់ចុងបំផុតនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអាណិតអាសូរពោពេញដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយនឹងអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសដល់បរិបូរណ៍ដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរដើម្បីឲ្យគេមានចិត្តខ្សាន្តដោយបានរួបរួមគ្នាមកក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យបានអស់ទៀងផលប្រយោជន៍នៃប្រាជ្ញាដែលជឿជាក់ផ្ដាច់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីអាកំបាំងនៃព្រះគឺជាព្រះគ្រីស្ទមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អៗសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ការទុកដែលគ្របសង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងចូលឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាបរិបូរដោយប្រាជ្ញាគ្រប់យ៉ាងទាំងបង្រៀនហើយទូមានគ្នាដោយនៅទំនុកដំកើងទំនុកបរិសុទ្ធនិងចម្រៀងខាងវិញ្ញាណទាំងច្រៀងក្នុងចិត្តថ្វាយព្រះដោយព្រះគុណដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរឥតលែងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់នោះឡើយត្រូវឲ្យកំឡាចិត្តគ្នាវិញឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងផងតាមដែលឃើញជាថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយតែចូលកំឡាចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជារៀងរាល់ថ្ងៃវិញក្នុងកាលដែលនៅតែហៅថាថ្ងៃនេះនៅឡើយក្រែងអ្នករាល់គ្នាណាមួយមានចិត្តរឹងរូសដោយសេចក្តីបញ្ឈររបស់អំពើបាបតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហត់ហើយនឹងដើរអេដែលវ័យឡើយបាទព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូមចូលជឿថាបានហើយនោះនឹងបានមែន
3: សូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ពេជ្រ សង្ឃឹមមហូបទាំងអស់គ្នាផងដែរចានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានលើកមុខមហូបមួយមុខទៀតហើយដើម្បីចែកចាយដល់បងប្អូនឲ្យដឹងពីរបៀបធ្វើដែលមានឈ្មោះថាណែមទឹកខៀវចាគ្រឿងផ្សំរបស់ណែមទឹកខៀវរបស់យើងមានដូចជាសំបកណែមត្រសក់សណ្ដែកគួរស្ពៃក្ដោបសាឡាត់តៅហ៊ូការ៉ុតជីនាងវងជីបេះដូងក្រូចឆ្មាខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមសម្ទេសសាច់ទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករត្នោតនិងប្រេងឆារបៀបធ្វើសាច់កាត់តៅហ៊ូជាចំណាមូលឈូសឬកាត់ការ៉ុតជាចំណិតតូចៗនិងចិតខ្ទឹមបារាំងនិងកាត់សិតបន្ទាប់មកដាក់ឆ្នាំងលើភ្លើងឲ្យក្តៅបន្តិចដាក់ប្រេងឆាចូលដាក់ខ្ទឹមសដែលយើងចិញ្ច្រាំរួចរំលីងឲ្យឈ្ងុយដាក់ស្ករត្នោតចូលកូរឲ្យក្រហមបន្តិចដាក់ខ្ទឹមបារាំងចូលនិងដាក់តៅហ៊ូចូលដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកម្ទេសនិងថែមអំបិលបន្តិចកូរឲ្យសព្វនិងដាក់ការ៉ុតដែលយើងបានចិតរួចកូររហូតទាល់តែឆ្អិននិងស្ងួតជាការស្រេចរបៀបកាត់ឬចិតបន្លែកាត់ត្រសក់ជាចំណិតវែងៗកាត់ស្ពៃក្តោបជាសរសៃសរសៃនិងសណ្ដែកគួរវែងៗល្មមរបៀបមូណែមយកចាន់ដែកតូចមួយដាក់ទឹកជ្រលក់សំបកណែមបន្ទាប់មកយកបន្លែដែលយើងបានចិតរួចព្រមទាំងជីនិងសាច់ដាក់លើសំបកណែមហើយមូរជាការស្រេច។

របៀបធ្វើទឹកជ្រលក់ទឹកខៀវដាក់ខ្ទឹមសទឹកស៊ីអ៊ីវក្រូចឆ្មាម្ទេសនិងជីនាងវងចូលម៉ាស៊ីនក្រឡុកមួយហើយក្រឡុកឲ្យម៉ត់ជាការស្រេចចា៎នៅពេលនេះផងដែរការធ្វើម្ហូបរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននៅវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដល់សុខភាពល្អនិងជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ

សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពយើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគឺលើកជូនជាមួយនឹងមុខបង្អែមដែលសាមញ្ញមួយដែលមានឈ្មោះថាបាយដំណើបស្វាយទុំជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចូលចិត្តទទួលទានជាមួយនឹងបាយដំណើបក៏ជាមួយនឹងស្វាយទុំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកវិធីថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាធ្វើជាមួយនឹងបង្អែមមួយមុខនេះបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងចង់ដឹងអំពីគ្រឿងផ្សំក៏រួមជាមួយនឹងវិធីធ្វើនៃមុខម្ហូបនេះផងដែរបាទជាមួយនឹងបង្អែមនេះគឺគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាបាយដំណើបបាទបាយដំណើបនេះគឺយើងដាំវាឲ្យបានរៀងក្រៀមល្មមកុំឲ្យវាជ្រាយខ្លាំងពេកដាំឲ្យល្មមឆ្ងាញ់ហើយយើងនឹងមានស្វាយទុំមានខ្ទិះដូងកំប៉ុងរបស់យើងមានអំបិលបន្តិចស្ករត្នោតបន្តិចរួមជាមួយនឹងល្ងបាទគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺតិចហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងស្រួលចាំហើយមកតិចតិចនេះពុកម៉ែអស់គ្នានឹងដឹងអំពីរបៀបធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលជាភាពងាយស្រួលនោះគឺខ្ញុំបានមានជាមួយនឹងបាយដំណើបស្រេចរួចរាល់ហើយបាទបាយដំណើបរបស់យើងដូចខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងដាំឲ្យបានឆ្អិនល្មមកុំឲ្យវាជ្រាយខ្លាំងពេកនិងយើងមានស្វាយទុំស្វាយទុំរបស់យើងគឺគ្រាន់តែចិតជាចំណិតចំណិតហើយយើងអស់គ្នានឹងរៀបជាមួយនឹងស្វាយទុំរបស់យើងនៅចិត្តជាមួយបាយរបស់យើងបាទជាមួយចំណែកនឹងខ្ទិះដូងវិញគឺយើងអស់គ្នានឹងត្រូវការកូរវាដើម្បីឲ្យវាឡើងខាប់បន្តិចហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងអំបិលហើយនឹងស្ករបាទខ្ញុំនឹងចាប់ដាំកូរខ្ទិះតែម្ដងបាទនៅពេលនេះខ្ទិះក្ដៅគឺខ្ញុំចាប់ដាំចាក់ខ្ទិះចូលកូរតែម្ដងបាទអ្វីដែលយើងត្រូវការដាក់បន្ថែមនោះគឺជាមួយនឹងស្ករបាទពីព្រោះខ្ទិះដូងយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការផ្អែមខ្លាំងដោយសារតែបើសិនជាខ្ទិះដូងរបស់យើងផ្អែមខ្លាំងគឺវាធ្វើឲ្យលក្ខណៈផ្អែមខ្លាំងពេករហូតធ្វើដល់ទ្រលាន់បាទយើងដាក់អំបិលបន្តិចមកវាជួយជ្រុងជាតិស្ករឡើងមក

ពេលនេះខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺឡើងខាប់ល្មមគឺយើងបិទភ្លើងបិទវាតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងបាយដំណើររបស់យើងយើងគ្រាន់តែយកស្វាយទុំមកដាក់គៀនគៀនវាតែប៉ុណ្ណោះគឺរីករាល់ជាការស្រេច

0: បាទជាមួយនឹងបង្អែមរបស់យើងជាមួយនឹងបាយដំណាប់ស្វាយទុំរបស់យើងគឺបានរៀបរាល់ចប់សព្វគ្រប់អស់ហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចូលចិត្តមកមួយជាមួយនឹងបង្អែមមួយនេះបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាធ្វើវាទទួលទានជាលក្ខណៈបង្អែមមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងក៏ឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំក៏សូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបលាពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនោះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ24ដល់ខ27សូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់នៅក្នុងរឿងនេះទាំងអស់គ្នាកាលពីដើមសាច់រឿងរបស់យើងគឺមានបុរស2នាក់ដែលគាត់ទាំង2នាក់គឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាហើយគាត់ក៏បាននិយាយគ្នាថាតោះពួកយើងគួរទៅចេញពីភូមិដើម្បីទៅសាងសង់ផ្ទះនៅឯណាផ្សេងដែលឆ្ងាយពីភូមិរបស់ពួកយើងហើយយើងប្រកបរបររកស៊ីអីផ្សេងៗជាដើមបន្ទាប់មកបុរសទាំង2នាក់នោះគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងចាក់ចេញពីភូមិបន្ទាប់ពីគាត់បានចាក់ចេញពីភូមិហើយគឺគាត់បានសាងសង់ផ្ទះរៀងៗខ្លួនហើយផ្ទះរបស់ពួកគាត់គឺមិនបានឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្មាននោះទេចំណែកឯបុរសទី1គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងសាងសង់ផ្ទះមួយដែលមើលទៅងាយស្រួលក្នុងការធ្វើលឿនហើយនឹងឆាប់បាននៅហើយចំណែកឯបរិសទី2គាត់បានគិតថាបើសិនជាគាត់សាងសង់ផ្ទះណាដែលមើលទៅលឿនស្រួលហើយនឹងឆាប់បាននៅគឺប្រកបជាមានហានិភ័យឬក៏មានបញ្ហានៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានដូចនេះគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងសាងសង់ផ្ទះនៅលើថ្មដាគឺយ៉ាងដឹងហើយមែនណាស់ថាថ្មដាគឺរឹងមាំខ្លាំងមែនទែនទោះបីជាមានខ្យល់មានព្យុះមានភ្លៀងយ៉ាងណាក៏វាមិនអាចកក្រើកបានដែរដោយសារតែវាជាថ្មដូចនេះហើយគឺវារឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតបរិសទាំង2នាក់គាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្ទះតើអ្នកអស់គ្នាដឹងទេថាអ្នកណាជាអ្នកសង់ផ្ទះហើយមុនគេចាប្រកបណាស់គឺបរិសទី1គឺគាត់សាងសង់ផ្ទះហើយមុនគេផ្ទះរបស់គាត់គឺអត់មានអីពិបាកនោះទេដោយសារតែគាត់ធ្វើផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់

ជាច្រើនតែរស់បានតិចតែរឿងនេះជារឿងប្លែកប្លែកបើយើងជាអ្នកមកមុនត្បងយើងប្រហែលជាមិនសប្បាយដែរព្រោះយើងឃើញមនុស្សធ្វើការតែមួយម៉ោងបានពីកាក់យើងជាអ្នកធ្វើការ12ម៉ោងបានពីកាក់ដូចគេយើងប្រហែលជាថាអត់ត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះយើងឃើញតកែនិយាយជាមួយគេវិញថាអ្នកយល់ព្រមធ្វើការ12ម៉ោងនឹងទទួលពីកាក់សត្វប្រយសីចង់បង្រៀនយើងយ៉ាងម៉េចទីមួយតកែឬម្ចាស់ចំការជាអ្នកណាក្នុងរឿងនេះខ្ញុំជឿម្ចាស់ចំការជាព្រះចំការជាផែនដីនេះនឹងកាងាព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើជាចោះចោលប្រមូលសាវិតសម្រាប់នគរសាតានសួរសម្រាប់ព្រះតារងវនពីកាត់មានន័យអីយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរព្រះចង់ឲ្យយើងមានជីវិតអកលព្រះចង់ឲ្យយើងគង់នៅជាមួយព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់ថ្ងៃនេះយើងចង់មើលក៏ច្រើនទៀតអំពីរឿងនេះនឹងចង់ចាប់រំបន្ថែមអំពីអ្វីតកាយធ្វើក្នុងរឿងនេះយើងឃើញនៅសម័យនោះគេធ្វើការ12ម៉ោងនឹងអ្នកណាចង់ធ្វើការគេចាំនៅផ្សារបើយើងត្រូវការកម្មករយើងទៅផ្សារយើងរើហៅគេមកយើងឃើញតកាយទៅច្រើនដងតម៉ោង6ព្រឹកម៉ោង9ព្រឹកម៉ោង12ថ្ងៃម៉ោង3ល្ងាចតែម្ដងទៀតម៉ោង5ក៏ដឹងមានតែ1ម៉ោងទៀតគេឈប់ម៉ោង6ប៉ុន្តែក៏ទៅច្រើនដងតែហៅគេពីព្រោះកងាមិនតន់រួចទេបើយើងគិតអំពីនគរសាតានសូវិញព្រះបានហៅមនុស្សជួយផ្សាយដំណឹងពីសម័យសាវកពីពួនឆ្នាំមុនព្រះបានប្រាប់គេទៅបញ្ចោសាវកពីពួនឆ្នាំក្រោយព្រះនៅតែហៅមនុស្សទៅបញ្ចោសាវកហេតុអ្វីកាងាររបស់ព្រះមិនតន់រួចបើយើងមើលខខ្លះយើងទៅម៉ាថាយជំពូក9ម៉ាថាយជំពូក9ទាក់ទងជាមួយរឿងនេះដែរម៉ាថាយជំពូក9នឹងខ37-38ចុងជំពូកនោះបានជាត្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសាសថាចូលចម្រត់ទុំណាស់តែមានអ្នកជ្រោតតិចតេដូច្នេះចូលសូមអង្វរដល់ព្រះអម្ចាស់នៃជំរោតឲ្យត្រង់ចាក់អ្នកជ្រោតមកក្នុងជំរោតត្រង់ប្រហែលបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយរឿងអ្នកមកមុនគេឃើញខាងនេះគេមិនអស់ទេអានឹងគេសូមអ្នកម្ចាស់ជំការតហៅមនុស្សថែមសម្រាប់ឲ្យកាងាររួចហើយព្រះហៅយើងជួយផ្សាយដំណឹងនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយរើមនុស្សថែមទៀតសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងខ្ញុំបានទទួលព្រះ51ឆ្នាំមុនខ្ញុំបំរើព្រះ37ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញខាងងាររបស់ព្រះការផ្សាយដំណឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលសាវិតអត់ទាន់រួចទេ
ខ្ញុំជាអ្នក

0: ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីក្រមអាហារអញ្ចឹងក្រមអាហារយើងបានរៀនហើយអញ្ចឹងពពួកក្រមអាហារយើងដឹងថាមានប្រមាណក្រមដឹងហ៎3មានអីគេខ្លះចាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះដឹងហើយណាក្រមអាហារទាំង3អញ្ចឹងទី1យើងហៅថាអាហារធម្មពលទី2អាហារស្ថាបនារាងកាយដែលហៅថាសាងសង់ទី3អាហារអីគេកាពីចាតែថ្ងៃនេះខ្ញុំយកតែមួយចំណុចទេមកចែកចាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រួលចាំហើយក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងលើកចំណុចផ្សេងៗទៀតចាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់បាននឹងប្រាថ្នានៅសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាមែនអត់អត់ចង់ឈឺទេមែនទេចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសុខភាពល្អយើងចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹងអំពីការបរិភោគឬក៏អាហារអ្វីខ្លះដែលជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អចាឥឡូវនេះយើងនឹងស្វែងយល់ខ្លះៗអំពីតើអ្វីទៅជាអាហារធម្មពលអញ្ចឹងធម្មពលភាគច្រើននិយាយពីអាហារធម្មពលគឺគិតទៅដល់ទឹកពេទ្យជ្ជៈមែនទេមែនអត់អញ្ចឹងឲ្យតែអស់កម្លាំងខ្សោះអញ្ចឹងទៅត្រូវឲ្យទឹកផ្អែមផ្អែមមកញ៉ាំមែនទេមែនអត់ចាប៉ុន្តែអាហារធម្មពលថ្ងៃនេះគឺអាហារធម្មពលសុខភាពចាអ្វីទៅដែលហៅថាអាហារធម្មពលសុខភាពដែលផ្ដល់សុខភាពកម្លាំងមុំមួនដល់យើងអញ្ចឹងមានដូចជាណាយើងរកឃើញនៅក្នុងចង់មិនថាអាហារធម្មពលគឺរកនៅគឺជាប្រភេទអាហារដែលមានជាតិម្សៅជាតិម្សៅយើងដឹងថាជាតិម្សៅអីគេខ្លះពពួកម្សៅឬក៏គ្រាប់ទនជាតិចាមានដូចជាអង្ករបាយហ្នឹងគឺជាអាហារធម្មផលអពេលដែលយើងហូបទៅគឺឲ្យយើងមានកម្លាំងធ្វើការបានយូរមិនមែនដូចជាទឹកភេសជ្ជៈគ្រាន់តែញ៉ាំមួយផ្លែតហើយក៏ហេវហត់ទេចាហើយទី2គឺអាហារទី2គឺនំប៉័ងគឺធ្វើពីម្សៅដូចគ្នាម្សៅមីហើយទី3គឺពោតពពួកពោតចាបើសិនតែយើងមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងហេវហត់អញ្ចឹងយើងអាចបោតភពរបស់ទាំងនឹងគឺឲ្យយើងមានកម្លាំងបានយូរហើយពពួកគុយទាវឬក៏មីផ្សេងផ្សេងចាដំឡូងប្រាំងឬក៏ដំឡូងប្រភេទដំឡូងគ្រប់ប្រភេទចាហើយមួយទៀតគឺគ្រាប់ទនជាតិគ្រាប់ទនជាតិគ្រប់ប្រភេទចឹងគ្រាប់ទនជាតិមានអីខ្លះយើងដឹងហើយណាពួកពពួកសន្តិពពួកអីអញ្ចឹងទៅណាហើយអាហារធម្មពលធម្មតាយើងរកឃើញក្នុងគ្រាប់ឬក៏រុក្ខជាតិដែលមានពួសឬក៏ពួថ្នោតចាចឹងក្រមអាហារទាំងនេះក្រមអាហារទាំងនេះខ្ញុំហៅថាក្រមអាហារធម្មពលដែលផ្ដល់យើងធម្មពលនឹងគឺជាប្រភេទឬក៏ជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃកាបូអ៊ីដ្រេតនិងជាតិខ្លាញ់បើនិយាយពីជាតិខ្លាញ់នេះគឺមិនមែនខ្លាញ់មកពីសត្វទេគឺជាខ្លាញ់ធម្មជាតិដែលមកពីគ្រាប់ទនជាតិណាដែលផ្ដល់ជាធម្មពលសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃចឹងប្រភពប្រភេទអាហារធម្មពលនេះគឺយើងបាច់ចាំបាច់ចាប្រើប្រាស់ឬក៏បរិភោគជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីមានធម្មពលក្នុងការធ្វើការអញ្ចឹងយើងយល់ខ្លះហើយអាហារធម្មពលមិនមែនជាពពួកស្ករគ្រាប់ឬក៏អាហារផ្អែមផ្អែមទេណាគឺជាអាហារដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនូវសុខភាពល្អហើយនឹងឆ្អែតបានយូរនិយាយឲ្យត្រូវគឺត្រង់គឺឆ្អែតបានយូរឧទាហរណ៍បាយបាយយើងព្រឹកឡើងយើងហូបម៉ោង7ឬក៏6កន្លះចាស់អាចម៉ោង2ដល់10ឬក៏ម៉ោង1យើងមានអារម្មណ៍ថាហេវអញ្ចឹងយើងអាចហូបយើងថាតប់បានយូរអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទអាហារធម្មពលដែលយើងចាំបាច់ត្រូវការជាប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលដែលអត់អត់បានចាអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទអាហារធម្មពលដែលសម្រាប់សុខភាពដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយពេលក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសារៈ ប្រយោជន៍របស់អាហារកាពីនិងអាហារសាងសង់ទៀតចាអរគុណច្រើនសូមព្រះទានពរ
1: អ្នកគ្នាអាចនឹងយល់អារម្មណ៍មួយនេះនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាទៅទីក្រុងភ្នំពេញដំបងដំបងចឹងអ្នកតាមខេតអាចនឹងវង្វេងព្រោះយើងឃើញផ្លូវខុតខ្វែងច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែការដែលយើងវង្វេងនោះយើងមានទូរស័ព្ទដៃយើងមាន map យើងមានអីនៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងវង្វេងយើងចាប់ដើមភ័យដល់ពេលភ័យទៅធ្វើឲ្យយើងភ្លេចប្រើរបស់ដែលយើងមាននៅក្នុងដូចជា GPS ដូចជា Google Map អីដើម្បីថាបង្ហាញផ្លូវតែយើងគួរទៅណាទៅណាអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាអំពីថ្នាក់មេរៀនថ្ងៃបោះសុតឲ្យយើងទាំងគ្នាដឹងថាតើពេលដែលយើងទាំងគ្នាជឿព្រះនៅពេលដែលយើងអស់គ្នាកំពុងតែវង្វេងនៅផ្លូវណាតើយើងគួរតែរកអ្វីដើម្បីប្រើប្រាស់ដើម្បីយើងឃើញផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Channel មកតោះ
1: អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនហើយនឹងការសិក្សាវិភាសានៅថ្ងៃនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ
2: បាទសូមសម្រួលចិត្តទៅឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីហើយគុណទាំងពីរមកជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមទ្រង់គង់ជាមួយអ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូនេះហើយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋលើពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបំពេញនូវកិច្ចការបម្រើទ្រង់បានបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំព ুক 55ខ11នោះពាក្យអញដែលចេញពីមាត់អញទៅក៏មិនដែលវិលមកឯអញវិញហើយឥតកើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉មប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកានឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះ
1: ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកយើងប្រហែលជាកំពុងតែមុំមាញឹកជាមួយនឹងការងារជិះម៉ូតូឌុបមើមកផងហើយខំទូផ្ទះដើម្បីទៅស្ទុះទៅទិញកាហ្វេដើម្បីផឹកដើម្បីឲ្យទន់ការងារឬក៏យើងកំពុងតែពេលខ្លះទៀតយើងកំពុងតែចាត់ទុកព្រះគម្ពីរជារឿងកំពិកំពុកឬក៏រឿងបាយលបាឡតិចតួចដែលយើងធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នាឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងដូចនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំព ুক 15ខ1ដល់ខ8ដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងទៅនឹងដើមទំពាំងបាយជូរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានខ1ដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើហេតុអីបានជារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះព្រះឲ្យយើងទាំងគ្នាចង់នៅជួបជាមួយនឹងព្រះឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំព ুক 15ខ1បានសម្ដែងថាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតហើយព្រះវរបិតានៃខ្ញុំជាអ្នកដាំ
2: ដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំព ুক 15ខ1ព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលថាខ្ញុំគឺជាដើមទំពាំងបាយជូរដើមទំពាំងបាយជូរបង្កើតចេញមកជាខ្នែងតើខ្នែងនោះគឺជាអ្វីនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលបញ្ជាក់ថាយើងនេះហើយគឺជាខ្នែងដែលដោះចេញពីព្រះយេស៊ូវហើយបើសិនជាយើងមិនបាននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះយើងនឹងមានបញ្ហាហើយខ្ញុំសូមអរអានខ7ជុំបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខាន
1: អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរទាំងអស់នេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះផ្ទាល់គឺព្រះអង្គទ្រង់ថាព្រះអង្គគឺជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតដែលបានដាំដោយព្រះវរបិតារបស់ព្រះអង្គខ្នែងណាដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះនៅខ្នែងនោះនឹងបង្កើតផលផ្លែតែខ្នែងណាដែលមិនបង្កើតផលផ្លែវិញគេនឹងកាត់ចោលអញ្ចឹងយើងឃើញថាតកតងទៅនឹងការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវការពេលវេលាអញ្ចឹងដូចយើងដកឃើញដើមទំពាំងបាយជូរអញ្ចឹងដើមទំពាំងបាយជូរមុននឹងបានកាត់ផលផ្លែគឺត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបង្កើតផលផ្លែដ៏ល្អចេញជាចង្កោមចេញជាបាច់ហើយត្រូវបានទុំហើយត្រូវបានបេះទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីររបស់ព្រះគឺយើងត្រូវការពេលវេលាយើងរៀបចំពេលវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះពេលខ្លះអរិយសតាំងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នារវល់ហើយពេលខ្លះទៀតអរិយសតាំងវាអាចធ្វើឲ្យយើងគិតអំពីការងារច្រើនចឹងពេលបន្ទូលរបស់ព្រះដូចយើងនិយាយខាងលើយើងថាវាធ្វើឲ្យយើងធ្វើម៉េចគឺចាត់ទុកថាព្រះតិចតួចយើងមានពេលតែ5នាទី10នាទីហើយបានហើយមិនបាច់ចាំគិតច្រើននេះយើងកំថាយើងធ្វើការងារយើងឲ្យច្រើនចឹងទៅអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារឿងមួយដែលអរិយសតាំងកំពុងតែបំវក់បងវីខួរក្បាលរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងចាត់ទុកព្រះជាទីមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានចង់អញ្ជើញយើងផងចង់លើកទឹកចិត្តយើងផងហើយចង់ឲ្យយើងនេះមកចូលជាមួយនឹងព្រះដែរថាអ្នកណាអស់ខ្នែងណាដែលនៅជាប់នឹងគុណអស់អ្នកណាដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអ្នកនោះនឹងបានព្រះពរហើយអ្នកនោះមិនត្រូវបានបោះបង់ចោលទៅខាងក្រៅទេគឺអ្នកនោះនឹងនៅជាប់តែជាមួយនឹងគុណរហូត
2: ត តើអ្នកចំណាយពេលវេលាប៉ុន្មាននាទីនៅក្នុងថ្ងៃរបស់អ្នកសម្រាប់ព្រះតើអ្នកចំណាយពេលប៉ុណ្ណាដើម្បីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងព្រះកាន់តែកាន់ឡើងយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ35ថាទ្រង់បានងើបពីព្រលឹមហើយទ្រង់បានទៅរកកន្លែងដែលស្ងាត់មួយដើម្បីអធិដ្ឋានទៅរកព្រះតើព្រលឹមរបស់ទ្រង់មកប្រមាណប្រហែលជាអាចមក2ព្រឹកឬក៏មក3ព្រឹកឬក៏មក4ព្រឹកទ្រង់បានចេញទៅទ្រង់ចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងព្រះបើសិនជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហ៊ានចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះច្រើនដល់ថ្នាក់ម្លឹងចុះយើងវិញតើយើងគួរតែចំណាយពេលវេលាប៉ុណ្ណាបើសិនជាព្រះយេស៊ូវជាឧទាហរណ៍របស់យើងហើយយើងក៏គួរតែចំណាយពេលវេលាឲ្យបានច្រើនជាមួយនឹងព្រះដូចជាព្រះយេស៊ូវផងដែរហើយនៅក្នុងខនេះផងដែរព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅកាន់ទីស្ងប់ស្ងាត់តើអ្នកមានកន្លែងណាមួយដែលអ្នកអាចរាប់ថាជាកន្លែងដែលអ្នកអាចអង្គុយគិតសញ្ជឹងគិតដោយស្ងប់ស្ងាត់ដោយគ្មានឮសំឡេងរំខានណាមួយទេអ្នកខ្លះប្រហែលជាគាត់ចូលចិត្តនៅក្បែរមាត់ស្ទឹងឬក៏អ្នកខ្លះនៅក្រោមដើមស្វាយដែលមានដែលជាកន្លែងមួយដែលគាត់អាចផ្ចង់គំនិតគិតអំពីអ្វីមួយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរៀបចំកន្លែងមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីឲ្យយើងអាចចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយចំណាយក្នុងទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធហើយនឹងល្អប្រសើរក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គ
1: ចាក់សម័យមើលយើងរត់លេងទឹកថក់ពេលរដូវភ្លៀងគាត់ថាពេលខែភ្លៀងគឺយើងរត់លេងតាមផកផកនៅទឹកណាក៏លោកលោករាករាអញ្ចឹងយើងពេលភ្លៀងហើយយើងរត់លេងអញ្ចឹងពេលយត់លេងពេលខ្លះយើងអាចសើមតាំងត្រឹមតកជើងឬក៏សំងជើងឬជង្គង់ឯងប៉ុន្តែយើងសាក់ស្មៃបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែលេងទឹកនៅទឹកសមុទ្រឬក៏យើងកំពុងតែហែលទឹកនៅក្នុងទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងយើងអាចជំនួយបានអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងសាក់មើលអញ្ចឹងអានឹងវាជារូបៀបរវាងខុសគ្នាថារវាងទឹកសមុទ្រហើយនឹងទឹកភក់ហ្នឹងគឺមួយកណ្ដាលសើមជើងហើយមួយលិចដល់ខ្លួនទាំងអស់អញ្ចឹងរវាងការសិក្សានៅព្រះគម្ពីរដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យច្រឡំទៅទៅនឹងការអានព្រះគម្ពីរហើយនឹងការសិក្សាព្រះគម្ពីរពេលខ្លះអ្នកខ្លះគ្រាន់តែអានឲ្យតែបានទៅថាអូថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែអានឲ្យបាន3 4ខខ្ញុំគិតថាអានតែប៉ុណ្្នឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំបានអានប៉ុន្តែការសិក្សាព្រះគម្ពីរគឺវាមានលក្ខណៈខុសមួយទៀតពេលដែលយើងអានក្នុងខឬក៏2ខក៏ដោយអញ្ចឹងយើងត្រូវការសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅថាក្នុងខហ្នឹងបានផ្ដល់មេរៀនអីខ្លះដល់យើងថាខហ្នឹងបានផ្លាស់ប្រែអ្វីខ្លះដល់យើងហើយថាតើព្រះចង់មានបន្ទូលអ្វីតាមរយៈខហ្នឹងមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាអានេះបានគេហៅថាការសិក្សាព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរទំដងកើងជំពូក119ខ105បានសម្ដែងថាព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្គៀងដល់ជើងទូបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូបង្គំផង
2: ការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងនាំមកនៅការអស្ចារ្យមួយអ្វីដែលយើងបានខំសិក្សាខំស្វែងរកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ចង់ប្រាប់ដល់អ្នកដទៃអំពីរឿងដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសាកសម័យមើលថាអ្នកបានញ៉ាំនំបញ្ចុកមួយចាននៅហាងមួយនោះដែលឆ្ងាញ់បំផុតញ៉ាំហើយអ្នកមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យក្នុងខ្លួនមកតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីអ្នកមកដល់ផ្ទះវិញគឺអ្នកនឹងស្រែកប្រាប់ដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកអ្នកនឹងវោហាសັບប្រាប់បើសិនជាមាន Facebook តាម Facebook ថានេះហាងលក់នំបញ្ចុកនេះលក់នំបញ្ចុកដែលឆ្ងាញ់បំផុតគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហើយអ្នកនឹងប្រកាសប្រាប់រឿងនេះទៅកាន់អ្នកដទៃការសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏កើតដូចគ្នាដែរគឺនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងអាននៅពេលដែលយើងប៉ះនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យឆ្ងាញ់ពិសាបំផុតនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ចង់ប្រាប់ដល់អ្នកដទៃគឺយើងនឹងសរសើរអំពីព្រះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកជិតខាងរបស់យើងជានិច្ចហើយព្រះទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក50ខ4ថាព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំរាល់តែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាចង្គៀងរបស់យើងហើយយើងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាពន្លឺដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវនៅពេលដែលយើងដើរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងស្គាល់នៅពេលដែលយើងបានភ្លក់ផ្លែប៉មនៅពេលដែលយើងបានភ្លក់នំបញ្ចុកដែលយើងមិនអាចបំភ្លឺរសជាតិបានហើយយើងចង់ផ្សាយដំណឹងល្អយើងចង់ផ្សាយប្រាប់គេថានំបញ្ចុកនេះឆ្ងាញ់ហើយយើងភ្លក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺឆ្ងាញ់ពិសាផ្អែមបាទផ្អែមដល់ក្នុងចិត្តទៀតអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការសិក្សានៅព្រះបន្ទូលគឺជាការអ ត្តន័យនៃពាក្យថាសិក្សាព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រាន់តែការសិក្សាព្រះបន្ទូលគឺមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យយើងបង្កើននូវស្អីជំនឿយើងខ្លួនឯងទេអានព្រះបន្ទូលសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរៀនអំពីព្រះបន្ទូលវាគឺជាការបំពេញនៅបេសកកម្មរបស់ព្រះគឺនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសិក្សាហើយនៅពេលដែលយើងអស់គ្នាកំពុងតែទទួលបានពោមានថ្មីថ្មីហើយមានរៀនថ្មីថ្មីដែលចេញពីព្រះរបស់ព្រះនោះយើងនឹងបញ្ចេញទៅកាន់អ្នកដទៃពេលដែលយើងរៀនយើងឃើញអំពីក្តីសាញរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីព្រះរបស់ព្រះយើងនឹងឃើញអំពីសេចក្តីមេត្តាករបស់ព្រះសេចក្តីសប្បុរសដែលព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏ពិតហើយព្រះគឺជាផ្លូវព្រះគឺជាជីវិតព្រះគឺជាក្តីពិតចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញទាំងអស់នោះយើងនឹងយកព្រះបន្ទូលទាំងអស់នោះសេចក្តីពិតទាំងអស់នោះទៅកាន់អ្នកដទៃតែពេលដែលយើងយកទៅកាន់អ្នកដទៃនឹងហើយនោះឯងគឺជាមីសិនរបស់យើងនោះឯងគឺជាបេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការដែលយើងអស់គ្នាគិតកំប្រឹងប្រែងសិក្សាវាមិនមែនគ្រាន់តែការសិក្សាដើម្បីជួយតែបង្កើនយើងតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែវាអាចជួយដល់អ្នកដទៃផងដែរ
2: សាស្ត្រស្រមៃមើលអំពីក្បាលទឹកឃ្មុំដែលកំពុងតែតក់ទឹកឃ្មុំមកហើយមើលទៅគួរឲ្យផ្អែមឆ្ងាញ់ចង់ពិសានៅក្នុងសង្គមពិភពលោកនេះដែលពោពេញទៅដោយចិត្តប្រៃនៃពាក្យសម្ដីដែលអាក្រក់ក្រហើយនឹងសង្គ្រាមនិងការឈឺចាប់ជាច្រើនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺប្រៀបដូចជាក្បាលទឹកឃ្មុំនោះឯងដែលនៅពេលដែលយើងពិសាទៅជីវិតរបស់យើងបានពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តហើយយើងពោពេញទៅដោយអំណរក្នុងការអរព្រះគុណទៅកាន់ព្រះព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរចំពុក119ខ103ហើយនិង104បានចែងថាព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ផ្អែមនៅអណ្ដាតទូបង្គំណាស់ណោអើក៏ផ្អែមជាងទឹកឃ្មុំដល់មាត់ទូបង្គំទៅទៀតទូបង្គំបានមានយោបល់ដោយសារបញ្ញត្តិទ្រង់ហេតុនោះបានជាទូបង្គំស្អប់ដល់អស់ទាំងផ្លូវកំពូត
1: ដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺផ្អែមដល់ក្នុងចិត្តដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺពីរោះដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនាំមកនូវក្តីអំណរដូច្នេះហើយបានជាព្រះព្រះអង្គទ្រង់បានអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាការអញ្ជើញមួយដើម្បីឲ្យយើងទៅទទួលយកប្រាជ្ញាទៅទទួលយកព្រះបន្ទូលទៅទទួលយកព្រះបិទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលមួយដែលនាំយើងឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតហើយរៀនអំពីជីវិតបានយ៉ាងល្អផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក55ខ1បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាហើយអស់អ្នកដែលស្រីឃ្លានអើយចូលមកឯទីទឹកចោះឯអ្នកដែលគ្មានប្រាក់អើយចូលមកទិញហើយបរិភពទៅអឺចូលមកទិញស្រាទំពាំងបាយជូរនិងទឹកដោះគោឥតបង់លុយឥតថ្លៃទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រឹកគម្ពីរនេះគឺព្រះបានអញ្ជើញទាំងអស់អ្នកដែលគ្មានប្រាក់អ្នកដែលគ្មានលុយអ្នកដែលស្រេកបាទអញ្ចឹងចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាមកផឹកទឹកនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាមកទិញមកទិញហ្នឹងគឺមិនមែនមកទិញយកលុយមកទិញទេគឺទិញដោយឥតបង់ថ្លៃដោយឥតដូចថាគឺអត់មានគិតលុយអីទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះទ្រង់អញ្ជើញយើងមកគឺឲ្យយើងមកដោយសេរីព្រះទ្រង់អញ្ជើញយើងមកគឺឲ្យយើងមកដោយ free គ្រាន់តែយើងចូលរួមជាមួយនឹងព្រះនោះយើងទាំងគ្នានឹងទទួលបានប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះអញ្ចឹងនេះហើយបានគេហៅថាយើងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវការទៀមទាឲ្យយើងមានពេលវេលាហើយរៀងរៀបចំកន្លែងឲ្យច្បាស់លាស់ហើយយើងត្រូវការអធិដ្ឋានសូមនៅព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបានដឹកនាំចិត្តយើងឲ្យយើងដើរទៅផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះចោះចូលជាមួយនឹងព្រះហើយយើងមិនមិនត្រឹមតែអានទេគឺយើងត្រូវការសិក្សាវាឲ្យស៊ីជម្រៅដើម្បីយើងអាចយល់អ្វីដែលយើងបានសិក្សាជ្រៅជ្រាវបានទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់យើងនៅផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាពួកមនុស្សគ្នាឆ្ងល់កន្លែងណាឬក៏មានសំណួរអីអាចសួរនៅក្នុង comment បានអញ្ចឹងពួកយើងនឹងឆ្លើយជូនពួកមនុស្សគ្នាអញ្ចឹងសូមសុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំពត់អើយប្រងឯកសូមអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះផងដែរហើយឯកសូមឲ្យទ្រង់ជួយឲ្យកូនអស់គ្នាមានបញ្ញាហើយកូនអស់គ្នាចេះរៀបចំពេលវេលាទីកន្លែងច្បាស់លាស់ដើម្បីនឹងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះត្បិតការចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គគឺជាការនៅជប់ជាមួយព្រះអង្គហើយការដែលនៅជប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនឹងជួយឲ្យទូបង្គំអស់គ្នាបានកើននៅសេចក្តីជំនឿហើយបងប្អូនអគ្នាអាចយកសេចក្តីជំនឿរបស់ទូបង្គំមកគ្នាបានធ្វើឲ្យទៅជាបេសកកម្មដើម្បីនឹងបំពេញនៅបេសកកម្មរបស់ទូបង្គំដើម្បីនាំព្រមទូព្រះទៅកាន់អ្នកទេផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលា

0: ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអន្តរកម្ពីដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈថ្មីថ្មីដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី27ចំពុកទី12ចាប់ពីខ41ដល់ខ59ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីភាពស្មោះត្រង់ការបាក់បែកជំនឿនិងការវិនិច្ឆ័យទោសសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: ពេត្រុសទូលសួរទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះដល់ត្រឹមយើងខ្ញុំប៉ុណ្ណោះឬដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែរព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាចុះតើអ្នកណាជាអ្នកតម្រួតការដែលស្មោះត្រង់មានមារយាទល្អដែលចូលវាយនិងតាំងឲ្យត្រួតលើពួកផ្ទះលោកដើម្បីនឹងបើកអាហារឲ្យគេបរិភោគតាមត្រូវពេលបើការចូលវាយមកដល់ឃើញអ្នកបម្រើនោះកំពុងតែធ្វើការដូច្នោះនោះវាមានពោហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាលោកនឹងតាំងអ្នកនោះឲ្យត្រួតត្រាលើរបស់ទ្រព្យលោកទាំងអស់ប៉ុន្តែបើអ្នកបម្រើនោះគិតស្មានក្នុងចិត្តថាចៅហ្វាយអញក្រមកហើយក៏តាំងវាយពួកបាវប្រុសស្រីទាំងស៊ីផឹកស្រវឹងវិញដូច្នោះដល់ថ្ងៃដែលអ្នកបម្រើនោះមិននៅចាំហើយវេលាណាដែលមិនដឹងនោះចៅហ្វាយនឹងមកដល់ក៏នឹងធ្វើទោសជាយ៉ាងធ្ងន់ព្រមទាំងឲ្យមានចំណែកជាមួយនឹងពួកមនុស្សមិនជឿផងអ្នកបម្រើណាដែលស្គាល់ចិត្តចៅហ្វាយតើមិនបានរៀបចំឬធ្វើតាមចិត្តលោកសោះនោះនឹងត្រូវរំពាត់ជាយ៉ាងច្រើនឯអ្នកណាដែលមិនបានស្គាល់តែបានប្រព្រឹត្តគួរនឹងត្រូវរំពាត់នោះនឹងត្រូវវាយតិចវិញឯអស់អ្នកណាដែលគេប្រគល់ទុកជាច្រើនឲ្យនោះគេនឹងទីជាច្រើនពីអ្នកនោះវិញគេនឹងសូមលើសទៅទៀតពីអ្នកណាដែលគេបានផ្ញើទុកជាច្រើនផងខ្ញុំបានមកដើម្បីនឹងបោះភ្លើងនៅលើផែនដីបើភ្លើងនោះឆេះហើយតើខ្ញុំនៅចង់បានអ្វីទៀតតែខ្ញុំត្រូវទទួលបុណ្យជ្រមុជមួយសិនហើយខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់យ៉ាងដូចម្តេចទៅណទម្រាំតែបុណ្យនោះបានសម្រេចតែអ្នករកគ្នាស្មានថាខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅផែនដីឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករកមិនមែនទេគឺមកដើម្បីឲ្យកាយប្រដេបៈវិញទេតាត្បិតពីនេះទៅមកនឹងមាន5អ្នកក្នុងផ្ទះមួយបាក់បែកគ្នាគឺ3អ្នកទាស់នឹង2អ្នកហើយ2អ្នកទាស់នឹង3អ្នកឯឪពុកនឹងបាក់បែកទាស់នឹងកូនប្រុសហើយកូនប្រុសទាស់នឹងឪពុកម្ដាយទាស់នឹងកូនស្រីហើយកូនស្រីទាស់នឹងម្ដាយម្ដាយក្មេកទាស់នឹងកូនប្រសាស្រីហើយកូនប្រសាស្រីទាស់នឹងម្ដាយក្មេកដែរទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅបន្ទថាតើណាអ្នករកគ្នាឃើញពពកឡើងពីទិសខាងលិចស្រាប់តែអ្នករកគ្នាថាចង់ភ្លៀងហើយរួចក៏មានដូច្នេះមែនហើយកាលណាខ្យល់បក់ពីខាងត្បូងនោះអ្នករកគ្នាថាថ្ងៃនេះមកជាក្តៅនោះក៏មានដែរអស់មនុស្សកំពុតអើយអ្នករកគ្នាចេះសម្គាល់សភាពដីហើយនឹងមេឃបានចុះហេតុដូចម្តេចបានជាមិនស្គាល់ពេលវេលានេះហើយហេតុអ្វីបានជាមិនពិចារណាក្នុងខ្លួនអ្នករកគ្នាពីសេចក្តីណាដែលសុចរិតបណ្ដាអ្នកកំពុងតែដើរតាមផ្លូវទៅអាចវាយជាមួយនឹងសត្រូវអ្នកនោះចូលខំប្រឹងដោះខ្លួនឲ្យរួចចេញក្រែងគេទាញអូសអ្នកទៅឯចៅក្រមចៅក្រមប្រគល់អ្នកដល់នាយភូឃុំហើយនាយភូឃុំនឹងដាក់អ្នកជាប់គុកខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាដែលអ្នកនៅខ្វះតែកន្លះសេនសងគេឲ្យគ្រប់នោះនឹងចេញពីទីនោះមិនរួចឡើយ
0: វគ្គទី27ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី28នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលពីភាពស្មោះត្រង់ការបាក់បែកជំនឿនិងការវិនិច្ឆ័យទោសសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: tran nang madai robas belshaza got ban lu nang got ma dol meul khoeng hait wei gi srai peu got khoeng nang got yul am pi reung noh got prab belshaza kon got tro hao daniel chmuh got belteshaza got jinet mean prayer kong na chmuh nang peu ta robas lok ban sai riek got chui bop prai yusop nang saben nang got mean pranya duik prayer nei le belshaza got how algi how daniel mau peu daniel mau dol hai daniel dang rung a hai we prove private name bar sat chui daniel ban yu daniel ban sdai sdai belshaza ta lok sdai khai ka dai sa yo peng nang chan robas prayer nei sathan sua nang dat sra nei knong nang ai phieu propun nang srei sanom robas sdai ban pak pichan no nang sai chung a prayer dai ni chi dai mau pi prayer nang mien paramien samrap lok sdai mun daniel ban an nang bop prai so no got ni ye om pi sdai nebukhnesa chita robas belshaza nang got prab om pi rung ta robas belshaza ban chikut pum pelchnam dai sa ut kluen nang men lek tum kang robas prea niem robas prea ban tai pel got ban dang smar dai weng got sa sa tum kang nang tam prea daniel prab belshaza ne dang an rung ni teng ah ban tai ne at ban tum kang nang niem robas prea doi ta robas got nang elo prea ban ma nang kat to khnyom chong ai yeng teng ok nia ban an pi daniel chompuk pram som an pi ko ma pai pram ai pi dal ban so say no guta many many tikal aparison hai nichia sekade ba prai piet teng no many praita prea ban riep thai riet trung hai ban thua ai pot dai koma pempel tikal praita trung ban trau tlang nei chinchieng khoeng tha khwak khat khoma phai pum bai ai peres nu prai tha noko robas trong tro paing chai ai dol pu sa me di nang sa perzi hai bill daniel bop prai hai nang ai lok sdai nebukun belshaza dang ampi nei roba piet no belshaza tuatam away got sonia got how gi yo ro puswai dat le daniel dat sai ko nang prakata got jinet ti bai kanong noko roba babylon daniel tamen bai ai kyom tai ai net the tai tai pantai gena ta ai yup no te hien ka mi de pusi ki chol ti krong babylon nang gi sam lap so like belshaza pe ying me rung ni vi chui ai ying na khoeng rung knong vivarna chumpuk dot boon ថ្ងៃនោះជាថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់នគរបាប៊ីឡូននឹងពេលយើងដល់វិវរណៈជំពូក14យើងឃើញសម័យចុងក្រោយសម្រាប់ផែនដីនេះនឹងអ្វីបេលសេសាឃើញវាមិនខុសពីដំណឹងល្អទាំងបីរបស់ទេវតានៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14សម្មោម្ដងទៀតនៅក្នុងដានីអែលវាថាមេនីប្រៃថាព្រះបានរៀបថ្ងៃនៃរាជត្រង់ហើយបានធ្វើឲ្យផុតទៅអានេះដូចចង់ថាព្រះបានធ្វើជំនុំជម្រះនិងសម្រេចនឹងពេលយើងទៅដានីអែលវិវរណៈជំពូក14និងយើងឃើញខ7ថាទេវតានោះពន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចោះតបិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតប្រទេសមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរន្ទឹកទាំងប្រមាណចោះសេចក្តីប្រកាសនេះតំណាងល្អនេះថាព្រះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនុំជម្រះហើយយានត្រូវការថ្វាយបង្គំត្រង់យើងឃើញបេលសេសាក៏អត់ថ្វាយបង្គំព្រះនៅស្ថានសួគ៌ក៏ថ្វាយបង្គំព្រះដតៃព្រះធ្វើពីមាសប្រាក់ថ្មនិងឈើក៏ចំអកព្រះនៅស្ថានសួគ៌និងមេនីមានន័យថាព្រះបានឃើញព្រះបានដឹងព្រះបានសម្រេចហើយព្រះកតោ God ពាក្យទី2 Daniel បុកប្រៃនៅក្នុង Daniel ជំពូក5តាតេកលតេកលមានន័យថាទ្រង់បានត្រូវថ្លឹងនៅជញ្ជាំងឃើញថាខ្វះខាតអានេះតតងជាមួយដំណឹងល្អទី3ក្នុងវិវរណៈជំពូក14ដំណឹងល្អទី3នៅខ9វិវរណៈជំពូក14ថារួចមានទេវតាទី3មកតាមក្រោយទៀតទាំងពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាបើអ្នកណាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាហើយទទួលទីសង្កលវានៅលើឋានៈឬនៅដែរអ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីកកលរបស់ព្រះជាស្រាអេនលីដែលចាត់ទៅក្នុងពេញនៃសេចក្តីក្រៅរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រូវរងទុក្ខវេទនាទៅក្នុងនៅក្នុងភ្លើងនិងស្ពន់ទើចំពោះមុខនៃពួកទេវតាវិសុទ្ធនិងកូនជាមផងអានេះយើងឃើញអ្នកណាថ្វាយបង្គំសត្វសាហាវទីមួយឬរូបរបស់វាគេត្រូវការស្លាប់នៅក្នុងដានីអែលជំពូក5តេកលមានន័យថាព្រះបានពិនិត្យមើលហើយបានឃើញអ្វីបើសេសាធ្វើជាខះខ្វះខាតគាត់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់សត្វសាហាវនិងព្រះកតោគាត់និងយប់នោះគាត់ស្លាប់អានឹងក្នុងវិវរណៈអ្នកណាថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ឬសត្វសាហាវទី1គេត្រូវការស្លាប់ក្នុងភ្លើងស្តីងគ្នាពេលយើងមើលដានីអែលជំពូក5និងទី3អភិទី3វាថាពេរសាននោះប្រាជ្ញានគររបស់ទ្រង់ត្រូវបែងចែកឲ្យដល់ពួកសាសមេឌីនិងសាសភើស៊ីហើយទៅវិវរណៈជំពូក14វិញនិងឃើញដំណឹងល្អទី2ខ8វិវរណៈជំពូក14ខ8មានទេវតាមួយទៀតមកតាមក្រោយប្រាប់ថាក្រុងបាប៊ីឡូននឹងជាធំបានរំលាយរលំហើយ Dabat via ban ai krup teng sa pak sra nei sekedei ko ko roboh ka kompak kluen. Ani chui yung kering Babylon kan berlung vit nien via tlet bat. Anang kanong Daniel champu pram yung kering Babylon thro relum dial. Nang pu Medo Persi ge ban jol nang ge ban sai riek ving. Arun ting pi ni sedeng kania. Nang yung ban kung kum hoh rabok Belshazzar. Got yo away away bok prayer. Nang lie ji moi away away bok lokaini. Dat ping rabok prayer nang sra mean the minor canong jia namitaru umpa bab liajimwe kania nung dui twa dui prea man mean omnike day anung got bat bong omnike rabakot nung noko rabakot dao isa pre kato samai chong krai pre traka kato dae. Nâng nẹt na chong liê khang lo kê ní chì mùi khang pra lưng vịt niên. Nẹt mù tari slap đào. Kinyom chong lực thuộc chết bong pha ơn tê ngọc kinh niên mà đong thiên. Công kết yên ai chương mùi nơi lo kê nâng chương mùi nơi chì mùi prea. Prayer trokato ta ba prayer khoeng yeung ru noi doich nu prayer tha yeung khwak kat prayer chong ao yeung thveu krup leak trong chong ma noi chmuoy yeung nang ao yeung noi chmuoy trong nang ao yeung ru noi doich trong ba yeung noi lokai yeung chong tha yeung noi khang satan. Và dương nơi khang bà lưng vịt niên, dương nơi khang prea. Dương mình ai nơi tình bì tay. Dương mình ai liê sa tăng chung huy prea tay. Prea bàn bình đinh sa tăng bì thang so hai. Sa tăng mình ai nơi chung huy prea. Đừng dương mình ai nơi chung huy prea nâng sa tăng. Dương trời khá chữ rửa rửa. Sa mai ni, sa mai chung khao hai. Dương ọt bàn khương đài sơ xây nơi lơ chân chiêng nơi sơ mai dương. Bàn tay dương khương tí sân khô bà xinh. Chui á dương đăng. Prea bàn thua chùm lùm chùm rè. Sọp tháng ai nơi sơ thàn xô. Nâng bèo chùm lùm chùm rè nô. Rùi hai. Dương mình ai bắt đầu chết khao y tay. Prea bàn sầm rai hai. Ta yung ruo chi mui prea o kao chi ni. Rui yung che. Ah. Nau kanong bang plun. Sambon pa on teng ok nia jabarong. Tengai ni chi tengai kai prai. Tengai ni chi tengai samrai. Leh bong lo kai. Nang tam prea ma roi pi roi. Tam prea smotrong. Pi pru yung ot dang. Ta tengai prea thua chum num chum rea. Rui ah thai nu ma dol hai yeung ot tang khai prai som to yeung trai ka venir de Belshazzar khnyom prakat tamnang ni mun tamadong pru khnyom ot chong khoeng bong paon bat bong chivit pre mun chong bong mình chong ai bong pa on khoeng bat bong chivit anu mul hat yeung mean reung robos Belshazzar kanong prek kampi trong chong ai yeung khoeng samrap ai yeung khoeng pre mình chong ai yeung veni tae pre sra lang yeung teng ok khnia anu mul hat pre ai pre yesu ma pain dai ni nang pre sonia ne na ban cha ban tam pre yesu ne nu mình veni tae. Thằng ai ní chỉ thằng ai cài prai. Xong cho rùm ati thàn chú mùi kìa. Áo prê bộ bì đà yên ô bì kôn prê. ព្រះបានបង្ហាញច្បាស់ហើយអំពីអ្នកណាអាចទទួលជីវិតអកលនិងអ្នកណាត្រូវបាត់បង់ជីវិតអកលយើងឃើញបេលសាសាក៏ជ្រើសរើសខុសគាត់បានមានគំរូហើយពីតារបស់គាត់នេបូខាដនេសើរបន្តែគាត់អត់តាមនិងគាត់បាត់បង់ជីវិតនិងបាត់បង់អកលរបស់គាត់សូមកុំឲ្យយើងធ្វើដូចគាត់កុំឲ្យយើងនៅខាងលោកីនិងនៅព្រះដែរសូមឲ្យយើងដើរ 100% ស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់នៅពេលថ្ងៃត្រព្រៃស៊ូយឺមកវិញយើងមិនបាត់បង់ជីវិតទេនៅយប់ពួកមីដូភឺស៊ីមកដល់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនទាំងគេសម្លាប់ដល់ឆាសានិងពួកនៅជាមួយគាត់ដានីអែលគេអត់សម្លាប់ទេដានីអែលគេហៅទៅជួយសារីរៀតជាមួយគេពីព្រោះដានីអែលជាអ្នកស្មោះត្រង់និងយើងខ្ញុំសូមឲ្យយើងខ្ញុំនៅស្មោះត្រង់ដែរសម្រាប់ពីព្រះយេស៊ូវយើងមកដល់យើងអាចទៅសារីរៀតជាមួយត្រង់ទូបង្គំសូមអរគុណទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសប្តាហ៍ក្រោយយើងមានរឿងមួយទៀតរឿងរបស់ដានីអែលពេលសាត់សាំងឃ្លៀននិងចង់ស៊ីគាត់អស់បន្តែព្រះជួយការពារដូចព្រះជួយការពារពួកម៉ាក់របស់ដានីអែលនៅក្នុងភ្លើងសូមយើងជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយនឹងយើងរៀនមេរៀនអស្ចារ្យមួយទៀតសូម
1: ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី35ចំពោះទី16ចាប់ពីខ19ដល់ខ31ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីបុរសអ្នកមាននិងឡាសាជាអ្នកក្រសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅមានបុរសម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគាត់ស្លៀកពាក់សំពត់ពណ៌ស្វាយនិងសំពត់ពេះឯងយ៉ាងម៉ត់តែងតែស៊ីលៀងដល់ឧត្តមប្រសាររាល់តែថ្ងៃក៏មានបុរសក្រម្នាក់ឈ្មោះឡាសាការដំបៅពេញទាំងខ្លួនគេនាំយកមកផ្ដេកនៅមាត់ទ្វាររបស់អ្នកមាននោះគាត់មានប្រាថ្នាចង់ចំអែតពោះដោយចំណិតដែលធ្លាក់ចុះពីតុអ្នកមានមកណាស់ក៏មានឆ្កែមកលិតដំបៅគាត់ដែរចំណេះក្រោយមកអ្នកក្រនោះក៏ស្លាប់ទៅហើយពួកទេវតានាំយកគាត់ទៅដាក់នៅឋានបរមសុខនាដើមទ្រូងលោកអាប់រ៉ាហាំឯអ្នកមាននោះក៏ស្លាប់ទៅដែរហើយគេនាំយកទៅកប់គាត់រងទុក្ខវេទនានៅស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ងើបភ្នែកឡើងឃើញលោកអាប់រ៉ាហាំពីចម្ងាយនិងឡាសានៅដើមទ្រូងលោកនោះគាត់ស្រែកឡើងថាឱលោកអាប់រ៉ាហាំជាឪពុកអើយសូមអាណិតមេត្តាខ្ញុំផងសូមឲ្យឡាសាមកជ្រលក់ចុងម្រាមដៃទៅក្នុងទឹកដាក់លើអណ្ដាតខ្ញុំឲ្យបានត្រជាក់បន្តិចផងត្បិតខ្ញុំវេទនានៅក្នុងភ្លើងណាស់តែលោកអាប់រ៉ាហាំឆ្លើយថាកូនអើយចូលនឹកចាំថាកាលឯងនៅរស់នៅឡើយឯងបានទទួលសុទ្ធតែសេចក្តីល្អឯឡាសាគាត់បានតែសេចក្តីអាក្រក់ទេឥឡូវនេះគាត់បានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តវិញហើយឯងត្រូវវេទនាមួយវិញសោតមានចង្ហុកមួយយ៉ាងធំតាំងនៅជាកណ្ដាលយើងហើយនឹងឯងរកគ្នាបានជាអស់អ្នកណាដែលចង់ឆ្លងពីទីនេះទៅឯងឬពីនោះមកឯយើងនោះមិនបានឡើយគាត់ក៏និយាយថាលោកឪពុកអើយបើដូច្នេះសូមលោកចាត់ឲ្យគាត់ទៅឯផ្ទះឪពុកខ្ញុំបន្តិចត្បិតខ្ញុំមានបងប្អូន5នាក់សូមឲ្យគាត់ទៅធ្វើបន្ទាល់ប្រាប់គេផងលោកអាប់រ៉ាហាំឆ្លើយថាគេមានលោកម៉ូសេនិងពួកហោរាហើយចូលឲ្យគេស្ដាប់តាមលោកទាំងនោះចុះតែគាត់ប្រកែកថាទេលោកអាប់រ៉ាហាំឪពុកអើយបើមានអ្នកណាពីពួកមនុស្សស្លាប់ទៅឯគេវិញនោះគេនឹងប្រែចិត្តជាមិនខានលោកឆ្លើយទៅថា បើគេមិនព្រមស្ដាប់លោកម៉ូសេនិងពួកហោរ៉ាទេនោះទោះបើមានមនុស្សណារស់ពីស្លាប់ឡើងវិញក៏ដោយគង់តែគេមិនព្រមជឿដែរវគ្គទី35ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី36នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីបុរសអ្នកមាននិងឡាសាជាអ្នកក្រសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ប្រលឹងអញអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយកុំអោយភ្លេចបណ្ដាព្រះគុណណាមួយរបស់ទ្រង់ឡើយដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាក៏ជួយជីវិតឯងឲ្យរួចពីរន្ធដៅហើយយកសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបំពាក់ជាមកុដឲ្យឯងវិញទ្រង់បានទ្រមទ្ររងអស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់យើងជាពិតប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាបានរាប់ទ្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជាប់ដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសាសនាមរំពួតនៅអង្គទ្រង់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងគ្រប់សពក្នុងស្រុកកាលីលេទ្រង់បង្រៀនក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំក៏ប្រកាសដំណឹងល្អពីនគរព្រមទាំងប្រោះជំងឺគ្រប់មុខនិងអស់ទាំងជរាពិការក្នុងពួកមន្តាជួនឲ្យជាផងដំណឹងពីទ្រង់បានលឺសុសសាយទូទៅពេញក្នុងស្រុកសេរីគេក៏នាំអស់ទាំងមនុស្សដែលមានជំងឺរោគគាក្រុមគ្រាផ្សេងផ្សេងទាំងមនុស្សអរិយជូលមនុស្សឈុតជ្រូកនិងមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងមកឯទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏ប្រោះឲ្យបានជាទាំងអស់គ្នាតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាកើតទុក្ខលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាឈឺឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះហៅពួកចាស់ទុំក្នុងពួកជំនុំមកអធិដ្ឋានឲ្យចុះព្រមទាំងលៀបប្រេងឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ផងនោះពាក្យអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហេវនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះបាត់សេចក្តីទូលអង្វរដ៏អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់
3: ហើយសម័យនេះក៏ដូចគ្នាផងដែរយើងមិនមែនប្រយុទ្ធទណ្ដើមទឹកដីដូចសម័យលោកយេស៊ូវឡើយគឺយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមដែលកាន់តែសាហាវជាងនោះទៀតគឺសង្គ្រាមនៃព្រលឹងវិញ្ញាណសង្គ្រាមនៃការយកចិត្តមនុស្សនាំមកកាន់ព្រះហើយការប្រយុទ្ធនេះគឺឈឺចាប់ជាខ្លាំងប៉ុន្តែយើងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យឬក៏ជ័យជំនះដោយពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានឡើយគឺដោយ
4: ខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកសុំគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានព្រមសាយ
3: ហើយខ្ញុំ Shannon Maddox
4: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាព្រះទ្រង់គ្រប់ពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការពិភាក្សានៅមេរៀនច្បាប់ School នៅថ្ងៃនេះសូមសរុបចិត្តដើម្បីនៅទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសរុបចិត្តទៅឋានអរគុណបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់ជាពិសេសដែលទ្រង់បានផ្ដល់នូវឱកាសសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងអ្នកស្ដាប់ហើយនិងអ្នកមើលផងដែរអាចមកពិភាក្សាហើយរៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋលើចិត្តរបស់កូនទាំងអស់គ្នាគុណសូមគ្រប់ការនេះទាំងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចំចាំរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក21ខ45ហើយអស់ទាំងសេចក្តីល្អដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលសន្យានឹងពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលនោះបានសម្រេចគ្រប់ជំពូកឥតមានខ្វះណាមួយឡើយ
4: អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅទាក់ទងទៅនឹងព្រះទ្រង់និងគ្រប់ពាក្យសន្យារបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់សន្យានឹងអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក21ខ43រហូតដល់ខ45គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដូច្នេះ ឯសក់ទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេហូវ៉ាបានស្បត់ថានឹងឲ្យដល់ពួកអាយកោនោះទ្រង់បានប្រទានដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ហើយគេក៏បានចាប់យកព្រមទាំងតាំងទីលំនៅនៅក្នុងស្រុកនោះផងរួចព្រះយេហូវ៉ាក៏ប្រោះឲ្យគេមានសេចក្តីស្រាក់ស្រាននៅពត់ជុំវិញតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយកោគេគ្មានពួកខ្មាំងសត្រូវណាមួយអាចឈរនៅមុខគេបានឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានប្រគល់ទាំងអស់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេហើយឯអស់ទាំងសេចក្តីល្អដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលសន្យាដល់ពួកវងអ៊ីស្រាអែលនោះបានសម្រេចគ្រប់ជំពូកឥតមានខ្វះណាមួយឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាខព្រះគម្ពីរដែលបានសម្ដែងអំពីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយកោហើយនៅក្នុងខ45គឺរបស់អ្វីដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថានឹងឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនោះបានបំពេញនោះបានសម្រេចគ្រប់ជំពូកនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះហើយគឺជាអ្វីមួយគឺជាផុសតាងដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មិនរំលងពាក្យសន្យារបស់ព្រះទេកាលណាដែលព្រះទ្រង់សន្យាហើយគឺព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងឃើញតាំងពីសម័យពួកអេយ៉ាកោយើងតាំងពីសម័យលោកម៉ូសេដែលលោកម៉ូសេបានចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកគឺព្រះបានសន្យាថាព្រះនឹងឲ្យទឹកដីដែលសម្បូរហូរហៀរសម្បូរសបាយឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់តែពេលនេះលោកយូស្វេគឺជាអ្នកដឹកនាំហើយបានចម្រាច់ឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់ប្រទាននៅទឹកដីសន្យាប្រទាននៅអ្វីដែលពួកគេនឹងទទួលបានពីព្រះអញ្ចឹងមិនមែនប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដែលបានទទួលបានព្រះពោទទួលបានទឹកដីនេះទេអញ្ចឹងយើងឃើញឧទាហរណ៍គឺដូចលោកអេកានលោកកូរ៉ានឹងដែលធ្វើខុសបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែលមិនស្ដាប់ព្រះអញ្ចឹងពួកគេអត់បានទទួលអត់បានចិននៅក្នុងទឹកដីនេះទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណែកឯអ្នកណាដែលទទួលហើយអ្នកណាដែលជឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះបានសន្យាហើយនឹងរងចាំព្រះអញ្ចឹងព្រះនឹងប្រទានឲ្យដូចលោកយូស្វេលោកកាលិបហើយនឹងរ៉ាហាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺជាអ្នកដែលទទួលអ្នកដែលជឿទៅលើព្រះនេះហើយគឺជាអ្នកដែលទទួលបាននៅទឹកដីសន្យាហើយព្រះពររបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់សន្យាថាព្រះអង្គនឹងទ្រង់ប្រទានឲ្យពួកគេ
3: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក23ខ1ដល់ខ5យើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់ចាប់ផ្ដើមរាយរ៉ាប់ប្រាប់ជាមួយរាជរបស់អ៊ីស្រាអែលអំពីអ្វីអ្វីដែលព្រះបានធ្វើហើយអ្វីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងអនាគតនៃការងាររបស់បម្រើព្រះគឺលោកយូស្វេគាត់បានបញ្ជាក់ថាព្រះបានគង់ជាមួយនឹងពួកគេគាត់បានរាយរ៉ាប់អំពីប្រវត្តិដែលគេបានវាយលុកទឹកដីកាណានដែលព្រះទ្រង់គង់ជាមួយហើយគេបានយកឈ្នះហើយអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យក៏ប៉ុន្តែលោកយូស្វេក៏បញ្ជាក់ផងដែរថារបស់ទាំងនេះមិនមែនធានាថាបានជោគជ័យទេគឺមានលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវតែមាននៅពេលដែលគេធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះនេះគឺការប្រយុទ្ធយកទឹកដីគឺមិនមែនជោគជ័យទៅលើកម្លាំងរបស់មនុស្សឡើយគឺដោយសារព្រះចឹងមនុស្សក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិតែព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យផងដែរហើយសម័យនេះក៏ដូចគ្នាផងដែរយើងមិនមែនប្រយុទ្ធដណ្ដើមទឹកដីដោយសម័យលោកយូស្វេឡើយគឺយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមដែលកាន់តែសាហាវជាងនោះទៀតគឺសង្គ្រាមនៃព្រលឹងវិញ្ញាណសង្គ្រាមនៃការយកចិត្តមនុស្សនាំមកកាន់ព្រះហើយការប្រយុទ្ធនេះគឺឈឺចាប់ជាខ្លាំងប៉ុន្តែយើងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យឬក៏ជ័យជំនះដោយពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានឡើយគឺដោយលោកយូស្វេបានបញ្ជាក់គឺយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ15ហើយនៅអេពីសូតជំពូក5 1ខ11ដល់ខ18ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរឹងមាំការប្រយុទ្ធរបស់យើងមិនទាន់ចប់ទៅឡើយទេអនាគតគឺមិនទាន់យើងមិនទាន់ដល់ទឹកដីសន្យាដែលជាការស្រាក់ស្រានទៅឡើយទេគឺយើងនៅតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវយើងកំពុងតែនៅក្នុងសង្គ្រាមដូច្នេះហើយការស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះការធ្វើតាមបង្គាប់របស់ទ្រង់ហើយការដើរទន្ទឹមជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
4: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីដែលពួកគេបានទទួលពីពាក្យសន្យារបស់ព្រះបានយូរអង្វែងគឺពួកគេត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់អញ្ចឹងតើហេតុអីបានជាការស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះហើយនឹងការមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះ គឺធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនេះបានទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់បញ្ញត្តិព្រះបានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានក្រឹត្យវិន័យឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដើរក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះគឺជាផ្លូវដ៏សុចរិតប៉ុន្តែបើយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបើយើងមិនដើរនៅក្នុងផ្លូវព្រះនោះយើងនឹងបរាជ័យអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពោះ23ខ6ដល់ខ10គឺយើងឃើញថានេះគឺជាសេចក្តីព្រិនប្រដៅគឺជាពាក្យទូន្មានដែលលោកយូស្វេបានទូន្មានដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់មិនថាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនៅខាងកើតទន្លេយ៉ាដានឬខាងលិចទន្លេយ៉ាដានទេគឺលោកយូស្វេបានប្រាប់ទាំងអស់បានទូន្មានទាំងអស់ព្រិនប្រដៅទាំងអស់ថាធ្វើម៉េចក៏ដោយកុំអោយប្រព្រឹត្តតាមការលីលំជាមួយនឹងសាសដតីឡើយគឺឲ្យប្រព្រឹត្តតាមតែក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះចុះឬក៏តាមប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យដែលលោកម៉ូសេបានទទួលមកពីព្រះចុះកុំឲ្យឯងងាកទៅឆ្វេងកុំឲ្យឯងងាកទៅស្ដាំឡើយអញ្ចឹងគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីកុំឲ្យច្រឡក់ច្រឡំជាមួយនឹងសាសដតីដែលគេនាំឲ្យអ្នករាល់គ្នានឹងចំពប់ជើងដួលឬក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីបួងនោះផងដែរ
3: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពោះ23ខ12-13យើងឃើញអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបើសិនជារាជរបស់ព្រះបានរំលងនៅក្រិតក្រមហើយនឹងបញ្ញត្តិដែលទ្រង់បានប្រោលឲ្យតែបើសិនជាឯងវិលទៅវិញទៅភ្ជាប់ញាតិពន់នឹងសំណល់នៃសាសទាំងនេះដែលនៅជាមួយនឹងឯងរាល់គ្នានៅឡើយព្រមទាំងយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធក៏ចូលទៅឯគេហើយគេមកឯឯងដែរនោះត្រូវដឹងជាប្រកបថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះទ្រង់នឹងមិនបណ្ដេញសាសទាំងនេះពីមុខឯងទៀតទេគឺគេនឹងនៅជាអង្គបហើយជាអន្តៈដល់ឯងដល់គ្នាហើយជារំពាត់នៅចង្កេះនិងជាបន្លានៅក្នុងភ្នែកឯងវិញតរតែឯងរាល់គ្នាវិនាសបាត់ពីស្រុកល្អនេះទៅជាស្រុកតែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានប្រទានមកដូច្នេះយើងឃើញខទាំងនេះបង្ហាញថាព្រះទ្រង់នឹងមិនរំលងនៅការរំលងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឡើយបើសិនជាមនុស្សធ្វើខុសនឹងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ព្រះទ្រង់ជាចៅក្រមទ្រង់ត្រូវតែតោះស្រាយទោះបីដោយសន្តិវិធីឬក៏ដោយកម្លាំងកាយគឺទ្រង់ត្រូវតែតោះស្រាយហើយទ្រង់នឹងតោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលកើតឡើងបើសិនជាយើងរំលងនៅបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់បើសិនជាយើងចង់សម្ពន្ធជាមួយនឹងអំពើបាបបើសិនជាយើងចង់សម្ពន្ធមេត្រីជាមួយនឹងមនុស្សក្របើសិនជាយើងរៀបចំគ្រួសាររបស់យើងជាមួយនឹងមនុស្សដែលមិនជឿព្រះតើលទ្ធផលរបស់យើងទៅជាយ៉ាងណានេះហើយគឺជាចម្លើយតែព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ទ្រង់មិនចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ទៅលីលំខូចពូជសាសជាមួយនឹងអំពើបាបឡើយគឺទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់នៅបរិសុទ្ធស្មោះត្រង់ស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងទ្រង់ដោយពឹងផ្អែកទៅលើទ្រង់ជាប្រចាំមិនបែររារេទៅឆ្វេងឬក៏ទៅស្ដាំឡើយ
4: អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក2ខ15ដល់ខ17គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺជីវិតមួយដែលយើងពុះពេញទៅដោយសព្វថ្ងៃយើងឃើញសម្ភារៈនិយមច្រើនមិនថាទូរស័ព្ទមិនថាឡានមិនថាម៉ូតូគឺសុទ្ធតែជារបស់លោកីសម្ភារៈនិយមអញ្ចឹងហើយបានជាលោកយូស្វេបានបញ្ជាក់យើងឲ្យយើងឃើញហើយសពអញ្ចឹងឲ្យយើងឃើញថាលោកយូស្វេបានប្រាប់ពជារីសែលថាកុំអោយទៅប្រលោកប្រឡាក់ឬក៏លីលំជាមួយនឹងសាសរបស់គេឡើយឬក៏យុវពន្ធយុបដីនឹងសាសនោះឡើយអញ្ចឹងយើងអស់គ្នាគ្នាគឺគេព្រៀនប្រដៅយើងព្រះគម្ពីរចង់ព្រៀនប្រដៅណែនាំយើងថាកុំអោយយើងច្រឡោកច្រឡំឬក៏យើងស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិលោកីជាជាងស្រឡាញ់ព្រះនោះឡើយអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាអាចឃើញថានៅពេលដែលយើងមិនប្រកបប្រតិបត្តិដល់ព្រះនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលធ្វើខុសធ្វើបទល្មើសផ្សេងផ្សេងគឺព្រះតែងតែដាក់ទោសដោយលោកអេកានដែលយើងតែងឃើញហើយគឺព្រះដាក់ទោសឲ្យពួកគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាចុះហេតុអីបានជាព្រះទ្រង់ខុសខើដូចនេះហើយព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់គឺជាព្រះនៃក្តីសុខសាន្តហេតុម៉េចជាព្រះទ្រង់មិនអត់អន់ទោសឲ្យអេកានទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងអាចឃើញថាដំណើរដែលលោកអេកានបានយកមកគឺយករបស់របស់មកពីគ្រឿងដែលត្រូវបំផ្លាញគឺព្រះទ្រង់ទុកពេលឲ្យពួកគាត់ដឹងខ្លួនឲ្យអេកាននឹងទៅសារភាពកំហុសហើយដឹងខ្លួនហើយប៉ុន្តែអេកានបែរជាសារភាពកំហុសដែរប៉ុន្តែទាំងមិនអស់ចិត្តទាំងមិនចង់កែប្រែដូច្នេះហើយគឺផលិតផលគឺព្រះត្រូវតែបំផ្លាញគាត់ចោលនោះផងដែរ
3: ដូច្នេះហើយលោកយូស្វេគាត់លើកទឹកចិត្តហើយលើកទឹកចិត្តទៀតដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពោះ23ខ11ដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យអស់ពីចិត្ត ដើម្បីនឹងស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរស្វេចំពោះ22ខ5ក៏យើងឃើញការលើកទឹកចិត្តផងដែរប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យអស់ពីចិត្តនិងប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិហើយនឹងក្រឹតវិន័យដែលលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកឯងដើម្បីនឹងស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទាំងដើរតាមគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងតោងទ្រង់ជាប់ហើយបម្រើទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងឯងលោកយេស្វេចង់ឲ្យពួកសាអ៊ីស្រាអែលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចតិយកថាចំពោះ6ខ5ហើយនឹងក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពីម៉ាថាយចំពោះ22 37ហើយនឹង38គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការស្រឡាញ់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើរតាមទ្រង់ដោយមិនពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកណាផ្សេងឡើយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់ដោយសេចក្តីជំនឿពីព្រោះទ្រង់ស្មោះត្រង់សេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់មិនរារែកឡើយហើយទ្រង់នឹងប្រទាននៅមរតកដែលជារបស់យើងនៅពេលដែលយើងត្រូវការវា
4: យ៉ាងដូច្នេះហើយគឺយើងឃើញថាកាលនេះគឺនៅពេលដែលយើងចង់ទទួលបាននូវពាក្យសន្យាដែលព្រះទ្រង់សន្យានឹងឲ្យយើងទទួលបានសន្យានឹងគឺទាល់តែយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បង្គាប់ហើយស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់អំពីចិត្តនោះផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទើបមានពាក្យមួយថាបើយើងមានស្ដីស្រឡាញ់ត្រូវតែបង្ហាញពីទង្វើអញ្ចឹងពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះគឺយើងត្រូវការបង្ហាញទង្វើទង្វើនឹងគឺជាការគ្រប់ប្រតិបត្តិដល់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះឯងអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងពួកសាវកដូចជាពួកមនុស្សនៅទីនោះដែលគេសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាតើឬក៏តើបញ្ញត្តិណាដែលសំខាន់ជាងគេប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់បានបន្ទូលថាបញ្ញត្តិដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីពលឹងអស់ពីគំនិតឯងហើយស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការបង្រៀនរបស់ព្រះមិនមែនតែលោកយូស្វេបង្រៀនដល់ប្រជាអ៊ីស្រាអែលទេប៉ុន្តែព្រះក៏បង្រៀនដល់យើងដែរនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះអញ្ចឹងដើម្បីយើងទទួលបានជោគជ័យដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវពាក្យសន្យាសេចក្តីសន្យារស់តាតែយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ព្រះទុកចិត្តលើព្រះហើយនឹងប្រព្រឹត្តតាមព្រះវិន័យរបស់ព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបង្កើននៅសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអញ្ចឹងចិត្តចង្ក្រោយសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនៅកោតានសួរដល់ពុំផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរគុណទ្រង់ស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមរបស់ព្រះអង្គផងដែរគោសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅ
5: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
6: Hello all beloved people
5: តើពុកម៉ែបងប្អូនសូមចង់ដឹងឲ្យច្បាស់ថាតើព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះដែលយាងមកសង្គ្រោះមនុស្សមែនឬ
6: Have you ever wanted to know for sure that Jesus is the true God who came to save people
5: សូមបីតែលោកយ៉ូហានម៉ាទីចង់ដឹងច្បាស់ពីរឿងនេះដែរ
6: Even John the Baptist was curious about this
5: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
6: Around 2000 years ago when Jesus was on earth,
5: រីឯយូហានដែលជាប់នៅក្នុងគុកគាត់បានឮពីការទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើ
6: And when John had heard in prison about works of Christ,
5: ហើយក៏ចាត់សិស្សគាត់ពីរនាក់ឲ្យទៅទូលសួរទ្រង់ថា
6: He sent two of his disciples and said to him,
5: តើទ្រង់ជាព្រះអង្គដែលត្រូវយាងមកនោះឬត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំនៅចាំមួយអង្គទៅទៀត
6: Are you the coming one?Or do we look for another?
5: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាចូលទៅប្រាប់យូហានពីសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នករកគ្នាកំពុងតែឮហើយឃើញ
6: Jesus answered and said to them, Go and tell John the things which you hear and see.
5: គឺថាមនុស្សខ្វះបានភ្លឺមនុស្សខ្វិនបានដើររួចមនុស្សឃ្លងបានជាស្អាតមនុស្សថ្លង់បានឮ
6: The blind see and the lame walk, the lepers are cleansedand the deaf hear
5: មនុស្សស្លាប់បានរស់ឡើងវិញហើយមនុស្សទុលក្របានលើដំណឹងល្អផង
6: The dead are raised up and the poor have the gospel preached to them
5: មានពោហើយអ្នកណាដែលមិនរវិតចិត្តដោយព្រោះខ្ញុំ
6: And blessed is he who is not offended because of me
5: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះដែលយាងមកសង្គ្រោះមនុស្សមែន
6: So Jesus is the true God who came to save people
5: ការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ហើយ
6: His miracles in history has been clearly revealed
5: ដូច្នេះចូលយើងកុំរវិតចិត្តចាញ់ពីព្រះយេស៊ូវ
6: So let us not offend it from Jesus
5: នោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះហើយ
6: We will be saved
5: សូមអរគុណ
6: Thank you
2: ណាក់នោះពេត្រុសក៏មកឯទ្រង់ទូលថាព្រះអម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប៉ុន្មានដងតើដល់7ដងឬអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់770ដងទៅទៀតការអត់ទោសមិនមែនងាយស្រួលទេពេលមាននរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងមានកំហឹងនឹងការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តប៉ុន្តែព្រះហៅយើងឲ្យអត់ទោសជានិច្ចការអត់ទោសគឺជាការបញ្ជារបស់ព្រះហើយវានាំមកនូវសេរីភាព1ព្រះបានអត់ទោសយើងមុនព្រះស្រឡាញ់យើងហើយបានអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវពេលយើងយល់ថាព្រះបានអត់ទោសយើងច្រើនប៉ុណ្ណាយើងក៏អាចអត់ទោសដល់អ្នកដទៃបានដែរ2ការអត់ទោសជាជម្រើសការអត់ទោសមិនអាស្រ័យលើអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែជាការសម្រេចចិត្តព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាចូលអត់ទោសដោយព្រះអម្ចាស់បានអត់ទោសឲ្យអ្នក3ការមិនអត់ទោសប៉ះពាល់ខ្លួនយើងបើយើងមិនអត់ទោសយើងបាត់បង់សន្តិភាពទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះការមិនអត់ទោសដូចជាគុកមួយការអត់ទោសគឺជាគន្លឹះដែលបើកចេញ4ការអត់ទោសនាំមកសេរីភាពពេលយើងអត់ទោសចិត្តយើងត្រូវបានព្យាបាលយើងមានសន្តិភាពយើងរួចផុតពីកំហឹងការអត់ទោសមានន័យថាយើងបានថ្វាយការឈឺចាប់របស់យើងទៅឲ្យព្រះថ្ងៃនេះចូលជ្រើសរើសការអត់ទោសចូលចងចាំថាព្រះបានអត់ទោសយើងដូច្នេះយើងត្រូវអត់ទោសអ្នកដទៃផងដែរការអធិស្ឋានអោព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរស្ថានសួគ៌សូមអរគុណសម្រាប់ការអត់ទោសរបស់ទ្រង់សូមជួយឲ្យយើងអត់ទោសអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់សូមដកយកកំហឹងចេញពីចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយបំពេញយើងដោយសន្តិភាពសូមដាក់ទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

0: នៅគ្រានោះមានអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់ឈរឡើងទូលបងទ្រង់ថាលោកគ្រូតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាក្នុងក្រឹត្យវិន័យតើមានកត់ទុកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតើអ្នកមើលយល់ដូចម្តេចអ្នកនោះទូលថាឯងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីព្រលឹងអស់អំពីកម្លាំងហើយអស់អំពីគំនិតឯងព្រមទាំងអ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងដែរទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាអ្នកបានឆ្លើយត្រូវហើយចូលអ្នកធ្វើដូច្នោះចុះនោះអ្នកនឹងរស់នៅពិតតែអ្នកនោះចង់សម្ដែងខ្លួនជាអ្នកសុចរិតក៏ទូលសួរទៀតថាតើអ្នកណាជាអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរពីក្រុងយេរូសាឡឹមចុះទៅឯក្រុងយេរីកូក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកចោរវាប្លន់គាត់ព្រមទាំងវាយឲ្យត្រូវរបួសរួចចេញបាត់តោងចោលគាត់ឲ្យទ្រមនៅជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គចុះមកតាមប្លន់នោះកាលបានឃើញគាត់នោះក៏វៀងតាមខាងហួសតោងហើយមានពួកលេវីម្នាក់មកដល់កន្លែងនោះដែរកាលបានឃើញហើយក៏វៀងតាមខាងហួសទៅទៀតតែមានសាសសាមរីម្នាក់ដែលដំណើរមកដល់កាលបានឃើញហើយនោះក៏មានចិត្តក្តួលអាណិតដល់គាត់ទើបចូលទៅរុំរបួសឲ្យព្រមទាំងយកប្រេងនិងស្រាចាក់លាបរួចលើកដាក់លើសត្វជាជំនិះរបស់ខ្លួនដឹកនាំទៅឯផ្ទះសំណាក់ថែទាំរក្សាគាត់ស្អែកឡើងកាលគាត់រៀបនឹងចាញ់ទៅនោះក៏យកប្រាក់4កាក់ហុចដល់ម្ចាស់ផ្ទះនោះដោយប្រាប់ថាចូលថែរក្សាអ្នកនេះផងបើជួនជាអ្នកចាយលើពីនេះទៅនោះដល់ខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនឹងសងអ្នកដូច្នេះក្នុង3អ្នកនោះតើអ្នកស្មានថាអ្នកណាជាអ្នកចិត្តខាងនិងមនុស្សដែលធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃចោរនោះអ្នកនោះឆ្លើយថាគឺអ្នកមួយដែលមានចិត្តអាណិតដល់គាត់នោះឯងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាទៅចុះចូលអ្នកប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងដូច្នោះដែរដូច្នេះអ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកមិនគ្រាន់តែជាមនុស្សនៅក្បែរអ្នកតែគឺជាមនុស្សដែលអ្នកមិនស្គាល់ដែលព្រះចង់ឲ្យអ្នកជួយពេលគេត្រូវការជំនួយព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅយើងឲ្យបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបដោយដែលសាសសាមារីបានធ្វើឯសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញសេចក្តីជំនឿគឺជាអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើននិយាយថាខ្ញុំនឹងជឿនៅពេលបានឃើញសិនប៉ុន្តែព្រះមានបន្ទូលថាត្រូវជឿជាមុនសិននោះអ្នកនឹងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនយើងថាសេចក្តីជំនឿគឺជាគន្លឹះនៃការទទួលបាននូវអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចំណុចទី1ចូលទុកចិត្តលើព្រះទោះបីយើងមិនយល់ក៏ដោយពេលខ្លះជីវិតមានការភ័ន្តច្រឡំពេលខ្លះយើងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៅសាលារៀនក្នុងគ្រួសារឬអនាគតរបស់យើងសេចក្តីជំនឿមានន័យថាទុកចិត្តព្រះទោះជាយើងមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយលោកតាអាប់រ៉ាហាំបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយបានចាកចេញពីផ្ទះដោយមិនដឹងថាគាត់នឹងទៅណាគាត់បានទុកចិត្តព្រះទាំងស្រុងដូច្នេះចូលទុកចិត្តលើព្រះចុះជឿលើព្រះនោះព្រះនឹងបង្ហាញផ្លូវដល់យើងចំណុចទី2សេចក្តីជំនឿនាំមកនៅអភូតហេតុស្ត្រីម្នាក់ដែលឈឺជាច្រើនឆ្នាំបានជឿថាបើនាងគ្រាន់តែពលសម្លៀកបំពាក់របស់ព្រះយេស៊ូវនោះនាងនឹងបានជាហើយហើយនាងក៏បានជាសះស្បើយដូច្នេះសេចក្តីជំនឿបើកទ្វារសម្រាប់អំណាចរបស់ព្រះចំណុចទី3សេចក្តីជំនឿត្រូវតែមានសកម្មភាពសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាពាក្យប៉ុណ្ណោះទេគឺតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពផងដែរពេត្រុសបានដើរលើទឹកពេលគាត់ចេញពីទូកមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានការសង្ស័យគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមលេចចុះដូច្នេះចូលដើរចេញទៅដោយមានសេចក្តីជំនឿមិនមែនដើរទៅដោយមានការភ័យខ្លាចនោះទេចូលអធិដ្ឋានទោះបីជាអ្នកមិនទាន់ឃើញចម្លើយក៏ដោយចូលទុកចិត្តព្រះចុះទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកក៏ដោយសេចក្តីជំនឿមានអត្តពលអាចផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលយើងរស់នៅរបៀបដែលយើងគិតនិងរបៀបដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះ ពេលយើងមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងគ្មានអ្វីដែលមិនអាចតរួចជាមួយនឹងព្រះឡើយ
1: គុណព្រះយើងមានឱកាសថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយថ្ងៃទៀតជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះនឹងអរគុណព្រះដែរពីព្រោះពីកដាប៉ុន្តែវានៅតែរស់ពេលខ្ញុំទៅប្រទេសអាមេរិកទៅថ្វាយបង្គំនៅរដ្ឋអាឡាស្កាវាត្រជាក់ខ្លាំងដល់15ដឺក្រេអានឹងសត្វព្រិលគ្រប់កន្លែងអានឹងបើវាអត់ក្តៅពិបាកថ្វាយបង្គំព្រោះតាញោះខ្លួនអានឹងនៅទីនេះក្តៅវាអត់សូវពិបាកយើងត្បាច់ញឿអត់ញឿខ្លួនតែអរគុណព្រះយើងអាចថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នានឹងនៅក្នុងប្រទេសយើងយើងមានសេរីភាពសម្រាប់ចូលរួមថ្វាយបង្គំត្រង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីរូបភាពក្នុងគំនិតរបស់យើងរូបភាពព្រះពេលយើងគិតអំពីព្រះតើយើងឃើញអ្វីខ្លះក្នុងគំនិតយើងខ្ញុំគិតប្រហែលជាយើងគិតទៀតពេកអំពីព្រះអានឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអានព្រះបន្ទូលកន្លែងគេឃើញព្រះឬគេលឺព្រះនឹងឃើញគំនិតរបស់អ្នកឃើញនឹងលឺនឹងឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីគំនិតរបស់យើងតែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះទ្រង់អញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាមកចូលក្នុងវត្តមានរបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅសម្ពូនឹងថ្វាយបង្គំទ្រង់យើងខ្ញុំដឹងការថ្វាយបង្គំរបស់យើងមុនគ្រប់លក្ខទេនឹងយើងអរគុណព្រះដែលទ្រង់អត់ធ្មត់ជាមួយយើងនៅពេលថ្ងៃនេះនឹងយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះជួយបោកភ្នែករបស់យើងនឹងឲ្យយើងខ្ញុំឃើញត្រង់ច្បាស់ជាងទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមបើកទៅលោកុបាទជំពូក3លោកុបាទជំពូក3

ដាក់ពោះក្នុងសតHide away. តើយើងចង់និយាយយ៉ាងម៉េចជាមួយព្រះដោយសារអ្វីយើងធ្វើយើងខ្លាចអ្វីខ្លាចឬយើងចង់អួតខ្លាចខ្ញុំឃើញមនុស្សថាអួតតើយើងហ៊ានមកចំពោះមុខព្រះនឹងអួតអួតអំពីអីយើងជាអ្នកមានបាបយើងមានរឿងអីយើងអាយអួតមានតែយើងអាយអួតអំពីព្រះអត់ធ្មត់ជាមួយយើងហើយយើងគិតអំពីសម្លៀកបំពាក់របស់យើងហ៊ានប្រើសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាសម្លៀកបំពាក់យើងប្រើរាល់ថ្ងៃពេលយើងមកចំពោះមុខព្រះបងប្អូនធ្លាប់ឮរឿងរបស់ខ្ញុំពេលគេអញ្ជើញខ្ញុំទៅឡើងលើឆាកជាមួយស្ដេចអូយូរឆ្នាំមុនខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំស្លៀកខោអាធម្មតាស្បែកជើងដូចខ្ញុំស្លៀករាល់ថ្ងៃពេលរាល់ថ្ងៃអរគុណពេលរាល់ថ្ងៃនឹងភឿកខ្ញុំមកដល់នឹងខ្ញុំឃើញមនុស្សឡើងឆាតគេសតតាមានអោស្អាតមានខ្សែកក្បាត់កប្រើស្បែកជើងគ្រប់ខ្មៅស្អាតនឹងខ្ញុំមើលខ្លួនខ្ញុំនឹងមើលខ្លួនគេខ្ញុំអត់ហ៊ានឡើងទេខ្ញុំនៅជាមួយប្រជាជនពីខ្លះយើងត្រឡំពីយមថ្វាយបង្គំព្រះដែរយើងអត់បានស្លៀកពាក់ខោអាវដល់ល្អធម្មតាយើងអត់គិតអំពីអ្វីនៅក្នុងអាវយើងដែរធ្លាប់ឃើញមនុស្សមកព្រះវិហារមាន camel ឬមានបងមានអំពីស្រាបៀរឬមានរូបភាពរបស់អ្នកល្បីតើនេះត្រូវពេលយើងមកចំពោះមុខព្រះឬបើយើងស្លៀកដូចនោះតើយើងទៅរត់ពួនដូចអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាសំតមើលក្នុងនិកកបមណងជំពូក19និកកបមណងជំពូក19

នឹងយើងអានខ16ដល់18លេដោព្រឹកឡើងថ្ងៃទី3នោះក៏មានលឺសូរបកោមានផ្លេកនឹងពពកយ៉ានៅលើភ្នំព្រមទាំងលឺសូរផ្លុំសង្ខ្លាំងក្រៃលែងរួយបណ្ដាជនទាំងឡាយដល់ដំណឡើងត្រសាលក៏ញ័ររន្ទឹកទាំងអស់គ្នាម៉ូសេលោកនោមគេជិងពីទីដំឡើងក្រសាលទៅជួជួបនឹងព្រះគេឈើទំរៀបគ្នានៅទីជើងភ្នំអៃភ្នំស្នាក់សៃណៃក៏ហើយផ្សែងឡើងពេញទាំងអស់ទៅបិទព្រះយេហូវ៉ាចុះមកលើភ្នំខ្វងក្នុងភ្លើងផ្សែងនោះហើយឡើងដូចជាផ្សែងនៃកកភ្លើងពួកភ្នំទាំងមូលក៏ក្រើករំពើកយ៉ាងខ្លាំងអូខេពួកអ៊ីស្រាអែលគេទៅជួបព្រះហៅគេគេជួបនៅភ្នំស៊ីណាយមុនព្រះបានប្រាប់ម៉ូសេប្រាប់គេហើយកំឡើងភ្នំគេឯកនៅបាទភ្នំនឹងព្រះឲ្យម៉ូសេធ្វើរបងហើយជាធ្វើរបងពីបន្លាជុំវិញភ្នំសម្រាប់ឲ្យប្រជាជននិងសាសដែរឃើញកំតហួរនោះនឹងពេលព្រះចុះមកមានភ្លើងដេរំជួយបើយើងឃើញយើងមានយ៉ាម៉េចអានេះភ្លើងដូចភ្នំភ្លើងអាចខ្លាចវាផ្ទុះយើងស្លាប់ពេលដេរំជួយពពបាឆើនឹងយើងលឺសំឡេងដ៏ខ្លាំងពេលយើងមកដល់ជំពូក20នឹងខ18 19យើងឃើញអរំរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលលោកនិកបណ្ដងជំពូក20ខ18 19កាលបណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាបានឮកូឡននិងសើផ្លុំស្នែងហើយឃើញផ្លេកបន្ទូលនិងភ្នំហើយផ្សែងឡើងដូច្នេះនោះស្លាប់តែគេញ័ររន្ទឹកហើយក៏ធួយទៅឈើនៅទីឆ្ងាយវិញគេនិយាយនឹងម៉ូសេថាសូមលោកមានប្រសមកយើងខ្ញុំរកគ្នាតែខ្លួនលោកបានហើយយើងខ្ញុំនឹងស្ដាប់លោកសូមកុំមានបន្ទូលនឹងយើងខ្ញុំឡើយក្រែងយើងខ្ញុំត្រូវស្លាប់គិតសំឡេងរបស់ព្រះគឺជាអីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮសំឡេងឲ្យអ្នកញ័រខ្លួនអត់ហើយឮក្របបែកផ្ទុះសម្រាប់អ្នកចាស់ចាស់បើផ្ទុះចិត្តយើងឮខ្លាំងយើងញ័រខ្លួនប៉ុន្តែមិនសូវញ័រដោយសារសំឡេងដោយសារយើងខ្លាចយើងស្លាប់តែពួកអ៊ីស្រាអែលគេនិយាយជាមួយម៉ូសេនឹងថាកុំឲ្យព្រះនិយាយទៀតជាមួយយើងឲ្យព្រះនិយាយជាមួយលោកនឹងលោកមកនិយាយជាមួយយើងរូបភាពយើងមានក្នុងគណិតរបស់យើងសម្រាប់ព្រះប្រហែលជាទៀបទូចពេកនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អំពីព្រះបន្ទូលគេលឺព្រះបន្ទូលនឹងគេអត់ខ្លាចទេខ្ញុំសពតើគេខ្លាចមែនទេ
ปันตายื่นลือเปรย์บรรทุยังอดคลายเต้อันนี้จีเปรย์บรรทุรบอเปรย์ได้ปันตายมาปียังลืมนุอ่านหรือยังอ่านคลื่นอ้ายยังอดลือเปรย์บรรทุยังอดคลายสิปันนี้ตัวจีทอมมาได้ពួកអ៊ីស្រាអែលគេបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលអំពី10ប្រការរបស់ទ្រង់និងគេញើខ្លួនប៉ុន្តែពេលយើងអានតែយើងញើខ្លួនអត់ធម្មតាThis rule and pray complete with VGC by Thomada. One day, Sipani and Thomada day. And each pray and two report prayer. And then by a young Lou, do it put Israel Lou. A high year young man good ta Sipani to Thomada. We are young aunt. Young ban kung, young ban Lou pray, young ban chop wrong.នឹងចង់ស្ដាប់បង្គាប់ពីព្រោះព្រះបន្ទូលអេសាយជំពូក 6

ដែលគំនិតរបស់យើងអំពីព្រះចាស់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរឬអត់ Daniel ចំពុះដប់នឹងខ5ដល់ខ9នៅបាទមានមនុស្សដ៏ល្អនៅផែនដីនេះយើងថាដានីយ៉ែលជាអ្នកល្អពីព្រោះក្នុងរឿងរបស់ដានីយ៉ែលយើងអត់ដាល់ឃើញគាត់មានកំហុសច្បាស់គាត់មានបាបពីព្រោះគាត់សរសៃគាត់កាយប្រាយដែរប៉ុន្តែនឹងទទួលចិត្តប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអត់ឃើញគាត់មានបាបប៉ុន្តែពេលគាត់ឃើញព្រះគាត់ភ័យដែរសំស្ដាប់ដានីយ៉ែលចំពុះដប់ខ5នោះខ្ញុំបានងើបភ្នែកមើលទៅឃើញមានមនុស្សម្នាក់ស្លៀកពាក់ដោយសំពត់តោះទេអាយហើយត្រវ៉ាត់ចង្កេះដោយមាសសតពីស្រុកអេផារួយរូបកាយរបស់អ្នកនោះមើលទៅដូចជាត្បងពេរលHow មុខមានពីបដោយជាផ្លេកបន្ទោអាយភ្នែកក៏ដោយជាចន្លោះដាល់ឆេះដៃនឹងជើងដោយជាលង្ហាងកាត់យ៉ាងភ្លឺហើយសើសំលេងរបស់អ្នកនោះដោយជាសើនៃចំណុំមនុស្សយ៉ាងធំគូខ្ញុំដានីអែលតែអង្ដាលឃើញការជាក់ស្ដែងនោះពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងខ្ញុំអត់បានឃើញទេតែគេកើតមានសេចក្តីភ័យញ័រជាខ្លាំងហើយក៏រត់ទៅពួនខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំត្រូវចោលឲ្យនៅតែឯងខ្ញុំក៏ឃើញការជាក់ស្ដែងយ៉ាងធំនោះហើយបានខ្សែលើវៃទៅទឹកមុខខ្ញុំក៏ផ្លាស់ប្រែទៅជាស្លេកស្លាំងអត់មានកម្លាំងនៅសល់ឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំឮសំឡេងនៃពាក្យរបស់អ្នកនោះបានក៏ខ្ញុំបានឮសំឡេងនៃពាក្យនោះរួចហើយនោះខ្ញុំក៏លងស្នាទីទៅមានប្រកបចុះដល់ដែរដានីយ៉ែលឃើញព្រះអ្នកនៅជាមួយដានីយ៉ែលគេអត់ឃើញលឺបន្តែតាវត្តមានរបស់ព្រះឲ្យគេភ័យដល់គេរត់ពួនDaniel ពីគាត់ឃើញគាត់ស្លេកស្លាំងគាត់អស់កម្លាំងហើយតែពីគាត់លឺគាត់សម្លាប់មុខធ្លាក់លើដីអានេះមនុស្សស្គាល់ព្រះតឡប់មានសបិនពីព្រះប៉ុន្តែពីគាត់ឃើញសម្លាប់ដោយផដោយសាផៃព្រះអត់ឲ្យយើងធ្វើរូបចម្លាក់សម្រាប់បង្ហាញអំពីរូបរបស់ព្រះពីព្រោះរូបចម្លាក់មិនឲ្យយើងស្គាល់ព្រះទេពេលយើងទៅវត្តបរានយើងឃើញរូបចម្លាក់ព្រះពុទ្ធដ៏ធំហើយយើងអត់ភ័យទេយើងដឹងរូបចម្លាក់នោះធ្វើពីថ្មឬធ្វើពីលង្ហិនខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅថៃធ្វើពីមាសតើអត់មានរំភើបពីព្រោះមនុស្សជាអ្នកធ្វើបើយើងដាក់រូបចម្លាក់របស់ព្រះនៅមុខ
យើងអត់មានអារម្មណ៍ត្រឹមត្រូវអំពីព្រះយើងមានរបៀបអំពីព្រះយេស៊ូវលៀងជើងអានេះពេលព្រះចោះមកជាមនុស្សទៅយើងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងដែលបើព្រះចោះមកមានពេញសេរីល្អរបស់ទ្រង់ឥឡូវនេះបាយើងស្លប់សម្លប់ទាំងអស់គ្នាដោយដានីយ៉ែលដេកមុខនៅលើក្រោយបាជូជូជម៉ាពីវរណាត់ចំពុកមួយក៏ដល់ពីដល់ដល់ប្របាយលើកនេះយូហានជាអ្នកឃើញព្រះយូហានធ្លាប់ឃើញព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់នៅផែនដីយើងជាមនុស្សនឹងម្ដងព្រះយូហានឃើញព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់មានសេរីល្អរបស់ត្រង់នៅលើភ្នំបានដែលសេរីល្អក៏ឃើញព្រះជាព្រះអត់ឲ្យភ្លឺខ្លាំងពេកពីព្រោះលើកនេះពេលយ៉ូហានឃើញក៏ភ័យមែនទេពីវរណៈចំពុះមួយខ12ខ្ញុំក៏បាយខ្លួនទៅមើលសំឡេងដែលមានបន្ទូលមកខ្ញុំនោះលះបាយខ្លួនទៅហើយនោះក៏ឃើញជើងចង្គៀងមាស7នៅត្រង់កណ្ដាលជើងចង្គៀងទាំង7នោះឃើញមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សត្រង់ព្រះបោះវិញដល់ព្រះបាទហើយមានខ្សែមាសរឹតត្រង់ព្រះអរាព្រះសេរសានិងព្រះកេសាត្រង់សរដូចជារងដែលសរគឺដូចហមែព្រះនៃត្រង់ព្រះនៃត្រង់ដូចជាអណ្ដាតភ្លើងព្រះបានព្រះតាមិកបាទីព្រះបាទីត្រង់ដូចជាលងហឹងលឿងលឿងដើរផ្លេកដូចជាដតក្នុងកក់ភ្លើងព្រះសេរសព្រះសោសៀងត្រង់ដូចជាសឹកច្រើននៅព្រះហោះស្ដាំត្រង់កាន់ផ្កាយ7ក៏មានដាវមុខពីរដល់មុខមុតចេញពីព្រះអស់ត្រង់មកហើយព្រះពេត្រង់ដោយជាថ្ងៃភ្លឺពេញអំណាចកាលខ្ញុំឃើញត្រង់នោះខ្ញុំដួលទៅទៀបព្រះបាទត្រង់ដោយជាអាប់តែត្រង់ដាក់ព្រះហោះស្ដាំលើខ្ញុំដោយបន្ទូលថាកុំខ្លាចអ្វីឡើយអែងជាដើមហើយជាព្រះដូចរួននៅអែងបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអកលជានិចរៀងរອບទៅទៅវិញអញក៏មានកូនសាវនៃសេចក្តីស្លាប់និងសាតានគំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់យ៉ូហានឃើញគាត់សម្លាប់ដូចអ្នកស្លាប់ហើយវណ្ដៃយ៉ូហានបានយល់ថាព្រះមិនចង់ធ្វើបាបរបស់គាត់តែគាត់ព្រះប្រាប់គាត់កុំខ្លាចខ្ញុំជាអាផាជាចង់ខ្ញុំមានកូនសាវស្ថានគំប្រលឹងព្រះចង់ឲ្យយើងរស់ជាមួយត្រង់ប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាយើងមានបាប
អ្នកណាមានបាបមិនអាចនៅជាមួយព្រះទេសំមើលពីវរណៈជំពូក7នឹងខ11រួចអស់ទាំងទេវតាដែលឈរនៅជុំវិញបលាំងព្រះព្រមទាំងពួកចាស់ទុំនឹងទួមានជីវិតទាំង4ក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅចំពោះបលាំងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនេះនិយាយអំពីអ្នកនៅឋានសួគ៌នៅជុំវិញបលាំងព្រះគេបរិសុទ្ធទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលគេនៅចំពោះមុខព្រះគេទម្លាក់ខ្លួនមុខបលាំងរបស់ទ្រង់សម្រាប់ថ្វាយបង្គំតែយើងចូលក្នុងព្រះវិហារគឺធម្មតាយើងមកទីនេះពីព្រោះយើងថាវត្តមានរបស់ព្រះនៅទីនេះតែយើងនិយាយជាមួយគ្នាលេងលេងដោយធម្មតាហើយដើម្បីពីព្រោះយើងអត់តន់ស្គាល់ព្រះច្បាស់យើងអត់តន់យល់អំពីព្រះចេស្តានិងសេរីល្អរបស់ព្រះយើងអត់តន់យល់ថាព្រះបរិសុទ្ធមិនតែបរិសុទ្ធម្ដងទេបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក6មានរូបភាពមួយអំពីថ្ងៃចុងក្រោយពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញយើងដើរត្រង់មកក្នុងសិរីល្អរបស់ទ្រង់សិរីល្អរបស់ឋានសួគ៌និងសិរីល្អរបស់ព្រះបិតាណ៎ៗថ្ងៃនោះយើងត្រូវស្ដាប់ពួកទូជរិតនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក6ខ15យើងឮអ្វីគេបាននិយាយវិវរណៈជំពូក6ខ15អស់ទាំងស្ដែកនៅផែនដីនិងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេតបពួកខ្លាំងពូកាយហើយគ្រប់ទាំងបាវបំរានិងអ្នកជាទាំងប្រមាណតែពួននៅក្នុងអង្គហើយក្នុងប្រហែងភ្នំទាំងអស់គ្នាគេអង្វរទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសូមមកលើយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះពេព្រះអង្គដែលខងលើបលាំងនិងពីសេចក្តីក្រោបរបស់កូនជាមជិងត្បិតថ្ងៃធំនៃក្រារបស់ទ្រង់បានមកដល់ហើយតើអ្នកណាអាចនឹងឈើបាគំនិតរបស់យើងអំពីព្រះខោះនៅថ្ងៃព្រះយើងមកវិញយើងនិយាយទួយគេមកពីយើងឲ្យព្រះទៀតក្នុងគំនិតរបស់យើងបន្តអគុណព្រះនៅជំពូក7វិញមានដំណឹងល្អនៅខ14ដល់16វិវរណៈជំពូក7ខ14ដល់16ខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅថាលោកម្ចាស់អើយលោកជ្រាបហើយរួចអ្នកនោះនិយាយមកខ្ញុំថាអ្នកទាំងនោះជាពួកអ្នកដែលបានចេញពីក្រៅវេទនាយ៉ាងធំមកគេបានបោកអោហើយធ្វើឲ្យឡើងតក្នុងឈាមរបស់កូនឈាមអានេះនិយាយអំពីអ្នកណានិយាយអំពីមនុស្សយ៉ូហានឃើញជើមុខបលាំងរបស់ព្រះអឺ
មនុស្សខ្លះមានអាកាសជើងមុខបលាំងរបស់ព្រះគេអត់ខ្លាចដូចយើងឃើញមនុស្សនៅក្នុងជំពូក6 By the way ពីព្រោះគេបានលៀងអោលៀងខ្លួនរបស់គេក្នុងព្រះលោហិតរបស់ព្រះក៏ដល់ព្រមហេតុនោះបានជាគេស្ថិតនៅចំពោះបលាំងព្រះព្រមទាំងបំរើត្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយព្រះអង្គដែលគង់នៅលើបលាំងនោះត្រង់នឹងធ្វើជាត្រសាលបង្អាយគេគេនឹងឬស្រេកទៀតក៏មិនត្រូវថ្ងៃចាំងមកលើគេឬចំហាយណាទៀតឡើយព្រះយេស៊ូវចុះមកផែនដីនេះពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងមានអាកាសនៅចំពោះមុខព្រះនៅស្ថានសួគ៌និងមិនភ័យដោយសារព្រះយេស៊ូវសកតលើជើងឆ្កាងយើងឲ្យលៀងបាបរបស់យើងក្នុងព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់យើងអាចសោះស្គូសវិញស្អាតបរិសុទ្ធដោយសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើនឹងពេលព្រះយេស៊ូវមកវិញយើងអត់ត្រូវភ័យខ្លាចតែពីនេះយើងអាចរៀនមេរៀនពិសេសអំពីព្រះពេលព្រះយេស៊ូវរួឡើងវិញហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ទ្រង់មានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តានៅស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីព្រះចេស្តានោះជួយព្រះប្រាសម្បំសម្រាប់បង្កើតគ្រប់អ្វីទាំងឃើញគ្រប់អ្វីយើងមិនឃើញដូចផ្កាយរកពន់លៀនព្រះបានតែបន្ទូលនឹងវិកាតឡើងខ្ញុំត្រូវឲ្យព្រះជួយផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យខ្ញុំឃើញព្រះច្បាស់ព្រោះខ្ញុំមានបញ្ហាដូចបងប្អូនរូបៀបក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំរូបៀបអំពីព្រះទីទៀតទួតទៅខ្ញុំអាចថាខ្ញុំអត់ចេះថ្វាយបង្គំត្រង់ពីព្រោះខ្ញុំអត់ស្គាល់ត្រង់ច្បាស់ខ្ញុំចង់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូចវាជាបរិសុទ្ធដូចព្រះបន្ទូលតើយើងនឹងសូមអរិទ្ធានសូមព្រះជួយអ្នកចេះថ្វាយបង្គំត្រង់ត្រាំត្រូវសូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំអំពីការអធិដ្ឋាននេះនឹងកុំភ្លេចដែលសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងដោយសារទ្រង់សកតទ្រង់អាយមានកាសលៀងបាបសម្រាប់ពេលទ្រង់យាងមកវិញយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្លាចពីព្រះយេហូវ៉ាពេលយើងមកថ្វាយបង្គំត្រង់មុនយើងមកសូមចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីយើងមកធ្វើនឹងរៀបចំគំនិតនឹងរៀបចំខ្លួនត្រឹមត្រូវសូមអរគុណ

0: ដូច្នេះដែលមានអំណោយទានផ្សេងពីគ្នាតាមព្រះគុណដែលផ្ដល់មកយើងទោះបើជាសេចក្តីទំនាយនោះក៏ត្រូវទាយតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿឬបើជាការបំរើនោះចូលបំរើចុះឬជាការបង្រៀនចូលបង្រៀនតោងឬជាការទូន្មានចូលទូន្មានតោងឬជាការចែកទានចូលចែកដោយចិត្តស្មោះឬជាការនាំមុខចូលធ្វើដោយឧស្សាហ៍ឬការមេត្តាករុណាក៏ចូលធ្វើដោយរីករាយចុះចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញកុំឲ្យធ្វេសនឹងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយចូលឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះហើយកាន់ខ្ជាប់ផងដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងរីឯអំណោយទាននោះមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលទេហើយក៏មានមុខងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ដែលទេព្រមទាំងមានរបៀបធ្វើផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតតែគឺជាព្រះដ៏ដែលនោះឯងដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងមនុស្សទាំងអស់ហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវាងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននិងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនិងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតៃទៀតហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដ៏ដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សព្រះហឫទ័យ
1: មនុស្សឆោតល្ងង់គេជឿគ្រប់ពាក្យទាំងអស់តែមនុស្សមានគំនិតបៀងវៃរមែងមើលផ្លូវខ្លួនដោយប្រយ័ត្នមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញារមែងកោតខ្លាចហើយក៏ជិះចេញពីផ្លូវអាក្រក់តែមនុស្សល្ងីល្ងើគេមានចិត្តចាងម៉ើងហើយទុកចិត្តតែនឹងខ្លួនឯងវិញ
2: ព្រះអត់ចាំដល់យើងសំប្រែលលែងទៅយើងបានត្រង់សកត់នៅលើជិះកាត្រង់សកត់មុនត្រង់ធ្វើកម្រឺសម្រាប់យើងដែរសំកំចាំគេជាអ្នកធ្វើបាបយើងមកសំទោសយើងអត់ទោសគេមុនទីព្រះយេស៊ូវអត់ទោសយើងមុនយើងប្រព្រឹត្តបាបព្រះចង់ឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ទួយត្រង់ស្រឡាញ
3: ់សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងមួយគឺជារឿងរបស់លោកណូអេកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយក្រោយពីបាបបានរាតត្បាតមកលើផែនដីមកហើយមនុស្សក៏ចេះតែកើនឡើងអំពើបាបក៏កាន់តែកើនឡើងដូចគ្នានៅក្នុងនោះមានតែគ្រួសារលោកណូអេមួយប៉ុណ្ណោះដែលកោខ្លាចព្រះថ្ងៃមួយព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលនឹងលោកណូអេថា
4: ណូអេអើយចូលឯងសាងសង់ទូកមួយយ៉ាងធំហើយនាំគ្រួសាររបស់ឯងចូលទៅក្នុងទូកធំនោះចុះត្បិតមើលអញនឹងបំផ្លាញផែនដីទាំងមូលនេះដោយទឹកជំនន់ពីព្រោះពួកគេបានធ្វើបាបតែឯងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ឯងនឹងបានសង្គ្រោះវិញ
3: លោកណូអេក៏ធ្វើដូច្នោះតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបង្គាប់លោកណូអេបានសាងសង់ទូកធំអស់រយៈពេល120ឆ្នាំហើយកំឡុងពេលដែលលោកកំពុងតែសាងសង់ទូកលោកណូអេក៏បានផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សដូចនេះថា
5: ចូលកែប្រែចិត្តហើយបែរព្រះវិញ្ញាណចុះត្បិតមើលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបំផ្លាញផែនដីនេះដោយទឹកជំនន
3: ់ប៉ុន្តែមនុស្សបែរនាំគ្នាសើចចំអកទៅដល់លោកណូអេទៅវិញក្រោយនោះមកក៏មានសត្វជើង4និងសត្វហើរលើអាកាសនិងច្រើនទៀតបាននាំគ្នាដើរជាគូចូលទៅក្នុងទូកនោះ តែមនុស្សនៅតែសើចចំអកទៅដល់លោកនោះឯងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានឲ្យលោកនោះឯងនិងគ្រួសារគាត់ចូលទៅក្នុងទូកធំហើយទេវតាក៏បានបិទទ្វារបន្ទាប់មកភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់និងទឹកជន់ក៏បានគ្របដណ្ដប់លើផែនដីទាំងមូលហើយមនុស្សដែលបានសើចចំអកដល់លោកនោះឯងក៏ស្លាប់នៅក្នុងទឹកចំនួនអស់ទៅទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់មកលើផែនដីអស់រយៈពេល40យប់40ថ្ងៃមិនយូរប៉ុន្មានទូករបស់លោកនោះឯងបានទៅលើភ្នំមួយហើយទេវតាបានបើកទ្វារទូកហើយក្រុមគ្រួសារលោកនោះឯងក៏ចេញពីទូកមកលោកនិងគ្រួសារលោកបានធ្វើអាសនាមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីសម្ដែងពីការអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះក៏តាំងសញ្ញានឹងគាត់ដោយតាំងឲ្យមានអន្តិនុសម្គាល់ថានឹងគ្មានទឹកចំនួនលិចផែនដីទៀតឡើយក្រោយពីបានស្ដាប់រឿងនឹងហើយតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរលោកបើសិនជាបងប្អូនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះដោយជីលោកនោះឯងដូចគ្នានឹងដែរដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងចំពុក128ខ1បានសម្ដែងថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាពួកអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់បាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបាយបាយ
6: ពី3អាទិត្យក្រោយមកគាត់មកប្រាប់គ្រូគង្វាលគាត់ថានេះថ្ងៃមួយខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយនឹងកៅអីសំណប់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំកំពុងតែមើលរឿងលើទូទស្សន៍ហើយនៅដៃរបស់ខ្ញុំគឺមានបារីមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែជក់នៅពេលនោះចៅរបស់ខ្ញុំបានឡើងមកអង្គុយលើផ្លូវខ្ញុំហើយចៅខ្ញុំថាយាយពេលខ្ញុំធំខ្ញុំចង់ធ្វើដូចយាយចឹងខ្ញុំចង់ជក់បារីដូចយាយពីពេលនោះភ្លាមគាត់ក៏យាយចំណាស់ម្នាក់នោះក៏ឈប់ជក់បារីដាច់ប៉ាត់ហ្មង
7: បាទជម្រាបសួរបងប្អូនក្រុមជំនុំក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងអស់គ្នា
6: ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកតកតងជាមួយនឹងសាវៈបន្ទាប់ពីព្រះគ្រីស្ទបានយាងត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌វិញតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងគម្ពីរកិច្ចការចំពុក2ខ42នេះគឺជាខគ្រឹះនៃការអធិប្បាយនៅថ្ងៃនេះអ្នកទាំងនោះក៏នៅតែព្យាយាមក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវកហើយក្នុងសេចក្តីប្រកបគ្នាព្រមទាំងការកាច់ដំបាំងនិងសេចក្តីអធិដ្ឋានផងជាងខនេះបែងចែកចេញជា4ផ្នែកជាងផ្នែកទី1ដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ42មិញផ្នែកទី1គឺជាការបង្រៀនរបស់ពួកសាវកតើការបង្រៀនរបស់ពួកសាវកគឺជាអ្វីតើគោលគ្រឹះនៃការបង្រៀនដែលដំណឹងល្អដែលពួកសាវកបានបង្រៀនតើគឺជាអ្វីតើគោលគ្រឹះរបស់យើងគឺជាអ្វីតើយើងកំពុងតែឈរនៅលើអ្វីហេតុអីបានយើងមកពហិហេតុអីបានយើងដាក់នាមរបស់យើងថាយើងគឺជាគ្រីស្ទានជា Seventh Day Adventist តើគោលគ្រឹះរបស់យើងគឺជាអ្វីយើងឃើញមួយគោលគ្រឹះរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក18ហើយនិងខ2ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាថ្មដាជាបន្ទាយហើយជាអ្នកជួយសង្គ្រោះរបស់ទូបង្គំគឺជាព្រះនៃទូបង្គំជាថ្មដែលទូបង្គំយកជាទីពឹងក៏ជាខែលជាស្នែងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទូបង្គំហើយជាប៉មយ៉ាងខ្ពស់ផងជាងយើងឃើញថាគោលគ្រឹះរបស់យើងគឺជាអ្វីគោលគ្រឹះរបស់យើងគឺជាព្រះដំណឹងល្អគឺជាការបង្រៀនអ្នកដទៃអំពីព្រះជាងគោលគ្រឹះដែលសាវកបានបង្រៀនគឺព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកផែនដីទ្រង់បានបង្រៀនដល់មនុស្សនៅផែនដីទ្រង់បានសុគតហើយទ្រង់បានរស់ឡើងវិញគោលគ្រឹះដែលពុទ្ធសាវកបានបង្រៀនគឺជាព្រះគម្ពីរហើយគឺនិយាយអំពីព្រះអញ្ចឹងគោលគ្រឹះរបស់យើង ក៏ដូចគ្នាយើងឈោទៅលើព្រះគម្ពីរថ្មដារបស់យើងដែលសំខាន់ជាងគេដែលធំជាងគេគឺជាព្រះហើយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងមានគោលគ្រឹះអីទៀតអត់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានបង្រៀនអំពីគោលគ្រឹះដែលយើងគួរតែរស់ជារបៀបដែលយើងគួរតែរស់នៅគោលគ្រឹះនៃរបៀបដែលយើងគួរតែរស់នៅយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ3ដល់ខ12ម៉ាថាយជំពូក5ជំពូក6ហើយនិងជំពូក7សុទ្ធតែជាមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនហើយជាមេរៀនដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងអត់មានពេលបំបែកបានគ្រប់ទាំងអស់ទេនេះគ្រាន់តែជាការសង្ខេបមួយតកតងជាមួយនឹងមេរៀនដែលយើងគួរធ្វើរបៀបដែលយើងគួររស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក5ខ3ដល់ខ12យើងអានថាមានពោហើយអស់អ្នកមានសេចក្តីកំសត់ខាងវិញ្ញាណត្បិតនគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះមានពោហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់ត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងគ្រងផែនដីជាមរតកមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតមានពោហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញមានពោហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឃើញព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតត្បិតនគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះហើយខ11អ្នករាល់គ្នាមានពោក្នុងកាលដែលគេជេរបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុសគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះខ្ញុំចូលមានចិត្តអំណរហើយរីករាយខ្លាំងចោះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅនគរឋានសួគ៌ពីព្រោះគេបានធ្វើទុកដល់ពួកហោរាដែលនៅមុខអ្នករាល់គ្នាបែបដូច្នោះដែរចឹងនៅក្នុងនឹងអានេះគឺជារបៀបដែលរាជរបស់ព្រះគួរតែរស់នៅហើយវាក៏ជាដំណឹងល្អដែរដោយសារចំណុចនេះឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញនៅរង្វាន់ដែលយើងនឹងទទួលបាននៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីហើយរង្វាន់នោះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដូចគ្នាជំពូក25ខ34ដល់ខ40នេះនិយាយអំពីចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនិយាយអំពីការកាត់ទោសចុងក្រោយរាជរបស់ព្រះដែលបានរស់នៅតាមរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀននេះគឺជារង្វាន់ហើយក៏ជាការបញ្ជាក់អំពីរបៀបដែលគេបានរស់នៅចឹងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ34ដល់ខ40នោះលោកជាស្ដេចនឹងមានបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលនៅខាងស្ដាំថាអោពួកអ្នកដែលព្រះវរបិតាយើងបានប្រទានពរអើយចូលមកទទួលមរតកចោះគឺជានគរដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាំងតែពីកំណើតលោកីមកពីព្រោះអ្នកបានឃ្លានពីព្រោះយើងបានឃ្លានហើយអ្នករាល់គ្នាបានឲ្យបរិភោគយើងបានស្រែកហើយអ្នករាល់គ្នាបានឲ្យផឹកយើងជាអ្នកដតីហើយអ្នករាល់គ្នាបានទទួលយើងយើងនៅអាក្រាតហើយអ្នករាល់គ្នាបានស្លៀកពាក់ឲ្យយើងយើងបានឈឺហើយអ្នករាល់គ្នាបានមកសួរយើងក៏ជាប់គុកហើយអ្នករាល់គ្នាបានមកឯយើងហើយនោះពួកមនុស្សសុចរិតនឹងទូលទ្រង់ថាព្រះអម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំមិនឃើញទ្រង់ស្រែកឃ្លានហើយបានថ្វាយទ្រង់សោយពីកាលណាតើយើងខ្ញុំមិនឃើញទ្រង់ជាអ្នកដតីហើយបានទទួលទ្រង់ពីកាលណាឬទ្រង់អាក្រាតហើយបានបំពាក់ថ្វាយទ្រង់ពីកាលណាតើយើងខ្ញុំមិនឃើញទ្រង់ឈឺឬជាប់គុកហើយបានមកឯទ្រង់ពីកាលណានោះស្ដេចនឹងឆ្លើយទៅគេថាយើងប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាដែលអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើការទាំងនោះដល់អ្នកតូចបំផុតក្នុងពួកបងប្អូនយើងនេះនោះឈ្មោះថាបានធ្វើដល់យើងដែរខនេះរំលឹកខ្ញុំអំពីមេរៀនមួយដែលយើងបានរៀននៅក្នុងសបាស្គីសប្តាហ៍មុននៅឆ្នាំ 65គ្រិស្តសករាជមានជំងឺបានវាយលុកអាណាចក្ររ៉ូមទាំងមូលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែគ្រីស្ទៀនបានចេញមុខទៅថែរក្សាអ្នកជំងឺបានសុខចិត្តទទួលនៅជំងឺនោះដាក់លើខ្លួនជាជាងរត់ចេញពីអ្នកដែលឈឺហើយដោយសារដូចយើងឃើញនៅក្នុងខនេះចឹងដោយសារចិត្តជួយដោយសារគ្រីស្ទៀនមានចិត្តចង់ជួយដល់អ្នកដទៃយើងឃើញថាអ្នកដែលជឿព្រះបានកើនឡើងកាន់តែច្រើនទោះបីជាគ្រីស្ទៀនទាំងអស់នោះគាត់ទទួលយកជំងឺនោះពីអ្នកដទៃដូចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទទួលយកអំពើបាបរបស់យើងដែរក៏ប៉ុន្តែការលះបង់របស់គ្រីស្ទៀនទាំងប្រមាណបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេកាន់តែមានតម្លៃហើយមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ព្រះតាមការលះបង់នឹងហើយប្រវត្តិនឹងតាមពិតកើតពីរដងនៅឆ្នាំ260ជាង250ជាងកើតជំងឺនឹងសាទៀតហើយគ្រីស្ទៀនក៏ធ្វើរបៀបដូចគ្នាចឹងគោលការណ៍របស់គ្រីស្ទៀនគោលបំណងរបស់យើងជា Seven Day គឺយ៉ាងនេះឯងយើងឃើញនៅក្នុងកាពិម៉ាថាយមិញដំបូង5:3ដល់12យើងថានេះគឺជារបៀបរស់នៅរបស់យើងផ្ទាល់ហើយនៅក្នុងម៉ាថាយចំព ুক 25:34-40នេះគឺជាការបង្ហាញដល់អ្នកដទៃថានេះគឺជាការរស់នៅរបស់គ្រីស្ទៀនហើយមួយទៀតខមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជាមួយនឹងការបង្រៀនរបស់សាវកយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14:21អ្នកណាដែលមានបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំហើយកាន់តាមគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំឯអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះជាទីស្រឡាញ់នៃព្រះបិតាខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះដែរក៏នឹងសម្ដែងខ្លួនឲ្យអ្នកនោះស្គាល់ផងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចំណុច3នៃគ្រឹះនៃការបង្រៀនរបស់សាវកហើយគ្រឹះដែលយើងត្រូវបង្រៀនឲ្យរស់នៅគឺតកតងទៅលើចំណុចនេះឯងការរស់នៅដោយខ្លួនឯងការបង្ហាញដល់អ្នកដទៃហើយនឹងច្បាប់ទម្លាប់ដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺសំខាន់បន្ទាប់មកនៅក្នុងកាពីកិច្ចការមិញយើងឃើញថាមានមួយផ្នែកទៀតនៅក្នុងព្រះកាពីកិច្ចការសាជាថ្មីជំពូក2ខ42ឡើងវិញយើងឃើញមួយទៀតហើយក្នុងសេចក្តីប្រកបគ្នាឬអង់គ្លេសថា fellowship ការប្រកបគ្នាតើការប្រកបគ្នានេះមានន័យយ៉ាងណាលោកប៉ូលថាកុំអោយនៅតែឯងគួរណានឹងមកប្រកបជាមួយនឹងគ្នាហេតុអីបានការប្រកបគ្នានេះសំខាន់មកម្ល៉េះសម្រាប់ពួកសាវក

លើកឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំនៅក្នុងព្រះយើងឃើញនេះគឺនៅក្នុងអំណានព្រះគម្ពីរយើងព្រឹកមិញខ្ញុំនឹងអានឲ្យខ43ដល់ខ47គ្រប់គ្នាកើតមានចិត្តកោតខ្លាចហើយមានការអស្ចារ្យនិងទីសង្គាល់ជាច្រើនកើតមកដោយសារពួកសាវកដែរពួកអ្នកដែលជឿទាំងប៉ុន្មានក៏នៅជាមួយគ្នាហើយមានរបស់ទាំងអស់នៅមូលព្រមគ្នាគេក៏លក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងរបស់គេទាំងប៉ុន្មានចែកដល់គ្នាតាមដែលគ្រប់គ្នាត្រូវការរាល់តែថ្ងៃគេនៅតែព្យាយាមក្នុងព្រះវិហារដោយមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឯកាលនៅផ្ទះក៏កាច់នំប៉ាំងហើយបរិភោគអាហារដោយអំណរនិងចិត្តស្មោះត្រង់ព្រមទាំងសរសើរដល់ព្រះហើយបណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាក៏រាប់អានគេចំណែកព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ក៏បន្ថែមនៅអស់អ្នកដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះរាល់តែថ្ងៃទៅក្នុងពួកជំនុំថែមទៀតចឹងការប្រកបគ្នានេះការរួមជាភាពតែមួយបែបនេះបានធ្វើឲ្យព្រះវិហារឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះបានរីកចម្រើនដល់ឋានៈរបស់ទ្រព្យដែលគេមានគេបានលក់ដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃបង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់អ្នកដែលទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកក្នុងមករស់នៅជាមួយនឹងគេគេសុទ្ធតែមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងអំណរទោះបីជាគេខ្វះនៅថវិកាលោកីក៏ដោយប៉ុន្តែដោយការរួបរួមគ្នាដោយការរស់នៅតាមរបៀបរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានបន្ថែមនៅសេចក្តីអំណរដល់គេចំណុចទី3ដែលយើងឃើញគឺជាការកាច់នំប៉ាំងការកាច់នំប៉ាំងគឺជាការហូបអ្វីមួយព្រមគ្នាគឺយកនំប៉ាំងមួយមកកាច់ហើយចែកគ្នាតបមកគេបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ពាក្យកាច់នំប៉ាំងនេះថាជាការហូបចុកឬក៏ការហូបម្ហូបអីមួយហើយរាល់ថ្ងៃសម័យនេះគេប្រើវាក្នុងនាមទលំទំលាយគឺអាចតាក់ទងជាមួយនឹងម្ហូបក៏អាចតាក់ទងជាមួយនឹងលុយកាក់ឬក៏របស់របរឬក៏របស់អីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែការកាច់នំប៉ាំងគឺផ្ដល់នៅការទុកចិត្តវាបង្ហាញនៅទំនុកចិត្តវាបង្ហាញនៅមិត្តភាពបើយើងកាច់នំប៉ាំងជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់មានន័យថាយើងគោរពរាប់អានគេយើងទុកចិត្តគេហើយព្រះទ្រង់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានភាពតែមួយភាពរួបរមគ្នាដោយការកាច់ដំប៉ាំងនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញនេះនៅក្នុងកាពីយូហានខ9ដល់11ហើយនឹងខ20ដល់23នេះគឺជាការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវពីមុនដែលគេបោកចាប់ទ្រង់កាលទ្រង់នៅក្នុងសួនកេសាម៉ានីនៅខ9យូហានជំពូក17ខ9ទូបង្គំអធិដ្ឋានឲ្យគេមិនមែនអធិដ្ឋានឲ្យលោកីទេគឺឲ្យអស់អ្នកដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូបង្គំវិញពីព្រោះគេជារបស់ផងទ្រង់របស់ទូបង្គំទាំងអស់ជារបស់ផងទ្រង់ហើយរបស់ទ្រង់ទាំងប្រមាណក៏ជារបស់ផងទូបង្គំដែរទូបង្គំបានថ្កើងឡើងក្នុងគេអ្នកទាំងនេះនៅក្នុងលោកីតែទូបង្គំមិននៅក្នុងលោកីទៀតទេទូបង្គំនឹងនៅឯនឹងទៅឯទ្រង់អោព្រះវរបិតាបរិសុទ្ធអើយឯពួកអ្នកដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូបង្គំនោះសូមទ្រង់រក្សាគេដោយព្រះនាមទ្រង់ផងដើម្បីឲ្យគេបានរួបរวมគ្នាតែមួយដូចជាយើងដែរហើយនៅក្នុងខ20ដល់ខ23ទូបង្គំមិនអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកទាំងនេះតែប៉ុណ្ណោះគឺឲ្យដល់អ្នកណាដែលនឹងជឿដល់ទូបង្គំដោយសារពាក្យរបស់គេថែមទៀតដែរដើម្បីឲ្យទាំងអស់បានរួមមកតែមួយអោព្រះវរបិតាអើយដូចជាទ្រង់គង់នៅក្នុងទូបង្គំហើយទូបង្គំគង់នៅក្នុងទ្រង់ដែរគឺឲ្យអ្នកទាំងនោះបានរួមតែមួយគឺក្នុងយើងប្រយោជន៍ឲ្យលោកីបានជឿថាទ្រង់ចាត់ឲ្យទូបង្គំមកពិត
ឯស្រីល្អដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូលបង្គំនោះទូលបង្គំបានឲ្យដល់គេហើយដើម្បីឲ្យ

0: គេបានរួមគ្នាតែមួយដូចជាយើងក៏រួមតែមួយដែរគឺទូបង្គំក្នុងគេហើយទ្រង់គង់ក្នុងទូបង្គំដើម្បីឲ្យគេបានគ្រប់លក្ខណៈឡើងដរាបដល់រួមគ្នាតែមួយជាស្រេចប្រយោជន៍ឲ្យលោកីបានដឹងថាគឺទ្រង់ដែលចាត់ឲ្យទូបង្គំមកមែនហើយទ្រង់ស្រឡាញ់គេដូចជាស្រឡាញ់ទូបង្គំដែរនេះគឺជាការស្រមោសម័យរបស់ព្រះយេស៊ូវនៃសម័យចុងបញ្ចប់នៅពេលដែលរាជរបស់ទ្រង់បានរួបរួមគ្នាតែមួយហើយការរួបរួមគ្នាតែមួយនេះគឺជាការអស្ចារ្យដល់លោកីការរួបរួមគ្នាតែមួយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងជារាជរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាគួរតែអធិដ្ឋានសូមជានិច្ចការរួបរួមគ្នាតែមួយហេតុអ្វីបានវាសំខាន់ម្ល៉េះណោះចំណុចទី4ដែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ42គឺសេចក្តីអធិដ្ឋានផងចឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានផងហេតុអ្វីបានការអធិដ្ឋានសំខាន់សេចក្តីអធិដ្ឋានឬការអធិដ្ឋានគឺដូចជាខ្យល់នៅក្នុងពោះវៀនកង់យើងចឹងបើយើងអត់មានខ្យល់ក្នុងពោះវៀនកង់យើងទៅណារួចទេប៉ុន្តែសេចក្តីអធិដ្ឋានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅកម្លាំងអំណាចហើយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមដើម្បីដើរទៅមុខសេចក្តីអធិដ្ឋានគឺខ្យល់ដង្ហើមនៃជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចទប់យើងមិនអាចអត់ដង្ហើមបានមួយអាទិត្យទេណាឬក៏មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទេណាមានណានៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងអាចអត់ដង្ហើមបានមួយថ្ងៃល្អសេចក្តីអធិដ្ឋានក៏ដូចគ្នាដែរយើងមិនអាចអត់អធិដ្ឋានបានមួយថ្ងៃទេយើងមិនអាចអត់អធិដ្ឋានបានមួយសប្តាហ៍ទេយើងក៏មិនអាចអត់អធិដ្ឋានបានមួយម៉ោងដែរយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជានិច្ចយើងឃើញឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីសេចក្តីអធិដ្ឋានពេលការអធិដ្ឋានគឺមានច្រើនណាស់យើងឃើញដានីយ៉ែលគាត់បានអធិដ្ឋានសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលទោះគាត់មិនខុសក៏ដោយក៏គាត់ទទួលកំហុសរបស់គេដើម្បីអធិដ្ឋានដើម្បីសុំនៅការផ្លាស់ប្រែយើងឃើញស្ដេចដាវីតក៏គាត់អធិដ្ឋានដែរកាពីទំនប់ដង្កើងគឺសម្បូរទៅដោយការអធិដ្ឋានហើយក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដែលយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានរបស់ស្ដេចដាវីតគឺទទួលបានចម្លើយគឺព្រះទ្រង់ឆ្លើយតបយើងក៏ឃើញនៅក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់ម៉ូសេដែលជាការអធិដ្ឋានស្នើសុំកុំអោយព្រះកំចាត់រាជអ៊ីស្រាអែលចោលហើយក៏យើងឃើញការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលយើងទៅអានមិញជាការអធិដ្ឋានលើកទឹកចិត្តឲ្យរាជរបស់ព្រះយេស៊ូវរាជរបស់ព្រះអាចคล้ายទៅជាក្រុមមនុស្សតែមួយចឹងការអធិដ្ឋានសំខាន់ម្ល៉េះមែនទែនហេតុអីបានយើងអត់អធិដ្ឋានបន្ថែមហេតុអីបានយើងមិនសុំព្រះឲ្យកាន់តែខ្លាំងពេលខ្លះយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់របស់តិចតូចតូចតាចដូចជាទំនាក់ទំនងរបស់យើងម្ហូបអាហារជាប្រចាំថ្ងៃការខឹងដើម្បីឲ្យព្រះជួយកុំឲ្យយើងស្អប់ដល់អ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានបានកាន់តែខ្លាំងឲ្យយើងចម្រើនសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងតែអង់គ្លេសគេថា think big យើងគិតឲ្យកាន់តែធំឲ្យកាន់តែខ្លាំងព្រះចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានដោយសេចក្តីជំនឿដោយប្រើនៅអំណាចរបស់ព្រះហើយយើងក៏អាចឃើញការរំលឹកនៃការអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងដើរកំសាន្តនៅក្នុងធម្មជាតិគ្រប់ធម្មជាតិទាំងអស់ឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យយើងនឹកឃើញដល់ព្រះហើយយើងក៏គួរតែអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងនឹកឃើញអំពីព្រះចឹងសាវកហើយនឹងគ្រីស្ទានដើមដំបូងបានបន្តអធិដ្ឋានយើងឃើញក្នុងខ42ហើយក៏យើងឃើញនៅក្នុងខ47ការសរសើរដល់ព្រះយើងឃើញថាពួកសាវកហើយនឹងគ្រីស្ទានដើមដំបូងជីវិតរបស់គេគឺពោពេញទៅដោយ4ចំណុចនេះអត់មានពោពេញទៅដោយអធ្វើការនេះដើម្បីយកនេះឬក៏ធ្វើអីនេះដើម្បីខ្លួនឯងទេជីវិតរបស់គេគឺវល់ជុំវិញ4ចំណុចដែលយើងទៅនឹងឃើញមិញហ្នឹងដោយហេតុនោះព្រះបានបន្ថែមនៅអស់អ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់ការបង្ហាញក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទានដើមដំបូងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ព្រះចុះយើងវិញតើព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក12ខ13ហើយនិងខ14 នេះគឺជាការបង្រៀនរបស់ស្ដេចសាឡូមោនជាចំណុចសំខាន់ជាងគេបង្អស់ដែលមនុស្សគួរតែធ្វើតាមសាស្ដាចំពុក2ខ13ហើយនិងខ14សេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ចោះត្បិតប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកសេចក្តីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះជាល្អអាក្រក់ក្តីចានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ជីវិតរបស់យើងតែយើងមានអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃដូចសង់នៅក្នុងរោងអបោសតហើយនៅក្នុងព្រះវិហារស្ដេចសាឡូមោនគេមានការងារដែលគេត្រូវធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃការងារនោះនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធយើងឃើញមានអីខ្លះយើងមានតុកនៃនំប៉័ងតាំងទុកយើងមានអាសនានៃគ្រឿងក្រអូបក៏យើងមានទៀនចង្កៀងមាសសម្រាប់បំភ្លឺហើយរបស់ទាំង3ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការថែរក្សាជាប្រចាំថ្ងៃចឹងយើងក៏ដូចគ្នារបស់ទាំង3ហ្នឹងដោយសារព្រះគម្ពីរថាយើងគឺជារាជយើងគឺជាសង់ហើយការងាររបស់យើងគឺដូចគ្នាតុកនៃនំប៉័ងតាំងទុកជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍តុកនៃនំប៉័ងតាំងទុកការងាររបស់តុកនៃនំប៉័ងតាំងទុកគឺគេយកនំប៉័ងយកមកបំផ្លាស់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍គឺនំប៉័ងហ្នឹងគឺបានផ្លាស់ប្ដូរនំប៉័ងហ្នឹងមាន12ហើយនៅលើតុកនៃនំប៉័ងតាំងទុកគឺយើងមានតាំងពីទឹកយើងមានកែវយើងមានរបស់របររបស់គេតុកនំប៉័ងហ្នឹងប្រៀបធៀបដូចជាអីគេនំប៉័ងប្រៀបធៀបដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចឹងនៅក្នុងរោងអបសុទ្ធទីបរិសុទ្ធយើងឃើញទី1ដែលអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺបរិភោគឬក៏ថែរក្សាឬក៏សិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទី2គឺគ្រឿងគឺអាសនានៃគ្រឿងក្រអូបអាសនានៃគ្រឿងក្រអូបតំណាងឲ្យអ្វីនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈអាសនានៃគ្រឿងក្រអូបតំណាងឲ្យការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានក៏ជាចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងរោងអបោសតដែលត្រូវយើងត្រូវធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសង់ទាំងប្រមាណมันអាចឲ្យភ្លើងនៃអាសនានៃគ្រឿងក្រអូបហ្នឹងរលត់បានទេផ្សែងនៃភ្លើងអាសនាគ្រឿងក្រអូបត្រូវរីកឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់នាទីវាតំណាងឲ្យអីតំណាងឲ្យយើងក៏ដូចគ្នាការអធិដ្ឋានរបស់យើងត្រូវឡើងទៅកាន់ព្រះជានិច្ចជារៀងរហូតហើយភ្លើងទៀនឬក៏ចង្គៀងមាសចង្គៀងមាសតំណាងឲ្យពន្លឺព្រះគម្ពីរថាអ្នកគឺជាពន្លឺទៅកាន់លោកីយើងមិនអាចគ្របបាំងពន្លឺរបស់យើងបានទេចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃការងារយើងគឺបង្ហាញទៅដល់អ្នកដទៃតាមរយៈកាយវិការរបស់យើងអំពីពន្លឺដែលយើងមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយពន្លឺនោះដឹងបានមកពីណាបានមកពីប្រេងប្រេងនោះតំណាងឲ្យអីប្រេងនោះតំណាងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចឹងយើងទទួលពន្លឺរបស់យើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចឹង3ចំណុចដែលយើងគួរតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃគឺអានព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋានជានិច្ចហើយបង្ហាញនៅពន្លឺដែលយើងមានទៅកាន់អ្នកដទៃខ្ញុំមានរឿងមួយតកតងជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានដែលព្រះបានឆ្លើយតបនៅការអធិដ្ឋានរបស់ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់គាត់បានជក់បារីរាប់ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់ចង់ឈប់ជក់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើមិនក៏ឈប់អត់បានយើងធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងឯងយើងស្អប់នៅរបស់អ្វីមួយប៉ុន្តែយើងកាត់វាប្រឈប់វាអត់បានស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់នោះក៏បានទៅគ្រូគង្វាលរបស់គាត់ហើយក៏អធិដ្ឋានសុំគាត់អធិដ្ឋានឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចឈប់ជួបបរិយប្រហែលជា2-3អាទិត្យក្រោយមកគាត់មកប្រាប់គ្រូគង្វាលគាត់ថានេះថ្ងៃមួយខ្ញុំ ខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយនឹងកៅអីសំណប់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំកំពុងតែមើលរឿងលើទូរទស្សន៍ហើយនៅដៃរបស់ខ្ញុំគឺមានបារីមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែជក់នៅពេលនោះចៅរបស់ខ្ញុំបានឡើងមកអង្គុយលើផ្លូវខ្ញុំហើយចៅខ្ញុំថាយាយពេលខ្ញុំធំខ្ញុំចង់ធ្វើដូចយាយចឹងខ្ញុំចង់ជក់បារីដូចយាយពីពេលនោះភ្លាមគាត់ក៏យាយចំណាស់ម្នាក់នោះក៏ឈប់ជក់បារីដាច់ប៉ាត់ហ្មងដោយសារគាត់ឃើញអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើពន្លឺដែលគាត់កំពុងបញ្ចាំងដល់អ្នកតន្ត្រីមិនមែននាំឲ្យគេល្អអីនាំឲ្យគេទៅអាក្រក់វិញចឹងយាយនោះថាអរគុណសម្រាប់ការទិដ្ឋានហើយព្រះបានប្រើចៅរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចបញ្ឈប់នៅរបស់ដែលខ្ញុំស្អប់បំផុតចឹងការទិដ្ឋានសំខាន់មែនការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏សំខាន់ដូចគ្នាហើយនៅពេលដែលយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះយើងនឹងអាចឆ្លោះបញ្ចាំងពន្លឺរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃយើងខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសូមធ្វើ3ចំណុចហ្នឹងឲ្យបានដិតដល់អរគុណច្រើន
1: បាទជម្រាបសួរអរគុណបងយើងបានមកជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទចំណងជើងនៃការសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់បាទពីមុនចំណងជើងនៃការសិក្សារបស់យើងគឺការលន់តួបាទយើងដឹងហើយបើយើងលន់តួបាបរបស់យើងជាមួយព្រះយើងនឹងមិនទទួលយើងអាចឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែយើងមានសំណួរជាច្រើនបងប្អូនសួរថាបើយើងពិតជាលន់តួជាមួយព្រះយើងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ចុះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំឃើញគ្រីស្ទាននៅតែស្លាប់នៅតែមានបន្សពហើយ មានការបែកបាក់ដោយសារសេចក្តីស្លាប់និងការឈឺចាប់និងជំងឺផ្សេងផ្សេងបើយើងពិតជាឈ្នះអំពើបាបមែនហេតុអ្វីបានជាយើងទទួលនៅការឈឺចាប់ទាំងអស់នៅនោះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចំណងជើងរបស់យើងគឺជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់បាទតើជីវិតយ៉ាងម៉េចសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងម៉េចហើយការឈ្នះសេចក្តីស្លាប់នោះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមុននឹងយើងសិក្សានៅចំណងជើងនេះជាមួយគ្នាសូមយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយទុំគុំរបស់គ្នាបានយល់កុំឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានយល់ច្រឡំពីជីវិតជាគ្រីស្ទានកុំឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ឬការបំភ័យតាមនៃជំនឿផ្សេងផ្សេងឬតាមជំនឿខុសឆ្គងដែលខុសពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះឡើយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដឹកនាំទុំគុំរបស់គ្នាបានយល់ច្បាស់ដើម្បីទុំគុំរបស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទទួលការយាងមកវិញរបស់ទ្រង់និងទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណសម្បត្តិរបស់ទ្រង់គុំរបស់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុំបានធ្វើបានសូមទូលថ្វាយកិច្ចការនិងការសិក្សានេះទៅដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអូខេអញ្ចឹង យើងតែងតែដឹងដូចជាពីថ្ងៃមុនហើយយើងសិក្សាដដែលថាព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ជាពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះនឹងមិនត្រូវវិនាសឡើយតែនឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញអញ្ចឹងបើយើងសួរថាជីវិតអស់កលចុះហេតុអីបានជាគ្រីស្ទាននៅតែស្លាប់បាទតើជីវិតអស់កលនេះយើងបានទទួលនៅពេលណាហើយតើវាមានកើតឡើងនៅពេលណាបាទអញ្ចឹងយើងសួរថារាល់ថ្ងៃបើយើងមើលគ្រប់សាសនាមិនថាសាសនាណាសូម្បីតែគ្រីស្ទសាសនាក៏នៅតែមានអ្នកស្លាប់បាទអញ្ចឹងតើការបង្រៀនដំណឹងល្អនៃព្រះគម្ពីរជាការកុហកជាការបោកបញ្ឆោតឬគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតបាទអញ្ចឹងសូមយើងត្រឡប់មើលជាមួយគ្នាបាទខ្ញុំលើកចាប់ផ្ដើមដោយរឿងមួយបាទមានបុរសម្នាក់គាត់ស្លាប់ទៅនៅមុខភ្នូររបស់គាត់គាត់បានសរសេរថាណែមិត្តអើយបើសិនជាអ្នកឯងឆ្លងកាត់ភ្នូររបស់ខ្ញុំកំភ្លេចថាពីមុនខ្ញុំក៏ដូចមនុស្សដូចជាអ្នកដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះក còn lại để khi nhóm nữ mình dù mình chạp nè nâng từ chỉ môi một nơi chỉ môi khi nhóm chấn sùm riệp chom khuôn rồi bọn nè sầm rạp một tam khi nhóm cho và những con ban đây thà bọn ôn để cho lon cắt phân ô rồi bọn khi nhóm ơi khi nhóm thua lập chỉ mình đuổi bọn ôn này mình dù mình chạp bọn ôn nâng sầm nâng khai dược mọi được khi nhóm và mình tay ngay mùi mình không mấy pro tôi mình nhé quạt bàn đá cắt phân ô rồi bọn ông pro nút hai quạt bàn sẽ xây thà quạt khơi vậy để mà cha phân ô bàn ao kia từ xây túc hai của quạt rồi bước đáy nâng quạt vô đồng thơ muối mà sẽ xây nâng cọng nút thà quán tại tư tam nè tư tam lục ông đại sạp nút khi nhóm mình ai sạp sạp bàn tì tố tại khi nhóm đăng thà ông tự nà bạn vậy thà khi nhóm mình scop scop tế bởi khi nhóm tư cho mùi năng nế rồi tư cho mùi lục ông lục bu bằng tay khi nhóm ai scop scop bán tố tại khi nhóm đăng thà bình ní lục tư ná lục nơi ai ná lục cùng bụng thú vị như chân bà như chân dương khởi mà nụ sắp ngày nè cứ thà cả slap cứ gì cả bạch bạc nè bằng tay xong dương một sắc xa cho mùi khi nhóm thà ta ở cả slap cứ chia vậy hào chỉ vứt cứ chia vậy nơi khả năng cao bổng riêng rồi bỏ xa xa nạc rưu. Bài bởi dương mơ nơi khả năng bệnh cầm bì vị vô rô nạ chung phục mũi khô đọc rộng bấy, bà nể dây dàng cho bà thả. Chỉ bệnh đồ rụt nấu, anh bàn sạp tại mơ, anh rụt nấu ọc coi chân nịch riêng riêng tổ tử vinh. Anh có miên cồn sao nơi sẽ đầy sạp nâng sàn không bổ lưng mà nụ sạp đại. Bà, anh chẳng ní cư chỉ bệnh bàn tù rồi bỏ bệnh dù, bệnh ông miên bàn tù thả, bệnh ông chỉ bệnh đồ rụt để dựng bản sạc xa còn lâu mà hai bóng trong số cốt bây thằng ngày hai thằng ngày tìm mũi này xa bà đá cứ thằng ngày ở tết bóng trong ruột vì số cốt làm vinh bóng trong chân em bự báp hai bóng trong miên sao này sẽ đầy sạp này thân không bởi lưng nó sạp chẳng bản này thả Christian đã chưa lưu bệnh giê xu nâng ruột làm vinh đôi chì bệnh giê xu bọn tay nâng bệnh nà và chẳng xông dương tổng lọc mơ vinh thả chỉ vứt được bỏ dưỡng nếu bạn một bị ná hay thế này và dường mới nó không phải không bị đám đại dương bạn sạc xả hỏi phải không bị lục bát chung phục bí khó bằng phớt bởi dễ hóa và đồ chỉ bác trung dục thu lý đầy một số thư phương chi mà nút trung có plom cho lần hàm chi vật bằng chô tức nồng rôn chờ mó nút có trọng lọc chi miên bởi lần rủ lạng và hình chứng chi vật mà nút dương miên chi vật đòi xa miên cho lần hàm nếu bê đại bác bạn lom cho đằng hàm cho mình nu rùa bàn tay nó bị đầy mình nu đặt cho mình nu bật đằng hàm cứ mình nu làm những thợ cái lưỡi kia này dễ hay mình đấy nó bị đầy mình nu đằng hàm trong cõi những hai ta đằng hàm trong cõi muốn quật đặt cho đằng hàm muốn quật làm và chấn những đằng nẹt lá cây ngò thành chấn và mình nu làm nó bị đầy mình nu làm ta phụ kế từ nà miền ở vây cát làng đọt của kỳ và sớm dương mưa nơi khăn ông phê khổng phí phê khổng phí sát sát đá chân phục đọc phí khó bằng phở và phê khổng phí sát sát đá chân phục đọc phí khó bằng phở và hai thu lý đây trở lọp hai thu lý trở lọp chỉ đây đổi đàm vĩnh vì nhiên trở lọp từ ai phê đại trung ban bổ tiền một nụ và anh chẳng công ty ban pháp thả nếu bây giờ mình nuôi miên đằng hàm cứ dưỡng miên chi vật nếu bây giờ dưỡng bắt đằng hàm cứ dưỡng slap mình nuôi tiếng ót mình thả dưỡng bố chia mình thả dưỡng vô từ cóp mình nuôi nâng khai từ chia thu lý đầy mình anh chẳng mình nuôi slap mà chẳng Christian đôi kia đôi anh slap khai từ chia thu lý đầy anh chẳng tại ca sơn gia thả chưa bây mình chi vật ở cõi nơi ấy nè và cũng toàn al ngó rồi ở sân khấm mình tay dùng từ lọp từ mới tiết và chấn copy prap thá vì nhiên từ ai pre hay vì nhiên luôn cứ chia vậy nơi không pre copy phía xa Hebrew nơi không pre copy yob chụp bút một paper họ bấy bàn prap chúng ta thà vì nhiên cứ chia đồng hàm bản chấn đại dương mưa con mưa là vây sập ngày khơi chia riêng vì nhiên chia mau chia vây mà lô một lại mình luôn lúc mình men chia cả bằng riêng rồi bỏ copy thì vì nhiên cứ chia còn tại chia đồng hàm để mình nuôi dưỡng miền và xung quanh mình là bề công pi sinh nhật mấy bề công pi Jacob chung pu pi không một phẩy bốn mươi ពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានសំទោសជាបាទចៃគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក2ខ26ពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រៀបដូចជារូបកាយបើអត់មានព្រលឹងវិញ្ញាណនោះក៏ស្លាប់ហើយដែរបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីការស្លាប់បើអត់វិញ្ញាណបើអត់ដង្ហើមការស្លាប់ហើយជំនឿរបស់គ្រីស្ទានដូចគ្នាបើសិនជាយើងគ្មានសេចក្តីជំនឿនោះដូចជាមនុស្សស្លាប់បាទអញ្ចឹងបើមនុស្សស្លាប់យើងដឹងអ្វីឬអត់បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទដែលយើងនិយាយមិញចំពោះ2ខ7បាននិយាយថាព្រលឹងវិញ្ញាណនោះគឺជាដង្ហើមព្រលឹងវិញ្ញាណមិនមែនជារូបកាយដូចជាការលេងសម្ដែងតាមកុនជារូបខ្មោចឆៅខ្មោចចិនខ្មោចឆៅអឺរ៉ុបខ្មោចអីដែលមកបំលាស់យើងនោះទេនោះគឺជាការបោកបញ្ឆោតនៃការបង្រៀនដែលខុសឆ្គងបង្រៀន ដែលខ្លែងខុសពីការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរបាទអញ្ចឹងយើងសួរថាបើសិនជាមានវិញ្ញាណនោះហៅតើវិញ្ញាណរបស់មនុស្សនៅជាអមតៈឬវិញ្ញាណរបស់មនុស្ស ស្លាប់យើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ3ជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរចុងក្រោយបាទព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ3ទេវតាទី2ក៏ចាក់ពីចានខ្លួនទៅក្នុងសមុទ្ររួចសមុទ្រត្រឡប់ទៅជាឈាមដូចជាឈាមខ្មោចហើយគ្រប់ទាំងសត្វនៅក្នុងសមុទ្រក៏ស្លាប់អស់បាទក្នុងនេះបទទំនាយពាក្យថាសមុទ្រប្រៀបធៀបទៅនឹងជាតិសាសទាំងឡាយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថានៅពេលដែលទេវតាបានចាក់សេចក្តីបណ្ដាសាចេញពីចានរបស់ព្រះរបស់ទេវតានោះទៅក្នុងសមុទ្រគឺទៅលើគ្រប់ជាតិសាសទូទាំងពិភពលោកមុនសម័យព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2គឺគ្រប់សត្វនៅក្នុងសមុទ្រក៏ស្លាប់ទាំងអស់បានន័យថាគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងសមុទ្រសត្វនៅក្នុងសមុទ្រសត្វអ្វីក៏ដោយអញ្ចឹងសមុទ្រយើងដឹងហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងជាតិសាសទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងពិភពលោកនេះនឹងស្លាប់គឺប្រលឹងទាំងអស់នឹងស្លាប់ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនសួរថាអញ្ចឹងបើយើងជឿលើព្រះយើងនឹងបានជីវិតអកលតើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះសន្យាថានៅពេលដែលយើងស្លាប់យើងនឹងបានទៅនគរឋានសួគ៌បានជីវិតអកលភ្លាមនៅពេលយើងស្លាប់ឬយ៉ាងណាបាទសូមយើងក្រឡេកទៅមើលនៅព្រះគម្ពីរយោប ព្រះគម្ពីរយោបជំពូក17ខ13ព្រះគម្ពីរយោបសូមយើងនៅជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរយោបជំពូក17ខ13បាននិយាយថាបើកាលណាខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងឲ្យបានស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទុកជាទីលំនៅខ្ញុំបើខ្ញុំក្រាលកន្ទេលដេករបស់ខ្ញុំនៅស្ថានងងឹតបាទអញ្ចឹងយោបបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាការស្លាប់គឺដូចជាការដេកលក់បាទអញ្ចឹងការស្លាប់គឺយើងដេកលក់នៅក្នុងបាទខ្ញុំក្រៅកន្ទេលដេករបស់ខ្ញុំនៅស្ថានងងឹតបាទបើកាលណាខ្ញុំសង្ឃឹមឲ្យបានស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទុកជាទីលំនៅខ្ញុំបើខ្ញុំក្រៅកន្ទេលដេករបស់ខ្ញុំនៅស្ថានងងឹតអញ្ចឹងពូលបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាបើចង់បានឋានឃុំព្រលឹងនៅពេលស្លាប់គឺដូចជាក្រៅកន្ទេលដេកនៅស្ថានងងឹតអញ្ចឹងការស្លាប់ប្រៀបដូចជាការដេកលក់បាទសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ29ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ29បាននិយាយថាអោបងប្អូនរាល់គ្នាអើយខ្ញុំមានច្បាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាយ៉ាងច្បាស់ពីលោកដាវីតជាអัยកោថាលោកបានទាំងសុគតហើយគេបានបញ្ចុះសពលោកដែរភ្នោលោកក៏នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាដរាបដល់សពថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះនិយាយអំពីស្ដេចដាវីតបើបងប្អូនអ្នកគ្នាជាគ្រីស្ទានយើងដឹងហើយបទទំនាយព្រះយេស៊ូវប្រសូតក្នុងឈាមក្នុងខ្សែឈាមជាញាតិសន្តានរបស់ស្ដេចដាវីតអញ្ចឹងបើយើងជាមនុស្សយើងគិតថាក្នុងនាមជាអัยកោ របស់ព្រះព្រះនៃព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាព្រះអាចសង្គ្រោះគាត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ជាមនុស្សពិសេសឡើងទៅនគរឋានសួគ៌រស់មុនគេប៉ុន្តែគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថាសម្បីតែស្ដេចដាវីតក៏កំពុងតែផ្ទុំលក់សពថ្ងៃនៅខានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដូចគ្នាបាទបាទនៅក្នុងគម្ពីរដដែលកិច្ចការជំពូក2ខ34បាននិយាយច្បាស់ថាត្បិតលួងដាវីតមិនបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូលបង្គំថាចូលឯងអង្គុយខាងស្ដាំអញបាទយើងឃើញហើយដាវីតអត់ទាន់បានទៅស្ថានសួគ៌ទេប៉ុន្តែដាវីតបាននិយាយថាព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់អង្គុយនៅខាងស្ដាំព្រះណាតើនៅពេលណាបាទអញ្ចឹងយើងបែរឆ្ងល់ណាតើនៅពេលណានឹងរឿងនេះនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងយើងសួរថាតើពេលណាទើបបានគ្រីស្ទៀនដែលមានជីវិតជឿលើព្រះយេស៊ូវបានទៅនគរឋានសួគ៌សូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ28 29ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ28និង29កុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីនេះឡើយត្បិតមានពេលវេលាមកដែលអស់ទាំងខ្មោចនៅក្នុងភ្នោនឹងឮសំឡេងទ្រង់ហើយនឹងចេញមកគឺពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតឯពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើងឲ្យជាប់មានទោសបាទគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថាកុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីទាំងនេះឡើយការរស់ឡើងវិញមិនមែនគ្រាន់តែជាគ្រីស្ទានទើបរស់ឡើងវិញនោះទេសូម្បីតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់អ្នកដែលមិនទទួលជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបបានក៏រស់ឡើងវិញដែរប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់ពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតពួកអ្នកដែលជឿលើព្រះគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតតែឯពួកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើងឲ្យជាប់មានទោសមានទោសជាអ្វីយើងដឹងហើយឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងគេរស់ឡើងវិញឲ្យជាប់កាត់ទោសហើយត្រូវស្លាប់វិញទៅដែរបាទយើងមើលម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក9ខ5ដល់ខ6ព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក9ខ5ដល់ខ6បាទគម្ពីរបាននិយាយថាត្បិតមនុស្សដែលរស់គេដឹងថាខ្លួននឹងស្លាប់ជាមិនខានតែមនុស្សស្លាប់អត់ដឹងអ្វីឡើយគេក៏គ្មានរង្វាន់អ្វីទៀតដែរពីព្រោះសេចក្តីនឹកចាំពីគេបានសូន្យបាត់ហើយទោះទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសំអប់និងសេចក្តីឈ្នានីសរបស់គេក៏វិនាសសូន្យបាត់ជាយូរមកហើយគេក៏អត់មានចំណែកណាក្នុងការអ្វីដែលធ្វើនៅក្រោមថ្ងៃជាដរាបតទៅមុខដែរបាទគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងស្លាប់គ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងអ្វីទាំងអស់ប្រៀបដូចជាការដេកលក់ចុះហេតុអ្វីបានជាយើងជឿអ្នកខ្លះទៅខាបព្រលឹងចង់ដឹងថាបងប្អូននៅឃុំណានៅខណ្ឌណាឋានទីប្រមាណមានបញ្ហាអ្វីបាទហើយហេតុអីបានជាយើងមានការសែនព្រេនយកមកហូបទៅជូនណាដល់ជីដូនជីតាយើងដែលស្លាប់ទៅនោះគឺជាការបោកបញ្ឆោតនៃការបង្រៀនคล้ายๆរបស់អរិយសាតាំងដែលនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងនាំមនុស្សឲ្យរស់ទៅពោពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចនិងភាពមិនស្កប់ស្កល់នៅក្នុងជីវិតបាទយើងមើលនៅព្រះគម្ពីរយោបជំពូក14ខ21អ្នកអរគ្នាព្រះគម្ពីរយោបជំពូក14ខ21បាទព្រះគម្ពីរយោបជំពូក14ខ21បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាកូនចៅរបស់គេមានកិត្តិយសឡើងតែគេមិនដឹងទេវាត្រូវបន្ទាបចុះតែគេមិនសម្គាល់អស់នឹងអ្វីសោះបាទកន្លែងនេះយើងដឹងបងប្អូនមួយចំនួនភ័យខ្លាចខ្មោចលងភ័យខ្លាចជីដូនជីតាកាច់ភ័យខ្លាចឪពុកម្ដាយកាច់បើយើងមិនសែនយើងមិនព្រៀនទៅដល់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាកូនចៅរបស់គេមានកិត្តិយសឡើងតែគេមិនដឹងទេវាត្រូវបន្ទាបចុះតែគេមិនសម្គាល់ដឹងអ្វីសោះពេលខ្លះអ្នកខ្លះខ្លាចអូធ្លាប់ទៅបន់ឪពុកម្ដាយឲ្យជួយមានបានមកឲ្យភ្លេចទៅបន់គាត់ខ្លាចគាត់កាច់អក្រប៉ុន្តែគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយយើងមិនថាជាគ្រីស្ទៀនមិនគ្រីស្ទៀន នៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់រស់នៅដឹងមានដង្ហើមដឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលស្លាប់ទៅបាត់ខ្យល់ដង្ហើមរំពេចនោះពួកគាត់មិនដឹងទោះបីជាកូនឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬជាស្ដេចជាអ្វីក៏ដោយពួកគាត់មិនដឹងអ្វីទាំងអស់ហើយទោះបីជាយើងធ្លាក់ចុះក៏ពួកគាត់មិនដឹងអ្វីនោះដែរបាទឥឡូវយើងក៏លើកមើលទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពោះ5ខ8តើគម្ពីរនេះនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចកូរិនថូសទី2ចំពោះ5ខ8ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពោះ5ខ8បាននិយាយថាដូច្នេះយើងខ្ញុំមានចិត្តជឿជាក់ហើយក៏សុខចិត្តស៊ូចេញពីរូបកាយនេះទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាជាងបាទអញ្ចឹងបើយើងជាគ្រីស្ទានក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថាពេលស្លាប់យើងដេកហើយពេលយើងងើបឡើងវិញគឺជាពេលដែលយើងនឹងឃើញព្រះបាទគម្ពីរបានប្រាប់ថាយើងជឿជាក់ហើយក៏សុខចិត្តស៊ូចេញពីរូបកាយនេះទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាជាងបាទអញ្ចឹងយើងជឿជាក់គ្រីស្ទានជឿជាក់ថាសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាការបំបែកបំបាក់យើងពីព្រះនោះទេយើងស្លាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរស់ឡើងវិញយើងនឹងឃើញព្រះយើងនឹងបានទៅនៅជាមួយព្រះអញ្ចឹងយើងស៊ូចេញពីរូបកាយដែលត្រូវស្លាប់ស្លាប់រហូតពីជំនឿដែលត្រូវស្លាប់ស្លាប់រហូតប៉ុន្តែទទួលជំនឿហើយជឿជាក់និងសុខចិត្តចេញពីរូបកាយចាស់របស់យើងពីជំនឿចាស់របស់យើងហើយជឿច្បាស់ថាបើយើងជឿព្រះយើងស្លាប់ពិតមែនតែថ្ងៃណាមួយព្រះយើងមកវិញយើងនឹងរស់ឡើងហើយយើងនឹងបានទៅនៅជាមួយព្រះបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2មកជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ជំពូក3ខ10រីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចៅប្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រំក្រែងឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់ទៅបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមកដល់ហើយនៅពេលនោះគ្រប់គ្នានឹងរស់ឡើងហើយអ្វីៗទាំងអស់នឹងត្រូវបំផ្លាញគ្រប់គ្នាដែលជឿព្រះនឹងរស់ឡើងវិញហើយនឹងបានឃើញព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកសូមមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក15ខ22បាទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក15ខ22តែគ្រប់គ្នាតាមលំដាប់រៀងខ្លួនគឺព្រះគ្រីស្ទជាផលដំបូងរួចពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកបាទក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ផលផ្លែដំបូងអ្នកដែលរស់ពីស្លាប់ដំបូងអ្នកដែលឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ដំបូងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែគ្រីស្ទានរស់ពីស្លាប់គ្រីស្ទានឈ្នះសេចក្តីស្លាប់នៅពេលណាព្រះគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់ថាព្រះគ្រីស្ទជាផលដំបូងរួចពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកវិញអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញហើយព្រះគ្រីស្ទយាងទៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែគ្រីស្ទានដែលជាព្រះនឹងរស់ឡើងវិញនឹងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជឿព្រះយ៉ាងម៉េចដែរគម្ពីរបានប្រាប់ថាពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទពួកអ្នកដែលជឿព្រះគ្រីស្ទនឹងជាផលទី2បានន័យថានៅពេលព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញលើកទី2អ្នកដែលជឿព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញតែអ្នកដែលមិនជឿព្រះគ្រីស្ទអ្នកដែលមិនទទួលព្រះគ្រីស្ទមិនទាន់បានរស់ឡើងវិញនៅឡើយទេយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមថាគេនឹងរស់ឡើងវិញនៅពេលណាបាទយើងមើលនៅខ23អូខ23មិននិយាយហើយអញ្ចឹងខ22បានថាព្រោះគ្រប់ដូចជាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកីក្នុងលោកអាដាមយ៉ាងណានោះគ្រប់គ្នាក៏នឹងបានរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយមិញខ23បានប្រាប់ថាយើងទាំងអស់គ្នាជាផលផ្លែបន្ទាប់ពីព្រះគ្រីស្ទដោយសារអាដាមមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះ មនុស្សទាំងអស់ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែដោយសារព្រះគ្រីស្ទតែមួយជាកូនឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះដែលជាដង្វាយលោះបាបរបស់យើងបើយើងទទួលដង្វាយលោះបាបនោះយើងនឹងបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទសូមយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក11ខ11ព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក11ខ11បាននិយាយថាក្រោយដែលទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះក៏មានព្រះបន្ទូលទៀតថាឡាសាជាសម្លាញ់យើងគាត់បានដេកលក់ទៅហើយខ្ញុំទៅដើម្បីនឹងដាស់គាត់ឡើងបាទនៅកន្លែងនេះសម័យព្រះយេស៊ូវមានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធម្នាក់ដែលឈ្មោះលោកឡាសាគាត់បានស្លាប់រយៈពេល4ថ្ងៃបងស្រីរបស់គាត់បានឲ្យគេទៅតាមព្រះគ្រឹះប៉ុន្តែព្រះគ្រឹះព្រះយេស៊ូវមិនបានយាងទៅនៅពេលដែលគេសូមឲ្យព្រះអង្គយាងទៅទេ4ថ្ងៃក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានយាងមកហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះថាគាត់មិនស្លាប់ទេគាត់គ្រាន់តែដេកលក់ប៉ុន្តែខ្មោចរបស់គាត់បានស្អុយរលួយទៅហើយហើយគេ ថាព្រះអង្គបងស្រីរបស់គាត់បានប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាទូខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញនៅពេលដែល ថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើសិនជាព្រះអង្គមក4ថ្ងៃមុនប្រហែលជាគាត់មិនស្លាប់ទេគាត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយឲ្យគាត់ជាប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនទាន់ជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបាននៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅឡាសាថាឡាសាអើយចូលក្រោកឡើងខ្មោចដែលរុំនឹងសម្ពុតប្តីនៅក្នុងស្នូបានងើបឡើងចេញពីភ្នូមកបាទអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចគ្រីស្ទានទាំងអស់មិនគ្រីស្ទានក៏ដោយការស្លាប់គ្រាន់តែជាការដេកលក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលភ័យខ្លាចបំផុតគឺការស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញហើយត្រូវស្លាប់ម្ដងទៀតហើយបែកបាក់គ្នាជារៀងរហូតប៉ុន្តែគ្រីស្ទានជីវិតគ្រីស្ទានជីវិតពិតប្រាកដគឺជាជីវិតដែលមានសង្ឃឹមថាស្លាប់ហើយនឹងរស់ឡើងវិញហើយនឹងបានជួបគ្នាជារៀងរហូតបាទអញ្ចឹងជាងសួរថាហើយដល់អ្វីបានជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានគ្រីស្ទានមួយចំនួនក៏បង្រៀនក៏លើកទឹកចិត្តគ្នានៅពេលដែលមានមនុស្សស្លាប់ថាកុំភ័យគាត់ទៅរស់នៅជាមួយព្រះនៅនគរឋានសួគ៌នោះគឺជាការបង្រៀនដែលខុសឆ្គងដែលខុសដាច់ស្រឡះពីព្រះគម្ពីរសូមខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ថាក្តីសង្គ្រោះជីវិតអកលជីវិតគ្រីស្ទានពិតប្រាកដគឺជាជីវិតបែបណាជីវិតគ្រីស្ទានពិតប្រាកដគឺជាជីវិតនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយដូចនៅក្នុងចម្រៀងខ្មែរបាននិយាយថាថ្ងៃមួយខ្ញុំនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវច្បាស់ឃើញមុខទល់នឹងមុខបាទថ្ងៃនេះយើងឃើញទ្រង់ស្អាតប៉ុន្តែថ្ងៃមួយយើងនឹងឃើញទ្រង់ច្បាស់នៅពេលព្រះអង្គយាងមកវិញជាលើកទី2ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តជឿថាព្រះដាក់ចិត្តជឿទទួលលើព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយយើងនឹងមានជីវិតយើងនឹងរស់ពីស្លាប់បើសិនជាយើងស្លាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងរស់នៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងតាមស្ថានភាពពិភពលោកសពថ្ងៃយើងជឿថាព្រះកំពុងតែចង់យាងមកវិញឆាប់ឆាប់អាចបើសិនប្រហែលជាអាចបើសិនជាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញឆាប់ឆាប់យើងអ្នកដែលរស់នៅដែលជឿព្រះអង្គហើយយើងនឹងទៅឋានសួគ៌ដោយមិនទទួលការស្លាប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីជីវិតជាគ្រីស្ទានហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់តើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអ្វីតើជីវិតគឺជាអ្វីតើសេចក្តីស្លាប់ពិតជាស្លាប់សម្រាប់គ្រីស្ទានមែនទេសេចក្តីស្លាប់គឺគ្រាន់តែជាការដេកលក់គ្រីស្ទាននឹងងើបឡើងវិញនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2សូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះយេស៊ូវសង្គមជាមួយឯងគុំរបស់គ្នាបានដឹងថាតើទុំគុំរបស់គ្នាមានជីវិតបែបណាទុំគុំរបស់គ្នាគួរខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេទុំគុំរបស់គ្នាគួរទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយមានសេចក្តីសង្ឃឹមបែបណាសូមឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានស្គាល់ពីសេចក្តីស្លាប់និងការរស់ឡើងវិញនឹងអំណោយទាននៃជីវិតរបស់ទ្រង់សូមគុំឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតនៃការបង្រៀនខ្លាំងៗរបស់សាតាំងតាមរយៈសាសនាតាមរយៈទស្សនវិជ្ជាឬសិលធម៌សង្គមដែលសាតាំងកំពុងតែជ្រៀតជ្រែកបញ្ចូលតាមគ្រប់ប្រទេសគ្រប់សាសនាគ្រប់ភាសារបស់មនុស្សនោះឡើយសូមឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានស្គាល់ច្បាស់នៅសេចក្តីពិតនៃជីវិតកូនសូមអរគុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
2: បានតែវាជានិមិត្តសញ្ញាអំពីព្រះ Chong ao chivit robot trong. Hơi khanong yeung doi chiem robot yeung hơi khanong yeung. Chom rip so bong bong khanong break re. Regret tngai barasat. Akun pre tngai ni yeung mien kamerti pese. Kamerti bon liem pra ampacha. A yeung men liem pre te. Yeung liem cheng to veng to mao. Bon tai kamerti ni chi kamerti pre ao yeung thua. Nang tngai ni khyom chong atibai ampi hide away yeung thua. Bon tai mun khyom chapadam atibai som jo ro mati tan chmu khyom. A prevo bida yeung or prakun pre samrap tngai borosot ni nang yeung or prakun pre pi pru pi pon chnam mun pre ban riep chom ao yeung thua bon lieng pre omcha. Samrap yul ampi praharate robot trong samrap chivit robot yeung. Nang tngai ni yeung som trong ai watamien robot trong khwang nai chmu yeung ai pre vit ni borosot chui ao yeung khueng sekade sralang robot trong samrap yeung teng ok nia nang chui ao yeung tutul trong khong chivit robot yeung tu bun kum somane teng ok nang ni pre yesu. Amen. Yup mon priesu sakot trong ban chup chum chmuoy savet robot trong nang ki chup chum khnia hob bai chmuoy khnia nang priesu bong rian ke git lop tfu bon rom long nang yup no troy samrap tfu bon rom long Pantai prea chit lia hai savet hai. Trong dang thai saait, trong troi sakot na leh church kai. Nang trong chong chui savet robot trong, dang ki chol samai tmai. Nang trong plapadau kamrati, samrap bon rom long nang ai ki mien kamrati tmai nang no kampuchea yeung ha bon lieng pramacha bon bon sam chui ba pre kampi ba mien to johan chumpuk top bai pil pre yesu nang sa vet robot trong jo room khni hai kanong pte moi pre yesu put away plight tomada mean net bamra ru net bantip kluen liang jeng robah net jo bantup no give me an tuk hai give me an kasaing hai pandai yop no kmien net na twa kang ino te savet robah trong te tu skwal trong ji pre atiko trong ji pre song kru trong chi pre ri chu patra ke mung kut do pre su lieng cheng ke te pon dai yop no pre su yok sang yok tek ning chap dam lieng cheng robok ke kiching all ning pre su ni ye chu moi ke samuel johan chu book da bai ko from bell Johan chumpuk the bai ko prampel. Pre yesu trung chalawi ta kadao kinyom twa nu net men yu knong pele lo ni te. Tai ta muk tep nang ban yu ving. Mula hai ke mentan yu. Mau pi pre yesu mentan sakot. Pre yesu mentan ta tan so ving. Pandai pre yesu chong bong rian ke. Samrap pil trong sakot hai. Pil trong rulang veng hai. Ban ke yul. Nang ke tua tam. Pil pre yesu ma do Petra. Petra ta. Kiam at ai liang chen kiam te. Nang pre yesu chalai ta kot ko do ko prom bai. Johan chumpuk dot bai ko prom bai petra tu prakai ta ត្រង់មិនត្រូវលៀងជើងឲ្យទូបង្គំសោះឡើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើខ្ញុំមិនលៀងឲ្យអ្នកនោះអ្នកគ្មានចំណែកជាមួយនឹងខ្ញុំទេពេត្រុសគិតអារឿងលៀងជើងជារឿងធម្មតាអានេះជាការងាររបស់អ្នកបម្រើប៉ុន្តែយប់នោះវាមិនរឿងធម្មតាទេព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនគេអំពីផ្លូវសង្គ្រោះធម្មតាយើងលៀងជើងពីព្រោះយើងចង់សម្អាតវាហុយនៅលើជើងប្លាតផ្សេងយើងលៀងសម្អាតឲ្យជើងយើងស្អាតនឹងព្រះយេស៊ូវចង់និយាយជាមួយសាវកអំពីបញ្ហាធម្មជាងទូលីដែរបញ្ហាអំពើបាបទឹកមិនអាចលៀងអំពើបាបជាងទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវប្រាណអានេះជានិមិត្តសញ្ញាអំពីអ្វីត្រង់ចង់ធ្វើសម្រាប់គេត្រង់លៀងជើងរបស់គេសម្រាប់ឲ្យគេឃើញត្រង់ចង់លៀងអំពើបាបរបស់គេដែរនៅខដប់ព្រះយេស៊ូវប្រាប់គេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាអ្នកណាដែលងូតទឹកហើយនោះត្រូវការលាងដៃជើងប៉ុណ្ណោះហើយបានស្អាតទាំងអស់ហើយអ្នកណាហើយអ្នករើគ្នាក៏បានស្អាតហើយតែមិនមែនទាំងអស់គ្នាទេសម្រាប់យូលអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់និយាយព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់គេបើអំពីអំពើបាបហើយយើងស្អាតហើយប៉ុន្តែលន់ទួហើយយើងអាចប្រព្រឹត្តបាបទៀតបើប្រព្រឹត្តបាបទៀតអនុយើងត្រូវលន់ទួដែរយើងត្រូវការសម្អាតដែរយើងលោកពេត្រុសពេលគាត់លឺបាគាត់មិនអាយព្រះយេស៊ូវសម្អាតជើងគាត់គាត់មិនអាចសង្គ្រោះគាត់សុំព្រះជួយលាងគាត់ទាំងអស់នឹងព្រះយេស៊ូវប្រាប់គាត់អ្នកស្អាតហើយមានតែជើងព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់ពេត្រុសអ្នកលន់ទួអំពីបាបមុនហើយព្រះលាងបាបនោះអស់ហើយអ្នកស្អាតហើយមានតែបាបចុងក្រោយអ្នកអត់តន់លន់ទួបានត្រូវការសម្អាតពេលនោះពេត្រុសយល់ព្រមឲ្យព្រះលាងជើងរបស់គាត់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាមានម្នាក់អត់តន់ស្អាតព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីលោកយូដាអីស្ការីយ៉ូតពីព្រោះគាត់អត់បានលាងបាបគាត់ក្នុងចិត្តរៀបចំប្រព្រឹត្តទៀតអរគុណព្រះព្រះចង់លាងបាបរបស់យើងលោកយូហានគាត់នៅជាមួយព្រះយប់ព្រះលាងជើងរបស់គេនឹងគាត់យល់អំពីអ្វីព្រះចង់បង្រៀនយប់នោះនឹងគាត់ប្រាប់យើងនៅយូហានទី1ជំពូក1ខ9បើយើងលន់ទួបាបវិញនោះត្រង់មានប្រហារតេស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់តបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតបើយើងលន់ទួហើយយើងអត់ត្រូវការសំប្រែលៀងបាបនោះទីទេយើងត្រូវការជឿមកពីព្រះស្រឡាញ់យើងមកពីព្រះយេស៊ូវសកតសម្រាប់យើងបាបយើងប្រព្រឹត្តនឹងលន់ទួហើយព្រះលុបចោលហើយហើយនៅជំពូក2ខ1យ៉ូហានថាកូនតូតរលគ្នាអើយតើខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះញើមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករលគ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នកណាភ្លួតធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដូចជាជំនួយមួយអង្គហើយតើត្រង់ខ្វងនៅចំពោះព្រះបវិតាគឺសុគ្រីជាព្រះដូចសុចរិតពេលយើងលន់ទួហើយព្រះមិនចង់ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តទៀតទេប៉ុន្តែអរគុណព្រះបើយើងប្រព្រឹត្តបើយើងបលាត់ជើងទៀតព្រះនៅតែជួយលាងបាបរបស់យើងបើយើងលន់ទួទៀតអានេះជួយឲ្យយើងសង្ឃឹមសំបាតយ៉ូហានជំពូក13វិញយ៉ូហានជំពូក13នឹងលើកនេះយើងអានខ12 កាលត្រង់បានលៀងជើងគេរួចហើយបានពេព្រះផោត្រង់វិញនោះក៏ខ្វងនៅតកមានបន្ទូលទៅគេថាតើអ្នករកគ្នាយល់ខាដល់ខ្ញុំទៅនឹងធ្វើនេះឬទេតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចគេយល់អត់បើយើងសួរគេថាត្រង់ធ្វើអីគិតគេឆ្លើយយ៉ាងម៉េចគេឆ្លើយត្រង់លៀងជើងរបស់ខ្ញុំឆ្លើយត្រូវអត់ត្រូវប៉ុន្តែអត់តានត្រូវជ្រៅពីព្រោះអ្វីព្រះធ្វើមានជ្រៅជ្រៅជាងនោះក្រោយមកព្រះយេស៊ូវប្រាប់គេនៅខ14ធ្វើតាមសូមជួយមើលជាមួយខ្ញុំដូច្នេះបើខ្ញុំដែលជាព្រះអម្ចាស់ហើយព្រះបានលៀងជើងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះគួរតែឲ្យអ្នករាល់គ្នាលៀងជើងដល់គ្នានឹងគ្នាដែរព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមត្រង់អត់តោះយើងត្រង់ចង់ឲ្យយើងអត់តោះគេដែរជំពូក13ខ34ព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគូឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងលៀងជើងទៅវិញទៅមកបង្ហាញអំពីយើងសម្រេចស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកដោយព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះអត់ទោសយើងយើងត្រូវការអត់ទោសគេព្រះឡើយលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងយើងត្រូវការសម្រេចលះបង់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់គេបានយើងធ្វើតាមព្រះសម្បាកទៅយ៉ូហានជំពូក20ខ21រួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តខ្ញុំចាត់អ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅដូចជាព្រះបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរអានេះច្បាស់ពេលយើងចូលរួមបន់ដើមព្រះអម្ចាស់ពេលយើងលៀងជើងរបស់គេទៅវិញទៅមកពេលយើងហូបនំប៉័ងនិងទឹកធំភីមបាយជឺយើងបង្ហាញថាយើងចង់បន្តការងារព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវថាដូចព្រះបិតាឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំឲ្យអ្នកដដែលអានេះមិនធម្មតាបើខ្ញុំជ្រើសរើសអ្នកនិងឲ្យអ្នកបន្តការងាររបស់ខ្ញុំអានោះធម្មតាព្រោះអានេះការងាររបស់មនុស្សប៉ុន្តែព្រះជ្រើសរើសយើងសម្រាប់បន្តការងារព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រាធ្វើនៅផែនដីនេះថ្ងៃនេះពេលយើងលៀងជើងទៅវិញទៅមកយើងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងចង់ស្រឡាញ់ដោយព្រះស្រឡាញ់យើងចង់អត់ទោសដោយព្រះអត់ទោសយើងត្រូវការដើរតាមព្រះយេស៊ូវនិងបន្តការងារព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅផែនដីនេះប្រហែលជាមានមនុស្សខ្លះអត់ដាឃើញយើងធ្វើបន់លៀងព្រះអម្ចាស់យើងធ្វើពីព្រោះយើងចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងធ្វើពីព្រោះយើងចង់បង្ហាញយើងចង់មានចិត្តបម្រើដោយព្រះយេស៊ូវបម្រើយើងធ្វើពីព្រោះយើងចង់ចេះអត់ទោសនិងស្រឡាញ់ដោយព្រះពេលសាវិតរបស់ទ្រង់ជួបព្រះនៅថ្ងៃផ្សេងគេសួរសំណួរសំខាន់មួយបើយើងបើទៅយ៉ូហានជំពូក6យើងបានឃើញសំណួររបស់គេដូច្នេះគេទូលសួរទ្រង់ថាដល់នឹងធ្វើការរបស់ព្រះតើត្រូវធ្វើដោយម្ដេចខ្លះគេចង់បម្រើព្រះនឹងគេចង់ដឹងតើគេត្រូវធ្វើអីព្រះចាប់ផ្ដើមឆ្លើយសំណួររបស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតព្រះមិនឆ្លើយតាមអ្វីគេគិតឆ្លើយជ្រើជាងសូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំនឹងមើលខ29ព្រ ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថា I can

0: นูมีในชรดา
1: สมเมื่อบันทอทีตตาเพรจงในเยยอมพี่ไอยอห์นชมพอสามสับพรำพระเยซูมีบันทอทาขญอมชีนำปังชีวิตขญอมชีนำปังชีวิตพระเยซูทาทรกาชูขญอมนังาขญอมชีนำปังชีวิตยังงานบันทอเนตนาดาลมองไอขญอมนูนังมึงเคลียนทีตลาย How in that nadal judo khnyom ko men trou sreik dai yeung dang away pray chong yei chmuoy yeung mien nai chrou pi pru pe yeung chua anom men ao yeung chop clean ba khnyom ta khnyom chua ba khnyom phak thuk nyom chop sreik thuk hai nyom chua trou pon tai mien ta khnyom phak thuk ba nyom trop chop sreik so pe pray ta យើងត្រូវការជឿដល់ត្រង់តាជឿតាជឿក្នុងគំនិតអត់ថងគ្រប់ទេព្រះចង់ឲ្យយើងទៅជ្រើសជាងនោះសូមមើលខ56យ៉ូហានជំពូក6ខ56និងយើងអាន57ដែរអ្នកណាដែលបរិភោគសាច់និងឈាមរបស់ខ្ញុំនោះនៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏នៅក្នុងអ្នកនោះដែរអ្នកណាដែលបរិភោគខ្ញុំអ្នកនោះនឹងរស់ដោយសារខ្ញុំដោយជាព្រះបិតាដ៏មានព្រះជន្មរស់ទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកហើយខ្ញុំក៏រស់នៅដោយទ្រង់ដែរខ្ញុំមានបញ្ហាហើយពីព្រោះខ្ញុំអត់ទទួលសាច់ទេខ្ញុំអត់ផឹកឈាមទេនឹងព្រះយេស៊ូវថាបាទចង់ដល់តាមខ្ញុំត្រូវការហូបសាច់ខ្ញុំនិងផឹកឈាមរបស់ខ្ញុំតាខ្ញុំត្រូវទៅផ្សារណាសម្រាប់ទិញសាច់របស់ព្រះយេស៊ូវយើងរត់ឃើញពីព្រោះព្រះយេស៊ូវអត់នៅផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវមិនចង់ឲ្យយើងហូបសាច់របស់ទ្រង់ដូចយើងហូបសាច់មាន់ឬសាច់ត្រីម្ដងទៀតនៃរបស់អ្វីព្រះយេស៊ូវបន្ទូលមាននៃច្រើខ្ញុំចង់សួរក្មេងៗHide away net hop site. Hide away net hop by hop the bang. Hide away. Tamek be pro pro pedal ai. Anoch lai lo. Ba yeung ot hop ma tngai. Ming kamlang ot. Ot hop bai tngai ming kamlang ot. Mien. Chlai trai da. Khnyom tlop to maha do bun tngai. Tngai ti 1 ksai. Tngai ti 2 ksai. Tngai ti 3អត់អីទេខោះតមកមកយ៉ាងដូចខ្ញុំមិនដាលើក្រោយខ្ញុំដាលើកញ្ចក់វិញប៉ុន្តែបើខ្ញុំអត់ហូបសាច់អត់ហូបមកហូបអត់ហូបបាយសាច់សាប់ថ្ងៃគិតយ៉ាងម៉េចហើយជាងាប់បាត់ហើយពីព្រោះពេលយើងអត់ហូបយើងចេះតែស្គមទៅដល់លែងមានជីវិតហើយព្រះប្រៀបធៀបជីវិតរបស់ទ្រង់ជាមួយរឿងមកហូបរបស់យើងព្រះចង់ឲ្យយើងទទួលត្រង់ក្នុងយើងដូចយើងទទួលនំប៉័ងដូចយើងទទួលទឹកយើងទទួលពីព្រោះយើងចង់មានជីវិតយើងចង់មានកម្លាំងយើងចង់មានសុខភាពល្អព្រះចង់ឲ្យយើងទទួលជីវិតរបស់ត្រង់ក្នុងយើងពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានកម្លាំងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងពេលយើងទទួលត្រង់ក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងលែងឃ្លានយើងលែងស្រេកពីព្រោះត្រង់គង់នៅជាមួយយើងអានេះជារឿងជ្រៅព្រះចង់ឲ្យយើងយល់អ្នកណាហូបសាច់របស់ត្រង់អ្នកណាផឹកឈាមរបស់ត្រង់ត្រង់ថាខ្ញុំនៅក្នុងអ្នកនិងអ្នកនៅក្នុងខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងចង់ញ៉ាំនំប៉័ងយើងអត់រួចដោយសារនំប៉័ងទួតនេះទេប៉ុន្តែអានេះជាសញ្ញាយើងចង់ឲ្យព្រះរួននៅក្នុងយើងទឹកធំពីបៃជូយើងត្រូវការទឹកពីខៃកដៅនេះជាងបៃលីតមួយថ្ងៃសម្រាប់រួស្រួលកាលនេះអត់មានទឹកគ្រប់សម្រាប់ជួយយើងប៉ុន្តែវាជានិមិត្តសញ្ញាអំពីព្រះចង់ឲ្យជីវិតរបស់ត្រង់ហើយក្នុងយើងដោយឈាមរបស់យើងហើយក្នុងយើងបើយើងចង់ស្លាប់ឲ្យឈាមហូរអស់នឹងបៃតងយើងឈប់លោត

0: តាមត្រង់ជាងឈប់តតំហាមយើងស្លាប់បាត់យើងមិនចង់ស្លាប់ទេម្ដងមកកៅមនុស្សខ្លះបាត់ទឹកចិត្តគេចង់សម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែមនុស្សធម្មតាចង់រស់នឹងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងឃើញបើយើងចង់រស់ក៏យើងត្រូវការឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងយើងបើយើងអត់ចង់ស្រេកអត់ចង់ឃ្លានទៀតយើងត្រូវការឲ្យព្រះរស់នៅក្នុងយើងរៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណព្រះព្រះបានឲ្យសាវករបស់ត្រង់នាំញាំនំប៉័ងញាំនំប៉័ងនឹងទទួលទុកតំភៀមបាយជឺព្រះគម្ពីរហៅស្រាបានតែអានេះស្រាប្អាយមិនស្រាជឺព្រោះពេលព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមិនមានអារម្មណ៍ដូចជឺទេយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយប្អាយពីព្រោះព្រះនៅជាមួយយើងកាឡាទីជំពូក2និងខ20លោកផលជានិតនិយាយខ្ញុំបានជាប់ជាខាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទតែខ្ញុំរួននៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រួក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរួក្នុងសាច់ឈាមអេឡូនីនោះគឺរួដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបត្រានៃព្រះតាត្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកល់ព្រះអង្គត្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយលោកផលគាត់សម្រេចស្លាប់បាត់គាត់ថាគាត់នៅរស់ប៉ុន្តែគាត់ថាព្រះរស់ក្នុងគាត់គាត់សម្រេចគាត់ចង់ឲ្យព្រះធ្វើម្ចាស់ជីវិតគាត់គាត់ចង់បំរើត្រង់បំរើគាត់ចង់ស្រឡាញ់ដោយត្រង់ស្រឡាញ់គាត់ចង់អត់ទោសដោយត្រង់អត់ទោសគាត់សម្រេចឲ្យព្រះរស់នៅក្នុងគាត់ពីព្រោះគាត់មិនអាចធ្វើខ្លួនឯងគាត់ឲ្យព្រះធ្វើពីក្នុងគាត់នឹងថ្ងៃនេះពេលយើងទទួលទុកតំពៀមបាយជឺនិងតំផាំងខ្ញុំសង្ឃឹមអ្នកទទួលដោយសារអ្នកចង់ប្រាប់ព្រះខ្ញុំចង់ឲ្យត្រង់ផងនៅក្នុងខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យត្រង់គ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ស្រឡាញ់អ្វីត្រង់ស្រឡាញ់ធ្វើអ្វីត្រង់ធ្វើកន្លែងណាត្រង់ទៅខ្ញុំចង់ទៅជាមួយនឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមបើយើងអត់តន់សម្រេចថ្វាយជីវិតទៅព្រះយើងអត់តន់សម្រេចឲ្យព្រះមកក្នុងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមថ្ងៃនេះយើងសម្រេចនឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំទទួលបានជាមួយទឹកតាព្រះស្រឡាញ់គំងស្រឡាញ់អ្នកចន្ទងស្រឡាញ់អ្នកចាស់ព្រះចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកលោះចំពុះ២ក៏ប្រមួយដូច្នេះដល់អ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់បែបយ៉ាងណានោះចូលដល់ក្នុងទ្រង់តាមបែបយ៉ាងនោះចុះព្រះចង់មកនៅក្នុងយើងនៅខ១ទៀតវិវរណ៍ភ័យវិវរណ៍ចំពុះ៣ខ១ភ័យមើលអែងជានៅមកទ្វាទាំងគួបើអ្នកណាឮសំឡេងអែងហើយបើកទ្វាអើយនោះអែងនឹងចូលទៅអែងនោះអែងនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងឯងដែរព្រះចង់មកនៅក្នុងអ្វីអ្វីព្រះមានព្រះចង់ចែកជាមួយយើងអ្វីអ្វីយើងមានយើងចង់ចែកជាមួយព្រះអរគុណព្រះពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយសាវកហើយអំពីនំប៉័ងនិងទុកតំភៀមបាយជឺត្រង់បានប្រាប់គេបរិភោគអស់ទៅមូលហេតុមកពីព្រះចង់គង់នៅក្នុងយើងពេលយើងបរិភោគសូមអធិដ្ឋានសូមអញ្ជើញអាយព្រះខងណៃសូមអរគុណ
1: កាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករលគ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករលគ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករលគ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផង ហើយទោសនេះគឺថាពន្លឺមកក្នុងលោកីយ៍តែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបាលមានទៅណឯចង្គៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺអត់មានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដោយកាលចង្គៀងបំភ្លឺអ្នកដែរវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាកគំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអេតប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយសູ້បន្ទោសវិញត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ទៅហើយតែការទាំងនោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់ត្បិតគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកលើឯងឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករលគ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករលគ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករលគ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទៀងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទៀងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីឯចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះ
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះយេស៊ូវខ្លាចក្នុងការប្រាប់អំពីសេចក្តីពិតឬ
3: Do you think that Jesus was afraid to tell the truth?
2: តើព្រះយេស៊ូវខ្លាចនឹងប្រាប់ថាទ្រង់ជាបុត្រារបស់ព្រះដែលនឹងត្រូវស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញឬ
3: Was Jesus afraid to say that he is the son of God who would die and be resurrected?
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: នៅពេលទ្រង់កំពុងតែស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកសង្ឃរាជពួកចាស់ទុំហើយនិងពួកក្រុមជំនុំ
3: When Jesus was in the hands of the chief priests, the elders, and all the council,
2: ពួកគេបានស្វែងរកសេចក្តីបន្ទាល់ខ្លាំងទាស់នឹងព្រះយេស៊ូវប្រយោជន៍ឲ្យបានសម្លាប់ទ្រង
3: ់ They sought false testimonies against Jesus to put him to death.
2: តែទោះបើមានស្មោះបន្ទាល់ខ្លាំងខ្លាយមកជាច្រើនអ្នកក៏ដោយគង់តែរោគមិនបានសោះ
3: But found none. Even though many false witnesses came forward, they found none.
2: តែក្រោយបងអស់មានស្មោះបន្ទាល់ពីរនាក់មកចោទថា
3: But at last, two false witnesses came forward and said,
2: អានេះបាននិយាយថាខ្ញុំអាចនឹងបំផ្លាញព្រះវិហារចេញហើយនឹងសង់ឡើងវិញក្នុងរវាង3ថ្ងៃបាន
3: This fellow said, I am able to destroy the temples of God and to build it in 3 days.
2: នោះសម្ដេចសង្ឃក៏ក្រោកឡើងដណ្ដឹងសួរទ្រង់ថា
3: And the high priest arose and said to him
2: តើឯងមិនព្រមឆ្លើយស្មោះឬអីសេចក្តីដែលគេចោទប្រកាន់ឯងទាំងប៉ុន្មាននេះតើយ៉ាងដូចម្ដេច
3: Do you answer nothing? What is it this man testifies against you?
2: ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែស្ងៀមរួចសម្ដេចសង្ឃបង្គាប់ទ្រង់ថា
3: But Jesus kept silent and the high priest answers and said to him
2: ចូលស្បត់នឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ចុះបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែននោះចូលប្រាប់យើងមក
3: I put you under oath by the living God tell us if you are the Christ the son of God
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅលោកថា
3: Jesus said to him
2: ត្រូវដូចលោកមានប្រសាសន៍ហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថា
3: It is as you said nevertheless I says to you
2: អំណះតមកអ្នករកគ្នានឹងឃើញកូនមនុស្សអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃព្រះដ៏មានព្រះជេស្តា
3: Hereafter you will see the sons of men sitting at the right hands of the power
2: ហើយទាំងមកលើពពកនៅលើមេឃផង
3: and coming on the clouds of heaven
2: នោះសម្ដេចសង្ឃក៏ហែកអើខ្លួនហើយនិយាយឡើងថា
3: Then the high priest tore his clothes saying
2: វាបានពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះដូច្នេះតើយើងចាំបាច់ត្រូវការនឹងទីបន្ទាល់ណាថែមទៀត
3: He has spoken blasphemy what further need do we have of witnesses
2: មើលអ្នករាល់គ្នាទៅនឹងឮពាក្យដែលវាប្រមាថនោះស្រាប់ហើយ
3: Look now you have heard his blasphemy
2: តើគិតយ៉ាងដូចម្តេចអ្នកទាំងនោះឆ្លើយឡើងថាវាគួរស្លាប់ហើយ
3: What do you thinkThey answered and said, He is deserving of that.
2: ដូច្នេះ ព្រះយេស៊ូវ មិន ខ្លាច ក្នុង ការ ប្រាប់ អំពី សេចក្តី ពិត នោះ ទេ.
3: So, Jesus was not afraid to tell the truth.
2: ព្រះយេស៊ូវ មិន ខ្លាច នឹង ប្រាប់ ថា ទ្រង់ ជា បុត្រា របស់ ព្រះ ដែល នឹង ត្រូវ ស្លាប់ ហើយ រស់ ឡើង វិញ នោះ ទេ.
3: Jesus was not afraid to say, He is the Son of God who would die and be resurrected.
2: ទោះបីទ្រង់ដឹងថាទ្រង់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារពាក្យពិតនោះក៏ដោយ
3: Even though he knew that he will die for that truth
2: ដូច្នេះចូលយើងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះដូច
3: So let us proclaim the truth as Jesus did
2: គ្មានអ្នកណាជៀសផុតពីការស្លាប់ទេ
3: No one can escape death
2: តែអ្នកណាដែលទទួលសេចក្តីពិតរបស់ព្រះនឹងត្រូវរស់ឡើងវិញជារៀងរហូតដោយព្រះយេស៊ូវដែរ
3: But whoever accepts God's truth will rise up from death and live forever as Jesus does.
2: Som akun.
3: Thank you.
4: យើងមានរឿងជាច្រើនតែតុងជាមួយនឹងការទិដ្ឋានបែបនេះគឺទិដ្ឋានសូមរហូតតតែបានយើងមានរឿងដូចជាលោកយ៉ក George Mueller ដែលជាអ្នកកាន់ខាងមណ្ឌលកុមារមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសគាត់រស់ដោយសេចក្តីជំនឿគាត់សូមព្រះហើយគាត់ទទួលបានបើគាត់ខ្វះខាតអ្វីមួយគាត់សូមដល់ព្រះហើយព្រះបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅពេលដែលពីមុនគាត់ស្លាប់គាត់បាននិយាយថាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិ3នាក់ដែលខ្ញុំកំពុងតែអធិដ្ឋានឲ្យគាត់បានស្គាល់ព្រះឲ្យគាត់ស្វែងរកព្រះមួយឆ្នាំពីមុនគាត់ស្លាប់មិត្តភក្តិទី1បានទទួលយកព្រះ3ខែពីមុនគាត់ស្លាប់មិត្តភក្តិទី2បានទទួលយកព្រះគាត់ស្លាប់ហើយបាន1ខែមិត្តភក្តិទី3បានទទួលយកព្រះគាត់សុខចិត្តអធិដ្ឋានឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គាត់មួយជីវិតទាំងមូលទាំងដង ដើម្បីឲ្យមធ្យៈរបស់គាត់ស្វែងរកព្រះស្រឡាញ់ព្រះការអធិដ្ឋានគឺជាការអធិដ្ឋានដែលឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលអ្នកសូមអ្នកត្រូវតែសូមឲ្យអស់ពីចិត្តសូមហើយសូមទៀតរហូតតដល់ព្រះផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែតើត្រង់ត្រូវសូមអ្វីដោយសព្ទាមុនចឹងយើងសូមតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនោះព្រះនឹងផ្ដល់ឲ្យ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាវគ្គខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី8ជំពូកទី4ចាប់ពីខ31ដល់ខ44ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលអារក្សនិងប្រោសអ្នកជំងឺជាច្រើនឲ្យជាដូចនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: ទ្រង់យាងចុះទៅដល់កាពីនឹមជាទីក្រុងស្រុកកាលីលេក៏តែងតែបង្រៀនគេរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកគេក៏នឹកផ្លែកពីសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនណាស់ពីព្រោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដោយអំណាចរីឯនៅក្នុងសាលានោះមានមនុស្សម្នាក់ដែលមានវិញ្ញាណអរិយអសោចូលវាស្រែកឡើងជាខ្លាំងថាហឺណែព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉េតអើយតើយើងហើយនឹងទ្រង់មានហេតុអ្វីនឹងគ្នាតើទ្រង់មកបំផ្លាញយើងឬអីខ្ញុំស្គាល់ជាក់ហើយទ្រង់ជាព្រះអង្គបរិសុទ្ធនៃព្រះព្រះយេស៊ូវក៏កំហែងវាថាចូលស្ងៀមចុះហើយចេញពីមនុស្សនេះទៅលុះអរិយបានផ្ដួលអ្នកនោះទៅកណ្ដាលពួកគេនោះក៏ចេញទៅឥតមានធ្វើឲ្យឈឺអ្វីឡើយគ្រប់គ្នាក៏នឹកស្ញាច់ក្នុងចិត្តទាំងសួរគ្នាថាតើពាក្យបែបយ៉ាងណានេះដែលលោកបង្គាប់ដល់វិញ្ញាណអសោចដោយអំណាចនិងឫទ្ធិបានហើយវាក៏ចេញទៅដូច្នេះនោះក៏ឮល្បីខ្ទរខ្ទីពីទ្រង់សុសសាយទៅគ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញរួចទ្រង់ក្រោកឡើងយាងចេញពីសាលាចូលទៅក្នុងផ្ទះស៊ីម៉ូនរីឯម្ដាយក្មេកស៊ីម៉ូននាងកំពុងគ្រុនជាខ្លាំងហើយគេសូមអង្វរទ្រង់ឲ្យនាងទ្រង់ក៏ឈរឈ្ងោកទៅនាងទាំងកំហែងដល់គ្រុននោះគ្រុនក៏បាត់ទៅរួចនាងក្រោកឡើងភ្លាមបំរើដល់ទាំងអស់គ្នាដល់ពេលថ្ងៃល្ងាចអស់អ្នកដែលមានបងប្អូនឈឺជំងឺផ្សេងផ្សេងគេនាំគ្នាទាំងនោះមកឯទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រោសគេគ្រប់គ្នាឲ្យបានជាដោយដាក់ព្រះហស្ថលើក៏មានអរិយចេញពីមនុស្សជាច្រើនដែរវាស្រែកឡើងថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះតែទ្រង់បន្ទោសហាមិនឲ្យវានិយាយសោះពីព្រោះវាដឹងថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទពិតលុះព្រឹកឡើងទ្រង់យាងចេញទៅឯកន្លែងស្ងាត់ឯបណ្ដាមនុស្សគេតាមរកទ្រង់ក៏មកដល់ហើយឃាត់ទ្រង់ដើម្បីមិនឲ្យទ្រង់យាងចេញពីគេឡើយតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំត្រូវប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះដល់អស់ទាំងស្រុកឯទៀតដែរគឺហេតុនោះបានជាព្រះវរបិតាចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ប្រកាសក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំនៅស្រុកកាលីលេទូទៅ
0: វគ្គទី8ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី9នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវដេញអារក្សនិងប្រោសអ្នកជំងឺជាច្រើនឲ្យជាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ដូចពាក្យគេតែនិយាយលេងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាកៅថាបែកក្បែកហើយអត់ចាំបាច់ម៉ូយកដាស់ឬក៏យកស្គុតដើម្បីម៉ូបាត់ប្រជពវិញហើយចាក់ទឹកទៅវាអត់មានលេចទេវានៅតែលេចចឹងហើយអញ្ចឹងនៅថាបណ្ដានេះយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងការដែលព្រះទ្រង់មានផែនការដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើយើងឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សថ្មីគឺផ្លាស់ប្ដូរយើងពីការដែលយើងស្លៀកបំពាក់ចាស់ហើយឲ្យមកពាក់នៅស្រីល្អរបស់ព្រះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជនរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Channel ម្ដង
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាការកែប្រែចិត្តហើយនិងការអត់អន់ទោសអញ្ចឹងមុននឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនហើយបងប្អូនយើងថ្ងៃនេះសូមជ្រុំចិត្តដើម្បីតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមជ្រុំចិត្តទៅតាមអព្រះវរបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយអ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូទាំងនេះឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិទ្ធទៅលើពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបំពេញនូវកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គបានបិតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក1ខ9បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបអស់យើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផង
0: សាក់ស្ាយមើលសិនទីយើងទៅតែសាងសង់ផ្ទះមួយថ្មីមែនទែនហើយយើងចង់អញ្ជើញមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធឬក៏អ៊ំពូមីងបងប្អូនយើងមកជួបជុំនៅកម្មវិធីជប់លៀងឡើងផ្ទះហ្នឹងទាំងឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងយើងជិះចាប់ផ្ទះដឹងថាយើងអ្នកទទួលភ្ញៀវយើងខំទទួលភ្ញៀវយ៉ាងដុតដល់មិនថាមហូបមិនថាទៀបចំផ្ទះគឺជូតផ្ទះជូតអីទាំងអស់ហើយយើងក៏ព្យាយាមជួយមើលក្មេងដែរកុំឲ្យក្មេងៗទៅរំខានដល់ចាស់ទុំបរិភពអាហារអីចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគួរគេទៅអស់ហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមចង់បញ្ចប់នៃការជប់លៀងហ្នឹងគឺយើងគិតថាយើងអាចបានចំណាយពេលជាមួយចាស់ទុំយើងបានពេលចំណាយពេលជាមួយនឹងពួកគាត់យ៉ាងសិតស្នាដោយសារតែយើងរវល់ដោយមើលក្មេងហើយនឹងធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញតកតងទៅនឹងរឿងនាងម៉ាថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគាត់គឺបងកូនពួតទាំងអស់មាន3នាក់គឺនាងម៉ារីនាងម៉ាថាហើយនឹងលោកឡាសាអញ្ចឹងនាងម៉ារីដែលជាត្រូវជាប្អូនរបស់នាងម៉ាថានឹងក៏បានទៅអង្គុយទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវហើយក៏បានអង្គុយស្ដាប់នៅសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់នាងម៉ារីនឹងប៉ុន្តែចំណែកនាងម៉ាថាគឺគាត់កំពុងតែរវល់លាងចានធ្វើម្ហូបដុតនំប៉័ងឬក៏រៀបចំត្រីសាច់ទាំងអស់ដើម្បីអញ្ជើញទទួលព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គជាភ្ញៀវនឹងអញ្ចឹងគឺនៅពេលនោះគឺគាត់ហត់ពេលដែលគាត់ហត់គាត់ដល់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវអើយសូមជួយឲ្យនាងម៉ារីបានមកជួយទូបង្គំផងព្រោះទូបង្គំហត់ណាស់ខ្ញុំធ្វើកម្មនេះឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថានាងធ្វើត្រូវតាមអ្វីដែលនាងធ្វើហើយព្រោះឯសារនាងបានមកទទួលអ្វីដែលជារបស់ដែលនៅអកលជានិច្ច
1: អ្វីដែលនាងម៉ាថាក៏ធ្វើគឺមិនមែនជាអំពើអាក្រក់ទេសុទ្ធតែជាអំពើល្អទាំងអស់ការរៀបចំការសម្អាតផ្ទះការរៀបចំលំដាប់លំដោយធ្វើអាហារដើម្បីទទួលភ្ញៀវគឺមិនមានការខុសអ្វីឡើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឲ្យការងារទាំងនោះមកបញ្ជ្រាបចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងដល់ថ្នាក់យើងគ្មានពេលវេលាដើម្បីឲ្យអង្គុយនៅទីព្រះបាទរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះយើងនឹងបាត់បង់នៅរបស់ដែលថ្លៃពិសេសជាងរបស់របរដែលយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់ទៀតផងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅរបស់ដែលយើងអាចទទួលបានដែលជារបស់ដ៏បរិសុទ្ធយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃទង្វើរបស់យើងប្រៀបដូចជាកាអៅដែលប្រឡាក់ហើយព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក64ខ6បានចែងយ៉ាងដូចនេះត្បិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានត្រឡប់ទៅដូចជាមនុស្សដែលមិនស្អាតហើយអស់ទាំងអំពើសុចរិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ដូចជាអាវកខ្វក់ហើយយើងខ្ញុំរាល់គ្នាស្វិតក្រៀមទៅដូចជាស្លឹកឈើហើយអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ផាត់យកយើងខ្ញុំទៅដូចជាខ្យល់បន្ទាប់ពីអំពើបាបបានចូលមកក្នុងផែនដីយើងបាត់បង់នៅកៅអៅនៃសេរីល្អរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យអាដាមហើយនិងអេវ៉ាគឺយើងមានតែកៅអៅដែលធ្វើអំពីរបស់ដែលព្រះបានបង្កើតតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចស្លៀកពាក់នៅកៅអៅដែលពិសេសដែលជាសេរីល្អរបស់ព្រះបានទៀតឡើយលុះត្រាតែព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យយើងបានស្អាតបរិសុទ្ធឡើងវិញនោះទើបយើងអាចស្លៀកពាក់នៅកៅអៅបែបនេះបានវិញព្រះទ្រង់បានត្រៀមនៅរបស់ដ៏ថ្លៃពិសេសមួយដើម្បីជួយយើងជាព្រះមួយអង្គជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីមកជួយ បញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីអ្វីៗដែលយើងត្រូវធ្វើដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ8ដែរសាស្រមៃមើលបើសិនជាយើងកំពុងជិះម៉ូតូនៅពេលងងឹតស្លុបយើងអត់មានភ្លើងម៉ូតូទេយើងជិះម៉ូតូយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែយើងជិះជិះយើងមានឮសំឡេងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងម្នាក់ស្រែកពីចម្ងាយថាអូឈប់សិនមានកឡុកនៅខាងមុខហើយយើងឈប់តើយើងខឹងមិត្តភ័ក្តិយើងដោយសារយើងមិត្តភ័ក្តិយើងស្រែកប្រាប់យើងទេយើងអត់ខឹងគាត់ទេដោយសារគាត់បានព្រឹបព្រមានប្រាប់យើងអំពីផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដែលយើងគួរតែដើរដោយសារយើងស្ដាប់គាត់យើងមានសុវត្ថិភាពព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានមកយាងមកដើម្បីជួយយើងហើយព្រមានយើងដោយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងក្នុងរឿងមិញនឹងដែរគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដើម្បីជួយឲ្យយើងបានភាពសុខសាន្តដើម្បីជួយសង្គ្រោះយើងពីផ្លូវដែលយើងកំពុងតែដើរហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងនាំយើងទៅកាន់ភាពសុចរិតភាពល្អឥតខ្ចោះដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើង
0: អញ្ចឹងយើងគិតថាការងាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនជាការងារមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាយើងគ្មានតម្លៃទេប៉ុន្តែការងាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាការងារដែលជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងនាំទៅអ្នកតំណងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះកាន់តែសិទ្ធិស្នានោះផងដែរអញ្ចឹងបើយើងទាំងអស់គ្នាគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅផ្លូវណាមួយទេនោះយើងមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះមុននៅព្រះអង្គទ្រង់យើងទៅនគរឋានសួគ៌គឺព្រះអង្គថាខ្ញុំនឹងប្រទានអ្នកជំនួយមិនមួយអង្គដែលអ្នកជំនួយនោះនឹងធ្វើការងារជំនួសខ្ញុំគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះឯងដើម្បីជួយអ្នកគ្នាមានជំនួយរឹងមាំអញ្ចឹងយើងឃើញថាការកែប្រែចិត្តនេះគឺមិនមែនយើងខ្លួនឯងមានគំនិតដើម្បីចង់កែប្រែចិត្តទេប៉ុន្តែយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមួយដើម្បីលួចប្រាប់យើងដើម្បីយើងដឹងខ្លួនហើយយើងកែប្រែចិត្តអញ្ចឹងដូចយើងឃើញរឿងរបស់លោកតែតែម្នាក់ដែលមានកូន2នាក់ហ្នឹងគឺកូនម្នាក់កូនពៅហ្នឹងគាត់សុំចែកគ្រប់សម្បត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីទៅស្រុកឆ្ងាយដើម្បីរកស៊ីបង្កើតរបររៀងខ្លួនទៅពេលនោះឪពុករបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចែកទ្រព្យសម្បត្តិមកចំណែកសម្រាប់កូនពៅចឹងទៅដល់ពេលទៅអស់រហូតដល់ជាច្រើនថ្ងៃច្រើនខែច្រើនឆ្នាំកន្លងមកគឺគាត់បានចែកទ្រព្យសម្បត្តិនោះអស់ហើយគាត់បានផឹកស៊ីបាទចូលក្រៅអូខេឬក៏ប៉ោមិត្តភ័ក្រប្រុសមិត្តភ័ក្រស្រីដើម្បីញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រត់ដល់គាត់ធ្លាក់ខ្លួនក្រអស់អមិតភ័យអីទាំងអស់រត់ដល់ថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានទៅដាក់ចំណែកឲ្យជ្រូកហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមគិតនឹកឃើញថាបើសិនជាបាវបំរើរបស់ពួកខ្ញុំពួកគេឲ្យពួកខ្ញុំឲ្យពួកគេបរិភោគឆ្អែតឆ្អែតពេញមាត់ម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រីឯខ្ញុំធ្វើជាបាវបំរើគេដែរប៉ុន្តែសម្បីតបាយក៏គ្មានសិទ្ធិក្នុងការបរិភោគស្រួលបួលដែរអញ្ចឹងពេលឡើងគាត់ក៏នឹកឃើញថាខ្ញុំនឹងទៅសុំទោសឪពុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្ញុំធ្វើខុសចំពោះព្រះហើយនឹងឪពុករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់មានគំនិតចង់ទួចហ្នឹងគឺពេលខ្លះយើងគិតថាខ្ញុំអ្នកមានគំនិតប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែធ្វើការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែបတ်យើងឲ្យយើងមានគំនិតនឹងឡើងចង់កែប្រែនឹងឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលយើងដឹងខ្លួនការដែលយើងកែប្រែចិត្តហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងដែលយើងគិតថាយើងជារឿងដែលយើងពិបាកចិត្តនៅពេលណាមួយដែលគេចាប់យើងកំហុសយើងបានទេចាប់ថាយើងធ្វើខុសបានទេប៉ុន្តែវាគឺជាចិត្តវាគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងសោកស្ដាយចំពោះការអ្វីដែលយើងធ្វើពីមុនមកដែលយើងអត់គិតថាអាទង្វើដែលយើងធ្វើហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃទេដែលយើងអត់គិតថាទង្វើដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យព្រះអង្គមួយអង្គដែលកំពុងតែស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាព្រះអង្គទ្រង់ឈឺចាប់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតអញ្ចឹងគឺយើងនឹកឃើញរឿងលោកហូសេហរ៉ាហូសេដែលព្រះឲ្យទៅយកប្រពន្ធគាត់ប្រមាណដង3ដងហីអញ្ចឹងគឺរឿងហ្នឹងគឺទោះបីជាប្រពន្ធរបស់លោកហូសេជាស្ត្រីបែបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យហូសេនឹងទៅបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ទៅបង្ហាញថានេះដោយសារតែព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងនឹងទោះបីជាអ្នកឯងហឺតទៅបីអ្នកឯងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅតែចង់ជួយយើងអញ្ចឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឬក៏ការកែប្រែចិត្តនឹងគឺពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះខ្លាំងយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យព្រះឈឺចាប់កំពុងតែធ្វើឲ្យព្រះស្លាប់នៅលើជាឆ្កាងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចគាត់ថាខ្ញុំសុំទោសម្ដងហើយប៉ុន្តែគឺការកែប្រែចិត្តខ្លាំងនេះគឺឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងតែធ្វើបាបព្រះកំពុងតែធ្វើព្រះឈឺចាប់នឹងហើយគឺជាការដែលយើងសុំទោសព្រះពិតប្រាកដ
1: សាកសម័យមើលថាអ្នកកំពុងតែជិះទូកនៅទន្លេក៏ប៉ុន្តែពេលកំពុងជិះនោះមើលទៅឃើញទូករបស់អ្នកកំពុងតែលិចតើអ្នកនិយាយទៅកាន់ទូករបស់អ្នកថាអូខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនដឹងគួរធ្វើយ៉ាងណាឬក៏អ្នករោគអវ័យសោះស្វារោគអវ័យភ្លាមយកមកញុកកន្លែងណាដែលកំពុងតែលិចទឹកហ្នឹងហើយយកធុនយកចានទៅក៏យកមួកយកមកបោយទឹកនោះចេញដោយសារអ្នកកំពុងតែធ្វើឲ្យ មានភាពល្អឡើងវិញការកែប្រែចិត្តគឺប្រៀបដូចទៅនឹងទង្វើរបស់អ្នកនៅពេលដែលកំពុងតែលីកទូអញ្ចឹងអ្នកមិនអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះថាអូព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំធ្វើខុសហើយបន្ទាប់មកដើរទៅធ្វើអំពើនឹងម្ដងទៀតទេការកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដគឺនាំមកនៅការបំផ្លាស់នៅទង្វើបំផ្លាស់នៅអតីតចរិតបើសិនជាអ្នកកំពុងតែដើរទៅមុខការកែប្រែចិត្តគឺស្មើនឹងអ្នកកំពុងតែដើរត្រឡប់ទៅក្រោយវិញព្រះចង់ឲ្យយើងមានការកែប្រែចិត្តដែលពិតប្រាកដជាការកែប្រែចិត្តដែលនាំមកនៅការល្អឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកអាចគិតថាចុះបើសិនជាអំពើបាបរបស់ខ្ញុំវាធំពេកតើព្រះនឹងអត់ទោសឲ្យខ្ញុំទេបើសិនជាខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំធ្វើទង្វើទាំងនេះតាំងតែពីក្មេងមកតើព្រះនឹងអត់ទោសឲ្យខ្ញុំទេព្រះទ្រង់ប្រៀបដូចទៅជាស្ដេចមួយអង្គដែលបើបំរើកំពុងតែជពាក់លុយបើមួយបានជពាក់លុយរាប់លានដុល្លារប៉ុន្តែនៅពេលដែលបើនោះទៅកាន់ស្ដេចនោះហើយនិយាយទៅកាន់ស្ដេចថាព្រះអង្គអើយសូមលើកលែងឲ្យទូបង្គំផងទូបង្គំនឹងខំប្រឹងដោះស្រាយសងព្រះអង្គវិញទាំងអស់បែរតែជាស្ដេចដែលប្រៀបដូចជាព្រះទ្រង់បានលើកលែងនៅបំណុលដែលបើបំរើនោះបានជាពាក់នេះហើយគឺជាព្រះគុណ
0: បន្ទាប់ពីទទួលបានការដោះបំណុលដោយហ្វ្រីដោយមិនចាំបាច់សងការប្រាក់ឬការប្រាក់ទាំងអស់ឬក៏ប្រាក់ដើមហ្នឹងគឺមិនបាច់សងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលដើរទៅតាមផ្លូវក៏ជួបនឹងមិត្តភ័ក្ដិគូកនរបស់គាត់ហ្នឹងសិតស្នាលគ្នាណាគូកនណាអញ្ចឹងគឺគាត់ឃើញថាអូអានេះធ្លាប់ទៅពាក់លុយអញដែរអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលទៅពាក់លុយមិនគាត់ថាចាប់ចំណុចជាន់ហ្នឹងមួយដល់ពេលតែទៅដល់ញ៉ៃមួយមិត្តភ័ក្ដិគូកនរបស់គាត់មិត្តភ័ក្ដិថាអូខ្ញុំសុំអង្វរខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ញុំមានសុំវាពេលបន្តិចទួចមកបែរជាគាត់ប្រើគេឲ្យគេចាប់ហើយឲ្យគេធ្វើបាបទៀតបន្តមកទៀតក៏មានគេនៅទីខាងគេឃើញក៏ទៅប្តឹងប្រាប់អឺលោកសេដ្ឋីហ្នឹងហើយក៏បានប្រាប់មកចាប់បំណុលទី1ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងក៏ចាប់បំណុលទី1ក៏ខឹងខ្លាំងហើយក៏បានឲ្យគេទៅចាប់អាប៉ិដែលរួចបំណុលហ្នឹងក៏ដួលទៅដាក់ឃុំឃាំងអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានការអត់អន់ទោសពីព្រះហើយយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរណាទៅធ្វើបាបគេទេពេលគេធ្វើខុសនឹងយើងគឺយើងអត់លើលែងទោសគេទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ថាបង្ហាញថានេះអំពើបាបរបស់ឯងម្នាក់ឯងនេះខ្លាំងដល់កម្រិតហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមានអតីតណាគេធ្វើខុសចំពោះឯងសូមឯងចេះអត់អន់ទោសគេផងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ6ខ12 13 14ហ្នឹងគឺនិយាយទាក់ទងទៅនឹងបើសិនជាអ្នករស់គ្នាអត់អន់ទោសចំពោះការបងប្អូនដែលប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកនោះព្រះវិតានេះនឹងកោះឋានសួគ៌នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នកដែរប៉ុន្តែបើអ្នកណាដែលមិនអត់ទោសដល់ចំពោះពុកម្ដាយឬក៏អ្នកណាដែលធ្វើខុសចំពោះអ្នកព្រះវិតានឹងកោះឋានសួគ៌ក៏អត់អន់ទោសអ្នកដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺតកតងទៅនឹងការអត់អន់ទោសនេះកន្លែងនេះគឺជាបង្ហាញការបង្ហាញនៃព្រះគុណដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងថាណែព្រះគុណរបស់ព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងគួរតែយើងអស់គ្នាគួរចេះរំលឹកដល់អន្តីផងកុំឲ្យយើងនឹងបានអឺបានអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងអើតកតងនឹងគំនិតដែលបងនឹងថាចុះបើខ្ញុំចាស់ហើយបើខ្ញុំធ្វើបាបច្រើនឆ្នាំមកហើយតើខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចតើខ្ញុំអាចចូលជឿព្រះយេស៊ូវតើខ្ញុំអាចកែប្រែបានទេបើអំពើបាបរបស់ខ្ញុំច្រើននៅថានឹងដូចជាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយដែលព្រះទ្រង់បានអញ្ជើញយើងថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នារួចពីអំពើបាបនោះទៅបីអំពើបាបនឹងខំច្អិនឲ្យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអំពើបាបរបស់អ្នកសោដូចជារំជាមចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលព្រះអញ្ជើញយើងឲ្យយើងចូលទៅជិតព្រះអង្គទៅបីជាយើងមានអំពើបាបជុំឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែយើងហ៊ានកែប្រែចិត្តឲ្យតែយើងហ៊ានស្ម័គ្រស្មោះដើម្បីចូលមកព្រះនោះព្រះនឹងបង្ហាញព្រះគុណរបស់ព្រះតាមរយៈការធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជាស្អាត
1: ដូច្នេះយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះគុណរបស់ព្រះសម្រាប់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8តែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងការដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងដូច្នេះតើអ្នកណានឹងស្រឡាញ់ព្រះជាងអ្នកដែលសាងបាបច្រើនហើយនឹងអ្នកដែលសាងបាបតិចគឺប្រកាសឲ្យថាអ្នកដែលសាងបាបច្រើនជាងគេដែលបានរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួននឹងស្រឡាញ់ព្រះកាន់តែខ្លាំងជាងអ្នកដែលសាងបាបតិចទៅទៀតព្រះគុណរបស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្នកដែលជាប់បំណុលគេតើអ្នកនោះមានអត់មិនមែនមានទេមនុស្សដែលជាប់បំណុលគេរកតែកៅអៅស្លៀកមិនបានផងកៅអៅអាយាយាយប្រឡាក់តើមនុស្សនោះសមនឹងចូលទៅក្នុងនគររបស់ព្រះទេគឺមិនសមទេរឿងព្រៀបបដូចមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលគឺតកតងជុំអំពីព ិធីជប់លៀងដែលព្រះដែលស្ដេចបានអញ្ជើញមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យចូលរួមប៉ុន្តែក្នុងការអញ្ជើញនោះគឺទ្រង់បានផ្ញើនៅកាអាវត្រឹមត្រូវរ៉ូបមួយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ស្លៀកពាក់សាសម័យគិតធ្នើថាយើងមកចូលរួមពិធីរៀបការមួយនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅចូលរួមយើងបែរទៅជាស្លៀកពាក់កាអាវយាយយាយបើជើងផ្ទាត់មើលមុខម្បានម្បាននឹងលៀងមុខលុបមុខលុបមាត់សិតសោះត្រឹមត្រូវផងតើយើងកំពុងតែផ្ដល់នៅគេតម្លៃទៅកាន់ម្ចាស់នៃរោងការនោះទេតើយើងឲ្យគុណគាត់ឬក៏យើងកំពុងតែដំកើងនៅគេឈ្មោះរបស់គាត់ទេគឺយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់គាត់អាប់ជាពិសេសដូចនៅក្នុងរឿងព្រះបដូចមុនមិញដែលព្រីស៊ូទ្រង់មិនមានបន្ទូលគឺអ្នកដែលជាម្ចាស់ពិធីការនេះបានបញ្ជូននៅកាអាវឲ្យយើងស្លៀកហើយបែរទៅជាយើងអត់ស្លៀកពាក់កាអាវថ្មីដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងយើងបែរទៅជាស្លៀកពាក់កាអាវកញ្ចក់របស់យើងមកវិញ
0: ខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងពិធីជប់លៀងនេះគឺយើងតតូននឹងឃើញរ៉ូបឬក៏កាអាវសម្រាប់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងនេះគឺចេះឲ្យសេរីអត់មានគិតលុយទៀតបាទអញ្ចឹងការដែលដើរអញ្ជើញទៅហើយគឺរួមទាំងកៅរួមទាំងរ៉ូបរួមទាំងអីហ្នឹងដើម្បីមកពាក់ដើម្បីមកចូលរួមកម្មវិធីដើម្បីឲ្យមើលទៅកម្មវិធីហ្នឹងបើថាកៅរ៉ូបគឺឬកៅតែមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាតកតងទៅនឹងការដែលពាក់អាវធម្មតាទៅដែលមិនមែនជាអាវរ៉ូបដែលគេឲ្យហ្នឹងគឺវាបង្ហាញមួយតកតងទៅនឹងការដែលយើងមិនគោរពឲ្យតម្លៃម្ចាស់កម្មវិធីអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាកៅរបស់ព្រះគឺជាកៅដែលមានតម្លៃបំផុតហើយកៅរបស់ព្រះគឺព្រះទ្រង់ចែកប្រទានឲ្យដោយ free ដោយឥតគិតថ្លៃព្រះមិនបានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទៅទិញឲ្យយើងទៅខ្ចីលុយអង្គការដើម្បីទៅទិញកៅហ្នឹងទេឬក៏យើងធ្វើការងារដើម្បីបានកៅហ្នឹងទេប៉ុន្តែការងារនេះគឺព្រះទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដោយសេរីថាតើយើងជ្រើសពាក់ឬក៏មិនពាក់អាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើយើងអញ្ចឹងព្រះដូចយើងបាននិយាយថាព្រះទ្រង់មិនមែនចេះតែបង្ខំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញទេប៉ុន្តែអ្នកដែលជ្រើសរើសអ្នកដែលគួរតែពាក់អ្នកណាគួរធ្វើគឺជាយើងតែយើងគួរតែជ្រើសរើសតាមព្រះឬក៏អត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាការងារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរបស់យើងពេលខ្លះយើងអាចនឹងរវល់ច្រើនឬក៏យើងអាចគិតច្រើនថាយើងមិនឲ្យតម្លៃថាខ្ញុំសុំទោសព្រះម្ដងក៏បានដែរខ្ញុំសុំទោសព្រះមួយថ្ងៃពីរដងឬក៏មួយថ្ងៃម្ដងរួចគ្នាហើយស្អែកឡើងមិនបាច់ទេខ្ញុំធ្វើការធម្មតាទៅបាទអញ្ចឹងអានេះវាមិនជាគំនិតមួយដែលល្អសម្រាប់យើងទេគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសុំទោសព្រះដោយអភិជាតដោយយើងដឹងខ្លួនថាយើងបានធ្វើខុសយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានកំហុសខ្លាំងរហូតដល់ថាកំហុសរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជាចាប់ពុកម៉ែបានគ្នាតែចាំថាពេលដែលយើងធ្វើខុសពេលដែលយើងធ្វើបាបនៅពេលដែលយើងធ្វើអំពើបាបណាមួយគឺមានន័យថាយើងធ្វើឲ្យព្រះទ្រង់ខ្មាស់មែនទែនធ្វើព្រះជាចាប់មែនទែនអរិយកំពុងតែសើចចំអករបស់ព្រះនៅពេលណាដែលកូនរបស់ព្រះធ្វើរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតើពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគិតយ៉ាងណាដែរតាក់ទងទៅនឹងគំនិតមួយនេះតើពុកម៉ែអស់គ្នាគួរតែមករកព្រះឲ្យព្រះទ្រង់ជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងឬក៏យើងព្យាយាមកំពុងតែយកឆ្នក់ឬក៏មូលឆ្នក់ដើម្បីបិទបាំងកន្លែងដែលយើងធ្វើកុសព្យាយាមធ្វើដោយខ្លួនឯងតែយើងគួរតែយកព្រះមកជាអ្នកមកជួយផ្លាស់បំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងឬក៏យើងខំព្យាយាមបំប្រែបំប្រែដោយកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះបើសិនជាពួកអ្នកគ្នាគិតយ៉ាងណាសូមខមមិននៅក្នុងក្រុមអញ្ចឹងជាចឹងបញ្ចប់សូមសុំចិត្តអបិធានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរអព្រះដាព្រះយុត្រានិងព្រះញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់ក៏នៅកតានសួរដល់កូនពុតអើយព្រោះថ្ងៃគុំសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្នាបានមកទីនេះដើម្បីសិក្សានៅបន្ទូរបស់ព្រះផងដែរគុំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅ

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចា៎នៅថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះចា៎ចង់ដឹងថាវិធីធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានអ្វីគេខ្លះនោះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎ដូច្នេះគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះមានដូចជាដំឡូងឈើឬក៏ដំឡូងមីចា៎យើងក៏អាចយកដំឡូងជ្វាមកចំនួនក៏បានហើយដំឡូងនេះគឺនាងខ្ញុំបានស្ងោរវារួចហើយហើយបានកាត់វាជាកង់កង់ហើយបន្តមកទៀតនោះគឺស្ករត្នោតខ្ទិះដូងដូងនេះគឺជាដូងដែលអត់សូវចាស់ខ្លាំងពេកគឺវាមកល្មមហើយនាងខ្ញុំកោសវាឲ្យវាអត់សូវឲ្យវាដាច់ពីគ្នាហើយស្លឹកខ្ទឹមល្ងហើយនិងអំបិលបន្តិចផងដែរចាជាដំបូងយើងត្រូវដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងឲ្យក្តៅបន្តិចចានៅពេលដែលខ្ទះបានដាក់នៅលើភ្លើងក្តៅហើយនាងខ្ញុំនឹងដំបងនោះគឺនាងខ្ញុំនឹងដាក់ស្ករមកល្មមបានហើយកុំឲ្យច្រើនពេកកូរវាយើងកូរស្កររបស់យើងឲ្យវារលាយបន្តិចឃើញថាវាចាប់ដើមរលាយហើយបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំសូមដាក់ខ្ទិះដូងចា៎ខ្ទិះដូងនេះគឺជាខ្ទិះដើមដែលយើងអត់បានដាក់លាយទឹកទេគឺវាខាប់ល្អមែនតើចា៎បន្តមកទៀតគឺនេះខ្ញុំសូមដាក់អំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់

ចាឃើញថាខ្ទិះរបស់យើងគឺវាពុះល្អមែនតែនដូច្នេះខ្ញុំសូមដាក់ដំឡូងរបស់យើងតែម្ដងយ៉ាស៊ូតោះអត់តែ

0: បើសិនជាអស់លោកអ្នកចូលចិត្តគឺយើងអាចដាក់ខ្ទិះវាឲ្យច្រើនព្រោះថាខ្ទិះវាអាចធ្វើឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់នេះស្រួលមែនតើហើយបន្តមកទៀតនោះគឺយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចាស់ស្លឹកខ្ទឹមនេះអស់លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏យើងដាក់នៅលើបង្អែមពីព្រោះធ្លាប់តែដឹងថាស្លឹកខ្ទឹមគឺតែងតែដាក់នៅលើម្ហូបប៉ុន្តែយើងក៏អាចដាក់នៅលើបង្អែមមួយមុខនេះបានដែរដាក់វាបន្តិចទៅហើយវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងល្ងបន្តិចផងដែរចារួចរាល់ហើយនេះគឺជាបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះចាគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើបើសិនជាអស់លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមអនុវត្តនៅឯផ្ទះផងដែរចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំនិងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: chum rip so na tkai sao ni khnyom mien sekdey amno pi pru khnyom ai chup chum chmuoy bong bon noi krom chnum sambua tam facebook yeung sak sdai da ai sai yeung men ai chup chum khnia dai sa mai rok corona pan dai yeung okun prea yeung mien phloy ti pseng yeung ai te tong chmuoy khnia ban na tkai ni ខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីព្រះធ្វើនៅបនរំឡងតែមុនខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាទូបង្គំអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះត្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងមិនអាចជួបជុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារទេប៉ុន្តែយើងអរព្រគុណព្រះដែលឯសាយើងអាចជុំគ្នាតាម Facebook តាមអ៊ីនធឺណិតសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់និងឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿរំមាំឲ្យយើងមានចិត្តកលហានពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនិងទ្រង់នៅជាមួយសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបងប្អូនទាំងហើយយើងមានបញ្ហានៅពេញប្លុកបញ្ហានេះជាវីរៈគេហៅកូរ៉ូណានិងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការភ័យបើយើងជឿព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបើព្រះគម្ពីរបើមានព្រះគម្ពីរនៅក្បែរសូមជួយបើមើលជាមួយខ្ញុំនឹងអើយើងឃើញអ្វីព្រះបានបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងជួយឲ្យយើងមានចំណូលរំមមជួយឲ្យយើងបានឃើញបញ្ហាធំប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមសំបាទម៉ាថាយជំពូក24ខ7និង8នឹងយើងអានអ្វីព្រះស៊ូនីយេអំពីរឿងមានរោគដ៏ខ្លាំងនៅផែនដីយើងម៉ាថាយជំពូក24ខ7និង8ពីព្រោះសាសមួយនឹងលើកគ្នាតោះនឹងសាសមួយនគរមួយតោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអាសន្នរោគនឹងក៏ក្រោកតែនៅកន្លងផ្សេងកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែការទាំងនោះជាដើមចំនៃសេចក្តីទុក្ខទេនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងត្រូវមានមេរោគព្រះគម្ពីរខ្មែរថាមេរោគអេសិនតរោគមេរោគវីរៈមេរោគណាក៏បានធ្វើបាបមនុស្សព្រះយេស៊ូវថាបានមានប៉ុន្តែអានិមនឲ្យយើងគិតយើងដល់ថ្ងៃបំផុតហើយតែអានេះត្រូវការកាត់ឡើងមុនដល់ថ្ងៃបំផុតប៉ុន្តែយើងមានសង្ឃឹមពីព្រោះព្រះថាពេលយើងឃើញនេះហើយត្រង់បានយើងមកវិញនៅយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ3ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿងត ្រង់បានយាងមកវិញទៅផែនដីយើងសូមបាក់ទៅសៀវភៅនោះយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់3កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរព្រះយេស៊ូវសន្យាទ្រង់យាងមកវិញនឹងទ្រង់យាងមកវិញសម្រាប់នាំយើងនៅជាមួយព្រះនៅដំណាក់របស់ព្រះនៅដំណាក់នោះគ្មានមេរោគទេយើងអត់ត្រូវការខ្លាចយើងអត់ត្រូវការខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀតប៉ុន្តែយើងដឹងមុនព្រះយើងមកយើងត្រូវការឃើញបញ្ហាធំនៅផែនដីយើងដូចយើងឃើញសពថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនគីឆ្កោតាគេឯកតាសម្រាប់ get ខ្លួនពីមេរោគនេះបើហើយជានៅផែនដីនេះមិនមានកន្លែងយើងអាចទៅទេមេរោគបានទៅតាមប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានធ្វើកិច្ចសន្យាគ្មានលិកណាថាទ្រង់បានយាងមកនឹងពីទ្រង់សន្យាអ្វីទ្រង់សន្យាជាពិតយើងអាចទុកចិត្តនឹងជឿទ្រង់នៅយ៉ូហានជំពូក3ខ16ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងផ្លូវសម្រាប់មានជីវិតអកលយ៉ូហានជំពូក3ដល់ខ16ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញមនុស្សច្រើនគេខ្លាចស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាយើងមិនត្រូវការខ្លាចទេមនុស្សច្រើនគេខ្លាចស្លាប់ហើយអត់មានអ្វីសោះក្រោយសូមមនុស្សខ្លាចស្លាប់ហើយបានចាប់ជាតិម្ដងទៀតច្រើនដងទៅមុខនៅតែមានវេទនាប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងសេចក្តីស្លាប់ដូចជាការដេកលូតនឹងយើងអត់ត្រូវការខ្លាចពេលយប់យើងអត់ខ្លាចដេកលូតទេយើងសប្បាយអនឹងព្រះយេស៊ូវថាពេលទ្រង់យាងមកវិញទ្រង់ឲ្យអ្នកស្លាប់រួចឡើងវិញនឹងទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌នៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក3ខ16ទ្រង់ថាបើយើងទុកចិត្តនៅលើទ្រង់យើងជឿដល់ទ្រង់យើងអត់ត្រូវការខ្លាចវិនាសវិនាសជាសេចក្តីស្លាប់អកលក្នុងព្រះគម្ពីរថាសេចក្តីស្លាប់ទី2មេរោគកូរ៉ូណាមិនឲ្យយើងវិនាសទេមិនឲ្យយើងទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ទេបើយើងជឿព្រះព្រះយេស៊ូវយើងអាចមានជីវិតអកលព្រះយេស៊ូវមុនទ្រង់សគត់នៅលើជើងឆ្កាងឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ជប់ជុំគ្នាគេជប់ជុំគ្នាសម្រាប់ធ្វើបុណ្យរំលងបុណ្យរំលងចាប់ផ្ដើមពីសម័យពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសអេជីបនិងគេធ្វើទេសកររបស់ពួកអេជីបតែថ្ងៃមួយមុនគេចេញព្រះឲ្យគេធ្វើបន់ថ្មីហៅបន់រំឡងគេត្រូវការសម្លាប់ជាមួយនឹងយកឈាមរបស់វានឹងលើកខ្លាំងទ្វា នៅផ្ទះបើគេធ្វើនេះគេអត់ត្រូវការខ្លាចប៉ុន្តែអ្នកណាអត់ធ្វើយប់នោះកូនច្បងបានស្លាប់ក្នុងផ្ទះនោះពេលគេធ្វើគេបានរួចខ្លួនអត់មានបញ្ហាទេអានឹងថ្ងៃក្រោយគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបទាំងអស់មានសេរីភាពហើយ So, one of them long, he twirls and rub run look away, prayer band twirls and rub

និងព្រះសូបទីបខ្លួននៅមុខរបស់សាវេតរបស់ទ្រង់និងលៀងគេជើងរបស់គេនីមួយនីមួយនៅក្នុងក្រុមនោះមានសាវេតម្នាក់ឈ្មោះយូដាអេស្ការីយ៉ាតព្រះសូដឹងប្រហែលជាតែកន្លះម៉ោងក្រោយគាត់បានក្បត់ព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់គាត់នៅនៅតែលៀងជើងរបស់គាត់នៅយប់នោះអានេះជួយឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាពិតមែនទែនព្រះយេស៊ូវលៀងជើងរបស់គេប៉ុន្តែទឹកមិនគ្រប់សម្រាប់លៀងអំពើបាបព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាគ្រប់សម្រាប់ឲ្យយើងបរិសុទ្ធវិញនៅសម័យនេះសម័យមេរោគកូរ៉ូណាគេឲ្យយើងលាងដៃញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូជាមួយអាល់កុលអានេះជាល្បយល្បល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការពារប៉ុន្តែរឿងអំពើបាបទុកមិនអាចលាងទេអាល់កុលមិនអាចលាងទេមានតែព្រះយេស៊ូវអាចជួយលាងបាបរបស់យើងពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសកតនឹងគ្មានបាបខ្លួនឯង Some about the Rome ជំពូក5 ខ 17 Rome ជំពូក5 ខ 17 ខ្ញុំចង់បញ្យល់អំពី Hideaway Free Soon ហើយជួយឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបនិងយើងមិនត្រូវការធ្វើខ្លួនឯង Rome ជំពូក5 ខ 17 The bit basin ជា secondary slab បានសារីរៀតដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ដោយព្រោះម្នាក់នោះឯងបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីរំលងដូច្នេះប្រកាសជាពួកអ្នកដែលទទួលព្រះគុណដោយបរិបូរណ៍និងអំណោយទានជាសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានសារីរៀតក្នុងជីវិតលើសទៅទៀតដោយសារតែម្នាក់ដែលគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអពបាបធ្លាក់ក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារម្នាក់ឈ្មោះអាដាមប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងរួចពីអពបាបអាដាមមានបាបហើយមិនអាចជួយយើងទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវជាព្រះទ្រង់ប្រសូតនៅផែនដីនេះទ្រង់គ្មានបាបនៅឋានសួគ៌និងពេលទ្រង់រស់នៅផែនដីនេះទ្រង់គ្មានបាបដែរពេលព្រះយេស៊ូវសកតនៅលើជាការលើជាជាការទ្រង់មិនសកតសម្រាប់អំពើបាបរបស់គាត់គាត់មិនត្រូវការសកតពីព្រោះទ្រង់គ្មានបាបទេប៉ុន្តែទ្រង់សុខចិត្តជួយយើងសំបាទរ៉ូមជំពូក6ខ23រ៉ូមជំពូក6ខ23ទៅបិទជំនួសរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចតែព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាយើងបានឃើញអំពើបាបមានឈ្នោះអនុសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះមានអំណោយទានអំណោយទ្រង់ឲ្យយើងនឹងព្រះយេស៊ូវជាអំណោយនោះទ្រង់ជាអ្នកគ្មានបាបអាចលួយើងពីព្រោះទ្រង់ទទួលសេចក្តីស្លាប់របស់យើងពីទ្រង់នៅលើជាជាការយើងអត់ត្រូវការភ័យរឿងស្លាប់ទេពីព្រោះពេលយើងជឿព្រះយើងមានអ្នកជួយហើយយើងមានជីវិតថ្មីដូចខ្ញុំថាមុនព្រះយេស៊ូវមិនត្រូវការសកតទេទ្រង់គ្មានបាបអ្នកណាគ្មានបាបអត់ត្រូវការស្លាប់ទេប៉ុន្តែទ្រង់សម្រេចសកតទ្រង់សម្រេចលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចយើងជាអ្នកមានបាបយើងជាអ្នកត្រូវការស្លាប់ប៉ុន្តែទ្រង់សុខចិត្តទទួលអំពើបាបរបស់យើងយើងឃើញទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនៅពេលទ្រង់បានលាងជើងរបស់សាវ៉េហើយគេបានជើង

ទៅក្រៅគេទៅសួនកេសេម៉ូនីនៅក្នុងសួនព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋាននឹងនៅយុគនោះទ្រង់ទទួលអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅលើចិត្តរបស់ទ្រង់ពេលទ្រង់ទទួលហើយទ្រង់បានឃើញដូចវាងងឹតខ្លាំងទ្រង់មើលឃើញព្រះបវរដែរអត់បានដូចព្រះបវរដែរទៅឆ្ងាយហើយព្រោះទ្រង់មានបាបរបស់យើងនឹងទ្រង់អធិដ្ឋានបៃដងសូមមើលក្នុងម៉ាកុសចំពុក14ខ36ម៉ាកុសចំពុក14ខ36ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអាបាព្រះបិតាអើយទ្រង់អាចនឹងធ្វើការទាំងអស់កើតសូមយកពេងនេះចេញពីទូបង្គំផងប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមសម្រេចតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញយើងឃើញទ្រង់មានវេទនាខ្លាំងទ្រង់មិនចង់ស្លាប់ទេទ្រង់ចង់ឲ្យព្រះបវរដែររួចផ្លូវមួយទៀតសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សប៉ុន្តែគ្មានផ្លូវទេព្រោះមានមនុស្សមានបាបហើយត្រូវមានអ្នកស្លាប់សម្រាប់ដោះស្រាយរឿងនេះព្រះយេស៊ូវថាបើគ្មានផ្លូវទៀតទេទ្រង់សុខចិត្តទទួលសេចក្តីស្លាប់ជំនួសយើងបៃដងព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានដូចគ្នានឹងបៃដងទ្រង់សម្រេចក្នុងចិត្តបើគ្មានផ្លូវណាទៀតទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសយើងនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15ខ13និង14ព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលទៀតពាក្យនេះជាសំខាន់សម្រាប់យើងយ៉ូហានជំពូក15ខ13និង14គ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដិសេធជីវិតជំនួសពួកសម្លាំងរបស់ខ្លួននោះតែបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់នោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសម្លាំងខ្ញុំហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងលះបង់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់អ្នកជាពួករបស់យើងឬអ្នកទៅទីព្រះយេស៊ូវនិយាយនេះមុនត្រង់លះបង់ជីវិតខ្លួនឯងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីស្រឡាញ់ maintainនឹងយើងអត់ត្រូវការខ្លាចទេព្រះជីសព្រះព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងរបស់សាវករបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បាននិយាយជាមួយគេនឹងឲ្យគេធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវធ្វើសូមមើលក្នុងយ៉ូហានជំពូក13ខ34និង35យ៉ូហានជំពូក13ខ34និង35ខ្ញុំអើយសេចក្តីបញ្ញត្តិមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺអើយអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវអើយស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅគ្នាទៅវិញទៅណាព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងស្រឡាញ់ដូចទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់លះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងនឹងទ្រង់ថាសូមស្រឡាញ់អ្នកជាខាងដូចខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកអានេះជារឿងសំខាន់នៅសម័យនេះពេលរោគកូរ៉ូណាបានឆ្លងពីព្រោះមនុស្សជ្រើច្រើនឯឈឺដល់មន្ទីរពេទ្យពេញអស់ហើយគ្មានអ្នកណាឯថៃអ្នកជំងឺទេប៉ុន្តែយើងជាអ្នកជឿព្រះជាអ្នកមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះឯជួយថៃគេប៉ុន្តែប្រហែលអ្នកថាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចនោះក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវបានមានការឆ្លើយសម្រាប់បញ្ហានោះដែរសូមបើកទៅយ៉ូហាន14ខ13
โยฮันดอกบูนโคดอกใบហើយកាអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករលគ្នានឹងសុំដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យតាមបីឲ្យព្រះបិតាបានទុំខាងឡើងក្នុងព្រះរាជបត្រាបើអ្នករលគ្នានឹងសុំអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យបើយើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវក្នុងចិត្តព្រះយេស៊ូវថាសុំគាត់យើងអាចសុំគាត់សុំពីព្រះបិតាប្រណីមរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងទ្រង់សន្យាឲ្យអានេះជាដំណឹងល្អយើងអាចស្រឡាញ់ដោយព្រះស្រឡាញ់យើងអត់ត្រូវខកភ័យអ្នកជំងឺយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមិនភ័យទេដោយសម័យព្រះយេស៊ូវមានជំងឺច្រើនដែរពិសេសជំងឺខ្លងខ្លងគេឲ្យអ្នកមានការរត់នោះនៅឆ្ងាយពីអ្នកផ្សេងដោយគេបាននិយាយអំពីកូវីដ-19ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវអត់ខ្លាចព្រះយេស៊ូវទៅប៉ះគេនិងព្រះយេស៊ូវព្យាបាលគេនិងទ្រង់អត់ខ្លាចឆ្លងមេរោគយើងអត់ត្រូវខ្លាចដែរយើងបើយើងឃើញអ្នកជិតខាងជួយអត់មានអ្នកថែគេទេយើងត្រូវការមានជិតខាងហានក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងទៅជួយថែរក្សាគេយើងមិនត្រូវការតែម្នាក់ឯងដែរពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសន្យាឲ្យយើងមានអ្នកជួយយើងសំបាកទៅយ៉ូហានជំពូក14ខ16និងខ17យ៉ូហានជំពូក14ខ16និងខ17នោះខ្ញុំនឹងទូលសុំដល់ព្រះបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដូចជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅអកលរៀងទៅគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកេទទួលពំបានព្រោះមិនឃើញហើយមិនស្គាល់ត្រង់សោះតែអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ត្រង់ទៅពិតត្រង់គង់ជាមួយក៏នឹងសន្តិនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរនេះជាដំណឹងល្អព្រះយេស៊ូវសន្យាឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិភាពក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់ទៅម្នាក់ឯងទេព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់នៅជាមួយយើងសម្រាប់ជួយយើងខមួយទៀតនៅយ៉ូហានជំពូក14ដែរខម26និយាយទៀតអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែព្រះដូចជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើព្រះបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់គឺនឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរយើងមានអ្នកជួយយើងមានគ្រូជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះយើងអត់ដឹងធ្វើអីជួយគេអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យយបល់ប្រាជ្ញាសម្រាប់យើងឲ្យធ្វើការឲ្យអ្នកជឿជានឹងមានជំនួយពីព្រះព្រះយេស៊ូវថាយើងឲ្យទុកចិត្តនៅលើទ្រង់សម្រាប់ឆ្លើយតបអ្វីយើងបានអធិដ្ឋានខ្ញុំចង់លើកទុកអ្នកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ័យព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងទ្រង់បានឲ្យយើងសន្តិភាពនិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់ក្នុងចិត្តទ្រង់បានឲ្យយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទ្រង់បានឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់យើងទុកចិត្តនៅលើព្រះនិងព្រះឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងអាចទៅជួយគេមានចិត្តកលហាននិងគេអាចឃើញព្រះយេស៊ូវនិងព្រះបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្រឡាញ់គេនិងចង់ឲ្យគេទទួលជីវិតអកលដែរបើមនុស្សរស់ឬស្លាប់នៅជីវិតនេះវាមិនបញ្ហាទេបើគេស្គាល់ព្រះហើយគេមានសង្ឃឹមពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាសន្យាយាងមកវិញនិងនាំយើងទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌ខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដៃធ្វើជើង
របស់ព្រះយេស៊ូវនឹងទៅនឹងជួយអ្នកជំងឺជួយអ្នកក្រីក្រជួយលើកទឹកចិត្តគេជួយព្យាបាលគេនឹងជួយឲ្យគេដឹងត្រង់ជាព្រះត្រង់ស្រឡាញ់គេនឹងត្រង់មានអំណាចឲ្យគេមានជីវិតអកលជាមួយត្រង់ខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនខ្ញុំជប់អធិប្បាយនៅព្រឹកនេះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានអោព្រះបិតាព្រះរាជវត្រាជាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់យើងបានអរព្រគុណព្រះពីព្រោះយើងបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនឹងទ្រង់បានឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយយើងដែរឥឡូវនេះយើងខ្ញុំបានអធិដ្ឋានក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងសូមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សូមជួយឲ្យយើងខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកជាខាងដូចទ្រង់ស្រឡាញ់យើងបើមានអ្នកជំងឺនៅក្បែរយើងសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានទៅជួយគេនិងមានប្រាជ្ញាសម្រាប់ព្យាបាលគេតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់សូមឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានបានផ្សាយដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់និងកម្រងរបស់ទ្រង់សម្រាប់គ្រប់មនុស្សជាអ្នកទុកចិត្តនៅលើព្រះយេស៊ូវកម្រងឲ្យគេទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចយើងខ្ញុំសូមទ្រង់ជួយគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនឹងឲ្យយើងធ្វើជាជើងនឹងដៃរបស់ទ្រង់ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណអាមែនយើងបានជួបគ្នាទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយសូមព្រះទានពរ

0: ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី41ជំពូកទី19ចាប់ពីខ1ដល់ខ27ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវជួបជាមួយលោកសាខេហើយទ្រង់មានបន្ទូលអំពីប្រាក់ណែនសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: នោះទ្រង់បានចូលទៅក្នុងក្រុងយេរីកូក៏យាងកាត់ទីក្រុងទៅនោះឃើញមានបុរសអ្នកមានម្នាក់ឈ្មោះសាខេជាមេលើពួកអ្នកយកពន្ធគាត់ខំរកមើលព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់មានបែបភាពជាយ៉ាងណាតែមិនឃើញសោះដោយព្រោះមានមនុស្សសន្តឹកណាស់ក៏ទូចទៀតផងដូច្នេះគាត់រត់ទៅពីខាងមុខឡើងលើដើមឧត្តមពោឲ្យបានឃើញត្រង់ព្រោះត្រង់នោះកាលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដល់នោះត្រង់ងើបព្រះនេត្រឡើងឃើញហើយមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាសាខេចូលអ្នកចុះមកជាប្រញាប់ត្បិតថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះអ្នកគាត់ក៏ចុះមកជាប្រញាប់ក្នុងដោយអំណរកាលមនុស្សទាំងអស់បានឃើញដូច្នោះនោះគេរទូរទាំថាលោកបានចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះមានបាបអៃសាខេក៏ឈរទូលទ្រង់ថាមើលព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំចាត់ទ្រពទូបង្គំពាក់កណ្ដាលឲ្យដល់មនុស្សក្រីក្រហើយបើទូបង្គំបានហត់ពន្ធបំបត្តិចំពោះអ្នកណានោះទូបង្គំនឹងសងគេមួយជា4ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាថ្ងៃនេះព្រះបានមកដល់ផ្ទះនេះហើយពីព្រោះអ្នកនេះជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំដែរត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់កាលគេកំពុងតែស្ដាប់សេចក្តីទាំងនោះនៅឡើយនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយថែមទៀតដោយព្រោះជិតដល់ក្រុងយេរូសាឡិមហើយគេក៏ស្មានថានគរព្រះរៀបនឹងលេចមកភ្លាមដូច្នេះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមានបុរសត្រកូលខ្ពស់ម្នាក់រៀបនឹងចេញទៅស្រុកឆ្ងាយដើម្បីក្រុងរាជមកវិញក៏ហៅពួកបាវដល់អ្នកមកប្រគល់ប្រាក់ដប់ណែនដល់គេដោយថាចូលឯងរស់គ្នាធ្វើជំនួយដល់រាប់ដល់អញត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែពួកអ្នកស្រុករបស់លោកគេស្អប់លោកណាស់ក៏ចាត់សារឲ្យទៅដល់លោកទូលថាយើងរស់គ្នាមិនចង់ឲ្យមនុស្សនេះសោយរីកលើយើងទេលុះត្រឡប់មកវិញក្រោយដែលបានគ្រងរាជហើយនោះទ្រង់បង្គប់ឲ្យហៅពួកបាវទាំងនោះដែលទ្រង់បានប្រគល់ប្រាក់ដល់គេឲ្យមកដើម្បីចង់ដឹងពីអ្នកនីមួយនីមួយដែលជួយបានចំណេញប៉ុន្មានម្នាក់ដំបូងក៏មកទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយប្រាក់ណែនរបស់ដប់ណែនទៀតរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាប្របីហើយបាវល្អអើយដោយព្រោះឯងមានចិត្តស្មោះចំពោះក្នុងការបន្តិចបន្តួចនេះលើទីក្រុង10ចុះអ្នកទី2ក៏មកទូលថាអើយប្រាក់ណែនរបស់លោកបានចំណេញ5ណែនទៀតរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងចូលឯងត្រួតលើទីក្រុង5ចុះអ្នកមួយទៀតមកទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយនេះណែប្រាក់ណែនរបស់តែទ្រង់មកគង់គប់បានវិចតុកក្នុងកន្សែងបាទទូបង្គំនឹកខ្លាចត្រង់ព្រោះត្រង់ជាមនុស្សប្រិតប្រៀបត្រង់លើកយករបស់ដែលត្រង់ហើយជ្រូតចម្រូតដែលត្រង់មិនបានសាព្រោះនោះត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាបើអាក្រក់អើយអញនឹងជំនុំជម្រះអឹមសម្ដីឯងចុះបើឯងដឹងថាអញជាមនុស្សប្រិតប្រៀបតែយករបស់ដែលអញមិនបានដាក់ហើយជ្រូតចម្រូតដែលអញមិនបានសាព្រោះដូច្នេះតែហេតុអ្វីបានជាឯងមិនបានយកប្រាក់អញនោះទៅដាក់ផ្ទះចោលការវិញដើម្បីដល់អញត្រឡប់មកវិញនោះអញនឹងបាក់កិច្ចការផងទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលឈរនៅមុខលោកថាចូលដកយកប្រាក់មួយណែនពីវាចេញហើយឲ្យដល់អ្នកដែលមាន10ណែនវិញអ្នកទាំងនោះទូលទ្រង់ថាព្រះអង្គអ្នកនោះមាន10ណែនហើយបាត់អញប្រាប់អញរកគេនឹងឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលមានតែអ្នកណាដែលគ្មាននោះគេនឹងហូតយកទាំងរបស់ដែលអ្នក phong. Mũi tiện, ai phụ khắc băng sát trời đai mất chong ai ảnh sao ý rít lờ kề, nút chô nôm kề mốc xâm lập tiền ọ, nâng mộc anh nịt huynh.
0: Vẽ tì sai sập mùi khăn lông ca ăn ra công pinh ở thường ngày ní, xông chọc trong nị sân. Hỏi vẽ tì sai sập bì, nâng pra bì prát tạc ca để băng cát lăng chì bần tò tiền. Bần tò bì prê Giê-xu chúp chù mùi lục xa khê, hỏi trông mê bần túl âm bì prát nàyên. Xông ọc côn, xông pra prát tiền bồ.
2: Pre Jesus miền Pre Ban Tuol Chai Tha, Prakot Men, Khyom Prap Nea Chia Prakot Tha, Bờ Mình Ban Kat Chia Thamay, Nuk Khmien Nea Na, Ai Nung Khay No Ko Pre Ban Te. Tbat Pre Ban Mong Kat Nea Rol Khnea Chia Thamay, Mình Men Chia Puj, Đal Tang Tae Puk Rol Luay Te, Kư Pi Puj, Đal Mình Chai Puk Rol Luay Vinh, Kư Chia Pre Ban Tuol Da Ruo, Hai No Chup Luop. Đôi Chne, Chương Ban Trau Kop, Chia Mui Nung Truong Hai, Đói tổ tuôn cho mùi khăn sức đại xa lạp, đâm bay ôi dân bàn, đời khăn chìa vịt bẹp thamay. Đồ chìa bệnh kì, bàn rốt bị xa lạp lăng huynh, đòi xa sẽ rầy lọ, này bệnh vô bệnh đá đè. Tự bật, bệnh trông xa lạnh, nụ lúc đó mà lẻ, bàn chìa trông pro tiền, bệnh rết bọt ra trông tẻ mùi. Đâm bay ôi nẹ nà, đèl chừa, đòi bệnh rết bọt ra nụ, mình trao vị nẹ lời. Cứ ôi miên chìa vịt, ôi cao chìa nịch huynh. Bệnh trao xa lạy tọp thả, chú nẹ rô lạ hãy tổ tuốt bọn trông mùi tực, tiếng ọc nìa, đòi nâu bệnh niêm bệnh Giê-xu kì. Bởi dối ai ban rùi bị bạp, nụ nệ rùl nìa, nâng tổ tuốt, ổng nói tiền chìa bệnh vị nhiên bò rì sột. Bởi nệ nà, bọn khôi bệnh vị hiên này bệnh, nụ bệnh, nâng thuơ ai nệ nụ trao khôi đài. Bật bệnh vị hiên này bệnh, chìa bật thốt đó bò rì sột, cứ chìa khuôn nệ rùl nìa này anh. Ốc nệ nà, đàl cất bì bệnh, nụ, mình đã bảo bệnh ổng bệnh bạp tê. Vì bước bụi bệnh, nó khăn ông nhận nụ ảnh, bàn chế bụng ảnh, nâng thuốc ba bàn lời, bật bàn cất bị bệnh mộng. Ốc nhận nà, đã chưa thả, bệnh Giê-xu, chế bệnh kì, nhận nụ, bàn cất bị bệnh mộng. Hãy ốc tiếng nhận nà, đã sở lành, bệnh đó bằng cất luôn mộng, nụ, có rô mênh sở lành, đó là ốc nhận ế tiệt, đã cất bị truông mộng đài. Dương đăng thả, nhận nà đã cất bị bệnh mộng, nụ, mình chắc thuốc bạp tê, nhận nụ ảnh, chỉ nhận rịa xa luôn bình. Hãy mê công nạch, nâng bố nẹ nụ mụn bàn lời. Bị bố khớp tiếng ọ, đèl cất bị bệnh mộng, nụ bàn chân lô cây hơi, ẻ cháy chùm nè, đèl chân lô cây, nụ cứ chia sẻ đầy chùm nửa rồi bỏ dường. Tự bật, chân lô rồi bỏ âm bơ bạp, nụ chia sẻ đầy xa lạp, tè ổng nói tiên này bệnh huynh, cứ chia chìa vịt, đó nâu ọc cao chế nịch, đòi bệnh kri Giê-xu, chứ bệnh ông mà chắc này dường rồi khăn nè.
3: Khiêm từng pin nè, xóm cổ rộp chủ rịp xua, đào phụ mẹ bằng phôn đặc nè. Khiêm từng pin nè, mộ ní đập bay bằng hai, âm pi rụt biếp thơ nhuông mà cả.
4: Ta cường xăm bỏ dưỡng, mẹ là bây khá này.
3: Cường xăm mẹ đất chia, xâm đẹp đây, chi cụp mũ, tàu hú, cà rốt, mà cả. Tâm cờ hôm, tự cửa chma, tự trái bua, đại dương bàn thơ rụi hơi. Mà tế, tâm xó, âm bơ, chi văng suy, nâng, sko thôn.
4: Chia làm bốn, nhưng trái thơ ở vầy môn.
3: Môn bốn, dương thơ tự cửa chma môn, dương đạ mà tế, tâm xó, chi văng suy, tự cửa chma, nâng, tự trái bua. Bọn tốt mô, dương đạ, âm bơ, nâng, sko thôn. Rụi hơi, dương liê vía, ơi vía sắp cho khía. À lâu ní tự cửa chma rạp bỏ dương phơ rùi rùi hơi tốt mô dương chấp đâm phơ nhôm mà cạm bà đòn mùn bóng dương đã tàu hù chô rùi hơi dương cờ vô tự cửa chma để dương bàm phơ rùi hơi chạy chô khnía chung tàu hù rùi dương liê vía chô khnía đâm bay ơi tàu hù miên chiệt rùi hơi dương có đã mà cạ chô đã cửa chô nâng tâm cơ hôm khai nâng chi cổ mục rùi dương lê vía cho khá
4: nè. Mơ tớ bật dưới cua ở trong nhà mình tìm.
3: Cha trâu hơi đôi chân này hơi nhôm mà cả rồi bỏ dương cứ thuê rùi rồi hơi rùi dương chấp đâm vô vía đại cho chán. Rồi hai dương rồi xin đẹp đây bị lỡ. Đâm bây ở miền chiếc tì hai chân anh. បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចំណង់ចំណុចចិត្តចង់ដាក់សន្តិដីច្រើនយើងអាចដាក់បានឥឡូវនេះញឹមមកការរបស់យើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើវានៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ដូច្នេះអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួនឲ្យបានដោយកូនតូចនេះអ្នកនោះឯងឈ្មោះថាភូមិជាងគេក្នុងនគរឋានសួគ៌ហើយអ្នកណាដែលទទួលកូនតូចណាមួយដោយកូននេះដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំដែរត្បិតអស់អ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះតែអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងវិញកុំអោយធ្វើអ្វីដោយទោះតែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរួបអានគេអោយលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំអោយគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបាត់ទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់អង្គបរហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់លើឈើឆ្កាងផងដោយហេតុនោះបានជាព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ហើយបានប្រទានឲ្យមាននាមដ៏ប្រសើរលើសជាងអស់ទាំងនាមផងដើម្បីកាលណាឮព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់នៅឋានសួគ៌នៅផែនដីហើយនៅក្រំផែនដីត្រូវលុតចុះហើយឲ្យគ្រប់ទាំងអណ្ដាតបានថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់សម្រាប់ជាសិរីល្អដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាចូលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងបងប្អូនអើយកុំអោយនិន្ទាគ្នាឡើយអ្នកណាដែលនិន្ទាហើយថ្កល់ទោសបងប្អូនខ្លួននោះក៏និន្ទាហើយថ្កល់ទោសចំពោះក្រឹតវិន័យដែរបើអ្នកថ្កល់ទោសក្រឹតវិន័យនោះអ្នកមិនមែនកាន់តាមក្រឹតវិន័យទេគឺឈ្មោះថាជាអ្នកថ្កល់ទោសវិញផលនៃសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីក៏ខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិស័ព្ទនិងជីវិត
5: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ឡើងចេញពីសភុព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី6ក្នុងចម្ពោះទី2វគ្គទី6នេះនឹងរៀបរាប់អំពីព្រះមានគម្រោងសង្គ្រោះមនុស្សតាមរយៈរាជអ៊ីស្រាអែលតែគេបែរជាមិនស្គាល់ត្រង់និងមិនស្មោះត្រង់ចំពោះត្រង់ទៅវិញដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់នៅក្នុងវគ្គទី6នេះដូចតទៅវគ្គទី6នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពួកជនជាតិយូដាបានរងចាំដំណើរយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះអស់រយៈពេលជាង1000ឆ្នាំមកហើយសេចក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់របស់ពួកគេគឺស្ថិតនៅលើព្រឹត្តិការណ៍នេះឯងពួកគេបានលើកដំកើងព្រះនាមរបស់ព្រះនៅក្នុងទំនុកចម្រៀងនៅក្នុងបទទំនាយនៅក្នុងពិធីបុណ្យតាមព្រះវិហារនិងនៅក្នុងការទីឋាននៅតាមផ្ទះតែនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកពួកគេមិនបានស្គាល់ត្រង់ទេតាមការមើលឃើញរបស់ពួកគេព្រះអង្គនៃនគរឋានសួគ៌គឺជារឹសដែលបន្លកចេញពីទីហួតហែងដែលឥតមានទ្រង់ទ្រាយល្អឬសន្តានរុងរឿងទេហើយពួកគេឃើញថាទ្រង់មិនមានសភនភាពអ្វីដែលគួរឲ្យប្រាថ្នាចង់បានឡើយទ្រង់បានយាងមកគង់នៅលើផែនដីរបស់ទ្រង់តែរាជរបស់ទ្រង់មិនទទួលទ្រង់សោះតែព្រះទ្រង់បានជ្រើសរើសជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទ្រង់បានត្រាស់ហៅពួកគេឲ្យបង្ហាញដល់មនុស្សនៅចំណេះដឹងអំពីច្បាប់របស់ព្រះអំពីនិមិត្តរូបនិងអំពីបទទំនាយដែលចង្អុលទៅឯព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះប្រាថ្នាចង់ឲ្យពួកគេធ្វើជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ពិភពលោកលោកអាប់រ៉ាហាំធ្លាប់បានជាយ៉ាងណានៅក្នុងទឹកដីបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោកយូសែបធ្លាប់បានជាយ៉ាងណានៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីប ហើយហោរាដាលីញ៉ែលធ្លាប់បានជាយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះរាជវាំងនៃទីក្រុងបាប៊ីឡូននោះសាហេប្រឺក៏នឹងបានជាយ៉ាងដូច្នោះដែរនៅក្នុងកណ្ដាលមនុស្សជាតិទាំងឡាយពួកគេត្រូវបើកសម្ដែងពីព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញក្នុងការត្រាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាហាំឲ្យទៅទឹកដីសន្យានៅស្រុកកាណានព្រះមានបន្ទូលថាអញនឹងឲ្យពរដល់ឯងឯងនឹងបានធ្វើជាទីបញ្ចេញពរគ្រប់ទាំងគ្រួសារនៅផែនដីនឹងបានពរដោយសារឯងការបង្រៀនឲ្យស្គាល់ព្រះដដែលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមរយៈពួកហោរាសម្បីតែបន្ទាប់ពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានហិនវិនាសខ្ទេចខ្ទីដោយសារសង្គ្រាមនិងការចាប់យកជាឈ្លើយក្ដីសេចក្ដីសន្យាក៏នៅតែជារបស់ពួកគេដដែលដោយតែបានចែងថាសំណល់នៃពួកយ៉ាកុបនឹងបានស្ថិតនៅកណ្ដាលសាសជាច្រើនទុកដូចជាទឹកសន្សើមមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដូចជាទឹកភ្លៀងធ្លាក់នៅលើវាលស្មៅដែលមិនរងចាំតែមនុស្សទេក៏មិនដែលសង្ឃឹមនៅលើមនុស្សជាតិដែរស្ដីពីព្រះវិហារនៅក្រុងយេរូសាឡឹមវិញព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលតាមហោរាអេសាយថាដំណាក់អញនឹងបានហៅថាជាទីអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រប់ទាំងសាសតែពួកអ៊ីស្រាអែលបានដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនទៅលើភាពអស្ចារ្យនៅផែនដីទៅវិញតាំងតែពីពេលដែលគេបានឈានចូលទៅទឹកដីកាណានពួកគេបានឃ្លាតចេញពីច្បាប់ទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះទៅដើរតាមផ្លូវរបស់អ្នកកាន់សាសនាដទៃវិញការប្រមានរបស់ព្រះតាមរយៈពួកហោរាដល់ពួកគេឥតបានផលអ្វីសោះដូច្នេះពួកគេបានរងទុក្ខទោសពីការជិះជាន់របស់អ្នកកាន់សាសនាដទៃដោយឥតបានផលអ្វីសោះដែរបើសិនជាពួកគេស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះម្លេះព្រះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេបានខ្ពស់លើអស់ទាំងសាសដែលទ្រង់បានបង្កើតដោយមានសេចក្តីសរសើរគេឈ្មោះនិងភាពថ្កុំថ្កើងទៅហើយលោកហោរាម៉ូសេបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់ទាំងសាសនៅផែនដីនឹងថាឯងជាអ្នកមានឈ្មោះតាមព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាហើយគេនឹងកោតខ្លាចដល់ឯងដោយតែបានចែងទុកមកថាអស់ទាំងសាសដែលនឹងឮថ្លែងពីបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងប៉ុន្មាននេះគេនឹងនិយាយថាច្បាស់ណាស់សាសនេះពិតជាមានប្រាជ្ញានិងយោបល់ពិតមែនប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេមិនស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះព្រះអាចត្រឹមតែសម្រេចគោលបំណងរបស់ទ្រង់បានតាមរយៈការរងទុក្ខនិងការអាម៉ាស់ជាបន្តបន្ទាប់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវគ្គទី6សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងពីការដែលព្រះបានមានគម្រោងសង្គ្រោះមនុស្សតាមរយៈជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតែគេបែរជាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រង់ទៅវិញនៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ពីគម្រោងរបស់ព្រះជាបន្តទៀតសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃប្រទេសបាប៊ីឡូនសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនស្រុកឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាព្រះមានបន្ទូលតមនុស្សជាពាក្យប្រៀបប្រដូច
1: Have you ever wondered why God speak to people in parables
0: សូម្បីតែសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ឆ្ងល់ពីរឿងនេះដែរ
1: Even though Jesus' disciples wonders about this too
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ពួកសិស្សមកឯទ្រង់ទូលសួរថាហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងគេជាពាក្យប្រៀបប្រដូចដូច្នេះ
1: The disciple came and said to him Why do you speak to them in parables?
0: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
1: He answered and said to them
0: ពីព្រោះបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ការអត់កំបាំងរបស់នគរឋានសួគ៌
1: Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven
0: តែមិនបានប្រទានឲ្យអ្នកទាំងនោះស្គាល់ទេ
1: ButTo them, it has not been given.
0: But អ្នកណាដែលមានគេនឹងឲ្យទៅអ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងមានជាបរិបូរណ៍ឡើង
1: For whoever has, to him more will be given, and he will be have abundance.
0: តែអ្នកណាដែលគ្មាននោះគេនឹងយកទាំងអ្វីៗដែលអ្នកនោះមានចេញផង
1: But whoever does not have, even what he has will be taken away from him.
0: ហេតុនោះបានជាខ្ញុំនិយាយនឹងគេជាពាក្យប្រៀបប្រដូចត្បិតដែលគេមើលនោះមិនឃើញវិញ
1: Therefore, I speak to them in parables because seeing they do not see.
0: ហើយដែលគេស្គាល់នោះក៏មិនឮហើយមិនយល់ផង
1: And hearing they do not hear nor do they understand.
0: ពាក្យទំនាយរបស់ហោរាអេសាយបានសម្រេចនៅលើអ្នកទាំងនោះហើយគឺជាសេចក្តីដែលទាយទុកមកថា
1: And in them the prophecies of Isaiah is fulfilled which says
0: ដែលអែនរកគ្នាឮនោះនឹងឮមែនហើយដែលឃើញនោះនឹងឃើញមែនតែមិនយល់សោះ
1: Hearing you will hear and shall not understand and seeing you will see and not perceive
0: ព្រោះចិត្តរបស់ជនជាតិនេះបានត្រឡប់ជាស្ពឹកវិញគេឮដោយត្រចៀកធ្ងន
1: ់ For the hearts of these people have grown dull there is a heart of hearing
0: ហើយថ្មិចភ្នែកក្រែងមើលឃើញនឹងភ្នែកស្ដាប់ឮនឹងត្រចៀក
1: And their eyes they have closed lest they should see with their eyes and hear with their ears
0: ហើយយល់ក្នុងចិត្តរួចគេប្រែចិត្តហើយអញប្រោះឲ្យគេបានជា
1: Please they should understand with their hearts and turn so that I should heal them
0: តែអ្នករាល់គ្នាវិញភ្នែកអ្នកមានពោហើយត្បិតមើលឃើញត្រចៀកអ្នកក៏ដែរត្បិតស្ដាប់ឮ
1: But blessed are your eyes for they see and your ears for they hear
0: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាពីដើមមានហោរានិងមនុស្សសុចរិតជាច្រើនគេចង់ឃើញការដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញ
1: For surely I say to you that many prophets and righteous men desire to see what you see.
0: តែមិនបានឃើញសោះក៏ចង់ឮសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាឮដែរតែមិនមានឮឡើយ
1: And did not see it and to hear what you hear and did not hear it.
0: ដូច្នេះព្រះមានបន្ទូលតមនុស្សជាពាក្យប្រៀបប្រដូចដើម្បីឲ្យមនុស្សត្រិះរិះពិចារណា
1: So God speak to people in parables to make them think.
0: ដើម្បីឲ្យមនុស្សបានយល់ក្នុងចិត្តរួចប្រែចិត្តហើយត្រង់ប្រោះឲ្យពួកគេបានជា
1: Please they should understand in their heart and turn and he should heal them
0: ព្រោះអ្វីដែលមនុស្សយើងបានឮនោះនឹងឮមែនហើយដែលឃើញនោះនឹងឃើញមែនតែមិនយល់សោះ
1: For hearing people will hear and shall not understand and seeing people will see and not perceive
0: ដូច្នេះចូលយើងស្ដាប់ពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះឲ្យបានយល់គ្រប់គ្នាចុះ
1: So let us listen to God's parables to understand God's words
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ការមានរឿងថតគឺមិនមែនជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បាននោះទេគឺម្នាក់ម្នាក់គឺចង់បានរាងស្វែលស្អាតហើយមានសុខភាពល្អហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលើសទម្ងន់គឺមកពីអ្នកមិនចេះគ្រប់គ្រងចំណង់អាហាររបស់អ្នកប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះហើយចំណីអាហារគឺសំខាន់មែនទែនក្នុងការធ្វើឲ្យយើងលើសគីឡូឬក៏ស្រកគីឡូគឺយោងទៅតាមការញ៉ាំគឺទៅតាមរបបអាហាររបស់យើងមានមនុស្សមួយចំនួនធំដែលអ្នកទាំងនោះគឺមានការញៀនជាមួយនឹងចំណីអាហារបើនិយាយរួមទៅគឺគេហៅថាមិនឃ្លានក៏ញ៉ាំឃ្លានក៏ញ៉ាំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺធាត់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយក5ចំណុចនេះគឺជាគំនិតយោបល់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមានការលើសគីឡូឬក៏មានការធាត់ទី1គឺអ្នកត្រូវការផឹកទឹកមុនពេលនឹងអ្នកទទួលទានចំណីអាហារ មុន30នាទីមិនថាអ្នកទៅចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងឬកម្មវិធីធំៗ ដែលមានការញ៉ាំអាហារច្រើនហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងឃ្លានគឺមកពីយើងឃើញចំណីអាហារជាពិសេសគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយទៅកន្លែងដែលមានគេលក់ម្ហូបច្រើនយើងអាចនឹងកលិចទៅឃើញគេញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះដែលសុទ្ធតែជារបស់ដែលធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងចុះខ្សោយដូច្នេះហើយដើម្បីជៀសវាងការទិញរបស់ញ៉ាំផ្ដេសផ្ដាសអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានចំណីអាហារដាក់ជាប់ជាមួយខ្លួនដែលជាអាហារសុខភាពការទិញរបស់ខាងក្រៅដែលយើងតែងតែឃើញគេលក់វាមើលទៅពិតជាទំនោរឆ្ងាញ់មែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចង់ជៀសវាងផុតពីការធាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានម្ហូបចំណីអាហារត្រៀមទុករួចជាស្រេចនៅក្នុងកាបូបរបស់យើងឬក៏យើងដាក់ទៅតាមខ្លួនហើយម្យ៉ាងទៀតនោះការដាក់ទឹកជាប់ទៅជាមួយខ្លួនជាមួយនឹងកញ្ចប់តែគឺអាចជួយធ្វើឲ្យយើងឆ្អែតបានផងដែរទី2នោះគឺជៀសវាងការមើលម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅតាម YouTube នៅពេលដែលយើងបរិភោគចំណីអាហារនៅផ្ទះសម័យឥឡូវនេះគឺមនុស្សយើងតែងតែចូលចិត្តមើលការ eating show នៅតាម YouTube មិនថា social media អ្វីក៏ដោយគឺសម្បូរច្រើនមែនទែនតែទាំងនេះហើយដែលជំរុញឲ្យចំណង់អាហាររបស់យើងកាន់តែកើនឡើងមួយកម្រិតទៀតដូច្នេះហើយបើសិនជាអាចជៀសវាងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំមើលវីដេអូដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានទី3នោះគឺអ្នកត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ទៅលើអ្វីដែលអ្នកធ្វើមិនថាការនិយាយឬក៏កាយវិការនោះទេសូមចងចាំថានៅក្នុងក្បួនទូទៅមនុស្សបរិភោគចំណីអាហារច្រើនជាងអ្វីដែលពួកគេមានឧទាហរណ៍ថារាងកាយរបស់អ្នកគឺត្រូវការចំណីអាហារ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែក្នុងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់គឺអ្នកប្រកាសជាចង់ញ៉ាំអ្វីបន្ថែមដែលឆ្ងាញ់គឺគ្រប់ពេលដែលយើងឃើញគ្រប់ពេលដែលយើងនឹកឃើញឃ្លានគឺយើងតែងតែញ៉ាំដូច្នេះហើយវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាជាទី4យើងត្រូវបង្រៀនខ្លួនឯងក្នុងការគិតអំពីចំណីអាហារដោយយើងមិនគិតពីវាថាឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់នោះទេពីព្រោះថាមិនមែនគ្រប់ចំណីអាហារដែលឆ្ងាញ់នោះធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនោះទេផ្ទុយទៅវិញចំណីអាហារដែលមើលទៅមិនទាក់ទាញមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បែរជាធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អទៅវិញឧទាហរណ៍យើងកំពុងបរិភោគនំប៉័ងមួយចំណិតសូមឲ្យយើងគិតថានំប៉័ងនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានធម៌ពលនិងមានសុខភាពល្អសូមកុំគិតអំពីឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់ទី5នោះគឺបើអ្នកមានបញ្ហាជាមួយនឹងការធាត់អ្នកគួរតែទៅរកមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តបំផុតដែលមិត្តភ័ក្តិម្នាក់នោះនឹងជួយណែនាំអ្នកប្រាប់អ្នកអំពីថាវិធីអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងស្រកទម្ងន់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិយើងមិនគួរណាពិភាក្សារឿងចំណីអាហារគ្រប់ពេលវេលានោះទេយើងអាចសួរពីសុខទុក្ខដោយប្រាប់អំពីទុក្ខកង្វល់ពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងការនិយាយអំពីចំណីអាហារការញ៉ាំការបបួលគ្នាចេញទៅក្រៅដើម្បីញ៉ាំអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលតែងតែមានជាប្រចាំប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនៅតែបន្តធ្វើនៅទម្លាប់ដែលមិនល្អដោយការគិតពីចំណីអាហារច្រើនជាជាងគិតពីរឿងផ្សេងតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសគេចផុតពីការធាត់ដែរឬទេចំឡើយនោះគឺអត់ទេនេះហើយគឺជាទាំង5ចំណុចដែលជួយរំលឹកយើងឲ្យយើងចងចាំថាចំណីអាហារគឺមានឥទ្ធិពលជាខ្លាំងមែនទែនមកកាន់ការធាត់ការឡើងគីឡូរបស់យើងដូច្នេះហើយអ្នកស្ដាប់ទៅផែជាវាពិបាកធ្វើប៉ុន្តែអ្នកអាចសុំព្រះឲ្យជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់អ្នកឲ្យអ្នកអាចធ្វើការអស់ទាំងនេះបាននាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: ពីអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមដុក
3: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថារូបស័ព្ទអំពីអាពាពិពាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមសូមរូបចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយរៀនកាន់តែបន្ថែមតទៅជាមួយនឹងអពីពីពីបេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋមកលើអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគេអាចយល់ហើយកាន់តែមានជំនឿកាន់តែរឹងមាំទៅកាន់ទ្រង់បេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ9ទេវតាក៏ប្រាប់មកខ្ញុំថាចូលសរសេរថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលព្រះបានហៅមកបរិភោគការកូនជាមក៏និយាយមកខ្ញុំថានេះជាព្រះបន្ទូលពិតរបស់ព្រះ
3: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចទៅហើយ ដែលថាព្រឹកពីលោកក្បាត់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបទទំនីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងថ្មីគឺយើងនឹងទៅមើលអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ថាតើអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺតំណាងអីអីហើយតើអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាអ្វីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារៀនមេរៀននេះគឺយើងឃើញថាយើងឲ្យយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់បានមានចំពោះយើងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះគឺបានជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់នៅអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃគ្រាចុងក្រោយដែលឲ្យយើងយល់កាន់តែប្រសើរឡើងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនពួកសិស្សហើយនឹងមនុស្សទាំងអស់អំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះផងដែរគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ3រហូតដល់ខ9នោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ពួកផារីស៊ីដែលគេបានសួរដល់ព្រះអង្គថាតើនឹងមានច្បាប់នឹងឲ្យលែងលះប្រពន្ធដែរឬទេហើយដោយសារមានអីគឺឃើញលោកម៉ូសេច្បាប់របស់លោកម៉ូសេនឹងក៏មានច្បាប់ដើម្បីលែងលះប្រពន្ធដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលឲ្យពួកគេបានស្ដាប់ថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សកាលពីដើមមកគឺព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតឲ្យមានប្រុសមានស្រីហើយប្រុសស្រីនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបចំផ្សំគុំគេឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់គឺត្រូវតែរស់នៅជាសាច់ឈាមតែមួយគឺមិនឲ្យមានអ្នកណាពង្រត់ពួកគេចេញពីគ្នាបានឡើយហើយនៅពេលនោះគឺពួកផារីស៊ីគេបានសួរថាហេតុអីបានជាលោកម៉ូសេមានច្បាប់ឲ្យលែងលះអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយទៅកាន់ពួកគេយ៉ាងច្បាស់ថាដោយសារតែពួកគេមានចិត្តរឹងរូសអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់ឲ្យជ្រៅឲ្យយើងរត់សំខាន់ទៅលើចំណុចដែលថារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តើព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឃើញអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបណាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញអំពីរូបស័ព្ទនៃអពិពពាគឺបែបលក្ខណៈឲ្យយើងឃើញមានរូបសាច់តែមួយគឺឲ្យយើងស្មោះត្រង់នឹងគ្នាហើយឲ្យយើងបានយល់អំពីគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយគេហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបអពិពពាដែលស្មោះត្រង
4: ់យើងឃើញនៅក្នុងអំណោយដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅក្នុងសួនអេដានគឺថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃសម្រាប់ឈប់សម្រាកហើយនឹងពិធីអពិពពាដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់អាដាមហើយនិងអេវ៉ាហើយទៅមុខទៀតយើងនឹងសិក្សាអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយនឹងតំណាងរបស់វាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះដែលយើងសិក្សាអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងឃើញថាអរិយបានវាលុបហើយយាយីដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍នេះខ្លាំងមែនទែនអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺរវាងមនុស្សពីរនាក់ដែលមិនល្អឥតខ្ចោះហើយអរិយវាបានយកឱកាសដែលមនុស្សមិនល្អឥតខ្ចោះនេះយកមកដើម្បីប៉ះទង្គិចគ្នាធ្វើឲ្យមានរឿងធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធឈ្លោះគ្នាហើយយើងឃើញដោយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកផារីស៊ីដោយសារចិត្តគេរឹងរូសនោះក៏មានបញ្ហាជាច្រើនហើយក៏មានការលែងលះបានកើតឡើងពិធីពាពាគឺជាតំណាងអំពីយើងហើយនឹងព្រះដែលព្រះទ្រង់ល្អឥតខ្ចោះទ្រង់បានរៀបនៅចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សដែលមិនល្អឥតខ្ចោះហើយយើងឃើញនៅក្នុងកោការដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងគឺយើងក៏គួរតែធ្វើនៅក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងផងដែរតែយើងឃើញចំណុចទី1គឺការអត់ទោសទៅកាន់គូស្វាមីភរិយារបស់យើងទោះបីជាគេមានកំហុសខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាគេកែប្រែចិត្តហើយចិត្តគេលន់តួយើងក៏មានសិទ្ធិហើយគួរតែអត់ទោសទៅកាន់គេផងដែរចំណុចទី2យើងឃើញថាយើងត្រូវតែទទួលយកនៅគូស្វាមីភរិយារបស់យើងយើងត្រូវតែទទួលយកគាត់ទោះបីជាគាត់មានកំហុសទោះបីជាគាត់ជាមនុស្សបែបណាក៏ដោយយើងមិនត្រូវខំប្រឹងកែប្រែអត្តចរិតរបស់គាត់ឬក៏ខំដាក់បន្ទុកលើគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើតាមគ្រប់អ្វីអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេគឺដោយដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់អត់ទោសឲ្យយើងហើយទ្រង់ទទួលយើងទាំងបែបយើងនៅមានអំពើបាបនៅឡើយដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយចំណុចទី3គឺដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីយើងចឹងយើងជាមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងពិធីមង្គលការគឺយើងក៏គួរតែចេះលះបង់ខ្លួនលះបង់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលយើងស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតនោះផងដែរ
3: ទាំងអស់នេះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងឃើញនៅរូបភាពដ៏អស្ចារ្យអំពីអពាពិពាហ៍អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបានប្រាប់យើងផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក16គឺព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញយើងអំពីរូបភាពដ៏ស្អាតស្អាតមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងដីស្រឡាញ់ដែលព្រះមានចំពោះរាជរបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រៀបធៀបប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលគឺដូចជាទារកដ៏តូចបាទទារកដ៏តូចដែលគេកំពុងតែបោះបង់ចោលអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឃើញដូច្នេះហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រសោតព្រះអង្គទ្រង់បានអាណិតព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់ព្រះអង្គទទួលយករបស់ដែលកំពុងតែមិនមានភាពល្អឥតខ្ចោះនោះគឺព្រះអង្គយកមកដើម្បីនឹងសម្អាតព្រះអង្គយកមកដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានយកគេមកហើយគឺនៅពេលដែលគេពេញក្រមុំដែលរាជរបស់ព្រះអង្គដែលពេញក្រមុំរាជជាតិអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបអពាពិពាហ៍ជាមួយនឹងគេនៅពេលនេះគឺយើងឃើញអំពីដែលថារូបស័ព្ទនៃអពាពិពាហ៍គឺវាមានអំណាចខ្លាំងក្លាជាទីបំផុត
4: ភរិយារបស់ព្រះដែលជាតំណាងនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលបានបញ្ជាក់ថាគឺមានរូបរាងឆោមស្អាតមែនទែនហើយហេតុអ្វីបានភរិយានេះស្អាតគឺភរិយារបស់ព្រះគឺស្អាតតាមរយៈសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញតំណាងនៃសេចក្តីសុចរិតនេះពេលខ្លះនៅក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាជារោបជាកអាវដែលយកមកគ្របនៅលើរាជរបស់ព្រះតែធ្វើឲ្យគេមានភាពល្អឥតខ្ចោះហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺស្អាតបាទមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលជាធ្វើឲ្យយើងស្អាតនេះគឺយើងឃើញខយងគឺនៅក្នុងកូរិនថូសទី2ចំពុក5ខ21អញ្ចឹងព្រះបានបង្កើតយើងមកដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីភាពសេរីល្អហើយនឹងសុចរិតរបស់ទ្រង់ទៅកាន់លោកីនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះធ្វើតាមកូការរបស់ទ្រង់គឺគេបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះបែរទៅជាគិតយកសេរីល្អរបស់ខ្លួនឯងហើយយកទង្វើរបស់ខ្លួនឯងយកមកដាក់ជាធំវិញនោះយើងឃើញថាមានបញ្ហាដែលនឹងកើតឡើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក16ខ15ប៉ុន្តែឯងបានទុកចិត្តនឹងរូបលំអរបស់ឯងហើយបានធ្វើជាស្រីសំភឹងដោយព្រោះល្បីឈ្មោះនោះក៏បានត្រូវការនឹងអស់អ្នកណាដែលដើរកាត់មុខឯងឯងបានសម្រាប់ជារបស់គេហើយ
3: អញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់ពួកគេហើយព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យព្រះរាជអែលបានមានទៅដូចភាពជាកូនក្រមុំដែលកំពុងតែល្អឥតខ្ចោះគឺពួកគេក៏បានប្រើអាល្អឥតខ្ចោះនោះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីស្រីល្អរបស់ខ្លួនគេមានអំណួតលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេមានអំណួតលើខ្លួនឯងពួកគេខ្លាចទៅជាស្ត្រីពេស្យាអញ្ចឹងទោះបីជាពួកគេខ្លាចទៅជាស្ត្រីពេស្យាទោះបីពួកគេខ្លាចទៅជាមនុស្សបែបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះចង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទៅកាន់ពួកគេដោយព្រះអង្គគិតថាពួកគេគឺមានតម្លៃស្រាប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងមួយគឺនៅក្នុងរឿងរបស់លោកហូរ៉ាហូសេគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកហូរ៉ាហូសេនេះគឺធ្វើនៅរឿងមួយដែលចម្លែកដោយសារតែទ្រង់បង្គប់ឲ្យលោកហូសេនឹងទៅរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងស្ត្រីពេស្យានឹងឯងចឹងលោកហូសេគាត់ក៏បានទៅយកប្រពន្ធរៀបការប្រពន្ធរបស់គាត់ជាស្ត្រីពេស្យាហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបការជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ហើយគឺមិនយូរប៉ុន្មានភរិយារបស់គាត់ក៏បានคลายខ្លួនទៅជាស្ត្រីកំសំភឹងម្ដងទៀតបាទជាស្ត្រីពេស្យាម្ដងទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលតែនេះឡើងព្រះទ្រង់ក៏បានឲ្យហូសេទៅយកទៀតបាទទៅយកមកវិញរហូតដល់គម្រប់3ដងគឺយើងឃើញថាហូសព្រះនៅតែប្រាប់ឲ្យហូសេទៅយកប្រពន្ធរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានចំពោះយើងគឺទោះបីជារាជអ៊ីស្រាអែលឬក៏ពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបាបទៅលើព្រះអង្គឬក៏យើងក្បត់ព្រះអង្គទោះបីជាយើងមានលួចលាក់មានព្រះអតីតឬក៏មានអីថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនោះផងដែរ
4: យើងឃើញនេះជាឧទាហរណ៍នៃប្រវត្តិសាស្ត្រសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពីមុនសម័យព្រះយេស៊ូវហើយនៅសតវត្សទី4គ្រីស្ទានក៏បានធ្វើដូចសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពីមុនមកដែរគឺគេឃើញវិធីដើម្បីទទួលយកនៅឱកាសហើយគេបានបបួលឲ្យកុនស្តុងស្ទីនមកធ្វើជំនុំជម្រះនៅក្នុងបញ្ហារបស់ព្រះវិហារការនោះគឺដើម្បីឲ្យគេទទួលបានយុសទទួលបានស័ក្តិហើយទទួលបានអំណាច ប៉ុន្តែយើងឃើញថាដោយហេតុការនេះគឺរាជរបស់ព្រះបណ្ដាលចេញពីប្តីដែលស្រឡាញ់គេពីព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់គេបំផុតហើយគេបានទៅខុសខិតជាមួយនឹងជនអាក្រក់វិញហើយខុសខិតជាមួយនឹងអរិយវិញហើយនេះបានក្លាយទៅជាការកំផិតមួយដែលបានកើតជាធំនៅពេលនេះដែលយើងឃើញថាមានការថ្វាយបង្គំនៅពីថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយដោយសារតែការកំផិតបែបនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យបានក្លាយទៅជាថ្ងៃមួយសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មិនចង់ឲ្យមានការនេះកើតឡើងទេហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៅពេលដែលសង្គមនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពវឹកវរគឺព្រះទ្រង់នឹងប្រកាសហៅមសាទៀតគឺទ្រង់នឹងហៅរាជរបស់ទ្រង់ចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនមកមិនមែនសាសដតីទេគឺអ្នកដែលជាអតីតអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អ្នកដែលបានរៀបការជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងសញ្ញាដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយព្រះទ្រង់នឹងហៅគេចេញមកហៅគេឲ្យមករកទ្រង់វិញ
3: ដូច្នេះហើយជាឆាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងឲ្យឃើញអំពីទំហំដែលព្រះម្ចាស់ចង់សង្គ្រោះដល់រាជរបស់ព្រះអង្គហើយនេះរំទៅគឺលើសពីអ្វីផ្សេងទៀតទៀតព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញនៅលើជាឆាងអស់ថាឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គចេញពីទីក្រុងអាបេឡូនឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គចាក់ចេញពីអំពើអាក្រក់ដែលពួកគេបានធ្វើហើយស្វែងរកព្រះអង្គគឺដោយសារតែអញ្ចឹងហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់បានលះបង់លះជីវិតរបស់ព្រះអង្គនៅលើជាឆាងដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះនៅផងដែរ
4: តើរាជរបស់ព្រះគួរតែធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយនឹងព្រះយើងឃើញជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ស្វែងរកនៅប្រពន្ធមួយសម្រាប់លោកអ៊ីសាក់ជាកូនរបស់គាត់គឺគាត់មិនបានឲ្យលោកអ៊ីសាក់ទៅយកប្រពន្ធនៃសាកាណានដែលនៅជុំវិញគាត់ឡើយគឺគាត់បានឲ្យអ្នកបម្រើរបស់គាត់ទៅរកនៅប្រពន្ធមួយសម្រាប់អ៊ីសាក់ពីផ្ទះរបស់គាត់គ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់ហេតុអីបានអាប់រ៉ាហាំធ្វើបែបនេះយើងឃើញថាចំណុចដែលអាប់រ៉ាហាំធ្វើនេះគឺមិនមែនដោយសារគាត់រើសអើងលើពួកសាកាណានឬក៏ដោយសារស្បែកគេខុសពណ៌ឬក៏អីទេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសាសនារបស់គេដែលលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់មិនចង់ឲ្យអ៊ីសាទៅប៉ះពាល់ជាមួយនឹងព្រះនៃសាសនាដទៃឬក៏ឲ្យប្រពន្ធដែលអ៊ីសាក់នឹងការជាមួយនោមគាត់ទៅនៅក្រោមមលុបនៃអំណាចនៃសាសនាដទៃឡើយគឺដូចយើងឃើញបញ្ហានេះបានកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ទៀតជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយនឹងជាមួយនឹងគ្រីស្ទានសម័យយើងផងដែររហូតមកដល់ចុងចប់នៃផែនដីនេះគឺសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានទៅរកព្រះដទៃហើយនេះហើយបានយើងឃើញពីមុនមកថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានត្រូវបំផ្លាញបានត្រូវប្រទេសផ្សេងៗមកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេលន់តួនៅពេលដែលគេស្វែងរកព្រះវិញគឺព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់គេហើយមកថ្នាក់ថ្នមហើយយកគេវិញយើងឃើញគ្រីស្ទានក៏ដូចគ្នាផងដែរទោះបីជាគ្រីស្ទានទាំងអស់បែរឆ្វេងទៅរកអំណាចរបស់រាជហើយថ្វាយបង្គំនៅថ្នាក់ទឹកក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់នៅតែដាស់ស្មារតីដើម្បីឲ្យគេរលឹកថានេះគឺជាអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយព្រះទ្រង់បានបង្កើតនៅក្រមមួយនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នេះដែលរស់នៅតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ដែលជាបញ្ញត្តិដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺថាចូលចងចាំចូលចងចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយរៀបចុងចប់រៀបសម្រាងរបស់ព្រះគឺគេនឹងគោរពនៅថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះឯង
3: យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែមនុស្សដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតគឺពួកគេបានបដិសេធទ្រង់ហើយបានថ្វាយខ្លួនរបស់ពួកគេទៅព្រះនៃសាសដតីជាជាងថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ពួកគេគឺព្រះអង្គទ្រង់បានស្លាប់ជួបបាបគេនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យពួកគេឃើញហើយដើម្បីជាការលោះបាបដល់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេបានយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនោះហើយនៅពេលណាដែលមនុស្សទាំងអស់បានកែប្រែចិត្តនោះព្រះទ្រង់បានសន្យាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទាននូវជីវិតអកលជានិច្ចសម្រាប់ពួកគេនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់

0: ទទួលរងនៅបញ្ហានៃអំពើបាបប៉ុន្តែបានឈោរឹងមាំហើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះគ្រីស្ទអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតរបស់ខ្លួនគឺគេនឹងអាចមានអំណរអស់សប្បាយដោយសារអំណាចនៃអំពើបាបគឺត្រូវបានបាក់បែកបានខូចអស់ហើយហើយគេនឹងអាចរស់នៅដោយលែងមានការជប់ទុកសោកឬក៏សង្រេងហើយក៏លែងមានទឹកភ្នែកទៀតដែរពេលនោះគឺនឹងលែងមានការកែប្រែចិត្តគឺរាជរបស់ព្រះនឹងស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តទោះបីជាអ្វីមករារាំងយ៉ាងណាក៏មិនអាចយកឈ្នះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់រាជរបស់ព្រះបានទៀតឡើយគឺគេនឹងស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតរបស់គេដោយសារព្រះទ្រង់នឹងកែប្រែនៅបញ្ហាទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលយើងបានបែកចេញពីទ្រង់
1: ជានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកជាលើកទី2នោះគឺយើងនឹងឃើញរូបភាពមួយតកតងទៅនឹងអពាពិពាដែលព្រះទ្រង់បានរៀបអពាពិពាជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងអាចនឹងយល់ថាអពាពិពាគឺជារឿងមួយដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ជីវិតគឺរឿងធ្វើមួយសម្រាប់មួយក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងហើយអពាពិពាគឺជារូបស័ព្ទតំណាងឲ្យយើងឃើញតកតំណាក់តំណងរវាងព្រះហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដែលថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះយេស៊ូវមានទៅមកលើយើងគឺបង្ហាញដល់ក្រុមជំនុំគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលស្វាមីហើយនឹងភរិយាត្រូវបង្ហាញទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់អំពីរូបស័ព្ទនៃអពាពិពានៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំដើម្បីបិទមេរៀននេះអពវិដាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមជ្ឈះគង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងអើយគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីរូបស័ព្ទនៃអពាពិពាដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានឃើញគឺជាការរៀបអពាពិពាមួយដែលល្អឥតខ្ចោះគឺការស្មោះត្រង់នឹងគ្នាស្រឡាញ់គ្នាដូចជាព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់ពួកយើងទាំងគ្នាទាំងដែរព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអ្នកខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី10ជំពូកទី5ចាប់ពីខ17ដល់ខ39ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សខ្វិនម្នាក់ឲ្យជានឹងទ្រង់ត្រាស់ហៅលោកលេវីសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ
1: មានថ្ងៃមួយកាលទ្រង់កំពុងតែបង្រៀននោះមានពួកផារីស៊ីនិងពួកអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ដែលចេញពីគ្រប់ទាំងភូមិស្រុកកាលីលេស្រុកយូដានិងក្រុងយេរូ

0: សិលឹមពេលមុនដាប់ហើយព្រះចេស្តានៃព្រះអង្គម្ចាស់ក៏នៅទីនោះបំរុងនឹងប្រោគេឲ្យជាដែរនោះឃើញមានគេសៃមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងម្នាក់ដេកលើក្រែមកគេរកផ្លូវនោះនៅចំពោះត្រង់តែពុំបានសោះដោយព្រោះមានមនុស្សសន្ធឹកណាស់នោះក៏ឡើងទៅលើដំបូលសម្រោតគាត់ទៅទាំងដេកនៅកណ្ដាលជំនុំចំពោះព្រះយេស៊ូវតាមប្រហោងដំបូលនោះត្រង់បានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់គេដូច្នេះក៏មានព្រះបន្ទូលថាអ្នកអើយបាទអ្នកបានហើយនោះពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីចាប់តាំងរិះគិតគ្នាថាតើអ្នកណានេះដែលពោលពាក្យប្រមាថព្រះដូច្នេះក្រៅពីព្រះមួយអាចនឹងអត់ទោសបាបបានតែព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបគំនិតគេក៏មានព្រះបន្ទូលសួរថាបានជាអ្នករិះគិតត្បិតដែលថាបាទអ្នកបានអត់ទោសឲ្យអ្នកហើយឬថាចូលអ្នកក្រោកឡើងដើរទៅនោះតើពាក្យណាដែលប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអ្នករស់គ្នាដឹងថាកូនមនុស្សមានអត់ទោសបាបនៅផែនដីបាននោះទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងវិញខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាចូលក្រោកឡើងយកគ្រែអ្នកដើរទៅផ្ទះទៅគាត់ក៏ក្រោកឈរឡើងនៅមុខគេជាមួយរំពេចហើយលើកគ្រែដែលបានដេកចេញទៅឯផ្ទះទាំងសរសើរដំកើងដល់ព្រះបណ្ដានោះបណ្ដាមនុស្សកើតមានសេចក្តីអស្ចារ្យទាំងអស់គ្នាក៏សរសើរដំកើងព្រះហើយមានសេចក្តីភ័យខ្លាចជាខ្លាំងថាយើងបានឃើញការចម្លែកណាស់នៅថ្ងៃនេះក្រោយការទាំងនោះទ្រង់យាងចេញទៅឃើញអ្នកយកពន្ធម្នាក់ឈ្មោះលេវីកំពុងអង្គុយនៅទីយកពន្ធព្រះបន្ទូលហៅគាត់ថាចូលមកតាមខ្ញុំឯណេះគាត់ក៏ຕົករបស់ទាំងអស់ចោលទៅលេវីបានរៀបជប់លៀងជាធំថ្វាយត្រង់នៅផ្ទះគាត់ហើយមានអ្នកពន្ធទាំងវងនិងមនុស្សឯទៀតមកអង្គុយនៅຕົកឯពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីគេដុកដានពួកសិស្សត្រង់ហេតុអ្វីបានជាបរិភោគជាមួយនឹងពួកអ្នកយកនឹងមនុស្សមានបាបដូច្នេះតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លាក់ពួកអ្នកជាមិនត្រូវការនឹងគ្រូពេទ្យទេត្រូវការតែពួកអ្នកដែលឈឺប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនបានហៅពួកមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅតែពួកមនុស្សមានបាបតែចិត្តវិញទេតាគេទូលត្រង់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកសិស្សលោកយូហានតមហើយអធិដ្ឋានជាញយញយដូចជាសិស្សរបស់ពួកផារីស៊ីដែរសិស្សលោកតែងតែបរិភោគដូច្នេះវិញត្រង់ទូលតបថាកំពុងតែប្តីថ្មងថ្មីនៅជាមួយគ្នានឹងឲ្យពួកសម្អាហារបានឬទេតែដល់ការនោះប្តីនឹងត្រូវដកយកចេញពីគេទៅនៅគ្រានោះគេនឹងតមវិញត្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេជាពាក្យប្រៀបប្រថាគ្មានអ្នកណាដែលយកកំណាត់ថ្មីមកប៉ះឲ្យចាស់ទេបើធ្វើដូច្នេះនឹងនាំឲ្យរហែកដល់ទាំងកំណាត់ថ្មីដែរហើយកំណាត់ដែលយកពីឲ្យថ្មីក៏មិនឲ្យចាស់ផងក៏គ្មានអ្នកណាដែលយកស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីដាក់ចូលថង់ស្បែកចាស់ដែរបើធ្វើដូច្នោះស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីនឹងទម្លាយថង់ស្បែកហូរចេញមកហើយថង់ស្បែកគិតខាតផងតោងតែដាក់ស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកថ្មីវិញនោះទាំងពីរយ៉ាងនឹងបានគង់នៅលុះកាលបានផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរចាស់ហើយក្មេងថ្មីទេបន្ទិថាចាស់ឆ្ងាញ់ជាង
1: វគ្គទី10ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី11នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានប្រោសមនុស្សខ្វិនម្នាក់ឲ្យជានិងទ្រង់ត្រាស់ហៅលោកលេវីសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តែមានចិត្តលោភលន់ចង់បានអ្វីលើសគេ
1: People are always greedy and want much more than others
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថានៅមានលទ្ធផលបែបណាសម្រាប់អ្នកមិនចេះស្កប់ចិត្តបែបនេះ
1: Do you know what will be the result for those who are greedy like this
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា
1: On one day Jesus said
0: ត្បិតនគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាថៅកែម្នាក
1: ់ For the kingdom of heaven is like a landowner
0: គាត់ចេញទៅពីព្រលឹមដើម្បីជួលជើងឈ្នួលឲ្យមកធ្វើការក្នុងចំការតំពាំងបៃជួររបស់គាត
1: ់ He went out early in the morning to hire laborers for his vineyard
0: កាលបានព្រមគ្នានឹងបើកឲ្យពីកាក់ម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយ
1: Now when he had agreed with the laborers for a denarius a day
0: នោះក៏បានជូនឲ្យទៅធ្វើការក្នុងចំការ
1: He sent them into his vineyard
0: ដល់ពេលម៉ោង9ព្រឹកគាត់ចេញទៅឃើញមនុស្សខ្លះទៀតចូលទំនេរនៅទីផ្សារ
1: And he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace
0: ក៏ប្រាប់គេថាចូលអ្នកទាំងឡាយនាំគ្នាទៅធ្វើការក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំទៅ
1: And said to them You also go into the vineyard
0: ខ្ញុំនឹងបើកឲ្យតាមត្រឹមត្រូវគេក៏ទៅ
1: And whatever is right I will give you so they went
0: ដល់ថ្ងៃត្រង់ហើយពេលម៉ោង3រសៀលគាត់ក៏ចេញទៅធ្វើដូច្នោះទៀត
1: Again he went out about the 6th and the 9th hour and did likewise
0: លុះដល់ពេលម៉ោង5គាត់ចេញទៅឃើញមានមនុស្សខ្លះទៀតនៅទំនេរក៏សួរគេថា
1: And about the 11th hour he went out and found others standing idle and said to them
0: ហេតុអ្វីបានជាអ្នករកគ្នាចូលទំនេរនៅទីនេះតាំងពីព្រលឹមមកដូច្នេះ
1: Why have you been standing here idle all day
0: គេថាពីព្រោះគ្មានអ្នកណាជួយយើងខ្ញុំ
1: They said to him because no one hired us
0: រួចគាត់ប្រាប់ថាចូលអ្នករកគ្នាទៅធ្វើការក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំទៅ
1: He said to them You also go into the vineyard
0: នោះអ្នកនឹងទទួលឈ្នួលតាមតាមត្រូវ
1: And whatever is right you will receive
0: ដល់ល្ងាចថៅកែចំការនោះប្រាប់ទៅនេះដំរុតកាលថា
1: So when evening had come the owner of the vineyard said to his steward
0: ចូលហៅពួកជើងឈ្នួលមកបើកឈ្នួលឲ្យគេ
1: Call the laborers and give them their wages
0: ចាប់តាំងពីមនុស្សក្រោយបង្អស់រៀងទៅដល់អ្នកមុនដំបូង
1: Beginning with the last to the first
0: កាលពួកអ្នកដែលគាត់ជួលពីម៉ោង5បានមកដល
1: ់ And when those came who were hired about the 11th hour
0: នោះគេបើកបានពីកាក់ម្នាក់ម្នាក់
1: They each received a denarius.
0: រួចកាលពួកមុនមកអស់បានមកដល់គេស្មានថានឹងបានលើសជាងនោះទៅទៀត
1: But when the first came they supposed that they would receive more
0: តែអ្នកទាំងនោះក៏ទទួលបានពីកាក់ម្នាក់ដូចគ្នាដែរ
1: And they likewise received each a denarius
0: គ្រាបានបើកប្រាក់ស្រេចហើយនោះគេត្អូញត្អែរនឹងថាកែថា
1: And when they had received it they complained against the landowner saying
0: ពួកអ្នកដែលមកក្រោយនេះគេធ្វើការតែមួយម៉ោងសោះ
1: This last man have worked only 1 hour
0: ហើយលោកបានឲ្យគេស្មើនឹងយើងខ្ញុំដែលទ្រាំធ្វើការធ្ងន់ទាំងហាលថ្ងៃតាំងពីព្រលឹមមកដែរ
1: And you made them equal to us who have borne the burden and the heat of the day
0: តែគាត់ឆ្លើយទៅម្នាក់នោះថាសម្លាញ់អើយខ្ញុំមិនធ្វើខុសនឹងអ្នកទេ
1: But he answered one of them and said Friend I am doing you no wrong
0: តើអ្នកមិនបានសុខចិត្តព្រមទទួលតែពីកាក់ទេឬអីដូច្នេះចូលយកប្រាក់របស់អ្នកទៅទៅ
1: Did you not agree with me for a denarius Take what is yours and go your way
0: ខ្ញុំបានសម្រេចនឹងឲ្យដល់ពួកអ្នកដែលមកក្រោយនេះដូចជាបានឲ្យដល់អ្នកដែរ
1: I wish to give to this last man the same as to you
0: តើខ្ញុំគ្មានច្បាប់នឹងចាត់ចែងរបស់ខ្ញុំតាមអំពើចិត្តទេឬអី
1: Is it not lawful for me to do what I wish with my own things
0: តើភ្នែកអ្នកឃើញអាក្រក់ពីព្រោះខ្ញុំល្អឬអី
1: Or is your eye evil because I am good
0: គឺយ៉ាងនោះដែលអស់អ្នកក្រោយនឹងបានទៅជាមុនហើយពួកអ្នកមុននឹងបានទៅជាក្រោយវិញ
1: So the last will be first and the first last
0: ត្បិតបានហៅមនុស្សជាច្រើនតែរើសបានតិចទេ
1: For many are called but few chosen
0: ដូច្នេះមិនថាយើងមកមុនឬក្រោយធ្វើការបានតិចឬច្រើន
1: So even though we come first or last work much or less
0: ព្រះនៅនគរឋានសួគ៌ឲ្យតម្លៃដល់យើងស្មើស្មើគ្នា
1: God in heaven equally values us.
0: បើសិនជាយើងមិនស្គប់ចិត្តដោយចង់បានលើសគេ
1: But if we are not satisfied and want much more than others,
0: នោះព្រះនៅឋានសួគ៌មិនជ្រើសរើសយកយើងនោះទេ
1: Heavenly Father will not choose us.
0: ដូច្នេះសូមយើងលះបង់ភាពលោភលន់ហើយទទួលយកផ្លូវរបស់ព្រះវិញ
1: So let us stop being greedy then accept God's way.
0: នោះព្រះនឹងប្រទានពរដល់យើងនូវភាពសុខសាន្តនិងនគរឋានសួគ៌របស់ទ្រង់
1: God will give us peace and his heavenly kingdom.
0: សូមអរគុណ.
1: Thank you.
2: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាការយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយទៅពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមស្រុំចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅបលង្ឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរមកបកស្រាយអំពីមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបរិសុទ្ធសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ស្ថិតទៅលើកូនទាំងពីរហើយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរបិតាគន់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក5ខ9ពួកទាំងនោះក៏ច្រៀងទំនុកមួយថ្មីថាទ្រង់គួរនឹងយកក្រាំងនេះហើយនឹងបកត្រាផងត្បិតទ្រង់បានត្រូវគេធ្វើគុតហើយទ្រង់បានលួសយើងរាល់គ្នាដោយព្រះលោហិតទ្រង់ចេញពីគ្រប់ទាំងពូជមនុស្សគ្រប់ភាសាគ្រប់នគរហើយពីគ្រប់ទាំងសាសថ្វាយដល់ព្រះ
2: នៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងត្រូវកលិចមើលសត្វដែលជាដង្វាយដែលសម្រាប់ថ្វាយទៅព្រះហើយអំពីអត្ថន័យនៃសត្វទាំងអស់នោះថាតើសត្វទាំងអស់នោះបានបង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីរូបភាពនៃព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញថាត្បិតព្រះទ្រង់គឺជាគុណជាតិរបស់ព្រះដែលត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សានឹងអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងនឹងគឺអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងនឹងគឺជាការថ្វាយខ្លួនរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងអញ្ចឹងការថ្វាយខ្លួនរបស់ព្រះអង្គគឺយើងនឹងទៅមើលអំពីសត្វដែលនឹងគេនឹងត្រូវថ្វាយដូចគ្នាបាទបើយើងនិយាយទៅគឺសត្វនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលគេយកទៅថ្វាយដល់ព្រះនោះគឺជាកូនឈាមនេះឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយពីដង្វាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺយើងឃើញថាដង្វាយមិនមែនទៅតែកាត់ឡើងនៅសម័យលោកម៉ូសេដែលព្រះឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើរងរបស់សត្វនោះទេអញ្ចឹងការថ្វាយដង្វាយដើម្បីឲ្យធូរនឹងបាបនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាដង្វាយគឺត្រូវបានថ្វាយពីមុនសម័យលោកម៉ូសេគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក4គឺបាននិយាយទាក់ទងទៅនឹងរឿងរបស់លោកកាអិននិងអេបលដែលពួកគាត់នាំគ្នាថ្វាយដង្វាយរបស់គាត់ជាលើកដំបូងទៅកាន់ព្រះដើម្បីព្រះទ្រង់បានសព្វព្រះហឫទ័យនឹងការងារដែលពួកគាត់ធ្វើហើយនឹងដើម្បីការជាការលើកលែងទោសហើយនឹងការសុំទោសដែលអំពើបាបដែលពួកគាត់បានធ្វើផងដែរហើយយើងឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទដដែលជំពូក22ខ1ដល់ខ2ហ្នឹងគឺជាការដែលលោកអាប់រ៉ាហាំដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យគាត់ថ្វាយដង្វាយទៅកាន់ព្រះនោះឯងហើយបន្តមកគឺលោកយ៉ូបក៏ដូច្នោះដែរបាទលោកយ៉ូបក៏បានថ្វាយដង្វាយទៅព្រះដែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងខនេះគឺការថ្វាយដង្វាយគឺត្រូវការសត្វដើម្បីឲ្យធ្វើជារបស់ដែលធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹងថាព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យនឹងដង្វាយមនុស្សឬក៏អត
3: ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក1ខ3យើងឃើញអំពីលក្ខណ្ឌនៃដង្វាយដែលយើងគួរតែថ្វាយទៅកាន់ព្រះបើសិនជាដង្វាយរបស់អ្នកនោះជាគោដែលត្រូវដុតថ្វាយនោះត្រូវយកឈ្មោលមួយដល់ល្អឥតខ្ចោះគេត្រូវនាំយកដង្វាយនោះទៅថ្វាយដល់មាត់ទ្វារត្រសាលជំនុំដូច្នេះហើយយើងឃើញដង្វាយដែលព្រះចង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលថ្វាយទៅកាន់ទ្រង់គឺជាដង្វាយដែលត្រូវល្អឥតខ្ចោះគឺជាសត្វដែលឈ្មោលល្អឥតខ្ចោះហើយត្រូវយកពីសត្វរបស់ម្ចាស់ផ្ទាល់គឺមិនមែនជារបស់ណាមួយដែលគេឲ្យឬក៏របស់ដែលទិញពីគេឬក៏លួចពីគេឬក៏យ៉ាងណាឡើយគឺរបស់នេះត្រូវតែល្អឥតខ្ចោះហើយត្រូវតែយកពីរបស់ម្ចាស់ផ្ទាល់ហើយម្ចាស់ផ្ទាល់នោះត្រូវយកមកថ្វាយមកកាន់ព្រះដោយខ្លួនឯងយើងមានដង្វាយជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបញ្ជាក់អំពីអ្វីៗផ្សេងផ្សេងដែលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលបានត្រូវធ្វើចំពោះព្រះក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងលើកតែមួយទេគឺដង្វាយលុបបាបហើយនៅក្នុងដង្វាយលុបបាបហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានចិត្តចង់ធួននឹងបាបរបស់យើង ចង់ឲ្យជ្រះឲ្យស្អាតពីបាបរបស់យើងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក6ខ19និងខ20គឺព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើចិត្តរបស់អ្នករឹងរូសបើអ្នកមិនប្រែចិត្តគំនិតរបស់អ្នកបើអ្នកមិនមកធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំហើយស្ដាប់តាមនៅក្រឹតវិន័យនោះអ្នកមិនអាចថ្វាយដង្វាយលុបបាបឲ្យព្រះទ្រង់នឹងសពព្រះហឫទ័យទទួលឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាការទៅថ្វាយដង្វាយទោះបីជាដង្វាយរបស់អ្នកល្អឥតខ្ចោះប៉ុណ្ណាក៏ដោយឬក៏ដង្វាយរបស់សាអ៊ីស្រាអែលល្អឥតខ្ចោះប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបុជិតគំនិតរបស់គេមិនចង់កែប្រែមិនចង់ប្រែប្រួលនោះព្រះក៏មិនអាចទទួលយកដង្វាយនោះបានឡើយ
2: ជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ1ដល់ខ4គឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងកិត្តវិន័យហើយនឹងការថ្វាយដង្វាយអញ្ចឹងការថ្វាយដង្វាយគឺជាមួយការមួយដែលល្អហើយគឺជាការមួយដែលយើងអាចបង្ហាញថាយើងថ្វាយដង្វាយសត្វទៅព្រះដើម្បីឲ្យព្រះលុបបាបយើងអញ្ចឹងនៅរាល់ឆ្នាំគឺមួយឆ្នាំម្ដងគឺពួកគាត់ត្រូវធ្វើគេហៅថាថ្ងៃឲ្យធូរនឹងបាបអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសហើយថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែលន់ទួបាបអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ត្រូវធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំធ្វើដដែលដែលរៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងមួយឆ្នាំម្ដងនឹងឯងហើយនៅពេលនោះគឺខបន្តបន្តទៀតគឺបានប្រាប់យើងថាទោះបីជាពួកគេខំថ្វាយរាល់តែឆ្នាំមួយឆ្នាំម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនធ្វើឲ្យពួកគេនឹងដើម្បីតែម្ដងនឹងរួចអំពីបាបរបស់គេធ្វើមួយជីវិតនឹងទេពួកគេត្រូវតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ4បានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាត្បិតឈាមគោឈ្មោលនិងពពែឈ្មោលនោះពុំអាចនឹងដោះបាបបានឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់ថាទោះបីជាអ្នកឯងខំថ្វាយដង្វាយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តអ្នករាល់គ្នាអត់កែប្រែចិត្តអ្នករាល់គ្នាអត់ចង់ស្អាតនោះក៏មិនអាចដោះបាបអ្នករាល់គ្នាបានដែរ
3: តើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវតែថ្វាយដង្វាយដើម្បីលោកបាបហេតុផលគឺថាយើងមានបាបយើងត្រូវតែទទួលនៅការលោះពីបាបរបស់យើងហើយដង្វាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺបង្ហាញយើងអំពីតំណាងមួយនៃវិធីដើម្បីលោះបាបយើងឃើញកម្មវិធីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសាអ៊ីស្រាអែលគឺជាថ្ងៃនៃបុណ្យរំលងដែលយើងឃើញថ្ងៃនៃបុណ្យរំលងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរនេះខមណាំងជំពូក12ដែលព្រះទ្រង់បានបង្រៀនប្រាប់ដល់ម៉ូសេហើយនឹងសាអ៊ីស្រាអែលឲ្យគេធ្វើតាមគ្រប់បែបបទដែលទ្រង់បានមានបញ្ញត្តិមកហើយគេក៏បានធ្វើតាមទ្រង់ដោយគេយកឈាមមួយមកសម្លាប់ហើយយកឈាមរបស់វាមកប៉ាតលើគម្របទ្វារហើយនៅពេលនោះនៅពេលដែលគេបានប៉ាត់ឈាមហើយគឺគេយកឈាមនោះទៅធ្វើជាអាហារហើយគេក៏ញ៉ាំនៅពេលយប់នោះឯងឈាមនោះគឺដើម្បីការពារសាអ៊ីស្រាអែលពីទេវតាដែលនឹងត្រូវមកសម្លាប់កូនច្បងនៃប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលទាំងមនុស្សទាំងសត្វហើយឈាមនោះគឺតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ក៏ត្រូវមកដើម្បីស្លាប់ជំនួសអ្នកដែលមានអំពើបាបផងដែរយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរឈាមកូនឈាមហើយនឹងសត្វទាំងប្រមាណដែលយើងឃើញដែលជាដង្វាយគឺសុទ្ធតែបញ្ចាំងមុខយើងទៅមើលព្រះយេស៊ូវគឺបង្ហាញយើងអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវធ្វើនៅពេលដែលទ្រង់មកផែនដីហើយនៅពេលដែលទ្រង់ជាប់ឆ្កាង
2: ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គចុះបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងពួកសាសដូចជាបង្រៀនព្យាបាលហើយនឹងចែកចាយពីនគររបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញហើយនៅផែនដីនេះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលមុនពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បាននឹងត្រូវគេរៀបនឹងបញ្ជូនទៅហើយគឺចំជាពេលវេលាមួយនោះគឺជាពេលវេលាមួយដែលនឹងចូលថ្ងៃបុណ្យរំលងបាទឈានចូលថ្ងៃរំលងហើយនៅបុណ្យនោះគេហៅថាពិធីបុណ្យនំប៉ាំងអេដំបែបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រើសយករើសយកថ្ងៃហ្នឹងគឺដើម្បីបរិភោគអាហារចុងក្រោយជាមួយនឹងសាវករបស់ព្រះអង្គហើយនឹងពួកសាវករបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រើសរើសថ្ងៃនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ17ដល់ខ25នោះគឺ ឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើហើយព្រះអង្គទ្រង់បានកាច់នំប៉័ងអេតំបែនៅពេលនោះហើយនៅពេលនោះផងដែរគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានកាច់នំប៉័ងដោយព្រះអង្គមានបន្ទូលថានេះគឺជាសាច់របស់ខ្ញុំអ្នកណាដែលបានហូបសាច់របស់ខ្ញុំបាទហើយយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ក៏បន្តទៀតថានេះគឺជាស្រាស្រាទំពាំងបាយជូរប្រៀបដូចជាឈាមរបស់កូនរបស់មនុស្សនឹងត្រូវលុបបាបដល់មនុស្សគ្រប់រូបនៅលើភពផែនដីនេះអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញថានេះគឺជាជីវិតរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវធ្វើចំពោះរាជរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គត្រូវតែរំលោះហើយនឹងព្រះអង្គត្រូវតែដោះបាបពួកគេឲ្យបានរួចពីបាប
3: យើងក៏ឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសុគតនៅចំថ្ងៃបន់រំលងដូចឈាមដែលត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃបន់រំលងដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែនៅចំណុចនេះគឺយើងឃើញមួយហើយថាឈាមនោះតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលយកនំប៉័ងដែលជាសាច់របស់ខ្ញុំទៅញ៉ាំគឺទ្រង់ក៏បង្ហាញថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃបន់រំលងដែលគេត្រូវហូបទាំងកូនឈាមហើយនិងអាហារផ្សេងនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺសុទ្ធតែតំណាងឲ្យទ្រង់ទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំមកបំពេញនៅពិធីបុណ្យរំលងហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺទ្រង់បានដាក់នៅពិធីថ្មីមួយដើម្បីឲ្យរាជរបស់ទ្រង់បានប្រព្រឹត្តតាមគឺជាការលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងបានប្រព្រឹត្តរៀងរាល់ឆ្នាំហើយយើងឃើញថាការនេះគឺរំលឹកយើងអំពីដងវាយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានថ្វាយគឺជាជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីជំនួសយើងយើងក៏ឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក5ខ7ថាលោកប៉ូលបានសរសេរថាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាយ៉ាញ់បូជានៃបុណ្យរំលងអញ្ចឹងលោកប៉ូលបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះគ្រីស្ទបានមកហើយទ្រង់នេះហើយគឺជាដងវាយជាយ៉ាញ់បូជានៃពិធីបុណ្យរំលងនេះឯង
2: នៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីកូនឈាមដែលជាដំបាយសម្រាប់ថ្វាយឲ្យធូរនឹងបាបអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គក៏ដូចគ្នាដែរព្រះយេស៊ូវប្រៀបដូចទៅជាកូនឈាមដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដើម្បីថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាតាំងពីដើមកំណត់លោកីយ៍មកម្ល៉េះអញ្ចឹងដោយសារយើងឃើញថានៅពេលដែលអាដាមនិងនាងអេវ៉ាពួកគាត់បានជ្រុលជ្រួសបានហ៊ានមិនស្ដាប់បង្គាប់ទៅបេះផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវនៅពេលនោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យពីស្បែកសត្វសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ដើម្បីបាំងបិទបាំងរាងកាយរបស់គាត់នោះគឺយើងឃើញថានៅកន្លែងនោះគឺប្រៀបដូចជាកន្លែងមួយដែលព្រះទ្រង់បានសម្លាប់សត្វដើម្បីយកស្បែកសត្វនឹងដើម្បីគ្រប់បាំងអញ្ចឹងគឺជាកូនឈាមដែលត្រូវបានសម្លាប់អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានស្លាប់ជួសបាបមនុស្សតាំងពីដើមកំណត់លោកីយ៍ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ8បានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាអែអស់មនុស្សទាំងប៉ុន្មាននៅផែនដីដែលគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនឈាមដែលត្រូវគេសម្លាប់តាំងពីកំណត់លោកីយ៍មកនោះនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសត្វនោះហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក1ខ19ខ20គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺបានលោះដោយសារព្រះលិខិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមដែលបានស្គាល់តាំងពីមុនកំណត់លោកីយ៍មកតែទៅនឹងលេចមកនៅជន់ក្រោយបងអស់នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នា
3: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសគឺចែងដូចគ្នាអំពីកូនឈាមដែលត្រូវបានកក់ទុករៀបចំទុកនឹងខ្លួនជាស្រេចថាខ្លួននឹងត្រូវស្លាប់ដើម្បីជួយដល់ពិភពលោកហើយព្រះគម្ពីរវិវរណៈថាបានសម្លាប់តាំងពីដើមកំណត់ពិភពលោកមកនេះគឺដូចយើងថាយើងបានត្រៀមទុកសត្វនឹងមួយដើម្បីសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងសត្វនោះគឺនឹងខ្លួនថាជីវិតរបស់ខ្លួនគឺប្រៀបដូចនឹងស្លាប់ទៅហើយហើយយើងឃើញក្នុងពេត្រុសពីពេត្រុសក៏ប្រាប់យើងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងត្រង់ចំណុចនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាកូនឈាមរបស់យើងទ្រង់គឺជាកូនឈាមនៃការលោះបាបរបស់យើងទ្រង់បានសុគតដើម្បីយើងហើយទ្រង់ដឹងតាំងពីដើមកំណើតផែនដីមកម្ល៉េះថាទ្រង់នឹងត្រូវសុគតជំនួសបាបរបស់យើងហើយបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក53យើងឃើញចំពុកនេះចែងអំពីព្រះយេស៊ូវហើយអ្វីដែលត្រូវកាត់ឡើងនៅពេលដែលទ្រង់មកលើផែនដីនៅពេលនេះយើងមើលក្រឡេកមើលទៅខ7 ដែលបញ្យល់យើងថាទ្រង់ពិតជាកូនជាមែនទ្រង់ត្រូវគេសង្កត់សង្កិនហើយធ្វើទុកតែទ្រង់មិនបានហៅព្រះអស់សោះគឺដូចជាកូនជាមដែលគេដឹកទៅសម្លាប់ហើយដូចជាជាមដែលគេនៅចំពោះមុខអ្នកកាត់រោមយ៉ាងណាទ្រង់ក៏មិនបានហើបព្រះអស់សោះយ៉ាងនោះដែរ
2: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានអានហើយបានស្ដាប់អំពីព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53ហើយគឺអំពីបទទំនីដែលលោកហោរ៉ាអេសាយបានទីទុកអំពីព្រះយេស៊ូវនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូហានបាទីក៏គាត់បានសម្ដែងដែរនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើការងារបម្រើព្រះគឺគាត់បានថាចូលការប្រៃចិត្តចោះត្បិតព្រះអម្ចាស់មួយអង្គទ្រង់នឹងយាងមកនៅមុខអ្នករកគ្នាហើយព្រះអង្គនោះនឹងបង្រៀនអ្នករកគ្នាឲ្យអ្នករកគ្នាបានដើរតាមផ្លូវដ៏សុចរិតហើយបន្តមកទៀតគឺនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជំមុជទឹកឲ្យមនុស្សនៅឯទន្លេយូដាននោះគឺគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមក្លេចមើលទៅឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅពេលដែលគាត់បានក្លេចទៅឃើញគឺគាត់បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ36គឺថាគាត់មើលទៅព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់កំពុងតែយើងទៅកោពលថានោះណកូនជាមនៃព្រះបាទនេះហើយគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលលោកយូហានបាទីសគាត់បានឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះគឺគាត់បាននិយាយប្រកាសក្តែងក្តែងថានោះណគឺជាកូនជាមនៃព្រះដែលនឹងត្រូវលះបាបមនុស្សលោកឲ្យរួចពីបាបរបស់ពួកគេនោះផងដែរ
3: ដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់នៅផែនដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់តាក់ទងជាមួយនឹងជាមគឺទំនីនៃកូនជាមគឺបង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញនៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ក៏ដូចគ្នាផងដែរយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក5ខ6គឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគឺមានកូនជាមមួយនៅកណ្ដាលបន្លំរបស់ព្រះហើយមើលទៅដូចកូនជាមនោះត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយនៅក្នុងខបន្តបន្តទៀតគឺយើងបានឃើញថាកូនជាមនេះគឺពិតជាព្រះយេស៊ូវពិតមែនហើយទ្រង់បានគ្រងរាជទ្រង់បានអាចបើកនៅក្រាំងដែលបើកមិនបានហើយក៏ទ្រង់បានទទួលយកនៅរបស់ទ្រពដែលព្រះទ្រង់បានទុកឲ្យទ្រង់ដោយសារតែនៅក្នុងខ9គឺអ្នកដែលបានច្រៀងនៅជុំវិញបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់បានច្រៀងថាពួកទាំងនោះក៏ច្រៀងទំនុកមួយថ្មីថាទ្រង់គួរនឹងយកក្រាំងនេះហើយនឹងបកត្រាផងត្បិតទ្រង់មិនត្រូវគេធ្វើគុតហើយទ្រង់បានលួសយើងរាល់គ្នាដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ចេញពីគ្រប់ទាំងពូជមនុស្សគ្រប់ភាសាគ្រប់នគរហើយគ្រប់ទាំងសាសន៍ថ្វាយដល់ព្រះហើយយើងឃើញថាគ្រប់គ្នានៅនគរឋានសួគ៌បានគោរពដល់កូនជាមនេះតែយើងឃើញថាកូនជាមនេះពិតជាព្រះយេស៊ូវពិតមែនយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចគ្រប់ព្រះចេស្តាយើងសំគួរនឹងគោរពដល់ទ្រង់ផងដែរពីព្រោះទ្រង់បានលួសបាបរបស់យើងទ្រង់បានចំណាយជីវិតរបស់ទ្រង់ចំណាយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់ពិតជាកូនជាមនៃដងវាយលោកបាបពិតមែនហើយយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់យ៉ាងណាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះទ្រង់ក៏ត្រូវយ៉ាងនោះដែរបើទ្រង់ហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីយើងយើងក៏គួរតែហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ទ្រង់វិញផង
2: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាគ្រប់ទាំងទេវតាបានច្រៀងសរសើរហើយនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនៅជុំវិញបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយយើងចង់ដូចគ្នាព្រះអង្គទ្រង់គឺសំខាន់ហើយព្រះអង្គគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងអស់គ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសក្ដិជួសយើងហើយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងចេញពីយើងនោះយើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គហើយកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើទង្វើដែលចាស់ដែលរដែលគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដ៏ថ្មីផងដែរដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ1និងខ2បានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករស់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករស់គ្នាដែលមានទំនងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករស់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគុណិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺរៀនអំពីអ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើង គឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងគឺធំធេងមែនទែនគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះបិតាមានចំពោះយើងដោយសារតែព្រះបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះជីវិតរបស់ទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះជីវិតនោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញបើយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះយេស៊ូវបើយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យយើងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះហើយឲ្យយើងយល់នៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងនោះផងដែរគឺជាការដែលស្លាប់ជួបបាបយើងដូចគ្នាផងឯងជាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាខិតខំសិក្សានៅព្រះគម្ពីរហើយស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវអស់មួយជីវិតបងប្អូនបងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងកោឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយព្រះអង្គគឺសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកសិក្សានៅព្រឹងទូរបស់ព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រោះប្រាជ្ញាឲ្យគុណអស់គ្នាបានយល់ឲ្យគុណអស់គ្នាបានចងចាំអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើចំពោះគុណអស់គ្នានោះគឺជាការស្រាប់ជួបបាបរបស់គុណអស់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
4: ៗ Good morning everyone
5: រាត្រីសួស្តី
4: So before we start I'd just like to review what we have discussed yesterday like a quiz
5: អញ្ចឹងមុនយើងចាប់ផ្ដើមយើងចង់សួរបញ្ជាក់បន្តិចពីម្សិលមិញ
4: The first one is a multiple choice
5: យ៉ាតែសួរនេះសួរបែបជម្រើសអញ្ចឹងដូចកខគោឬក៏1 2 3
4: So in order for us to be connected to the Lord in order for us that the Lord will always see us as his children we need to do this a go to the bathroom every morning 2 is to pray number 3 is to go to the school which one is the correct answer
5: ចឹងដូច្នេះដើម្បីនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះហើយមានទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធមួយព្រះយើងត្រូវធ្វើអកគឺទៅបន្ទប់ទឹក2គឺទៅអធិដ្ឋានហើយ3គឺទៅសាលារៀន
4: So 2 very good Next question
5: សំណួរបន្ទាប
4: ់ In order for God the Holy Spirit to guide us lead us protect us provide equipped and to direct us we need the Holy Spirit we need to have this part of our body be the dwelling or the home of the Holy Spirit a or number 1 is the nose number 2 is the heart number 3 is our neck which one is has the correct answer
5: ចឹងដើម្បីឲ្យយើងនៅមានអ្វីដែលយើងបានរៀនពីផ្សំមិញហ្នឹងដែលខ្ញុំប្របាក់រៃរ៉ាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងលឺហើយយើងត្រូវការឲ្យផ្នែកណាមួយនៃខ្លួនយើងហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះគឺទី1ហ្នឹងគឺច្រមុះទី2គឺបេះដូងហើយទី3គឺក
4: 2 very good good students
5: ត្រឹមត្រូវ
4: So now I want you all to respond or be, this is a review so we know that you really got what we discussed yesterday
5: ចឹងលើនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងឆ្លើយតបមកវិញដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់ច្បាស់មែនទែនថាយើងពិតជាបានចងចាំអ្វីដែលយើងរៀនពីម្សិលមិញ
4: So I've actually mentioned the answers earlier
5: So បាទខ្ញុំនិយាយហើយចឡោយប៉ុន្តែយើងចង់សារឡើងវិញ
4: So once we have connection with the Lord we have that loving relationship with the Lord and allow the Holy Spirit to dwell in our hearts which is number 2 of the question number 2 the Holy Spirit will these are 6 the answers are 6 the Holy Spirit will what's number 1
5: Jang de noam
4: Okay only this one has say it loud how about the rest there at the back so number 1 guide okay number 2 Number 3, number 4, number 5, and number 6. Yeah, good. Equipped is brand new word. Okay, so today, so now we understand that we need to pray, and then we need to allow the Holy Spirit to dwell in our hearts.
5: Right?
4: Now we need to discuss the manual of our lives.
5: តែឥឡូវនេះយើងត្រូវការសិក្សាបន្តទៀតពីសភៅណែនាំរបៀបប្រើប្រាស់របស់ជីវិតយើង
4: And you have to raise your hand, okay? Who has either an iPad or a telephone at home?
5: យើងបើសិនជាមានទូរស័ព្ទដៃដែលចុចSmart ឬក៏មាន iPad tablet អីនៅផ្ទះសូមលើកដៃនៅផ្ទះយើង
4: No. Okay, the few who has a fridge at home.
5: Cho mien na mien tu to ko na ptea.
4: So, when the box, right, when you buy these items that I mentioned, it comes in a box.
5: Chang pe da yeung teing a vathot tong os no da khnyom ban rai rap no. Ve mien a ve pe da ve ma dal ve nou knong paap.
4: So,When you open the box, it always comes with a small book or a pamphlet.
5: How ជាទូទៅពេលដែលយើងបើកប្រអប់នោះមកយើងនឹងឃើញសភៅតូចមួយដែលជាគេហៅសភៅណែនាំរបៀបប្រើប្រាស
4: ់ Then you need to study, you need to read carefully that pamphlet.
5: ហើយយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែចំណាយពេលបើកមើលសភៅកូនទូចនោះឲ្យល្អិតល្អន់អានហើយមើលរូបភាពដើម្បីយើងដឹងរបៀបប្រើប្រាស់ហ្នឹង
4: So this is the instructions what's written in that pamphlet are the instructions on how to use the equipment
5: ចឹងនៅក្នុងសភៅកូនទូចនោះគេនឹងណែនាំរបៀបប្រើប្រាស់តាមលំដាប់លំដោយដើម្បីយើងអាចប្រើប្រាស់ដោយមានរបៀបត្រឹមត្រូវ
4: In order for you
5: ដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹង
4: to properly guided in the usage of that equipment
5: អាចប្រើប្រាស់ដោយរបៀបដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹង
4: so in our lives
5: ហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក
4: ់ it also comes with that little pamphlet
5: ក៏មានសភៅណែនាំមួយដែរ
4: it's the instructions on how we live peacefully
5: គឺជារបៀបណែនាំដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងរស់នៅដោយមានសុភមង្គល
4: On how we live effectively
5: របៀបដែលយើងអាចរស់នៅដោយប្រើប្រាស់ពេលវេលាបានល្អ
4: And how we live happily
5: ហើយរបៀបដែលយើងអាចនឹងរស់នៅដោយសុបាយរីករាយ
4: Okay so I'll ask you I know some of you are writing
5: these notes
4: there are 3 right
5: so ចាំមាន3
4: So this manual, which is the Holy Scripture, the manual of our life, if we look, fully understand, if we read it carefully, it will guide us accordingly. Number one. What's number one? So in order for us to have a blank life,In order for us to have a effectively. Okay, number one is effectively.
5: So, ព្រះគម្ពីរគឺជាសភៅណែនាំដែលអាចបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យយើងអាចរស់នៅដោយប្រើប្រាស់ពេលវេលាយើងបានល្អគេហៅ effectively.
4: Okay, so number one is effectively. So meaning to say if your parents want you to go to school, if your teacher will say okay, your assignment is this,
5: ចឹងឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយយើងបញ្ជូនយើងទៅសាលាហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងបានថានេះជាកិច្ចការរបស់អ្នក
4: Then you follow you obey
5: គឺនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកគ្រូលោកគ្រូយើងបានណែនាំយើង
4: Because you want your life you want to live effectively
5: ពីព្រោះយើងចង់រស់នៅដោយរបៀបដែលយកចិត្តទុកដាក់
4: And number 2 is
5: In
4: order for you to have, what was that loud? Very good. In order for you to live or for us to live peacefully.
5: ឹងទី2ហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅដោយមានសុភមង្គល
4: So if we follow the Holy Scripture we don't have enemies we don't have problems in lives
5: យើងធ្វើតាមបីដំណព្រះគម្ពីរយើងនឹងមិនមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតទេ
4: And number 3 is we live
5: happily ទី3គឺថាយើងនឹងរស់នៅដោយសុបាយរីករាយ
4: because we live peace we follow we are obedient to our parents to our teachers so that's why we live peace okay so that's the holy scripture so our subject today is about the bible
5: ចឹងប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះគឺនិយាយពីព្រះគម្ពីរហ្នឹងឯង
4: which is the manual of our lives
5: ដែលជាសៀវភៅណែនាំសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង
4: okay so but I need you really to pay attention
5: តែខ្ញុំសូមឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក
4: ់ okay so in the holy scripture it deals with especially in the new testament the holy scripture is divided into two the old testament and the new testament
5: ចឹងព្រះគម្ពីររបស់យើងបានបែងចែកមានពីរផ្នែកមានសញ្ញាចាស់ហើយនិងសញ្ញាថ្មី
4: the old testament all focuses to the messiah the coming of the messiah and what messiah do for us
5: គម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយបញ្យល់យើងពីអ្វីដែលនឹងនាំមកដល់ព្រះមេស៊ីហើយថាតើព្រះមេស៊ីនឹងធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់យើង
4: and the new testament deals about the preachings the teachings and also the life the example of Jesus Christ
5: ហើយកូពីសញ្ញាថ្មីបានបញ្យល់យើងពីការបង្ហាត់បង្រៀនការអធិប្បាយហើយការរស់នៅរបស់ព្រះយេស៊ូវ
4: Okay my question is I'll ask you especially though the big ones at the back
5: សំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរពិសេសអ្នកដែលរៀងធំធំនៅពីក្រោយ
4: In the Holy Scripture or in the Bible how many gospel
5: ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរយើងតើមានគម្ពីរដំណឹងល្អប្រមាណ
4: So who can answer
5: មាននរណាមានចម្លើយអត
4: ់ Okay for this row how many
5: ហើយបាយខាងនេះ
4: Okay so this row
5: សួរខាងនេះបាយខាងនេះ
4: Okay this row how many
5: ប្រមាណ
4: 5 4 Okay this row
5: បាយខាងនេះ
4: 4 There's only one gospel in the holy scripture. So how many I already give you the clue. I said how many gospel. Yeah, so there's one. So how many gospel again? One. There's only one gospel. And that is the gospel of Jesus Christ. And the title of the gospel is the good news. Write it down.
5: ហើយចំណងជើងនៃដំណឹងល្អហ្នឹងគឺថា
4: Okay, so how many gospels? A gospel again?
5: ចាំមានប្រមាណ
4: And what is the name of the gospel of the of Jesus Christ? And what is the title of that gospel again? The good news. Okay, very good. So in the very beginning of the if you open your Bible there are the first three words there's first three words the first three words
5: ចឹងពេលដែលយើងបើកព្រះគម្ពីររបស់យើងឃើញពាក្យដំបូងគេបង្អស់3ពាក្យ
4: So what is the first three words
5: តើមានអ្នកដឹងអត់ពាក្យដំបូង3ពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
4: Okay you don't have the Bible right in the beginning
5: ចឹងកាលដើមដំបូង
4: What is the first three words
5: ចឹង
4: Okay good and if you open your bible to the very last page what is the last word of the bible
5: ហើយបើយើងបើកាពីយើងទៅកាចុងសន្លឹកចុងក្រោយនៅក្នុងកាពីយើងឃើញពាក្យចុងក្រោយគឺពាក្យអីគេ
4: Very good
5: so
4: we'll repeat that again okay
5: ចឹងសូមយើងនិយាយម្ដងទៀត
4: The first three words in the Holy Scripture.
5: ចាំពាក្យទាំងដំបូង3គឺនៅកាលដើមដំបូងឡើយ
4: And then you can find this in the book of Genesis.
5: ហើយយើងក៏អាចរកឃើញនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបា
4: And then the last word in the Holy Scripture is
5: ពាក្យចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺ Amen.
4: And you can find this in the book of Revelation, the very end.
5: ហើយយើងក៏អាចរកឃើញនៅក្នុងចុងក្រោយនៃគម្ពីរយើងគឺគម្ពីរវិវរណៈ
4: Then now you can tell if you grow older this little ones will grow older and the big ones we might be able to teach in the future so now you can if they say how can you prove to me that there are three persons in one God you can actually use this three in one the first three words and then the last one three persons and then last only one word in one God but three persons what are the three in the holy what the holy scripture says that three persons in one God what are they
5: ចឹងហើយយើងអាចនឹងបកស្រាយពន្យល់ពេលនៅខាងមុខពិសេសដូចក្មេងៗឬក៏ធំធំក៏បង្ហាត់បង្រៀនពេលក្រោយថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងថាព្រះមាន3អង្គគឺមានព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវហើយនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងអាចពន្យល់ហ្នឹងតាមរយៈអាចដែលគាត់ពន្យល់មិញហ្នឹងគឺនៅដើមយើងមាន3ពាក្យហើយនៅក្រោយហ្នឹងយើងមាន1ពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអាចយកហ្នឹងមកបកស្រាយពន្យល់បាន
4: អូខេ but this morning I would like to discuss to you the first five books of the Old Testament
5: តែព្រឹកនេះខ្ញុំចង់បញ្យល់យើងបន្ថែមទៀតពីសភៅ5ក្បាលនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស
4: ់ Okay the first book of the Old Testament is the book of Very good
5: គម្ពីរដំបូងគេអស់នៅក្នុងសញ្ញាចាស់គឺគម្ពីរលោកុបា
4: The book of Genesis is also called the book of beginnings
5: ហើយក៏អាចនឹងហៅគម្ពីរលោកុបាថាជាសភៅនៃការចាប់ផ្ដើម
4: So if you talk about the beginning of sin, the beginning of humanity, the beginning of destruction, it's in the book of Genesis.
5: ចឹងការចាប់ផ្ដើមនៃការបង្កបង្កើតការចាប់ផ្ដើមនៃអំពើបាបការចាប់ផ្ដើមនៃការបំផ្លាញគឺអាចរកឃើញនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបា
4: So the book of Genesis is again called the book of
5: ចឹងគម្ពីរលោកុបាគេហៅថាជាសភៅនៃការចាប់ផ្ដើម
4: អូខេ I only hear four only
5: this
4: this one that's quiet
5: The
4: book of Genesis is also called the book of beginnings okay what's the next book
5: ចកពីបន្ទាប់ពីលោកបាន
4: Exodus
5: ពីនិខមណាំង
4: Exodus is also called the book of freedom.
5: ក៏អាចហៅថាជាសភៅនៃការមានសេរីភាព.
4: This is the book where there is freedom. This is where the Israelites were able to get out from slavery in Egypt.
5: ចំណេះហៅជាសភៅដែលពួកអ៊ីស្រាអែលដែលនៅអេស៊ីបនឹងបានរំដោះចេញពីប្រទេសអេស៊ីបហើយមានសេរីភាពឡើងវិញ
4: It's also in this book that it explains or will tell us the blessings of the Lord
5: ហើយក៏នៅក្នុងសភៅនោះក៏យើងអាចនឹងរកឃើញនៅព្រះពររបស់ព្រះ
4: Like the Israelites have been fed by God
5: ដូចឧទាហរណ៍ថាព្រះបានគាត់ផ្គងអាហារសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលហ្នឹង
4: because they were 40 years in the desert wandering in the desert
5: មូលហេតុដែលសារពួកគាត់បានដើរទៅវិញទៅមកនៅក្នុងទីរហោស្ថានដល់ទៅ40ឆ្នាំ
4: so they were fed the Israelites were fed by God through manna
5: ដូច្នេះព្រះបានផ្គត់ផ្គង់អាហារជាគេហៅថានំម៉ាណាសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលនៅទីរហោស្ថាន
4: So how did God again fed the Israelites who wandered in the wilderness or the desert for 40 years? God fed them with manna, very good. But it's always this group. What happened to the group behind in this group? So I'll repeat because this is important. This is part of your learning in school. So God, who loves humanity so much, that's why God led them out of slavery from Egypt to the wilderness. But how could they exist in the wilderness? So God fed these people with what? Very good, very good.
5: ចឹងដោយសារព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់រាជរបស់ទ្រង់ខ្លាំងបានជាទ្រង់ថែរក្សាពួកគាត់ពេលដែលគាត់នៅទីរហោស្ថានដោយផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគាត់នៅនំម៉ាណា
4: It's also in this book that you can find the love.
5: នៅក្នុងគម្ពីរនេះខមណាក៏យើងអាចរកឃើញនៅច្បាប់ក្រឹតវិន័យ
4: The protection
5: ការការពារ
4: The how God provided what humanity needs
5: ការផ្គត់ផ្គង់នៅតម្រូវការរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
4: and also the joy that God had given to humanity
5: ហើយក៏សេចក្តីអំណរដែលព្រះបានផ្គត់ផ្គង់ឲ្យដល់មនុស្សទាំងអស
4: ់ because God is sovereign write this down God is sovereign
5: ថាព្រះទ្រង់ជាព្រះដែលមានអំណាចទាំងអស
4: ់ God is all knowing.
5: មួយទៀតគឺព្រះទ្រង់ជ្រាបដឹងទាំងអស
4: ់ And God is almighty.
5: ហើយព្រះទ្រង់មានអំណាចទាំងអស
4: ់ So I'll repeat again. God is what? Number 1.
5: ទី1
4: Sovereign.
5: Sovereign.
4: Number 2
5: ទី2
4: All knowing. Number 3
5: ដឹងទាំងអស់ទី3
4: Almighty.
5: Almighty.
4: ចាំ
5: មានអំណាចទាំងអស
4: ់ Okay, so that's Exodus. What's the third book?
5: ចុះបើគម្ពីរបន្ទាប់ទី3
4: Leviticus.
5: គឺគម្ពីរ Levi វិន័យ
4: So Leviticus is the book of laws.
5: ចឹងក្នុងគម្ពីរ Levi វិន័យយើងនឹងអាចឃើញពីជាសភៅនៃច្បាប
4: ់ That's why in Leviticus, especially chapter 11
5: ពិសេសនៅក្នុងគម្ពីរ Levi វិន័យជំពូក11
4: It will tell us not to eat this, not to drink this, but you're allowed to eat this and you're allowed to drink this. You're not allowed to do this, but you're allowed to do this.
5: បានពន្យល់យើងថាយើងអាចនឹងញ៉ាំសាច់នេះមិនអាចញ៉ាំសាច់នោះឬក៏ផឹកនេះបានមិនអាចផឹកនោះបាននៅក្នុងជំពូក11
4: So that's the book ofLeviticus. What's the next book?
5: ចឹងនោះហើយគម្ពីរ Levi វិន័យតែសភៅបន្ទាប់គឺឈ្មោះអី?
4: Book of Numbers. Is Numbers.
5: ចឹងគម្ពីរជំនគណនី.
4: The book of Numbers is also called the book of Census. Census. Census is spelled as C.E-N-S-U-S.
5: អញ្ចឹងសភៅជនគណនីណាគេអាចហៅថាឈ្មោះ Census.
4: So that's where communities were created. How census, you know what census is, right?
5: ការយកស្ថិតិការយករាប់មនុស្សអានឹងពាក្យ census មានន័យថានឹងអី
4: When government or leaders will go to your house and will ask how many people lives there or
5: ពេលដែលរត់គេមកឬក៏មេភូមិគេមកទៅហើយគេសួរថាតើនៅផ្ទះនេះមានមនុស្សប្រមាណអ្នករស់នៅ
4: Or in a village the leader will go and count how many houses in the village
5: អញ្ចឹងគេលោតើមេឃុំមេភូមិអីគេមករាប់ផ្ទះនៅក្នុងភូមិឃុំហ្នឹង
4: And that is called census.
5: ហ្នឹងឯងចឹងគេហៅថាស្រង់ចំនួនមនុស្ស
4: So it is in this book.
5: ចឹងយើងអាចក៏រកឃើញនៅក្នុងសភៅហ្នឹងដែរ
4: that communities were organized.
5: ហើយក៏គេបានរៀបចំជាក្រុមឬក្រុមសម្ព័ន្ធឬក៏ក្រុមមនុស្សរស់នៅមួយក្រុម
4: ។ number of people and number of leaders were also organized and appointed leaders.
5: ហើយក៏គេបានរៀបចំជាមេដឹកនាំសម្រាប់ក្រុមមនុស្សផងដែរ.
4: It's all

ពួកមនុស្សនៅផែនដីដោយសារទីសង្កលតើវាមានអំណាចនឹងធ្វើនៅមុខសត្វនោះក៏ប្រាប់ដល់ពួកអ្នកនោះអ្នកនៅផែនដីឲ្យធ្វើរូបសត្វនោះតើត្រូវរបួសនឹងជាតែបានរស់វិញដែរក៏មានអំណាចបានប្រកល់ឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្យល់ទង្ហាមដើម្បីឲ្យបានចេះនិយាយហើយអំណាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដើមមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងវាក៏បង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានិងបាល់គេឲ្យទទួលទីសង្កលនៅដែរសដាមឬនៅថ្នាក់គេរៀងខ្លួនហើយមិនបោកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទាំងឬលួចអ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសង្កលនោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់វាអានេះជាបទទំនាយពាក្យប្រហែលជាពិបាកយល់ប៉ុន្តែពេលយើងឃើញសម័យចុងក្រោយសម័យមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកសត្វសាហាវទី2ធ្វើគេហៅរូបចម្លាក់រូបចម្លាក់ជារូបមិនមែនទេប៉ុន្តែរូបឲ្យយើងយល់អំពីសត្វរូបអំពីមនុស្សតាមអ្វីយើងឆ្លាក់រូបចម្លាក់នេះមិនរូបចម្លាក់មែនទេរូបចម្លាក់នេះយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរជាច្បាប់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងសត្វសាហាវទី2សរដ្ឋអាមេរិកនឹងអ្នកនៅជាមួយគេមានអំណាចពីសាតានសម្រាប់បញ្ឆោតមនុស្សឲ្យមនុស្សជឿអ្វីគេនិយាយជាពិតនិងឲ្យមនុស្សតាមសម័យចុងក្រោយពេលគេធ្វើច្បាប់នេះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវទទួលទីសង្កលនៅលើដៃឬថ្នាស់អានោះប្រហែលជាមិនមែនគេឆ្លាក់ឈ្មោះប៉ុន្តែវាជាទីសង្កលឲ្យយើងយល់មនុស្សទាំងអស់ត្រូវការធ្វើតាមបើគេមិនជឿគេនៅតែធ្វើបើគេជឿគេធ្វើដែរបើគេមិនធ្វើតាមសត្វសាហាវទី1សរដ្ឋអាមេរិកគេមានបញ្ហាធំមួយគេទាំងអត់បានគេលួតអត់បានមួយទៀតគេអាចបាត់បង់ជីវិតយើងជិតដល់សម័យនោះហើយទីសង្កលយើងឃើញពេលខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានជំវិញពិភពលោកនៅសម័យកូរ៉ូណា19ខ្ញុំឃើញគេរៀបចំធ្វើតាមបទតំណាយនេះយើងជាអ្នកជួព្រះយើងជាអ្នកស្តៀងឬដូចពួកជំនុំនៅសម័យពេត្រុសនៅកិច្ចការជំពូក4កិច្ចការជំពូក5យើងជាអ្នកអធិដ្ឋានសំទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ខ្លាំងដូចគេយើងជាអ្នកហ៊ានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងសម្រាប់ជួយអ្នកជាខាងពិសេសអ្នកជួយព្រះជាមួយយើងត្រូវការប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងឃើញហើយសម័យនោះសាតាំងអាចចូលក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជឿនិងលបួងគេទៅគេបាត់បង់ជីវិតអានណាយនិងសាភីរ៉ា

0: គេអត់ខ្វះការទេគេមានប៉ុន្តែគេឃើញបើមានបញ្ហាល្អបើគេទុកខ្លះនោះអត់ខុសដែរប៉ុន្តែគេចង់អួតខ្លួនគេចង់ឲ្យអ្នកជួព្រះស្មានគេជាអ្នកល្អមែនទែនគេលះបង់ទាំងអស់សប្តាហ៍នេះសម័យចុងក្រោយមានពួក Christian ខ្លះនៅក្នុងក្រុមយើងមានចិត្តស្តៀងអានណានិងសពៃសពីរាគេចង់ដើរតាមព្រះគេចង់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេចង់ការពារដែរគេមានកម្រងខ្លួនឯងសម្រាប់កុំឲ្យគេអត់គេអត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះសាតាំងធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់គេនឹងបាគេអត់ប្រយ័ត្នគេអាចបាត់បង់ជីវិតដោយអានានានិងស៊ីភីរ៉ាអ្វីគេធ្វើសម្រាប់ការពារជីវិតប៉ុន្តែចុងក្រោយគេបាត់បង់នឹងយើងសោកស្ដាយព្រះសោកស្ដាយពេលច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យមកដល់ហើយបើយើងនៅស្មោះជាមួយព្រះយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7ចាប់ពីលានាថ្ងៃសុក្រដល់លានាថ្ងៃសៅរ៍តាមក្រឹត្យវិន័យទី4របស់ព្រះយើងត្រូវមានវេទនាខ្ញុំអត់ចង់ឃើញបងប្អូនបាត់បង់ជីវិតអកលតែសាររឿងនេះសូមខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយសម័យនោះចិត្តដល់ហើយយើងចិត្តដល់ថ្ងៃយើងត្រូវសម្រេចអស់រហូតដល់ហ៊ានលះបង់ជីវិតសម្រាប់ព្រះឬឲ្យសាតាំងបញ្ឆោតចិត្តយើងនឹងនាំយើងតាមវាឲ្យយើងហ៊ានដែលបងទាំងអស់ជីវិតការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះសម្រាប់មានអាហារព្រោះរឿងនោះថាគេមិនអាចទាំងគេមិនអាចលួតសួរថាអាហារមកពីណាបាទទាំងអត់បានទៅផ្សារគេអត់លួតឲ្យគេថាយើងជាអ្នកខូចយើងអត់គ្រប់ច្បាប់របស់រដ្ឋយើងអត់រៀបសារថ្ងៃអាទិត្យយើងអត់ត្រូវការព្រួយទេសំណឹកឃើញរឿងរបស់អេលីយ៉ាគាត់ត្រូវការរត់ទៅទីរហោស្ថានសម្រាប់ការពារជីវិតរបស់គាត់គាត់អត់ស្ពាយអាហារច្រើនក្នុងកបោគាត់អត់យកទឹកទៅគាត់ទឹកចិត្តនៅលើព្រះគាត់ជឿព្រះអាចជួយថែរក្សាគាត់នឹងពេលគាត់ដល់ទីរហោស្ថានហើយគាត់មានទឹកផឹកទឹកអូគាត់មានអាហារសត្វក្អែកយកនំប៉័ងយកអាហារមកឲ្យព្រះធ្វើការអាចារ្យសម្រាប់ជួយគាត់នឹងសម័យចុងក្រោយយើងអត់ត្រូវការព្រួយដែរកំប្រួយអំពីបាល់ខ្ញុំអត់គ្រប់ថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំអត់មានអាហារក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក្រយើងឃ្លានស្រេកយើងឃើញរឿងច្រើនក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអាចធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់ការពារនិងប្រទានពរដល់អ្នកនៅស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង់នៅថ្ងៃនោះសាតាំងឆ្លាត ฉลาดนี่เย่ซิบซิบจมูกเย่ถ้าก้องคอควายเปรตสลังเนี่ยเปรตมันจองไอเนี่ยออดกรุบทั้งไงเต้ยยิ่งน่าจะกรุบเปรตยิ่งน่าจะริษาดมวยทั้งไงปัญไทยอันนี้ข้ากระหอดระบอซาตานยิ่งมันกรุบเปรตไปยังกรุบข้อปีเปรตบรรทุกระบอตรงสมบองอ่อนจับรองปอมปอนแต่งดังฉบับของปีทั้งไงบริษัทปีลิกทั้งไงวันนี้ทั้งไงสักเปลือยเปิดเด็ดลิกหายรหัสดอลวันนี้ทั้งไงสาวเปลือยเปิดเด็ดลิกหายพระเอายังเรตซาทุกจิตทั้งไงบริษัทอดเอายังเติบซาอดเอายังทัวกาอัดเอายังเรียนคราวปีเรียนอัปีเปรียบอมปอนบอนเนี่ยจูนิฮายนึงทลอบโคอิกทั้งไงบริษัทดาวิสาเนี่ยเต้ยภาษาเนี่ยเต้ยเรียนเนี่ยเต้ยทัวร์กาขยมจงสมเนตประหยัดผู้สัตว์ตั้งทลับระบุงหายหนึ่งเนตทะเลทลับทะเลขนองเสกได้ระบุงระบาดสัตว์ตั้งบางเนตทลับสมัยจงคราวสมัยกิจวัตรฉบับทั้งไอเต็ดวิสรุลทะเลตีปอนไดเลิกนู่ยังบัดปองชีวิตออกก่อนไอ้เลยยังไอสารเพียบบ้านยังไอสมเพลเลิกเป็นเทวยังบ้านนึงตรงสัญญาเลิกในท่อแต่ยังสักสดายปันไตสมัยนู้นไปจองคราวบายังทะเลขนองเสกได้ระบวงบาสาตังทั้งนู้นไปหูห้าวสำหรับสมโตเพรย์นึงยังบัดปองชีวิตด้วยแอนนายนึงสุพิรากิบัตปองชีวิตมนุษย์คลาจองทาปันไดเพรสรลังเพรมีเมตตากรุณาตรงดังคริสาเยิงมีเวทนีตรงบานเลือกเล่นต่อตรงดังห้ายปันไตตรงจองอายเมตตาทันสู้จีเนสมอตรองจมวยตรงก็จองคล้ายในปริกนี้จีก็ยังอ่านพิมทายชุบุกเปลของมาไปมวยต่อก็มาต่อข้อมาไปใบปรีซื้อจีเนปันตูสมสดาบหนึ่งชาประร้องพิปรัวเปียนี้ข้อนี้ช่วยยังยูพวกคริสเตียนแต่งอ้อมันเติร์ทานโซเทสมสดาบมันเมนอ้อเนตนาดาวกรนใจนิเยมาขยมทาเอาพระอมจ้าอมจ้าเอ้ยดาวหนึ่งโจลเติร์คนองนกสถานโซนุเทกูจีอ้อเนตดาวทเวตามพระฮาร์เตในเปรวบิดาดาวคงเนสถานโซเวงเตยตาในทุกไงนู่นังมีนมนุษย์จีจรานเยยมาขยมทาเอาเปรอะอมจะอมจะเอ้ยตาเยิงขยมมันบานเตี้ยได้ในเพรนิมตรงหายเด้งอะไรได้ในเพรนิมตรงพร้อมแต่งทเวกาหรือจิตบารมีจีจรานได้ในเพรนิมตรงได้หรือไอ้นู่ขยมนังเยยได้ตรงท่าไอ้มันดาวบานสควอลไอ้เราขณีเตยในพระพุทธต้องฉบับเอ้ยจะถอยเจงปีไอ้เตยพี่จงคราวิสดายพระเยซูนี่เย่เมียนเจ็ดสดาย ពីព្រោះទ្រង់និយាយជាមួយមនុស្សធ្លាប់ដើរជាមួយព្រះធ្លាប់ផ្សាយដំណឹងធ្លាប់ដេញរ៉ាធ្លាប់ប្រើរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះសម្រាប់ធ្វើការអស្ចារ្យប៉ុន្តែចុងក្រោយគេធ្វើតាមចិត្តគេវិញគេខំកាពីជីវិតរបស់គេគេចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់គេជាងគេចង់ធ្វើតាមព្រះនឹងព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេជាមួយគេធ្លាប់នៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះបណ្ដៃដោយសារគេសម្រេចតាមចិត្តរបស់គេតាមសាតាំងបានពួកទេវតាលុបចេញឈ្មោះគេហើយនឹងពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញទ្រង់ថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ពីព្រោះឈ្មោះគេអត់នៅក្នុងបញ្ជីនោះបងប្អូនអើយសូមកុំប្រព្រឹត្តដូចគេនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបើយើងត្រូវលះបង់ជីវិតដោយសាររឿងរបស់ព្រះសូមព្រះឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានកុំខំតស្រ័យខ្លួនឯងព្រះសាតាំងឆ្លាតនិយាយឆ្លាតឲ្យយើងគិតអោះព្រះស្រឡាញ់ព្រះមានមេត្តាករុណាបើខ្ញុំធ្វើខុសតិចតួចសម្រាប់ជួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឬជួយជីវិតខ្ញុំព្រះលើកលែងតោះឥឡូវព្រះលើកលែងតោះប៉ុន្តែសម័យច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យមកដល់បើយើងសម្រេចក្នុងចិត្តធ្វើខុសពីព្រះហឫទ័យព្រះយើងសម្រេចក្នុងចិត្តបាត់បង់ជីវិតអកលថ្ងៃនេះរលថ្ងៃលែបងទាំងអស់ទៅព្រះហើយព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងពេលសាតាំងមកសម្រាប់បញ្ឆោតយើងវាបញ្ឆោតអត់បានពីព្រោះព្រះគង់នៅអាននេះនឹងសុភារៈគេបាត់បង់ជីវិតអកលគេក៏ហប់ព្រះគេធ្វើខុសពីអ្វីគេដឹងជាពិតល្អកុំចូលជាមួយគេកុំបាត់បងជីវិតអកលជាមួយគេខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃព្រះយើងមកលើកភ្នែកទៅលើញញឹមធំនឹងឡើងទៅនៅជាមួយព្រះអកលខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូននិងខ្ញុំឡើងជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរយើងអធិដ្ឋានអព្រះបិតាទូបង្គំមានសេចក្តីអំណរដែលឯសាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានរឿងជួយឲ្យទូបង្គំនិងបងប្អូនឃើញផ្លូវរបស់ទ្រង់ច្បាស់យើងដឹងសាតាំងមិនចង់ឲ្យយើងដើរតាមត្រង់នឹងវាឆ្លាតនិយាយជាមួយយើងឲ្យយើងបានស្វែងរកផ្លូវផ្សេងតែថ្ងៃនេះយើងសូមត្រង់គង់នៅជាមួយយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងជួយឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង់គ្រប់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃរហូតដល់យើងហ៊ានលះបង់ជីវិតសម្រាប់ត្រង់យើងមិនចង់បាក់បងជីវិតអកលជាមួយត្រង់ទេសូមត្រង់ជួយហើយយើងទាំងអស់គ្នានៅស្មោះត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងអាចលើកដៃលើកភ្នែកទៅលើនឹងញញឹមធំពីព្រោះយើងដឹងត្រង់មកសម្រាប់សង្គ្រោះយើងហើយសូមឲ្យថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់យើងដឹងរឿងគេប្រកាសតំណែងអំពីច្បាប់ថ្ងៃទឹកវាចិត្តដល់ហើយយើងអត់ដឹងតើវាខែឬឆ្នាំប្រមាណបណ្ដៃយើងដឹងវាចិត្តដល់ហើយពេលវាដល់ហើយសូមត្រង់ជួយប្រើយើង สำหรับสายดำนั่งอมปีทั้งไงที่ปรุงเปล่าที่ทั้งไงบริษัทบัตรงก็เอายังทะเลครองสักได้ละบุญตั้งตามเกย์นั่งตัวที่สมกองระบบสัตว์สหัสที่มวยตัวบังคมสมตรงช่วยเอาปองพอนแต่งอ้อมีสกปรกล้อเอากี่มีนครุบแต่งอ้อกี่ตรกาปีโปรกี่คอมสวายนรกตรงตั้งสักได้สัจจะระบบตรงตูบังคมสมณะทั้งอ้อขนองนิมพระเยซูอาเมน
1: ยินสมจิเพียบสัวดาปุ่มแม่บางปอนต่อเขนี้ไออาเป็นคนเปรียสำหรับอากาศไงนี่ดับใบนึงเมียนสกปรีบใจใจนึงเจ็บบอดไปซอดสำหรับดาวบางปอนต่อเขนี้ฝั่งในมุ่นนึงโจดาวไปเทียนบอดរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅសំណួរមួយតើមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកបានចាំនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូគាត់បានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនតើមានចាំអត់អញ្ចឹងលោកគ្រូលួនគាត់ថាកវីក្បាលដោយសារតែគាត់អាចបានមកឯងក៏សប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនគាត់និយាយអំពីមិនមែនជាប្រធានបទប៉ុន្តែគឺជាសំណួរសំណួរមួយក៏គាត់សួរថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងនេះចង់បាននៅសុខភាពល្អអញ្ចឹងគាត់លើកឡើងច្រើនមូលហេតុអញ្ចឹងមូលហេតុដែលតាមខ្ញុំយល់ហើយក៏ខ្ញុំដឹងហ្នឹងមូលហេតុទី1ហ្នឹងគឺយើងអត់ចង់មានការឈឺចាប់អត់ចង់ឲ្យអ្នកដតីមើលមកថាយើងហ្នឹងជាមនុស្សមិនស្រស់មិនសង្ហាមិនស្អាតអីចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានសុខភាពល្អគឺយើងមើលមកស្រស់ថ្លាមានសុខសម្រស់វិញគឺស្អាតចាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងពេលវេលាបើសិនតែយើងឈឺយើងឲ្យមានពេលវេលាក្នុងការធ្វើការរលួយចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់យើងតែបើសិនតែយើងមានសុខភាពមិនល្អអញ្ចឹងមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំលើកតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃនេះក៏មិនខុសនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូបាននិយាយរៀងរាល់សប្តាហ៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងសុខភាពអញ្ចឹងឃើញការសិក្សាមកសុខភាពយើងចែកចែងជា4ចំណុចធំធំទី1គឺយើងនិយាយអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺសំខាន់ទី2សុខភាពរាងកាយរបស់យើងហើយទី3សុខភាពស្មារតីជំនឿដែលយើងជឿរាល់ថ្ងៃនេះជំនឿរបស់យើងគឺជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទហើយទី4នោះគឺសង្គមទំនាក់ទំនងណាសុខភាពខាងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំយកចំណុច1គឺមិនដឹងតើអ្នកគ្រូធ្លាប់និយាយអត់ទេតាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយស្ដាប់តើសុខភាពផ្លូវចិត្តមើលតើដូចធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ដូចជាមិនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមការសិក្សាមកគឺសំខាន់បំផុតជាជាងសុខភាពផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះគឺសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយនិងសុខភាពរាងកាយគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាបើសិនជាយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងក៏ទៅតាមនឹងហើយសុខភាពរាងកាយរបស់យើងមិនល្អអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏ប៉ះពាល់ទៅតាមនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកនិយាយអំពីមូលហេតុធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តឬក៏គេហៅថាតានតឹងចិត្តហ្នឹងហើយទី2និយាយចំណុចរោគសញ្ញាហើយនឹងទី3និយាយពីដំណោះស្រាយអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើធ្វើម៉េចឲ្យយើងដឹងថាយើងមានសុខភាពល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អតើយើងដឹងទេហើយធ្វើម៉េចបានឲ្យអ្នកដតីមើលមកយើងថាយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អតើយើងដឹងអត់ចាទី1អ្វីដែលគេមើលមកយើងអ្វីដែលយើងគិតគឺគិតអ្វីដែលល្អល្អគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានហើយមួយទៀតការរស់នៅ ឲ្យមានសុភមង្គលគេមើលមកអូគ្រួសារនេះមានសុភមង្គលមានខាងការរស់នៅខាងវិថាទំនាក់ទំនងនឹងល្អអញ្ចឹងទៅទី2សុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងមួយទៀតគឺសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងនឹងវាល្អរឹងមាំអាចធ្វើអ្វីបានដោយខ្លួនឯងហើយរស់នៅដោយសុខចិត្តចាអានឹងគឺចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អដែលហៅថាភាពតានតឹងចិត្តតានចឹងចិត្តគេហៅថា stress ណាអញ្ចឹងមានរឿងអីផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺអត់ល្អទេណាអញ្ចឹងមូលហេតុខ្ញុំដឹងផែជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាមូលហេតុមកពីអីខ្លះហើយណាមូលហេតុអាចជាមកពីគ្រួសារការរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាវ័យព្រឹកវ័យល្ងាចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងឬក៏អ្នកណាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារមានអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកចិត្តធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏តានតឹងចិត្តនឹងទៅអញ្ចឹងទៀតមួយទៀតគឺតាកតងនឹងតាកតងនឹងទំនាក់ទំនងដូចជាស្នេហាអីទៅប្តីប្រពន្ធដូចខ្ញុំបានបកស្រាយមិញហ្នឹងហើយទៀតនោះការងារតាកតងនឹងការងារអត់រលូនរលួយមិនបានមិនអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារអីចឹងទៅខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងមួយទៀតក្នុងការគិតរបស់យើងនឹងមួយទៀតគឺมันពេញចិត្តអានឹងខាងក្នុងគំនិតរបស់យើងយើងมันពេញចិត្តនៅរូបរាងរបស់យើងឬក៏มันពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងថាយើងធ្វើមិនបានល្អដូចថាយើងរៀននៅសាលាអញ្ចឹងយើងខំណាស់យើងរៀនណាស់តែហេតុអីបានធ្វើអត់ល្អដូចគេអញ្ចឹងណាធ្វើអត់បានបន្ទុកល្អដូចគេចឹងព្រួយបារម្ភច្រើនព្រួយបារម្ភថាអូបើសិនតែថ្ងៃស្អែកមានការប្រឡងអីចឹងទៅខ្ញុំធ្វើការងារទៅប្រឡងទៅធ្លាក់អីទៅមិនទៅអញ្ចឹងណាដូចថាបារម្ភជ្រុលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានគណិតអវិជ្ជមានមិនគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានអញ្ចឹងណាគិតអ្វីដែលអវិជ្ជមានចឹងខ្លួនរបស់យើងទៅថាអោយអត់អោយតម្លៃខ្លួនឯងខ្លួនឯងនឹងទៀតមិនមានតម្លៃដូចអ្នកដតីធ្វើមិនល្អធ្វើមិនបានល្អដូចអ្នកដតីអញ្ចឹងទៅហើយនឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជារូបសញ្ញាណារូបសញ្ញាយើងមានមកពីគ្រួសារមកពីការងារសង្គមអីអញ្ចឹងទៅហើយមកពីការគិតរបស់យើងអវិជ្ជមានចឹងយើងអាចដឹងពីរោគសញ្ញារោគសញ្ញានៃការតានតឹងចិត្តនឹងគឺទី1អាការៈយើងគឺឈឺក្បាលចឹងយើងគិតច្រើនកាលណាដែលយើងគិតច្រើនយើងអាចបានធ្វើអីដែលបញ្ចេញសកម្មភាពបញ្ចេញឲ្យយើងគุยតែគិតចឹងឈឺក្បាលវល់មុខឈឺចុករួយសាច់ដុំអីចឹងទៅលហាត់លហៃអូយអញមិនដឹងធ្វើអីទេអញមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអត់មានភាពរឹងមាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអារម្មណ៍ចំពោះអារម្មណ៍វិញគឺឆាវឆៅឆាប់ខឹងឃើញតែគេនិយាយតែបន្តិចក៏បះអារម្មណ៍ដែរអញ្ចឹងឆាប់ខឹងអត់ចេះទប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាដូចថាមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកណាមកអត់ថាអត់មានអ្នកណាចូលចិត្តអត់មានអីចឹងទៅអានឹងអារម្មណ៍ចឹងហើយខ្វល់ខ្វាយច្រើនអារម្មណ៍ភ្លេចភ្លាំងអារម្មណ៍ឆាប់ភ្លេចនៅអ្វីដែលយើងធ្វើឧទាហរណ៍យើងធ្វើអ្វីតែមួយផ្លេតហ្នឹងទេចាប់ស្រាប់តែយើងភ្លេចចឹងណាហ្នឹងហើយអានឹងគឺជារូបសញ្ញាហើយចឹងយើងឈានទៅដល់មួយទៀតនឹងសុំទោសរូបសញ្ញាមួយទៀតគឺចំពោះអ កប្បកិរិយានិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនឹងកេងការកេងរបស់យើងនឹងតិចឬក៏កេងជ្រុលខ្ជិលគេហៅថាខ្ជិលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហូបតិចឬក៏ហូបច្រើនអត់មានចំណងក្នុងការបរិភោគឬក៏ហូបច្រើនជ្រុលហើយចូលចិត្តដូចថាដកខ្លួនដកខ្លួនពីអ្នកដតីអត់ចូលចិត្តចំណោមនុស្សច្រើនណាអញ្ចឹងឃើញគេវែវែងអញ្ចឹងអត់ចូលអត់ចូលចិត្តតែចិត្តដើរវៀងអីអញ្ចឹងទៅសង្អមនៅម្នាក់ឯងគិតម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងអញ្ចឹងមួយទៀតចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលគិតតែខ្លួនឯងចង់មានថាចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលឲ្យឈ្នះណាគិតថាអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើនឹងវាល្អអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមួយទៀតបើនិយាយត្រង់ទៅចូលចិត្តធ្វើអ្វីឲ្យតែឈ្នះនិយាយថាឲ្យតែឈ្នះអត់គិតថាអានេះអត់ល្អអានោះអត់ល្អទេអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តតាមតែអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយយើងវិធីដោះស្រាយដូចខ្ញុំនិយាយពីកាលពីដំបូងហ្នឹងចាវិធីដោះស្រាយទី1ដោយអ្នកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងតកតងណាអាហារចំណីអាហារតើយើងគួរបរិភោគចំណីអាហារដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យជួយរាងកាយដើម្បីឲ្យជួយផ្លោះអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងទី1តកតងនឹងអាហារដែលមានគុណភាពគុណភាពនោះនិយាយទៅលើអាហារដែលមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ដូចជាបន្លែផ្លែឈើសាច់អីអញ្ចឹងទៅអាហារ3ក្រុមនឹងយើងមានដូចជាអីបន្លែផ្លែឈើអីទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវហូបអាហារដែលមានគុណភាពជួយដល់រាងកាយរបស់យើងបើកាលណារាងកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងក៏ល្អទៅតាមនឹងដូចគ្នាហើយមួយទៀតតកតងនឹងយើងសូមយើងព្យាយាមធ្វើលំហាត់ប្រាណដូចជាអានសៀវភៅឬក៏លេងកីឡាលេងអីដែលបញ្ចេញញើសបញ្ចេញអាតុកស៊ីនណាអារម្មណ៍ដែលមិនល្អអញ្ចឹងទៅហើយឲ្យយើងមួយទៀតស្វែងរកអ្នកដែលយើងទុកចិត្តពេលខ្លះរឿងខ្លះយើងអាចប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងដែលយើងទុកចិត្តបំផុតហើយរឿងខ្លះយើងមិនអាចប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអាចប្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងបានអញ្ចឹងយើងសូមនិយាយចេញអស់កុំទុកណាកាលណាដែលយើងទុកចេះតែរឿងនេះមកទៅអាចផ្ទុះអញ្ចឹងផ្ទុះទៅវាអាចមានរឿងអាចឈានដល់ការសម្លាប់ខ្លួនឬឈានដល់ការធ្វើអីមួយទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមទម្លាក់ចោះនៅអាការដែលធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញនឹងឲ្យផុតពីខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់អចិច្ចាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានដឹងហើយដើម្បីឲ្យមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អគឺយើងអត់មានអីច្រើនទេណាគ្រាន់តែទី1បំផុតគឺយើងគោរពស្រឡាញ់ដល់ព្រះទុកចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះកាលណាយើងគោរពស្រឡាញ់ដល់ព្រះទុកចិត្តដល់ព្រះនោះព្រះនឹងប្រទានពរដល់យើងមិនបាច់ឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយនៅរឿងផ្សេងទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេហើយនៅក្នុងខកពីខ្ញុំបានលើកមួយនៅក្នុងទំនប់ដង្កើងចំពោះ4ចំពុក46ខ1ដល់2តែខ្ញុំអានតែមួយទេព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកដល់ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នអញ្ចឹងមិនថាមានរឿងអីកើតឡើងទេព្រះនៅតែនៅក្បែរយើងព្រះនៅតែប្រទានអ្វីដែលយើងត្រូវការបើយើងចង់បានសុខភាពល្អយើងត្រូវធ្វើតាមនៅព្រះម្ណងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គហើយព្យាយាមហូបព្យាយាមបរិភោគអាហារដែលមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមព្រះទានពរ

0: សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងមួយគឺជារឿងរបស់លោកណូអេកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយក្រោយពីបាបបានរាតត្បាតមកលើផែនដីមកហើយមនុស្សក៏ចេះតែកើនឡើងអំពើបាបក៏កាន់តែកើនឡើងដូចគ្នានៅក្នុងនោះមានតែគ្រូសាលោកណូអេមួយប៉ុណ្ណោះដែលកោខ្លាចព្រះថ្ងៃមួយព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលនឹងលោកណូអេថា
1: ណូអេអើយចូលឯងសាងសង់ទូកមួយយ៉ាងធំហើយនាំគ្រួសាររបស់ឯងចូលទៅក្នុងទូកធំនោះចុះត្បិតមើលអញនឹងបំផ្លាញផែនដីទាំងមូលនេះដោយទឹកជំនន់ពីព្រោះពួកគេបានធ្វើបាបតែឯងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ឯងនឹងបានសង្គ្រោះវិញ
0: លោកណូអេក៏ធ្វើដូច្នោះតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបង្គាប់លោកណូអេបានសាងសង់ទូកធំអស់រយៈពេល120ឆ្នាំហើយកំឡុងពេលដែលលោកកំពុងតែសាងសង់ទូកលោកណូអេក៏បានផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សដូចនេះថា
2: ចូលកែប្រែចិត្តហើយបែរមករកព្រះវិញ្ញាណត្បិតមើលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបំផ្លាញផែនដីនេះនោះ
0: ប៉ុន្តែមនុស្សបែរជានាំគ្នាសើចចំអកទៅដល់លោកណូអេទៅវិញក្រោយនោះមកក៏បួននឹងសត្វហើរលើអាកាសនឹងច្រើនទៀតបាននាំគ្នាដើរជាគូជាគូចូលទៅក្នុងទូកនោះតែមនុស្សនៅតែសើចចំអកទៅដល់លោកណូអេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានឲ្យលោកណូអេនិងគ្រួសារគាត់ចូលទៅក្នុងទូកធំហើយទេវតាក៏បានបិទទ្វារបន្ទាប់មកភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់និងទឹកជន់ក៏បានគ្របដណ្ដប់លើផែនដីទាំងមូលហើយមនុស្សដែលបានសើចចំអកដល់លោកណូអេក៏ស្លាប់នៅក្នុងទឹកជំនន់អស់ទៅទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់មកលើផែនដីអស់រយៈពេល40យប់40ថ្ងៃមិនយូរប៉ុន្មានទូករបស់លោកណូអេបានទៅលើភ្នំមួយហើយទេវតាបានបើកទ្វារទូកហើយក្រុមគ្រួសារលោកណូអេក៏ចេញពីទូកមកលោកនិងគ្រួសារលោកបានធ្វើអាសនាមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីសម្ដែងពីការអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះក៏តាំងសញ្ញានឹងគាត់ដោយតាំងឲ្យមានអន្តិនុសម្គាល់ថានឹងគ្មានទឹកជំនន់លិចផែនដីទៀតឡើយក្រោយពីបានស្ដាប់រឿងនឹងហើយតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរលោកបើសិនជាបងប្អូនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះដោយជីលោកនោះឯងដូចគ្នានឹងដែរដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងចំពុក128ខ1បានសម្ដែងថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាពួកអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់បាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបាយបាយ
3: God ចង់បានអ្វីត្រូវ God ត្រូវទទួល God សុំអត់សុំលឺទេសុំទៅអ្វី God ត្រូវទទួលប៉ុន្តែ God សុំមុនពេលអពុកគាត់អត់ត្រូវចែកទេព្រោះអត់តន់ដល់ពេលវេលាចែកទេនោះប៉ុន្តែយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អពុកពីព្រោះគាត់អត់ឆ្លុះជាមួយកូនគាត់ថាបើចង់អូខេខ្ញុំឲ្យនឹងយើងឃើញពេលគាត់ចែកគាត់ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនកូនប្រមាណគាត់មានកូនប្រមាណពីរគាត់ចែកដល់កូនប្រមាណខ្មែរអត់សូវច្បាស់ដល់កូនគាត់មានកូនពីរសោះអានេះអាចនិយាយដល់កូនបើឬដល់កូនច្បងនិងកូនបើតែពេលយើងមើលអង់គ្លេសវាច្បាស់ជាងចែកដល់គេទាំងពីរអត់ត្រូវសើពេលគាត់ចែកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ឲ្យកូនច្បងអ way របស់កូនច្បងនិងគាត់ឲ្យកូនបើអ way របស់កូនបើតែក្នុងរឿងនេះយើងអត់ឃើញកូនច្បងទទួលកំពោកតតូអញ្ចឹងពេលយើងអានទៀតក៏ដល់បាយវាសិតទីក្រោយបន្តិចមក កូនបើប្រមូលទាំងអស់ជិងទៅឯស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បង្ហាញបង្ហាញទ្រពទៅដោយលែងទៅហួខ្នាតអ្នកណាចង់ទៅស្រុកឆ្ងាយខ្ញុំសួរបងប្អូននេះអ្នកណាចង់ទៅស្រុកឆ្ងាយចង់ទៅលេងចង់ទៅ holiday វ៉ាកងដល់ថ្ងៃទៀតខ្ញុំទៅយុរ៉ុបមិនទៅ holiday ទេទៅធ្វើការបានដៃទៅស្រុកឆ្ងាយខ្ញុំឃើញមនុស្សនៅកម្ពុជាច្រើនគេចង់ធ្វើដូចបរទេសនៅអូស្ត្រាលីនៅយុរ៉ុបគេចង់ទៅ holiday នៅប្រទេសផ្សេងគេចង់ឃើញគេចង់សบายឃើញទេសចរមកច្រើនដោយមកដល់សៀមរាបច្រើនដោយសារគេចង់សบายនៅកម្ពុជាកម្ពុជានេះដូចគេដែរចង់ទៅស្រុកឆ្ងាយចង់សบายនឹងខ្ញុំឃើញបរទេសច្រើនមកកម្ពុជាមកសៀមរាបធ្វើដូចគាត់ដែរចាយលុយដូចវិទឹកកត់ខត់ពេលកំពើធ្វើដូចនេះគាត់ប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឪពុកគាត់ឪពុកគាត់ធ្វើការពេញមួយជីវិតហើយសម្រាប់ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូននឹងពេលកូនទទួលចាយដូចវាអត់មានតម្លៃគាត់អត់គិតអំពីជឿមិនជឿអំពីការបាច់ញួររបស់ឪពុកគាត់គិតតែចង់សប្បាយខ្លួនឯងនៅកម្ពុជាខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនចង់ធ្វើដូចលោកនេះប៉ុន្តែឪពុកគេអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចឹងមកពីគេមិនអាចទៅសំពីឪពុកគេទៅសំពីអង្ការខ្ចីលុយគេចៃលុយសម្រាប់សบายបន្តែចុងក្រោយគេទួយកំពុងនេះអស់លីងនៅចំពេះសងវិញអត់បានសាក់ស្តាយខ្លាំង

0: មើលអ្នកទាំង3ចូលប្រាប់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងមិននៅនេះបន្តិចមើល
1: ជម្រាបលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់បានប្រគល់ប្រាក់5000មកខ្ញុំមើលខ្ញុំបានចំណេញ5000ទៀត
0: ល្អល្អខ្លាំងណាស់បើស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងត្រួតលើរបស់បន្តិចនេះដូច្នេះយើងតាំងឲ្យឯងត្រួតលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចូលឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅហ្វាយឯងចុះ
2: ជម្រាបលោកម្ចាស់លោកបានប្រគល់ប្រាក់2000មកខ្ញុំមើលខ្ញុំក៏បានចំណេញ2000ទៀតដែរ
0: ល្អខ្លាំងណាស់បើស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់និងត្រួតលើរបស់បន្តិចនេះដូច្នេះយើងនឹងតាំងឲ្យឯងត្រួតលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចូលឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅហ្វាយឯងចុះ
3: ជម្រាបលោកម្ចាស់ខ្ញុំដឹងថាលោកម្ចាស់ជាមនុស្សតឹងរឹងណាស់លោកច្រត់នៅកន្លែងដែលមិនបានសាប់ព្រោះហើយប្រមូលនៅកន្លែងដែលមិនបានអមដូច្នេះខ្ញុំនឹកខ្លាចក៏ទៅកាប់ប្រាក់1000នេះក្នុងដីនេះខ្ញុំសូមបង្គោលរបស់លោកវិញ
0: ណែអាបើអាក្រក់ហើយខ្ជិលច្រអូសអើយបើឯងដឹងថាយើងច្រត់នៅកន្លែងដែលមិនបានសាប់ព្រោះហើយប្រមូលនៅកន្លែងដែលមិនបានអមនោះគួរតែឯងបានយកប្រាក់ទៅផ្ញើទុកនឹងអ្នកចងការចុះលុះដល់អញមកវិញនោះនឹងបានប្រាក់អញទាំងដើមទាំងការផងដូច្នេះចូលដកប្រាក់1000នោះពីវាចេញឲ្យដល់អ្នកដែលមាន10000វិញស្បិតនឹងបានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលមានហើយអ្នកនោះនឹងមានជាបរិបូរឡើងតែអ្នកណាដែលគ្មាននោះនឹងត្រូវហូតយកទាំងរបស់អ្វីដែលអ្នកនោះមានផងឯបើគ្មានប្រយោជន៍ដូចឯងនេះចូលបោះវាចោលទៅទីងងឹតនៅខាងក្រៅទៅនៅទីនោះវានឹងយំហើយសង្កៀតភ្មិញ
1: អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រុះនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាឯទូលបង្គំនឹងពោលពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់ជាបន្ទាយនៃទូលបង្គំគឺជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំទុកចិត្តនឹងទ្រង់ពិតប្រាកដជាទ្រង់នឹងជួយឲ្យឯងរួចពីលោភរបស់នាយព្រានហើយពីសេចក្តីវេទនាដែលនាំឲ្យឯងអន្តរាយទ្រង់បានធ្វើឲ្យមុតខ្ញុំមានដូចជាដាវដ៏មុតក៏បានលាក់ខ្ញុំនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះហស្តទ្រង់ក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំដូចជាតួព្រួញដែលខាត់រំលីងព្រមទាំងដាក់ខ្ញុំទុកផ្ចិតនៅក្នុងបំពង់ព្រួញរបស់ទ្រង់អោព្រះអង្គអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ថ្លៃវិសេសយ៉ាងណាណោពួកមនុស្សលោកក៏ជ្រោកនៅម្លប់នៃស្លាប់ទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងឲ្យគេផឹកពីទន្លេនៃសេចក្តីអំណររបស់ទ្រង់បាត់ឯជ្រោះនៃជីវិតនោះនៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅក្នុងពន្លឺនៃទ្រង់នោះយើងខ្ញុំនឹងបានភ្លឺអោសូមទ្រង់ចេះតែផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ទ្រង់តទៅហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដល់អស់អ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់ផងសូមកុំអោយជើងរបស់មនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃមកទាស់នឹងទូលបង្គំឬដៃនៃមនុស្សអាក្រក់មកបណ្ដាញទូលបង្គំឡើយសូមអោយពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះបានដួលចុះអោយគេត្រូវទម្លាក់ទៅអត់ក្រោកឡើងវិញបានឡើយហើយកូនតូចតូចរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលឯងបានថានឹងទៅជារំពាគេព្រមទាំងកូនចៅឯងរាល់គ្នាដែលសពថ្ងៃនេះមិនទាន់ដឹងខុសត្រូវនោះឡើយនោះនឹងបានចូលទៅវិញអញនឹងអោយស្រុកនោះដល់គេហើយគេនឹងបានស្រុកនោះជាគេអាកររួចមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូននេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយចូលប្រយ័ត្នកុំអោយមើលងាយចំពោះកូនតូចណាមួយនោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវតារបស់វាដែលនៅឋានសួគ៌តែងតែឃើញព្រះភ័ក្រព្រះវរបិតាខ្ញុំជានិច្ចដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកណាដែលបាត់បង់ប៉ុន្តែទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានព្រះបន្ទូលថាទុកអោយកូនតូចមកឯខ្ញុំឯណេះកុំខាត់វាឡើយព្រោះនគរព្រះមានសុទ្ធតែមនុស្សដូចវារលគ្នាដែរខ្ញុំប្រាប់អ្នករលគ្នាជ ាប្រកាសថាអ្នកណាដែលមិនទទួលនគរព្រះដូចជាកូនតូចតូចនោះមិនបានចូលទៅក្នុងនគរនោះឡើយដូច្នេះដែលបាបបានចូលមកក្នុងលោកីដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ហើយក៏មានសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដែរដោយសារអំពើបាបនោះជាយ៉ាងណានោះសេចក្តីស្លាប់បានឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងនោះដែរបាត់គ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលមិនទទួលនគរព្រះដូចជាកូនក្មេងមួយនេះនោះមិនបានចូលទៅក្នុងនគរនោះឡើយកូនចៅជាមកុដដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហើយឪពុកជាទីអំនួតរបស់ពួកកូនតែអ្នកណាដែលធំជាងគេក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវធ្វើជាអ្នកបំរើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញអ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះវិញហើយអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបំរើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញឯអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបាវដល់អ្នកទាំងអស់វិញត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបំរើដែរគឺដើម្បីនឹងបំរើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយឯអ្នកណាដែលធំជាងគេក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវប្រព្រឹត្តដូចជាតូចជាងគេវិញហើយអ្នកណាដែលនាំមុខគេនោះដូចជាអ្នកបំរើដែរត្បិតតើអ្នកណាធំជាងអ្នកដែលអង្គុយនៅតុឬអ្នកដែលបំរើតើមិនមែនជាអ្នកដែលអង្គុយនៅតុទេឬអីប៉ុន្តែខ្ញុំនៅកណ្ដាលពួកអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាអ្នកបំរើវិញឯអ្នករាល់គ្នាគឺជាពួកដែលបានកាន់ខ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីល្បងលោខ្ញុំខ្ញុំក៏តម្រូវនគរមួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះវរបិតានៃខ្ញុំបានតម្រូវនគរឲ្យខ្ញុំដែរដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិភោគនៅតុខ្ញុំក្នុងនគររបស់ខ្ញុំហើយឲ្យបានអង្គុយលើបល្ល័ង្កជំនុំជម្រះពូជអម្បូអ៊ីស្រាអែលទាំង12ផងការទ្រង់បានលៀងជើងគេរួចហើយបានពាក់ព្រះពស់ទ្រង់វិញនោះក៏គង់នៅតុមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាតើអ្នករាល់គ្នាយល់ការដែលខ្ញុំទើបនឹងធ្វើនេះឬទេអ្នករាល់គ្នាហៅខ្ញុំជាលោកគ្រូហើយជាព្រះអង្គម្ចាស់នោះក៏ត្រូវមែនពីព្រោះគឺខ្ញុំនេះហើយដូច្នេះបើខ្ញុំដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាគ្រូបានលៀងជើងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះគួរតែឲ្យអ្នករាល់គ្នាលៀងជើងដល់គ្នានឹងគ្នាដែរត្បិតខ្ញុំបានធ្វើតម្រាប់ទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រាប់តាមការដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យនោះ
4: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជា

0: សេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈការព្យាបាលរបស់ព្រះ
1: សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាមកកាន់កម្មវិធីស្ដារសុខភាពគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទេដែលថាកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបានជួយយើងជាច្រើនកន្លងមកយើងទទួលបានកម្លាំងបន្ថែមមានសង្ឃឹមកាន់តែច្រើនហើយយើងក៏បានឃើញទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានភាពប្រសើរជាងមុនដែរមនុស្សជាច្រើនទំនងជាបានឃ្លាតឆ្ងាយពីរោគគាផ្សេងផ្សេងទន្ទឹមនឹងនេះយើងប្រកាសជាបានឃើញការចែកចាយនៃភាពបរាជ័យនិងការធ្លាក់ចុះជាច្រើនកម្រិតស្តង់ដាគឺមានសភាពខ្ពស់ហើយការផ្លាស់ប្ដូរមើលទៅហាក់ដូចជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់សូមពិចារណាទៅលើសេចក្តីសង្ខេបខ្លីៗស្ដីពីការលំបាកដែលយើងបានឆ្លងកាត់ការញ៉ាំអ្វីដែលល្អសម្រាប់សុខភាពនៅពេលដែលអ្នកដទៃសប្បាយនឹងញ៉ាំអាហារចម្រាញ់ការហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់ការនៅឆ្ងាយពីស្រានិងបារីភាពមិនអាត្មានិយមចំពោះអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញយើងនិងការរក្សាបាននៅភាពវិជ្ជមាននៅពេលជួបនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនោះគឺច្រើនណាស
0: ់ជុលក្រកឡើងហើយព្យាយាមម្ដងទៀត
1: ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចជាក្មេងម្នាក់ដែលកំពុងតែរៀនដើរយើងដួលច្រើនជាងយើងអាចឈរនេះអាចបណ្ដាលឲ្យយើងមានការបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរឬទេតើអ្នកធ្លាប់បោះបង់ចោលទេយើងត្រូវការយកទារកមកធ្វើជាគំរូរបស់យើងពេលខ្លះក្មេងនោះយំក្រោយមកគេក្រោកឡើងញញឹមហើយព្យាយាមម្ដងទៀតយើងត្រូវចងចាំពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាពលដែលបានជួបនឹងការបរាជ័យនិងឧបសគ្គជាច្រើនគាត់បានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមូលមូលឆោងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវភីលីបចំពុក3ខ13ដល់ខ14សូមព្យាយាមរត់តាមអ្នករត់ប្រណាំងយើងត្រូវតែប្រកួតប្រជែងដើម្បីឈ្នះ
0: ឱកាសជាលើកទី2
2: រាងកាយរបស់យើងបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅឧទាហរណ៍ជាច្រើនដែលនិយាយពីសេចក្តីពិតដែលត្រូវបានហៅថាឱកាសជាលើកទី2ក្មេងម្នាក់បានបុកទៅនឹងកង់របស់មិត្តភក្តិគេហើយក៏ដួលរមៀលទៅលើចិញ្ចើមថ្នល់ឈាមហូរចេញពីរបួសនៅត្រង់ចង្កងរបស់ក្មេងនោះក្រោយមកឈាមនោះក៏បានឈប់ហូរផ្លាកែឈាមនៅក្នុងឈាមបានសម្រុកចេញមកក្រៅដើម្បីធ្វើឲ្យឈាមកកភ្លាមនោះក្រមោក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងក្មេងនោះមិនហូរឈាមរហូតដល់ស្លាប់នោះទេក្មេងនោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅឱកាសជាលើកទី2
1: វេជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើនតែងតែភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលពួកគេសម្លឹងមើលសរសៃឈាមរបស់អ្នកកើតជំងឺកាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដែលបានអនុវត្តតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពសរសៃឈាមមានសភាពកកហើយរឹងដោយសារកំណកនៃជាតិខ្លាញ់បានប្រែជាមានសភាពទន់ហើយរីកធំដែលអាចផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនៅឱកាសជាលើកទី2សម្បីតែសួតរបស់អ្នកជក់បារីក៏ចាប់ផ្ដើមមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីគេឈប់ជក់បារីព្រះបានបង្កើតសួតជា5ផ្នែក ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅពេលផ្នែកណាមួយខូចផ្នែកមួយទៀតអាចធ្វើការជំនួសបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានមួយរយៈដែរអ្នកដទៃអាចប្រមាថដល់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែព្រះជាអ្នកដែលបង្កើតយើងមកនិងមិនប្រមាថដល់យើងឡើយព្រះវរបិតានៃជីវិត ព្រះបានដូចជាឪពុកម្ដាយដែលជាទីស្រឡាញ់ដែលបានលើកកូនរបស់ទ្រង់ឡើងបបោកដីចេញពីគេហើយដឹកដៃគេដើម្បីជួយគេឲ្យសះដើរម្ដងទៀតនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យផ្នែកចុងក្រោយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងសេចក្តីសង្គ្រោះជាចំណុចពិសេសសម្រាប់ជាជំនួយ ការសង្គ្រោះនិងការព្យាបាលវាគឺជាពាក្យដ៏វិសេសមួយដែលយើងបានប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្វីដែលព្រះបានធ្វើក្នុងកាលដែលទ្រង់បានប្រទានកម្លាំងឲ្យយើងសម្រាប់ឱកាសជាលើកទី2ចូលស្វែងយល់ពីរបៀបដែលការសង្គ្រោះអាចក្លាយជាចំណុចបន្ថែមដ៏អស្ចារ្យមួយចំពោះការមានសុខភាព
2: បរិបូររបស់យើងសេចក្តីសង្ឃឹមតាមរយៈការបរាជ័យម្ដងនោះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនគ្រូផ្នែកសាសនាមួយចំនួនបានព្យាយាមល្បងទ្រង់ពួកគេបានអស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវចាប់បានក្នុងអំពើផិតក្បត់ហើយក៏បោះស្ត្រីនោះទៅឲ្យព្រះបាទទីរបស់ទ្រង់ពួកគេបាននិយាយថាច្បាប់បានចែងថា នាងត្រូវតែចោលនឹងដុំថ្មរហូតដល់ស្លាប់ដោយព្រោះអំពើបាបរបស់នាងតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរពួកគេដឹងថាព្រះយេស៊ូវមានចិត្តសប្បុរសហើយតែងតែជួយដល់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តពួកគេចង់ឲ្យទ្រង់មានបញ្ហាជាមួយនឹងច្បាប់ព្រះយេស៊ូវបានបន្ទាបខ្លួនហើយសរសេរដល់ស្ងៀមស្ងាត់នៅលើដីខ្សាច់ព្រះយេស៊ូវបានសរសេរថាចូលឲ្យអ្នកដែលគ្មានអំពើបាបសោះ ចៅនាងនឹងដុំថ្មមុនគេចោះប្រហែលជាទ្រង់បានសរសេរអំពីអំពើបាបនៃសេចក្តីសំអប់និងចំណងនឹងភាពលុបលន់របស់ពួកគេដោយហេតុនេះហើយបានជាគ្រូផ្នែកសាសនាទាំងនោះដើរចេញដោយស្ងៀមស្ងាត់ទុកឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅតែឯងជាមួយនឹងស្ត្រីនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសួរទៅស្ត្រីនោះថាគ្មាននរណាកាត់ទោសនាងទេឬអីស្ត្រីនោះទូលឆ្លើយដោយសំឡេងញញ័រថា គ្មានទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដល់សត្វទុនថាខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរចូលទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយ
1: នេះគឺជារូបភាពដ៏ល្អនៃរបៀបដែលព្រះវរបិតានៃជីវិតមានអារម្មណ៍ចំពោះយើងក្នុងកាលដែលយើងទទួលបរាជ័យរឿងនេះ
0: ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅទឹកចិត្តដើម្បីសិក្សាពីការបរាជ័យរបស់យើងហើយអាចឲ្យយើងធ្វើការព្យាយាមម្ដងទៀតយើងត្រូវតែស្វែងរកវិធីព្យាបាលរបស់ព្រះសូមកុំទន់ឈប់ត្រឹមនេះអីចាប់តាំងពីអ្នកបានអនុវត្តតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាព អ្នកទទួលបាននៅសុខភាពនិងកម្លាំងដែលប្រសើរជាងមុនជាច្រើនវាបានជួយដល់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅក្នុងគ្រួសារនិងនៅកន្លែងធ្វើការងារវាមិនមែនជាការងារស្រួលទេតែការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សូមគិតអំពីការរីកចម្រើននៃជីវិតរបស់អ្នកចូលរៀបរាប់ពីសារៈប្រយោជន៍ ដែលអ្នកទទួលបានឥឡូវនេះអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចដែលមនុស្សជាច្រើនខ្ជិលហើយថមថយក្នុងការអនុវត្តតាមគម្រោងសុខភាពដ៏អស្ចារ្យនេះពួកគេមានអារម្មណ៍ល្អដូច្នេះហើយបានជាពួកគេគិតថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវប្រយ័ត្នដល់ម្ល៉េះរួចពួកគេក៏ងាយនឹងត្រឡប់មកធ្វើតាមទម្លាប់ចាស់នៃការរស់នៅដែលមិនល្អវិញ
1: នៅពេលដែលអ្នកជក់បារីក្អកគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវឈប់ជក់បារីនៅពេលដែលគាត់ឈប់ជក់បារីបាន2-3ថ្ងៃហើយអាការៈក្អករបស់គាត់ធូរស្រាលគាត់ក៏បដូរទៅជក់បារីវិញសូមប្រយ័ត្នសូមចងចាំថាអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អបានក៏ដោយព្រោះតែការជ្រើសរើសដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកដែរបើសិនជាអ្នកបន្ថយការប្រឹងប្រែងដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកចោលនោះផលប្រយោជន៍ដែលអ្នកទទួលបាននឹងរលាយអស់ដូចជាការ៉េមដែលត្រូវកម្ដៅថ្ងៃដូច្នោះដែរអ្នកត្រូវតែតស៊ូឡើងតើវាមិនពិតសម្រាប់គ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់អ្នកមែនទេវាត្រឹមត្រូវណាស់បើយើងនិយាយពីវាស្រាបើសិនជាយើងមិនពិនិត្យមើលការឲ្យទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃទេនោះនឹងមានទឹកតិចឬក៏ច្រើនពេកដែលអាចធ្វើឲ្យដំណាំងាប់វាក៏ពិតដែរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារបើសិនជាយើងឈប់ចំណាយពេលនៅជាមួយនឹងគូស្វាមីភរិយាឬក៏កូនកូនរបស់យើងនោះទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធនឹងចាប់ផ្ដើមថមថយហើយសាបសូន្យទៅវាក៏ពិតដែរសម្រាប់មុខជំនួញបើសិនជាយើងឈប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវឈប់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហើយឈប់អភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់យើងនោះយើងនឹងតាមមិនទាន់ការប្រកួតប្រជែងហើយយើងនឹងខាតបង់ប្រាក់កាសដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អជានិច្ចអ្នកត្រូវតែបន្តធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដើម្បីជួយខ្លួនអ្នកឲ្យមានការតស៊ូសូមសរសេរពីគោលដៅរបស់អ្នកនិងពីរបៀបដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យវាអាចមានលក្ខណៈបែបនេះគោលដៅបញ្ចុះសម្ពាធឈាមវិធីសាស្ត្រញ៉ាំបន្លែឲ្យបានច្រើនហើយកាត់បន្ថយការញ៉ាំខ្លាញ់សត្វគោលដៅបង្កើនកម្លាំងធម្មពលវិធីសាស្ត្រហាត់ប្រាណឲ្យបាន5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គោលដៅបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយក្រុមគ្រួសារវិធីសាស្ត្រធ្វើគម្រោងជួបជុំគ្រួសារពេលរាត្រីរៀងរាល់សប្តាហ៍គោលដៅគេងលក់ឲ្យបានស្កប់ស្កល់វិធីសាស្ត្រអានព្រះគម្ពីរមុនពេលចូលដេកគោលដៅធ្វើឲ្យគំនិតបានជ្រះថ្លាវិធីសាស្ត្រញ៉ាំទឹកឲ្យបាន8កែវក្នុងមួយថ្ងៃសូមអានកំណត់ត្រានេះរៀងរាល់ព្រឹកថតរូបរបស់អ្នកពេលកំពុងអនុវត្តកិច្ចការទាំងអស់នោះបិទរូបថតទាំងនោះនៅក្នុងផ្ទះនៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកដើម្បីរំលឹកដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវទុកចិត្តលើពាក្យសន្យារបស់ព្រះថាទ្រង់នឹងជួយយើងព្រះគម្ពីរបានចែងថាចូលទុកដាក់ផ្លូវអ្នកនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះថែមទាំងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ផងនោះទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យបានសម្រេចទំនុកដំកើងចំពុក37ខ5បើសិនជាអ្នកបរាជ័យក្នុងផ្នែកណាមួយក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពសូមចំណាយពេលគិតអំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកទទួលបរាជ័យសិស្សល្អតែងតែពិនិត្យមើលក្រដាសប្រឡងឡើងវិញហើយរៀននៅសំណួរដែលពួកគេធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវពួកគេនឹងធ្វើបានល្អជាងមុននៅពេលប្រឡងលើក្រោយអ្នកអាចធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដែរឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកភ្លេចផឹកទឹកសូមគិតពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនបានផឹកទឹកហើយធ្វើគម្រោងដោយយកទឹកទៅតាមខ្លួនអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតព្រះគម្ពីរក៏បានចែងដែរថាតើឯងមិនបានដឹងតើមិនបានឮទេឬអីថាព្រះដ៏គង់នៅអស់កលជានិច្ចគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលបង្កើតផែនដី រហូតដល់ចុងបំផុតត្រង់មិនដែលល្វើយឡើយក៏មិនដែលអស់កម្លាំងផងគ្មានអ្នកណាអាចស្ទង់យល់យោបល់របស់ត្រង់បានទេត្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកណាដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះត្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដល់ស្លាប់ដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វើយឡើយអេសាយចំពុក40ខ28ដល់31
3: ការប្រយុទ្ធតទល់នឹងសេចក្តីល្បួង
1: ចូលក្រោកឡើងហើយព្យាយាមម្ដងទៀតកុំចោះចាញ់ឲ្យសោះទាំងនេះគឺពាក្យដ៏ល្អប៉ុន្តែតើគួរធ្វើយ៉ាងណាបើសេចក្តីល្បួងហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នោះក្លិនឈ្ងុយនៃម្ហូបដែលអ្នកចូលចិត្តតើมันល្អសម្រាប់សុខភាពរសជាតិដ៏ទាក់ទាញនៃកាហ្វេអ៊ីននៅពេលដែលអ្នកអស់កម្លាំងការជំរុញពីមិត្តភ័ក្តិឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងភាពទាក់ទាញនៃខ្សែភាពយន្តដ៏រំជួលចិត្តមួយនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការហាត់ប្រាណសេចក្តីល្បួងមានការទាក់ទាញជាខ្លាំងដល់មនុស្សគ្រប់រូបគ្រាន់តែថាវាមានសន្តានខុសៗគ្នាចំពោះមនុស្សម្នាក់ៗប៉ុណ្ណោះមនុស្សមួយចំនួនมันអាចទ្រាំនឹងក្លិនបារីបានទេប៉ុន្តែពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេมันអាចរស់បានដោយគ្មានសាច់ជ្រូកបរិភោគឡើយអ្នកខ្លះចូលចិត្តអ្វីដែលមានរសជាតិប្រៃខ្លាំងហើយអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តអ្វីដែលមានរសជាតិផ្អែមខ្លាំងរីឯអ្នកខ្លះទៀតពុំមានបញ្ហាជាមួយនឹងការអនុវត្តសម្រាប់សុខភាពល្អនោះទេប៉ុន្តែពួកគេងាយនឹងខឹងខ្លាំងណាស់ចំពោះមនុស្សមួយចំនួនទៀតវិញតែងតែជាប់ចិត្តជាមួយនឹងតណ្ហាឬការលោភលន់ភាគច្រើនយើងពូកែខ្លាំងណាស់ក្នុងការលាក់ទុកលំបាករបស់យើងពីអ្នកដទៃជួនកាលយើងក៏ហក់ខ្លួនឯងដោយក្លែងធ្វើហាក់ដូចជាការបរាជ័យរបស់យើងមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំអ្វីឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតពិតវាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្វែងយល់ពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចជួយឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខនិងទទួលបាននៅព្រះពរបើមិនដូច្នោះទេវាប្រៀបបានដូចជាកាកសំរាមនៅខាងក្រោយសាឡុងដូច្នោះដែរមុនដំបូងគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ពីវាទេប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក្លិនស្អុយរបស់វានឹងចាប់ដើមសាយភាយខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពេញក្នុងផ្ទះទាំងមូលតើវានឹងល្អប្រសើរយ៉ាងណាទៅបើគ្រាន់តែសម្អាតវាចេញនោះព្រះបានមើលឃើញនៅសេចក្តីល្បួងទាំងឡាយដែលយើងនឹងជួបប្រទះត្រង់បានដឹងនៅឥទ្ធិពលរបស់វាហេតុដូច្នេះហើយបានជាត្រង់សរសេរសេចក្តីសន្យានៃការលើកទឹកចិត្តដល់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯត្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរត្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះត្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជៀសរួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ13ព្រះមានវិធីមួយដើម្បីជួយយើងរាល់គ្នាប្រហែលជាយើងនៅចាំអំពីទូរស័ព្ទដែលត្រូវការសាកថ្មដែលយើងបានរៀនក្នុងមេរៀនការចេះប្រមាណនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថា ចុះ ខ្សោយ ហើយ ហៀប នឹង ទទួល បរាជ័យ យើង អាច ងាក ទៅ រក ព្រះ ដើម្បី ឲ្យ យើង ទទួល បាន នៅ កម្លាំង សា ជា ថ្មី ត្រង់ នឹង បង្កើន កម្លាំង ដល់ យើង ដើម្បី ឲ្យ យើង ធ្វើ ការ សម្រេច ចិត្ត បាន ត្រឹម ត្រូវ មនុស្ស ជា ច្រើន អាច ធ្វើ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ បាន ដោយ សារ ពួក គេ សុំ ជំនួយ ពី ព្រះ តើ អ្នក នៅ ចង់ ចាំ លោក រេ ជា អ្នក ជំនួញ សង្ហា ម្នាក់ ដែល មិន អាច ឈប់ ទទួល ទាន គ្រឿង ស្រវឹង និង សេព គ្រឿង ញៀន ដែរ ឬ ទេ នៅ ទី បំផុត គាត់ បាន ទទួល នៅ អំណាច និង ការ អាណិត អាសូរ របស់ ព្រះ ហើយ គាត់ ប្រែ ជា មាន សេរីភាព ទាំង ស្រុង គាត់ ទទួល បាន នៅ ការ គោរព ពី កូន ប្រុស របស់ គាត់ ហើយ គាត់ ក៏ មាន ការ ងារ ជាក់លាក់ មួយ ផង ដែរ
3: ការ ព្យាបាល សម្រាប់ អ្នក ស្រី ដៃអែន
2: ស្ត្រី ម្នាក់ ដែល មាន ការ បាក់ ទឹក ចិត្ត យ៉ាង ខ្លាំង មាន ឈ្មោះ ថា ដៃអែន បាន ចុះ ឈ្មោះ ក្នុង កម្មវិធី ស្តារ សុខភាព នៅ ក្នុង រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា គាត់ មិន ចង់ និយាយ អំពី បញ្ហា របស់ គាត់ ទេ មនុស្ស នៅ ក្នុង មណ្ឌល ស្តារ សុខភាព បាន ជួយ ឲ្យ គាត់ ហាត់ ប្រាណ និង ញ៉ាំ អាហារ ណា ដែល ល្អ សម្រាប់ សុខភាព មិន យូរ ប៉ុន្មាន គាត់ បាន ចាប់ ផ្ដើម រាប់ អាន មិត្តភក្តិ ជាមួយ នឹង បុគ្គលិក ហើយ នឹង អ្នក ជំងឺ ដទៃ ទៀត ជា ពិសេស គាត់ សប្បាយ ធ្វើ ការ ងារ ក្នុង សួន ច្បារ ខ្លាំង ណាស់ បន្តិច ម្ដង បន្តិច ម្ដង គាត់ បាន និយាយ អំពី បញ្ហា របស់ គាត់ ប្រាប់ ដល់ បុគ្គលិក ស្រី ចិត្ត ល្អ ម្នាក់ អ្នក ស្រី ដៃអែន ធ្លាប់ ជា ស្ត្រី ដែល មាន ជំនឿ ផ្នែក សាសនា នៅ ក្នុង គ្រួ សារ ដ៏ ល្អ មួយ គាត់ ប្រែ ជា មាន ការ ធុញ ទ្រាន់ នឹង ប្តី របស់ គាត់ ដែល ធ្វើ ការ ជា អ្នក លក់ ថ្នាំ ពេទ្យ ហើយ គាត់ ក៏ មាន ដៃ គូ លួច លាក់ មួយ ទៀត មុន ដំបូង គាត់ ហាក់ ដូច ជា រំភើប ចិត្ត ប៉ុន្តែ គាត់ មាន ការ ខ្មាស់ អៀន ក្នុង ការ រស់ នៅ បែប នេះ គាត់ ក៏ បាន ផ្ដាច់ ទំនាក់ ទំនង របស់ គាត់ ដោយ មិន ប្រាប់ នរ ណា ម្នាក់ ឲ្យ ដឹង ឡើយ ភាព មាន កំហុស និង ការ បាក់ ទឹក ចិត្ត ក៏ កាន់ តែ រីក ធំ ឡើង ធំ ឡើង រហូត ដល់ គាត់ ចង់ ធ្វើ អត្តឃាត ផ្ទុយ ទៅ វិញ គាត់ បែរ ជា ប្រើ ប្រាស់ ថ្នាំ ណាកូទិក ដែល ទុក នៅ ក្នុង ឃ្លាំង របស់ ប្តី គាត់ ដោយ លួច យក សោ ឃ្លាំង ពី ប្តី គាត់ នៅ ពេល យប់ មុន ដំបូង អ្នក ស្រី ដៃអែន មាន អារម្មណ៍ ថា វល់ មុខ ហើយ ក៏ សប្បាយ រីករាយ ជាមួយ នឹង ថ្នាំ ញៀន ទាំង នោះ ក្រោយ មក ទៀត គាត់ ត្រូវ ប្រើ វា ក្នុង កម្រិត កាន់ តែ ខ្ពស់ ឡើង ខ្ពស់ ឡើង ដើម្បី ឲ្យ ទទួល បាន ផល ដូច កាល ពី ពេល មុន គាត់ ត្រូវ ចូល មន្ទីរ ពេទ្យ ជា ញឹក ញាប់ ទាំង មាន អារម្មណ៍ ភ័យ ខ្លាច និង ខ្មាស់ អៀន ជា ខ្លាំង នៅ ពេល ដែល អ្នក ស្រី ដៃអែន បាន រៀប រាប់ នៅ រឿង រ៉ាវ របស់ គាត់ គាត់ ក៏ យំ ខ្ញុំ ចង់ បាន សេរី ភាព ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ ថា ខ្លួន ឯង នេះ ក៏ ខ្វក់ ខ្សោយ និង មាន បាប ខ្លាំង ណាស់ មិត្ត របស់ គាត់ បាន យក ដៃ មក ក្រសោប គាត់ ហើយ ប្រាប់ គាត់ អំពី សេចក្តី អាណិត អាសូរ យ៉ាង ជ្រាល ជ្រៅ ដែល ព្រះ បិតា នៃ ជីវិត មាន ចំពោះ គាត់ មិត្ត របស់ គាត់ បាន ជួយ ឲ្យ គាត់ យក អំណាច របស់ ព្រះ មក ប្រើ ដើម្បី យក ឈ្នះ លើ ទម្លាប់ នៃ ការ ប្រើ ប្រាស់ គ្រឿង ញៀន គាត់ ត្រឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ ទាំង មាន សេចក្តី សុខ និង អំណរ នៅ ក្នុង ចិត្ត របស់ គាត់
3: ការ ជឿ ថា ពិត ជា អាច ព្យាបាល បាន
1: តើ ព្រះ អាច ធ្វើ ដូច គ្នា សម្រាប់ អ្នក ដែរ ឬ ទេ តើ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ នៅ ត្រង់ ចំណុច ដែល អ្នក ដឹង ថា អ្នក ត្រូវ ការ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ពេល ខ្លះ ហាក់ ដូច ជា មិន អាច ធ្វើ ទៅ រួច ដែរ ឬ ទេ មិន ជា យូរ ឆ្នាំ កន្លង ទៅ មនុស្ស ជា ច្រើន បាន គិត ថា វា មិន អាច ទៅ រួច ទេ ក្នុង ការ រត់ ឲ្យ បាន ចម្ងាយ 1.6 គីឡូម៉ែត្រ ក្នុង រយៈ ពេល តិច ជាង 4 នាទី នោះ គ្មាន នរណា ម្នាក់ ធ្លាប់ ធ្វើ បាន ឡើយ ក្រោយ មក មាន មនុស្ស ម្នាក់ អាច ធ្វើ បាន មិន យូរ ប៉ុន្មាន មនុស្ស ជា ច្រើន ផ្សេង ទៀត ក៏ អាច ធ្វើ បាន ដែរ នៅ ពេល ណា ដែល ពួក គេ ដឹង ថា មាន នរណា ម្នាក់ អាច ធ្វើ អ្វី មួយ បាន ហើយ ពួក គេ ខំ ព្យាយាម ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ បាន ដូច គ្នា ដែរ សត្រូវ នៃ ចិត្ត របស់ យើង បាន ធ្វើ ឲ្យ អំពើ បាប មាន ភាព តាក់ទាញ ជា ខ្លាំង ហេតុ នេះ ហើយ បាន ជា យើង មាន ការ ពិបាក Knong ka to tul nang sik dai labuong. Vi ko phie yiem thveu ao yeung bak thuk chet hai ao yeung kat tha yeung man aich yo chneah rue thveu ka phlas bdo ban lai. Vi chang ao yeung os sangkham. Tu chie yang na ko doy preah kompong tae rom doh yeung ao ruich pi tumlop cha robos yeung. Rieng kai robos yeung ban pdoal chie utiha ដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការវាយប្រហារពីផ្នែកខាងក្រៅនៅពេលដែលមេរោគឬក៏បាក់តេរីណាមួយចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងទាំងមូលនឹងចេញធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ចាត់មេរោគទាំងនោះចោលកោសិកាឈាមសនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្នែកដែលមានបញ្ហាអាយកោសិកាឈាមសគីឡឺធីនឹងធ្វើការវាយប្រហារហើយបោសសម្អាតសត្រូវចេញពីរាងកាយព្រះបង្កើតរាងកាយយើងឲ្យមានឥទ្ធិពលជាខ្លាំងហើយក៏មានអំណាចនិងត្រៀមព្រមសម្រាប់តទល់នឹងទំលាប់អាក្រក់របស់យើងយើងត្រូវការធ្វើឲ្យដូចជាអ្នករត់ប្រណាំងដែលជាអ្នកមានទំនុកចិត្តថាការដែលមិនអាចទៅរួចពួកគេមុខជាអាចធ្វើកើតវិធីដ៏ល្អបំផុតដែលយើងអាចធ្វើដូច្នោះបានគឺដោយការស្គាល់ពីអំណាចរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរបានចែងថាអែព្រះដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើហួសសន្ធឹកលើសជាងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសុំឬគិតក្តីតាមព្រះចេស្តាដែលបណ្ដាលក្នុងយើងរាល់គ្នាអេផេសូចំពុក3ខ20សូមសាកល្បងការទាំងនេះដោយធ្វើការអធិដ្ឋានឲ្យចំចំយ៉ាងដូចនេះសូមទ្រង់ជួយខ្ញុំឲ្យញ៉ាំអាហារណាដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរាងកាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានភាពកំសោយក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែត្រង់បានសន្យាថានឹងជួយខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំមានភាពរឹងមាំនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបញ្ចុះបញ្ចូលខ្ញុំឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជាមួយនឹងពួកគេសូមប្រាប់ព្រះអំពីផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់អ្នកដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ត្រង់សម្រាប់ផ្នែកណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលអ្នកទទួលបានជោគជ័យ
3: តើយើងអាចជឿទុកចិត្តលើព្រះបានដែរឬទេ
1: មនុស្សមួយចំនួនមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះដោយព្រោះពួកគេមិនទាន់ស្គាល់ត្រង់ច្បាស់ពួកគេចង់បានភ័ស្តុតាងជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញថាព្រះគឺមានពិតមែនហើយអាចទុកចិត្តបាននេះគឺជាផ្នែកដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៃព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនិងកំណើតរបស់វាដែលបានជួយដល់មនុស្សជាច្រើនឲ្យមានជំនឿលើព្រះវរបិតានៃជីវិតព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីព្រះនៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែប្រាប់ដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាបើឯងរាល់គ្នាប្រុងនឹងស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រនៃទ្រង់ព្រមទាំងផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយកាន់តាមច្បាប់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មាននោះអញនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាកើតមានជំងឺរោគគាណាមួយដោយជាអញបានធ្វើឲ្យកើតឡើងដល់ពួកសាសអេស៊ីបនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលប្រោះឯងរាល់គ្នាឲ្យជាអ្នកខមណាំងចំពុក15ខ26តើពួកជនជាតិអេស៊ីបពីបូរាណមានជំងឺអ្វីហើយតើព្រះជួយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យមានជំងឺស្រដៀងគ្នានោះដោយរបៀបណាប្រទេសអេស៊ីបគឺជាទឹកដីអាថ៌កំបាំងដែលមានពីរ៉ាមីតនិងសាកសពស្ដេចផារ៉ោនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ hơi lợi bấy lợi bàn chìa khăn. Nét về chia xa, bàn thuế tế, bì nết mờ, xa sọp, chuyên chiếc ế dịp, rốt bàn nẹ. Hơi ở lâu này, bộ kế bàn rô khơi thả, bộ chuyên chiếc ế dịp tiền nốt, tôi tua rồn, nếu chung ngữ chia tràn, đối đại dân cầm bông tay chua bà tế, nấu bè sọp ngày này. Thả đợi nộm, chuyên chiếc ế dịp, rốt nấu, không chi vật, đó là ơ bà nịch. Đòi nhắm à hà, đòi xâm bố tới đòi sạch, khlắng, nâng sko. Bộ kế cho chết, sạch trúc, sạch cổ, sạch bộ bê, sạch chiếm, sạch tía, nâng sạch cả ngàn. Bộ kế nhắm khlắng sạch, hơi nâng sko, hơi bộ kế mình bán thơ cả hạt bản tê. Bộ kế miên cả chư chập, hơi bán sạch, đòi sát chung ngư chia tràn, đối chia. Chùm ngữ bế đốn, chùm ngữ mô hà rịch, chùm ngữ thlạm, chùm ngữ sân lạc đại trưởng, chùm ngữ tô lê muộn, chùm ngữ cruốc nóng bảo mặt, chùm ngữ bảo kriu, nâng chùm ngữ bục chẳng. Sạch sốt mô tì bí, sạch rem sơ tì bấy, nâng sạch amano vi tì bấy, sốt tay chìm nô đà thuật bệt. Siêu pháo bệt, đại ban chọn con làng nơi không prote Egypt tăng bị bấy bòn pram rồi chăm mồn ban đã ao prà chiếm côn cổ khó bông bồn nơi không prên cha chỉ mới năng khánh nơi sạch buốt con đằng xâm rắp ca pìa cùng áo sọ làng sấu siêu pháo nổ thám tiền ban sơ sẻ ông pì áo sọt nơi tức về tâm mồn liềm mũi sạch lìa nâng chiếm sạch chân lên xâm rắp chia bà cá bạc bạc, chiếm sát bằng cuối, trò chịa trúc, liềm mộ trái, hóa năng sát rùi, trái bàn kê dục mọc rào bạc, nóng cáp chia bà chung ngư xên xên. Nào nóng âm lòng, bế nổ, bố rốt chân chiệt Israel mà nẹ, đài miễn chmô thà, mô xê, bàn cát nào nóng bà tế, ế dịp. Quát trái bàn chân chấm bây bạch, đòi mà chắc sát trầy, chúng chết ế dịp mà nè. Họ quạt trở bàn tên tăng ở thuế chìa mê cả chôn khu phục rồi bỏ sạch phà ràn. Nói về đại lục mô xế miễn vầy chồng nát bần tịch. Quạt bàn lê bóng thân nát đọc khu phục rồi bỏ quạt. Đàm bay đợt nòm chúng chết Israel rồi bỏ luôn mùi cọng thông tránh bị tiết sập hiệp rồi bỏ bộ ế dịp. Bế công bí bàn tránh thả. Rè vô bây đà nấy chi vật, bàn bà đó chá bạp chia chán đó lục mô xê. Cứ nông nô, có miễn chá bạp, sẽ đáy bì sô cập hiệp khlác khlác đà. Tiếng ní, cứ trao bàn sơ xê chôl khá nông bè cung bì, mọt đò sọc ngài ní. Tư đào, nay áo sốt tiếng ní, cứ miễn hiệp khóc nìa tiếng sông, bì tư đào, nay áo sốt đà bàn sơ xê lãng, nô khá nông siêu phâu bệt, rồi bỏ chân chết ế dịp. Lúc mô xế, mình bán sơ xế bị ca dôn khó, từ lớp này ở sật, rồi bỏ chân chết ế dịp, ná mùi, chỗ tức nông ca bằng hát bằng riêng, đã cua ở chấp ở rộng nụ tê. Tôi tự vấn, quất bán sơ xế bị cố ca sơ cập hiệp, lọ lọ, đâm bay chui mà nô, ở miền sơ rây hiệp, bị chung ngữ xem xên chìa tràn. Nếu cứ chếp này mùi, này phát tàng đó chấp bát luôn, đã là ách bắt đầu ở dưỡng, nếu tùm nốt chết thả. Bệnh bất chí nè, đã bọn đá là ở sơ xế bệnh công bì lần, hồi trông bất chí miễn ông này, phía ba dưỡng, bí chùm ngữ xem xình, nế sắp ngày này đài.
3: Các ạ thị tham xâm rạp nệ chùm ngữ.
1: Bệnh ách phía ba dưỡng, tám rồi dạ cám vị thị sẽ đá sô cục hiệp, đòi bắt đó là hà để miễn sô cục hiệp là ổ. Tức, bồn lưu bệ á tịch, kshol bò rì sụt, nâng ở vầy vầy chi chán tiệt đòi dường. Dường có bàn khơi đề thả, trúng phía bà, đòi ca chúi ở dường, cái bà, tùm nét tùm nôn, chết cùng nịch, hóa nâng ở rộng, đâm bấy ơ cà phòl với chi miễn, chấm bút sô cục hiệp rồi bỏ dường. Trong miễn ông này, không ca chúi dưỡng, ở bên chốc tùm lộp, đá bông plan chỉ vật khuôn anh.
0: តើនៅមានវិធីអ្វីផ្សេងទៀតដែលត្រង់ប្រើសម្រាប់ព្យាបាលដែរឬទេចុះនៅពេលដែលមនុស្សណាម្នាក់ឈឺដោយគ្មានអ្វីអាចព្យាបាលគេឲ្យជាសះស្បើយបាននោះជួនកាលព្រះវរបិតានៃជីវិតអាចធ្វើការព្យាបាលគេមួយរំពេចដោយជួយគេឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលមនុស្សជួបជុំគ្នាធ្វើការអធិដ្ឋានពិសេសឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: ការនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងជំនាន់ព្រះយេស៊ូនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូកំពុងតែបង្រៀននៅក្នុងផ្ទះមួយមនុស្ស4នាក់បាននាំមិត្តភ័ក្តិស្លាប់ដៃជើងម្នាក់របស់ពួកគេមកឯទ្រង់ពួកគេបានឮថាទ្រង់មានអំណាចជាបានមនុស្សឈឺដោយព្រោះហ្វូងមនុស្សច្រើនកកកុញពេកពួកគេមិនអាចចូលទៅជួបទ្រង់បានទេពួកគេបានសម្រេចចិត្តឡើងលើដំបូលហើយធ្វើប្រឡោះមួយដើម្បីសម្រោតមិត្តរបស់ពួកគេចុះមកឯព្រះយេស៊ូព្រះយេស៊ូបានដឹងថាតម្រូវការដ៏ធំបង្អស់របស់បុរសម្នាក់នេះគឺសេចក្តីសង្ឃឹមទ្រង់បានដឹងដែរថាបុរសស្លាប់តែជើងនេះមានបន្ទុកនៃអំពើបាបនិងភាពអាម៉ាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ព្រះយេស៊ូបានមានបន្ទូលតបទៅកាន់តម្រូវការរបស់គាត់ថាបាបរបស់អ្នកត្រូវបានអត់ទោសឲ្យហើយរំពេចនោះបរិសុទ្ធនោះក៏បានទទួលនៅសេចក្តីសុខសានគាត់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីការដើររួចឡើយក្រោយមកព្រះយេស៊ូបានមានបន្ទូលឲ្យគាត់យកកន្ទេលឡើងហើយដើរទៅរឿងនេះបានបង្ហាញថាបរិសុទ្ធម្នាក់នោះបានជាសះស្បើយមួយរំពេចក្រោយមកហ្វូងមនុស្សបានញែកផ្លូវឲ្យគាត់ដើរទៅតើព្រះនៅតែប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីព្យាបាលមនុស្សឬស្ត្រីជនជាតិថៃម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាខីសានបានឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្ទះដើម្បីសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យនៅថ្ងៃមួយបំពង់ករបស់នាងបានចាប់ផ្ដើមឈឺនាងបានគិតថាវាគ្រាន់តែជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាប៉ុន្តែពេលវេលាកន្លងផុតទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានពិនិត្យវិនិច្ឆ័យថាវាគឺជាជំងឺមហារីកគាត់បាននិយាយថានាងមានឱកាសជាសះស្បើយត្រឹមតែ 1% តែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងខីសានភ័យណាស់នៅពេលដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានប្រាប់នាងថាត្រូវតែធ្វើការវះកាត់មិត្តគ្រីស្ទានមួយចំនួនរបស់នាងបានអធិដ្ឋានឲ្យនាងការអធិដ្ឋាននោះបានកំសាន្តចិត្តនាងយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែដំណឹងក្រោយពីបានធ្វើការវះកាត់នោះមិនល្អសោះជំងឺមហារីកនោះក៏រាលដាលយ៉ាងរហ័សក្រុមគ្រូពេទ្យប្រហែលជាត្រូវធ្វើការវះកាត់ឲ្យនាងម្ដងទៀតពេលនេះនាងភ័យម្ដងទៀតហើយក្រោយមកនាងបានចងចាំគ្រប់អ្វីៗដែលនាងបានសិក្សាអំពីប្រវត្តិដានៃជីវិតនាងបានដឹងថាការអាណិតអាសូររបស់ទ្រង់ចំពោះនាងគឺធំធេងខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាទ្រង់អាចព្យាបាលនាងបាននៅពេលដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើបាននោះមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងបានឈរនៅជុំវិញនាងពួកគេបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះធ្វើការអស្ចារ្យដោយព្យាបាលដល់រូបនាងបើសិននោះជាព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ក្រោយមកអ្នកនាងខីសានក៏ស្ងប់អារម្មណ៍នាងបានទុកចិត្តលើព្រះថាទ្រង់ពិតជាព្យាយាមធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីនាងសពថ្ងៃនេះអ្នកនាងខីសានមានជីវិតរស់នៅប្រកបទៅដោយសុខភាពល្អនិងកម្លាំងពេញបរិបូរណ៍លោកវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យមើលមិនឃើញមានជំងឺមហារីកនៅក្នុងរាងកាយរបស់នាងទៀតទេនាងបានស្គាល់អំពីអំណាចនៃសេចក្តីអធិដ្ឋាន
0: មានរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនិយាយអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺនៅពេលណាដែលអ្នកមានឱកាសអានរឿងទាំងនោះនោះអ្នកនឹងទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តជាច្រើនមានបទចម្រៀងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានពោលថាប្រលឹងអញអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយកុំឲ្យភ្លេចបណ្ដាព្រះគុណណាមួយរបស់ទ្រង់ឡើយដែលទ្រង់បានអត់ទោស ចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាក៏ជួយជីវិតឯងឲ្យរួចពីរណ្ដៅហើយយកសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបំពាក់ជាមកុដឲ្យឯងវិញទំនុកដំកើងចំពុក103ខ2ដល់ខ4បើសិនជាអ្នកឈឺនោះព្រះនឹងរៀបកម្រងដើម្បីព្យាបាលដល់អ្នកសូមព្យាយាមស្វែងយល់អំពីការព្យាបាលនិងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់សូមព្យាយាមសម្គាល់មើលពីអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើតាមរយៈការអនុវត្តផ្នែកសុខភាពរាងកាយការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតនិងអំណាចនៃការអធិដ្ឋានសូមស្វែងរកការព្យាបាលតាមវិធីរបស់ព្រះចាស
3: ់បង្កើតឡើងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការឈាមដ៏អស្ចារ្យ
0: ប្រៀបបានទៅនឹងផ្លូវទឹកដ៏វែងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសរសៃឈាមរបស់អ្នកនាំយកឈាមដែលសម្បូរទៅដោយជីវជាតិប្រហែលជា5លីត្រទៅកាន់គ្រប់ទាំងកោសិកានៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកឈាមក្រហមនាំយកខ្យល់អុកស៊ីសែនដើម្បីឲ្យអ្នករស់រានមានជីវិតកោសិកាឈាមសប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នករីឯប្រភេទឈាមប្លាកែតហូរចេញមកខាងក្រៅហើយបង្កើតបានជាកំណកនៅលើមុខរបួសរបស់អ្នកយ៉ាងរហ័សនៅពេលដែលអ្នកមុតនឹងអ្វីមួយតើអ្នកមិនសប្បាយចិត្តទេឬអីដែលព្រះបានផ្ដល់ឈាមដ៏អស្ចារ្យដល់អ្នកដូច្នេះតើអ្នកចង់ថែរក្សាឈាមរបស់អ្នកឲ្យបានល្អដែរឬទេ
3: តើវិញ្ញាណអាក្រក់អាចនាំជំងឺមកដែរឬទេ
2: ក្មេងប្រុសម្នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយព្រោះជំងឺរបេងគាត់មានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅត្រង់ត្រគាកខាងស្ដាំរបស់គាត់គ្រុនមិនលុះថ្ងៃហើយស្រកទម្ងន់ទៀតលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានឲ្យថ្នាំសម្លាប់មេរោគដែលមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗប៉ុន្តែមួយខែក្រោយមកគាត់មានអាការៈកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅថ្ងៃមួយសិស្សប៉ែនម្នាក់បានទៅសួរសុខទុក្ខគាត់អ្នកជំងឺនោះបាននិយាយប្រាប់សិស្សប៉ែននោះថាខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយព្រោះតែពូរបស់ខ្ញុំបានដាក់បណ្ដាសាខ្ញុំពូរបស់គាត់ខឹងខ្លាំងណាស់ព្រោះគាត់ពុំបានសងលុយចម្ពាក់ទៅពូរបស់គាត់វិញពូរបស់គាត់បានដាក់បណ្ដាសាថាអញនឹងឈឺហើយស្លាប់ឆាប់ឆាប់នេះមិនខានហើយគ្រូប៉ែតក៏មិនអាចព្យាបាលឯងបានដែរសិស្សប៉ែតបានរាយការណ៍ពីរឿងទាំងនេះហើយក្រុមបុគ្គលិកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានពិភាក្សាគ្នានិងបានអធិដ្ឋានឲ្យក្មេងប្រុសនោះដោយសុំឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរនៅសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ពួកគេបានប្រាប់គាត់អំពីព្រះវរបិតានៃជីវិតពួកគេបាននិយាយរឿងដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានយកឈ្នះលើពាក្យបណ្ដាសានិងវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងឡាយបន្ទាប់មកក្មេងប្រុសម្នាក់នោះក៏បានសុំឲ្យព្រះជួយដល់រូបគាត់ដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបុគ្គលិកពេទ្យទាំងអស់បានលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យអភ័យទោសដល់ពូរបស់គាត់បានតែ2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអាការៈគ្រុនក៏បាត់ញ៉ាំក៏បានហើយឡើងគីឡូទៀតមិនយូរប៉ុន្មានជំងឺរបេងរបស់គាត់ក៏ជាសះស្បើយដូច្នេះព្រះពិតជាបានជួយសង្គ្រោះគាត់ឲ្យរួចពីអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់មែន
0: ពាក្យបណ្ដាសាពិតជាមានអំណាចមែនជួនកាលពាក្យបណ្ដាសាគឺជាអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ជួនកាលពាក្យបណ្ដាសាគ្រាន់តែជាជំនឿអវិជ្ជមានរបស់មនុស្សដែលនាំឲ្យកើតការបាក់ទឹកចិត្តប៉ុណ្ណោះពួកគេឮពាក្យគំរាមកំហែងឬសំបីតែរោគវិនិច្ឆ័យរបស់គ្រូពេទ្យក៏គេចាត់ទុកជាការកាត់ក្តីឲ្យស្លាប់ដែរមិនថាវាលេចចេញក្នុងលក្ខណៈបែបណានោះទេការជឿទុកចិត្តលើព្រះអាចជួយឲ្យមនុស្សរួចផុតពីអំណាច ៃពាក្យបណ្ដាសាបានព្រះអាចយកឈ្នះលើអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់និងបំពេញចិត្តគំនិតរបស់យើងនៅជំនឿណាដែលល្អបើសិនជាអ្នកឬក៏នរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់មានបញ្ហាជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលសូមឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកដែលនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពមកពិភាក្សានឹងធ្វើការអធិដ្ឋានជុំគ្នាព្រះក៏មានគម្រោងប្រទានសេរីភាពនឹងការព្យាបាលក្នុងរឿងនេះដែរ
3: កែប្រែការយល់ឃើញ
0: មានអ្វីៗជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវរៀនអំពីសត្រូវវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយនូវវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះក្នុងការយកឈ្នះលើរឿងទាំងអស់នោះអ្នកអាចស្វែងយល់ពីប្រធានបទនេះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរការបំភាន់ដ៏ធំមួយនោះគឺជាប្រយោគដ៏ដែលដដែលដែលគេតែងតែពោលថាដោយករណីរបស់ខ្ញុំនេះគ្មានសង្ឃឹមទេប្រកបណាស់នៅចុងបញ្ចប់នៃមេរៀននេះយើងអាចដឹងច្បាស់ថាមានសង្ឃឹមសម្រាប់ការជាសះស្បើយដោយអំណាចរបស់ព្រះយើងត្រូវតែជ្រើសរើសជឿទៅលើសេចក្តីពិតនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីជំនឿរបស់យើង
3: សេចក្តីសង្ឃឹមក្រោយសេចក្តីស្លាប
2: ់នៅក្នុងឆ្នាំ1985នាយកសាលាម្នាក់មានជំងឺឆ្លងចម្លែកជាច្រើនការធ្វើតេស្តរកជំងឺអេដស៍ទើបតែចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងហើយគាត់ក៏បានធ្វើតេស្តមេរោគនេះដែរមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យបានរកឃើញថាគាត់ហើយនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះណាលីមានផ្ទុកមេរោគអេដទាំងពីរនាក់ពីមុនមកអ្នកស្រីណាលីធ្លាប់បានបាត់បង់កូនពីរនាក់រួចមកហើយហើយឥឡូវនេះគាត់នៅសល់កូន3នាក់ទៀតសម្រាប់មើលថែកំហឹងនឹងការឈឺចាប់របស់គាត់បានធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់កាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅស្ត្រីគ្រីស្ទានមួយចំនួនបានមកថែទាំអ្នកស្រីណាលីនិងកូនរបស់គាត់ពួកគេបានចែករំលែកនៅអ្វីៗដែលពួកគេមានបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងគាត់មួយរយៈក្រោយមកអ្នកស្រីណាលីបានជឿលើព្រះវរបិតានៃជីវិតពីព្រោះគាត់បានឃើញសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ដែលមាននៅក្នុងមិត្តភក្តិរបស់គាត់គាត់បានសូមឲ្យព្រះលើកលែងទោសដល់គាត់ចំពោះកំហឹងដែលគាត់មាននិងផ្តល់ឲ្យគាត់នូវកម្លាំងនិងជីវិតរស់នៅយូរបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់កូនរបស់គាត់ឲ្យដើរតាមព្រះគាត់ចង់ឲ្យពួកគេជ្រើសរើសផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដែលប្រកបដោយសីលធម៌និងការអាណិតអាសូរពួកគេក្រខ្លាំងពេកតើគ្មានលទ្ធភាពតែងឆ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីណាលីអាចរស់នៅបាន10ឆ្នាំបន្ថែមទៀតតាមរយៈមិត្តភាពដ៏ល្អអត្តចរិតវិជ្ជមានដ៏មឹងមាត់របស់គាត់និងតាមរយៈសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1995គាត់បានដឹងថាជីវិតរបស់គាត់ជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយគាត់បានប្រាប់មិត្តសម្លាញ់របស់គាត់ម្នាក់ថាខ្ញុំមិនខ្លាចស្លាប់ទេខ្ញុំបានឃើញការយកចិត្តទុកដាក់និងអំណាចដែលព្រះមានចំពោះខ្ញុំខ្ញុំជឿទុកចិត្តថាទ្រង់នឹងថែរក្សាកូនកូនរបស់ខ្ញុំហើយនៅថ្ងៃណាមួយទ្រង់នឹងយកយើងទៅឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលគ្មានជំងឺទុកសោកឬសេចក្តីស្លាប់ទេខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចហើយក្នុងការទទួលយកសេចក្តីស្លាប់ក្រោយមកគាត់ក៏ស្លាប់ទៅដោយសេចក្តីស្ងប់សុខ
0: ជាក់ស្ដែងវាអស្ចារ្យណាស់ក្នុងការឃើញសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាពីកន្លែងមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលហៅថាឋានសួគ៌ជាកន្លែងសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលទុកចិត្តលើទ្រង់សាសរបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយូហានបានពិពណ៌នាពីកន្លែងនោះយ៉ាងដូចនេះថាព្រះនឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញ nâng khmiên sẽ đầy sạp, rứa sẽ đầy sáu xung rền, rứa sẽ đầy dung tùn, rứa tốt lùm bạ nà, tiệt lời. Thế vật sẽ đầy mốn, tên bôn màn, bán con lòng bạch tàu hời. Vì vô rà nạ, chẳng phúc mập hay mùi, khó buồn. Phép mên công rộng, đó ớt cha mùi, xâm rắp cáp xìa bà, chùm ngư, nâng ca chư chập, tên bôn màn, nơ lơ bị phộp lộp này. Trong miên công rộng, nâng plác prae, ở vây tên ớt, ớt thamay, hơi lọ ớt cho. Ní cư chia sách rường, đò vên, đà nì dưới ông bì sạc đầy sang cửa. Kìa ní, viết cư chia cửa bụi, nây sạc đầy sang khẩm, đời dương ai bọn đốc viết, đàm bay thuở ở dương. Miên sạc đầy khá hàn, nâng bê chuộp nâng cùng nịch, đà thà, cửa tên chung ngư, chư thật cạn, nâng lê lộn nì. Kran rung lớp dương thà, dương nâng trâu sạp, nâng ngay nà mùi. Châu dương ruột nâu, đã thuở tam bà nhạc, nâng cùng rôn lõ lõ rồi bọc bè, đã trông miền chẳng bùa dương. Châu dương chưa tốt chết lời trông cho. Bà con nà, trông triệp cụp tiên đồng rau ca rồi bọc dương. Hồi trông miền cùng rôn, chui sân cụ dương cụp khnê. Dương ai, xoay rô bì thị, phía bà rồi bọc bè bàn.
3: Cả bắt đầu ai nâng cao tự tụt bàn.
0: Hát ấy, có mình tự pháp, mật phép, nâng cừu rô bó nẹ, nâng khnông cam vị thị sát đa sô cục hiệp. Ta bè, bàm bà tiên bố đô nẹ, tam rô dễ ở vầy, đà nẹ bàn riêng, nâng bàn an ủ vọt, còn lõng mạo, giang nạc lá. Xong pháp bộ kê, bì bà nay xem xên tiệt, đà nẹ nâu trâu thử, ở bàn chọc chay. Chớ xong ở bộ kế, chui át thị thàn ở nẹ. Mình dụ bồn mán, dương ai nâng chong tàu chô ruộng khăn nông cam vị thị sát đá sơ cục hiệp đoàn tiệt, đòi ảnh chơi mất phẹt nâng krom cửa xa rồi bỏ dương, ai tới chô ruộng chia mùi nâng dương đà. Dương miên ở bộ mặt đáy, nâng lô dễ, lô tà, đòi dương chong ruộng nâu chia mùi ở bàn dù. Dương miên mất phẹt, đã cầm bông tay bộ giúp bộ chăng, nâng chung ngư xem xên, đã trao ca ốc ca, chia lược thị bì. Tạm bất, mà nốt cực nha, đã dương xua, cua tay tự tuôn bàn, nâu ở tháp bộ giói, bị cám vị thị xa sổ cập hiệp. Dương nâng tự tuôn bàn, nâu cất đây ông nọ, nâng ca cháy cất đây ông nọ, đó nè, đọt tay.
3: Đang chờ nơi sổ cục hiệp bình lình.
0: Krau bì ca bông cát, kshol ô xì xàn, pol plai, nâng mờ lục. Đang chờ nâu ai chùi, tụp skat, ca bạc đầy, nâu tam khnong phnom, nâng tam muat tuần lệ, ban tiệt phong. Đang chờ, có chi bọn tiê ca bìa, prop hết sát thông thông, sát lợt, sát bạc xa bạc xây, nâng rốt cái chiếc xem xem tiệt chia tràn phong đài. Dương ban sợ xá, khơi thả, chi vất rô bò dưỡng, có ách đối chia đam chờ, tám lệ khả nạ tràn dạng đài. Dương sân khâm thả, ấy lời ní, nẹ công bông tay lút lùa, dạng răng mòm, khăn ông phần này tiện bày, nấy sâu cục hiệp riêng cái, sâu cục hiệp lâu chật, nâng sâu cục hiệp tùm nẹ tùm nôn. Sẽ có đáy bật chống cỏi bị bác công bì nếu khốn nông mê riêng này. Cứ, cả xoay nhìn rộng vì thiếp xìa bà rộng bọc bà. Chùm nữa khang ai vị nhìn này, miễn xa rạ xâm khăn à, chùm bố phiệp, bênh bò rì bộ, nâng sâu cục hiệp lọ, bênh lệnh. Bác miễn ông này đọ ọ chà, hấp xìa bà rút cài mà nô, bán tràn vị thí nà. Bác có ai xìa bà, chết cái tay cái tuồng rồi bóp nó nổ. Đói chúi ơi kể, miễn phiếp sốc sàn, nâng phiếp rị rị lãng vệnh đài. Sẽ cái đấy tuôn miễn, nâng sẽ cái đấy mê ta cả rồi nà, rồi bóp bè, bàn chúi đó mà nổ,

0: អ្នកក៏បានដឹងដែរថាជម្រើសដ៏ល្អរបស់អ្នកភ័ក្រច្រើនអាចជួយអ្នកបានច្រើនជាងថ្នាំពេទ្យហើយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតទៅទៀតឥឡូវនេះអ្នកមានឱកាសក្នុងការបន្តជ្រើសរើសធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពផ្នែកនីមួយៗនៃគម្រោងនេះសុទ្ធតែមានសារៈប្រយោជន៍និងសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះសូមគុំរំលងផ្នែកណាមួយឲ្យសោះខាងក្រោមនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់សំខាន់នៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពចំណីអាហារលំហាត់ប្រាណទឹកស្អាតពន្លឺព្រះអាទិត្យការចេះប្រមាណខ្យល់បរិសុទ្ធការសម្រាកទុកចិត្តលើព្រះសរសើរដំកើងទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់គំនិតដែលលើកទឹកចិត្តសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាមើលអញនឹងនាំសេចក្តីសុខស្រួលនឹងការរងងាប់រោគមកដល់ហើយនឹងមើលគេឲ្យជាព្រមទាំងបើកសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីពិតជាបរិបូរឲ្យគេឃើញក៏នឹងសម្អាតគេឲ្យស្អាតពីអស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់គេជាអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរំលងនឹងអញហើយអញនឹងកាត់ទោសចំពោះអស់ទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតដែលគេបានធ្វើបាបហើយប្រព្រឹត្តរំលងនឹងអញនោះយេរេមៀជំពូក33ខ6នឹងខ8ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអស្ចារ្យហើយផែនការរបស់ទ្រង់គួរប្រសើរអ្នកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបន្តជ្រើសរើសដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងទាំងនេះសូមគូគ្រីស្ទក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមទាំងឡាយណាដែលត្រូវនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកខ្ញុំនឹងតស៊ូខិតខំធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាព
1: ចំណុចមួយនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
0: ខ្ញុំនឹងបង្កើតគម្រោងដើម្បីយកឈ្នះភាពកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយដ៏មានព្រះចេស្តារបស់ព្រះ
1: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អដែរខ្ញុំនឹងធ្វើតាមដែរ
0: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមគម្រោងនៃការព្យាបាលរបស់ព្រះដោយការរស់នៅដែលផ្ដល់សុខភាពល្អការបន្តបែរចេញពីអំពើបាបនិងភាពអាត្មានិយមតាមរយៈការអធិដ្ឋាន
1: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមចំណុចមួយនេះដែរ
0: ខ្ញុំចង់សិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីគម្រោងអត់ទោសបាបនិងការផ្ដល់នៅលំនៅឋានដែលឋិតថេរជានិច្ចហើយប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពនិងភាពសុខសាន្តរបស់ព្រះខ្ញុំនឹងសូមឲ្យមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុម7 Day Adventist ជួយបង្រៀនដល់ខ្ញុំបន្ថែមទៀត
1: ចំណុចនេះក៏ល្អដែរដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើតាមដែរ
0: សូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដែលប្រសើរជាងមុនសូមចងចាំថាត្រូវស្វែងរកវិធីព្យាបាលរបស់ព្រះ
2: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទិញហើយគិត
0: មើលអញនឹងនាំសេចក្តីសុខស្រួលនឹងការរងាប់រោគមកដល់ហើយនឹងមើលគេឲ្យជាព្រមទាំងបើកសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីពិតជាបរិបូរឲ្យគេឃើញក៏នឹងសម្អាតគេឲ្យស្អាតពីអស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់គេជាអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរំលងនឹងអញហើយអញនឹងកាត់ទោសចំពោះអស់ទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតដែលគេបានធ្វើបាបហើយប្រព្រឹត្តរំលងនឹងអញនោះយេរេមៀចំពុក33ខ6ដល់ខ8តើព្រះបានព្យាបាលខ្ញុំដោយវិធីណាហើយតើទ្រង់នៅចង់ធ្វើអ្វីទៀតសម្រាប់ខ្ញុំ
2: សិក្ដីអធិដ្ឋានន
0: ៅពេលនេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់ទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានពេលនេះជាមួយនឹងខ្ញុំ

អោព្រះវរបិតានៃជីវិតសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់អ្វីៗដែលខ្ញុំបានរៀនពីព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់សូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការព្យាបាលរបស់ទ្រង់និងសេចក្តីសង្ឃឹមដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងទ្រង់សូមជួយខ្ញុំឲ្យបន្តធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំឲ្យនៅតែបន្តស្វែងយល់ពីទ្រង់បន្ថែមទៀតក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាមេរៀនចុងក្រោយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងអាចធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនេះបានសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជវត្ត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជវត្ត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងខ្ញុំឲ្យជីវិតអកលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអកលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងមើលអញឈរនៅមុខទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរ
1: ខ្ញុំបានសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដើម្បីនឹងចង់ចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគឺប្រធានបទនោះមានចំណងជើងថាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការអធិប្បាយមួយនេះខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមិចាស់គុណកោឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាស្រាប់ឯកូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះផងដែរគុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំបានជែកចាយព្រមទូព្រះអង្គទៅឲ្យបានរលូនតាមបំណងព្រះទ័យព្រះចាស់គុំតាមចិត្តគុណឡើយគុណសូមអធិដ្ឋានថ្វាយកិច្ចការនេះក្នុងព្រះនាមព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតនៅក្នុងពិភពលោកផែនដីនេះគឺព្រះអង្គប្រសូតមកក្នុងគ្រួសារដ៏ក្រៃក្រោមួយដែលឪពុកឈ្មោះថាលោកយូសែបហើយនិងនាងម៉ារីដែលជាស្ត្រីព្រហ្មចារីនៅនាសម័យកាលនោះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធំដឹងក្តីមកគឺព្រះយេស៊ូវបានរៀនរស់នៅបែបជាសាមញ្ញជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គរៀនអំពីធម្មជាតិព្រះយេស៊ូវបានរៀនធ្វើជាជាងឈើហើយព្រះយេស៊ូវបានរៀនអំពីព្រះបន្ទូលព្រះហើយនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះបែបលក្ខណៈជាធម្មជាតិព្រះយេស៊ូវបានមានអំណរហើយព្រះយេស៊ូវបានទទួលចំណេះដឹងពីមាតារបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជានាងម៉ារីនោះព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការងារជាច្រើននៅពេលដែលព្រះអង្គនៅវ័យកុមារនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជំនួយទឹកហើយព្រះយេស៊ូវបានបន្តបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីចែកចាយដំណឹងល្អបង្រៀនគេពីនគររបស់ព្រះហើយបានព្យាបាលអ្នកជំងឺផ្សេងផ្សេងផងដែរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការទាំងអស់នេះហើយព្រះយេស៊ូវបានចុះមកទាំងអស់នេះហើយសំណួរសួរថាតើព្រះយេស៊ូវបានប្រទានអ្វីខ្លះដល់យើងដែលយើងរាល់គ្នាជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គតើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានទទួលអ្វីខ្លះពីព្រះយេស៊ូវហើយហេតុអ្វីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះយេស៊ូវ ខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលនៃចម្លើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែឆ្លើយថាតើព្រះយេស៊ូវបានប្រទានអ្វីខ្លះដល់យើងទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីបានជាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺសំខាន់ដល់យើងដល់ម្ល៉េះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក1ខ7បានសម្ដែងប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាតែបើយើងរកគ្នាដល់ក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់ក៏គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរកគ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់យើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះគឺនៅក្នុងខនេះគឺខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវបានប្រទាននៅការសម្អាតតើព្រះយេស៊ូវបានប្រទាននូវការសម្អាតឲ្យយើងអ្វីខ្លះសម្រាប់មេរៀននេះខែក្នុងខនេះគឺព្រះយេស៊ូវបានសម្អាតយើងរាល់គ្នាគឺឲ្យយើងរាល់គ្នាបានស្អាតចេញពីអំពើបាបដោយសារយើងប្រឡាក់ខ្លួនរបស់យើងចិត្តរបស់យើងហើយនិងគំនិតរបស់យើងប្រឡាក់ពោពេញទៅដោយអំពើបាបនេះហើយគឺជាបំណងព្រះទ័យដែលព្រះទ្រង់បានយាងមកដើម្បីនឹងលាងសម្អាតយើងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់លាងសម្អាតតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រើអ្វីដើម្បីលាងសម្អាតអំពើបាបហើយនឹងចិត្តគំនិតដ៏កខ្វក់របស់យើងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងថាបើយើងរស់គ្នាដើរនៅក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងនឹងមានសេចក្តីប្រកបជាមួយនឹងព្រះហើយទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាដើរនៅក្នុងពន្លឺតើពន្លឺគឺជាអ្វីនៅកន្លែងនេះយើងឃើញថាពន្លឺគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពន្លឺគឺជាផ្លូវរបស់ព្រះអង្គពន្លឺគឺជាភាពសច្ចរិតរបស់ព្រះអង្គពន្លឺអាចនាំឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងដើរគឺយើងនឹងបានប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែរហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងសព្វព្រះទ័យក្នុងការសម្អាតយើងព្រះអង្គបានសម្អាតយើងចេញពីអំពើបាបទាំងប៉ុន្មានផងគឺនិយាយរួមទៅគឺទាំងអស់តើព្រះអង្គប្រើអ្វីដើម្បីសម្អាតព្រះអង្គទ្រង់បានប្រើលោហិតរបស់ព្រះអង្គតើព្រះអង្គប្រើលោហិតរបស់ព្រះអង្គនៅទីណាគឺនៅលើឈើឆ្កាងនៅកន្លែងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងគឺការសម្អាតយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានិយាយពាក្យថាលោហិតនៅកន្លែងនេះគឺលោហិតដើម្បីលាងសម្អាតបាបយើងទាំងអស់ផងនោះគឺយើងអាចនិយាយបានថាខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យស៊ីជ្រៅនៅកន្លែងនេះថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានដឹងថាការសម្អាតបាបរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យព្រះអង្គคลายខ្លួនទៅជាអ្នកដែលស្លាប់គឺជាកាដូដែលពិសេសបំផុតក្នុងការសម្អាតរបស់យើងគឺផ្ទាល់តែព្រះអង្គទ្រង់បានស្លាប់ជួបបាបយើងសិនដើម្បីយកឈាមរបស់ព្រះអង្គបានលាងជួបបាបយើងយើងឃើញថាកូនឈាមនៅសម័យលោកម៉ូសេអេរ៉ុនបាទគឺជាកូនឈាមដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលគេយកទៅថ្វាយយ៉ាញ់ជាយ៉ាញ់បូជាដើម្បីឲ្យធូរនឹងបាបរបស់ពួករាជអ៊ីស្រាអែលពួករាជអ៊ីស្រាអែលប្រើកូនឈាមដើម្បីធ្វើជាដងវាយឲ្យធូរនឹងបាបគឺដើម្បីយកឈាមកូនឈាមទៅប្រោះនៅលើស្នែងអាសនាហើយបញ្ជាក់ថាពួកគេបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាពួកគេបានសុំការអត់អន់ទោសហើយសុំការលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់គេដោយតាសម្រាប់កូនឈាមថ្វាយទៅព្រះអង្គនេះហើយគឺជាទង្វើមួយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើនៅទីនេះហើយខ្ញុំក៏ចង់និយាយរឿងមួយគឺរឿងបុរសដែលកើតឃ្លងគឺគាត់មិនអាចទៅជួបអ្នកណាបានទេគឺគាត់ជាមនុស្សដែលនៅឯព្រៃហើយនៅតែម្នាក់ឯងកណ្ដោចកណ្ដែងគ្មានអាហារគ្មានទឹកប៉ុន្តែគាត់បានមកជួបព្រះយេស៊ូវគឺដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវបានលាងសម្អាតគាត់ពីជំងឺឃ្លងនោះផងដែរយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទ្រង់បានអាចសម្អាតជំងឺឃ្លងពីបុរសម្នាក់នោះបានដោយយ៉ាងរហ័សគឺនេះហើយគឺជាការសម្អាតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែប្រើព្រះបន្ទូលគឺគាត់អាចជាបានអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវក៏ប្រទាននូវការសម្អាតគឺការសម្អាតចិត្តរបស់យើងការសម្អាតគំនិតរបស់យើងការសម្អាតខាងផ្នែករាងកាយយើងផងដែរនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្អាត ខាងផ្នែកអែពលឹងវិញ្ញាណពួកយើងអស់គ្នាបានស្អាតទាំងគំនិតរបស់យើងគឺព្រះនេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្រែក្នុងការសម្អាតរបស់ទាំងអស់នោះបានគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សគត់គឺដោយសារតែអំពើបាបរបស់យើងហើយព្រះអង្គគឺជាកូនឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះថាបើសិនជាយើងដើរនៅក្នុងពន្លឺជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះយើងនឹងមានសេចក្តីប្រកបគ្នាជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់បានយកលិខិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលាងសម្អាតរាល់អំពើបាបរបស់យើងទាំងប៉ុន្មានផងនេះហើយគឺជាការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងចុះខ្ញុំនឹងនាំពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅមើលក្នុងខមួយទៀតគឺនៅក្នុងខព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ1ហើយនៅក្នុងខនេះផងដែរខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាយើងនឹងបានសេចក្តីមេត្រីព្រះទ្រង់ប្រទានសេចក្តីមេត្រីហើយនឹងសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តដល់យើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរហើយខ្ញុំបាននឹងសូមអញ្ជើញដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរួបជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយនៅក្នុងខនេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាដែលយើងរាល់គ្នាបានរួបជាសុចរិតគឺដោយការជឿគឺនោះឈ្មោះថាបានមេត្រីនឹងព្រះយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿដល់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទុកចិត្តលើព្រះអង្គនោះយើងនឹងអស់គ្នានឹងបានរួបជាសុចរិតហើយយើងនឹងបានមេត្រីជាមួយនឹងព្រះសេចក្តីមេត្រីគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែត្រូវការហើយសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានដូចគ្នានេះហើយគឺជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានមនុស្សគ្រប់គ្នាទោះបីមានលុយមានឡានផ្ទះយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនតែគ្មានសេចក្តីសុខបើសិនជាគ្មានសេចក្តីមេត្រីនឹងគ្នាទេនោះផ្ទះឬក៏គ្រួសារនីមួយៗមិនមានភាពចម្រុងចម្រើនបាននោះទេសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តគឺបានមកពីព្រះយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅណាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចូលកន្លែងមួយទៀតគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានសេចក្តីមេត្រីជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺពួកគេតែងតែមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងព្រះអង្គពួកគេបានមានអំណរក្នុងការមានព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ពួកគេពួកគេបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវគឺជាស្ដេចរបស់ពួកគេនេះហើយគឺជាអ្វីដែលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាយុសាសយូដាបាននិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនហើយគឺពួកគាត់តែងតែមានអំណរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើការនេះគឺដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គយាងមកគឺព្រះអង្គគង់នៅក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គបានប្រើពាក្យថាសេចក្តីអំណរដែលខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាផែនដីមិនអាចយល់បានទេគឺជាសេចក្តីអំណរដែលអ្នករាល់គ្នាមិនយល់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាគឺធំធេងណាស់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកីយ៍មិនអាចផ្ដល់បានហើយសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តដែលខ្ញុំប្រទានឲ្យអ្នកគឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកក្នុងការដែលអ្នកជឿដល់ខ្ញុំនោះហើយគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងនៅសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តព្រះយេស៊ូវបានប្រទានឲ្យយើងរាល់អ្វីដែលយើងត្រូវការគឺចំណង់ចំណូលចិត្តដែលធំបំផុតគឺសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តនេះឯងគឺសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តគឺយើងតែងតែធ្វើអ្វីបានដោយជោគជ័យដោយងាយស្រួលនេះហើយគឺជាជីវិតនៃកូនរបស់ព្រះជីវិតនៃការដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿលើព្រះឃើញនៅក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាទើបយើងបានរួបជាសុចរិតដើម្បីយើងរួបបានជាសុចរិតគឺដោយការដែលយើងជឿនៅពេលដែលយើងជឿគឺយើងមានសេចក្តីមេត្រីជាមួយនឹងព្រះយើងគឺជាមនុស្សពិសេសយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលព្រះរើសតាំងដោយសារតែព្រះទ្រង់បានហៅយើងថាជាអ្នកសុចរិតដោយសារតែព្រះបានហៅយើងថាកូនអើយកូនម៉ូទីនេះគឺដោយសារតែព្រះហៅយើងថាជាកូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបន្តទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28នៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលលើកទឹកចិត្ត ដល់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំពិបាកចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនឿយហត់ខ្លាំងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តខនេះតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28ខ្ញុំបាទសូមអញ្ជូនអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកដូចគ្នាឈប់សម្រាកនៅកន្លែងនេះហើយគឺជាខមួយដែលព្រះទ្រង់បានចង់ប្រទាននៅសេចក្តីសម្រាប់ដល់យើងយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គតែងតែបង្កើតថ្ងៃមួយគឺជាថ្ងៃសប្បាហ៍ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឈប់សម្រាកដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គឲ្យយើងសម្រាកការសម្រាកគឺជាមេរៀននៃសុខភាពបើយើងនិយាយអំពីមេរៀនសុខភាពគឺសម្រាកការសម្រាកនេះគឺធ្វើឲ្យរូបកាយរបស់យើងទាំងមូលនៅពេលដែលយើងនឿយហត់យើងអាចសម្រាកដើម្បីបំពេញកម្លាំងយើងដើម្បីយើងធ្វើការងារបន្តទៀតក្នុងការសម្រាកនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចង់ប្រាប់យើងថាបើអ្នកណាដែលនឿយព្រួយពាក្យថានឿយព្រួយគឺយើងអាចឃើញថាគឺជាចិត្តគឺចេញពីចិត្តគឺជាចិត្តមួយដែលពូកែព្រួយណាបារម្ភភ័យខ្លាចណានឿយហត់ណាអស់កម្លាំងមានទុក្ខលំបាកទាំងអស់នេះឯងបានធ្វើឲ្យចិត្តយើងអ្នកគ្នាន័យព្រួយបន្ទុកធ្ងន់បាទបន្ទុកធ្ងន់កន្លែងនេះគឺចង់សំដៅចង់បង្រៀនប្រាប់យើងថាគឺជាបន្ទុកដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្ពាយអ្នកខ្លះមានបន្ទុកច្រើនមានបន្ទុកគ្រួសារបងប្អូនសាច់ញាតិណាគឺត្រូវទទួលបន្ទុកធ្ងន់មែនទែនប៉ុន្តែនៅកន្លែងខនេះគឺបានប្រាប់ថាចូលមកឯខ្ញុំព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់អញ្ជើញពួកអ្នកដែលក្រៃក្រព្រះយេស៊ូវអញ្ជើញអ្នកដែលស្លូតត្រង់ព្រះយេស៊ូវបានអញ្ជើញអ្នកដែលយំសោកព្រះយេស៊ូវបានអញ្ជើញអ្នកដែលតូចតាចមកឯព្រះអង្គដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឈប់សម្រាកហើយមិនមែនថាព្រះអង្គអញ្ជើញតែអ្នកដែលក្រៃក្រទេតូចតាចទេអ្នកមានក៏ព្រះអង្គទទួលស្វាគមន៍ដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នោះដឹងខ្លួនតែខ្លួនឯងខ្វះខាតដឹងខ្លួនថាខ្លួនកំពុងតែនឿយហត់ខាងផ្នែកឯពលឹងវិញ្ញាណសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមកឯព្រះនោះព្រះនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាជប់សម្រាកយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរគឺតែងតែប្រាប់យើងអំពីព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គកន្លែងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញអំពីព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គថាគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអញ្ជើញយើងទៅបីព្រះអង្គជាព្រះទៅបីព្រះអង្គជាអ្នកដែលធំជាងយើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះចង់ឲ្យយើងជាមនុស្សតូចតាចនេះទៅឯព្រះអង្គបានដែរទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ជើញទៅឯព្រះអង្គនៅក្នុងខ29ដល់ខ30ខ្ញុំបាទនឹងសូមអានជូនចូលទទួលនឹងខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចោះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ពលឹងពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលនៅក្នុង2ខនេះគឺជាខដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់ចង់អញ្ជើញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅឯព្រះអង្គហេតុអីបានព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសម្រាកនៅកន្លែងខនេះគឺបានប្រាប់ថាព្រះឲ្យយើងទៅឯព្រះអង្គសម្រាកជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយទទួលនឹមព្រះអង្គហើយរៀនពីព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើយើងគួរតែរៀនពីព្រះអង្គធ្វើអីណាអ្នកខ្លះតែងតែគិតថាសង្ស័យព្រះអង្គសង្ស័យថាព្រះកុហកសង្ស័យថាព្រះមិនជួយយើងទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាកន្លែងនេះហើយគឺជាខដែលលើកទីដឹងថាបើព្រះអញ្ជើញយើងចូលហើយសូមយើងចូលចុះហើយទៅរៀននឹងព្រះអង្គចុះព្រះអង្គថាត្បិតខ្ញុំស្លូតខ្ញុំអត់កាចទេអ្នកអាចចង់រៀនអ្វីក៏បានដែរអ្នកអាចចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរគឺបើសិនជាអ្នកចង់ស្គាល់ខ្ញុំអ្នកពិតជាអ្នកដែលពិសេសបើអ្នកចង់ដឹងពីខ្ញុំអ្នកចង់ស្គាល់ខ្ញុំអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាព្រោះការដែលស្វែងរកព្រះការដែលរៀនអំពីព្រះគឺជាការមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់យើងរាល់គ្នាផងដែរឃើញយើងថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះអង្គថាបិទខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ប្រលឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសម្រាកនៅក្នុងខ30ថាពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងថាបិទនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរព្រះអង្គទ្រង់អត់ដាក់បន្ទុកលើយើងច្រើនពេកទេហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនអោយយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើអ្វីដែលហួសពីសមត្ថភាពរបស់យើងនោះឡើយគឺយើងឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា យើងឃើញថាសត្វតាំងគឺព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារវល់រវល់រហូតដល់យើងទាំងអស់គ្នាเหนื่อยព្រួយរវល់រហូតដល់ថ្នាក់យើងទាំងអស់គ្នាមានបន្ទុកធ្ងន់រវល់រហូតដល់ថ្នាក់យើងទាំងអស់គ្នាលែងមានថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់រាងកាយហើយនិងពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងគឺសត្វតាំងព្យាយាមគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៅពេលដែលយើងព្យាយាមទៅឯព្រះអង្គគឺសត្វតាំងនាយាមជាតិជ្រែកសត្វតាំងព្យាយាមរៀបរៀងដំណើររបស់យើងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលសត្វតាំងចង់បានសត្វតាំងព្យាយាមធ្វើម៉េចគឺឲ្យយើងរវល់រហូតទៅដល់ឋានៈស្ថិតនៅក្នុងក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់សត្វតាំងគឺសត្វតាំងគឺវាធ្វើដូចនេះប៉ុន្តែបើយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទទួលនៅការអញ្ជើញរបស់ព្រះដែលព្រះបានអញ្ជើញយើងឲ្យទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះយើងនឹងអាចជៀសផុតពីអំណាចនៃអរិយសត្វទាំងបានខ្ញុំបាទនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ12ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខនេះខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទាននៅអំណាចឲ្យយើងក្លាយជាកូនព្រះបាទអញ្ចឹងថាក្នុងខនេះបាននិយាយអ្វីខ្លះខ្ញុំនឹងអានជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់ប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1បាននិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលគង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺជាព្រះបន្ទាប់មកគឺទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយរបស់របរសព្វសារពើគឺកើតឡើងដោយសារព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះបានត្រឡប់ទៅជាសាច់ឈាមប៉ុន្តែរាសរបស់ព្រះអង្គមនុស្សរបស់ព្រះអង្គកូនចៅរបស់ព្រះអង្គមិនទទួលព្រះអង្គទេត្បិតរហូតដល់ក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់ថាអស់អ្នកណាដែលទទួលដល់ព្រះរាជបុត្រានោះឬក៏អស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺទ្រង់មានអំណាចក្នុងការផ្ដល់ឲ្យភាពជាកូនព្រះយើងឃើញថាការទទួលព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះការទទួលព្រះអង្គដែលថាព្រះអង្គគឺជាទូនៃពន្លឺដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលព្រះអង្គគឺដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាជីវិតគឺព្រះអង្គទាំងទ្រង់នឹងប្រទានអំណាចឲ្យបានក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយបង្កបង្កើតទាំងជីវិតសត្វលោកទាំងអស់យើងឃើញថាមិនថាសត្វគោមិនថាលាមិនថាជាមមិនថាដំរីហើយដើមឈើគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងសពសារពើទាំងអស់បាទចឹងគឺរបស់របរគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានជីវិតទាំងអស់ហើយព្រះអង្គមានអំណាចដូចគ្នាដែរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្លាយទៅជាកូនព្រះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបរិសុទ្ធហើយព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សដែលអាចធ្វើជាឧទាហរណ៍ដល់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចក្លាយទៅជាកូនព្រះបានដែរដោយសារតែការទទួលយកកូនមនុស្សគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនោះឯងអញ្ចឹងជាឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដល់យើងទាំងអស់គ្នាហេតុនេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាជឿដល់ព្រះអង្គហេតុនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យយើងដល់គ្នាបាននៅជាមួយនឹងព្រះអង្គហេតុនេះហើយបានធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាកូនព្រះគឺជាមនុស្សពិសេសយើងទាំងអស់គ្នាសក្កិតមើលបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជាកូនរបស់ពុកម្ដាយរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអរសប្បាយយើងមានឪពុកម្ដាយយើងអរយើងសប្បាយដោយសារតែពួកគាត់លើកទឹកចិត្តយើងជំរុញកម្លាំងដល់យើងយើងគួរតែអរសប្បាយនៅពេលណាដែលយើងបានក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលពិសេសវិសាលបំផុតដូចនៅក្នុងរឿងរបស់លោកម៉ូសេដូចនៅក្នុងរឿងរបស់លោកដាវីតដូចនៅក្នុងរឿងរបស់លោកយ៉ាកុបអាប្រាហាំគឺសុទ្ធតែពួកគាត់គឺជាកូនរបស់ព្រះរាសសំណាប់របស់ព្រះអង្គគឺពួកគាត់បានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គពួកគាត់បានជឿដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គថាព្រះនឹងសន្យាថាឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការងារដោយជោគជ័យគឺព្រះអង្គសន្យាថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងហើយកុំឲ្យភ័យអីសោះតើឯងទៅទីណាក៏ដោយហើយកុំអោយខ្លាចឡើយអញនឹងកាន់ដៃឯងនេះហើយគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះសុនសន្យាថាព្រះអង្គនឹងមានអំណាចក្នុងការជួយដល់យើងហើយព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការផ្ដល់ភាពជាកូនរបស់ព្រះនោះផងដែរព្រះ រាយេស៊ូគឺបានប្រទានរឿងទាំងអស់នេះដល់យើងខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាទៅមើលបន្តទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក1ខ7និងខ8ថាតើនៅក្នុងខនេះបានប្រាប់យើងអ្វីខ្លះអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យហើយយើងបានសេចក្តីប្រោសលោះនៅក្នុងព្រះរាជវត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធំក្រៃលែងនៃទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរណ៍ដោយនៅប្រាជ្ញានិងតម្រេះសពគ្រប់នៅក្នុងខនេះគឺបានបង្រៀនប្រាប់យើងហើយបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងបានសេចក្តីប្រោះលោះអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបានដាក់ចំណងជើងថាព្រះទ្រង់បានប្រោះលោះបើយើងនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងការប្រោះលោះគឺយើងឃើញថាតាំងពីដើមកំណើតលោកីយ៍មកគឺនៅពេលដែលអាដាមនិងនាងអេវ៉ាគាត់បានទទួលបរិភោគផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវដែលព្រះបានហាមនៅក្នុងសួនច្បារអេដែននោះគឺព្រះអង្គបានត្រៀមខ្លួនរួចទៅហើយក្នុងការប្រោះលោះដល់គាត់គឺមុននឹងព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សមកគឺព្រះអង្គទ្រង់រៀបចំផែនការរួចទៅហើយព្រះអង្គរៀបផែនការថាបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់នេះមនុស្សពីរនាក់នេះនៅក្នុងផែនដីនេះទៅធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបខ្ញុំមានអ្នកជំនួសឬក៏ខ្ញុំមានអ្នកប្រោះលោះឲ្យរួចពីបាបនោះរួចទៅហើយគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងជាឃើញថាទិដ្ឋភាពមួយនេះគឺនៅពេលដែលលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាបានដឹងខ្លួនថាខ្លួននៅអាក្រាតគឺព្រះយេស៊ូវបានឲ្យពួកគាត់សម្លាប់ជាមណាដើម្បីយកស្បែកមកគ្របបាំងរាងកាយរបស់ពួកគាត់កន្លែងនេះហើយគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគឺព្រះទ្រង់មានព្រះហត្ថីទ្រង់បង្ហាញថាការស្លាប់កូនជាមមុនដំបូងគេបង្អស់គឺជាការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាគឺព្រោះអីគឺព្រះយេស៊ូវតំណាងឲ្យកូនជាមដែលល្អឥតខ្ចោះនោះឯងគឺព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់នូវភាពការប្រោះលោះគឺយើងមើលថារហូតមកដល់សម័យព្រះយេស៊ូវគឺព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញអំពីការប្រោះលោះមួយទៀតដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់យើងនរគ្នាគឺជាព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានបង្ហូរនៅឯភ្នំកាល់វ៉ារីគឺដើម្បីឲ្យដឹងថាអំពើបាបរបស់យើងគឺពិបាកនឹងទទួលយកណាស់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអំពើបាបរបស់យើងគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាបានសម្រេចចិត្តណាដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តថាទទួលយកព្រះអង្គកុំទទួលយកអំពើបាបកុំជ្រើសរើសយកអំពើបាបព្រោះដោយសារតែអំពើបាបនេះហើយធ្វើឲ្យទ្រង់រងការឈឺចាប់រងទុក្ខបុកម្នេញជាច្រើនត្រូវគេវាយត្រូវគេស្ដោះដាក់ត្រូវគេយកទៅធ្វើបាបជាច្រើនត្រូវគេចំអកឡកលើយនេះទាំងការទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាផលផ្លែនៃអំពើបាបណាលទ្ធផលនៃអំពើបាបគឺធ្វើឲ្យមានសេចក្តីស្លាប់ហើយផលផ្លែឬក៏ដោយសារតែអំពើបាបគឺធ្វើឲ្យព្រះទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខជំនួសយើងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោសលោះយើងរួចទៅហើយនៅកន្លែងនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគិតឲ្យជ្រៅបន្តិចព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺថាគឺសេចក្តីប្រោសលោះក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលិហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះលោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគឺដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គគឺដោយសារតែសេចក្តីសັບរបស់ព្រះអង្គទើបធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីប្រោះលោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺមិនអាចជួយអ្វីខ្លួនឯងបានទេពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចយកណាដោះស្រាយឬក៏លើកលែងទោសបាបឲ្យខ្លួនឯងបាននោះទេប៉ុន្តែមានតែព្រះទេដែលអាចលើកលែងបាបឲ្យយើងបានព្រះអាចសម្អាតរាល់អំពើបាបហើយយើងរាល់គ្នាក៏មិនអាចប្រោះរស់ខ្លួនឯងបានដែរមានតែអំណាចនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេដែលធ្វើឲ្យយើងរាល់គ្នាបានស្អាតហើយធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នាបានសេចក្តីប្រោះលោះគឺជាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងនៅក្នុងខ8បានប្រាប់យើងថាដែលបានផ្ដល់មកជាបរិបូរណ៍ដោយនៅប្រាជ្ញានិងតម្រេះសពគ្រប់ផងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ8គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺសេចក្តីបរិបូរណ៍គឺព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់មកជាបរិបូរណ៍ជាបរិបូរណ៍យើងឃើញកាលនេះគឺរបស់របរណាដែលមិនចេះអស់បាទមិនចេះអស់ដូចគេហៅថារបស់អមតៈដូចគេថារបស់អកលគឺគេថារបស់ដែលពោពេញហៀពោពេញលង្ហៀបាទនេះហើយគឺជាសេចក្តីបរិបូរណ៍មិនអស់យើងខ្វះនោះទេគឺដោយនៅប្រាជ្ញារបស់ព្រះគឺយើងមិនអាចនឹកដល់ទេ គ្មានអ្នកណាអាចនឹកឃើញអំពីប្រាជ្ញារបស់ព្រះបាននោះទេយើងឃើញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការសេចក្តីប្រោះលោះប្រោះលោះឲ្យរួចអំពីសេចក្តីស្លាប់យើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយព្រះនឹងយាងមកវិញហើយព្រះនឹងយាងមកវិញជាលើកទី2ហើយព្រះនឹងយកយើងរស់គ្នាឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ហើយព្រះទ្រង់ប្រោះលោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបគឺអ្វីដែលសំខាន់ការងារដែលសំខាន់របស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាបានរួចពីបាបហើយរួចអំពីទុក្ខទោសទាំងឡាយនោះផងដែរនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ធ្វើចា៎ខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅមើលមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក5ខ11ដល់ខ13តើព្រះគម្ពីរនេះនិយាយអំពីអ្វីខ្ញុំបាទនឹងសូមអានជូននេះជាសេចក្តីបន្ទាល់នោះគឺថាព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចមកយើងរាល់គ្នាហើយជីវិតនោះគឺក្នុងព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ឯអ្នកណាដែលមានព្រះរាជបុត្រានោះក៏មានជីវិតដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានព្រះរាជបុត្រានៃព្រះទេនោះគ្មានជីវិតឡើយខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះភ្ញាក់មកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអកលជានិច្ចហើយព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ខ11រហូតដល់ខ13នេះទាំង3ខនេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដដែលឃើញពាក្យច្រើនដងគឺតកតងទៅនឹងអកលជានិច្ចជីវិតអកលជានិច្ចគឺព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតអកលជានិច្ចដល់យើងយើងឃើញថានៅក្នុងខ11ថានេះជាក្តីបន្ទាល់នោះគឺថាព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតអកលជានិច្ចមកយើងរាល់គ្នាហើយជីវិតនោះគឺនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់នៅពេលដែលអានខនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាគិតអំពីព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ដែលបាននិយាយថាត្បិតព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញគឺនៅពេលដែលយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះបាននិយាយថាគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជីវិតអកលតើជីវិតអកលនោះនៅឯណាគឺនៅក្នុងខ11បាននិយាយថាជីវិតអកលនោះគឺនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គតើតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងបានជីវិតអកលនោះគឺនៅក្នុងព្រះខ12គឺបាននិយាយប្រាប់យើងថាឯអ្នកណាដែលមានព្រះរាជបុត្រានោះនឹងមានជីវិតដែរយើងឃើញថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានជីវិតយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដដែលជំពូក14បាទគឺយើងឃើញថាព្រះបាននិយាយថាខ្ញុំជាផ្លូវខ្ញុំជាសេចក្តីពិតហើយខ្ញុំជាជីវិតបើអ្នកណាមកតាមខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនោះទៅនៅដំណាក់ព្រះបិតាជាមួយនឹងខ្ញុំដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់គឺជាជីវិតដោយសារតែយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោះកូនស្រីម្នាក់ឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវបានហៅឡាសាចេញពីភ្នំមកគឺយើងឃើញថាទ្រង់មានអំណាចក្នុងការប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះគឺជាជីវិតព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺជាជីវិតគឺមិនមែនជាជីវិតលំក្នុងទេគឺព្រះអង្គគឺជាជីវិតអកលហើយជីវិតអកលគឺនៅក្នុងព្រះបិតានេះឯងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ12បានបន្តទៀតថាតែអ្នកណាដែលគ្មានព្រះរាជបុត្រានោះទេនោះគ្មានជីវិតឡើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលយកព្រះអង្គហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានជីវិតអកលគឺជីវិតអកលគឺងាយស្រួលទេបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានឹកឃើញអំពីខនេះគឺគ្រាន់តែយើងមានព្រះយេស៊ូវទើបយើងអាចមានជីវិតអកលបានយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងរបស់លោកអ្នកមានម្នាក់អ្នកមាននៃក្មេងម្នាក់គឺយើងឃើញថាគាត់បានស្កាត់មកជួបព្រះយេស៊ូវហើយគាត់មកសួរព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គតើយើងគួរតែធ្វើម៉េចធ្វើដូចម្តេចទៅបានជីវិតអកលប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានសួរគាត់ថាតើអ្នកហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាលោកគ្រូល្អដូច្នេះត្បិតគ្មានអ្នកណាល្អក្រៅពីព្រះឡើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកអ្នកមានបាននិយាយថាខ្ញុំបានធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់លោកម៉ូសេទាំងអស់ហើយមិនឲ្យសម្លាប់មនុស្សមិនឲ្យកំផិតមិនឲ្យលួចមិនឲ្យប្លន់បាទអញ្ចឹងគឺគាត់បានធ្វើតាមក្រឹត្យសីលទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាជូនអ្នកលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅហើយចូលដើរតាមខ្ញុំនោះលោកអ្នកមាននោះក៏បានចាក់ចែងពីព្រះយេស៊ូវទាំងអស់សង្ឃឹមបាទដោយសារអី ឺដោយសារតែគាត់នៅស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គឺយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវបានចង់បង្រៀនយើងថាបើសិនជាអ្នករកគ្នាចង់បានជីវិតអកលបើសិនជាអ្នករកគ្នាចង់បានព្រះយេស៊ូវគឺត្រូវតែលះកាត់ចិត្តចោលពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកីហើយឆោងចាប់យកទ្រព្យសម្បត្តិខាងផ្នែកឋានសួគ៌វិញគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហឫទ័យសប្បុរសខ្លាំងណាស់គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានហើយនឹងឲ្យយើងទាំងគ្នាបានទទួលនូវជីវិតអកលដើម្បីយើងបានទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រោះព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់យើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាកាដូពិសេសសម្រាប់យើងដែលព្រះបិតាទ្រង់បានប្រទានឲ្យគឺជាកាដូមួយដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានទុកបំរុងឲ្យយើងគឺឲ្យយើងមានជីវិតអកលដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងយើងឃើញថានៅក្នុងខ13គឺថាខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះវត្រានៃព្រះដើម្បីអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអកលជានិច្ចហើយយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីមេត្រីយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានការប្រោះលោះហើយយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានជីវិតអកលបាទនៅក្នុងខបន្ទប់ទៀតគឺខ្ញុំនឹងនាំពួកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទៅមើលនឹងខព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ5ខនេះគឺជាខចុងបញ្ចប់នៃការអត្ថបាយមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងអានជូនដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលស្ដាប់ចុះបងប្អូនជូនគ្នាអើយតើព្រះមិនបានរើពួកអ្នកក្រនៅលោកីនេះដែលជាអ្នកមានខាងអេសេក្តីជំនឿហើយជាអ្នកក្រងមរតកក្នុងនគរដែលទ្រង់បានសន្យាទុកឲ្យពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ទេឬអីបាទនៅក្នុងខ5នេះគឺជាខមួយដែលរៀងវែងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបានប្រាប់យើងអំពីពាក្យមួយគឺថាក្រងមរតកក្នុងនគរគឺព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងអស់គ្នានៅមរតកតើមរតករបស់យើងគឺជាអីគឺជានគរស្ថានសួគ៌គឺជាស្ថានដែលពិសេសវិសាលគឺជាស្ថានមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់ទៅរស់នៅគឺជាឋានបរមសុខក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងថាគឺតើព្រះមិនបានរើសអ្នករស់គ្នាឬក៏ពួកអ្នកក្រនៅលោកីនេះដែលជាអ្នកមានខាងផ្នែកសេចក្តីជំនឿបងប្អូនគ្រប់គ្នាអើយអ្នកដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជួយអ្នកដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការងាររបស់ព្រះទាំងការព្យាបាលហើយនិងទាំងផ្ដល់នូវចំណេះដឹងគឺព្រះយេស៊ូវឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាភាគច្រើនគឺអ្នកដែលក្រៃក្រអ្នកដែលក្រៃក្រគឺតែងតែចង់បានអ្នកក្រៃក្រគឺតែងតែត្រូវការបើសិនជាកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដៅទៅលើអ្នកក្រៃក្រនៅក្នុងខនេះបានប្រាប់ថាគឺអ្នកដែលក្រខាងផ្នែកឯសាច់ឈាមប៉ុន្តែគឺជាអ្នកមានខាងផ្នែកឯសេចក្តីជំនឿគឺយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែជឿទៅលើព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានមរតកដល់យើងព្រះយេស៊ូវបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកក្រមែនទែនគឺអ្នកដែលក្រអ្នកដែលលំបាកអ្នកដែលនឿយព្រួយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានជួយឲ្យយើងណាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាថាព្រះទ្រង់នៅតែរាប់យើងទោះបីយើងក្រកម្រិតណាក៏ដោយគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានក្រុមមរតកដែលជានគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងខនេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីអ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿដល់ព្រះរាជបត្រារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់តែងតែប្រាប់យើងថាព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យយើងនូវសេចក្តីសម្អាតព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងនៅសេចក្តីមេត្រីសេចក្តីសុខសេមសានព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅការសម្រាកហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅភាពជាគុណព្រះនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាមានចិត្តមួយដែលថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយឲ្យយើងអស់គ្នាមានចិត្តថាព្រះគឺពិសេសវិសាលសម្រាប់យើងទោះបីយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយទោះបីយើងមានទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់នៅតែប្រទានឲ្យយើងព្រោះយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គយើងតែងតែមានសង្ឃឹមជានិច្ចខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានដឹងទោះបីយើងគិតថាយើងជឿព្រះរាល់ថ្ងៃនេះមិនបានទទួលអ្វីពីព្រះក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមចាំថា តើរាល់ថ្ងៃនេះពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសម្រាប់ដោយសារអ្នកណាគឺដោយសារតែព្រះអង្គបើយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងបានទទួលការប្រលោះដោយសារអ្នកណាគឺដោយសារតែព្រះអង្គហើយយើងរាល់ថ្ងៃនេះបានការសម្អាតសេចក្តីសុខខ្ញុំសានហើយយើងដែលហៅថាខ្ញុំជាកូនព្រះនេះគឺដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាកូនព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានស្ដាប់នៅការតែមួយនេះហើយនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តសេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរ
0: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញថាការអាក្រក់របស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តគេក៏សុទ្ធតែអាក្រក់ជានិច្ចដូច្នោះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ដាយដោយបានបង្កើតមនុស្សមកនៅលើផែនដីហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យព្រួយរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងលុបមនុស្សដែលអញបានបង្កើតមកឲ្យសូន្យបាត់ពីផែនដីចេញចាប់តាំងពីមនុស្សរហូតដល់សត្វជើង4និងសត្វហើរលើអាកាសផងបាត់អញស្ដាយដែលអញបានបង្កើតគេមកឯផែនដីនោះបានខូចអាក្រក់នៅចំពោះព្រះក៏មានពេញជាសេចក្តីកាចសាហាផងហើយព្រះទ្រង់ទតមើលផែនដីឃើញថាខូចអាក្រក់ដូច្នេះត្បិតគ្រប់ទាំងសាច់បានបង្ខូចផ្លូវខ្លួននៅផែនដីទៅហើយព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅណូអេថាអស់ទាំងសាច់ត្រូវផុតពីមុខអញហើយបាត់ផែនដីបានពេញជាសេចក្តីកាចសាហាដោយសារគេមើលអញនឹងបំផ្លាញគេទៅជាមួយនឹងផែនដីផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធំក្លិនឈ្ងុយរួចទ្រង់សម្រេចក្នុងព្រះហឫទ័យថាអញនឹងមិនដាក់បណ្ដាសាដីដោយសារមនុស្សទៀតទេពីព្រោះគំនិតក្នុងចិត្តមនុស្សនោះអាក្រក់តាំងតែពីក្មេងមកអញក៏មិនធ្វើទោសដល់ជីវិតទាំងឡាយដូចជាអញទើបនឹងធ្វើនោះទៀតដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជ្រាបអស់ទាំងគំនិតរបស់មនុស្សថាសុទ្ធតែឥតប្រយោជន៍ទៅទេសូមគំអយកើតក្តីនឹងអ្នកបំរើទ្រង់ឡើយត្បិតនៅចំពោះនេត្រទ្រង់គ្មានមនុស្សរស់ណាមួយដែលសុចរិតទេអណ្ដាតរបស់មនុស្សសុចរិតប្រៀបបីដូចជាប្រាក់វិសេសបំផុតតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងមានតម្លៃតិចណាស់បបោមួតរបស់មនុស្សសុចរិតខ្វែលរក្សាមនុស្សជាច្រើនតែមនុស្សល្ងីល្ងើគេស្លាប់បាត់ទៅដោយខ្វះយោបល់វិញអំណោយពូនៃព្រះយេហូវ៉ានោះធ្វើឲ្យទៅជាមានហើយទ្រង់មិនបន្ថែមសេចក្តីទុកព្រួយផងទេឯការដែលមនុស្សល្ងីល្ងើប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះដូចជាល្បែងលេងសប្បាយដល់គេតែមនុស្សដែលមានអំរិះយោបល់នោះចូលចិត្តនឹងប្រាជ្ញា
2: ជួសង្គ្រោះអ្នករបួសគាត់ជញ្ជក់
3: ទ្រង់តែបានសងបំណុលនោះគ្រប់ចំនួននេះ
2: ព្រះបានសូមឲ្យយើងមានសន្តិសុខសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដល់អ្នកដទៃ
4: ជួយនឹងប្រែងសុខ

0: សេចក្តីសុខសាន្តដែរឬទេ?
1: ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី32ចំពោះទី15ចាប់ពីខ1ដល់ខទី10ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីឈាមដែលបាត់ហើយរកឃើញវិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្ទាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅអស់ទាំងអ្នកយកពុននិងអ្នកមានបាបគេក៏ចូលមកជិតដើម្បីស្ដាប់ទ្រង់នោះស៊ីនឹងពួកអាចារ្យគេដកដានថាអ្នកនេះទទួលមនុស្សបាបហើយក៏ស៊ីជាមួយនឹងគេផងតែទ្រង់មានព្រះបញ្ជាពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះថាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានជា100តែបាត់1តើមិនຕົកជាម99ឲ្យនៅទីរហោស្ថានដើម្បីនឹងទៅតាមរកជាមួយដែលបាត់ផ្ទាល់តែឃើញទេឬអីកាលណានោះក៏លើកប្រណមមកដោយអំណរលោកមកដល់ផ្ទះវិញអ្នកនោះនឹងហៅពួកសំឡាញ់និងពួកអ្នកជិតខាងមកប្រាប់សូមអស់សប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំត្បិតជាមខ្ញុំដែលបាត់នោះឃើញវិញហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅសួគ៌នឹងមានសេចក្តីអំណរយ៉ាងនោះដែរដោយតែម្នាក់ដែលប្រៃចិត្តវិញជាជាងមនុស្សសុចរិត99នាក់ដែលមិនត្រូវការគេឬមានស្ត្រីដែលមានប្រាក់10ដួងបើបាត់1តើមិនអត់ចង្គៀងហើយរកអស់ពីចិត្តទាល់តែបានឃើញទេឬអីកាលរកឃើញនោះក៏ហៅពួកសំឡាញ់និងអ្នកជិតខាងមកប្រាប់ថាសូមអស់សប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំចុះស្បិតប្រាក់ខ្ញុំដែរបាទមិញហើយដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតាដែរដោយសារមនុស្សបាបតែម្នាក់ដែលប្រែចិត្តវិញវគ្គទី32ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី33នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីឈាមដែលបាត់ហើយរកឃើញវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: បាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរលគ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេបើមនុស្សមានសន្តានជាយ៉ាងណាក្នុងការដែលព្រះទ្រង់ហៅនោះឲ្យប្រព្រឹត្តតាមសន្តាននោះចុះកូនអើយចូរកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដល់ស្ដេចផងកុំអោយឯងសេពគប់នឹងមនុស្សដែលតែងតែសាវ៉ាឡើយរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករលគ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករលគ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយបើសិនជាយើងរលគ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេយើងខ្ញុំមិនបានប្រកាសប្រាប់ពីខ្លួនយើងខ្ញុំទេគឺពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញហើយក៏រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំថាជាបាបបំរើរបស់អ្នករលគ្នាដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដែរព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកពីសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករលគ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងចូលឲ្យប្រែចិត្តចុះត្បិតនៅគោឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយសូមជម្រះទូលបង្គំដោយមេហេសុមនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូលបង្គំនោះនឹងបានសជាងហេមៀនោះដោយព្រោះឯងមានចិត្តទន់ហើយបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក្នុងការដែលឯងបានលើសេចក្តីដែលអញបានទាយទោះនឹងទីនេះហើយទោះនឹងបណ្ដាជនដែលនៅក្នុងនេះថាគេនឹងត្រូវសាបសូន្យហើយត្រូវត្រឡប់ជាសេចក្តីបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះឯងបានហែកសំលៀកបំពាក់ព្រមទាំងយំនៅមុខអញដូច្នេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញក៏បានឮហើយដូច្នេះបើអ្នកណាបានសម្អាតខ្លួនពីសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះនឹងបានជាប្រណាប់សម្រាប់ការប្រសើរដោយបានញែជាបរិសុទ្ធហើយក៏មានប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ផងទុកជាប្រដាប់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់ការល្អគ្រប់ជំពូកហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមឫទ្ធិបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះការអ្វីដែលដៃឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការធ្វើគ្មានការគិតគូរគ្មានដំរិះឬប្រាជ្ញាឡើយសូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវត្បិតយ៉ាងនោះនឹងមានផ្លូវបើកចំហឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងនគរដ៏នៅអស់កលជានិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នា
1: On this side there was a little black angel saying hit him hit him
2: ហើយអាចហៀងខាងឆ្វេងនេះថាទេវតាខ្មៅមួយហ្នឹងកំពុងថាវាយអូ
3: Good morning
4: អរុនសួស្តីទាំងអស់គ្នា
3: Happy Sabbath
4: ពេលនេះថ្ងៃបរិសុទ្ធ
3: Today we have a special ceremony together
4: ចុងព្រឹកនេះយើងមានកម្មវិធីពិសេសមួយដើម្បីធ្វើជុំគ្នា
3: We try to celebrate this once every 3 months
2: ចឹងគម្រោងយើងយើងខំប្រឹងធ្វើកម្មវិធីនេះយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងក្នុង3ខែ
3: Bible doesn't actually tell us how often we should do it
2: ព្រះគម្ពីរមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគួរធ្វើច្រើនប៉ុន្មានទេ
3: But we are told that we should do it to remember that Jesus died for us
2: តែបានប្រាប់យើងថាយើងគួរតែធ្វើដើម្បីរំលឹកថាព្រះយេស៊ូវបានសគត់ជំនួសយើង
3: So the communion service is a time when we come together as the body of Christ
2: ដូច្នេះក្នុងកម្មវិធីបុណ្យលៀងព្រះម្ចាស់នេះយើងធ្វើនេះដោយរួបរមគ្នាជាក្រុមគ្រួសារក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
3: And today I want to talk about what does the body of Christ look like
2: ហើយព្រឹកនេះខ្ញុំក៏ចង់និយាយបន្តិចពីថាតើរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទនេះមានសំខាន់បែបណា
3: But before we begin let's pray
2: តែមុនចាប់ផ្ដើមសូមយើងអធិដ្ឋាន
3: អព្រះបវរនៅឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះយើងមានរីករាយអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងអាចចូលរួមជាមួយទ្រង់ក្នុងកម្មវិធីលៀងព្រះអម្ចាស់និងយើងសូមព្រះជួយប្រមូលរបស់ទូបង្គំនិងរបស់កេលបសម្រាប់ជួយឲ្យបងប្អូននៅទីនេះលឺពាក្យទ្រង់ចង់ឲ្យគេទទួលឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ឲ្យពាក្យនេះបានជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់យើងឲ្យក្លាយទៅមនុស្សដូចទ្រង់ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន I want to begin today in John chapter 15 verse 12
2: ចឹងចាំដើម្បីចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ហើយនឹងខ12
3: We know it was a Thursday evening when Jesus celebrated the communion service with his disciples
2: ចឹងតាមដែលយើង

0: ចំពោះ15ខ12ដោយសារដោយខ្លឹមសារអត្ថន័យសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងអ្វីដែលត្រង់បាននិយាយហ្នឹងគឺនៅកន្លែងម្ដុំនេះឯង
1: So there we read, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you."
0: ចឹងនៅក្នុងយ៉ូហានចំពោះ15ខ12យើងអានថានេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរ
1: So as we read this text we need to do a little bit of deep thinking
0: ចឹងពេលដែលយើងអានខនេះយើងត្រូវការគិតរឿងជ្រៅបន្តិច
1: What does Jesus mean when he says to love
0: ចឹងតើព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យយ៉ាងណាពេលដែលទ្រង់ថាស្រឡាញ
1: ់ Who does he mean when he says one another
0: ហើយពេលដែលទ្រង់និយាយថាស្រឡាញ់អ្នកទៅវិញទៅមកនោះគឺទ្រង់សំដៅទៅណាគេ
1: And if we don't love then what are we doing
0: ហើយបើសិនជាយើងមិនបានស្រឡាញ់វិញនោះតើយើងធ្វើអីវិញ
1: So as we study the Bible this morning hopefully we'll get some answers to these questions
0: ចឹងក្នុងការដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរព្រឹកនេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានចម្លើយសម្រាប់សំណួរប្រមាណមិញ
1: Please go to 1 John.
0: ចឹងឥឡូវនេះសូមយើងទៅយូហានទី1ម្ដង.
1: Verse chapter 3 and verse 16.
0: ចឹងយូហានទី1ចំពុក3ហើយនឹងខ16.
1: Here Jesus through John tells us what it means to love.
0: ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងនឹងឃើញតាមរយៈលោកយូហានព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាតើអត្ថន័យនៃការស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺបែបណាវិញ
1: So Jesus has said love one another as I have loved you
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយដែលខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នក
1: And in John 1 John 3:16 John explains what Jesus meant
0: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពុក3ខ16នេះព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាតើត្រង់ចង់មានន័យយ៉ាងណា
1: By this we know love because he laid down his life for us
0: ដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយត្រង់បានស៊ូបដូរព្រះជន្មត្រង់ជំនួសយើង
1: So what does it mean to love one another
0: ចឹងតើការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះមានន័យយ៉ាងណា
1: According to this it means to love somebody so much that you would be willing to die for them
0: ចឹងបើយោងតាមខដែលយើងទៅតាអាននេះគឺមានន័យថាយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់រហូតដល់ហ៊ានលះបង់ជីវិតយើងសម្រាប់គាត
1: ់ Now if we're being honest
0: តើបើយើងស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនយើង
1: Maybe we would die for our spouse or for our children
0: ប្រហែលជាយើងហ៊ានលះបង់ជីវិតយើងសម្រាប់ថាប្រពន្ធរបស់យើងឬក៏ប្តីរបស់យើងឬក៏កូនរបស់យើង
1: Probably we wouldn't want to die for anybody in the church here
0: ប្រហែលសមាជិកព្រះវិហារយើងប្រហែលជាយើងអត់ហ៊ានលះបង់ជីវិតសម្រាប់ពួកគាត់ទៅដឹង
1: And we definitely would not want to die for our enemy
0: ហើយពិសេសសម្រាប់ខ្មាំងសត្រូវយើងប្រហែលជាមិនហ៊ានលះបង់ជីវិតទេ
1: But Jesus is telling us to love one another as he loved us
0: តែព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងនឹងស្រឡាញ់ទៅវិញគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើង
1: Now I'll ask you another question
0: ឥឡូវសូមសួរសំណួរមួយទៀត
1: When Jesus was on the cross
0: ចឹងពេលដែលព្រះយេស៊ូវនៅជាប់នៅលើឈើឆ្កាង
1: Were we his friends or his enemies
0: តើយើងជាត្រង់ឬក៏ជាខ្មាំងសត្រូវនឹងព្រះយេស៊ូវ
1: Before you answer that
0: តែមុនឆ្លើយ
1: Let's think about what is a friend and what is an enemy
0: យើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់សិនថាតើមិត្តភ័ក្តិនិងខ្មាំងសត្រូវនោះវាខុសគ្នាកន្លែងណា
1: The enemy would be the one who put Jesus on the cross
0: ចឹងខ្មាំងសត្រូវគួរតែជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវជាប់លើឈើឆ្កាង
1: The friend the one that was trying to keep Jesus from being on the cross
0: តែបើមិត្តភក្តិវិញគួរតែជាអ្នកដែលខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យព្រះយេស៊ូវត្រូវជាប់នឹងឈើឆ្កាង
1: Now which one were we on that day
0: ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងជាមនុស្សប្រភេទណានៅពេលដែលត្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងហ្នឹង
1: I know you weren't born yet
0: ដឹងហើយថាយើងអត់ទាន់កើត

0: 때 가슴 아이너.
1: But still you had an impact. Your life had an impact on that day.
0: តែទោះយ៉ាងណាក្តីក៏ជីវិតរបស់យើងក៏នៅតែមានភាពប៉ះពាល់នៅថ្ងៃនោះដែរ
1: So were you Jesus' friend or were you his enemy?
0: ចឹងតើយើងជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏ជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: I'm not going to ask you to put up your hands.
0: អត់ចេះ
1: But I guess most of you are thinking, "Oh, I love Jesus. I was his friend."
0: តែខ្ញុំស្មានថាមួយចំនួនធំប្រហែលជាគិតថាខ្លួនយើងជាមិត្តភក្តិនឹងព្រះយេស៊ូវដោយសារថ្ងៃនេះយើងស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវ
1: But again I ask, "Why was Jesus on the cross?"
0: តែខ្ញុំក៏សួរម្ដងទៀតដែរថាហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវនៅជាប់នៅលើឈើឆ្កាង
1: Had he sinned?
0: តើព្រះយេស៊ូវបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបឬអត
1: ់ I see many heads shaking to say no.
0: ឃើញមានអ្នកកវីក្បាលជាងមានន័យថាគាត់មិនគិតថាព្រះយេស៊ូវបានធ្វើបាបទេ
1: So who sinned that caused Jesus to be on the cross?
0: ចឹងតើនរណាជាអ្នកដែលធ្វើបាបហើយនាំឲ្យព្រះយេស៊ូវត្រូវជាប់លើឈើឆ្កាង
1: I have to put up my hand.
0: ខ្ញុំក៏ត្រូវ
1: It was because of my sin that Jesus was crucified.
0: គឺដោយសារអំពើបាបរបស់ខ្ញុំដែរដែលនាំឲ្យព្រះយេស៊ូវបានជាប់លើឈើឆ្កាង
1: So when Jesus was hanging on the cross, was I his friend or his enemy?
0: ដូច្នេះពេលដែលព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងតើខ្ញុំជាមិត្តភក្តិឬជាខ្មាំងសត្រូវនឹងទ្រង
1: ់ I was his enemy because it's my sin that put him on the cross.
0: ខ្ញុំតាមបង្សត្រូវរបស់ទ្រង់ពើបាបរបស់ខ្ញុំនេះហើយដែលនាំឲ្យទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាង
1: But Jesus loved me, that's why he was there.
0: តែព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខ្ញុំមូលហេតុនោះហើយបានទ្រង់សុខចិត្តនៅជាប់នឹងឈើឆ្កាង
1: Jesus loved you, that's why he hung on that cross.
0: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏ស្រឡាញ់មិត្តដែរមូលហេតុហ្នឹងបានទ្រង់សុខចិត្តនៅជាប់នឹងឈើឆ្កាងដែរសម្រាប់មិត្ត
1: Your sin and my sin put him on the cross, but he went there because of his love for us.
0: ទោះជាអំពើបាបរបស់ខ្ញុំនិងទោះអំពើបាបរបស់មិត្តដែលនាំឲ្យត្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងតែត្រង់សុខចិត្តតែនៅជាប់នឹងឈើឆ្កាងហ្នឹងដោយសារត្រង់ស្រឡាញ់យើង
1: And Jesus says love one another as I have loved you
0: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចដែលត្រង់បានស្រឡាញ់យើង
1: Let's go back to John chapter 13
0: ឥឡូវសូមយើងវិលត្រឡប់ទៅយូហានជំពូក13វិញ
1: And we're going to look at verse 10 and verse 11.
0: ហើយលើកនេះយើងសូមមើលនៅខ10និងខ11.
1: Jesus said to him, "He who bathes needs only to wash his feet, but is completely clean. And you are clean, but not all of you. For he knew who would betray him. Therefore he said, "You are not all clean."
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាអ្នកណាដែលងូតទឹកហើយនោះត្រូវការលាងតែជើងប៉ុណ្ណោះឲ្យបានស្អាតទាំងអស់ហើយអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្អាតហើយតែមិនមែនទាំងអស់គ្នាទេនេះព្រោះទ្រង់ជ្រាបនៅអ្នកណាដែលនឹងបញ្ជូនទ្រង់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាមិនមែនស្អាតគ្រប់គ្នាទេ
1: Jesus was washing his disciples' feet as he spoke these words
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែលាងជើងឲ្យសាវកពេលដែលទ្រង់បាននិយាយពាក្យទាំងនេះ
1: Now I want you to look at this picture
0: ហើយឡើយសូមយើងក្លែកមើលរូបភាពនៅពីក្រោយ
1: Here is JesusOn his knees washing a disciple's foot.
0: យើងឃើញព្រះយេស៊ូវនៅលុតជង្គង់កំពុងតែលាងជើងឲ្យសាវក
1: When you look at this disciple, which name do you usually think of?
0: ចឹងពេលដែលយើងមើលរូបភាពនៃសាវកនេះតើយើងគិតថាសាវកនេះជាមានឈ្មោះបែបណាជាសាវកមួយណា
1: Okay, I can hear Peter.
0: ចឹងឮអ្នកខ្លះក៏ថាពេត្រុស
1: But today I want to change the way you think about this picture.
0: តែព្រឹកនេះខ្ញុំសូមឲ្យយើងគិតបែបផ្សេងទៀតនៃរូបភាពនេះ
1: Instead of seeing Peter here I want you to see Judas Iscariot
0: ចឹងជាជាងយើងឃើញយើងនឹកឃើញពេត្រុសនៅក្នុងរូបភាពនេះសូមលើនេះយើងនឹកឃើញលោកយូដាស់ Iscariot វិញ
1: Jesus washed Judas's feet
0: ព្រោះព្រះយេស៊ូវក៏បានលាងជើងឲ្យលោកយូដាស់ Iscariot ដែរ
1: And that's why he spoke those words there is one of you among us who is not clean
0: ហើយនោះដែរព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខដែលយើងទៅតែអាននោះថាមានម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនស្អាតទេ
1: Jesus knew what Judas was going to do that night
0: ព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថាតើលោកយូដាស់នឹងធ្វើអីគេនៅយប់នោះ
1: Judas was going to sell Jesus for 30 pieces of silver
0: ព្រោះយូដាស់បានសម្រេចចិត្តនឹងលក់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់កាក់30កាក់ហើយ
1: If I had to write a word across here it would be enemy
0: ប បើសិនជាខ្ញុំអាចសរសេរពាក្យមួយនៅពីលើរូបភាពនៃសវៈនេះខ្ញុំនឹងសរសេរថាខ្មាំងសត្រូវ
1: And if it was me here
0: ហើយបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកដែលលុតជង្គង់នៅកន្លែងនេះ
1: I would probably be thinking I hate you
0: ប្រហែលជានៅលៀងជើងដដែលប៉ុន្តែនឹងគិតក្នុងចិត្តថាអញស្អប់ហើយមែន
1: Because you're going to kill me.
0: ព្រោះឯងតិចទៀតនឹងសម្លាប់អញ
1: You've already made a plan to kill me.
0: ឯងមានគម្រោងហើយនឹងសម្លាប់ខ្ញុំ
1: But what was Jesus doing?
0: តើតើព្រះយេស៊ូវកំពុងធ្វើអី?
1: Was he hating or was he loving?
0: តើព្រះយេស៊ូវកំពុងតែសម្អប់ឬក៏ស្រឡាញ
1: ់? He was washing his feet as a sign of his love for Judas.
0: ចឹងគឺលាងជើងឲ្យសាវកគឺលាងជើងឲ្យលោកយូដាសនឹងដោយជាភាពមានន័យថាទ្រង់ស្រឡាញ់យូដាសដែរ
1: That's amazing.
0: នេះហើយគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយ
1: And when Jesus washed Judas's feet it was as if he was washing your feet and my feet because we put him on the cross
0: ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវលាងជើងឲ្យលោកយូដាសហ្នឹងក៏ដូចជាទ្រង់កំពុងលាងជើងឲ្យយើងដែរដោយសារក៏ជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ទ្រង់ហើយដោយសារអំពើបាបយើងបាននាំឲ្យទ្រង់ជាប់ឆ្កាង
1: So here we have a picture of your creator
0: ចឹងក្នុងនេះយើងឃើញរូបភាពនៃអ្នកដែលបានបង្កបង្កើតយើង
1: On his knees
0: កំពុងលុតជង្គង
1: ់ While you're sitting on a chair
0: ក្នុងខណៈពេលដែលយើងកំពុងអង្គុយនៅលើកៅអី
1: And Jesus is washing your feet
0: ហើយព្រះយេស៊ូវកំពុងលាងជើងឲ្យយើង
1: Knowing that it was your sin that would put him on the cross
0: ទោះជាទ្រង់ជ្រាបហើយថាអំពើបាបរបស់យើងនឹងនាំឲ្យទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាង
1: God is love
0: ព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់ And through what Jesus did for us 2000 years ago he has expressed his love for us
0: ហើយដោយរយៈអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើ 2000 ឆ្នាំមុនទ្រង់បានបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់ដល់ចំពោះយើង
1: And he has given us that command love as I have loved you
0: ហើយទ្រង់ក៏បានបញ្ជាឲ្យយើងដាក់ពាក្យសំណូមឲ្យយើងឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដែរ
1: But how
0: តែតាមរបៀបណា
1: How can you and I love our enemies like Jesus has loved us?
0: តើអ្នកនិងខ្ញុំអាចស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងតាមរបៀបស្រដៀងព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវដែរប៉ុន្តែតាមរបៀបណា?
1: We'll answer that question in a little while.
0: បន្តិចទៀតយើងនឹងឆ្លើយសំណួរហ្នឹង.
1: But let's go back to 1 John.
0: តើឥឡូវនេះសូមយើងទៅយូហានទី1វិញ.
1: 1 John chapter 4.
0: យូហានទី1ចំពុក4ម្ដង
1: I'm going to read verse 20 and 21.
0: ហើយយើងចង់អាននៅខ20និងខ21.
1: If someone says I love God and hates his brother, he is a liar.
0: បើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហក.
1: For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?
0: ត្បិតអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់ប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដោយម្ដេចឡើយឲ្យស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបាន
1: And this commandment we have from him that he who loves God must love his brother also
0: មួយទៀតយើងបានទទួលបញ្ញត្តិនេះពីព្រះមកថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះនោះត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនដែរ
1: These are very very strong words
0: ចឹងពាក្យនេះគឺពាក្យដែលដូចខ្លឹមសារជ្រៅហើយមានន័យធំ
1: John was saying here, if you say I love God, but you hate a brother or a sister, then you're a liar.
0: ព្រោះលោកយូហានបានប្រាប់យើងថាបើយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់ព្រះតែយើងស្អប់បងប្អូនឬក៏អ្នកជិតខាងណាម្នាក់គឺមានន័យថាយើងកុហកហើយ
1: I remember a number of years ago
0: ខ្ញុំនៅចងចាំដែរប្រហែលប្រមាណឆ្នាំមុន
1: I was standing on the steps of Kantabopa Hospital here in Siem Reap.
0: ខ្ញុំបានឈរនៅកន្លែងច្រកចូលគុធបុផាយើងនៅសៀមរាប
1: And I was talking to a doctor
0: ហើយកំពុងតែឈរនិយាយជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យម្នាក
1: ់ And he looked at me
0: ហើយលោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់មើលមកខ្ញុំមក
1: And he said very seriously
0: ហើយគាត់និយាយដោយភាពទុយតានតឹង
1: You are a liar
0: ថាខ្ញុំនេះជាអ្នកកុហក
1: He called me a liar
0: គាត់ចោទខ្ញុំថាខ្ញុំជាអ្នកកុហក
1: But I was telling the truth.
0: តែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកកុហកទេខ្ញុំនិយាយការពិត
1: How would you feel in that moment?
0: បើសិនជាមិននៅក្នុងកាលៈទេសៈនោះតើយើងនឹងគិតបែបណា?
1: I can tell you how I felt.
0: ខ្ញុំអាចប្រាប់នៅអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ
1: At least how fist felt.
0: យ៉ាងហោចណាស់ថាដៃខាងស្ដាំនេះវាគិតយ៉ាងណា?
1: It was saying, I want to hit him. And I was having to say, stay still, don't do it. When he called me a liar, anger came up.
0: On this
1: side, there was a little black angel saying, hit him, hit him.
0: On
1: this side was the Holy Spirit saying, be calm. Love him. I'm thankful the Holy Spirit won.
0: Otherwise,
1: I probably would have gone to jail.
0: So it's
1: difficult to love our enemies.
0: And
1: it's difficult to be called a liar.
0: But that's
1: what John said. If you say you love God but you hate somebody, then you're
0: a liar.
1: I don't know if you hate
0: somebody. And
1: maybe you say, I don't hate them, I just dislike them.
0: Or I
1: don't want to talk to them.
0: Let's go to
1: 1
0: John 3:10.
1: In this, the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his
0: brother.
1: How many options do we have
0: here?
1: Whoever does not practice righteousness is not of God.
0: And
1: we see there are children of God and there are children of the devil.
0: If you're
1: not one, you are the other.
0: And
1: if you do not love your brother, then you are not on God's side.
0: So
1: God's children love other people in the same way that Jesus loves us.
0: So are
1: you God's child, Satan's child?
0: It's a tough
1: question. None of us want to say we are Satan's child.
0: We want to
1: be children of God. But do we love the people around us like Jesus loves us? But you might say, that person, they did this to me.
0: They
1: sold my land.
0: And
1: they didn't give me any
0: money.
1: They hit me.
0: They
1: swore at me.
0: Well,
1: they swore at my mother.
0: I can't
1: love them.
0: They're
1: bad.
0: They
1: stole my money. But Jesus says to love them. He does not say to love their sin.
0: But to love
1: them. How do we love them? What's the first thing we have to do if we want to love them?
0: But
1: we have to forgive them, right?
0: ចឹងដើម្បីចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គេមុនដំបូងយើងត្រូវអត់ឱនទោសឲ្យគេសិន
1: But you say oh, I can't forgive that sin
0: តែប្រហែលជាយើងនិយាយអំពើបាបហ្នឹងវាយ៉ាប់ពេកអត់ឱនឲ្យគេមិនបានទេ
1: Let's go to 1 John 3 verse 14
0: ឥឡូវសូមយើងទៅយូហានទី1ចំពុក3ខ14ម្ដង
1: We know that we have passed from death to life because we love the brethren. He who does not love his brother abides in death.
0: យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងបានកន្លងផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតហើយពីព្រោះយើងស្រឡាញ់ដល់បងដល់ពួកបងប្អូនឯអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនអ្នកនោះជាអ្នកនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់នៅឡើយ
1: John speaking even harder now.
0: He's
1: saying that if you do not love your brother,
0: ចឹងលើនេះថាបើសិនជាយើងមិនបានស្រឡាញ់បងប្អូនរបស់យើងដោយបងប្រុសយើង
1: then death is what you will get.
0: នោះយើងនឹងទទួលសេចក្តីស្លាប
1: ់ He's not talking about death in our first life, but he's talking about eternal death.
0: ហើយមិនមែនសេចក្តីស្លាប់អាជីវិតនេះទេប៉ុន្តែអាសេចក្តីស្លាប់អស់កល
1: Read verse 15.
0: ហើយបើយើងអានខ15.
1: Whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him.
0: អ្នកណាដែលមានចិត្តស្អប់បោលដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថាជាអ្នកសម្លាប់គេ។ហើយអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគ្មានអ្នកសម្លាប់គេណាមួយដែលមានជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចនៅក្នុងខ្លួនឡើយ
1: ។ So we've already seen not to love is to hate.
0: ជាយើងឃើញហើយថាបើយើងអត់បានស្រឡាញ់ទេមានន័យថាយើងស្អប់
1: And if you hate
0: ហើយបើសិនជាយើងស្អប
1: ់ then you will receive eternal death
0: នោះលទ្ធផលគឺសេចក្តីស្លាប់អស់កល
1: Because God's kingdom is a kingdom of love and there is no place in his kingdom for those who do not love
0: ព្រោះនគររបស់ព្រះជានគរនៃក្តីស្រឡាញ់ហើយมันមានកន្លែងណាសម្រាប់អ្នកដែលមិនស្រឡាញ់នៅក្នុងនគររបស់ទ្រង
1: ់ I think some of you are probably a little bit worried
0: ប្រហែលជាអាចមានអ្នកខ្លះគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀងបារម្ភបន្តិច
1: because in your heart you know that there are people that you do not love
0: ពីព្រោះអាចថាមានអ្នកខ្លះគាត់ដឹងនៅក្នុងចិត្តគាត់ថាមានអ្នកខ្លះដែលគាត់ពិបាកក្នុងការស្រឡាញ
1: ់ How can you be
0: តើយើងអាចនឹងបានជីវិតអស់កលដោយរបៀបណា
1: Let's go to John
0: ឥឡូវសូមយើងវិលត្រឡប់ទៅគម្ពីរយូហានវិញយូហានជំពូក16
1: John chapter 16 and verse 23 and 24
0: ចឹងយូហានជំពូក16ហើយនឹងខ23និង24
1: And in that day you will ask me nothing. Most assuredly I say to you whatever you ask the Father in my name he will give you. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive that your joy may be full.
0: នៅថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមិនសូមអ្វីពីខ្ញុំទៀតប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្វីៗដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដល់ព្រះវរបិតាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យតាំងពីដើមមកអ្នករាល់គ្នាមិនបានសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទេឥឡូវចូលសូមចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញពិត
1: So I ask a question how can we love like Jesus loves us
0: ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងអាចស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងតាមរបៀបណា
1: And here Jesus gives us the answer
0: ហើយក្នុងខនេះយើងបានចម្លើយពីព្រះ
1: Ask in my name and you will receive that your joy may be full
0: សូមដល់ព្រះវរបិតាដល់នៅឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានប្រទានឲ្យឬយើងនឹងទទួល
1: What do we need to be asking for in Jesus name
0: តើថាតើយើងសូមអ្វីនៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ
1: We need to be asking that Jesus will change your hearts so that we can forgive our enemies.
0: គឺសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងដើម្បីយើងអាចនឹងអត់ទោសដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើង
1: You remember Jesus on the cross?
0: ចឹងយើងចាប់អារម្មណ៍ថាព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាង
1: He said, "Father, forgive them for they don't understand what they've done."
0: ហើយព្រះយេស៊ូវបានសូមឲ្យព្រះវរបិតាអត់ទោសដល់អ្នកដែលកំពុងតែឆ្កាងត្រង់ដោយសារត្រង់និយាយថាគេមិនដឹងថាគេធ្វើអ្វីទេ
1: Jesus was setting us the example
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែផ្ដល់នៅឧទាហរណ៍សម្រាប់យើង
1: When we cannot love somebody, we need to go to the Father and ask him to help us forgive them.
0: ចឹងពេលដែលយើងពិបាកក្នុងការស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ពេលនោះហើយដែលយើងត្រូវទៅព្រះយេស៊ូវហើយសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអំណាចនៅកម្លាំងចិត្តដើម្បីយើងអាចនឹងអត់អន់ទោសឲ្យគេ
1: But then we need something else.
0: តែក្រោយមកទៀតយើងត្រូវការអីមួយទៀត
1: We need to be able to love our enemy.
0: គឺការអត់អន់ទោសម្យ៉ាងហើយតែក៏យើងនៅតែត្រូវស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវយើងដែរ
1: So again go to the father
0: ចឹងម្ដងទៀតយើងក៏អាចទៅព្រះបិតាដែរ
1: And ask in the name of Jesus for God's love
0: ហើយសូមទ្រង់នៅដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនៅក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវផងដែរ
1: God is not short of love
0: ក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនោះគឺមិនមានកំណត់ទេ
1: God is love.
0: ពីព្រោះទ្រង់ហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់ And it is God's will that you should love as he loves you
0: ហើយក៏បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើង
1: And God is only too happy to give you his love
0: ហើយទ្រង់បើកចិត្តទូលាយចង់ឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងដើម្បីយើងអាចស្រឡាញ់ដោយទ្រង
1: ់ Because God knowsthat you do not have that kind of love in you
0: ពីព្រោះទ្រង់ជ្រាបថាយើងមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តយើងធម្មជាតិឬក៏ដល់ឯងបានទេ
1: but he wants to give you more than his love
0: តែទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងលើសពីក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ផងដែរ
1: he wants to come into you
0: ព្រោះទ្រង់ចង់ចូលមកក្នុងចិត្តយើង
1: and he wants to love your enemies through you
0: ហើយត្រង់ចង់ស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវយើងដោយនៅខាងក្នុងយើងតែម្ដង
1: So if you say I cannot stop hating my enemy
0: តែខ្លាចតែយើងនិយាយថាអូខ្ញុំមិនអាចឈប់ស្អប់ខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំទេ
1: It's probably true
0: អាចជាការពិតដែរ
1: But God can stop you from hating your enemy
0: តែព្រះត្រង់អាចនឹងជួយឲ្យយើងឈប់ស្អប់គេ
1: All you have to do to help.
0: តែយើងគ្រាន់តែត្រូវស្នើសុំឲ្យទ្រង់ចូលមកក្នុងចិត្តយើងដើម្បីជួយយើងក្នុងកិច្ចការនោះ
1: So we go back to our first verse.
0: ចឹងឥឡូវសូមយើងវិលត្រឡប់ទៅខដំបូងយើងវិញ
1: John chapter 15 verse 12.
0: ចឹងយូហានចំពុក15ខ12វិញ
1: Where Jesus spoke these words to us.
0: ដែលព្រះយេស៊ូវបាននិយាយពាក្យនេះមកដល់យើង
1: This is my commandment
0: នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំ
1: That you love one another
0: គឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នា
1: As I have loved you
0: តើវិញតើមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរ
1: Today I hope that you see yourself sitting here
0: ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងបាននឹកឃើញថាខ្លួនយើងជាអ្នកដែលអង្គុយនៅលើ
1: With the name Judas Iscariot.
0: ដោយមានឈ្មោះនៅពីលើយើងថាយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ុត
1: And I hope you see Jesus kneeling at your feet.
0: ហើយក៏សង្ឃឹមថាយើងនឹងឃើញសម័យឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងតែលុតជង្គង់នៅជើងយើង
1: cleansing your sin.
0: ហើយកំពុងតែសម្អាតលាងបាបយើង
1: and showing his love to you.
0: ហើយបងឃើញត្រង់បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ត្រង់ចំពោះយើង
1: And I hope that you want to ask for that love so that you can love those around you
0: ហើយក៏សង្ឃឹមថាយើងនឹងចង់ស្នើសុំក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនេះដើម្បីយើងអាចនឹងស្រឡាញ់អ្នក
1: Not just your friends but your enemies as well
0: មិនត្រឹមតែមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងតែសម្រាប់ខ្មាំងសត្រូវយើងផងដែរ
1: If I am your enemy
0: បើសិនជាខ្ញុំជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នក
1: And every time I see you I experience your love for me
0: ហើយនៅពេលណាដែលខ្ញុំជួបអ្នកខ្ញុំឃើញតែក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះខ្ញុំ
1: It's hard for me to hate you
0: វាធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការខ្ញុំស្អប់អ្នកវិញ
1: Your love will change my heart
0: ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកមានចំពោះខ្ញុំជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់ខ្ញុំផងដែរ
1: Just as Jesus's love for us has changed our hearts
0: ដោយដែលក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើង
1: Few minutes we're going to go out and wash each other's feet It's easy to wash your friend's feet. But today I want to suggest to you, if there's somebody who is not your friend,
0: maybe they've
1: stolen something from you.
0: Maybe they've
1: lied about you. I want to suggest to you that maybe you should invite that person to let you wash their feet. And that you pray for God's blessing on them. I think if you do that, you will leave this church no longer as enemies, but now as friends.
0: We are
1: going to need the Holy Spirit to help us.
0: So
1: let's kneel and pray before we go out and wash each other's feet.
0: Our
1: Father in heaven, Jesus is our example.
0: And
1: today we want to follow his example for us. We have seen that Jesus even washed his enemies'
0: feet. Because
1: he loved them.
0: Today,
1: help us to show the love of Christ, wash one another's feet. If there are some here who have enemies in this
0: congregation, may
1: you help them today to show your love to their enemy.
0: And as
1: we wash each other's feet,
0: may
1: we experience your love for us. Realizing that you died on the cross because of our sins.
0: May
1: your Holy Spirit come down upon us with
0: power.
1: May you bring unity amongst us all.
0: May
1: your love be truly manifested in each one of us.
0: We ask
1: this in Jesus'
0: name. Amen.
1: Jesus loves us. Because he is physically in
0: heaven,
1: spiritually in our hearts, sometimes it's a bit hard for us to experience that love.
0: You know,
1: if I tell you I love you, maybe you believe
0: me.
1: But if I tell you I love you and I give you a very expensive gift as a sign of my love,
0: now maybe
1: you will believe me.
0: Because
1: my gift has cost me something. Jesus left us a gift to remind us how much he loves us.
0: And
1: that gift is in the form of grape juice. And he said, "This is my body broken for you."
0: ហើយ ត្រង់ ក៏ បាន ប្រាប់ យើង ថា នំ ប៉ាំង ហ្នឹង គឺ តំណាង ឲ្យ រូប កាយ របស់ ត្រង់ ដែល បាន ហែក រហែក ឬ ក៏ បែក សម្រាប់ យើង.
1: "This is my blood that was shed for you."
0: ហើយ ទឹក ទំពាំង បាយ ជូរ នោះ តំណាង ឲ្យ ព្រះ លោហិត ឈាម របស់ ត្រង់ ដែល បាន ខ្ចាយ សម្រាប់ យើង.
1: "Now girls, if I gave you a big diamond,"
0: ចាំ សម្រាប់ ស្រីៗ បើសិន ជា ខ្ញុំ មាន ត្បូង ធំ មួយ ហើយ ខ្ញុំ បាន ប្រគល់ ឲ្យ,"
1: maybe it has the value of $1,000,000.
0: ឥឡូវ យើង ស្មាន ចុះ ថា ត្បូង នឹង មាន តម្លៃ 1,000,000 ដុល្លារ.
1: Maybe you would believe, "Oh, he loves me."
0: ហើយ ជា យើង ជឿ ណាស់ ថា អូ គ្រូ ធីម ពិត ជា ស្រឡាញ់ ខ្ញុំ មែន.
1: "Boys, if I gave you a Ferrari, brand new."
0: ឥឡូវ ប្រុសៗ វិញ បើសិន ជា ខ្ញុំ ចែក ជូន នៅ ឡាន Ferrari ថ្មី ជ្រើង មួយ.
1: "And I said I love you, I think you might believe me."
0: ហើយ ខ្ញុំ ប្រាប់ ថា ខ្ញុំ ស្រឡាញ់ អ្នក. ខ្ញុំ គិត ថា យើង ជឿ ថា លោក គ្រូ ធីម ពិត ជា ស្រឡាញ់ ខ្ញុំ មែន.
1: "When Jesus says he loves you, you can believe him."
0: តែ ពេល ដែល ព្រះ យេស៊ូវ ប្រាប់ យើង ថា ត្រង់ ស្រឡាញ់ យើង, យើង អាច ជឿ ទុក ចិត្ត ពាក្យ របស់ ត្រង់ បាន.
1: "He didn't give you a diamond."
0: But man, ត្រង់ មិន បាន ឲ្យ យើង នៅ ត្បូង ទេ.
1: "He didn't give you a Ferrari."
0: មិន បាន ឲ្យ ឡាន ស្អាត មួយ ទេ.
1: "But he gave you his life."
0: តែ ត្រង់ បាន ផ្ដល់ យើង ឲ្យ យើង នៅ ជីវិត របស់ ត្រង់.
1: "There is nothing more valuable that a person can give than their life."
0: ហើយ មិន មាន អ្វី ដែល ធំ ធេង ឬ ក៏ ល្អ ជាង ការ ឲ្យ ជីវិត របស់ យើង ជំនួស នរណា ម្នាក់ ទេ.
1: "Maybe we can say it this way."
0: ហើយ យើង អាច និយាយ ពាក្យ ផ្សេង ដែរ.
1: "Jesus was thinking, girls, $1,000,000 diamond is not enough to show how much he loves you."
0: គឺ ថា សម្រាប់ ស្រីៗ ថា ត្បូង តម្លៃ 1,000,000 ដុល្លារ ហ្នឹង មិន គ្រប់ គ្រាន់ ទេ ដើម្បី បង្ហាញ នៅ ក្តី ស្រឡាញ់ របស់ ត្រង់.
1: "Boys,"
0: ហើយ សម្រាប់ ប្រុសៗ
1: "he's thinking, even 10 Ferraris are not enough to show how much he loves you."
0: សម្រាប់ តែ ឡាន Ferrari ដល់ 10 គ្រឿង ក៏ វា មិន គ្រប់ គ្រាន់ ដើម្បី បង្ហាញ សេចក្តី ស្រឡាញ់ របស់ ត្រង់ ចំពោះ អ្នក.
1: "So he gave his life to show how much he loves you."
0: ដូច្នេះ ត្រង់ សូម ចិត្ត លះ បង់ នៅ ជីវិត ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ត្រង់ ដើម្បី បង្ហាញ នៅ ក្តី ស្រឡាញ់ របស់ ត្រង់ ចំពោះ មិត្ត.
1: "So today when you drink the grape juice and eat the bread,"
0: ចឹង ព្រឹក នេះ ពេល ដែល យើង បាន ទទួល នៅ ទឹក ទំពាំង បាយ ជូរ ហើយ នឹង នំ ប៉ាំង,
1: "I don't want you to look at it and just think, 'Oh, this is grape juice, this is bread.'"
0: ខ្ញុំ លើក ទៅ ចិត្ត សូម ឲ្យ យើង កុំ គ្រាន់ តែ មើល ហើយ ថា គ្រាន់ តែ ទឹក ទំពាំង បាយ ជូរ ហើយ នំ ប៉ាំង តែ ប៉ុណ្ណោះ ទេ.
1: "I want you to look at it and see it as a gift of love from Jesus for you."
0: តែ ចង់ ឲ្យ យើង ឃើញ និមិត្ត រូប នេះ ជា និមិត្ត រូប នៃ ក្តី ស្រឡាញ់ ដ៏ ធំ ធេង របស់ ព្រះ សម្រាប់ មិត្ត.
1: "As you eat it and you drink it,"
0: ហើយ ពេល ដែល យើង ទទួល ហើយ ញ៉ាំ,
1: "just as he commanded,"
0: ដោយ ដែល ព្រះ យេស៊ូវ បាន បង្គាប់,
1: "I want you to invite him to come into your life."
0: ខ្ញុំ ក៏ សូម ឲ្យ យើង អញ្ជើញ ឲ្យ ព្រះ យេស៊ូវ មក គង់ ក្នុង ចិត្ត របស់ យើង,
1: "so that his gift,"
0: ដើម្បី ឲ្យ កាដូ ដែល ទ្រង់ បាន ប្រគល់ ឲ្យ យើង នេះ,
1: "becomes real."
0: ឲ្យ ក្លាយ ទៅ ជា ការ ពិត,
1: "that Christ is with you."
0: គឺ ថា ព្រះ យេស៊ូវ បាន គង់ ក្នុង យើង.
1: "Let's kneel and pray and dedicate this to God."
0: តែ ដើម្បី ចាប់ ដើម សូម យើង អធិដ្ឋាន ហើយ ប្រគល់ ទាំង នេះ ដល់ ព្រះ.
1: "Father, as we lift this bread and grape juice to you,"
0: ព្រះ បិតា នៅ នគរ ឋាន សួគ៌, ពេល ដែល យើង បាន លើក នៅ ទឹក ទំពាំង បាយ ជូរ និង នំ ប៉ុង,
1: "we recognize that Jesus gave us this as a sign of his love."
0: យើង ក៏ ទទួល ស្គាល់ ថា ទ្រង់ បាន ផ្ដល់ និមិត្ត រូប នេះ ដើម្បី ឲ្យ យើង បាន នឹក ចាំ ពី សេចក្តី ស្រឡាញ់ របស់ ទ្រង់.
1: "And not just of his love, but of your love for us too."
0: ហើយ មិន ត្រឹម តែ សេចក្តី ស្រឡាញ់ របស់ ព្រះ យេស៊ូវ, តែ ក៏ ជា សេចក្តី ស្រឡាញ់ របស់ ព្រះ បិតា ចំពោះ យើង ផង ដែរ.
1: "So as we take it today,"
0: ហើយ ពេល ដែល យើង ទទួល ទាន នៅ ព្រឹក នេះ,
1: "may you fill us not just with your love, but with your presence."
0: សូមត្រង់បានបំពេញនៅក្នុងយើងមិនត្រឹមតែក្តីស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែនៅវត្តមានរបស់ត្រង់ផងដែរ.
1: "May you love all others through us."
0: ហើយសូមឲ្យយើងអាចនឹងស្រឡាញ់អ្នកដទៃទាំងអស់តាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ដែលនៅក្នុងយើង.
1: "May the love of Jesus become our love."
0: ហើយសូមឲ្យក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវបានក្លាយជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងផងដែរ.
1: "We pray this in Jesus' name."
0: ហើយយើងសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ.
1: "Amen." As the elders pass out the grape juice and the bread,
0: ចឹងពេលដែលចាស់ទុំព្រះវិហារគាត់កំពុងតែចែកចាយនៅទឹកទំពាំងបាយជូរនិងនំប៉ាំង,
1: it's like they are passing on God's love to us.
0: គឺដូចគេគាត់ពួកគាត់កំពុងតែចែកនៅក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដល់យើងផងដែរ.
1: And this should remind us that we are to take that love and pass it on to others.
0: ហើយ សង្ឃឹម ថា យើង ក៏ នឹង មាន អារម្មណ៍ ចង់ បង្ហាញ នៅ ក្តី ស្រឡាញ់ របស់ ព្រះ ដល់ អ្នក ដទៃ ដែរ.
1: Because the world needs to experience the love of God.
0: ពីព្រោះ ពិភព លោក នេះ ត្រូវ តែ ទទួល នៅ ក្តី ស្រឡាញ់ របស់ ព្រះ ចំពោះ ពួក គាត់.
1: And God has chosen each one of us to be the ones to share his love.
0: ព្រះ ទ្រង់ ក៏ រើស នៅ យើង ម្នាក់ ម្នាក់ ទាំង អស់ គ្នា ដើម្បី ជា អ្នក ដែល បង្ហាញ ក្តី ស្រឡាញ់ របស់ ទ្រង់ ដល់ អ្នក ដទៃ.
1: Jesus came to this earth to show us God's love.
0: ព្រះ បាន មក ផែន ដី នេះ ដើម្បី បង្ហាញ នៅ ក្តី ស្រឡាញ់ របស់ ព្រះ ចំពោះ យើង.
1: And before he returned to heaven, he passed that important work onto each one of us.
0: ហើយ មុន ពេល ដែល ទ្រង់ បាន យាង ទៅ ឋាន សួគ៌ វិញ ទ្រង់ ក៏ បាន ឲ្យ យើង បន្ត ការ ងារ ដ៏ ពិសេស របស់ ទ្រង់ បន្ត ទៅ ទៀត.
1: He said, "Love one another as I have loved you."
0: ទ្រង់ បាន ប្រាប់ ឲ្យ យើង ស្រឡាញ់ អ្នក ដទៃ ក្នុង របៀប ដែល ទ្រង់ បាន ស្រឡាញ់ យើង.
1: As you hold the bread and the grape juice and wait for everybody else to receive it, you can be quietly praying.
0: ចាំ ពេល ដែល យើង បាន ទទួល ទឹក ត្បែ បាយ ជូរ ហើយ នឹង នំ ប៉័ង ហើយ ហើយ យើង កំពុង តែ រង់ ចាំ អ្នក ដទៃ ទទួល ព្រម គ្នា ដែរ យើង អាច នឹង នៅ ស្ងាត់ ស្ងៀម ហើយ អធិដ្ឋាន ក្នុង ចិត្ត យើង បាន.
1: We've been reminded today that we have a great need.
0: ព្រះ យើង ក៏ បាន រំលឹក នៅ ព្រឹក នេះ ថា យើង ទាំង អស់ គ្នា មាន តម្រូវ ការ ដ៏ ធំ មួយ.
1: We need to be able to forgive our enemies.
0: គឺ ការ ដែល យើង អាច នឹង អត់ ទោស ដល់ អ្នក ដែល បាន ធ្វើ បាប យើង.
1: And to love them as Christ has loved us.
0: ហើយ ស្រឡាញ់ ពួក គាត់ ក្នុង របៀប ដែល ព្រះ បាន ព្រះ យេស៊ូវ បាន ស្រឡាញ់ យើង ផង ដែរ.
1: Take that need to Jesus.
0: ហើយ ដោយ សារ តម្រូវ ការ នេះ វា ធំ ធេង ហើយ ពិបាក សូម ឲ្យ យើង បានយក តម្រូវ ការ នេះ ទៅ ដល់ ព្រះ យេស៊ូវ.
1: Take it to the Father.
0: យោទៅដល់ព្រះវរបិតា.
1: Asking to be able to forgive as Christ has forgiven us.
0: ដោយសំណូមពរសូមឲ្យយើងអាចនឹងអត់ទោសដល់អ្នកដទៃដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសដល់យើង.
1: Asking that we may love as Christ has loved us.
0: ហើយសូមឲ្យយើងអាចនឹងស្រឡាញ់គេដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើង.
1: Jesus said,
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថា,
1: "Take the bread and eat it. This is my body."
0: ចូលយកនំប៉័ងហើយបរិភោគទៅនេះជាសាច់ឈាមសាច់របស់ខ្ញុំ.
1: Take the juice and drink it. This is my blood.
0: ហើយយកទឹកទំពាំងបាយជូរបរិភោគដែលសារជានិមិត្តរូបនៃឈាមរបស់ខ្ញុំ.
1: This is a symbol of his love for us.
0: នេះហើយជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះយើង.
1: Let's pray, let's eat, let's drink.
0: ឥឡូវដល់ពេលយើងអាចបរិភោគហើយអធិដ្ឋានផង
2: អញនឹងកំសាន្តចិត្តឯងដូចជាម្ដាយដែលលួងលោមកូននោះឯងរាល់គ្នានឹងមានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តចំពោះក្រុងយេរូសាឡិមហើយអញគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលកំសាន្តចិត្តឯងរាល់គ្នាតើឯងជាអ្វីបានជាឯងខ្លាចចំពោះមនុស្សដែលត្រូវតែស្លាប់ហើយចំពោះពួកអ្នកដែលកើតពីមនុស្សមកដូច្នេះដែលគេនឹងត្រូវក្រៀមតោងដូចជាស្មៅនោះអើទោះបើទួលបង្គំដែលកាត់ច្រកភ្នំនៃម្លប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំប្រនងហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់កំសាន្តចិត្តទូលបង្គំសូមទ្រង់នឹកចាំពីសេចក្តីដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដល់អ្នកបំរើទ្រង់ជាសេចក្តីដែលនាំឲ្យទូលបង្គំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូលបង្គំក្នុងវេលាដែលទូលបង្គំកាត់ទុកព្រួយគឺព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកមកជាមុននោះបានចែងសម្រាប់នឹងបង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសេចក្តីអត់ធន់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដោយសារគម្ពីរការទូលបង្គំបានពោលថាជើងទូលបង្គំរូអែលភ្លាត់ហើយនោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់បានទប់ទល់ទូលបង្គំគ្រាដែលទូលបង្គំមានគំនិតសន្វ័នក្នុងចិត្តជាច្រើននោះសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនៃទ្រង់ក៏ជាទីរីករាយដល់ប្រលឹងទូលបង្គំវិញសូមអោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រទានអោយមានសេចក្តីកំសាន្តអស់កលជានិច្ចនិងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អដោយព្រះគុណទ្រង់បានកំសាន្តចិត្តអ្នករាល់គ្នាដែរហើយតាំងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមុំមួនឡើងក្នុងគ្រប់ទាំងការនិងពាក្យសម្ដីដ៏ល្អផងព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំ ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើឲ្យនោះដែរ
3: មានរឿងមួយនៅយើងចូលដល់បទអធិប្បាយយើងមានកុមារម្នាក់គាត់អាយុ5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំឥឡូវយើងគិតថាគាត់7ឆ្នាំចុះបើស្រុកគេ5ឆ្នាំអីគាត់ចេះនិយាយច្រើនហើយតែប្រទេសយើងភាគច្រើន5ឆ្នាំអីនៅអត់តន់ចេះនិយាយច្បាស់លាស់នៅអត់តន់ចេះបែងចែកម៉ានទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងយកថា7ឆ្នាំចុះកុមារាម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំណាគេខ្លះអាយុ7ឆ្នាំណានេះមានអត់អរគុណអញ្ចឹងកុមារាម្នាក់គាត់អាយុ7ឆ្នាំហើយឪពុកគាត់ម្ដាយគាត់រវល់រហូតពេលគាត់នៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងឯកោមកដល់ផ្ទះគឺស្ងាត់ដល់ពេលទៅសាលារៀនឮតែគេនិយាយថឹងអូប៉ាខ្ញុំនាំខ្ញុំដើរលេងចុងសប្តាហ៍ប៉ាខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅនេះទៅនោះរហូតដល់ពេលខ្លួនឯងវិញអត់មានអីគេនិយាយគេណាដោយសារប៉ាម៉ាក់រវល់មែនតើគឺដោយសារក៏អត់មានពេលសម្រាប់គ្រួសារគាត់ហេតុអីដោយសារជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងពេលខ្លះឪពុកម្ដាយគាត់គិតថាប្រឹងតរោនឹងគឺដើម្បីកូនប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាកូនត្រូវការពេលវេលាជាមួយគាត់ថ្ងៃមួយឪពុកមកពីហត់មែនទែនមកពីធ្វើការហត់នឿយគាត់ហត់ផងល្វើយផងមកដល់កូនសួរថាប៉ាធ្វើការបានមួយម៉ោងប្រមាណនេះរឿងស្រុកគេណាអញ្ចឹងគឺរឿងថ្លៃបន្តិចស្រុកគេបើស្រុកយើងបើមួយម៉ោង50ដុល្លារដូចថ្លៃខ្លាំងណាមួយម៉ោង50ដុល្លារតែស្រុកគេ50ដុល្លារធម្មតាទេមួយម៉ោង20ម៉ឺនណាតែស្រុកខ្មែរយើងបើយើងធ្វើការមួយថ្ងៃហើយជាបាន10ដុល្លារអីណាយើងធ្វើសំណងធ្វើអីណាឬក៏ធ្វើអីផ្សេងប៉ុន្តែស្រុកគេនោះគេគិតមកសួរប៉ាទៅអីប៉ាឯងប្រាប់ខ្ញុំមកមួយម៉ោងប៉ាឯងបានប្រមាណប្រាប់ក៏បានណាមួយម៉ោងប៉ាបាន50ដុល្លារមានបញ្ហាអីចឹងអូខេហ្នឹងឯងប៉ាហ្នឹងសិនហើយរត់ចូលទៅបន្ទប់វ៉ាប់រត់ចូលទៅបន្ទប់គេតរប់លុយគេរប់គេថាខ្វះរត់ចេញមកវិញប៉ាអើយសុំខ្ចី25ដុល្លារមកស្មើ100,000រៀលចុំអកូននេះមិញអញ្ចឹងសួរឯងមិញថាម៉ោងប៉ុន្មានដើម្បីដឹងថាឯងមានចំណូលប៉ុន្មានដើម្បីខ្ចីលុយមែនណាដែលធ្វើអញ្ចឹងអត់ដែលអត់អញ្ចឹងស្រាប់តែខឹងទៅទៅដេកសួរអីនាំអីដោយសារគាត់មកល្ងាចហើយអញ្ចឹងយប់ហើយអត់បានញ៉ាំបាយជុំគ្នាទេកូនហូបបាយម្នាក់ឯងហើយទៅឪពុកម្ដាយមកតាមក្រោយភាសាតាមក្រោយទៅអញ្ចឹងទៅដេញកូនខ្លាំងដល់ពេលមកស្ទុះប្រហែលជា1ម៉ោងក្រោយមកគាត់គិតថាចំអញដូចជាស្រែកដាក់កូនអញខ្លាំងណាមិញខ្ញុំតូចផងណាអូខេអញ្ចឹងស្រាប់តែគិតថាអញខុសហើយអញនេះស្រែកដាក់កូនអញខ្លាំងមែនតើដល់ពេលគាត់ងូតទឹកគាត់អីហើយគាត់ទៅគោះទ្វារអូណាគេងនៅអានោះគេលឺសំឡេងឲ្យគេអូអត់តាន់គេទេប៉ាចាំប្អូនណាណែ25ដុល្លារខ្ចីប៉ាមិញយកថាអានោះគេទៅអូគេយក25ពីប៉ាគេថាអរគុណប៉ាហើយគេបើកខ្នើយគេផ្ពាប់បើកមកគេរាប់មកលុយគេសឹកជ្រួញក្តាប់ហ៎1 2 3 4 5រត់25ដុល្លារប៉ានោះខឹងមកដល់ជុំកូនឯងមានលុយ25មិនខ្ចីប៉ាទៅអីទៀតយីវ៉ៃស្អីគេទៅធ្វើស្អីនឹងចង់ទិញតុក្កតាទិញអីទៀតឥតប្រយោជន៍កូននេះគេមកអោបប៉ាគេថាប៉ាស្ដាប់កូនសិនណារឿងវាបែបនេះអើប៉ាស្ដាប់កូនសិនណាអូខេអញ្ចឹងគេថាប៉ា1ម៉ោង50ដុល្លារមូលហេតុដែលខ្ញុំខ្ចីប៉ាគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប៉ានៅជាមួយខ្ញុំតែទេទេអញ្ចឹងស្អែកខ្ញុំត្រូវការឲ្យប៉ាមកមុនមកខ្ញុំសុំទិញប៉ា1ម៉ោងខ្ញុំឲ្យ50ដុល្លារវ៉ាខ្ចីខ្លួនឯងមាន25ដុល្លារលុយសំណណាមួយរៀលកាក់ផងសេនផងណាបបាដល់ពេលបូកជាមួយលុយប៉ាគេបាន50យកទៅឲ្យប៉ាថាប៉ាស្អែកនេះកូនចង់ញ៉ាំបាយជាមួយប៉ាប៉ាមិនបាច់ធ្វើថែមម៉ោងទេប៉ាមកធ្វើកៅនៅផ្ទះខ្ញុំឲ្យ50ដុល្លារមួយម៉ោងប៉ាខឹងកូនមែនទេមិននឹងខឹងកូនថាកូននឹងចង់ខ្ចីលុយយទៅចាយឲ្យខុសផ្លូវប៉ុន្តែស្រក់ទៅប្ដីអោបកូនថាគាត់ថាប៉ាយកលុយអត់ថាយកឬមិនយកមិនយកមិន50ដុល្លារអូខេប៉ានឹងក៏គាត់យកលុយមកហើយគាត់ថាលុយនេះសម្រាប់កូនប៉ានឹងជាយមកឲ្យតាន់ពេលអញ្ចឹងកូនថាមិនសុំតែ1ម៉ោងទេប៉ាមួយថ្ងៃ1ម៉ោងមួយថ្ងៃ1ម៉ោងបានអញ្ចឹងហើយគឺកូននឹងគាត់ត្រូវការពេលវេលាមែនតើអញ្ចឹងឃើញថាពេលវេលាមានតម្លៃមែនទេមានអត់ អ្នកនរគ្នាចង់បានជួបជុំមួយប៉ាមកអត់ចង់មែនទេបាទអញ្ចឹងចំណងជើងនៃមេរៀនយើងថ្ងៃនេះអូបបាក់មើលណាគឺមានពេលសម្រាប់គ្រប់យ៉ាង There is time for everything អញ្ចឹងអានេះ based Ecclesiastes ប៉ុន្តែយើងដាក់ខកកម្ពីផ្សេងឥឡូវយើងសម័យថារាល់ព្រឹកមានលុយចូលមកក្នុងកងយើង864000រៀល864000រៀលហេតុនេះបាន864000រៀលយើងពិចារណាមើលសិនហើយលុយនេះមានលក្ខខណ្ឌគឺបានន័យថាចំណាយតែមួយថ្ងៃទេពីព្រឹកទល់យប់ធ្វើម៉េចចាយឲ្យគ្រប់ហើយចាយឲ្យអស់អត់ឲ្យសល់តែឲ្យមានប្រយោជន៍បានន័យថាក្នុងមួយវិនាទីចំណាយ1000រៀលបាទអញ្ចឹងយើងមានពេល24ម៉ោងដើម្បីចាយលុយ864000នេះណាដោយសាររឿងនេះខ្ញុំយកមកពីគេដែរគឺគេថាជាលុយដុល្លារគេដាក់ថា800 86000 86400ដុល្លារប៉ុន្តែយើងដាក់ជាខ្មែរទៅឲ្យស្រួលយល់បន្តិចអញ្ចឹងបានន័យថាយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់លុយ864000ដើម្បីចាយរយៈពេល24ម៉ោងឈ្ងល់មិនបានត្រូវ86បើយើងគុណជាម៉ោងគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានពេល24ម៉ោងស្មើគ្នាត្រូវអត់ឥឡូវមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន24ម៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានខុសពីខ្ញុំអត់ខុសឬមិនខុសមិនខុសទេគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងយក86400ចែកនឹង1ម៉ោង1ម៉ោងមានប៉ុន្មាននាទី1ម៉ោងប៉ុន្មានអូន60ម៉ោងនាទីមានប្រហែលវិនាទីយក60គុណនឹង60ស្មើប៉ុន្មានហ៎មិន60គុណនឹង2ណា60គុណនឹង60ក្បួនគុណកាត់យើងមើលលេខ2ខ្ទង់0គុណនឹង0មានយក02 3 6គុណ6 6ដង36 36នឹង02គឺស្មើនឹង3600អញ្ចឹងបានថាមួយម៉ោងមាន3600វិនាទីត្រូវអត់អញ្ចឹង3600វិនាទីយកគុណនឹង24ស្មើនឹង86400ណានិយាយកាត់អញ្ចឹងបានថាយើងយកលេខនេះគឺការពិតលុយគេលុយដុល្លារគេគិតជាដុល្លារស្មើនឹង86400ដុល្លារឬក៏យើងគិតជាលុយខ្មែរ4000រៀលចោះបើយើងគិតថា86400រៀលវាតិចពេកព្រោះពេលវេលាយើងមានតម្លៃមែនតើអញ្ចឹងគិតថាយើងធ្វើបានអត់បើសិនជាលុយនឹងឲ្យចាយតែ24ម៉ោងឯងហើយទុកដល់ស្អែកអត់បានទេនិយាយរឿងចាយធ្វើបានណាតែរឿងឲ្យសល់ពិបាកបន្តិចโอเคអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានពេល24ម៉ោងគ្រប់ដូចគ្នាហើយយើងអាចថាយកម៉ោងថ្ងៃនេះទៅចាយថ្ងៃស្អែកបានអត់ថាងខ្ញុំអត់ចង់ចំណាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បូកម៉ោងនេះទៅដាក់ស្អែកអត់បានទេមែនទេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាមិនអាចយកពេលថ្ងៃនេះយកទៅចាយថ្ងៃស្អែកបានទេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវទៅចាយពេលវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវសួរថាតើពេលវេលាគឺជាអ្វីអ្នកណាគេដឹងអ្នកណាគេថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់អ្នកណាគេថាសួរថាអ្នកណាគេថាឮមកពីណាមិនបានពេលវេលាជាមាសប្រាក់អញ្ចឹងយើងអង្គុយទៅធ្លាក់មាសធ្លាក់ប្រាក់មកហើយហេតុអី time is money ហេតុអីអញ្ចឹងយើងអង្គុយទៅចេញលុយមែនអត់អញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើការអីទេពេលវេលាជ័យទាំងអស់គ្នាយើងរៀនទាំងអស់គ្នាយើងឆ្លើយទាំងគ្នាមិនឆាប់ចប់ពេលវេលាគិតជាអីពេលវេលាគិតជាមកអូខេពេលខ្លះសង្គមនេះជីវិតយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឲ្យតម្លៃពេលវេលាពេកដល់ថ្នាក់សុភាសិតខ្មែរយើងដាក់ថាពេលវេលាគឺស្មើនឹងអីគេជាដុល្លារពេលវេលាគឺគេឲ្យតម្លៃស្មើនឹងមាសប្រាក់ប៉ុន្តែធៀបពិតយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទពេលវេលាមិនមែនជាមាសប្រាក់អីទុយរឿងមុនហ្នឹងអីគេពេលវេលាជាអីរឿងកូនដែលសពឪពុកហ្នឹងពេលវេលាជាអីគេតាមិតហេតុអីបានកូនចង់បានពេលវេលារបស់ប៉ាដោយសារកូននឹងស្អប់ប៉ាឬស្រឡាញ់ប៉ាបើសិនជាប៉ានឹងកាចពេកអាក្រក់ពេកសួរថាចង់ឲ្យប៉ាមកហ៎ឬប៉ាមករត់បាត់មែនទេនឹងបាត់ថាប៉ាកាចស្រឡាញ់ប៉ាអត
4: ់អត់ទេស្រឡាញ់អ
3: ញ្ចឹងតើយើងស្រឡាញ់ប៉ាបើយើងចង់ឲ្យប៉ាមកមែនអត់យើងមិនថាគ្រីស្ទបរិស័ទជាគ្រីស្ទៀនពេលវេលាជាក្តីស្រស្រឡាញ់មិនមែនជាមាសប្រាក់ដូចគេថាទេប៉ុន្តែបើយើងចំណាយឲ្យត្រូវក៏យើងបានមាសប្រាក់បានលុយកាក់ដែរបើយើងយល់វាមកធ្វើការធ្វើងារអញ្ចឹងតាមសុភាសិតខ្មែរយើងពេលវេលាជាមាសប្រាក់ប៉ុន្តែធៀបពិតទៅពេលវេលាគឺជាក្តីស្របើយើងអត់ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់យើងចំណាយពេលជាមួយគេអត់ពួកយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់អត់កុំគិតដល់រឿងគូសង្សារអីណាតែស្រឡាញ់ប៉ាស្រឡាញ់ម៉ាក់អត់បើស្រឡាញ់ចង់ពេលវាកងចង់ទៅជួបគាត់អត់អូខេដោយសារយើងស្រឡាញ់គាត់ទើបយើងចង់ទៅជួបគាត់តែមានអ្នកខ្លះដែលប៉ាម៉ាក់គាត់វាយធ្វើបាបវាកងថឹងដឹងវាស្អីទេអត់ចង់ទៅផ្ទះមានធ្លាប់អត់អត់ទេណាអញ្ចឹងគេថាពេលវេលាស្មើនឹងស្ក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាលុយកាក់ដូចដែលយើងលឺទេយើងរៀនមកគេបរៀនយើងថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់ត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែក្នុងនៃគ្រឹះបរិស័ទពេលវេលាមិនមែនជាមាសប្រាក់ទេពេលវេលាគឺជាក្តីស្រ
4: ឡាញ
3: ់អញ្ចឹងសួរថាពេលវេលាចេះចាំអ្នកណាអត់ហ្នឹងពេលវេលាចាំខ្ញុំសិនខ្ញុំកុំតន់អាចដល់ម៉ោងចូលរៀនយើងត្រូវចូលរៀនម៉ោង1ហើយតែយើងទៅយឺតកង់បែកហ្នឹងខត់ម៉ោងឲ្យនៅហ្នឹងបានអត់កុំឲ្យយឺតគ្រូវិន័យពេលខ្លះសាលាខ្លះបើយើងទៅយឺតអញ្ចឹងគេដាក់អវត្តមានហើយ15នាទីគឺអវត្តមានហើយមែនទេអញ្ចឹងបើយើងអត់ចង់បានអវត្តមានទេយើងសុំឲ្យពេលវេលាចាំយើងសិនតើសួរពេលវេលាចាំបានអត់ឲ្យប្រហែលពេលវេលាចាំយើងពេលវេលាអត់ចេះចាំអ្នកណាទេបាទអត់ខ្វល់មានគេហៅថាពាក្យបដៅមួយគេដាក់ថាយើងអាចមានវាប៉ុន្តែយើងមិនអាចខត់វាបានអីគេយើងមានវាប៉ុន្តែយើងមិនអាចចាប់វាទុកបានអីគេមិនមកទេគឺពេលវេលានឹងឯងយើងមានពេលប៉ុន្តែយើងខាត់ពេលនឹងអត់បានទេមិនអោយពេលវេលានឹងទៅមុខអត់បានទេយើងហាមពេលវេលាមិនអោយទៅមុខអត់បានទេពេលវេលាទៅមុខជីនិចណាអត់ខ្វល់អីទាំងអស់អត់ចេះពាក់ណាមរៀលណាទៅមុខដើរទៅមុខរហូតគឺពេលវេលាដើរទៅមុខជីនិចអញ្ចឹងយើងមើលថាពេលវេលាតើប្រៀបបាននឹងអ្វីអ្នកណាគេដឹងបើវាដើរទៅមុខជីនិចពេលវេលាប្រៀបបាននឹងអីគេទាំងអស់គ្នាមិញគុំចេះដល់ឆ្លៃតាមរូបហ្នឹងដូចមិញរូបដាក់ថាលុយយើងឆ្លៃអត់មានប្រាក់ឥឡូវពេលវេលាគេថាប្រៀបបាននឹងអីបាទពេលវេលាប្រៀបបាននឹងអីទឹកហូរមិនចេះហត់ណាបាទទឹកហូរពីណាមកបាទពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកជ្រោះដែលហូរធ្លាក់ចុះពីលើភ្នំតែទឹកធ្លាក់ចុះមកយើងក៏និយាយភាសារូបវិទ្យាថាឬគីមីវិទ្យាថាទឹកហូរមកត្រប់នោះហួតទៅវិញកើតជាដុំពពកឥឡូវយើងកំសត់អល់ប៉ះកន្លែងហ្នឹងយើងក៏និយាយថាពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកហូរធ្លាក់ចុះពីទឹកជ្រោះមកគឺមិនចេះត្រឡប់ឡើងទៅលើវិញទេបាទពេលវេលានឹងអត់ឡើងទៅជ្រោះវិញទេបាទបន្តែបើយើងនិយាយពីវត្តនៃទឹកបើអ្នកពេលទឹកហ្នឹងវាលំហួតឡើងតោះមកវាកាត់ជាដុំពពកកាត់ជាភ្លៀងធ្លាក់មកវិញអាហ្នឹងមកបាយទៀតបន្តែទ្រឹស្ដីថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយថាពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកជ្រោះហូរធ្លាក់ចុះពីលើភ្នំហើយវាមិនហូរត្រឡប់ទៅច្រាស់ទៅវិញទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាឲ្យមានតម្លៃបាទបាទអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចទិញវាបានឡើយណាមិនថាយើងមានប៉ុណ្ណាសម្បោហូហៀប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានសទ្ធិម្នាក់ដែលគាត់ចិត្តផត់ទៅគាត់ចិត្តដាច់ខ្ជលណាអញ្ចឹងគាត់ថាលោកគ្រូពេទ្យកូនខ្ញុំនៅឆ្ងាយខ្ញុំសុំលោកគ្រូជួយពញាបន្តិចបានទេថាពេទ្យថាអ៊ំប្រហែលម៉ោងទៀតអ៊ំអាចគ្រូថ្នាក់ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងអ៊ំហៅកូនចៅជុំគ្នាមកប៉ុន្តែមានកូនមួយនោះគាត់នៅឆ្ងាយនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងថាលោកគ្រូជួយធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំនៅបានប្រហែលម៉ោងទៀតបានទេដើម្បីខ្ញុំជួបកូនខ្ញុំអស់ប្រហែលក៏ព្រមដែរសួរថាពេទ្យជួយបានអត់បាទអត់បានទេគឺគ្មានណាគេទិញវាបានទេមានលុយប្រហែលក៏ទិញពេលវេលាអត់បានដែរបាទអញ្ចឹងឃើញរូបនេះទេច្បាស់អត់សូវច្បាស់អ្នកដែលឃើញច្បាស់ជួយមើលមកឃើញរូបអីគេគេដេញតាមចាប់អីគេពេលវេលាមានអីស្មើនឹងពេលវេលាមានស្លាប់បាទតែពេលវេលាអត់ចាំយើងទេពេលវេលាទៅហើយមួយទៀតយកកត្រកដេញចាប់មកឃើញទេបើមើលមានរូបល្អមើលបន្តិចបើមើលឃើញច្បាស់គឺចាប់អត់បានទេអញ្ចឹងយកដល់ខព្រះគម្ពីរយើងទំនុកម្កាងជំពូក90ខ12ទំព័រទី796 The Book of Psalms Chapter 90 Verse 12ដូច្នេះសូមបង្រៀនឲ្យយើងខ្ញុំចេះកំណត់រាប់ថ្ងៃនៃអាយុយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំមានចិត្តគ្មីគ្មៀតឲ្យបានសតិបញ្ញាអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាឲ្យយើងចេះរាប់ពេលវេលាឲ្យដឹងថាពីមួយវិនាទីទៅមួយវិនាទីមានតម្លៃប្រសិនបើយើងធ្វើការនៅ call center ឬក៏ជាអ្នកបកប្រែតាម online ដូចជាប្រភេទបកប្រែតាមទូរស័ព្ទគឺថវិកាយើងនឹងគិតជាលុយយើងលើកទូរស័ព្ទបាច់នាទីចាប់ដើមដើរលុយចូលហើយណាបាទបើសិនជាមួយម៉ោងបាន50ដុល្លារសួរថាមួយនាទីបានប្រមាណកណិតវិទ្យាតោះយក60ចែកនឹង50គេបកែកណិតឃើញ 0.85 បានន័យថាក្នុង1នាទីយើងបាន85សេនគឺចលុយខ្មែរ3800រៀលក្នុង1នាទីបើ1ម៉ោងបាន200,000បានន័យថា1នាទីបាន3800អញ្ចឹងយក3800គុណនឹង60ទៅឃើញហើយអញ្ចឹងបានន័យថាពេលវេលាមានតម្លៃមែនទែនបើសិនជាយើងធ្វើការអ្វីមួយដែលមានតម្លៃតែបើសិនជាយើងអង្គុយលេងឥតប្រយោជន៍មានតម្លៃអត់បានលុយអត់ដូចយើងនិយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងបានអីអត់អត់ទេអញ្ចឹងកុំនិយាយគ្នាស្ដាប់បន្តទៀតកំពីអេពីសូតជំពូក5ខ16ទាំងលៃលោកយកឱកាសឲ្យតាន់ពេលផងពីព្រោះសម័យនេះហីគេអ្នកឃើញសម័យនេះយ៉ាងម៉េចបាទព្រះកំពីថាម៉េចសម័យនេះអាក្រក់ណាស់ហេតុអីបានអាក្រក់យើងឃើញមានអីគេយើងគិតថាសម័យនេះអាក្រក់ដោយព្រះកំពីថាមែនអត់មនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហើយមែនអត់ពីមុន បើយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកយើងឃើញថាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាណាចេះចែករំលែកប៉ុន្តែឥឡូវស្អីបន្តិចក៏លុយបាទតអត់លុយកំហៅគេតមកតទៀតគឺអេពីសូតជំពូក5ខ15 Snake verse is the book of Ephesians chapter 5 verse 15ដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដោយមាត់ជាប់ណាដែលអ្នករកគ្នាដើរយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញា

0: ពីរដូវថ្ងៃខែនិងឆ្នាំអញ្ចឹងយើងមើលថាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃរដូវកាលព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃជីវិតព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃពេលវេលាអញ្ចឹងបើព្រះអង្គជាម្ចាស់តែយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយព្រះអង្គយើងគួរតែចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គដោយរឿងខាងដើមដែលកូនសុំឲ្យឪពុកចំណាយពេលជាមួយខ្លួនប៉ុន្តែយើងគឺត្រូវចាំថាព្រះនៅក្បែរយើងជានិច្ចព្រះអង្គរងចាំយើងឲ្យមកក្បែរព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ចាំជួលព្រះអង្គទេគឺព្រះអង្គត្រៀមព្រោះជាស្រេចចាំតែមកក្បែរយើងទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែថ្វាយពេលទៅព្រះជាម្ចាស់កុំឲ្យគិតថាពេលវេលាជារបស់យើងពេលវេលាជារបស់ព្រះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំលើកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានចាំបានអត់ពីមុនមកភូមិផ្ទះណាមានទូទួគឺជុំផ្ទះហ្នឹងតើអត់ក្មេងៗកើតអត់តន់ទេដឹងហ្នឹងតើអត់តន់ហើយហើយបើមានវិសុមួយទៅស្ដាប់អលខោននិយាយហើយណាអូស្ដាប់ជុំគ្នាពេលហ្នឹងសុបាយមែនទែនណាប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ដើមមានទូរស័ព្ទ smartphone អខ្ជិលមើលមុខណាទេមើលតែទូរស័ព្ទណាពីមុនអត់មានទូរស័ព្ទប្រើដើរតាមផ្លូវទៅណាមកណាជម្រាបសួរគេហើយបើអត់ស្គាល់ផ្លូវសួរផ្លូវគេឥឡូវមិនខ្ជិលសួរអ្នកណា Google Map មែនអត់ឃើញកាត់បន្ថយច្រើនទេកាត់បន្ថយការរាប់អានគ្នាហ៎ពីមុនក្មេងៗដឹងការតន់នេះអ្នកមុខនេះនេះប៉ាប៉ាការតន់ពីមុនយើងអបសុកយើងលេងអ៊ូយើងលេងអីជុំគ្នាយើងលេងពួនយើងលេងបិទ high and six យើងលេងបិទពួនអញ្ចឹងណាទៅពេលឥឡូវហ្គេមមែនទេស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំអត់ចេះលេងហ្គេមទេទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់មានហ្គេមទេអញ្ចឹងមិនថាបើយើងលេងទូរស័ព្ទហើយយើងភ្លេចខ្លួនដឹងថាប្រហែលម៉ោងអត់ពេលខ្លះភ្លេចខ្លួនពី2ម៉ោងមែនទេតោះទូរស័ព្ទអស់ថ្មសួរថាចំណាយពេលនឹងតិចឬច្រើនឥឡូវសួរថាយើងឆ្លាញ់អីគេឆ្លាញ់ទូរស័ព្ទតបមកវិញយើងចេះពេលវេលា2 3ម៉ោងនឹងទូរស័ព្ទសួរថាយើងបានអីមកវិញអត់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងចេះពេលវេលា2 3ម៉ោងអានសិភៅឬអានប្រែកាពីសួរថាយើងបានអីមកវិញពេលអានកាពីទៅមានអារម្មណ៍ថាខុសប្លែកអត់បងប្អូនពួកម៉ែបងប្អូនបាទខុសប្លែកពេលខ្លះយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងល់ឆ្ងល់ដល់ពេលយើងអធិដ្ឋានហើយយើងអានកាពីដូចបានចម្លាយអត់ធ្លាប់អត់បាទខ្ញុំធ្លាប់ឆ្ងល់ថាអូប្រអងហើយមិនអាអ្នកធ្វើអក្រក់នោះវាចម្រើនម៉េចវាល្អម៉េចឡេះដល់ពេលបើកអធិដ្ឋានឲ្យបើកពីខ្វាច់ព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គថាព្រះវាយប្រដៅកូនឲ្យព្រះអង្គស្រឡាញ់ចឹងមិនថាអ្វីដែលយើងជួបទុក្ខនោះព្រះអង្គប្រដៅយើងព្រះអង្គតម្រង់ផ្លូវយើងព្រះអង្គលុតដំយើងឲ្យយើងរឹងមាំយល់ទេអញ្ចឹងមិនថាពេលខ្លះយើងគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យលឺសម្លេងព្រះសម្លេងព្រះនៅណានៅណាសម្លេងព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចឹងធ្វើម៉េចឲ្យនិយាយទៅព្រះបានគឺយើងអធិដ្ឋានបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដល់អ្នកគ្នាសម្រាប់ការស្ដាប់នេះហើយយើងចាប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទត្រូវចាំថាពេលវេលាគឺស្មើនឹងជីវិតរបស់យើងអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ
1: បាទសូមជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកកម្មវិធីសំណួរចម្លើយរបស់យើងតាក់ទងនឹងព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតបាទនៅខ្ញុំមិនចាំថាប្រមាណសប្តាហ៍មុនទេដែលខ្ញុំឆ្លើយសំណួរមួយដែលសួរថាតើព្រះកើតមកពីណាឬព្រះមានប្រភពមកពីណាហើយក៏មានបងប្រុសម្នាក់គាត់សួរជា3សំណួរវែងហើយខ្ញុំបំបែកសំណួរក្រោយជា2សំណួរទៀតអញ្ចឹងវា4សំណួរបាទសំណួរទី1គាត់សួរថាបើព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីហេតុអ្វីបានយើងដឹងថាព្រះអង្គនោះឈ្មោះថាព្រះយេស៊ូវបាទសំណួរទី2គាត់សួរថាហេតុអ្វីបានលេចចេញព្រះគម្ពីរមកពីណាបាទសំណួរទី3គាត់សួរថាបើព្រះនៅក្រៅភពផែនដីបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងថាយើងមិនអាចដឹងពីប្រភពព្រះពិតពីព្រោះព្រះទ្រង់បង្កើតផែនដីប៉ុន្តែព្រះមិនមែននៅក្នុងផែនដីនេះទេព្រះទ្រង់នៅក្រៅនៅលើផែនដីបាទនៅក្នុងផែនដីក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចឲ្យដឹងថាព្រះមានប្រភពមកពីណាទេពីព្រោះព្រះជាអ្នកបង្កើតបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសួរថាបើព្រះនៅក្រៅភពផែនដីតើអ្នកសបិនឃើញព្រះអង្គពន្យល់ពីព្រះគម្ពីរឬក៏ព្រះអង្គបង្ហាញខ្លួនហើយពន្យល់ប្រាប់អ្នកឬមួយអ្នកគិតដោយខ្លួនឯងបាទហើយអាសំណួរដែលបាទធំទាំង3ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ក្រោយទៀតឬមួយអ្នកគិតដោយខ្លួនឯងនោះខ្ញុំឆ្លើយមួយផ្សេងទៀតជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងឆ្លើយនៅសំណួររបស់បងប្រុសសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះវិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌គុណសម្បអគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គទ្រង់មានវត្តមាននៅក្នុងជីវិតទូទាំងគុំរបស់គ្នាព្រះអង្គទ្រង់មានវត្តមាននៅក្នុងពិភពលោកនៅក្រៅពិភពលោកនៅ ក្នុងចក្រវាលនៅគ្រប់ទីកន្លែងគឺព្រះអង្គទ្រង់មានវត្តមានពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាម្ចាស់នៃការបង្កបង្កើតទាំងឡាយជីវិតជីវៈទាំងឡាយដែលកើតឡើងគឺក្រោយដោយសារការបង្កើតរបស់ទ្រង់សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយនិងផ្ដល់ចម្លើយដែលបង្ហាញពីភាពពិតរបស់ព្រះអង្គដល់ទូលគុំដល់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់គុំដល់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុំអាចធ្វើបានគុំសំទូលថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងសូមឆ្លើយសំណួរទី1ដែលបងប្រុសសួរថាតើបើព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហេតុអ្វីបានជាអ្នកដឹងថាព្រះអង្គនោះឈ្មោះថាព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងប្រុសគាត់មិនជាអ្នកជឿព្រះទេប៉ុន្តែគាត់ឆ្ងល់បានជាគាត់ប្រាថ្នាឈ្មោះពីព្រោះបើយើងជឿព្រះហើយយើងហៅព្រះអង្គថាព្រះនាមបាទអញ្ចឹងសូមបើបងប្អូនមានព្រះគម្ពីរឬបងប្រុសផ្ទាល់បាទបើសិនជាបងប្រុសស្ដាប់ហើយឆ្ងល់ហើយគិតថាចង់បានព្រះគម្ពីរដើម្បីតាមដានឲ្យដឹងសេចក្តីពិតអាចតទៅមកយើងខ្ញុំនឹងប្រផ្លូវនឹងផ្ញើព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យបងប្រុសបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចម្លើយដែលយើងបានឲ្យបាទសំណួរនេះសួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងដឹងថាព្រះនាមព្រះអង្គដែលបង្កើតនោះឈ្មោះថាព្រះយេស៊ូវបាទសូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1បាទខ1កាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតនៅគ្របលើជ្រៅទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរានៅពីលើទឹកនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងបាទនេះបើសិនជាយើងមើលមានព្រះ3អង្គបាទកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីមួយអង្គអាយផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតនៅគ្របពីលើទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរាពីលើទឹកព្រះវិញ្ញាណព្រះទី2ព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលបាទព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះទី3ថាចូលឲ្យមានពន្លឺក៏មានឡើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនឆ្ងល់ថាដែរបានខ្ញុំយកខនេះមកបាទព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរទាំងមូលគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវតួអង្គព្រះយេស៊ូវនេះហើយគឺជាព្រះបន្ទូលបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបាននិយាយថាបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1ដល់ខ4ខ5ខ្ញុំសូមអានជូនកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយដែលកើតមកឡើយនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកពន្លឺនោះក៏បំភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតមិនយល់ទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបានបញ្ជាក់ច្បាស់កាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់ជាមួយនឹងព្រះព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះក្រៅពីទ្រង់គ្មានអ្វីកើតទាំងអស់នៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតបាទក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបញ្ជាក់ច្បាស់ថានៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកពន្លឺនោះក៏ភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតមិនយល់ដល់ពន្លឺទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវណាជាពន្លឺជីវិតព្រះអង្គបានប្រសូតមកដើម្បីបំភ្លឺមនុស្សយើងដឹងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ម្ដងទៀតថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះនឹងមិនត្រូវវិនាសឡើយតែនឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញយើងដឹងហើយព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺបានប្រសូតមកជាមនុស្សនៅក្នុងផែនដីប៉ុន្តែងងឹតមនុស្សដែលរស់នៅដោយភាពងងឹតមានចិត្តគំនិតខ្មៅងងឹតមិនបានទទួលពន្លឺមិនស្គាល់ពន្លឺសម្បីតែពួកអ៊ីស្រាអែលដែលសម័យនោះគេជឿថាគេរងចាំព្រះមេស៊ីព្រះដែលជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមកប្រសូតជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេប៉ុន្តែដោយសារភាពងងឹតងងល់នៃអំពើបាបរបស់គេគេមិនបានទទួលព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺរបស់គេទេហើយយ៉ាងម៉េចចុងបញ្ចប់គេសម្លាប់អ្នកដែលជួយសង្គ្រោះរបស់គេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងតាំងពីដើមណាក្នុងនេះបាននិយាយថាទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះបាទយូហានជំពូក1ខ2ទ្រង់គង់នៅជាមួយព្រះតាំងតែពីដើមមកបាទតាំងពីដើមមកតាំងពីការបង្កើតមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតឡើងដោយសារទ្រង់បាទអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលក្នុងគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ថាម៉េចខ ខ3ថានោះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នោះពន្លឺក៏មានឡើងបាទនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ3ថាគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតឡើងដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងរបស់ដែលបានបង្កើតទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្មានរបស់អ្វីណាមួយដែលកើតឡើងក្រៅពីទ្រង់ឡើយបាទហើយយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ13បាននិយាយថាទ្រង់ក៏ទ្រង់ព្រះពស់ជ្រលក់ដោយឈាមហើយព្រះនាមទ្រង់ហៅថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទអញ្ចឹងកាលនេះយើងដឹងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបើភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា The Revelation of Christ ព្រះគម្ពីរវិវរណៈការបើកសម្ដែងអំពីព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ13បាននិយាយច្បាស់ថាព្រះពស់របស់ទ្រង់ជ្រលក់ដោយឈាមហើយបានជាជ្រុលដោយឈាមព្រះយេស៊ូវត្រូវគេឆ្កាងត្រូវគេវាយធ្វើបាបដែលប្រឡាក់ពោពេញទៅដោយឈាមនៅលើឈើឆ្កាងហើយសូកុតដោយការបង្ហូរឈាមដើម្បីលោះបាបយើងហើយព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺហៅថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីជាមួយនឹងព្រះវរបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអង្គទាំង3ធ្វើការរួមគ្នាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគឺជាអង្គមួយនៃការសម្រេចចុងក្រោយជាព្រះបន្ទូលដែលចេញមកដើម្បីឲ្យមានអ្វីៗកើតឡើងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាព្រះខគម្ពីរទាំង3នេះមានចម្លើយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីគឺជាព្រះយេស៊ូវនេះឯងបាទអញ្ចឹងសំណួរទី2ហេតុអ្វីបានជាលេចចេញព្រះគម្ពីរមកពីណាបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក3ខ16និង17បាទគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្រៀនសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខបាទអញ្ចឹងបងប្រុសសួរថាតើគម្ពីរលេចចេញមកពីណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះវិញ្ញាណបញ្ចេញបណ្ដាលឲ្យមនុស្សតែងដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនហេតុអ្វីបានជារំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនយើងដឹងហើយពីមុនអត់មានព្រះគម្ពីរនៅសម័យដើមនៃការបង្កើតផែនដីព្រះមានបន្ទូលផ្ទាល់ទៅកាន់อาดាមនិងអេវ៉ាមនុស្សដែលព្រះអង្គបង្កើតក្នុងរូបរាងដូចជាកូនដូចជាព្រះអង្គគឺជាកូនរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់ពួកគេផ្ទាល់ប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបបាទបានធ្វើឲ្យគេឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក59ខ1ខ2បាននិយាយថាមើលព្រះហស្តនៃព្រះយេហូវ៉ាមិនមែនរួញខ្លីដែលនឹងជួយសង្គ្រោះមិនបាននោះទេព្រះការទ្រង់ក៏មិនបានទៅជាធ្ងន់ដែលនឹងស្ដាប់មិនឮនោះដែរគឺជាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលបានខណ្ឌជាកណ្ដាលឯងហើយនឹងព្រះនៃឯងទេហើយអំពើបាបរបស់ឯងរាល់គ្នាបានរាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់មិនឲ្យឯងឃើញទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់បាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរអេសាយយោងទៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក3ខ16 17ថាព្រះគម្ពីរជាព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀននិងរំលឹកយើងឲ្យដឹងខ្លួនព្រះគម្ពីរអេសាយប្រាប់ថាអំពើបាបរបស់យើងបានបាំងព្រះភ័ក្រព្រះមិនឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបន្ទាប់ពីอาดាមនិងអេវ៉ាធ្វើបាបព្រះមិនអាចមានវត្តមាននៅចំពោះអំពើបាបទេពីព្រោះបើព្រះបរិសុទ្ធស្អាតស្អំបើសិនជាព្រះនៅជាមួយនឹងអំពើបាបអំពើបាបត្រូវតែរលាយសាបសូន្យอาดាមនិងអេវ៉ាមិនអាចមានជីវិតតទៅទៀតបានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាព្រះគម្ពីរគាត់សួរថាព្រះគម្ពីរចេញមកពីណាអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរគឺចេញមកពីព្រះតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យមនុស្សតតែងដើម្បីរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនឲ្យដឹងអំពីអ្វីអំពីអំពើបាបឲ្យដឹងហើយឲ្យកែណាការប្រដៅតម្រង់បាទតម្រង់ឲ្យយើងឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៀតនឹងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខឲ្យមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងការល្អគ្រប់មុខបាទអញ្ចឹងខ17នៃព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក13ថាដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះដឹងសម្រាប់ធ្វើការល្អគ្រប់មុខបាទអ្នកសំណប់របស់ព្រះគឺជាកូនរបស់ព្រះបាទ យើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរចេញមកដើម្បីនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះអង្គណាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានក្លាយជាអ្នកសុចរិតដូចក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយថាចូលឲ្យបានសូមឲ្យអ្នកបានគ្រប់លក្ខដូចជាព្រះវរបិតានៃអ្នកបានគ្រប់លក្ខអញ្ចឹងបើយើងជាគ្រីស្ទានយើងត្រូវតែបានគ្រប់លក្ខយើងស្គាល់សេចក្តីសុចរិតយើងស្គាល់ព្រះតាមរយៈព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរកើតឡើងដោយសារអំពើបាបណាដោយសារអំពើបាបរារាំងមិនឲ្យយើងឃើញព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះបានព្រះបានរក្សាបានឲ្យគេតែងព្រះគម្ពីរដើម្បីរំលឹកយើងឲ្យស្គាល់ពីព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរប្រៀបដូចជាអីព្រះគម្ពីរប្រៀបដូចជាសម្បត្តិបណ្ដាំរបស់ឪពុកបើសិនជាខ្ញុំមានកូននៅឆ្ងាយខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើអ្វីម្យ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចជួបគាត់និយាយផ្ទាល់មាត់ខ្ញុំសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅគាត់សប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងផ្ញើជាអ៊ីមែលបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរនេះគឺជាសម្បត្តិរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះបិតារបស់យើងបាទបាទសំណួរទី3បើព្រះនៅក្រៅភពផែនដីតើអ្នកសុបិនឃើញព្រះអង្គពន្យល់ពីព្រះគម្ពីរឬក៏ព្រះអង្គបង្ហាញខ្លួនហើយពន្យល់ប្រាប់អ្នកបាទអញ្ចឹងហើយគាត់សួរទៀតថាឬមួយអ្នកគិតដល់ខ្លួនឯងឥឡូវកន្លែងដែលគិតដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំសុំទុកសិនខ្ញុំសុំឆ្លើយសំណួរដែលគាត់សួរថាបើព្រះនៅក្រៅភពផែនដីតើអ្នកសុបិនឃើញព្រះអង្គពន្យល់ពីព្រះគម្ពីរឬក៏ព្រះអង្គបង្ហាញខ្លួនហើយពន្យល់ប្រាប់អ្នកផ្ទាល់បាទក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ17ដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទអញ្ចឹងគម្ពីររ៉ូមបានប្រាប់ច្បាស់ថាសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮអញ្ចឹងបងប្រុសសួរថាបើព្រះនៅក្រៅភពតើអ្នកសុបិនឃើញឬព្រះពន្យល់ពីព្រះគម្ពីរឬក៏ព្រះអង្គបង្ហាញផ្ទាល់បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅសំណួរនេះដោយអានខគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ17ថាសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយឮដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះអញ្ចឹងបាទព្រះអាចបង្ហាញតាមសុបិនឃើញដែរដូចនៅសម័យដានីយ៉ែលប៉ុន្តែសពថ្ងៃចំពោះគ្រប់គ្រីស្ទានទាំងអស់ដែលដឹងអំពីព្រះគឺអ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកដែលអានព្រះគម្ពីរឬអ្នកដែលឮការបង្រៀនពីព្រះគម្ពីរនោះយើងនឹងស្គាល់ព្រះបាទត្រូវព្រះនៅក្រៅភពផែនដីដូចជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឪពុកឧទាហរណ៍ខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីកូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើអ្វីម្យ៉ាងខ្ញុំសរសេរជាសម្បត្តិផ្ញើទៅគាត់ព្រះនៅក្រៅភពប៉ុន្តែព្រះអង្គបានសរសេរបានផ្ញើជាសម្បត្តិជាព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងដឹងអំពីព្រះអង្គដែលជាព្រះវរបិតារបស់យើងអំពីបំណងព្រះតេរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងគម្ពីរប្រាប់ថាសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺឮដោយសារព្រះបន្ទូលគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ព្រះខ្ញុំព្រះបង្ហាញពីវត្តមានរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៅពេលដែលខ្ញុំឮព្រះបន្ទូលខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំសិក្សាព្រះបន្ទូលថែមទៀតនិងសិក្សាពីទីបន្ទាល់បាទក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏បាននិយាយដែរថាបើវិវរណៈជំពូក12ខ17ថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូនាងទាំងប៉ុន្មានជាពូនាងដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងឮព្រះបន្ទូលហើយយើងជឿយើងឮព្រះបន្ទូលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងឃើញរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនដែលព្រះឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះបាននាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីទាសភាពទាសករបស់អេស៊ីបបាននាំគេឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមដោយឲ្យគ្រាន់តែគេដើរឆ្លងសមុទ្ររីងនោះគឺជាទីបន្ទាល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលខ្ញុំឮពីព្រះគម្ពីរឮពីរឿងនេះខ្ញុំជឿហើយគឺជឿតាមព្រះបន្ទូលដែលបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះហើយគឺជាការបើកសម្ដែងដែលព្រះបង្រៀនព្រះពន្យល់ប្រាប់ដល់ខ្ញុំបាទមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក30ខ21បាននិយាយថាហើយកាលណាឯងរាល់គ្នាបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងនោះត្រជាក់នឹងឮពាក្យពីក្រោយឯងថាគឺផ្លូវនេះទេចូលដើរតាមផ្លូវនេះវិញបាទកន្លែងនេះព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ច្បាស់នៅពេលដែលយើងសិក្សាជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះហើយនៅពេលដែលយើងគៀកនៅចិត្តព្រះពេលខ្លះ យើងឮព្រះបន្ទូលឮព្រះមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងនៅក្នុងរជារបស់យើងបាទខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្នាអាចឮបានបើសិនជាយើងស្វែងរកព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តបាទក្នុងគម្ពីរក៏បានប្រាប់ដែរថាបើឯងស្វែងរកអញឲ្យអស់ពីចិត្តនោះឯងនឹងបានឃើញបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរអេសាយបានប្រាប់បាទថាងាកទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងនោះយើងនឹងឃើញព្រះអង្គបាទប៉ុន្តែមួយទៀតងាកទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងបើសិនជាបងប្អូនមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតើព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺជាអ្វីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និយាយអំពីជំនាន់មុនដែលព្រះគ្រីស្ទប្រសូតតាំងតែពីបុរាណមកជារឿងពីបុរាណដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ហើយព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនិយាយពីការចាប់កំណើតជាមនុស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងគម្រោងរហូតទៅដល់ការសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងការយាងមកវិញរបស់ព្រះអង្គនាំរាជរបស់ព្រះអង្គទៅឯទ្រង់អញ្ចឹងបើយើងងាកទៅខាងឆ្វេងយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយយើងងាកមកខាងស្ដាំយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងឃើញអំពីវត្តមានពិតរបស់ព្រះហើយយើងឮហើយយើងស្គាល់ព្រះបាទអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់យើងអានបាទនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមថាដែរបើយើងសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយសាសន៍ឮហើយយើងឮនោះគឺឮព្រះបន្ទូលនៃព្រះអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរអេសាយបាននិយាយថាបើសិនជាយើងងាកទៅខាងឆ្វេងយើងងាកទៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងងាកមកខាងស្ដាំយើងងាកមកព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងនឹងឮសំឡេងរបស់ព្រះបានប្រាប់យើងថានេះគឺជាផ្លូវចូលដើរតាមផ្លូវនេះចុះបាទឯខមួយទៀតជាខចុងក្រោយសម្រាប់សំណួរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក11ខ3បាននិយាយថាអញនឹងឲ្យស្មោះបន្ទាល់របស់អញទាំងពីរនាក់គេនឹងទាយក្នុងរវាង1260ថ្ងៃទាំងស្លៀកពាក់សម្ពត់ថ្មីផងខ4អ្នកពីរគេគឺជាដើមអូលីវទាំងពីរហើយជាចង្គៀងទាំងពីរដែលឈរនៅម្ចាស់នៃផែនដីបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះស្មោះបន្ទាល់ទាំងពីរម្ដងទៀតនិយាយអំពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគេនឹងទាយក្នុងរវាង1260ថ្ងៃគឺយើងដឹងបើសិនជាយើងសិក្សាប្រវត្តិគ្រីស្ទាននៅក្នុងឆ្នាំរយៈពេល1260ឆ្នាំ60ថ្ងៃនេះគឺស្មើ1260ឆ្នាំនៅសម័យដែលរ៉ូមកាន់កាប់អំណាចហើយសម័យគេហៅថាយុសម័យងងឹតដែលគេធ្វើការសម្លាប់រង្គាលនិងបៀតបៀនដល់ពួកអ្នកដែលជឿព្រះឲ្យផ្លាស់ប្ដូរជំនឿសាសនាមកជឿលើសាសនារ៉ូមឬអ្នកដែលមិនធ្វើតាមអំណាចរបស់សាសនារ៉ូមនឹងត្រូវសម្លាប់នោះគឺគេបានបិទបាំងបាទសូម្បីតែព្រះគម្ពីរគ្មានអ្នកណាអាចកាន់គម្ពីរគ្មានអ្នកណាអាចមាននៅគម្ពីរនៅក្នុងផ្ទះគេយកគម្ពីរទៅដុតចោលគេយកគម្ពីរចេញហើយសម័យរ៉ូមកាន់អំណាចបាទគឺព្រះគម្ពីរត្រូវគេចាក់សោដាក់នៅក្នុងពាហិមានតែសម្ដេចសង្ឃរបស់ពួកគេដែលអាចអានបានហើយបើគេអានគេចង់បំភ្លៃយ៉ាងណាក៏គ្មានអ្នកណាដឹងអញ្ចឹងក្នុងនេះវិវរណៈជំពូក11ខ3បានថាអ្នកទាំងពីរគឺព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីបានធ្វើទីបន្ទាល់ទាំងស្លៀកពាក់សម្ពត់ថ្មីដូចជាកាន់ទុកយើងដឹងហើយពីព្រោះសម្ពត់ថ្មីណាមនុស្សកាន់ទុកស្លៀកពាក់ខោអាវកដេកកដាច់សម្ពត់ថ្មីនោះអញ្ចឹងកាលនោះសម័យនោះបានន័យថាគម្ពីរមិនត្រូវបានគេបើកចំហឲ្យមានគ្រប់ផ្ទះដូចសម័យយើងសពថ្ងៃនេះទេបាទតែអ្នកទាំងពីរនោះគឺជាដើមអូលីវទាំងពីរហើយជាចង្គៀងទាំងពីរដែលឈរនៅចំពោះព្រះអម្ចាស់នៃផែនដីបាទចង្គៀងយើងដឹងតំណាងឲ្យពន្លឺបំភ្លឺឲ្យយើងឃើញនៅអំពើបាបដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1បាននិយាយដែរថានៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺបាទអញ្ចឹងចង្គៀងណាអ្នកទាំងពីរដូចជាដើមអូលីវទាំងពីរបើយើងមើលដើមអូលីវផ្លែអូលីវប្រេងអូលីវគឺជាផ្លែដែលជាថ្នាំព្យាបាលថ្មីថ្មីនេះឪពុកខ្ញុំមានជំងឺរមាស់ខ្លាំងមែនទែនចេញជាប្រេះជ្រុះដូចជាសកាត្រីក្លិនឆ្អាបអេះដែលយើងមិនសង្ឃឹមថាគាត់អាចរស់បានប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានទិញថ្នាំអូលីវហ្នឹងហើយនឹងប្រេងអូលីវនៅពេលដែលឪពុកខ្ញុំទទួលទានទឹកបតក់ពី3ដំណក់ហើយលាបថ្នាំអូលីវនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវស្បែកគាត់ជាធម្មតាដោយកូនក្មេងអញ្ចឹងព្រះគម្ពីររបស់ព្រះទាំងសញ្ញាចាស់ទាំងសញ្ញាថ្មីគឺជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់យើងហើយជាថ្នាំព្យាបាលឲ្យយើងជាសះស្បើយអំពីជំងឺនៃអំពើបាបឲ្យយើងស្គាល់ព្រះណាដែលឈរនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នៃផែនដីព្រះអង្គម្ចាស់នៃផែនដីគឺជាព្រះដែលបង្កបង្កើតផែនដីអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បង្ហាញឲ្យយើង បាទស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនយើងពិតប្រាកដបងប្រុសសួរថាឬក៏ព្រះបង្ហាញខ្លួនឲ្យពន្យល់ប្រាប់អ្នកត្រឹមត្រូវព្រះបង្ហាញខ្លួនព្រះអង្គបង្ហាញវត្តមានរបស់ព្រះអង្គឲ្យពន្យល់ប្រាប់ដល់ខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាគ្រីស្ទានតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទាំងពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដូច្នេះគ្រប់គ្នាអាចស្វែងរកអាចស្វែងយល់អំពីគំនិតប្រាបំណងប្រហាតីព្រះបានពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសលោកពូលក៏បានសរសេរដែរថាខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់បំណងប្រហាតីព្រះនោះគឺជាបំណងប្រហាតីព្រះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងសំណួរចុងក្រោយដែលបងប្រុសសួរថាឬមួយអ្នកគិតដល់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងចំពោះអ្វីៗដែលខ្ញុំឆ្លើយពីមុនអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្កើតផែនដីនិងអ្វីៗទាំងអស់ហើយបងប្រុសសួរថាតើគំនិតទាំងអស់នេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំឬយ៉ាងណាបាទទាំងអស់ដែលខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំអះអាងខ្ញុំដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរមកទាំងអស់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ20បាននិយាយថាចូលទៅបើគម្ពីរបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីបន្ទាល់មើលបើគេនិយាយមិនត្រូវនឹងព្រះបន្ទូលនោះគ្មានពលិរះខ្លួនទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយសូមបងប្រុសត្រឡប់ទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើព្រះគម្ពីរបញ្ញត្តិតាមដាននៅរាល់ខទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំដកស្រង់មកចែកចាយជម្រាបបងនៅថ្ងៃនេះបើសិនមិនត្រូវនៅក្នុងគម្ពីរបញ្ញត្តិទាំងអស់នោះទេបើមានកន្លែងណាមួយដែលខ្ញុំថែមថយដោយពាក្យដោយគំនិតរបស់ខ្ញុំឬយកគំនិតផ្សេងមកពីណានោះសូមបងប្រុសអធិដ្ឋានឲ្យប្រាប់ខ្ញុំផងពីព្រោះបើសិនជាមិនត្រូវនឹងព្រះគម្ពីរនោះគ្មានពន្លឺរះនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងការបង្រៀននៅក្នុងការឆ្លើយរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែបើសិនជារាល់ខគម្ពីរដែលខ្ញុំដកមកជាអ្វីដែលបានសរសេរកត់នៅក្នុងបញ្ញត្តិនៅក្នុងគម្ពីរខ្ញុំសូមអធិដ្ឋាននិងជឿជាក់ថាបងប្រុសនឹងស្គាល់ព្រះហើយនឹងទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់បងនឹងទទួលយល់ព្រមទទួលស្គាល់ថាការពិតរបស់ព្រះមានវត្តមានហើយព្រះពិតជាបង្ហាញខ្លួនរបស់ព្រះអង្គបង្ហាញពីការបង្រៀនពន្យល់ឲ្យយើងដឹងអំពីបំណងព្រះហតេព្រះបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាចម្លើយយ៉ាងខ្លីនេះបានជួយឲ្យបងប្រុសបានអស់ចម្ងល់អំពីសំណួរទាំងឡាយដែលបងប្រុសឆ្ងល់ប៉ុន្តែបើសិនជានៅតែឆ្ងល់ត្រង់កន្លែងណាទៀតអាចបន្តសរសេរជា comment មកសួរខ្ញុំម្ដងទៀតឬក៏អ្នកណាផ្សេងមានសំណួរក៏សូមសរសេរផ្ញើមកសួរហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែលបងប្រុសបានសួរមិនថាបងប្រុសផ្ទាល់នឹងស្កប់ចិត្តចំពោះចម្លើយនេះក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតដូចគ្នាដែលពួកគាត់មានចម្ងល់តាក់ទងនៅក្នុងនេះដែលគាត់មិនហ៊ានសួរឬក៏គាត់មិនអាចសួរបានអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាជាគ្រីស្ទានឬមិនគ្រីស្ទានយើងស្គាល់សេចក្តីពិតអំពីគ្រីស្ទសាសនាអំពីព្រះដែលគ្រីស្ទានកំពុងតែថ្វាយបង្គំនឹងអំពីចំណេះដឹងដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងព្រះគម្ពីរបាទសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាគុណសម្អរគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញវត្តមានរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់តាមរយៈធម្មជាតិនិងតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលទ្រង់គុំដល់គ្នាមានជាមួយទ្រង់សូមឲ្យទីបន្ទាល់ទាំងឡាយដែលទ្រង់គុំមានបានបង្ហាញពីសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមឲ្យអ្វីដែលទ្រង់គុំដល់គ្នាបានចែកចាយដល់គ្រប់គ្នាជាព្រះបន្ទូលនិងជាសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យពន្លឺបានរះឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនម្នាក់ៗដែលបានស្ដាប់នៅសំណួរចម្លើយនេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានមានសង្ឃឹមមានអំណរនិងគំនិតជ្រះថ្លាដោយដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលមានអំណាចសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយបងប្រុសឲ្យគាត់បានយល់ច្បាស់នៅចម្លើយទាំងឡាយដែលទូលគុំបានឆ្លើយតាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់ទៅនឹងសំណួរនិងចម្ងល់របស់គាត់ក៏ដូចជាបងប្អូនដទៃផ្សេងទៀតសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ទ្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលទ្រង់គុណសម្អរគុណទ្រង់សូមថ្វាយអ្វីៗទាំងអស់នេះដល់ទ្រង់សូមព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំឲ្យទូលគុំដល់គ្នាបានស្គាល់ទ្រង់ច្បាស់គុណសូមថ្វាយគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមអរគុណជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរនិងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនដូចខ្ញុំថាត្រូវការព្រះគម្ពីរឬក៏មានសំណួរអ្វីផ្សេងសូម comment នៅក្នុង link below ផ្ដល់អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងដែលយើងអាចតាក់ទងបានយើងអាចផ្ញើជាព្រះគម្ពីរឬជាសៀវភៅផ្សេងៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចតាមដាននៅពេលដែលយើង បង្រៀនឬយើងឆ្លើយនៅសំណួរទាំងឡាយបងប្អូនអាចតាមដានបានកុំឲ្យគិតថាវាជាគំនិតរបស់ខ្ញុំឬគឺជាការបោកបញ្ឆោតដែលខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាគិតថាខ្ញុំមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកព្រះគម្ពីរសូមព្រះប្រទានពរជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយជម្រាបលា
2: ជំរាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសសិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក11ជំពូកនេះជាជំពូកសំខាន់សម្រាប់យើងយល់អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងពីសម័យដានីយ៉ែលរហូតដល់សម័យយើងនិងហួរពីសម័យយើងទៀតអគុណព្រះពីព្រោះព្រះបានប្រាប់ដានីយ៉ែលហើយនៅដានីយ៉ែលជំពូក2និងដានីយ៉ែលជំពូក8អំពីអ្វីត្រូវកាត់ឡើងបន្តែជំពូក11ជួយបង្ហាញច្បាស់ជាងមុនសូមមុនយើងចាប់ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ដានីយ៉ែលជំពូក11ជាជំពូកជួយឲ្យយើងយល់ត្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់មុនវាកាត់ឡើងនិងអ្វីអ្វីមនុស្សចង់ធ្វើសម្រាប់បំផ្លាញកំរងរបស់ត្រង់មិនកាត់ឡើងបើត្រង់មិនយូព្រមពេលយើងសិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក11ឥឡូវនេះសូមព្រះអើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនៅទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសព្ទាមុនយើងរៀនពីដានីយ៉ែលជំពូក10និងក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក10យើងឃើញដានីយ៉ែលក៏ទំហាពីព្រោះក៏ចង់សូមព្រះជួយពញូលគាត់អំពីអ្វីគាត់ឃើញមុនអានឹងគាត់ឃើញពីមុនមានពេលវេលា2300ឆ្នាំបាននិយាយមកដល់សម័យចុងក្រោយនឹងគាត់អត់យល់ច្បាស់ពីព្រោះពេលវេលាជាវែងនឹងគាត់អធិដ្ឋានសុំព្រះជួយឲ្យគាត់យល់ច្បាស់នឹងយើងឃើញក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក10ព្រះអៃព្រះទេវតាហ្គាប្រៀលមកជួបដានីយ៉ែលនឹងជួយបង្ហាញជួយប្រាប់ក្នុងជំពូក11យើងមានរឿងពិសេសនឹងឥឡូវយើងអាចមើលសៀវភៅ God took on people of the sat របស់ប្រទេសភើស៊ីប្រទេសក្រិកប្រទេសរ៉ូមនឹងយើងឃើញអ្វីព្រះអាយដានីយ៉ែលសរសេរក្នុងជំពូក11វាត្រូវតាមប្រវត្តិសាស្ត្របន្តែដានីយ៉ែលសរសេរទាំងអស់មុនវាកាត់ឡើងថ្ងៃនេះយើងអត់មានពេលមើលជំពូកនេះច្បាស់ពីព្រោះវាបៃសន្លាក់ក្នុងព្រះគម្ពីរយើងបន្តែខ្ញុំចង់ជួយបងប្អូនយល់អំពីអ្វីខ្ញុំគិតជាសំខាន់សម្រាប់សិក្ដីជំនួរបស់យើងនិងការសង្គ្រោះរបស់យើង So I'll listen about the Daniel ជំពូក11និងខ1និងយើងចាប់ផ្ដើមហើយយើងនៅឆ្នាំដំបងក្នុងរាជនៃ Daria ជាសាមេឌីនោះយើងបានឈើជាមួយដែលចម្រើនកម្លាំងហើយទប់ទល់ស្ដាយនៅទីនេះអានឹងគាត់ថាគាត់មកសម្រាប់ជួយស្ដេចដារីយ៉ាសព្រះចង់ជួយស្ដេចជាអ្នកអត់ជួយព្រះប៉ុន្តែជួយគេសម្រាប់គេធ្វើតាមប្រហារតេរបស់ព្រះនឹងអ្វីព្រះចង់ឲ្យដារីយ៉ាធ្វើជាជួយធ្វើការសម្រាប់ឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលកូនរបស់ព្រះជិងទៅស្រុកវិញ Copy Learning យើងនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នកឃើញសេចក្តីពិតមើលសដែកសាភើស៊ីបៃអងទៀតសៅរៀឡាំរួយសដែកទី4នឹងមានព្រះរៀទ្រពចរានក្រៃលែងជាជាងគេទាំងអស់កាលណាបានចម្រើនក្លាំងដោយសារព្រះរាជទ្រព្យទាំងនោះហើយនោះនឹងលើកមនុស្សទាំងអស់ឡើងទោះនឹងអាណាចក្រ របស់ Okay អានេះច្បាស់ពីស្ដេច Daria ត្រូវមានស្ដេច4ទៀតអធិបុណ្យជាស្ដេចមានអំណាចខ្លាំងមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លាំងនឹងក៏រៀបចំទៅតោះនឹងជាមួយពួកក្រិកប៉ុន្តែអានេះជាកំហុសរបស់គាត់ពីព្រោះយើងឃើញគាត់បាត់បង់អំណាចរបស់គាត់សូមមើលកូបៃគ្រៀនោះនឹងមានស្ដេចមួយខ្លាំងពូកែសោយរាជឡើងជាស្ដេចដែលនឹងបងដែលអំណាចយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងធ្វើតបំណងប្រទេសបើយើងនឹកឃើញពីដានីយ៉ែលចំពុក8ពឺស៊ីគេដានីយ៉ែលបង្ហាញជាជាមឈ្មោះនឹងវាខ្លាំងប៉ុន្តែក្រោយមកមានសពពៃមានស្នែងមួយហោះមកនឹងបុកនឹងជួនសាច់ឈាមឈ្មោះដល់វាតិចតិចអស់នៅទីនេះនៅកូបៃដានីយ៉ែលប្រាប់យើងមានស្ដេចមួយមានអំណាចខ្លាំងមកពីប្រទេសក្រិកច្បាំងជាមួយពើស្ដេចនៅពើស៊ីនឹងឈ្នះអានេះត្រូវជាមួយអ្វីដានីយ៉ែលឃើញក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក8ប៉ុន្តែកុំភ្លេចរឿងនេះអត់ត្រូវកើតឡើងហ្គាប្រីអែលប្រាប់ដានីយ៉ែលអំពីព័ត៌មាននៅអនាគតខ4កាលណាស្ដេចនោះបានសោយរាជ្យឡើងហើយនោះនគរទ្រង់នឹងត្រូវបែកខ្នែកហើយបែងចែកទៅឯខ្ចូលអាកាសទាំង4ទិសតែមិនមែនចែកឲ្យដល់ពួកផងនៃស្ដេចនោះទេក៏មិនមែនដែលមានអំណាចដោយជាស្ដេចនោះធ្លាប់គ្រប់គ្រងដែរត្បិតនគរនោះនឹងត្រូវជ្រៀតជែងចែកដល់មនុស្សវិញនៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក8ពេលដានីយ៉ែលឃើញសត្វពពៃធ្វើការខ្លាំងហើយគាត់ឃើញស្នែងធំជែងធ្លាក់ជែងនឹងមានស្នែង4ដោះវិញនឹងនៅទីនេះនៅជំពូក11នឹងខ4យើងឃើញមាន4អង្គសៅរីពេលនៅលើប្រទេសក្រិកសពថ្ងៃយើងអាចមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនិងយើងឃើញអ្នកខ្លាំងពូកែនៅប្រទេសក្រិកជាអាឡិចសាន់ដឺអង់គ្លេសយើងហៅអាឡិចសាន់ដឺ the great អាឡិចសាន់ដឺជាមនុស្សពូកែនិងពេលគាត់រាជាអាយុ30ឆ្នាំហើយសៃរីដល់ឆ្នាំហើយបានគាត់ស្លាប់ដោយសារផឹកស្រាច្រើនពេកអានឹងអ្នកគ្រប់គ្រងទាហានរបស់គាត់មេតប5សត4នាក់គេបញ្ចែកប្រទេសក្រិកទៅ4ដូច4ប្រទេសវានៅតែក្រិកប៉ុន្តែគេគ្រប់គ្រង4កន្លែងមួយនៅខាងជើងមនុស្សអ្វីយើងយល់ថាក្រិកឥឡូវមួយទៅខាងត្បូងអនុប្រទេសអេជីបឥឡូវនិងពីរទៀតនៅខាងកើតអានេះអាចារ្យពីព្រោះដានីយ៉ែលប្រាប់យើងច្បាស់និងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាប់យើងអានេះត្រូវហើយព្រោះវាកើតឡើងយូរឆ្នាំមុនកូ5អាយសដៃខាងត្បូងនឹងមានកម្លាំងតែមេតបម្នាក់របស់ទ្រង់នឹងមានកម្លាំងច្រើនលើអ្នកគ្រប់គ្រងសដៃនោះឈ្មោះបតូឡេមីគាត់គ្រប់គ្រងនៅអេជីបនៅទីនេះ វាអត់ប្រាប់យើងជា Egypt ប៉ុន្តែថាស្ដេចនៅខាងត្បូងក្នុងជំពូកនេះពេលវានិយាយអំពីខាងត្បូងនិងខាងជើងអធិជាសំខាន់នឹងមានខាងកណ្ដាលខាងកណ្ដាលជា Israel ជាកន្លែងពជារាជរបស់ព្រះណៃសៀងមានខាងជើងអានេះអាស៊ីនិងយុរ៉ុបនិងខាងត្បូងយើងមានអេជីបអ៊ីធីអូពីលីប៊ីយ៉ានិងនៅកណ្ដាលជាអ៊ីស្រាអែលអណ្ដងពីសម័យអេជីបតើខាងត្បូងខាងជើងធ្លាប់ច្បាំងជាមួយពួកអ៊ីស្រាអែលជានៅកណ្ដាលអណ្ដងនៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក11យើងឃើញការច្បាំងថ្មថ្មខាងជើងជាមួយខាងត្បូងខាងត្បូងជាមួយខាងជើងនឹងពេលយើងមើលក្នុងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញអនុច្បាស់នឹង away Daniel say we throw រហូតដល់ Daniel say ថាកូនរបស់ស្ដេចនៅខាងត្បូងរៀបការជាមួយស្ដេចនៅខាងជើងសម្រាប់ឲ្យគេសាមគ្គីជាមួយគ្នានឹងពេលយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រអនុបិទហើយប៉ុន្តែពេល Daniel say រឿងនោះអត់ត້ອງខាតឡើយនៅក្នុងរឿងនេះ Greek ចាប់ដើមទៅដល់ Rome នឹងក្នុងជំពូក11យើងអត់បានឃើញពេលគេចាប់ហៅ Greek និងចាប់ដើមហៅ Rome ពីព្រោះយើងលើទៅខាងជើងខាងត្បូងប៉ុន្តែពេលយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញអានេះកាត់ឡើងត្រូវ Sitting away យើងឃើញនៅក្នុង Daniel ជំពូក8ដែរអានឹង Daniel ជំពូក8អាសត់ពពេវាខ្លាយពីខ្លាយទៅពី Greek ដល់ Rome ដែរឥឡូវសំតមុខច្រើនទៅដល់ខ16គឺស្ដេចដែលលួចចូលមកច្បាំងនោះនឹងធ្វើតាមអំពើចិត្តឯមានអ្នកណាឯកនឹងឈើនៅមុខត្រង់បានឡើយត្រង់នឹងឈើនៅក្នុងស្រុកដូអាដាមទាំងមានអំណាចបំផ្លាញនៅក្នុងកណ្ដាប់តែនៅទីនេះបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងយល់ថាស្ដេចជាឈើនៅស្រុកដូអាដាមអានេះនិយាយអំពីរ៉ូមពេលគេចូលក្នុងទីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអានឹងអានេះកើតឡើងប្រហែលជា60ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅលើផែនដីសោះអានេះជួយឲ្យយើងយល់យើងដល់ណាហើយពេលយើងមកដល់ខមកពេលយើងបានដល់សម័យព្រះយេស៊ូវប្រសូតហើយនៅកុំពេលតាបន្ទាប់នោះមកនឹងមានស្ដេចមួយសារីឡើងជំនួសជាអ្នកដែលនឹងចាត់ផ្នែកងារឲ្យដាក់ខាត់ស្រុករងរឿងក្នុងនគរដើម្បីរឹងទាតែក្រោយមកមនុស្សជួយថ្ងៃស្ដេចនោះនឹងទៅបំផ្លាញទៅមិនមែនក្នុងការកំហឹងឬការសង្គ្រាមអ្វីខ្ញុំយល់ពីខនេះចង់ថាមានស្ដេចនៅខាងជើងស្ដេចខាងរ៉ូមនឹងយើងស្គាល់ឈ្មោះគាត់ហើយស៊ីសើអាកាគាត់ឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់បងពុននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអានឹងអានេះទាក់ទងជាមួយរឿងព្រះយេស៊ូវពីព្រោះយើងឃើញយ៉ូសេបនិងម៉ារីគេត្រូវការចេញពីស្រុកហ្គាលីលេនិងណាហ្សារ៉េតជាភូមិរបស់គេនិងទៅដល់បេតលេហឹមសម្រាប់បងពុន So ពេលយើងមកដល់ខម20ហើយយើងមកដល់សម័យព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅផែនដីយើងនឹងសដាយស៊ីសាអាហ្គាសក៏ជាអ្នកជិងច្បាប់នោះប៉ុន្តែគាត់មិនរើសយល់ទេនឹងមានសដាយមួយទៀតឈ្មោះគាត់ថៃបេរីថៃបេរីជាមនុស្សសាហាវសពថ្ងៃបើយើងមើលសិពរប្រវត្តិសាស្ត្រគេហៅគាត់ជាស៊ីសាសាហាវអានឹងដានីយ៉ែលពេលគាត់ took away Gabriel ប្រាប់គាត់គាត់ took រឿងនោះដែរសមមើលនៅខម21រួចនឹងមានម្នាក់ដែលគួរស្អប់ក្បើមទាំងខ្លួនឡើងមានអ្នកណាប្រកលវាសតដល់ឡើយគឺនឹងចូលមកក្នុងគ្រាសុខសានចែងយករៀដោយសេចក្តីបានពេលសដាយស៊ីសាថៃបេរីសៃរៀអនុសម័យពួករ៉ូមសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវនឹងនៅទីនេះកាប្រៀលហៅគាត់ជាម្នាក់គួរស្អប់ក្បើមអញ្ញំប្រាប់ពាក្យសហោនឹងអានេះយើងយល់តើត្រូវគាត់សម្លាប់មនុស្សច្រើនគាត់សម្លាប់ពួក Christian ច្រើននឹងគាត់មានឈ្មោះល្បីដោយសារគាត់ជាមនុស្សសហោរឿងតើតើទៅទៀតនឹង Daniel ប្រាប់យើងអំពីនេះអំពីនោះកើតឡើងនៅ Rome នៅជាមួយខ្មាំងសត្រូវរបស់គេនៅអេស៊ីបប៉ុន្តែអ្វីយើងចង់មើលក្រោយនៅខ27នៅខ27អៃសដាកទាំងពីរអង្គនោះគេនឹងមានចិត្តរះរកធ្វើតែការទទួលគេនឹងកុហកដល់គ្នាក្នុងពេលកំពឹងអង្គុយនៅតកផងតែកានោះនឹងមិនចម្រើនដល់គេឡើយតបិតវេលាចង់បំផត់ក្នុងពេលកំណត់ទេអានេះនិយាយអំពីយើងមានស្ដែកពីខាងជើងស្ដែកពីខាងត្បូងគេអង្គុយនិយាយជាមួយគ្នាអានេះថាគេកុហកទៅវិញទៅមកគេមានកម្រងបន្តែព្រះអត់អាយកំរងគេកាប់ឡើងពីព្រោះព្រះមានកំរងនិងកំរងរបស់ព្រះជាកំរងត្រូវកាប់ឡើងត្រូវតាមពេលវេលាព្រះបានប្រាប់និងយើងឃើញហើយព្រះនិយាយអំពីត្រូវមាន2,800ឆ្នាំបានយើងដល់សម័យចុងក្រោយនៅក្នុងខ28យើងបានជួបរឿងគេពួករ៉ូមបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមគ្រានោះវានឹងវិលទៅអៃស្រុករបស់ខ្លួនវិញនាំទាំងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនទៅផងរួចវានឹងកើតមានចិត្តទោះទៅទាំងនឹងសេចក្តីសន្យាទៅបរិសុទ្ធហើយនឹងធ្វើតែបំណងចិត្តរួចវិលទៅអៃស្រុករបស់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងដឹងនៅឆ្នាំ AD 70ពួករ៉ូមបានច្បាំងជាមួយពួកអ៊ីស្រាអែលពិសេសទីក្រុងយេរូសាឡិមពីព្រោះគេអត់ស្ដាប់បង្គាប់តាមច្បាប់របស់រ៉ូមប៉ុន្តែពេលគេច្បាំងរៀបចំច្បាំងអត់ទាន់ចាប់ផ្ដើមពួកអ៊ីជីបគេមកពីខាងត្បូងនឹងពួករ៉ូមទីហ៊ានរ៉ូមគេចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមគេទៅជប៉ុនជាមួយអេស៊ីបពេលគេជប៉ុនរួចហើយនឹងឈ្នះពេលគេធ្លាប់ទៅស្រុកគេវិញគេត្រូវការឆ្លងកាត់អ៊ីស្រាអែលគេឈប់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងគេជប៉ុននៅកន្លែងនោះនឹងយើងដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រគេបំផ្លាញទីក្រុងនឹងគេបំផ្លាញព្រះវិហារ របស់ព្រះនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមរហូតដល់សប្តាហ៍យើងមិនអាចរកឃើញច្បាស់កន្លែងគេសានសង់ព្រះវិហារនោះទេតែសម័យនោះវាជាកន្លែងស្អាតជាកន្លែងមនុស្សខ្លះថាស្អាតជាងគេនៅផែនដីយើងប៉ុន្តែពេលរមមកគេបានបំផ្លាញសោះអានេះជា AD 70និងពេលយើងតមុខទៀតយើងឃើញកាប្រៀលគាត់និយាយអំពីខាងជើងខាងត្បូងប៉ុន្តែឥឡូវខាងត្បូងអេស៊ីបវាលែងមានអំណាចហើយនឹងនិយាយអំពីស្រុកអដាមជាអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែពី AD 70ទៅពួកអ៊ីស្រាអែលគេលែងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគ្មានព្រះវិហារទៀតទេសិយើងត្រូវការយល់ពីខ31ទៅពេលវាជំពូកនេះនិយាយអំពីខាងត្បូងពេលនេះអត់និយាយអំពីប្រទេសអេស៊ីបជាប្រទេសប៉ុន្តែអំពីអ្វីប្រទេសអេស៊ីបធ្លាប់ជឿអណឹងអនុរៈទៅវិញរហូតដល់សម័យស្ដេចផារ៉ុននៅសម័យម៉ូសេពេលស្ដេចផារ៉ុនថាគ្មានព្រះទេចង់ថាប្រទេសអេស៊ីបជាកន្លែងគេអត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះនៅឋានសួគ៌ទេពេលយើងឃើញកាប្រៀលនិយាយអំពីស្រុកអាដាមយើងត្រូវការយល់ថាអានេះជាពជារាជរបស់ព្រះគេលែងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយើងអាចឃើញគេនៅគ្រប់ស្រុកសិពយើងសិក្សាពីខ31ទៅកំគិតអំពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំគិតអំពីព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះពីពេលរ៉ូមបំផ្លាញព្រះវិហារនោះនៅ AD 70មានព្រះវិហារថ្មីនិងអនុជាព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅស្ថានសួគ៌និងពេលព្រះបង្ហាញឲ្យដានីយ៉ែលឃើញAway got through Sansong, Daniel Ta got ban Sansong, Tam away got Kung no Tan So. So, I need to yung yu, be yung soksa, bun time tiet. So, I lay yung third course, sam sub moi, and then yung mel ta, sarai kang jung, twa away kla. Sam sub moi. Kriya no, pull top nung thro kang via.ហើយគេនឹងបង្អប់ទីបរិសុទ្ធគឺជាទីមមុនព្រមទាំងបញ្ចប់បំបាក់ការថ្វាយទង្វាយជានិច្ចេងហើយទាំងសេចក្តីគួរស្អប់តែនោមហើយបង្ខូចបំផ្លាញអានេះមានន័យជ្រៅព្រោះវានិយាយអំពីអ្វីគេធ្វើសម្រាប់កលែងបរិសុទ្ធអនឹងអំពីច្បាប់របស់ព្រះឥឡូវយើងយល់កលែងបរិសុទ្ធអានេះនិយាយជាកលែងបរិសុទ្ធនៅឋានសួគ៌ជាព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌នឹងអ្វីគេបំផ្លាញខាងងាររបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងព្រះវិហារពីព្រោះព្រះយេស៊ូវចូលក្នុងព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌កន្លែងបរិសុទ្ធសម្រាប់ជួយនិយាយសម្រាប់ពជារាជរបស់ព្រះទ្រង់នៅកណ្ដាលមនុស្សនិងព្រះបិតានឹងនៅក្នុងហេប្រឺយើងឃើញលោកផូលហៅព្រះយេស៊ូវជាសន្តិសង្ឃរបស់យើងប៉ុន្តែពេលដល់សម័យហើយយើងដល់សម័យស្ដេចផាបចាប់ផ្ដើមសោយរាជ្យអនឹងគេថាមានមនុស្សជាសងលោកសងឈើកណ្ដាលមនុស្សនឹងព្រះរហូតដល់សពថ្ងៃបើយើងទៅព្រះវិហារ Catholic អនឹងយើងចង់មិនទួចិត្តយើងត្រូវការប្រាប់លោកសងនៅព្រះវិហារគេហៅ Father និង យើងប្រាប់គាត់អំពីអំពើបាបយើងបានប្រព្រឹត្តនិងគាត់ប្រាប់យើងអំពីអ្វីយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ឲ្យព្រះលើកលែងទោស So អានេះជាកំហុសរបស់ស្ដេចបាបនិងព្រះវិហារ Catholic គេបំផ្លាញដូចជាបំផ្លាញខាងព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់ជួយមនុស្សនៅឋានសួគ៌

តែបើយើងសិក្សាជ្រៅយើងឃើញអានេះនិយាយអំពីច្បាប់នៅអកលជានិច្ចរបស់ព្រះពិសេសនិយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7អនងពួក Catholic ស្ដេចបាបគេបានដូរច្បាប់គេថាយើងឈប់ថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7និងយើងចូលថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី1វិញនឹងខ31នេះយាយអំពីអ្វីពួក Catholic ធ្វើគេធ្វើនេះជិតមកពូនឆ្នាំក្រោយសម័យ Daniel ប៉ុន្តែ Daniel ដឹងហើយនៅសម័យរបស់គាត់ពីព្រោះ Gabriel បានប្រាប់បើយើងទៅចុងខ32យើងបានអានតែចំណែកពួកអ្នកទាំងប្រមាណដែលស្គាល់ព្រះនៃខ្លួនគេនឹងមានចិត្តហើយនឹងប្រតិបត្តិទៅពួកអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាក្នុងបណ្ដាជនគេនឹងបង្រៀនមនុស្សជាច្រើនប៉ុន្តែគេនឹងត្រូវដួលដោយដាភ្លើងព្រមទាំងត្រូវដាក់ទៅជាឆ្លើយហើយគេរាប់ជនជាអាយផងរីអាយកាលណាគេត្រូវដួលនោះគេនឹងមានសេចក្តីមួយបន្តិចដែរអានេះនិយាយអំពីមនុស្សបាត់បង់ជីវិតដោយសារគេចង់ដើរតាមស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅស្ម័យស្ដេចផាបសោយរាជ1260ឆ្នាំគេបានបំផ្លាញពួក Christian ជាច្រើនពីព្រោះពួក Christian អត់ស្ដាប់បង្គាប់គេគេចង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះពួកប្រាជ្ញាជាអ្នកបង្ហាញច្បាស់អំពីព្រះគម្ពីរគេត្រូវលះបង់ជីវិតខ្លះដោយសារដាល់ខ្លះដោយសារភ្លើងអានឹងយើងមានទីបន្ទោពីមនុស្សច្រើនអំពីពួកគេពេលគេស្លាប់ឧទាហរណ៍គេចង់ជាប់បង្ខំនៅខណ្ឌគេដាក់ចំបាំងជំវិញនឹងគេបញ្ឆេះចំបាំងឲ្យអ្នកប្រាជ្ញអ្នកបង្រៀនព្រះគម្ពីរស្លាប់ក្នុងភ្លើងនឹងព្រះបានជួយគេអនុយើងឃើញនោះគេនឹងមានសេចក្តីជំនួយបន្តិចដែរព្រះជួយគេដល់គេអត់ខ្លាចទេគេដូចអត់ឈឺក្នុងភ្លើងដែរគេជ្រៀងសរសើរព្រះរហូតដល់គេលែងដកដង្ហើមហើយដោយសារនេះមានមនុស្សច្រើនទៀតបានចូលជឿសំខមើលខ35អាយពួកគេដែលមានប្រាជ្ញានិងមានខ្លះឌូលចោះដើម្បីឲ្យបានសំរងហើយសម្អាតពួកគេព្រមទាំងឲ្យគេបានសោះស្គូដរាបដល់វេលាចុងបំផុតត្បិតការទាំងនេះនឹងមកក្នុងពេលកំណត់យើងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ away Gabriel ប្រាប់ជាត្រង់គេចង់ពួកស្ដេចផាបនិងខាង Catholic គេចង់បំផ្លាញអ្នកណាបង្រៀនត្រូវតាមព្រះគម្ពីរត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនឹងពេលប្រជារាស្ត្រឃើញពួកគេមានចិត្តខលហានរហូតដល់គេជ្រៀងក្នុងភ្លើងរហូតដល់គេហ៊ានបាក់ក្បាលដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពួកគេជាច្រើនច្រើនជាងមុនបានចូលជឿនឹងដើរតាមព្រះស្មោះត្រង់រហូតដល់សម័យចុងបំផុតយើងយល់សម័យនោះចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ1798ពេល1260ឆ្នាំអស់ហើយនឹងស្ដេចបាបបាត់បងអំណាចខាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលនឹងពីសម័យ1844អនុចុង2800ឆ្នាំយើងឃើញក្នុង Daniel ជំពូក8ខ14នឹងអនុពេលព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅកន្លែងបរិសុទ្ធបំផុតនៅក្នុងព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌

0: So young Bang Kung, Gabriel Dang Ting Och, Prap Daniel, Daniel Cut, Sasai Cut, Samrap Yung Ting Ochini. Rahot Dal, Yul on Pichet Rabasadai Pap Dial. So some mil Piko Samsa Promoy, Rahot Dal Samsa Promboon. Sadai No, Nung Twitam Tai on Perchet, Gone Nung. Tom Kang Clue and Howie look for Jing Oteng prayer. Via Nung Paul Yang Ocha, Toh Nung prayer, Nay Oteng prayer. Via Nung Jetai Chumran, Dorab Dol Sekade Kumin Kinyang, Ban Samrak. The Bit Ka Dial Ban Samrak Nung Twer Howie, Twer Tau. Via Nung Minyok Jet Tuk. Da chompua prayer nei pu ayukao ru chompua chit robah pu srei srei tai ko man ko prayer na pong the but we nang dom kang kluen ji om le ting a tu ba yang nu kwang tai we nang korop tam prayer nei ban hai I pray mui da Put Ayuka Man Ban Squall Sa. No via Nung Kurup Dai Mia Prat Nung Tabong Mean Dum Lai Howie Nung Robot Lai Vise. Ane Chuba Hom Pisa Like Pap Nung Net Noge Muikot. Rahop Doll Gay Ban Rip Ka Ano Trow Sum Rap Put Song Teng Ah Kanong Privy Here Catholic. Anang gi Sri Lang Trop Sambat, anu throw dial. Anang gi ban lurk them count more aboke, no lurk prayer, no satan saw. Dai sa gi ta gi ji prayer, no pine dini. Nang away gi ni ye, ji prep and do, robot prayer. Gi me and sit do chbap. Anang bil gi do. Chabab Rabah Prayer Chabab Tibun Rabah Kanong Brunyat Rabah Prayer Aoi Tengai Barasat Tau Dol Tengai Atit Gi Banta Ani Ji Potang Gi Mian Set Rabah Prayer No Pindaini Samuel Sam Prabon Kudai Prayer Do Te No Dial via nung chne di mon mon rabosa psang psang. I net na dial nung yul kankluen via nung lurk aoi mien sekade jia tom lao. Hai nung teng aoi ge krup krong le mano jicharan. Prom teng chai aoi doge tuk jia rong vong. Ani chui a yung kung away gi jong tua no samai jong krai jap bi tngai krai pi pon bai roi tngai a chnam a hai ma pon pon bai roi sai pon bon and then bi ko sai sap dai yung doi dol samai ro ba yung hai samai jong krai so some mel ko sai sap le dol kria jong bom phat ano chui a yung khoeng yin nai smai jong krai no sadai kang tbong nang toyot nang via via chi sadai kang jeng dai sadai jeng nang mak to nang trong doi chia khoi so lai yung khoeng yung mien ka chabang chmuai sabai kang tbong nang kang jeng wing Bọn tay Prote Egypt lên miền ông này hỏi Việt lệ tới Prote Kro nơi xa mai trong krai rồi bỏ hiền Nâng xa đại kháng trường Ất miền ông này được muôn Sự yên trời ca dù Ấn ít mình nhìn dây ông bị Prote tụi yên khương sắp thường ai อันนี้ข้าจะบังจีมวยเอาไว้ข้างเชิงนั่งข้างตะบองจื้อข้างตะบองจะเนตาเปลี่ยนเปรตได้ข้างเชิงจะเนตาเมียนเปรียอันนั้นเนตครบครองในภายในเมียนอำนาจกระบอกเปรียในภายในนี้นั่งสับทั้งไงมนุษย์ชราปัญใจเตยปีครอมนี้ยังมีเนตทาคมีนเปรตไทยอังกฤษยังหา atheist อันนั้นยังมีมนุษย์กี่หา christian ยังมีศาสนาเซิงดาลปัญไตเรื่องนี้จะต้องชมวยเนตทาคมีนเปรตหนึ่งเนตทามีนเปรตอันนั้นกี่ฉบังชมวยคนนี้นั่งสอบตั้งไงบ่ายยังมีพรมีนปีชมเวงเลยไงยังเคยมีสังเครียมมีกี่จู่ตามมีนเพรียอันนั้นมีกี่จู่ตามมีนเพรียอันนั้นกี่ด้วยประหยัดช่วยขณีอันนั้นเพื่อขยมคำปองอธิบายด้วยเจียสลายคางตะบองครอมตากมีนเพรียกี่ด้วยชนีเพื่อเมื่อประเทศแคนาดากีซายเรียดประเทศอเมริกาดิกีซายเรียดดาวประเทศออสเตรเลียกีซายเรียดประเทศอังกฤษกีซายเรียดรัสเซียกีซายเรียดประเทศจีนเนื้อคางยืนไอท่าเนื้อจีสไดค์คางตะบองปันไตสไดค์คางเชิงสไดค์ภาพเนื้อทำเมียนอำนาจหนึ่งนาทีประโยชน์ชิมุยสไลค์คังตะบองหนึ่งจงกร้ายสบายสไลค์คังเชิงบานชเนียสมมือโคสายสับมุยวิญญาณหนึ่งโจทย์ขนองสรกอดอมได้หายมนุษย์จิจรานหนึ่งตรอยปดอันนี้จงทาสไลค์ภาพធ្វើការសម្រាប់បំផ្លាញសេចក្តីជំនឿរបស់មនុស្សជាអ្នកជឿព្រះស្មោះត្រង់នឹងអានេះត្រូវសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរជាង500ឆ្នាំហើយយើងមានពួកប្រូតេស្តង់ពួកប្រូតេស្តង់ជាអ្នកថាខាងកាតូលិកខាងស្រ័យផាបខុសហើយនឹងពួកគេជាអ្នកស្លាប់ច្រើននៅពេល1260ឆ្នាំពេលស្រេចផាបសៃរៀនឹងចុងក្រោយយើងឃើញពួកប្រូតេស្តង់គេចាប់ផ្ដើមចូលជាមួយពួកកាតូលិកវិញគេធ្វើកិច្ចសន្យាតាគេជាបងប្អូនជាមួយគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយហើយដូចវិញអានេះកាត់ឡើងពីព្រោះស្រែកខាងជើងស្រែកផាបានចោះចោលក្នុងពួកគេនឹងនោមគេមកខាងកាតូលិកវិញ Gabriel ប្រាប់ Daniel អំពីរឿងនេះជាង2000ឆ្នាំមុនវាកើតឡើងប៉ុន្តែសម័យយើងសម័យចុងបំផុតយើងឃើញវាកើតឡើងមែនសំទៅខុសឲ្យសប្បាយគឺវាយានឹងគ្រប់គ្រងលើអស់ទាំងមាសនិងប្រាក់ជាព្រះរាជទ្រព្យនិងលើគ្រប់ទាំងរបស់មានតម្លៃនៅស្រុកអេស៊ីបមនុស្សច្រើនអត់យល់ច្បាស់អំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចបន្តែបើយើងយល់ច្បាស់យើងបានយល់ព្រះវិហារកាតូលិកនិងស្ដេចផាបគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនៅផែនដីនេះហើយយើងឃើញយើងមានអ្នកមានយើងមានធនាគារច្រើនប៉ុន្តែបើយើងយល់ជ្រៅជ្រៃខាងកាតូលិកជាអ្នកគ្រប់គ្រងលុយត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញនៅខុសសាយបាយសាយបួនតែតំណែងដែលនឹងចេញពីស្រុកខាងកើតហើយជើងនឹងនាំឲ្យវារិតប្រយដូច្នេះវានឹងដោយសេចក្តីត្រូវ ក្រើកយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីនឹងបំផ្លាញហើយរំលៀងមនុស្សផងខ្ញុំយល់អានេះអត់ធំកាលណាដែលពេលយើងមើលក្នុងវិវរណៈជំពូក13និងខ15យើងឃើញស្ដេចផាប់ពេលគេធ្វើរូបចម្លាក់របស់វាសម្រាប់វាយើងយល់ថារូបចម្លាក់នោះគេធ្វើច្បាប់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទិត្យអ្នកណាអត់យល់ព្រមថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទិត្យស្ដេចផាប់ចង់ឃើញគេស្លាប់ត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញនៅខនេះតើសម័យនោះអត់តាន់មកដល់បន្តែអ្វីយើងឃើញនៅផែនដីយើងឆ្នាំនេះស្ដេចផាប់ចាប់តាមទំនិតតំណងច្រើនជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាមួយពួក Union ជាមនុស្សជួយការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកធ្វើការនិងជាមួយព្រះវិហារប្រតេស្តង់ជាមួយសាសនារបស់អ៊ីស្រាអែលសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាហិណ្ឌូនិងសាសនាពុទ្ធដែរស្ដេចផាប់ធ្វើការសម្រាប់ឲ្យគេចូលរួមទាំងអស់គ្នានិងធ្វើថ្ងៃឲ្យផែនដីយើងសម្រាប់ថ្ងៃនោះជាថ្ងៃអាទិត្យនិងអ្វីខ្ញុំយល់គេចង់ចោះចូលជាមួយគ្នានឹងធ្វើច្បាប់សម្រាប់ឲ្យគ្រប់ប្រទេសគ្រប់មនុស្សនៅផែនដីគ្រប់នឹងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យអានេះត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញនៅខ44 So ខ្ញុំថាខ44ចូលសម័យយើងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ຕ້ອງឃើញវាកាត់ឡើងដូចសមខនេះនិយាយនឹងដូចវិវរណៈជំពូក13ខ15និយាយពីព្រោះគេអត់ធន់ធ្វើច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យនឹងគេអត់ធន់ធ្វើច្បាប់សម្រាប់នោះជាអ្នកអត់យល់ព្រមគ្រប់ថ្ងៃទីនោះជាថ្ងៃសម្រាប់នឹងនៅខ45នៅមានដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៅផែនដីនេះវានឹងដំឡើងអស់ទាំងពលលានៃព្រះរាជស្ថាននៅជាកណ្ដាលសមុទ្រហើយនឹងភ្នំបរិសុទ្ធដូចអាដាមប៉ុន្តែវានឹងមកដល់បំផុតរបស់វាអត់មានអ្នកណាជួយឡើយអ្វីខនេះនិយាយវាស្តៀងអ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក16ខ16នៅទីនោះយើងមានសង្គ្រាមគេហៅអាម៉ាហ្គេដុននឹងសង្គ្រាមនោះដូចនិយាយច្បាស់ដូចគ្នាខ45ថ្ងៃចុងបំផុតស្ដេចផាប់ចុងបំផ្លាញប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះទាំងអស់នឹងចង់ច្បាំងជាមួយព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវយកមកវិញប៉ុន្តែវាមិនឈ្នះទេពីព្រោះវាមិនព្រះវាជាមនុស្សដូចយើងពេលព្រះយេស៊ូវយកមកវិញមនុស្សគេចង់បំផ្លាញជាមនុស្សព្រះសង្គ្រោះនឹងលើកឡើងចូលពពកជាមួយព្រះនឹងអ្នកចង់បំផ្លាញជាអ្នកបានវិញជាអ្នកស្លាប់ Gabriel ប្រាប់ Daniel ទាំងអស់រហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៅផែនដីយើងអានឹងដោយសារច្រើនកាត់ឡើងហើយត្រូវតាមឲ្យ Daniel បានសរសេរយើងអាចយល់ច្បាស់អ្វីយើងឃើញចុងក្រោយក្នុងជំពូកនេះវាអត់តង់កាត់ឡើងប៉ុន្តែចេកកាត់ឡើងហើយនឹងដោយសារ Daniel ប្រាប់យើងយើងអត់ត្រូវការខលខ្វាយពីព្រោះយើងឃើញព្រះដងមុននឹងព្រះមានកម្រងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនៅពេលនេះ ยังเคยมีสงครามมาส่งเมงราทหารรัสเซียโจมประเทศยูเครนยังเคยมีจบจูนั่งทุกชนกำลังสัปดาห์นี้สัปดาห์มุนทุกชนในยุโรปอังกฤษในออสเตรเลียยังเคยมีพนมเพลิงตู้สัปดาห์มุนพนมเพลิงตู้ในประเทศอิตาลียังมีไม่รอดปันไตยังตรอยู่ปีพระเยซูกรุ๊ปแตงอ่อนนี่ตรอยการลางมุนพระยิงมานังเวียบานชรานเตยชรานเตยดอลทงไงพระเยซูยิงมาสักทงไงนี่จำจองเลือกทุกเจ็ดปองปอนแตงอ่อนนี่สมีนเจ็ดคาลาฮานพระเยบานดังหายอมพิเรื่องรบเฮียงพระบาลเรียบจอมหายสำหรับช่วยสังครัวยิงยังอัตรกาควควายใจสมทุกจิตเลือเพรียสมเนยขนมเพรียหนึ่งไอเพรียเนยขนมเจ็ดรบเนี่ยหนึ่งด้วยเพรียช่วยพูดและบ้องชีวิตรบเกสได้สาพระบรรทุรบเพรียเพรียไอช่วยยิงมีเจ็ดคาลาฮันดาสมอคุณสมจอรุมอธิษฐานช่วยคิมอาเปรบวิดาตรงจิเพรออัตเองเพรอตรงดังครุบเองอ๋อมุนวิคัดลาวหนึ่งท้ายนี้ยังอ๋อเป็นคนเพรอดาวิซาตรงไอเทพดากาเบรียลมาชุบแดเนียลหนึ่งปราบก่อนอัมพีเอาไว้ตรงคัดลาวระหดดองท้ายจงคราวในภายในนี้อะไรยังบันสักสักละหนึ่งยังบันสังคมปีพรัวยังบันเคิงคมีเนตนาไอทัวคอปปี้คำร้องรบตรงตรองรบตรงมีกำหนดมีเปเวลีนังไทยเปเวลีจองคราวใหญ่มากดอลไฮนังยังเคยเปรียบานเรียบจองสำหรับช่วยสังครัวยังแตงอักเนียสมอาคุณสมเปรียกองเนยช่วยยังเขียมแตงอักเนียมีเจ็กคาลาฮานด้วยปุ๊บไรในสมัยสไลค์ภาพบ้านบําพลายนังช่วยเอาเยื่องปองเรียนด้วยเกณฑ์ปองเรียนดาวตูบังคุมสมณะแต่งอ้อขนมนิมพระยิสุอาเมนออกคุณฉรานสัปดาห์คราวยังบานศึกษาชมพูจองคราวเย่ขนมแดเนียลแดเนียลชมพูดอกปีนังแดเนียลชมพูดอกปีมีพรมีนที่จีพิเศษสำหรับยังปีพรัวกาเบรียลพระแดเนียลที่อันเปียวเวกับลาวปีสมัยยังดอลสมัยพระเยซูยังมาสมอาคุณสมเปรียบเตรียมเปิด
1: ตรงมินเพรบันตูลตอบถามคือโดยพระแต่ในรอลคเนียเมียนสิกได้จุ่มเนื้อแต่เปย์ปนนอกตบัดขย่มปราบเจียประกอบถาบ่เมียนสิกได้จุ่มเนื้อโดยครัวปูดมวยอย่างละเอ็ดหนุ่มเนื้อรอลคเนียอายหนึ่งเนื้อเย่เต้าหนุ่มนิธาโจเรจังปิตินีเต้าตีหนุ่มจ่อนุ่มหนุ่มบานโดยฉนอกให้ก่อขมิ้นกาไว้ដែលអ្នករលគ្នាធ្វើមិនកើតទេអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានទន្លេទឹករស់ហូរចេញពីពោះខ្លួនមកដូចជាកំពីសំដែងហើយតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាបដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេតដែលហត់ហើយនឹងដើរអេតដែលល្ងាយឡើង
2: បើអ្នកណាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះធៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយឥតមានកំផែងត្រូវមានចិត្តចោររោស្រឡាញ់ការល្អមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយសុចរិតបរិសុទ្ធដឹងខ្នាតវិញរីឯចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះចូលទូមានពួកបុរសដែលក្មេងជាងបែបដូច្នោះដែរឲ្យគេមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវឲ្យអ្នកសំដែងខ្លួនទុកជាគំរូពីការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងធឹងវិញត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងធឹងវិញ ដូច្នេះកុំអោយបង្អត់គ្នាឡើយលើកតែស្រោចចិត្តគ្នាក្នុងមួយពេលដើម្បីអោយបានជាទំនេរនិងអធិដ្ឋានរួចត្រូវវិលមកនៅជាមួយវិញក្រែងអារិយសាតាំងល្បួងលួងអ្នករាល់គ្នាដោយមិនចេះអត់ទ្រាំគឺខ្ញុំពេលដំរូបកាយខ្ញុំទាំងបង្ខំឲ្យចុះចូលក្រែងក្រោយដល់ខ្ញុំបានប្រដៅមនុស្សអែទៀតហើយនោះខ្លួនខ្ញុំត្រូវចោលចេញវិញឲ្យដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់អែតបណ្ដោយតាមសេចក្តីផងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លាបានត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នានិមួយនិមួយចេះរក្សាអត្តភាពខ្លួនដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រសើរចូលខឹងចុះតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយមានពោហើយមនុស្សណាដែលសួរទ្រាំនិងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវល្បួងលោឃើញថាខ្ជប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់មិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឆ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផង
3: បើសិនយើងជាលោកចរណាប៉ូលីវិញតើយើងយល់ឃើញទស្សនៈយ៉ាងដូចម្ដេចពីព្រោះទូកពេញដោយត្រីហើយមនុស្សត្រូវការជួយមនុស្សស្រង់ពីទឹកឡើងមក
4: រនសួស្ដីអរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះថ្ងៃសប្បាយដ៏រីករាយទៅកាន់អរលោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីនៅវេលាព្រឹកនេះ
5: Morning everyone, have we said withdraw you again?
4: ហើយយើងក៏សូមមេត្តារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធម្ដងទៀតនៅវេលាព្រឹកនេះ
5: Thank you for your kind introduction, Pastor Andara.
4: ក៏សូមអរគុណដល់ខ្ញុំដែលបានណែនាំដល់ពុស្ដាសម្រាប់លោក
5: It's such a privilege for me to come and worship God with you this Sabbath with so many people.
4: ជាឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់រូបខ្ញុំបានដើម្បីមកថ្វាយបង្គំជាបងប្អូនជាច្រើននៅក្នុងទីកន្លែងនេះ
5: We want to thank God for the harvest 2025 and the hope for Cambodia that Pastor Handara and his team are leading.
4: ហើយយើងក៏សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានពរឲ្យយើងមានកម្មវិធីផ្សាយល្អ Harvest 2025និងកម្មវិធីស្អីសង្គមនៃកម្ពុជាតាមរយៈមីសិនរបស់អាបន្ទីកម្ពុជា
5: We also want to thank all the special music and the testimonies for this worship.
4: ហើយក៏សូមអរគុណដល់ចម្រៀងពិសេសគ្រប់ក្រុមទាំងអស់និងទីបន្ទាល់អស្ចារ្យរបស់អរិយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
5: We also thank God for the opportunity that this service was recorded for his namesake.
4: ហើយដូច្នេះក៏សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះកម្មវិធីស្វាគមន៍គុំដែលបានកត់ត្រានិងថតទុកដើម្បីដំកើងដល់ព្រះនាមផងព្រះអង្គ
5: We hope that this will benefit so many people who hear about God's word
4: យើងសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានស្គាល់និងស្ដាប់នូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ
5: When we think about God's work we think about the light that goes to everywhere
4: នៅពេលដែលយើងគិតអំពីការងារព្រះជាម្ចាស់យើងបានគិតអំពីពន្លឺដែលទៅកាន់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន
5: The gospel of Jesus Christ the plan of salvation will go to everywhere by his power
4: ដូច្នេះយើងឃើញអំពីសេចក្តីអំណាចវិជាស្ដេចអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្ដីសង្គ្រោះកាន់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គអាចធ្វើទៅបាន
5: In Matthew chapter 5 verse 16
4: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ16បានសម្ដែងថា
5: It says, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven.
4: ដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តហើយសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌
5: Every time someone gets up to sing the songs that teach God's word to share the gospel that is sharing the light with everyone
4: រៀងរាល់ពេលដែលអរិយបងប្អូនជ្រៀងសរសើរម្ខាងព្រះចែកចាយព្រះបន្ទូលនោះគឺជាពន្លឺទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតលោកីនេះ
5: Every time someone gets up to give testimony of how God has blessed them of how God has led them in their lives is sharing the light
4: រៀងរាល់ពេលដែលអរិយបងប្អូនបានចែកចាយទីបន្ទាល់កាន់អ្នកដទៃទៀត
3: នោះគឺជាពេលវេលាដែលយើងផ្សាយពន្លឺទៅកាន់បងប្អូនដទៃទៀតនិងលោកីផងដែរ
5: Also any time that a church member invites a friend who is not a church member who is not a Christian to a church service to a Bible study that is sharing God's light
3: ដូចគ្នាផងដែរនៅពេលដែលបងប្អូនពួកជំនុំយើងសមាជិកព្រះវិហារទាំងអស់បានអញ្ជើញបងប្អូនដាច់ស្គាល់ឲ្យមកដើម្បីចូលព្រះវិហារនោះក៏ជាការចែងចាំងនៅពន្លឺទៅកាន់លោកីផងដែរ
5: We share God's light sometimes takes a sacrificial part of our lives
3: មានពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងបង្ហាញពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាន់លោកីយើងត្រូវលះបង់អ្វីៗដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន
5: There is this man an Italian fisherman his name is John Napoli
3: មានបរិមម្នាក់គាត់ឈ្មោះ John Napoli
5: He was fishing one morningin the harbor in San Francisco Bay
3: គាត់គឺជាអ្នកនេសាទនៅពេលវេលាព្រឹកមួយគាត់បានទៅនេសាទនៅឯផែមួយនៅឯក្រុង San Francisco
5: Apparently he had caught a lot of fish that morning
3: ហើយព្រឹកនោះគឺជាព្រឹកដែលគាត់បាននេសាទបានត្រីជាច្រើន
5: His boat was full of fish
3: ទូករបស់គាត់កណូតរបស់គាត់ពេញទៅដោយត្រី
5: As he was on his way home he heard some noises
3: នៅខណៈដែលគាត់បានបើកនាវារបស់គាត់ត្រឡប់មកឯលំទៅលំនៅឋានវិញគាត់បានឮសំឡេងចម្លែកមួយ
5: He heard somewhere someone crying please help me I'm drowning please help me
3: សំឡេងនោះស្រែកថាសូមជួយខ្ញុំផងសូមជួយខ្ញុំផងខ្ញុំលង់ទឹកហើយ
5: Then he looked far away he saw people in the water
3: ហើយគាត់ពេលគាត់សម្លឹងមើលទៅឯនាយឆ្ងាយមុខកណូតរបស់គាត់នោះគាត់ឃើញមនុស្សកំពុងតែនៅក្នុងទឹក
5: Some were struggling for their lives.
3: កំពុងតែត្រូវការដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតរបស់គាត
5: ់ Help me, help me. I'm drowning.
3: សូមជួយខ្ញុំ សូមជួយខ្ញុំ ខ្ញុំកំពុងលង់ទឹក
5: So he went closer to the people.
3: ដូច្នេះគាត់ក៏បើកនាវាគាត់ទៅកាន់មនុស្សដែលកំពុងលង់ទឹក
5: What happened was that the hospital ship collided had an accident with a boat that carried oil.
3: បាទនោះគឺជានាវាមួយដែលមានការនាវាបុកគ្នាហើយក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការមហន្តរាយនោះកើតឡើង
5: The people in the hospital ship and in the water
3: ឲ្យពីពួកមនុស្សទាំងអស់ក្នុងទីពេទ្យហ្នឹងគឺនៅក្នុងទឹក
5: So John and Polly when they got to them and he started pulling one person at a time on board because he was the only one on his boat
3: លោកចនគាត់បានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះពួកគេម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដោយការលើកឡើងពីទឹកមកដាក់លើទូករបស់គាត
5: ់ He pulled another one
3: ហើយគាត់ទាញម្នាក់ទៀតឡើងមកទៀត
5: But remember he got his boat full of fish
3: ប៉ុន្តែសូមនឹកចាំពីព្រោះទូកគាត់ពេញដោយត្រី
5: What should he do
3: តើគាត់គួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេច
5: If you were John Napoli you had a fish a lot of fish your boat is full of fish then you have a lot of people in the water you have two people on your boat
3: ហើយពីព្រោះបើសិនយើងជាលោកចនណាប៉ូលីវិញតើយើងយល់ឃើញទស្សនៈយ៉ាងដូចម្ដេចពីព្រោះទូកពេញដោយត្រីហើយមនុស្សត្រូវការជួយមនុស្សស្រង់ពីទឹកឡើងមក
5: Should he go home now?
3: តើគួរគាត់សម្រេចចិត្តទៅផ្ទះវិញ
5: Oh it was very difficult for John Napoli because that's 2000 pounds worth of fish
3: ពីព្រោះពិបាកសម្រាប់លោកណាស់ពីព្រោះទូកគាត់នឹងផ្ទុកទៅដោយត្រីចំនួន2តោន
5: It was a very hard decision to make for him but he started unloading his fish threw away his fish
3: ប៉ុន្តែនេះជាសម្រេចចិត្តមួយរបស់គាត់លោកបានទម្លាក់ត្រីទៅក្នុងទឹកវិញទឹកសមុទ្រវិញ
5: More people on board
3: គាត់សុខចិត្តជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីទឹកឡើងលើទូក
5: All his fish and then finally got 70 people on his boat
3: ដូច្នេះត្រីទម្លាក់ចេញទាំងអស់ពីទូកគាត់ហើយស្រង់មនុស្សឡើងវិញចំនួន70នាក់ដាក់លើទូកនោះ
5: You think John Polly was sad about not having his fish
3: តើបងប្អូនបានយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរថាតើលោកចនណាប៉ូលីនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំស្ដាយសំណោះត្រីរបស់គាត់ទេយ៉ាងណា
5: Not at all
3: អត់ទេ
5: Saving 70 people meant a lot to him
3: ពីព្រោះការដែលគាត់ជួយស្រង់មនុស្ស70នាក់គឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យរំភើបនៅក្នុងជីវិតរបស់លោក
5: Years afterwards he continued to meet with some of those people and talked about theyou know the good time that in life that they had
3: ពេលក្រោយមកប្រហែលមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយពួកអ្នកគាត់បានជួយសង្គ្រោះនោះមានពេលវេលាសាសងសន្ទនាគ្នាអំពីអ្វីៗដែលគាត់បានជួយគេ
5: and their relationship there is always hope about eternal life
3: នោះហើយគឺជាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អដែលផ្សារភ្ជាប់រវាងជីវិតអស់កលជានិច្ចជាមួយពួកគេ
5: sharing good news sometimes we have to sacrifice
3: ដូច្នេះការដែលយើងចែកចាយដំណឹងល្អមានពេលខ្លះយើងត្រូវលះបង់អ្វីដែលយើងមានផងដែរ
5: In the book of Matthew, chapter 4, verse 16, it says, the people living in darkness have seen a great light. And of those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Jesus was there to give the light, give the hope of salvation.
3: In the book of Matthew, chapter 4, verse 16, ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាឯបណ្ដាជនដែលអង្គុយក្នុងស្រីងងឹតគេបានឃើញពន្លឺយ៉ាងធំមានពន្លឺរះឡើងបំភ្លឺដល់ពួកអ្នកដែលអង្គុយក្នុងកកំឡុងហើយនឹងមលុបនៃសេចក្តីស្លាប
5: ់ When Jesus was on this earth preaching for 3.5 years
3: នៅពេលព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញនៅលើផែនដីនេះប្រងបានចំណាយពេល3ឆ្នាំផ្លាយ
5: Basically initially he spent about a year working in Judea and Jerusalem
3: ហើយព្រះអង្គក៏បានចំណាយពេលប្រហែលមួយឆ្នាំជាងនៅក្នុងប្រទេសយូដានៅទីនោះផងដែរ
5: Then he felt that it would be better to go to Galilee where there were more lost people
3: ហើយលោកសំទោសព្រះអង្គក៏មានអារម្មណ៍យល់ឃើញថាព្រះអង្គចង់ធ្វើដំណើរទៅឯសមុទ្រកាលីលមនកាលីលេដើម្បីទៅសង្គ្រោះវិជ្រាណមិនទាន់បានស្គាល់ព្រះនាមព្រះ
5: His disciples his followers must have asked him Lord why do you want to go to Galilee we are doing well in Judea and Jerusalem big city
3: ពួកសាវកក៏បានទូលថ្វាយព្រះអង្គត្អូញត្អែថាព្រះអង្គមិនក៏ព្រះអង្គជ្រាបថាទៅកាលីលេទៅវិញមនុស្សម្នានៅស្រុកយូដានិងយេរូសាឡិមជាទីក្រុងដែលត្រូវការព្រះអង្គមិនក៏ព្រះអង្គទៅឯជនបទនៅឯកាលីលេទៅវិញ
5: God's word, the plan of salvation needs to go to Galilee where there are many, many more lost people.
3: ពីព្រោះដំណឹងអំពីព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែនាំទៅកន្លែងដែលកំពុងតែបាត់បង់ជាច្រើននៅឯទីជនបទនោះ
5: Talking about the lost people, there is a great commission by Jesus Christ to all of us.
3: និយាយអំពីកិច្ចការងារនៃការបាត់បង់នៃជីវសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សគឺជាការងារសំខាន់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានធ្វើចំពោះវរិយរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះ
5: The book of Matthew chapter 28 the last chapter of Matthew
3: នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយពុ28ជាជំពូកចុងក្រោយ
5: Matthew 28 verses 19 and 20
3: នៅក្នុងខ19និងខ20
5: We start with verse 18
3: យើងចាប់ផ្ដើមពីខ18
5: Then Jesus came to them and said,All authority in heaven and on earth has been given to me.
3: នៅក្នុងខ18បានសម្ដែងថាពេលនោះឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកមានព្រះបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើឋានសួគ៌ហើយនៅលើផែនដីផង
5: In verse 19, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
3: ហើយក្នុងខ19សម្ដែងថាដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកដែលនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាបរិបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះ
5: Verse 20 and teaching them to obey everything I have commanded you and surely I am with you always
3: ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយឲ្យខ្ញុំក៏នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាដរាបដល់បំផុតកាលអាមែន
5: This is Jesus' command for all of us to go and make disciples, to witness, to share the light.
3: នេះជាមហាបញ្ជាដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យបញ្ចាំងពន្លឺយើងទៅកាន់លោកីយ៍ទាំងមូល
5: We can tell other people how God has answered our prayers.
3: យើងអាចប្រាប់មនុស្សអន្តរជាតិអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែលបានឆ្លើយតបចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់យើង
5: We can share with others how God has guided us through our difficulties when we are problem solved
3: យើងអាចចែកចាយនៅរឿងល្អៗជាច្រើនទីបន្ទាល់ដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំជីវិតយើងឲ្យឆ្លងផុតអំពីការលំបាកនៃជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះ
5: We can tell other people how God has given wisdom to study
3: ហើយក៏យើងអាចចែកចាយទីបន្ទាល់ប្រាប់គេអំពីដែលព្រះប្រទាននៅប្រាជ្ញាយើងសម្រាប់ការសិក្សារបស់យើង
5: When at workplace we can tell other people how God has given us wisdom and understandingand motivation to do the work before us
3: ហើយនៅកន្លែងធ្វើការងាររបស់អរអ្នកបងប្អូនយើងអាចចែកចាយទីបន្ទាន់ប្រាប់គេអំពីដែលព្រះអង្គប្រទានបញ្ញាយើងអាចយល់ពីការងារធ្វើការងារបានល្អប្រសើរនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់យើង
5: Jesus says when we go out and share the good news of the plan of salvation, he promised that he will be with us.
3: នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចេញទៅធ្វើការផ្សាយល្អព្រះអង្គតែងប្រទានសន្យាឲ្យយើងអាចធ្វើការនេះទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គ
5: There is an example in the Bible.
3: ដូចជាឧទាហរណ៍ក្នុងព្រះគម្ពីរ
5: And in the New Testament, the name of this witness, great witness, is John the Baptist.
3: យើងមានឈ្មោះបន្ទាល់មួយក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺលោកយ៉ូហានបាបទីស្ទ
5: He was the one sent to prepare the way for Jesus and his ministry.
3: លោកត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់បានចាត់លោកឲ្យទៅរៀបចំផ្លូវជាមុនស្រេចសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវ
5: And John the Baptist was very focused.
3: លោកយ៉ូហានបាបទីស្ទគឺលោកមានការផ្ដោតដាក់ខ្លាំងទៅលើកិច្ចការរបស់លោក
5: Anywhere he went, he preached the gospel, telling people, "Please repent, repent." For the kingdom of heaven is at hand.
3: នៅទីណាក៏ដោយដែលលោកធ្វើណាទៅដល់លោកប្រកាសថាចូលចូលរីចំផ្លូវថ្វាយព្រះជាម្ចាស
5: ់ Then not because he had alone by himself his own strength but by the guidance of the Holy Spirit.
3: រឿងមួយទៀតដែលគាត់សម្គាល់នោះលោកមិនមែនធ្វើការដោយខ្លួនលោកទេលោកបានធ្វើការដោយមានការដឹកនាំដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
5: As John was willing to be used by God through the power of the Holy Spirit, we can do the same.
3: នៅខណៈដែលលោកយ៉ូហានបាទីសបានបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យព្រះមនុស្សដឹកនាំជីវិតលោកបានយើងក៏ដូចគ្នានឹងលោកយ៉ូហានបាទីសផង
5: ដែរ We have many people, young people and in the red gown to be baptized today.
3: ហើយចំពោះអស់អ្នកបងប្អូនពិសេសយុវជនតៃដែលស្លៀកពាក់រ៉ូបពណ៌ក្រហមដែលបំរុងជាមួយទឹកនៃវេលាព្រឹកនេះ
5: Praise God for your decision to follow Jesus
3: សូមសរសើរដល់កើតដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបងប្អូនបានសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
5: But your Christian life doesn't end at the baptism
3: ប៉ុន្តែជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងមិនមែនបញ្ចប់នៅពេលដែលយើងជាមួយទឹកដល់ពេលបន្តិចទៀតនេះទេ
5: But it is the beginning of the walk that you have with God and that he will guide you as you are willing to be a witness for him.
3: គឺជាការចាប់ផ្ដើមដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់នៅខណៈដែលព្រះមសុទ្ធបានដឹកនាំជីវិតយើងក្នុងការដើរជាមួយព្រះអង្គ
5: In the book of Desire of Ages pages 296 to 2 and 297 it says
3: នៅក្នុងសៀវភៅព្រះនៃស្រឡាញ់នៅទំព័រ296ព្រឹង7បានសម្ដែងយ៉ាងដូចនេះថា
5: God's willingness to manifest his power. He who called the fishermen of Galilee is still calling men to his service.
3: ព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបើកសម្ដែងចំពោះព្រះចេស្តាព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅមនុស្សនិស័តមកក្នុងស្រុកកាលីលេឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកនិស័តមនុស្ស
5: And he is just as willing to manifest his power through us.As through the first disciples
3: ទ្រង់នឹងមានឆន្ទៈក្នុងការបង្ហាញព្រះសាព្រះតាមរយៈនៃការដែលលោកបានធ្វើនៃការត្រាស់ហៅនៅសាវកដំបងរបស់ព្រះយេស៊ូវ
5: He worked through John the Baptist and other disciples in the Bible
3: នៅខណៈដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការតាមរយៈលោកយ៉ូហានបាទីសតាមរយៈព្រះគម្ពីរតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាច្រើននោះ
5: He can work through all of us including all the young people and the people who will be baptized
3: ព្រះអង្គក៏អាចធ្វើការតាមរយៈយើងតាមរយៈបងប្អូនដែលបង្រៀនព្រះគម្ពីរអ្នកជាមួយទឹកទាំងអ្នកជាមួយទឹកក៏ព្រះអង្គប្រើបានដូចគ្នាទាំងអស
5: ់ Sometimes we say oh how should we do so that we could be successful
3: ហើយជួនកាលយើងឆ្ងល់យើងសួរសំណួរថាតើធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចទទួលនូវភាពជោគជ័យក្នុងការនាំព្រលឹងមនុស្សស្វែងព្រះបាន
5: អត់ Anything we do we want to succeed don't we
3: យើងអស់គ្នាដល់ពេលយើងធ្វើយើងអស់គ្នាតែងតែរំពឹងនូវភាពជោគជ័យមិនអញ្ចឹងមែនទេ
5: We give Bible study we hope that the Holy Spirit will work through the Bible students so that they will understand God's word
3: នៅពេលយើងបង្រៀនព្រះបន្ទូលព្រះទៅកាន់សិស្សរបស់យើងយើងរំពឹងថាព្រះមសុទ្ធនឹងធ្វើការអស្ចារ្យចិត្តគាត់តាមរយៈការបរិញ្ញាឲ្យគេបានជឿដល់ព្រះ
5: It is very interesting that God has given us a formula
3: ប៉ុន្តែជាការអស្ចារ្យមែនទែនដែលព្រះអង្គបានប្រទាននូវរូបមន្តនូវគំរូមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងរាល់គ្នា
5: This good formula is recorded in the Ministry of Healing page 143
3: គំរូដ៏អស្ចារ្យនេះត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញក្នុងសិភើទេសាឡូនីកវាយសិភើពុណ្ណកិច្ចនៃការព្យាបាលនៅទំព័រ143ដូចនេះថា
5: And it says Christ's method alone will give true success in reaching the people
3: វិធីសាស្ត្រព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់ដែលនាំឲ្យទ្រង់អាចជោគជ័យបានគឺ
5: The The Savior mingled with men as one who desired their good.
3: ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានប្រឡូកជាមួយមនុស្សទាំងអស់មានបាបទាំងអស
5: ់ He showed his sympathy for them and ministered to their needs and won their confidence.
3: ទ្រង់បានបង្ហាញភាពអាណិតអាសូរហើយទ្រង់ក៏បានធ្វើការងារផ្ដល់គេនឹងតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយទ្រង់ក៏បានទាញទឹកចិត្តគេឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គបាន
5: Then he bade them follow me.
3: បន្ទាប់ទៀតព្រះយេស៊ូវក៏បានដល់ឱកាសឲ្យគេដើរតាមព្រះអង្គ
5: You know in our Asian culture building relationship is very important.
3: នៅក្នុងសង្គមអាស៊ីរបស់យើងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាជារឿងមហាសំខាន
5: ់ Sometimes in Asia it's not what we know it's who we know.
3: ដូចជួនកាលនៅក្នុងវប្បធម៌របស់អាស៊ីយើងមិនមែនគឺជាអ្វីដែលយើងដឹងនោះទេគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងអំពីបុគ្គលមួយនោះ
5: And in Christianity who we know is very important we know Jesus Christ as our Lord and Savior he will guide and direct our lives each day
3: នៅក្នុងសាសនាគ្រីស្ទរបស់យើងការដែលសំខាន់ដែលយើងដឹងបុគ្គលណានោះជានរណាឲ្យច្បាស់លាស់នោះគឺជារឿងសំខាន់ផុតដែលយើងអាចនាំគេឲ្យស្គាល់ព្រះបាទ
5: Because Jesus died for us on the cross that gives us the opportunity assurance of salvation
3: ត្បិតដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសគត់នៅឈើឆ្កាងព្រះអង្គបានផ្ដល់នូវការធានាអាងមួយដើម្បីយើងបានទទួលនូវសេចក្ដីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គ
5: So for the formula is we have to have Jesus
3: ដូច្នេះរូបមន្តឬគំរូនេះគឺធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវ
5: And the Holy Spirit will help us through
3: ដូច្នេះព្រះមោសតជាជំនួយជួយឲ្យយើងឲ្យសម្រេចកិច្ចការនោះ
5: So Jesus mingle with others
3: ពីព្រះព្រះស៊ូទ្រង់បានចុះផ្ទាល់ប្រឡូកជាមួយមនុស្សទាំងឡាយ
5: When he did so some people some leaders in his time and even some of his enemies they said why do you do this
3: នៅពេលដែលព្រះអង្គមានជនផែនដីនេះមានអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកដែលមិនចូលចិត្តព្រះអង្គមួយចំនួនថាម៉េចបានជាព្រះស៊ូចូលចិត្តធ្វើយ៉ាងដូច្នេះ
5: why do you eat food with sinners
3: ហើយបានជាទ្រង់ទៅសោយអាហារជាមួយមនុស្សមានបាប
5: You are supposed to be where you claim to be God, but why are you eating with sinners?
3: ព្រះអង្គប្រកាសថាព្រះអង្គគឺជាព្រះតាបព្រះមិនក៏ទៅសោយអាហារជាមួយមនុស្សមានបាប
5: Jesus says I came to seek and save the lost.
3: ពីព្រះព្រះសួរមានបន្ទូលថាខ្ញុំមកដើម្បីស្វែងរកនិងសង្គ្រោះអ្នកដែលបាត់បង
5: ់ So we can follow his example in sharing his word with others with our friends with our relatives.
3: ដូច្នេះយើងអាចធ្វើតាមគំរូនិងរូបមន្តរបស់ផងព្រះអង្គយើងចេញទៅរកអ្នកបាត់បង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើដូចជាព្រះអង្គយ៉ាងដូច្នោះដែរ
5: It is in the Seventh-day Adventist Church from headquarters down to every level to all the way to local church invite every church member to be involved in witnessing
3: នៅក្នុងប្រព័ន្ធការងាររបស់ព្រះវិហារ Seventh-day Adventist យើងបានបង្កើតនៅរូបមន្តនៅវិធីសាស្ត្រមួយដែលវាអញ្ជើញបងប្អូនសមាជិកទាំងអស់ឲ្យចូលរួមក្នុងការផ្សាយល្អនេះផងដែរ
5: One church member can invite a friend to church
3: សមាជិកម្នាក់អាចអញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ឲ្យចូលមកព្រះវិហារ
5: One church member can invite someone to the Bible study
3: ហើយសមាជិកម្នាក់អាចចេញដំណើរទៅបង្រៀនព្រះគម្ពីរទៅកាន់មនុស្សម្នាក់នៅឯខាងក្រៅបាន
5: One young person can invite a friend to a AY meeting
3: យុវជនម្នាក់អញ្ជើញមិត្តភក្តិម្នាក់ឲ្យចូលក្នុងកម្មវិធីយុវជននឹងព្រះវិហារនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យ
5: If you have Pathfinder club here a Pathfinder can invite a friend to a Pathfinder class
3: បើសិនយើងមានក្រុម Pathfinder ក្នុងកាយរិទ្ធរបស់យើងចំនួន500នាក់យើងអញ្ជើញ500នាក់ឲ្យចូលទៅក្នុងក្រុមកាយរិទ្ធក្រុម Pathfinder យើងបាន
5: I know this we like singing here
3: យើងចូលចិត្តច្រៀងផងដែរ
5: So a member of a choir can invite someone who loves to sing to join the choir
3: ដូចគ្នាផងដែរក្រុមចម្រៀងពិសេសនេះដែលចូលចិត្តច្រៀងនេះអាចអញ្ជើញអតីតទៀតដែលគេមានជំនាញខាងច្រៀងចំណងខាងច្រៀងឲ្យចូលរួមច្រៀងជាមួយយើងផងដែរ
5: I heard that someone does a cooking class so a friend can invite someone else to join the cooking class
3: ហើយយើងក៏បានឮលោកចាស់ទុំព្រះវិហារក្រុងសៀមរាបថាភិយាលោកចូលចិត្តអញ្ជើញអ្នកដតីមកឲ្យរៀនថ្នាក់ចំណអាហារអញ្ចឹងយើងអាចអញ្ជើញគេឲ្យចូលថ្នាក់ចំណអាហារបានដូចគ្នា
5: So each one can find his own way of reaching other people for God'swork
3: ដូច្នេះយើងម្នាក់ម្នាក់អាចមានវិធីជាច្រើនក្នុងការអញ្ជើញអ្នកដទៃទៀតឲ្យគេចូលមកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវបាន
5: In the book of gospel workers
3: នៅក្នុងសៀវភៅមួយដំណឹងល្អរបស់អ្នកបម្រើព្រះ
5: Page 352 says
3: នៅក្នុងទំព័រ362បានចែងយ៉ាងដូចនេះថា
5: The work of God in this world can never be finished until the men and women comprising our church membership rally to the work
3: កិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់
4: នឹងមិនអាចបញ្ចប់បានទេនៅក្នុងរហូតដល់ពេលវេលាដែលបរិសុទ្ធស្ត្រីទាំងឡាយនាំគ្នាជាសមាជិកជួបជុំគ្នាជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចការថ្វាយព្រះនេះ
5: And unite their efforts with those of ministers and church officers
4: ខំប្រឹងខ្លះខ្នែងដល់រួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការផ្សាយអំពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតឲ្យគេស្គាល់ព្រះ
5: So when we put our effort together thenThe gospel will go to everywhere.
4: នៅពេលដែលយើងខំប្រឹងខ្នះខ្នែងរួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាដំណឹងល្អបានទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតយ៉ាងអស្ចារ្យ
5: You know, we talked about Peter a few times.
4: ហើយយើង
5: ដឹងJesus disciple.
4: ហើយយើងដឹងអំពីសាវកព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរលោកអំពីរឿងពេលលោកពេត្រុសជាញឹកញាប
5: ់ Peter he was a very very active person.
4: លោកពេត្រុសគឺជាបុគ្គលម្នាក់មានអាកប្បកិរិយាជាអ្នកគេថាសកម្ម
5: And he was very devoted and very quick to do things for God.
4: God mean ជំនឿសុបច្បាស់លាស់ហើយចូលចិត្តធ្វើការឲ្យលឿនលឿនមែនទែន
5: But also thought that the gospel is only for the Jews.
4: ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់លោកថាដំណឹងល្អសម្រាប់តែពួកជនជាតិយូដាតែប៉ុណ្ណោះ
5: Not for other people.
4: អត់មានសម្រាប់សាសនាដទៃទៀតទេ
5: But God impressed him that he should go and work among others who are not Jews.
4: ព្រះជាម្ចាស់ក៏បានបណ្ដាគាត់យល់ថាទេដំណឹងល្អត្រូវការសាសនាដទៃផ្សេងទៀតមិនតែសំសាសយូដានោះទេ
5: Peter was the first apostle to proclaim salvation to the Gentiles
4: ពីព្រោះលោកពេត្រុសគឺជាសាវកដំបូងដែលប្រកាសអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះទៅកាន់សាសនាដទៃទៀត
5: The Gentiles were those who were not Jews
4: ពីព្រោះពាក្យ Gentile ភាសាអង់គ្លេសនេះគឺសាសនាដទៃនេះគឺមិនរាប់ជាសាសយូដាទេក្រៅសាសយូដា
5: And when he witnessed to the Gentilesand they were believers they became believers
4: ហើយនៅពេលពួកសាតៃគេបានស្ដាប់អ្វីព្រះបន្ទូលតាមយកពេត្រុសពួកគេខ្លាយទៅជាអ្នកមានជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នា
5: there was a difference between the Gentiles culture and the Jews culture
4: ប៉ុន្តែបងប្អូនកុំភ្លេចវប្បធម៌របស់ជនជាតិយូដាខុសពីវប្បធម៌សាតៃ
5: but Peter worked very hard very well so that these two groups of people could be united
4: yeah លោកពេត្រុសលោកពេត្រុសបានធ្វើការងារនឹងចន្លោះវប្បធម៌ទាំងពីរវប្បធម៌សាយូដានិងវប្បធម៌សាតៃក្នុងលក្ខណៈប៉ិនប្រសពអស្ចារ្យមែនទែនដែលគេកាន់នៅទៅមុខរលូនល្អ
5: And as time went on many more people were won into the church because of his enthusiasm
4: ពេលវេលាចេះទៅមុខជាលំដាប់មនុស្សក៏បានចូលព្រះវិហារយ៉ាងច្រើនកុះករដោយសារតែពុនកិច្ចរបស់លោក
5: We all can be enthusiastic in serving and being witnesses for God
4: យើងដូចគ្នាផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមានអារម្មណ៍រីករាយសាទរក្នុងការនាំនឹងល្អព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតដូចជាលោកពេត្រុសផងដែរ
5: In closing I like to tell a story in the Bible
4: មុនបញ្ចប់ការអធិប្បាយព្រឹកនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីសាច់រឿងមួយ
5: About a soldier
4: គឺរឿងរបស់នាយទាហានមួយរូប
5: He's Cornelius
4: លោកមានឈ្មោះថាជាលោក Cornelius
5: He was a soldier Roman soldier
4: គាត់ជានាយទាហានរបស់ពួកសាសរ៉ូមសាសអ៊ីតាលីបច្ចុប្បន្ននេះ
5: He probably had some 600 soldiers under his care
4: លោកជានាយទាហានដែលមានកូនទាហានជាង600នាក់នៅក្រោមបង្គាប់របស់លោក
5: Yet Cornelius the Bible said that he prayed often he prayed always
4: ពីព្រះគម្ពីរសម្ដែងថាលោកកូនេលៀសនឹងគាត់អធិដ្ឋានញឹកញាប់មែនទែន
5: And in his house he had an altar
4: ហើយក្នុងផ្ទះរបស់លោកមានអាសនា
5: And he wanted to study God's word
4: ហើយពីព្រោះលោកតែងតែសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ
5: It's interesting that because he was interested in truth about God whatever he heard about God he shared with others through his alms giving to helping the Jews
4: ជារឿងដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍នោះនៅពេលណាដែលលោកឮអំពីព្រះបន្ទូលត្រង់ណាមួយលោកអត់លាក់ទុកទេយកទៅចែកចាយគេបង្រៀនគេបន្តទៀត
5: And he had many friends who were Jews
4: who
5: were believers
4: លោកក៏មានមិត្តភក្តិជាច្រើនជនជាតិយូដាដែលជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវច្រើនផងដែរ
5: So he was very kind
4: ហើយគាត់មានចិត្តសប្បុរសណាស់ចិត្តល្អណាស
5: ់ But he prayed to God God I want to know about you
4: គាត់ក៏ទូថាមថាព្រះអង្គហើយទូបង្គំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គច្រើនថែមទៀតសូមជួយទូបង្គំផង
5: My family also wants to know about you
4: ពីព្រោះគ្រួសារខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គចង់ជឿដល់ព្រះអង្គ
5: We want to believe in you
4: យើងចង់ជឿដល់ព្រះអង្គ
5: We want to follow you
4: យើងចង់ធ្វើតាមព្រះអង្គ
5: So he prayed to God
4: ហើយគាត់បានទូថានចំពោះព្រះជាម្ចាស
5: ់ And God heard his prayer
4: ហើយព្រះអង្គក៏បានឮនឹងការទូថានរបស់លោក
5: God sent an angel
4: ព្រះអង្គក៏ចាត់ទេវតាមក
5: And said you send men to this person called Peter
3: ហើយក៏ប្រជាឲ្យលោកថាទៅជួបមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះលោកពេត្រុស
5: and he will explain to you God's word
3: ហើយលោកនឹងពន្យល់ទៅកាន់អ្នកអំពីកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស
5: ់ you know that Peter we're talking about he was very active but then Cornelius I don't know him
3: តែពេលយើងដឹងមិញនិយាយថាលោកពេត្រុសជាអ្នកសកម្មមែនទែនមែនទេពេលលោកពេត្រុសឃើញលោកកូនីលៀសស្ដាប់ថាអូខ្ញុំមកស្គាល់គាត់ទេនេះទៅហ៊ាន
5: he is a Roman
3: គាត់ពួករ៉ូម៉ាធ្វើដៃទៅទ
5: ៀត he is a soldier
3: ហើយគាត់ជាទីហ៊ានណាសំទោស
5: But then the Holy Spirit said, "You go."
3: But that time, the Lord mocked up the chick. What? Ah, change to, go to, go to.
5: So Peter went.
3: Look, Peter got to follow the command. Change to.
5: Sometimes we can be stubborn in our own ways.
3: Chúng ta dễ đôi khi, chúng ta chỉ tự nó à rầm, sầm biết rằng được chúng nó phong đại.
5: We want to do what is comfortable.
3: Dương trong thôi à vậy, tại vì miền phiệp.សុខស្រួលសិរយើងអាចធ្វើទៅបាន
5: We only tell about God's love among friends among Christians
3: យើងតែងតែប្រាប់គេអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់យើង
5: But when we have to share God's word good news with other people we feel very reluctant
3: ជួនកាលនៅយើងពីដែលយើងចែកចែកម្ដងទៅកាន់សេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អតីតទៀតយើងតែងមានខ្លះស្ទាក់ស្ទើរយើងអល់ឯកយើងញញើតចំពោះអ្នកដែលមានបាប
5: So what I said earlier about being a Gentile this is an example you know Cornelius was a good example of being a Gentile
3: ដូចខ្ញុំទៅតានិយាយអំញ្ញមិញអំពីរឿងសារតីហ្នឹងពួក Gentile ហ្នឹងគឺលោក Cornelius នេះជាទៅរ៉ូម៉ាំងហ្នឹងគឺជាគំរូស្រាប់ហើយ
5: So Peter went
3: ដូចលោកពេត្រុសក៏សម្រេចចិត្តចេញទៅលោក
5: And they met and they studied God's word together
3: ដូច្នេះលោកពេត្រុសក៏បានជួបជាមួយលោក Cornelius ហើយក៏សិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នា
5: So sometimes we believers find ourselves in different situation that we don't want to do God's word because it's inconvenient.
3: Yeah. ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចង់ទៅធ្វើកិច្ចការងារនោះទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់យើងឲ្យចេញទៅធ្វើដូចជាលោកពេត្រុសនិងលោកកូនីលៀសផងដែរ
5: But God used Peter. He answered Cornelius' prayer and they both grew in faith.
3: ព្រះជាម្ចាស់បានប្រើលោកពេត្រុសឲ្យចេញទៅធ្វើការជាមួយលោកកូនីលៀសបង្រៀនគាត់ហើយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការទិដ្ឋានរបស់លោក Cornelius.
5: Not only Cornelius believed in God, his family.
3: មិនមែនគ្រាន់តែលោក Cornelius តែម្នាក់គត់ដែលជឿព្រះទេក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដទៃទៀតក៏បានជឿដែរ
5: So all of you can do the same.
3: បងប្អូនអរគ្នាលោកអ្នកអរគ្នាក៏អាចធ្វើដូចជាលោក Cornelius ផងដែរ
5: When you share God's word, let the light be shine and this will hasten the second coming of Jesus Christ.
3: នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្ទាល់ចែកចាយអំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះគឺជារឿងដែលយើងចែងចាំងពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតនៅពេលចុងក្រោយនេះ
5: May God bless each of you and that it will draw you closer to him every day
3: សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានកាន់តែចូលគៀកចិត្តទៅព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ
5: May God bless each of you as new members come into our big family of God but please also care for them
3: សូមព្រះអង្គប្រទានពរអរអ្នកបងប្អូនដែលទើបមានជំនឿថ្មីឲ្យបានคลายខ្លួនទៅជាកូនផងព្រះអង្គជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលដឹកនាំក្រុមនេះឲ្យបានទទួលយកគាត់ជាសមាជិករបស់ក្រុមរបស់លោកអ្នកបងប្អូនផងដែរ
5: When you care for them these new souls will be stronger
3: នៅពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាមេដឹកនាំមានការ care ចំពោះពួកគាត់ស្រឡាញ់ពួកគាត់នោះគឺជារឿងមួយដែលមានកម្លាំងដែលព្រះអង្គប្រទានអំណាចដល់លោក
5: They will also help the church to be even stronger
3: ដើម្បីជួយឲ្យក្រុមជំនុំយើងមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើង
5: Thank you and may God bless each one
3: សូមអរគុណអ្នកបងប្អូនអរគ្នាសូមអរគុណបងប្អូនសូមអរគុណ

ហើយបើសិនជាព្រះគ្រីស្ទសន្តិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះរូបសាច់បានស្លាប់ដោយព្រោះអំពើបាបមែនតែវិញ្ញាណមានជីវិតវិញដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតមួយទៀតបើព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គដែលបានប្រោះឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញទ្រង់សន្តិដ្ឋក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នានោះព្រះអង្គនោះឯងដែលបានប្រោះឲ្យព្រះគ្រីស្ទរស់ពីស្លាប់ឡើងទ្រង់នឹងប្រោះរូបកាយនៃអ្នករាល់គ្នាដែលទៀងតែស្លាប់ឲ្យមានជីវិតឡើងដែរដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដែលសន្តិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះបងប្អូនអើយយើងមានសេចក្តីជាប់ជំពាក់មិនមែនជំពាក់ចំពោះសាច់ឈាមឲ្យបានរស់តាមសាច់ឈាមនោះទេត្បិតបើសិនជាអ្នករាល់គ្នារស់តាមសាច់ឈាមនោះនឹងត្រូវស្លាប់ទៅតែបើសម្លាប់អំពើរបស់រូបសាច់ចេញដោយសារព្រះវិញ្ញាណនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរស់វិញអ្នកណាដែលបរិភោគខ្ញុំអ្នក

0: វាវិញអកាលជានិច្ចដល់វាវាមិនត្រូវវិនាសនៅអកាលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលប្រទានវាមកខ្ញុំទ្រង់ធំលើសជាងទាំងអស់គ្មានអ្នកណាអាចនឹងឆក់វាចេញពីព្រះហស្តរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំបានឡើយខ្ញុំហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺតែមួយព្រះអង្គទេត្បិតដែលព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញយ៉ាងណានោះព្រះរាជបត្រានឹងប្រោះដល់អ្នកណាដែលទ្រង់សពព្រះហឫទ័យក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នាំអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
1: ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនយើងធ្វើខុសហើយយើងអត់ទាន់ធ្វើខុសយូរពេកទេយើងដឹងភ្លាមថាយើងកំពុងធ្វើខុសតែយើងអាចកែប្រែមកវិញបានឬក៏អត់ជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូយាយតាហើយនិងប៉ាម៉ាក់បងប្អូននៅក្នុងព្រះវិហារព្រមទាំងបងប្អូននៅកំពុងទស្សនាតាមការ live ផងដែររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឈ្មោះធើបករណាជាសិស្សថ្នាក់ទី12ហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលថ្ងៃនេះមានឱកាសបានមកចែកចាយនៅលើព្រះវិហារសម្បួរអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីរបស់យើងសូមសរុំចិត្តបើនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបងប្អូនអព្រះបិតាព្រះជាបត្រាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កខាន់សួរពោះគាត់សូមអរគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលត្រង់បានប្រទានពេលវេលាឲ្យពួកកូនបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារនេះហើយដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំត្រង់បងប្អូនគាត់សូមអរគុណត្រង់សម្រាប់គ្រប់យ៉ាងដែលត្រង់បានផ្ដល់ឲ្យកូនក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃកន្លងមកនេះហើយនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចខ្យល់ដល់ដង្ហើមទឹកចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់ព្រមទាំងរបស់សពសារពើដែលត្រង់បានបង្កើតនៅលើស្ថានីយ៍នេះផងដែរសូមត្រង់ចាត់នៅព្រះញាណបោះសពរបស់ត្រង់មកគង់បែកូនម្នាក់ៗព្រមទាំងឲ្យពួកកូនបានយល់នៅមេរៀនដែលកូននឹងចែកចាយនៅថ្ងៃនេះផងដែរហើយកូនសូមទូលទោសចំពោះអំពើបាបដែលកូនម្នាក់ៗតែងតែប្រព្រឹត្តខុសជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែររកកិច្ចការកូនអាចស្រេចបានទេមែនសូមដាក់ទូលថ្វាយក្នុងព្រះព្រះអង្គចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមែនអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនឹងការអធិប្បាយខ្ញុំចង់សួរបងប្អូន2-3សំណួរតើបងប្អូនស្គាល់របស់នេះអត់វារៀងទូចបន្តិចអានេះបោះម៉ាក់យកមកអញ្ចឹងរបស់នេះគឺជាកញ្ចក់យើងប្រើកញ្ចក់ដើម្បីអីមើលជាផ្សេងស្រីស្រីព្រឹកឡើងធ្វើអីកញ្ចក់សាច់ដាក់កញ្ចក់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើកញ្ចក់ដើម្បីឆ្លោះមើលមុខរបស់យើងហើយនឹងដូចថាសន្តានសក់របស់យើងឲ្យវាស្អាតហើយរៀបចំខ្លួនមុននឹងចេញទៅណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកញ្ចក់មានតួនាទីសម្រាប់ឆ្លោះបញ្ចាំងពីរូបរាងរបស់យើងថាយើងមើលទៅល្អហើយនៅស្អាតហើយនៅព្រោះមនុស្សយើងមុនរៀបចំខ្លួនចេញទៅក្រៅមិនកាន់តែងើបភ្លាមចេញទៅប្រយ័ត្នមានលប់មុខមួយទឹកឲ្យសក់ឲ្យស្ពឹងព្រឹកឡើងចេញហ៊ានចេញក្រៅអត់ចុះអត់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការឆ្លោះកញ្ចក់ដើម្បីមើលពីរូបរាងរបស់យើងសិនហើយកញ្ចក់ដែលកុហកយើងអត់អត់ទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រឡាក់បើថាមុខយើងប្រឡាក់យើងប្រកាសជាឃើញមានស្នាមប្រឡាក់មួយនៅលើមុខហើយអញ្ចឹងកញ្ចក់វាអត់កុហកយើងទេវាតែងតែប្រាប់ការពិតជានិច្ចអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតយើងជាគ្រីស្ទានក៏ដូចគ្នាព្រះបានផ្ដល់នៅកញ្ចក់មួយសម្រាប់ឲ្យយើងឆ្លោះជាប្រចាំថ្ងៃតែដឹងតែកញ្ចក់នឹងជាអ្វីអត់ចឹងកញ្ចក់នោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានសន្តានស្ថិតក្នុងព្រះគម្ពីរមួយនេះចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីរបៀបប្រើនៅកញ្ចក់ពិសេសមួយនេះព្រោះខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនជាច្រើនអត់ទាន់បានដឹងនៅរបៀបប្រើប្រាស់នៅព្រះគម្ពីរនេះបានត្រឹមត្រូវទេហើយនឹងរៀនពីរបៀបដែលយើងអាចទទួលបានព្រះពរនៅតាមព្រះគម្ពីរមួយនេះចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំនួន3ចំណុចចង់មកចែកចាយដោយចំណុចទី1មើលឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក1ខ23បានចែងថាត្បិតបើអ្នកណាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយតែមិនប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលឆ្លោះមុខក្នុងកញ្ចក់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះលោកយ៉ាកបក៏បានប្រៀបធៀបគ្រីស្ទានរបស់យើងទៅនឹងមនុស្សដែលឆ្លោះកញ្ចក់អញ្ចឹងមនុស្សដែលឆ្លោះកញ្ចក់ហ្នឹងមិនចឹងការអានព្រះគម្ពីរគឺមិនមែនត្រឹមតែជាការអានឲ្យចប់ចប់ឲ្យចប់តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃព្រឹកឡើងក្រោកមកអានចប់តែមួយមិនយល់ន័យក៏បានដែរអានតែចប់បានហើយអញ្ចឹងការអានព្រះគម្ពីរគឺមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងអានព្រះគម្ពីរដើម្បីពិនិត្យមើលចិត្តខាងក្នុងរបស់យើងថាយើងនឹងបានបរិសុទ្ធហើយឬនៅឧទាហរណ៍ដូចនៅពេលដែលយើងអានក្នុងព្រះគម្ពីរមួយដែលនៅក្នុងនោះបានចែងថាត្រូវស្រឡាញ់សត្រូវចឹងយើងត្រូវគិតនៅក្នុងចិត្តហើយមើលក្នុងចិត្តរបស់យើងថាតើយើងមានស្អប់នរណាម្នាក់ឬក៏អត់ត តែយើង

0: មានសត្រូវនៅឯណាឬក៏អត់ឬក៏ដល់កន្លែងមួយដែលថាកុំនិយាយភូតភោអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតឲ្យថាតើយើងកំពុងមានលាក់បាំងរឿងអីមួយនៅក្នុងចិត្តឬក៏អត់សូមបើកទៅព្រះគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺចំពុក4ខ12 If you have the Bible please turn to Hebrews chapter 4 verse 12អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះនោះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទាំងធ្លុះចូលទៅទោះតែកាត់ប្រលឹងនឹងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់នឹងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតដែលសម្រេចដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះបានប្រាប់ថាព្រះបន្ទូលគឺមុតជាងអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចចាក់ធ្លុះដល់ទាំងវិញ្ញាណកាត់ដាច់ទាំងឆ្អឹងឲ្យដាច់ពីគ្នាផងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺពិតជាមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលដែលអាចជ្រាបចូលទៅដល់ក្នុងជំរៅចិត្តរបស់យើងទោះបីជាចិត្តរបស់យើងជ្រៅខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាចជ្រាបទៅដល់ដែរដូច្នេះហើយកុំខ្លាចក្នុងការអានព្រះគម្ពីរហើយខ្លាចឃើញកំហុសរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះធ្វើបែបនេះខុសឬក៏ធ្វើបែបនោះខុសមែនឬក៏អត់បើសិនបើយើងមានថាការដែលយើងធ្វើឬក៏អំពើរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាពិតជាខុសផ្ទុយនឹងព្រះគម្ពីរមែនដូច្នេះយើងគួរតែកែប្រែចិត្តហើយចេញពីអំពើទាំងអស់នោះឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនយើងធ្វើខុសហើយយើងអត់ទាន់ធ្វើខុសយូរពេកទេយើងដឹងភ្លាមថាយើងកំពុងធ្វើខុសតែយើងអាចកែប្រែមកវិញបានឬក៏អត់បានឬក៏អត់បានគឺយើងនៅមានពេលដើម្បីនឹងកែប្រែចិត្តក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើខុសហើយយើងអត់ដឹងទេថាយើងកំពុងតែធ្វើខុសតែយើងនៅប្រព្រឹត្តទៀតអត់ច្បាស់ជាប្រព្រឹត្តឲ្យត្រូវអត់ដោយសារយើងអត់ដឹងថាខ្លួនយើងកំពុងតែមានកំហុសទេអញ្ចឹងយើងនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើនឹងដដែលជារហូតមករហូតទៅដល់ពិបាកក្នុងការស្រោចស្រង់មកវិញមិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចកែខ្លួនបានទេក៏ប៉ុន្តែវាពិបាកដើម្បីនឹងវិលមករកសេចក្តីល្អវិញអញ្ចឹងចំណុចទី2កុំធ្វើជាមនុស្សឆាប់ភ្លេចអ្នកណាខ្លះនៅក្នុងព្រះវិហារនេះជាមនុស្សឆាប់ភ្លេចបាទមានច្រើនឡើងតែមិនថាតែចាស់ទេសំបីតែក្មេងៗដូចជាពួកខ្ញុំក៏ឆាប់ភ្លេចដែរពេលខ្លះម៉ាក់ញ៉ៃម៉ាន់តិចម៉ាំភ្លេចមិនហ្នឹងដើរម៉ាន់តិចភ្លេចបាត់ធ្លាប់បាត់ធ្លាប់អញ្ចឹងណាក៏ធ្លាប់ភ្លេចដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក1ខ24បាននិយាយថាអ្នកនោះគ្រាន់តែមើលខ្លួនរួចចេញបាត់ទៅហើយក៏ភ្លេចពីបែបភាពខ្លួនជាយ៉ាងណាភ្លាមសំបីតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់ដែរថាអ្នកដែលឆ្លកកញ្ចក់កាន់តែមើលមកផ្លេតតើដើរចេញទៅផ្លេចបាត់អញ្ចឹងចំណុចនេះរៀងគ្រោះថ្នាក់បន្តិចប្រសិនបើយើងឆាប់ផ្លេចនៅត្រង់ចំណុចនេះឧទាហរណ៍ដូចកូនក្មេងពេលដែលគេឆ្លកកញ្ចក់ឃើញមុខគេឬក៏មាត់គេហ្នឹងប្រឡាក់ជាប់នំអីដែលគេញ៉ាំទៅឧទាហរណ៍ថាក្រែមសូកូឡានៅជាប់បបូរមាត់តែដល់ពេលឈប់ពីឆ្លកកញ្ចក់រត់ចេញទៅលេងបាត់អញ្ចឹងក្មេងៗគ្រាន់តែមើលមកផ្លេតឃើញតែខ្លួនប្រឡាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែអាចបានខ្វល់ច្រើនទេហើយក៏ភ្លេចដើរចេញទៅលេងទៀតពេលទៅលេងហ្នឹងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាខ្លួននៅប្រឡាក់មាត់ដែរក្មេងៗតើពួកគាត់អាចមានចិត្តចង់លាងសម្អាតឲ្យខ្លួនឯងបានស្អាតឲ្យខ្លួនឯងអត់ច្បាស់ជាភ័យច្រើនមិនសូវទេមានភ័យតិចណាស់ដែលអាចនឹងចង់លាងសម្អាតខ្លួនបានស្អាតចឹងលុះត្រាតែឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមកប្រាប់ថាមាត់ខ្លួនឯងប្រឡាក់ហើយមិនទេមកលាងទឹកចេញបើមិនចឹងទេអត់ឲ្យចេញទៅលេងក្រៅទេចឹងគឺតតែមានការមើលថែទាំពីឪពុកម្ដាយចិត្តយើងម្នាក់ក៏ដូចគ្នាយើងអាចនឹងធ្វើខុសហើយភ្លេចក៏ប៉ុន្តែនៅមានអ្នកណាដែលចាំជួយលាងសម្អាតចិត្តរបស់យើងគឺច្បាស់ជាព្រះហើយដែលទ្រង់តែងតែហៅយើងព្យាយាមហៅឲ្យយើងមកកែប្រែចិត្តរបស់យើងចេញអញ្ចឹងពាក្យភ្លេចនៅត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនសំដៅលើការចងចាំមិនល្អនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាសំដៅទៅលើការដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនយកចិត្តទុកដាក់ហ្មងដូចកូនក្មេងពេលគាត់ឆ្លងកញ្ចក់គាត់ដឹងតែគាត់ប្រឡាក់អត់គាត់ច្បាស់ជាឃើញហើយគាត់ច្បាស់ជាដឹងហើយថាមុខខ្ញុំប្រឡាក់ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់នឹងមុខមាត់នឹងអត់ច្បាស់ជាអត់ទេគាត់ចង់ទៅលេងជាងអញ្ចឹងគាត់ក៏នឹងចេញទៅក្រៅទៅឧទាហរណ៍មួយទៀតប្រៀបដូចជាយុវជនមួយក្រុមនៅពេលដែលចូលក្នុងព្រះវិហារស្ដាប់លោកគ្រូកងវិលឬក៏ណាម្នាក់អធិប្បាយឲ្យបកស្រាយយ៉ាងទៅគាត់ច្បាស់ជាមានចិត្តថាអូចេញទៅវិញខ្ញុំចង់កែប្រែចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញផុតពីទ្វារព្រះវិហារបានបន្តិចមិត្តភ័ក្ដិមកដល់បបួលអេតោះដល់លេងទៅបាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកគាត់មិនមែនភ្លេចទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ដោយគិតថាវាមិនសូវសំខាន់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេចកុំឲ្យយើងឆាប់ភ្លេចយើងគួរកត់ត្រាឬក៏ចំណាំនៅខព្រះគម្ពីរទាំងអស់នោះ ដោយយើងអាចកត់វានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏បានឬក៏សភៅកំណត់ត្រារបស់យើងក៏បានអញ្ចឹងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើនជំពូក119ខ11 So the next Bible is in Psalms chapter 119 verse 11អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនទូលបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលត្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូលបង្គំធ្វើបាបនឹងត្រង់ឡើយចឹងនៅក្នុងខនេះគេបាននិយាយថាម៉េចគេបាននិយាយថាទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងសម្ដៅលើណាគេគឺសម្ដៅលើយើងម្នាក់ម្នាក់ហើយថាយើងបានកត់ចំណាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហ្នឹងទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះមិនមែនទុកនៅក្នុងសភៅណាប៉ុន្តែកត់ទុកនៅក្នុងចិត្តតែម្ដងចឹងនៅពេលដែលយើងបានចាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងប្រកាសជាមិនធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះទេយើងព្យាយាមគោរពតាមក្រឹតវិន័យឬក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហ្នឹងចឹងសម្រាប់ចំណុចទី3គឺធ្វើតាមទើបបានពោធ្វើតាមទើបបានពោនឹងមានន័យថាម៉េចធ្វើតាមអញ្ចឹងពាក្យថាធ្វើតាមត្រង់នេះគឺចង់ឲ្យយើងមិនមែនធ្វើត្រាប់តាមគ្នាទេណាមិនឃើញពួកម៉ាក់យើងធ្វើឡប់ឡប់អីធ្វើតាមទេត្រង់នេះសំដៅទៅលើនៅពេលដែលព្រះបានមានបន្ទូលមកកាន់យើងហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអ្វីដែលត្រង់បានបង្គាប់បញ្ជានោះដោយកាលពីសម័យដើមព្រះបានឲ្យសាវករបស់ត្រង់ធ្វើអីគឺត្រង់បានចាត់ឲ្យពួកសាវករបស់ត្រង់ចែកចាយនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សដទៃទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេបានស្គាល់ព្រះដល់ចំនួនយើងយើងក៏នៅតែធ្វើដូចគ្នាហើយយើងត្រូវកាន់វាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនពីព្រោះការធ្វើតាមនេះហើយគឺជាប្រភពនៃព្រះពរដែលព្រះនឹងចាក់មកកាន់យើងម្នាក់ៗដូចនៅក្នុងខ25បាននិយាយថាតែអ្នកណាដែលពិនិត្យមើលក្នុងក្រឹត្យវិន័យដល់គ្រប់លក្ខគឺជាក្រឹត្យវិន័យខាងឯសេរីភាពហើយក៏ជាប់ចិត្តចំពោះអត់មានផ្លេចសេចក្តីដែលស្ដាប់នោះឡើយគឺបានប្រព្រឹត្តតាមវិញអ្នកនោះនឹងមានពោក្នុងគ្រប់ទាំងការដែលខ្លួនធ្វើទាំងប៉ុន្មានអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដែរថាអ្នកដែលបានកាន់តាមនឹងធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននោះនឹងទទួលបានព្រះពរពីព្រះ So the third point is action leads to blessings As we already know many people will know God's commandment and they like study a lot but not all of them keep the commandments right away they might do wrong thing against God's law but God said that those who keep God's commandment and keep practice good they will receive the blessings from God because the action is the source of blessings from God មួយទៀតពរជ័យរបស់ព្រះគឺមិនមែនធ្លាក់មកលើមនុស្សដែលស្គាល់ឬក៏ដឹងច្រើនអំពីព្រះទេក៏ប៉ុន្តែគឺនឹងបានប្រទានមកដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមនិងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះពាក្យកន្លឹះមួយទៀតនៅក្នុងខ25គឺពាក្យក្រឹតវិន័យខាងឯសេរីភាពក្រឹតវិន័យខាងឯសេរីភាពអញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់ៗអាចគិតថាសេរីភាពពិតប្រាកដដែលយើងគួរទទួលបានយើងគួរមានគឺជាការធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តរបស់យើងអាហ្នឹងជាសេរីភាពអត់វាប្រាកដជាសេរីភាពរបស់ពួកយើងម្នាក់ៗហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះបានមានបន្ទូលថាការធ្វើតាមព្រះបន្ទូលទៅយើងអាចមានសេរីភាពពិតគឺជាសេរីភាពអំពីអំពើបាបសេរីភាពពីការស្ដាយក្រោយនិងសេរីភាពពីទុកព្រួយផ្សេងផ្សេង So each one of us might want to get freedom. We want to do what we like more than what we should do. Because sometimes what we are going to do is really bad and can affect our life really hard. So God told us that the real freedom is by doing according to God's law. So that we can be free from the sin, free from the regret, and from every sadness that we have in our heart. ឧទាហរណ៍បើសិនបើយើងចង់បើយើងធ្វើតាមតែចំណង់ចំណូលចិត្តឬអ្វីដែលយើងគិតថាត្រូវឧទាហរណ៍ថាដូចយើងទៅឆ្លោះកញ្ចក់អញ្ចឹងយើងឃើញមុខរបស់យើងនៅក្នុងកញ្ចក់មានប្រឡាក់ខ្ជុងនៅលើស្ពល់អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាអត់អីផងវាមិនសូវសំខាន់ទេយើងក៏ចេញទៅក្រៅដោយទុកឲ្យនៅតែប្រឡាក់អត់លៀងចេញទេអញ្ចឹងតាមរយៈហ្នឹងយើងគេមើលមកឃើញថាយើងស្អាតបាតឬក៏អត់ស្អាតបាតឬក៏អត់បើយើងនៅមានប្រឡាក់អីនៅមុខអញ្ចឹងអត់យើងប្រកាសជាមិនទាន់ស្អាតទេអានេះយើងចង់ធ្វើតាមតំណែងចិត្តរបស់យើងយើងអត់ខ្វល់ទេទោះបីប្រឡាក់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងធ្វើតាមអ្វីដែលទៅថាពុកម្ដាយយើងប្រាប់ថាកូនណាមុខកូនឯងប្រឡាក់ហើយទៅលាងចេញទៅយើងទៅឆ្លោះមើលឃើញប្រឡាក់មែនហើយយើងក៏ទៅលាងចេញអានេះឥឡូវយើងបានស្អាតបាតអត់ស្អាតអញ្ចឹងអានេះគឺជាការធ្វើតាមនៅអ្វីដែលពុកម្ដាយរបស់យើងបានប្រាប់អញ្ចឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងគ្រីស្ទានរបស់យើងដែរនៅពេលដែលព្រះបានប្រាប់ថាការដែលយើងធ្វើនឹងខុសហើយយើងគួរតែកែប្រែវាចេញហើយយើងបានធ្វើតាមការដែលព្រះបានប្រាប់ហ្នឹងត ើយើងបានបរិសុទ្ធជាងមុនឬក៏អត់ច្បាស់ជាបានហើយតែស្អីយើងបានគោរពតាមនៅអ្វីដែលព្រះបានប្រាប់យើងអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលគឺជាអ្នកដែលជួយលាងសម្អាតជីវិតយើងឲ្យមានពន្លឺឡើងវិញឲ្យបានស្អាតបាតហើយនឹងបរិសុទ្ធដូចកាលដែលព្រះយេស៊ូវបានមកនៅលើផែនដីហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញ3ចំណុចនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលយើងអានព្រះបន្ទូលកុំអានឲ្យតែចប់ចុងចាប់ដើមហើយដើរតបាត់អត់ខ្វល់ទី2កុំធ្វើជាមនុស្សឆាប់ភ្លេចឬក៏ចាត់ទុកថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជារឿងដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍ដល់យើងត្រូវចងចាំទុកនៅអ្វីដែលព្រះបានចែងមកហើយនឹងទី3សំខាន់បំផុតយើងត្រូវធ្វើតាមនិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទាំងអស់នោះដោយសារវាគឺជាប្រភពនៃព្រះពរដែលព្រះនឹងចាក់មកយើង So in conclusion first point we need to read the Bible but not just finish it and go out without thinking we need to pay full attention to the Bible because they are important second point don't be a forgetter keep in mind what God has told us and lastly the most important point follow what God told us because it's most important thing we should do in our life and the Bible is the mirror which can reflect our character and what we have in our mind like the bottom of our mind and it's the thing that help us to clean ourselves and make ourselves holy like Jesus Christ ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំក្រៃសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើតាមនៅចំណុចទាំង3នេះហើយនឹងសូមអធិដ្ឋានដល់ព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយផ្ដល់កម្លាំងក្នុងការប្រព្រឹត្តតាមនៅអ្វីដែលទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើពីព្រោះយើងមិនអាចធ្វើវាតែម្នាក់ឯងបានទេចឹងចុងក្រោយសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: បើយើងនន្ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះរហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករលគ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួកក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរឯសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអត់ទោសនោះជារបស់ផងព្រះដោយជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំវិញទោះបើយើងខ្ញុំបានបះបោនឹងទ្រង់ក៏ដោយពីព្រោះអញនឹងអាណិតមេត្តាចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតត្រូវឲ្យមនុស្សអាក្រក់បោះបង់ចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតចោលគំនិតអាក្រក់របស់ខ្លួនដែររួចឲ្យគេត្រឡប់មកឯព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះទ្រង់នឹងអាណិតមេត្តាដល់គេគឺឲ្យវិលមកឯព្រះនៃយើងរាល់គ្នាត្បិតទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យជាបរិបូរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញហើយកាលណាអ្នកចូលអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដល់នៅអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូន និងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយសុភាពនោះចូលបំពេញសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំដោយអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយទាំងរួបរួមចិត្តគ្នាហើយគិតតែផ្លូវមួយដូចគ្នាចុះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរួមគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខអែសេចក្តីឯទៀតបងប្អូនអើយចូលមានសេចក្តីអំណរចូលឲ្យបានគ្រប់លក្ខចូលឲ្យមានចិត្តក្សេមក្សាន្តចូលឲ្យមានគំនិតដូចគ្នាចូលនៅដោយមេត្រីនឹងគ្នាចុះនោះព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាត្បិតដូចជារូបកាយមួយមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរដូច្នេះបើអវយវៈមួយឈឺនោះទាំងអស់នឹងឈឺជាមួយគ្នាបើមួយបានដំកើងឡើងនោះទាំងអស់នឹងបានរីករាយជាមួយដែរបានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ងាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជប់ខ្ជួនដោយអិតរង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមានអិតប្រយោជន៍ទេពួកស្ងួនភ្ងាអើយបើព្រះបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាជាខ្លាំងទាំងម្លេះនោះត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរអែមនុស្សទាំងវងដែលបានជឿគេក៏មានចិត្តមានគំនិតតែមួយគ្មានអ្នកណាប្រកាន់ថាអ្វីៗដែលខ្លួនមានជារបស់ផងខ្លួននោះទេគឺគ្រប់របស់ទាំងប៉ុន្មានជារបស់សម្រាប់ប្រើជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងមូលមាត់តែមួយនិងសរសើរដំកើងដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្លីៗអំពីសុខភាពថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយមកបកស្រាយដែលនិយាយអំពីវិធីងាយៗជួយឲ្យស្រកទម្ងន់តាមបែបធម្មជាតិតើវាជាការល្អដែរឬទេនៅពេលដែលយើងថត់ជ្រុលនោះតាមការស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ឃើញថាជាមធ្យមជនជាតិអាមេរិកមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងសាសនាណាទាំងអស់ការស្ទង់មតិថ្មីបានរកឃើញថាជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលមានអាយុចាប់ពី35ដល់59ឆ្នាំ40ទៅ 50% ជាអ្នកដែលទទួលទានអាហារដែលគ្មានពេលវេលាឡើយទម្ងន់ធ្ងន់ហួសកំណត់គឺជាដើមហេតុដែលបង្កឲ្យមានជំងឺផ្សេងផ្សេងសឹងតែគ្រប់មុខបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកពោះវៀនចុកពោះវៀនព្រមទាំងជំងឺរលាកសន្លាក់ដៃជើងនិងឈឺខ្នងខាងក្រោមជាដូច្នេះចុះតើអ្វីទៅដែលជាអាថ៌កំបាំងនៃការចុះទម្ងន់ដែលនៅថេរនោះវិធីងាយៗដូចជាកាត់បន្ថយបរិមាណអាហារដែលអ្នកបរិភោគជាពិសេសនោះគឺអាហារដែលមានជាតិកាឡូរីបង្កើនការបញ្ចុះកាឡូរីដោយបង្កើនការហាត់ប្រាណសូមចាប់ផ្ដើមនៃការបរិភោគអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃដូចជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិផ្លែឈើដំឡូងជ្វាឈប់ឬកាត់បន្ថយអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ស្ករអាហារចម្រាញ់អាហារកែច្នៃនិងអាហារក្រៅពេលសូមប្រើសាច់សុទ្ធនិងត្រីឲ្យបានតិចបំផុតផែនការទទួលទានបែបនេះរួមបញ្ចូលនឹងការដើរលឿនលឿនជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងជួយអ្នកចុះទម្ងន់ពីកន្លះគីឡូទៅ1គីឡូក្នុងមួយសប្តាហ៍សូមចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះចុះ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេការព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារតើហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវរស់នៅដោយស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនសម្ដែងការអស្ចារ្យអ្វីនោះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីមេត្តាករុណាសម្រាប់ព្យាបាលពិភពលោកនេះហើយក្នុងប្រមាណឆ្នាំដែលទ្រង់នៅស្ងប់ស្ងាត់នៅឯណាសារ៉ែតនោះជីវិតរបស់ទ្រង់បានហូរចេញជាចរន្តទឹកពោពេញដោយការណិតអសូរនិងការថ្នាក់ថ្នមថែទាំ មនុស្សចាស់ជរាអ្នកមានទុក្ខព្រួយអ្នកមានទុក្ខលំបាកដោយសារអំពើបាបក្មេងៗពុំទាន់ដឹងក្តីគិតតែពីសប្បាយលេងសើចសត្វតូចតូចតែនៅក្នុងព្រៃនិងសត្វដែលទទួលរងបន្ទុកផ្សេងផ្សេងអស់ក៏បានសប្បាយរីករាយឡើងនៅពេលមានវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះព្រះអង្គដែលមានព្រះបន្ទូលពេញដោយអំណាចដែលបានទ្រទ្រង់ពិភពលោកយើងនេះព្រះអង្គនេះនឹងបន្ទាបខ្លួនចុះដើម្បីមកព្យាបាលសត្វស្លាប់ដែលកំពុងតែរងរបួសគ្មានអ្វីដែលត្រង់មើលរំលងនោះឡើយហើយក៏គ្មានអ្វីដែលត្រង់មិនឲ្យតម្លៃដោយមិនជួយសង្គ្រោះនោះដែរដូច្នេះកាលដែលព្រះយេស៊ូវកាន់តែលូតលាស់ខាងប្រាជ្ញានិងខាងរូបកាយនោះព្រះនៅស្ថានសួគ៌និងមនុស្សនៅផែនដីក៏ពេញចិត្តនឹងត្រង់កាន់តែខ្លាំងឡើងដែរព្រះយេស៊ូវបានទាញយកមនុស្សដែលមានចិត្តអាណិតអាសូរទាំងអស់មកឯត្រង់ដោយបង្ហាញអង្គទ្រង់ឲ្យពួកគេឃើញថាទ្រង់ពិតជាមានការអាណិតអាសូរដល់មនុស្សទាំងអស់គ្នាមែនបរិយាកាសពេញដោយក្តីសង្ឃឹមនិងភាពក្លាហានដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញទ្រង់នោះបានធ្វើឲ្យទ្រង់ខ្លាចទៅជាប្រពោដល់មនុស្សគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយជាញឹកញាប់ផងដែរនៅក្នុងសាលាប្រជុំនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធទ្រង់ត្រូវបានគេហៅឲ្យអានមេរៀនពីគម្ពីរពួកហោរាហើយដួងចិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បានរំភើបឡើងជាខ្លាំងខណៈដែលមានពន្លឺថ្មីមួយបានភ្លឺឡើងចេញពីពាក្យនៅក្នុងសំណេររបស់ព្រះដែលពួកគេធ្លាប់ឮជាច្រើនដងហើយនោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនបានបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់ត្រង់ច្រើននៅឡើយទេក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំដែលព្រះយេស៊ូវបានស្នាក់នៅណាសារ៉េតត្រង់មិនបានបើកសម្ដែងឲ្យគេឃើញអំណាចធ្វើការអស្ចារ្យរបស់ត្រង់ឡើយត្រង់មិនបានស្វែងរកដំណែងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយក៏មិនចង់បានគេឈ្មោះអ្វីនោះឡើយជីវិតដ៏ស្ងប់ស្ងាត់និងដ៏សាមញ្ញរបស់ព្រះយេស៊ូវរួមជាមួយនឹងការដែលព្រះគម្ពីរនៅស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនបានចែងពីជីវិតពីកុមារភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទាំងនេះបានបង្រៀននៅមេរៀនដ៏សំខាន់មួយមេរៀនដ៏សំខាន់នោះគឺជីវិតរបស់កុមារកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់និងកាន់តែសាមញ្ញនោះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែអាចជៀសផុតពីភាពត្រេកត្រអាលដែលមនុស្សបានបង្កើតឡើងហើយក៏កាន់តែមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាជាធ្លុងមួយជាមួយនឹងធម្មជាតិនឹងកាន់តែបង្កើនអំណោយផលដល់កម្លាំងខាងរាងកាយកម្លាំងខាងផ្លូវចិត្តនិងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដែរព្រះយេស៊ូវគឺជាគំរូរបស់យើងមានមនុស្សជាច្រើនបានរស់នៅដោយចាប់អារម្មណ៍តែជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងកំឡុងពេលដែលទ្រង់ធ្វើកិច្ចការបម្រើដល់មនុស្សជាសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះដោយពួកគេបានមើលរំលងការបង្រៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវកាលនៅវ័យកុមារដោយការបង្រៀននោះគឺនិយាយអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឯផ្ទះដែលបង្ហាញថាទ្រង់គឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់កុមារនិងសម្រាប់យុវវ័យទាំងអស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានបន្ទាបខ្លួនចុះមកយកភាពក្រីក្រដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចនឹងបង្រៀនពីរបៀបដែលយើងអាចដើរជាមួយព្រះបានយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយចេះបន្ទាបខ្លួនយើងចុះក្នុងជីវិតធម្មតារបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់នៅដើម្បីផ្គប់ចិត្តលើកដំកើងនិងថ្វាយសិរីរុងរឿងដល់ព្រះបិតារបស់ទ្រង់ជានិច្ចការងាររបស់ទ្រង់ដំបងនោះគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកជំនួញលើផ្នែកសិប្បកម្មតូចមួយដែលធ្វើការយ៉ាងនឿយហត់សម្រាប់អាហារចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលដែលទ្រង់ធ្វើការងារនៅឯតុកជាងឈើនោះទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះជាច្រើនដោយដែលទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការអស្ចារ្យជាសាធារណៈសម្រាប់បណ្ដាជនទូទៅដែរនោះយុវជនគ្រប់រូបដែលធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងចេះស្ដាប់បង្គាប់ដោយដែលព្រះកម្មាយេស៊ូវបានធ្វើនៅក្នុងផ្ទះដ៏តូចតាចរបស់ទ្រង់នោះយុវជនទាំងនោះក៏នឹងអាចទទួលបានពាក្យដូចគ្នាទៅនឹងពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវទទួលបានពីព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាមើលនេះណែអ្នកដែលខ្ញុំបានគ្រប់គ្រងគឺជាអ្នកដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសដីរីករាយដល់ចិត្តខ្ញុំនេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងថាការព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយុវជនដឹងពីមេរៀនដ៏សំខាន់មួយថាជីវិតរបស់កុមារកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់និងកាន់តែសាមញ្ញនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែជៀសផុតពីភាពត្រេកត្រអាលកាន់តែស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយក៏កាន់តែបង្កើនអំណោយផលខាងកម្លាំងរាងកាយកម្លាំងខាងផ្លូវចិត្តនិងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដែរកាលដែលព្រះយេស៊ូវបានបន្ទាបខ្លួនចុះគឺទ្រង់ធ្វើជាគំរូឲ្យយើងចេះបន្ទាបខ្លួនចុះដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរជាមួយនឹងព្រះបានយ៉ាងជិតស្និទ្ធនេះជាការលុតដំដ៏សាមញ្ញរបស់ព្រះយេស៊ូវកាលទ្រង់នៅវ័យកុមារជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ

0: ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់តទៀតនិយាយអំពីកាល់ស្យូមកាល់ស្យូមអ្នកណាធ្លាប់ឮគេនិយាយអំពីកាល់ស្យូមកាល់ស្យូមសំខាន់សម្រាប់អីអ្នកណាដឹងចង់វី Very good ចេះអស់ហើយបើសិនយើងខ្វះកាល់ស្យូមឆ្អឹងរបស់យើងវាខ្សោយវាពុកវាអាចស្រួយបែកបាត់ស្រួលប៉ុន្តែបើសិនយើងគិតថាអូតើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទិញថ្នាំកាល់ស្យូមហើយញ៉ាំច្រើនច្រើនច្រើនអាហ្នឹងអាចមានបញ្ហាបើសិនយើងញ៉ាំលើមកពីថ្នាំមកពីក្របឬក៏មកពីAway គេដាក់កាល់ស្យូមសម្រាប់កាពីយើងអាចយកកាល់ស្យូមមកពីអាហារពេលយើងញ៉ាំអាហារมันអាចមានកាល់ស្យូមលើតែបើសិនយើងមានកាល់ស្យូមលើវាចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកបេះដូងហើយសរសៃឈាមរបស់យើងវិញតើយើងត្រូវប្រយ័ត្នបើយើងខ្វះបញ្ហាឆ្អឹងបញ្ហាសាច់ដុំហើយបញ្ហាសរសៃផ្សាតមានជំងឺសរសៃផ្សាតប៉ុន្តែសរសៃផ្សាតមកពីខួរក្បាលយើងនៅក្នុងខ្លួនវាអត់ចរណាច្បាស់តើអញ្ចឹងយើងត្រូវការយើងយកពីណាអាហារណាមានកាល់ស្យូមហើយកុំភ្លេចថាបើសិនយើងញ៉ាំអាហារមានកាល់ស្យូមយើងត្រូវមានវីតាមីន D ផងដែរពីព្រោះកាល់ស្យូមបើអត់មានវីតាមីន D វាមិនអាចជួយឆ្អឹងជួយខ្លួនយើងបានទេវាត្រូវការមានវីតាមីន D លោកមុនខ្ញុំនិយាយអំពីជាតិដែកហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថាជាតិដែកសំខាន់យើងត្រូវមានវីតាមីន C ជាមួយជាតិដែកសម្រាប់ជួយឲ្យខ្លួនយើងបានស្រូបជាតិដែកច្បាស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ហើយឡើយខ្ញុំប្រាប់ហើយអំពីកាល់ស្យូមត្រូវការវីតាមីន D វីតាមីន D យើងយកពីពន្លឺថ្ងៃច្រើនជាងតើកាល់ស្យូមយកពីណាសំខាន់យកពីបន្លែក្រាបធម្មជាតិបើយើងតាមក្រុមហ៊ុនលួតលក់ទឹកដោះកោគេថាទៅញ៉ាំទឹកដោះកោរាល់ថ្ងៃសម្រាប់មានកាល់ស្យូមអាហ្នឹងត្រូវសម្រាប់កូនកោមានត្រូវសម្រាប់មនុស្សទួយមនុស្សចាស់មិនត្រូវទេពីព្រោះវាអត់មានតលីយ៉ាពីបច្បាស់អំពីជាតិកាណិកផ្សេងសម្រាប់ឲ្យខ្លួនយើងបានស្រូបកាល់ស្យូមត្រូវតលាពីបបាទកូនកោអត់អីទេញ៉ាំទឹកដោះកោបានមនុស្សត្រូវយកបន្លែអូខេបន្លែអីបន្លែពោះបៃតងយី The greens right green ហើយល្ងក្រាប់ល្ងោមានកាល់ស្យូមច្រើនជាងគេក្នុងគ្រប់បន្លែគ្រប់ក្រាប់ធម្មជាតិអីផ្សេងកាល់ក្រាប់ល្ងោមានច្រើនជាងគេហើយសណ្ដែកក្រុមគ្រូសាសណ្ដែកទៀតហើយពិសេសសណ្ដែកសៀងមានកាល់ស្យូមច្រើនហើយតាហ៊ូហើយទឹកសណ្ដែកក៏មាន Hi, mui tia pise samrap azi, po kia mata kongi help no Europe no Australia. Tiong Jake, me and calcium drown there. Hi, women so talai, by young me and dam Jake no tia, at talai sa, young ain't help drown. Anong ha samrap ayo calcium tran? Hai complex terka vitamin D da. Pon lut ngai rieng ro thngai ba mien vitamin D. Som preap tiem pau ai mien chang rong muam. Yom kom ro ko pre kompi ni ye ampi chang. Mien tran nei knong pre kompi bon dai. Ni ye om pi ba yung sauk sa dai chang yung vi xiaoi ru ko ba yung khang chang yung vi pok ai em ha o vi men trau ju moi calcium no mai at le ko bring pi ko pre kan pi thing ai ni te som pre pi em pa thing ak nia som ai pre ju ai men so ka pi la rang muam som rap yung ni
1: ចូលអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនក្រែងចិត្តអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែផ្ទុកនងសេចក្តីវក់និងស៊ីផឹកហើយនឹងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនោះលោថ្ងៃនោះមកដល់អ្នករាល់គ្នាភ្លាមកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាជូជារបបបញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងស្រវឹងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះត្បិតក្រោយដែលយើងបានទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតហើយបើយើងធ្វើបាបស្ម័គ្រពីចិត្តទៀតនោះគ្មានយ៉ាញ់បូជាណាសម្រាប់នឹងលោះបាបទៀតទេត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នានេះនោះឡើយដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការវាយទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនោះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំអោយបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរចូលអោយដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារ្យដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបាន
2: តើបងប្អូនធ្លាប់ទៅចូលរួមកម្មវិធីការឬក៏កម្មវិធីជប់លៀងដែលមានសម្បូរទៅដោយចំណីអាហារជាច្រើនគ្រប់ប្រភេទដែលមើលទៅគឺគួរឲ្យទាក់ទាញចាប់អារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំមែនទែនហើយយើងប្រកាសជាស្ដាយហើយថាបើសិនជាយើងមិនញ៉ាំនៅថ្ងៃនោះទេយើងប្រកាសជាស្ដាយក្រោយពីព្រោះថានៅថ្ងៃស្អែកនឹងមិនមានម្ហូបចំណីអាហារដែលឆ្ងាញ់ដូចចឹងទៀតទេបងប្អូនជួយចិត្តចូលរួមកម្មវិធីនិងទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែតើបងប្អូនមានដឹងទេថាច្រើនឆ្នាំមុនមានយុវជនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់បង្ខំឲ្យទៅញ៉ាំអាហារនៅតុរបស់ស្ដេចដែលពោពេញទៅដោយសាច់ហើយនឹងស្រាដែលល្អបំផុតនៅក្នុងអាណាចក្រដ៏មានអំណាចមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតការបដិសេធរបស់គាត់មិនបានធ្វើឲ្យគាត់ចុះខ្សោយនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាបានធ្វើឲ្យគាត់មានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃខ្លាំងក្លាហើយនឹងមានសុខភាពល្អជាជាងអ្នកដែលនៅក្នុងវាំងនោះទៅទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសិក្សាអំពីការសាកល្បងរយៈពេល10ថ្ងៃដែលវាគឺជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតបងប្អូនពីការញ៉ាំអាហារនៅក្នុងចាននៅថ្ងៃនេះនេះគឺជារឿងលោកដានីយ៉ែលជាមួយនឹងមិត្តភក្តិ3នាក់របស់គាត់ដែលត្រូវបានគេចាប់យកធ្វើជាឆ្លើយ នៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏មានអំណាចមួយស្ដេចនេបូខនេសាចង់បណ្ដោះបណ្ដាលពួកគេឲ្យក្លាយជាទីប្រឹក្សាដ៏ខ្ពស់របស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើដូច្នេះស្ដេចបានផ្ដល់សិទ្ធិដ៏ពិសេសមួយគឺការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទៅបរិភោគអាហារនិងស្រាដ៏មានតម្លៃពីទូស្ដេចផ្ទាល់សម្រាប់មនុស្សទូទៅនៅពេលឮដូច្នោះប្រហែលជាវាជាសុបិនហើយបានអាហារញ៉ាំរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែសម្រាប់ដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គឺកំពុងតែជួបវិបត្តិយ៉ាងធំក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ហើយនឹងកោតខ្លាចព្រះពិតពួកគេដឹងថាអាហារទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ពួកគេសៅហ្មងព្រោះអាហារទាំងនោះភាគច្រើនសុទ្ធតែជាសាច់មិនស្អាតដែលវាគឺជាសាច់ដែលព្រះបានហាមឃាត់វាជាសាច់ដែលគេតែងតែថ្វាយទៅរូបព្រះជាច្រើននិងជាអាហារដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលនិងស្មារតីចុះខ្សោយដូច្នេះដានីយ៉ែលបានធ្វើរឿងមួយដ៏ក្លាហានបំផុតគាត់បានទៅជួបមន្ត្រីដែលមើលការខុសត្រូវហើយសុំការសាកល្បងពួកគេក្នុងរយៈពេលតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលឲ្យពួកគេញ៉ាំតែបន្លែនិងផ្លែឈើហើយនឹងទឹកបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីនោះគឺមានការភ័យខ្លាចមែនទែនពីព្រោះមន្ត្រីមើលការគិតថាបើសិនជាពួកគេមិនបរិភោគសាច់គឺពួកគេអាចនឹងមានភាពស្លេកស្លាំងហើយនឹងត្រូវមាត់ស្ដេចទៀតតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពី10ថ្ងៃគឺស្ដេចបានត្រួតពិនិត្យមើលពួកគេហើយនឹងលោកដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ដែលបរិភោគតែបន្លែហើយនឹងទឹកធម្មតាប៉ុន្តែស្ដេចមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនរឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿគឺលោកដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គឺមិនមានរូបកាយស្លេកស្លាំងទុយទៅវិញពួកគេគឺមានរូបរាងស្រស់សង្ហាប៉ុន្តែនៅពេលស្ដេចក៏លេចទៅមើលអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានបរិភោគចំណីអាហារចេញពីទូស្ដេចគឺពួកគេមានរាងកាយស្លេកស្លាំងព្រះទ្រង់បានប្រទានប្រាជ្ញានិងយោបល់ដល់ពួកគេគឺវិសេសជាជាងគ្រូមុនអាគមនិងគ្រូទាយទាំងអស់រហូតដល់ទៅ10ដងឯណោះហើយអ្វីបានជាលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមបទចម្ពោះ1:29ទ្រង់បានប្រទានបញ្ជីមុខម្ហូបដល់គេបង្អស់រូបកាយរបស់យើងគឺជាព្រះវិហាររបស់ឫសតរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានបង្កើតមកយ៉ាងផ្ចិតចង់បំផុតនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលសាច់ដែលមានជាតិខ្លាញ់អាហារកែច្នៃឬក៏ជាតិពុលផ្សេងផ្សេងនោះមានន័យថាយើងកំពុងតែបំផ្លាញធ្វើឲ្យព្រះវិហាររបស់ព្រះខូចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសអាហារសាមញ្ញស្អាតដែលបានពីធម្មជាតិដែលដុះចេញពីដីដោយពន្លឺថ្ងៃនោះចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងភ្លឺស្វាងរាងកាយក៏មានធម្មពលនឹងមានកម្លាំងមមួនការរស់នៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃការហូបចុកឲ្យមានសុខភាពល្អគឺពិតជាមានការប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងអាហារដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺសម្បូរទៅដោយអាហារសម្បូរខ្លាញ់ស្ករចម្រាញ់ហើយនឹងសាច់ប៉ុន្តែបើនិយាយសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងគឺព្រះបានប្រទានចំណីអាហារយ៉ាងច្រើនដែលមកពីធម្មជាតិគឺយើងមានបន្លែស្រស់ស្រស់ផ្លែឈើតាមរដូវនិងធម្មជាតិជាច្រើនទៀតដែលមាននៅតាមផ្សារថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បបួលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកធ្វើការសាកល្បងញ៉ាំតែបន្លែផ្លែឈើហើយនឹងទឹកគឺមិនទទួលទានសាច់តើបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងនេះដូចជាលោកដានីយ៉ែលបានទេ

0: ចាសនាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានកម្មវិធីអាហារសុខភាពចាសនៅវេលាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកជូនមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសម្លម្ជូរប្រឡិតចាសសម្លម្ជូរប្រឡិតនេះមានគ្រឿងផ្សំដូចជាប្រឡិតម្អមតៅហ៊ូអំបិលដែលខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំបានដំរីហើយហើយនឹងខ្ទឹមទឹកម្ជូរអំពិលអំបិលហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាសគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានងាយងាយហើយស្រួលក្នុងការចងចាំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើចាសរបៀបធ្វើមុនដំបូងគេបងអស់គឺយើងត្រូវដាំទឹកនាងខ្ញុំបានដាំទឹករីហើយទឹករបស់យើងក៏បានពុះរីហើយមុនដំបូងគេនោះគឺយើងបងអណ្ដែងហើយនឹងខ្ទឹមជាមុនសិនចាយើងបងជាមុនសិនដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកស្លដាក់សាច់គឺកាត់បន្ថយជាតិឆ្អាមចានៅពេលដែលទឹកយើងបងនេះរួចហើយទឹកនៅតែពុះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ម្ជូរអំពិលរបស់យើងចាយើងយកវាទៅយកទៅទឹកទឹករបស់យើងក្តៅហើយមិនចាំបាច់ពុះម្ដងទៀតក៏បានដែរយើងបង់តៅហ៊ូចូលចេះដាក់ទាំងអស់តែម្ដងដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមបងអំបិលបន្តិចទីបានហើយប្រយោគដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវបន្តិចទៀតហើយទឹកស៊ីអ៊ីវដើម្បីបង្កើនរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ប្រឡិតរបស់យើងចូលចានៅពេលដែលយើងដាក់ប្រឡិតរបស់យើងចូលគឺយើងបន្ថយភ្លើងបន្តិចព្រោះថាប្រឡិតរបស់យើងឆាប់ងាយស្រួលនឹងស្លោកចាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចង់ដាក់ឲ្យប្រឡិតទុនជាងនេះបន្តិចក៏បានដែរតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រឡិតរបស់យើងត្រុំហើយដូច្នេះជាចុងក្រោយនេះគឺនាងខ្ញុំបងម្អមម្អមនេះគឺបង្កើតរសជាតិឈ្ងុយដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង់ម្ទេសចូលទៅអញ្ចឹងម្ទេសគឺតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅពេលនេះសម្លម្ជូរប្រឡិតរបស់យើងក៏បានរួចជាស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកទៅអនុវត្តតាមផ្ទះឬតាមគេហដ្ឋានចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello our beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់គិតថាខ្លាចបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលទទួលយកព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ
2: Have you ever thought about losing your life when you receive Jesus?
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនោះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅសិស្សទ្រង់ថា
2: Jesus told his disciples that
1: អ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយ
2: And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me.
1: អ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងត្រូវបាត់ជីវិតទៅ
2: He who find his life will lose it.
1: តែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញ
2: And he who loses his life for my sake will find it.
1: អ្នកណាដែលទទួលអ្នករាល់គ្នានោះឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំ
2: He who receives you receives me
1: ហើយអ្នកណាដែលទទួលខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរ
2: And he who receives me receives him who sent me
1: ដូច្នេះកាលណាយើងបាត់បង់ជីវិតនៅផែនដីដោយសារទទួលយកព្រះយេស៊ូវ
2: So when we lost our life here on earth by receiving Jesus
1: ព្រះនឹងជួយយើងទទួលបានជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់វិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីម្ដងទៀត
2: God will give us immortal life when he returns to earth again
1: អ្នកណាដែលទទួលអ្នកផ្សាយដំណឹងពីព្រះនោះឈ្មោះថាទទួលព្រះដែរហើយគេក៏នឹងបានសង្គ្រោះដែរ
2: Whoever receives the messenger of God is receiving God and he will be saved
1: ដូច្នេះចូលយើងថ្លែងប្រាប់មនុស្សពីព្រះដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានជីវិតអស់កលដែរចុះ
2: So let us preach to people about God for they may have eternal life
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
0: ចា៎ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីជំងឺគ្រុនឈាមហើយនៅអាការៈហើយនឹងពីរបៀបបង្ការការពារកុំឲ្យយើងមានជំងឺគ្រុនឈាមនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺមួយយ៉ាងដែលឆ្លងពីសត្វអីគេឆ្លងពីសត្វមូសខ្លាដែលភេទញីចាភេទញីមកដល់មនុស្សណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងតាកតងនឹងអ្នកជំងឺគ្រុនឈាមយើងសង្កេតឃើញអាការៈរបស់គាត់អាការៈយើងមាន2អាការៈអញ្ចឹងអាការៈបែបស្រាលហើយនិងអាការៈបែបធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបើសិនតែអាការៈបែបស្រាលហ្នឹងអាចដូចថាយើងអាចជារស់ពីសេចក្តីស្លាប់ចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពីអាការៈស្រាលម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមូសខាំយើងហើយឆ្លងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងក្តៅខ្លួនហើយកម្ដៅគឺពី39ទៅ40អង្សាសេអញ្ចឹងវារយៈពេលពី2ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃដែលយើងមានអាការៈបែបហ្នឹងហើយឈឺក្បាលខ្លាំងហើយឈឺក្បាលខ្លាំងនេះមានន័យថាឈឺអាកន្លែងថ្ងាស់ហ្នឹងនៅខាងក្រោយភ្នែកអញ្ចឹងខ្ទុកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាចមានកន្ទោលក្រហមអាហ្នឹងក៏យើងកត់សម្គាល់អ្នកដែលមានជំងឺគ្រុនឈាមមានអាការៈបែបស្រាលចាឥឡូវយើងទៅមើលអាការៈបែបធ្ងន់ធ្ងរម្ដងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងដឹងថាអ្នកជំងឺគាត់មានអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវកត់សម្គាល់ហើយធ្ងន់ធ្ងរមានដូចជាសញ្ញាធ្លាក់ឈាមអញ្ចឹងយើងធ្លាក់ឈាមតាមណាខ្លះអញ្ចឹងឈាមវាមានអាចាញ់ឈាមតាមស្នាមអុចអុចតាមរោមណាចារន្ធរោមរបស់យើងហូរឈាមតាមច្រមុះហើយមួយទៀតគឺហូរឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញអាហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយបើសិនតែយើងមិនបានសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាបាល់តួនទេគឺអ្នកជំងឺអាចស្លាប់ចាអញ្ចឹងបានថាជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺដែលយើងពិបាកដឹងណាដោយសារតែវាមានអាការៈដូចជាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំអញ្ចឹងវាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងវាឈឺក្បាលឈឺអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវសង្កេតមើលកូនចៅរបស់យើងថាពីថ្ងៃទី1ទី2ទី3គាត់នៅតែអត់បាត់ក្ដៅកម្ដៅពី39ដល់40អញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ហូបទឹកឲ្យបានច្រើនចាហើយមួយទៀតតាកតងនឹងវិធីបង្ការគឺយើងអត់មានអីច្រើនទេតាកតងនឹងជុំវិញផ្ទះរបស់យើងគឺសបោស្មៅសបោទឹកដក់សបោអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកាត់ស្មៅកាត់ដើមឈើសង្អាតវាឲ្យស្អាតហើយរោគដីលុបនៅកន្លែងដែលដក់ទឹកអញ្ចឹងកុំអោយមានសัตว์មូសច្រើនទៅខំកូនខំចៅយើងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលតែគាត់ឈឺគឺពិបាកដល់យើងហើយមួយទៀតតាកតងនឹងពេលយើងគេងមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃកូនក្មេងចាសូមដាក់មុងឲ្យគាត់
3: ដាក់មកឲ្យគាត់ដើម្បីការពារពីមុខខាំដោយសារតាជំងឺគ្រុនឈាមនិយាយទៅជំងឺគ្រុនឈាមគឺវាផ្ទុះចង់ន័យថាវាកើតរាល់ខែរាល់ឆ្នាំរាល់វស្សាប៉ុន្តែដែលផ្ទុះខ្លាំងគឺអំឡុង4ខែគឺខែខែកក្កដាសីហាកញ្ញានិងតុលាគឺគេជាខែរដូវភ្លៀងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអនុវត្តតាមអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយនឹងបានយល់នៅអ្វីដែលពិធីការពារឬក៏ពិធីព្យាបាលនៅពេលដែលកូនកូនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកើតនៅជំងឺគ្រុនឈាមនេះចាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងបានទៅមើលផែនដីថ្មីពីព្រះបង្កើតផែនដីនេះម្ដងទៀតបន្តមុនយើងចូលមើលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាត្រង់ជាព្រះអស់ជាព្រះគំរងរបស់ត្រង់សម្រាប់ផែនដីយើងនិងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជាគំរងល្អឯកចោះអរគុណត្រង់ជួយឲ្យលោកយូហានបានសរសេរគំរងរបស់ត្រង់សម្រាប់ផែនដីនេះនិងពិសេសសរសេរអំពីគំរងរបស់ត្រង់ជារឿងត្រង់ជ្រើសរើសកន្លែងថ្មីសម្រាប់រស់នៅកន្លែងនោះជាមួយយើងខ្ញុំពីយំបាប់ព្រឹបន្ទូលថ្ងៃនេះសូមឲ្យព្រឹបនិមបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងជួយយើងបានចូលក្នុងអំណររបស់ត្រង់ពីព្រោះត្រង់ស្រឡាញ់យើងសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនថ្ងៃនេះយើងអត់បានមើលខមួយរហូតដល់ខចង់បន្តឈប់នៅវិបរណៈចម្ពោះមកផៃមួយប៉ុន្តែយើងមើលខនីមួយនីមួយតាមពីលរឿងនេះកាត់ឡើងនឹងពីលយ៉ូហានឃើញគាត់ឃើញរូបទីរូបភាពនេះរូបភាពនោះប៉ុន្តែរូបភាពទាំងអស់លាយជាមួយគ្នាសុខថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អើយើងមើលពីដើមទៅចុងតាំងតបងយើងអត់មើលវិវរណៈចម្ពោះមកផៃមួយបន្តយើងទៅមើលចម្ពោះតប9វិញសម្រាប់អើយើងឃើញអ្វីកើតឡើងមុនសូមបាទទៅវិវរណៈចម្ពោះ19និងយើងមើលខ11ដល់ខ14ខ្ញុំក៏ឃើញ make about ជំហរឡើងនោះឃើញមានសេះសូមួយនឹងព្រះអង្គដែលខ្វងលើវាទ្រង់មានព្រះនាមថាស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រកបទ្រង់ជំនុំជម្រះហើយចំបាំងដោយសច្ចរិតព្រះនេត្រង់ដូចជាអណ្ដាតភ្លើងហើយនៅលើព្រះសិរសាមានមកតជាច្រើនទ្រង់មានព្រះនាមក៏ទុកតើគ្មានអ្នកណាស្គាល់ឡើយលើកតែអង្គទ្រង់ប៉ុណ្ណោះទ្រង់ក៏ទ្រង់ព្រះផុសជ្រលក់ដោយឈាមហើយព្រះនាមទ្រង់ហៅថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអស់ទាំងពលបរិវារនៅស្ថានសួគ៌ក៏ជាសេះសូទង្ហែងត្រង់ទាំងស្លៀកពាក់សំផតទេហើយស្អាតផងនៅពីសប្តាហ៍មុនយើងបានមើលរឿងនេះរឿងនេះយើងបានឃើញចាប់ផ្ដើមចុង1000ឆ្នាំ1000ឆ្នាំនោះជា1000ឆ្នាំពួកបរិសុទ្ធនៅស្ថានសួគ៌ជាមួយព្រះនៅសម័យនោះសម័យអនាគតសាតាំងនៅផែនដីនេះជាមួយទេវតាអាក្រក់1000ឆ្នាំដែរនឹងនៅផែនដីនេះ Kamien manu rute. Pandai pot ma ponch nam hai. Prayesu, jing pitan so. Chimoi pu barivar batrom. Chimoi pu barsat. Nung ma pine day yung wing. Pil trung ma doll. Trung grip chom. Can lang. Samrab ai tikong tikrong Jerusalem tmai. Tikrong Jerusalem ji tikrong no tan so ji tikrong rabo prea. Trung riep chom can lang no pine day ni. Samrab ai tikrong no joh mam. Song toi pre kumpi Zachary chumpuk dot buon nang ko vai go ko buon. Kriano. Pre Yehovah trong nung jing to chubang nung sa ting no doi kao no tngai chumbang dai trong ban chubang nung gay dai no tngai no pre bat trong nung chun le pnum dam olive dai no brucho nung krong Jerusalem kang kaut hai pnum dam olive nâng trời phê nhạc chi bì nơi chung phê kinh đào bì tò kháng kát tờ tò kháng lịch bóng kát ai miên chân lọ yàng thòm phânông mùi chung hiên nâng nhạc tờ tò kháng chân hai mùi chung hiên tờ tò kháng tờ bóng. Yung kung prayesu jing pitan so ma chabang. Lui yung kung kanong vivarana chumpuk dopambun. Pil trung.